זכויות אדם אפרו-אמריקני שנרצח במיסיסיפי. כמובן, דרך הנשיא קנדי, מלקולם אקס, מרטין לותר קינג, ובסופו של דבר, הסנאטור, התובע הכללי לשעבר, יד ימינו של אחיו, הנשיא, וזהו בובי קנדי, שנרצח בשמונה יריות, על פי הגרסה הרשמית, של מי שעד היום יושב בכלא, וכבר בעשור התשיעי לחייו, סרחן סרחן, שנולד בשכונת מוסררה בירושלים, במה שנקרא פלסטינה איי, פלסטינה ארץ ישראל, ארץ ישראל המנדטורית. כאן הוא נולד. אחר כך, בעקבות מלחמת 48, הוא מוצא את עצמו בירדן, והמדינה בסופו של... והמשפחה בסופו של דבר מאגרת למדינה אחרת, לארצות הברית של אמריקה. כביכול ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אבל האפשרות שמתממשת, אשר באה להיות, היא האפשרות של התנקשות נוראה ואיומה. גם היא, באופן יחסי, מתועדת. יש צילומים של בובי קנדי על הרצפה לאחר שהוא נורא. ואני עוד אסביר את הרקע. מה הראה שם בבית המלון ההוא? אבל צריך לומר שבובי קנדי ברגע הזה היה על הגל, בדרך אולי לניצחון בפריימריז, בבחירות הפנימיות במפלגה הדמוקרטית, הבחירות לרשות המפלגה, אשר קובעות את מעמד המפלגה לנשיא האמריקני. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר בחירות 1968 נסתיימו בתוצאה צמודה מאוד מבחינת ההצבעה. ניקסון מנצח, והפער באלקטורים גבוה מן הפער בהצבעה ומן האופן שבו מדינות מסוימות היו יחסית צמודות. והרבה אומרים לעצמם, אם היה מועמד דמוקרטי שאינו סגן הנשיא של הנשיא הבלתי פופולרי לינדון ג'ונסון, אלא בן למשפחת קנדי, קריזמטי, וקנדי אחד כבר ניצח את ניקסון, הקנדי הצעיר יותר גם היה מנצח את ניקסון, היינו רואים היסטוריה אלטרנטיבית. האם היא טובה יותר? אין לדעת. כיצד הייתה מתקדמת המלחמה בווייטנאם, שקנדי אמר שיסיים אותה, גם ניקסון אמר שיסיים אותה. כיצד היו מתרחשים דברים רבים? אין לדעת. מהי אמריקה בלא פרשת ווטרגייט של ממשל ניקסון, למשל? תמיד השאלות הללו הן היפותטיות, אבל בעיקר אני רוצה להעביר כאן תחושה. וזוהי תחושה שהיא תחושה באמת עמוקה מאוד, שאני חושב עד היום, כמעט 60 שנים אחרי, מעצבת את התודעה, מעצבת את התודעה בארצות הברית של אמריקה, ומעצבת את התודעה גם בעקיפין אצל כל מי שמושפע ממנה. קודם כל, דיברתי על עשור ההתנקשויות. לאמיתו של דבר, בעיקר אלו 5 שנים, מחצית העשור, בתוך שנות ה-60 העליזות כביכול, שדמויות כל כך משמעותיות, האחים קנדי, מרטין לותר קינג, מוסרות מהמפה בידי מתנקש. רצח מכוון. אנשים שהם נבחרי ציבור או מנהיגי ציבור, והם נלקחים מן הציבור. וההיסטוריה מקבלת את מסלולה על פי האקדח, ולא על פי אקדחים רבים במלחמות, אלא אקדח אחד של מתנקש. האם היה מתנקש יחיד? האם היו 2 מתנקשים? אלו תמיד השאלות הקלאסיות של ההיסטוריה האמריקנית. אבל לצורך הדימוי יש אקדח אחד שקובע הכל. ויש איזושהי תחושה בסוף שנות ה-60 שמשהו השתבש בדרך לחלוטין. שנות ה-60 מתחילות כשהאמריקנים מרגישים שהם על הגל. אמנם יש עדיין מלחמה קרה שלחלוטין מתקיימת, אבל ארצות הברית של אמריקה היא הכוח המוביל כלכלית, צבאית בעולם. היא השתקמה בהרבה מאוד מובנים ממלחמת העולם השנייה.
התרבות שלה מופצת לכל עבר, והנה, ב-63, יש לה גם נשיא צעיר וזוהר, היו לו גם כל מיני מתנגדים, אבל בוודאי הוא הביא איזה זוהר, והוא הכניס, ואפילו דיברתי על זה באש זרה לא מזמן, את עידן הטלוויזיה לחלוטין לתוך הבית הלבן, אבל הוא נרצח, ואחיו נרצח, ואיזושהי תחושה שמתחיל עידן חדש, עם חופש גדול יותר, עם אפשרויות גדולות יותר, אני חושב שהתנגשויות פוליטיות יוצרות את התחושה שהחופש הוא מדומה. אתה בתור האזרח הקטן רוצה לגרום לשינויים מסוימים, להצביע לאנשים מסוימים, ובסופו של דבר הקשר בין המציאות, בין האנשים שמאיישים את המציאות, לבין מה שבחרת, הוא רופף מאוד. זו איזושהי תחושה קודרת, ובעיקר גם יש כאן מוות. מה שבאמת מקשר באיזשהו אופן מחריד, סימבולי, בין רצח ג'ק קנדי לבובי קנדי, מעבר לעובדה שהם היו אחים קרובים כל כך, זו התמונה החוזרת הזאת של בני המשפחה הללו, היפים, אנשים צעירים, הורים לילדים צעירים, שילדיהם מצולמים בהלוויה שלהם. אני חושב שזה נחרט באיזשהו אופן בלתי ניתן למחיקה בתודעה האמריקנית. והעשור הזה היה עשור, אני מדבר עליו הרבה מאוד, גם השנים הספציפיות, שנת 68, אם אני אלך ליצירות מוזיקליות מן השנה הזאת, דברים נפלאים. שנות ה-60 היו שנים של רעיונות חדשים, תהליכים חדשים, אבל לא פעם רעיונות חדשים ותהליכים חדשים מופיעים דווקא בזמנים של ערעור הסדר. לא לשווא, כן. הרוק אנד רול, כל מה שמיוחס לתרבות של ה-60s מכונה תרבות הנגד. יש כאן תחושה שצריך לצאת נגד משהו, כי משהו לא עובד. לא לשווא, הדחיפה קדימה של תרבות הנגד היא אחרי רצח הנשיא קנדי ב-63. כי משהו מתערער באיזשהו מובן עמוק. וגם ניקסון, שבסופו של דבר ינצח את בחירות 68, המסר המרכזי שלו, חוק וסדר. ארצות הברית של אמריקה, באיזושהי מערבולת גדולה מאוד. והוא מבטיח סדר. הוא בוחר להציג את חוסר הסדר. בתמונות, גם אגב צילומים מאתרי התנקשות, גם ממחאות ברחובות, גם תמונות של אומני רוק, מוזיקאים, חברי הגרייטפול דד. הוא מבטיח סדר. כלומר, שנות ה-60 שהחלו עם איזו תקווה הייתי אומר, סדר חדש, ערעור הסדרים הישנים, סדר חדש טוב יותר. עכשיו האמריקנים רוצים קצת סדר ישן, אחרי שהם שמעו יותר מדי יריות אקדח.

Abraham, Martin and John, Dion, שר את השיר הזה, Abraham, הוא Abe Lincoln, הנשיא האמריקני, חזרה, כן, לשנות ה-60, אבל שנות ה-60 של המאה ה-19, ההתנגשות המפורסמת, מרטין ומרטין לותר קינג, ג'ון הוא ג'ון פיג'רלד קנדי, JFK, אבל בסוף השיר הזה הוא מזכיר גם את החבר שלי בובי, גם את ההתנגשות ברוברט קנדי, שאנחנו מציינים 58 שנים. מאז האירוע הנורא הזה. וצריך לומר מה היה שם. אבל קודם כל איזשהו הקשר. זה היה יום בחירות. היום של הבחירות לרשות המפלגה הדמוקרטית במדינת קליפורניה, שהיא המדינה הגדולה עם הכי הרבה נציגים. רוברט קנדי שנכנס למרוץ מאוחר מאוד, היה זקוק לה. הוא היה חייב לנצח בה. וצריך לומר, זה מרוץ שעוצב בידי שאלה אחת מרכזית ועוד כאלה שסביבה, וזו מלחמת וייטנאם. מתקפת ט' הראה באותה השנה, כאשר הכוחות הקומוניסטים מוציאים שורה של התקפות נוראיות על הווייטנאמים שהם פרו-אמריקנים בדרום וייטנאם. והתחושה היא שצבא ארצות הברית איננו יודע איך הוא יוצא ממלחמת ההתשה הזאת. והתחושה היא שהדרום הווייטנאמי לא יכול להחזיק את עצמו בלי הכידונים של הצבא האמריקני. כאשר הוא ילך, הכל יתפרק, ובעצם מלחמת וייטנאם היא איזה כישלון, אבן שואבת, במובן השלילי ביותר, של עוד ועוד כוחות לנסות לפתור את הבעיה, והבעיה לא הולכת לשום מקום. ואת זאת הביא לעולם נשיא דמוקרטי, לינדון ג'ונסון, סגנו של הנשיא קנדי, מי שירש אותו אחרי הרצח. שבתחילה רוברט קנדי עמד מאחוריו, תמך בו אף על פי שבין ג'ונסון למשפחת קנדי תמיד היו מתחים. אחר כך גם נולדו הקונספירציות שאולי ג'ונסון קשור לרצח קנדי, נניח אותן בצד, אבל רוברט קנדי ולינדון ג'ונסון לא היו בדיוק חברים. ובתחילה רוברט קנדי מתלבט מאוד, אבל הוא מחליט ממש ברגע האחרון להיכנס למרוץ, לרוץ מול הנשיא המכהן ג'ונסון, ומול מי שכבר הניף את נס המרד בתוך המפלגה הדמוקרטית, יוג'ין מקארתי ממינסוטה, סנטור אנטי מלחמתי, שהפך להיות סמל, אגב, לצעירים, כן, אותם אלה שהזינו למוזיקה של תרבות הנגד, הוא נגד המלחמה בווייטנאם באופן מוחלט. בעצם בובי קנדי, הוא נכנס, ולא ברור מה הוא אמור לייצג. אם הוא נגד המלחמה, יש כבר מועמד כזה. אם הוא יותר ממסדי, אז ישנו הממסד הקיים, הנשיא המכהן. מה שטורף את הקלפים, זו אגב ההחלטה של לינדון ג'ונסון, שלא לרוץ לכהונה נוספת. ומי שבעצם ירוץ בראש האגף שלו, הוא יוברט אמפרי, סגן הנשיא של ג'ונסון. אבל בובי קנדי עומד ואומר, אני בעצם מייצג דבר מה, שהוא, סלחו לי, שהוא השביל היחידי האפשרי בעיניי, להוביל ניצחון המפלגה שלי, להביא לסיום המלחמה בווייטנאם, אני איזשהו אמצע. אני מייצג דור צעיר, הוא היה אדם צעיר למדי, בראשית שנות ה-40 לחייו. ממש כפי שאחיו הגדול היה צעיר כשהפך לנשיא. אני מייצג דור צעיר. אני נגד המלחמה, אבל מן הצד השני, אני לא אראה לאמריקני כחסר אחריות, כמישהו שלא יכול לייצג את תפקיד הנשיא, כמישהו שלא יודע לקחת על עצמו אחריות לחוק וסדר, מושגים שכבר הזכרתי כאן, כי אני קנדי. כי הם יודעים מי אני קנדי, המותג הזה, שאגב הוכיח את עצמו כחזק מאוד,
גם במרוץ הקצר, שנקטע כל כך מהר של בובי לנשיאות באמת, וגם צריך לזכור, הוא היה התובע הכללי, אפשר לראות בזה תפקיד, כן, של שר המשפטים האמריקני, והוא נלחם במשפחות הפשע בצורה נחרצת מאוד, גם נחרצת וגם חרוצה, ולכן יש גם כאלה שטוענים שבעצם באחיו ובו התנקשה המאפיה ולא אף אחד אחר, על תיאוריות קשר, באמת, כפי שאמרתי, יש לכל דורש. לכן, אני אביא גם סדר וגם תקווה. גם ניסיון וגם זוהר. זה מה שהקנדיז יודעים לעשות. ואכן, הוא נכנס למרוץ, לא בלי קשיים, בתחילה חשבו שהוא חסר סיכוי, וגם שהוא אופורטוניסט שנכנס למרוץ ברגע האחרון, אבל בסופו של דבר, במבחן הקהל הוא מנצח. מרוץ אחר מרוץ, תמיכה אדירה אגב של בני מיעוטים, שראו במשפחת קנדי, אף על פי שהיא כל כך לבנה, משכילה, כסף ישן, מסצ'וסט, הם ראו בקנדיז הללו בני ברית, שיובילו או ינסו להוביל לשוויון. באמת, בליל הרצחו של מרטין לותר קינג, באספת בחירות באינדיאנה, קנדי מאלתר נאום, בובי, נאום קצר ונוגע ללב. הקהל שלו, כמעט כולו קהל שחור, קהל אפרו-אמריקני. והוא אומר, אני יודע מה הכעס שאתם חשים, ותחושת הניכור וחוסר העונים וחוסר הייצוג. גם אני מרגיש את הדברים הללו. לכאורה שמישהו כמוהו ירגיש, יגיד שהוא מרגיש מנוכר לאמריקה, ועדיין הוא אמר זאת, ועדיין גם אני צפיתי בנאום הזה. יש איזו תחושה שהוא אומר זאת מדם ליבו, ואפשר להאמין לו גם כשהוא אומר את זאת, וגם כשמיד אחר כך הוא קורא שהדברים הללו לא יובילו לזעם ושנאה ואלימות, אלא לאיזו דחיפה לתיקון. בובי קנדי מנצח בקליפורניה. זה מה שקורה ביום השישי של יוני 1968, ובערב בבית המלון שלו, חגיגת ניצחון, נאום ניצחון, יש תחושה שזה לא מובטח, אבל יש סיכוי, ויש סחף, והוא יכול להיות המועמד הדמוקרטי לנשיאות, וגם הנשיא, ושוב יהיה הנשיא קנדי בבית הלבן. והוא יורד מן הפודיום, כל מחיאות הכפיים, והוא הולך למטבח של בית המלון, מעבירים אותו דרך המטבח, מטעמי הבטחה, לא מהכניסה הראשית, כבר ידעו מהן התנגשויות. כשהוא עובר במטבח, הוא לוחץ ידיים לכל עובדי המטבח של בית המלון, מחליף איתם כמה מילים, אבל אז, סרחן סרחן, מזנק לעברו, ויורה בו 8 כדורים. כמה סובבים נפגעים מן הכדורים הללו, אבל יותר מכולם רוברט קנדי, שנופל על הרצפה, דם זורם מצווארו, אומרים שהוא עוד מספיק לשאול אם כולם בסדר, אבל הוא לא היה בסדר, ייקחו לבית החולים, תוך זמן קצר יקבעו, כפי שזה היה עם אחיו, את מותו.

Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. אני לא הבן בר המזל. אני לא בנו של סנטור. אני יכול להיבחר בדראפט, להישלח לוייטנאם. אף קשרים לא יעזרו לי. ישלחוני לוייטנאם, מי יודע כיצד החזור. וזו תחושה ש... היא שולטת בהרבה מאוד צעירים ב-68, וכאשר הם רואים מישהו לא מבוגר מהם כל כך, שמוצא את עצמו על הרצפה במלון השגריר, אני חושב שקשה להתאושש מן התמונות הללו. הזכרתי כבר את מי שנתפס די מהר, והיו עדויות רבות לכך שהוא היורה. כלומר, אין כאן כל כך מחלוקת בשאלה שסרחן סרחן היה בבית המלון וירה בקנדי. עדי ראייה רבים יעידו על כך. ובכל זאת, התיק של סרחן סרחן, שהורשע ברצח קנדי, הוא תיק שאני חושב, הוא מעורר מחשבה, קודם כל פשוט בגלל שסרחן סרחן מתעקש, מתעקש עד היום, כמעט 60 שנים אחרי, שהוא לא זוכר. איך אתה לא זוכר? אתה באת עם אקדח, והוא אומר, אני לא אומר שלא הייתי שם, אני לא אומר שלא יריתי, אני לא זוכר. אני באתי לבית המלון, אני זוכר ששתיתי שם קפה, לכן נכנסתי לבית המלון, שתיתי שם קפה עם מישהי, שהפכה לדמות, היא גם הופיעה בכמה וכמה עדויות של מי שאמרו שראו נערה עם סמלה מנוקדת, שאומרת ירינו בקנדי, עדויות מן הסוג הזה שתמיד יש בסיפורים הללו, בכל מקום. מלבד שהעובדה שהוא אומר שהוא שתה קפה עם מישהי, אולי זו האישה הזו, ושהוא זוכר שכוחות הביטחון חונקים אותו, הוא לא זוכר מה קרה בין לבין. יש שיאמרו שזו איזושהי אסטרטגיה. אבל יש גם פסיכיאטרים שבחנו ואמרו שהם מאמינים לו. שהשכחה הזו שהוא מתאר היא אמיתית. אולי תוצאה של איזו הדחקה. אולי מה שעשה היה התקף פסיכוטי. אבל אולי באמת הוא איזשהו אומן רמייה. הבעיה עם סרחן סרחן זו השאלה גם מה היה המניע. אם תאמר למשל, שהוא שגדל בירושלים וראה אותה הופכת להיות ישראלית, ועוד אחר ששת הימים, רוצה לנקום בציונים ובישראלים. נכון שרוברט קנדי, כמו כל הזרם המרכזי של הפוליטיקה האמריקנית, אפשר להגדירו כתומך ישראל והציונות, אבל האם רוברט קנדי היה הסמל באי הידיעה לתמיכה האמריקנית בישראל? אפשר היה לחשוב על הרבה מועמדים טובים יותר. למה סרחן סרחן עשה את זה? מכיוון שהוא לא זוכר לשיטתו, אז גם אין תשובה. ושוב, כמו עם לי ארבי אוסבול, נראה שיש כאן איזה יורה בודד שהמניעים שלו לא ברורים. הפעם, בניגוד לליה הרבי אוסוולד, הוא חי, אבל הוא לא זוכר. ואין את מי לחקור, ואין על מה לדבר כל כך, מלבד הראיות בשטח. כמובן שגם לכאן נכנסו הרבה מאוד חוקרים שטוענים שהחקירה לא נועלה כראוי, שיש ראיות שלא התייחסו אליהן כראוי, שייתכן מאוד, והיה יורה שני, זה תמיד הסיפור האמריקני, יורה שני. ואנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שסרחן סרחן בכלא, אבל יש איזו תחושה שיש חלק חסר בסיפור, וספק אם החלק הזה אי פעם יקבל תשובה, אם יש לו בכלל היכולת לקבל תשובה. וכמובן שצומחים דברים שהם יכולים להתאים לסרטים מופלאים, אין זה אומר שהם לא אמיתיים, אבל אין ספק שהם פנטסטיים. כמו העובדה שהייתה תוכנית חשאית של ה-CIA לשליטה מוחית
ועסקו בה גם בשאלה אם אפשר לגרום לאדם לבצע מעשים אלימים כשהוא תחת כל מיני סוגים של שליטה מוחית. MK Ultra קראו לתוכנית הזאת, שרוב החומרים לגביה נגרסו אבל לא כולם, ויש שמאמינים עד היום שסרחן היה חלק מן התוכנית הזאת. כלומר, שוב הולכים חזרה ל-CIA, או כל מיני אמונות שהוא היה תחת השפעת חומרים משני תודעה, ואנחנו כנראה לא נדע.

רודריגז, שוגרמן והסוכר הזה שהרבה אמריקאים חיפשו הוא סוכר בעייתי מאוד. לא סוכר שאפשר לקנות במקולת, אלא איזו בריחה לא פעם מן המציאות עצמה. אבל כאשר אנחנו חושבים על כל הרציחות של שנות ה-60 ועל רצח בובי קנדי שכאילו חותם את הסיפור של צמד האחים הללו, ג'ק ובובי שהיו באמת בלתי נפרדים, פעלו כל כך טוב יחד, הרבה ממה שאני יודע על ממשל קנדי, וממה שכתב האח הצעיר, הזיכרונות שלו, שיש בהם כל כך הרבה קרבה לאחיו, גם ברמה המעשית, גם ברמת הבנת הרגש והרוח של אחיו. ואחד ההיסטוריונים האמריקנים, אני זוכר, כתב על רצח בובי קנדי. המצוקה הנפשית שחולל מותם של רוברט קנדי ומרטין לותר קינג, עוררה שאלות נוקבות בדבר טבעה של החברה האמריקנית. ואי אפשר להתעלם מכך שזה נכון. יש איזושהי תחושה, הלא תמיד היו מעשי רצח, אבל כשהם כל כך בולטים וכל כך מצולמים ושל אישים כל כך בכירים, האם אנחנו חברה שהיא ברגרסיה אחורה, אולי למערב הפרוע, אולי לעידן הדוק רב, רק דיברנו על הנשיא ג'קסון והדוק רב שלו, על המילטון, האב המייסד והדוק רב שלו, אולי אנחנו חוזרים למצב של דוק רב, אנחנו לא מסוגלים לנהל חברה בלי האקדח. הלו, עוד לפני שאתה חושב על קונספירציה, כלשהי, בסופו של דבר ישנה

משפחה, בנשיאות, או לפני כן, אדמס, הדברים האלה קיימים בתרבות האמריקנית, אפילו עכשיו, מציבים סקרים, מה יקרה אם אחד מבניו של הנשיא טראמפ ירוץ לנשיאות? אלו דברים שקיימים בתרבות המערבית, בתרבות האמריקנית. אתה יכול ב-1776 להכריז עצמאות מן המלוכה הבריטית, אבל היסודות האלה לא הולכים לשום מקום, אבל צריך לומר שהקנדיז גם היו אנשים מוכשרים מאוד, קריזמטיים מאוד. זה לא רק אוטוסוגסטיה, זה לא רק שכנוע עצמי, היה שם משהו. והשניים הללו מתים, צעירים כל כך, נרצחים, לא רצח מקרי בשוד, רצח מכוון, עוד לפני כל קונספירציה. אתה שומע את זאת ואתה אומר לעצמך, זה כמעט דבר מה שלא יכול להתקיים מחוץ לטרגדיה יוונית. וזו הטרגדיה של המציאות האמריקנית. אז אתה באמת, אני חושב, מצוי באיזו כדרות ואיזו תחושה שהמציאות סוגרת עליך. המציאות האמריקנית סוגרת עליך עם הרציחות הללו. ונשים בצד, כן, את התחושה שיש איזו כללה ששורה על משפחת קנדי, מהאח הבכור ג'וזף שנפל במלחמת העולם השנייה, דרך האחים הללו, ובסופו של דבר גם הבן של הנשיא. אבל זה עוד בעתיד עדיין, כשאנחנו מדברים על שנת 68. ויש פה תחושה שיש איזו כללה על משפחת קנדי. ואם יש כללה על משפחת קנדי, אולי בעצם, בעומק, יש איזו כללה נוראה על האמריקניות כולה.

נינה סימון, בית השמש העולה, The House of the Rising Sun, שלפעמים הוא כל ארצות הברית של אמריקה, וגם כל העולם הזה. ואנחנו בעצם בסוף בעירת האש הזרה, 58 שנים לרצח בובי קנדי. אני חושב שהמאורע הזה, אגב, הוא לא פחות טראומטי. במובנים מסוימים הוא יותר טראומטי. הרצח של הנשיא. נכון, הוא פחות דרמטי. אבל למי שחווה אותו באופן עמוק, הוא היה לא פחות טראומטי. כי מספרים אנשים בקמפיין של בובי קנדי, ב-68, כשהם דפקו על דלתות, לשכנע אנשים לתמוך בו, לרשות המפלגה הדמוקרטית, להיות מועמד לנשיאות, אז היו מי שתמכו, הרבה מאוד, היו גם כאלה שלא, והיו בעיקר זקנות, זה התיאור, נשים מבוגרות שעברו הרבה בעולם הזה, שאמרו, אני לא רוצה שבובי קנדי ינצח, פני שאם הוא ינצח, יעשו לו משהו. והנבואה הזאת, הנבואה הנוראה הזאת התגשמה, והעובדה שהיא התגשמה, זה חץ כל כך עמוק בלב של רבים כל כך, שכאשר אנחנו נמצאים היום, ובעצם על זאת הייתי צריך לדבר מתחילה, כשאנחנו נמצאים היום בשנתיים שמרגישות כשנתיים של חזרת ההתנגשויות לשיח האמריקני, ניסיונות ההתנגשות בנשיא טראמפ, ההתנגשות בצ'רלי קרק ואיומים, והתנגשויות גם בפוליטיקאים זוטרים יותר, גם מהמפלגה הדמוקרטית, יש אירועים כאלה בשנים האחרונות, לא מעט. אתה אומר, האם אנחנו לא חוזרים אחורה בזמן, למה שהיה בין 63 ל-68? יכול להיות שלא, אבל המוח כדרכו עורך את ההשוואות הללו. ואני רוצה לסיים, כפי שאני עושה לא פעם, בציטוט מתוך פחד ותיעוב בלאס וגאס, בתרגום של אורי לוטן, עליו השלום, אנטרס תומפסון, העיתונאי, שגם שיקף וגם המציא וגם הספיד את שנות ה-60, הוא מדבר על הקרב בין ג'ו פרייזר למוחמד עלי, ההפסד של מוחמד עלי לג'ו פרייזר, כאיזשהו משל, מוחמד עלי כזוהר והתקווה של ה-60s, איזשהו משל לזה שהדברים לא הלכו בכיוון שרצו שהם ילכו. הוא מזכיר כאן את האחים קנדי, אני אקרא את כל הציטוט הזה, ואחר שאקרא ממנו אנחנו נשמע את Knocking on Heaven's Door, טוק טוק טוק על דלתי מרום, בביצוע של בוב דילן יחד עם הגרייטפול דד. אי אפשר לסיים תוכנית כזאת בלי להשמיע את בוב דילן, ואת הגרייטפול דד כבר הזכרתי כאן, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי, גם שם אתם יכולים לכתוב לי, אני מעלה לשם חומרים מעולמה של אש זרה, גם באקס, טוויטר לשעבר, אם תחפשו אש זרה בטלגרם, תמצאו אותנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים אתם יכולים להאזין, ועכשיו, כך כתב, אנטר אס תומפסון. זכיתי להיות נוכח בקרב המפורסם ההוא בסיאטל, שבו תחן פרייזר את מוחמד עלי, קו נטוי, קסיוס קליי. הייתי שרוח על מושבי בתנוחה מעוותת לגמרי, במרחק 4 כיסאות בלבד ממושל מדינת וושינגטון. חוויה מכאיבה בכל המובנים, וסוף ראוי ל-60s. טימותי לירי שבוי בידי אלריג' קליבר באלג'יריה, אחד ממנהיגי הפנתרים השחורים. בוב דילן גוזר תלושי קנייה בגריניץ' וילג'. שני האחים קנדי נרצחו בידי מוטציות תת-אנושיות. אוזני מקפל מפיות בטרמינן היינלנד. ואם לא די בכך, נבעט קסיוס עלי מהכס בידי קציצת אנוש, הפגר המהלך ג'ו פרייזר, שממש כמו ריצ'רד ניקסון, ניצח בסופו של דבר בגלל סיבות שאנשים כמוני סירבו להבין, לפחות לא בכל רם.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.
1: לה זו הגבירה בחוץ,

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה?
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

ירושלים. ההשראה הדתית של הפלורנטינים במאות ה-14 וה-15 היא נושא הפרק הרביעי והאחרון שלנו יחד. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, תספר לנו כיצד קשרו הפלורנטינים ברנסנס את עירם לעיר דוד. ואולי נספיק גם לדון בשאלה, איזה תמהיל נוצר בפירנצה בעקבות ההשראות שספגה משלוש ערים, רומא, אתונה וירושלים.

0: שלום אירינה.
1: שלום גיל.
2: איזה מסע מרתק, באמת. כזה כיף.
0: ממש כיף, וגם זה די מדהים שהפלורנטינים יכלו להתבונן אחורה על ציר הזמן, למרחב על הציר הגיאוגרפי, ולסמן לעצמם כל מיני השראות, ולהגיד, ככה אנחנו רוצים להיראות, להידמות ל... זה מעניין, זה נחמד.
1: מאוד, אני גם מוצאת שזה מאוד מעניין ונחמד, כן. ונותן השראה, מעורר השראה.
0: כן, אני תוהה באיזו מידה ראשי ערים עושים את זה היום, מסתכלים ואומרים, אנחנו נהיה פריז של המזרח התיכון, אולי ביירות, כן? כמו שפעם רצו למתג את ביירות, וישראל אולי עם איזה עיר בלי הפסקה, תל אביב כמעין ניו יורק, כל מיני כאלה דברים שאני תוהה, באיזה אופן אנחנו הולכים והולכות עמוק כשאנחנו שואלים את עצמנו על מודל ההשראה שלנו והחיקוי?
1: אני חושבת שהרעיון של המודל קשור הדוקות עם ההשכלה. ככל שאתה יודע יותר, זה גם מעורר השראה.
0: כן, כן.
1: וזאת אולי הבעיה.
0: מעניין. אז ירושלים היא הנושא שלנו הפעם, ובאמת נשאלת השאלה, מה זה הקטע הזה של להיות כמו ירושלים? שזה לא היה רק בפירנצה, נכון?
1: זה לא היה רק בפירנצה. כן, ואולי מזה פרנדי. צריך להתחיל, כן, שהפרקטיקה של העברת מקומות הקדושים, מארץ הקודש לאירופה, היא הייתה פרקטיקה די נפוצה. זאת אומרת שבמקום לעשות עלייה לרגל, בימי ביניים עכשיו, כן, אני מתכוונת, ובתקופת הרנסנס, עליית הרגל, שזה מסע קשה, מסוכן ויקר וארוך, מה שעשו לפעמים זה שחזרו את המקומות הקדושים בערים האירופאיות או באתרים באירופה. ואז אפשר היה להעביר את הקדושה, זה בעצם העבירו את הקדושה מאותו מקום ספציפי בארץ הקודש הביתה.
0: אבל אני לא מבינה את זה, זה היגיון מוזר.
1: העניקו משמעות דתית.
0: העניקו משמעות, כן.
1: זה, המקום נשא משמעות דתית, ושחזר את החוויה של המאמין במקום האותנטי בארץ הקודש.
0: עכשיו, זה עובד רק כשבאמת יש אנשים שמוכנים ומוכנות לראות במקום הזה איזושהי חלופה או איזשהו מקום קדוש מסוג אחר, שהוא לא בירושלים, ורק אם הם באמת מאמצים את הרעיון הזה ומיישמים איזשהן פרקטיקות במקום, אז הוא מקבל גם את האווירה הזאת, נכון? שיש אווירה של קדושה.
1: זה כמובן היה גם מאוד כדאי כלכלית, כיוון ש... כן, כיוון שהרבה אנשים הגיעו לשם. כן. ונתנו כסף לכנסייה, והם היו צריכים ללון איפשהו.
0: תיירות דת. תיירות,
1: בדיוק, כן. כן. והם גם תרמו כסף, וזה היה קשור לעלייה לרגל, למקומות האלה. כן, כן. חד משמעית.
0: אבל איך עושים את זה? מה? מה אומרים על המקום החדש הזה?
1: כן, יש כמה דרכים לעשות את זה. אז קודם כל, הדרך שמעניינת אותנו עכשיו, זו דרך אדריכלית ומתן שם. זאת אומרת, יחד עם משמעות, זה עניק גם משמעות מאוד מיוחדת למקום הזה. אז למשל, שחזרו את הכנסיות, כנסיית הקבר, ראשית כל. ראשית.
0: הכנסייה הכי חשובה, הכנסייה אחד המקומות הכי קדושים.
1: שהיא מנציחה בעצם בעיקר שלושה מקומות קדושים. מקום של צליבתו של ישו, מקום של קבורתו של ישו, ומקום של תחייתו של ישו. ואלה מקומות הכי קדושים, בחינת המשמעות הדתית, לנוצרים. אולי רק עלייתו בהר הזיתים זה משהו שגם כן, כן מאוד קדוש. אבל מבחינת התחייה זה העיקר, זה נמצא שם. ושחזרו את כנסיית הקבר במקומות שונים באירופה, במדינות שונות באירופה, בדרכים שונות מאוד.
0: כן, כשאת אומרת שחזרו, את לא מתכוונת שזה אחד לאחד בנו מבנה זהה.
1: ממש לא. עכשיו, יש מחקר על זה של ריצ'רד ריכרד, הוא גרמני, קראוטהיימר, והוא בעצם מראה שמספיק היה לצטט משהו אחד, צורה, מידה, למשל, כדי שזה כבר יהיה עתק של כנסיית הקבר. זה מאוד מעניין, זה מחקר מאוד מעניין. יש מקומות שונים, זה נראה באופן שונה. יש בוורלו, למשל, בצפון איטליה, מקום, שחזור מאוד ידוע של מקומות קדושים. לפעמים יש שחזורים יותר קרובים למקור, לפעמים פחות, תלוי.
2: אבל את אומרת שהוא מצא שלקחת אפילו רק מאפיין אחד, זה כבר הספיק, ואם אני כמובן אומרת שלקחתי את המאפיין הזה, ואני ממתגת את המקום, נותנת לו שם, משיימת אותו, אז זה מה שמייצר את הקדושה של המקום החדש באירופה.
1: ככה, כן, נכון מאוד. עכשיו, ככה זה נכון. עכשיו, למשל, בכנסיית הקבר, מהו המרכיב האדריכלי הבולט? זה הרוטונדה. הרוטונדה שבמרכזה בעצם יש עמד הקבר, כך מאמינים, הקתולים, כן, והאורתודוקסים, עמד הקבר של ישו.
2: כן.
1: והרוטונדה עם כיפה מעליה, למשל, זה אחד, או צורה עגולה, צורה הרכזית, זה יכולה להיות רוטונדה, מתומן, מישהו ש... זה מקשר את המאמין עם המקום הספציפי הזה. ונושא משמעות דתית של המקום.
2: איזה יופי.
1: בנוסף, למשל, עולי רגל שהגיעו לירושלים, מדדו את המרחקים. בצעדים שלהם, בדרך כלל. אז
2: כמו מהכניסה אל הקבר עצמו.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה.
2: כן, ואז אם מצליחים לשחזר את זה, אז התחושה היא שאת מתהלכת באותו המסלול.
1: בדיוק, זה חוויה.
2: וההוויה, כן, מתרחשת גם במקום החדש.
1: נכון, החוויה בחלל, כן, בדיוק. אז אלה למשל הדרכים. וזה עבד גם בפירנצה, ואני אתייחס לזה.
2: כן.
1: עכשיו, כאשר בסוף של המאה ה-14, עולה רגל פלורנציני, ג'ורג'ו גוצ'י, גוצ'י זה כבר הייתה משפחה.
2: לא בהכרח אותו גוצ'י מהיום של האופנה.
1: לא, מבקר בירושלים, והוא כתב אחר כך את התיאור של המסע שלו. הוא כל הזמן משווה את המקומות שהוא רואה למקומות של הבית, למקומות פלורנציניים. ובפירנצה באמת יש את מונטה אוליבטו, הר הזיתים שגם נמצא שם, והוא מוצא כל מיני דברים שהם דומים, כל מיני מקומות דומים.
2: אבל זה פשוט מתוך החוויה האישית שלו, נכון? גם החוויה האישית שלו את העלייה לרגל בירושלים, וגם את החוויה האישית שלו בהיותו פלורנטיני של פירנצה. כן?
1: נכון, שהוא משווה את זה דווקא לפירנצה, כי עולי רגל ממקומות אחרים ישבו את ירושלים, למשל, למקומות ספציפיים בערים שלהם.
2: כן.
1: אבל כיוון שאנחנו מדברים על פירנצה, מאוד מעניין איזה הגבלות יוצרים הפלורנטינים. ולמשל, גוצ'י, ולא רק גוצ'י, אלא גם כמה אנשים אחרים, מוצאים דמיון, מדגישים את הדמיון בין כנסיית הקבר, אותה רוטונדה עם האוקולוס, עם הפתח, כן? בכיפה,
2: פתח, כן,
1: מעל קברו של ישו, לבין בית התבילה בפירנצה. עכשיו, הקשר הזה...
2: כבר דיברנו עליו, על בית התפילה, כן, נכון? אז פעם קשרו אותו לרומא, פעם קשרו אותו לירושלים.
1: בהחלט. זה היה מבנה בעל משמעות סמלית, כן, מאוד חזקה.
2: כן.
1: עכשיו, איך קשרו אותו לירושלים? בכל מיני דרכים. למשל, היה לו תפקיד בהצגות, תפקיד שקשר אותו לירושלים. למשל, ביימו, ברחובות של פירנצה, ביימו את הרצת המאגים. זה היה אירוע שעשו כל שנה, ותושבים רבים משכבות חברתיות שונות השתתפו בדרך זו או אחרת בהצגות האלה. זאת הייתה תהלוכת המאגים. עכשיו, זה השתנה טיפה משנה לשנה, מתקופה לתקופה, וההדגישים השתנו, כי למשל, בתקופה מסוימת, במאה ה-15, יותר הדגישו את השיחה בין המאגים להורודוס. אולי אני צריכה להזכיר קצת. הנושא לקוח מהברית החדשה, שבא מסופר שכשישו נולד, אז שלושה חכמים מהמזרח רצו לבוא אליו, כדי להריץ אותו.
0: כן.
1: והם מגיעים להורדוס, מלך ירושלים. אבל הורדוס לא יודע איפה ישו. הוא בעצמו מחפש אותו, כי נאמר לו שנולד מלך יותר גדול ממך, אז הוא רוצה להרוג אותו. הוא לא יודע לאן
0: כל
1: לשלוח.
0: כל אחד באינטרסים שלו לחפש את ישו, כן.
1: אחר כך הם ראו את הכוכב שהביאו אותם לבית לחם, והם הגיעו לישו והשתחוו לו, ולפי המסורת הנוצרית, המאגים, אותם שלושת החכמים, היו בגילאים שונים, המאגוס המבוגר, המאגוס בגיל הבינוני, והמאגוס הצעיר, וכך הם גם תוארו באומנות החזותית.
0: כן.
1: אז קודם כל, הנושא הזה, בימו אותו בכנסיות, קודם כל, בסוף ימי הביניים.
0: את התהלוכה ואת החיפוש שלהם אחרי ישו?
1: כן, ואיך שהם מגיעים לישו.
0: כן.
1: כן. ואחר כך זה יצא החוצה. זה לא רק בפירנצה היה, זה יצא החוצה. ובפירנצה מאוד אהבו את ההצגה הזאת. ובימו אותה כל שנה ביום של המאגים, והתכוננו לזה, ורבים השתתפו בהצגה עצמה, וגם בתור צופים, ובתור כל מיני תפורה וזה. עכשיו, זאת
0: תיאטרון קהילתי לגמרי.
1: מאוד, כן, מאוד.
0: כן.
1: ככה זה היה בפירנצה. גם היו כל מיני ארגונים לשירה, למשל, ולתיאטראות וכאלה, כן.
0: כן.
1: לא רק לתיאטראות, זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא לתיאטראות, אבל היו כל מיני ארגונים שחלק של העבודה שלהם, זה היה בימוי של ההצגה.
0: כן, כן.
1: אז
0: איך הם השתמשו בבית הטבילה?
1: אז זהו, אז תהלוכה של המאגים זה תהלוכה. אז בימו אותה ברחבי פירנצה. כאשר זה השתנה משנה לשנה ומתקופה לתקופה, ולמשל בתקופה מסוימת הדרך שלהם הייתה מפלאצו די פריורי, המרמון של השליטים, אל למשל כיכר של בית הטבילה, הכיכר של הדומו.
0: כן,
1: היום,
0: המרכזית.
1: כן? המרכזית. ואחר כך זה היה עד לסן מרקו, כאשר נבנה פלאצו מדיצ'י, אז התהלוכה עברה דרך פלאצו מדיצ'י, כן, לסן מרקו, לכיכר של סן מרקו. ובכלל, הסיפור הזה, ההצגה הצטמצמה לתהלוכה של המאגים אל המלך הורדוס. והארמון של הורדוס היה בכיכר של סן מרקו. אבל לפני כן, וגם בשנים שונות, כן, תלוי מתי,
0: כן, כן,
1: הירושלים והורדוס ובית המקדש ביימו את זה בכיכר של בית התבילה. כאשר בית התבילה הפך לבית המקדש. וכל פירנצה הפכה לירושלים. ולכן כאשר, למשל, אותו גוצ'י מגיע
0: ירושלים,
1: זה טבעי בשבילו לקשר בין שתי הערים. כי הוא כל שנה,
0: כן, ממש בריטואל, ריטואל שנתי, טקס.
1: נכון. עכשיו, זאת רק הזדמנות אחת, היו עוד הזדמנויות כאלה.
0: וואו.
1: הוא מכיר את פירנצה כירושלים גם כן.
0: כן, לפחות יום אחד בשנה.
1: כן, לפחות. אנחנו יודעים שבסוף של המאה ה-14 זה כבר קיים. עכשיו, אבל בנוסף לכך, יש שמות קבועים כמו מונטה אוליבטו שהזכרתי.
0: הר הזיתים.
1: הר הזיתים בפירנצה. ועוד דברים כאלה.
0: הקבלות כאלה.
1: כן, כן. עכשיו, לגבי בית התבילה, הוא לא עמד רק בשביל בית המקדש הירושלמי היהודי, אלא גם לכנסיית הקבר.
0: בית התבילה סימן גם את כנסיית הקבר.
1: סימן את כנסיית הקבר. מתי? מתי הוא סימל את כנסיית הקבר? למשל, בחג של האש הקדושה. זה השבת הקדושה.
0: כן.
1: עכשיו, יש את המנהג הזה של קבלת האש הקדושה, כאשר הנוצרים מאמינים, או היום זה האורתודוקסים שמאמינים שהאש יורדת מאלוהים לקברו של ישו, בעצם בכנסיית הקבר.
0: כן.
1: ואז לוקחים ומפיצים אותה ברחבי העולם.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, המנהג הזה תואר על ידי עולי רגל גם בימי ביניים.
0: שגם זכו לראות את הטקס הזה קורה?
1: הם זכו לראות את זה, כן. Mm-hmm. רציתי לומר תיירים, אבל הם בעצם היו מאמינים.
0: כן.
1: ממקומות שונים.
0: כן.
1: והם לא האמינו כבר אז שזה, שהאש יורדת מאלוהים. זאת אומרת, הם האמינו, אבל בדרך לא ישרה כזאת. כן,
0: כן.
1: אבל הם תיארו את זה. ואז... הטקס הזה שוחזר בפירנצה.
0: אה.
1: עכשיו,
0: איך... גם בבית הטבילה?
1: אז זהו, אז אני רוצה לספר על זה. אז עכשיו, איך זה היה בפירנצה? קודם כל, הם האמינו שאחד מבני משפחת פאצי השתתף במסע הצלב הראשון.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, באותה שנים פירנצה הייתה עיר קטנטונת ולא חשובה בארנה הפוליטית. אז הפלורנטינים נהגו לנסוע יחד עם תושבי פיזה. הם הצטרפו למסעות שיצאו משם. ופאצי הגיע לירושלים והיה לו קשר קרוב עם גוטפריד מבויון, שהוא היה המלך הראשון של ירושלים, שהוא הנהיג את המסע הצלב הראשון.
0: כן.
1: עכשיו, וגוטפריד אפשר לאותו פאצי לקחת אימו בחזרה מירושלים אבנים קטנות מכנסיית הקבר, מהקבר וואו. בעצם. והוא לקח את האבנים האלה והביא לפירנצה, והם באמצעות האבנים האלה, באותו יום של השבת הקדושה, הם יצרו אש בכיכר של בית התפילה, ולקחו לבית התפילה לברך את האש הזאת, זה מקום, זאת כנסייה, קדושה, ואחר כך הפיצו את זה בפירנצה. ואותו ג'ובאני וילני, ההיסטוריון שכתב את הקרוניקה שלו במחצית הראשונה של המאה ה-14, ושאשתו הייתה ממשפחת פאצי, ולכן היה לו חשוב להדגיש את השם הזה.
0: להנחיח, כן.
1: הוא מספר על המנהג הזה, ומתאר אותו, ומדגיש שוב את המבנה של, של, של בית התבילה, כמסמל את ירושלים ואת כנסיית הקבר במיוחד.
0: וואו, הם ממש ממש עמלו על היחסים האלה, על איך אפשר לקחת מירושלים ולהראות את זה בפירנצה, אם זה על ידי הקבלות או ממש פיזית, כמו שאת מספרת את הסיפור עם האבנים.
1: כן, נכון.
0: כן.
1: עכשיו, זה היה בשביל, כל זה בשביל מה? בשביל לחוות את החוויה הזאת של מקומות הקדושים,
0: כן.
1: קרבה למקומות הקדושים, כן. לירושלים.
0: מי שאין לו אפשרות לעלות לרגל לירושלים, כן. שיוכל לחוות את זה בביתו.
1: נכון. עכשיו, אבל אני רוצה עוד לספר על הרעיון הזה,
0: כן.
1: של עיר פירנצה כירושלים החדשה. הרעיון הזה קשור לשני היבטים של ירושלים. ירושלים הארצית וירושלים השמימית, ויש משמעות לזה. למה הכוונה? הכוונה היא לכך, ירושלים הארצית זאת ירושלים יהודית. אותה ירושלים שמתוארת גם בברית הישנה וגם בברית החדשה.
0: Mm-hmm.
1: בשני החלקים של הביבליה, כן? אני רק אציין שהברית הישנה זה כמעט זהה לתנך. ביבליה, הספר הקדוש של הנוצרים, ביבליה מורכבת משני חלקים.
0: כן.
1: הברית הישנה והברית החדשה. הברית הישנה היא כמעט זהה לתנך. היא מתחילה מסיפור הבריאה, וברית החדשה מספרת על ישו. אז ירושלים מתוארת גם בברית הישנה, מן הסתם, וגם בברית החדשה, mm-hmm. כי ישו הלך בירושלים ובמקומות שהפכו לקדושים בעקבותו.
0: כן.
1: בעקבותיו. עכשיו, אז אותה ירושלים היסטורית, יהודית, היא ירושלים הארצית. עכשיו, מבחינת הנוצרים, וזה הודגש בתקופה הזאת, זה הודגש למשל על ידי דנטה, וגם אחרים. זאת ירושלים של חטא. ירושלים רעה, כן, בצורה גסה,
0: כן, נאמר כן.
1: את זה. למה? כיוון שהם בגדו בישו. היהודים בגדו בישו, וישו נצלב בירושלים הארצית הזאת, ההיסטורית, ופיזית זה היה פה, בירושלים ההיסטורית. עכשיו, ולכן זאת ירושלים רעה של הבגידה, כן. העיר הזאת נגמרת שם, והיא ממשיכה בצורה מטאפורית, במובן מסוים, אבל במובן אחר גם דתית, כן? במובן דתי, ברומא. כיוון שהכנסייה הנוצרית, אותה תורתו של ישו, ממשיכה ברומא. ורומא הופכת לירושלים החדשה.
2: והיא ארצית או שמימית?
1: אוגוסטינוס, למשל, מתייחס לרומא, באוגוסטינוס, כן, אחד מאבות הכנסייה, כן, התיאולוג, הסופר הנוצרי מהמאה החמישית, הוא מתייחס לרומא בספר שלו כירושלים גם ארצית וגם שמימית.
2: כן.
1: כן, אפשר לומר את זה. אפשר לומר את זה ככה. במידה מסוימת. זה מורכב.
2: אוקיי. אז למה הכוונה בירושלים השמימית?
1: רק אני רוצה להשלים שדנטה בקומדיה כותב על רומא שזה ירושלים שבה ישו רומאי. זאת אומרת, אולי אני אומרת את זה לא מילולית נכון,
2: כן.
1: אבל זה בעצם רומא הופכת להיות לירושלים. עכשיו, במובן מסוים, זאת דרך לירושלים השמימית. למה? כיוון שמאמינים שהדרך לגאולה, לחזרה לגן עדן, עוברת במוסד הכנסייה. והמוסד הכנסייתי זה ברומא.
2: כן.
1: אז דרך לגאולה, לירושלים השמימית, לגן עדן, עוברת ברומא. כך שרומא זה מושג מורכב, שמייצג גם את ירושלים הארצית החדשה,
2: כן.
1: וגם את ירושלים השמימית במובן מסוים.
2: אז כשסיפרת לי שהם ניסו להידמות גם לרומא, או להגיד שיש להם איזשהו המשך לרומא, זה היה קשור גם בנרטיב הדתי?
1: כן, כמו כשאמרתי שווילני מדגיש שכשבנו מחדש את פירנצה, אז בנו אותה לפי המודל האדריכלי והאורבני של רומא הנוצרית, אז ניסיון לקשר את פירנצה לרומא הנוצרית, ולדבר על פירנצה כרומא נוצרית החדשה. ורומא,
2: אז אולי גם דרך פירנצה אפשר להיגאל. כן, אפשר לעבור גם דרך המוסד הכנסייתי הפלורנטיני כדי להגיע ל...
1: זה בדיוק היה הרעיון. זה בדיוק היה הרעיון. כיוון שלא רק שהאפיפיור, כמה אפיפיורים גרו בפירנצה, ואז המוסד הכנסייתי פיזית עבר לפירנצה. וזה קרה, אולי פה אני אעצור שנייה, התעכב שנייה.
2: כן.
1: זה קרה במחצית הראשונה של המאה ה-15, כמה וכמה פעמים, האפיפיור מרטין החמישי שהה בפירנצה והתגורר בכנסייה סנטה מריה נובלה. אחריו, האפיפיור יבגניוס הרביעי, שהוא ברח מרומא, מגיע לפירנצה וגם שהה במשך כ-10 שנים, כמעט בלי לצאת משם.
2: וואו.
1: בסנטה מריה נובלה. מדיצ'י תמכו בו כספית.
2: כן.
1: באפיפיורים. והוא ניהל את המוסד הכנסייתי מפירנצה. כחלק מזה, אירוע דתי, חברתי, תרבותי, מאוד חשוב, התרחש בפירנצה בסוף שנות ה-30 של המאה ה-15. ואני מתכוונת לניסיון לאחד את הכנסייה המערבית והכנסייה המזרחית תחת שלטונו של האפיפיור. עכשיו, לאור האיום הטורקי, הכנסייה האורתודוקסית, המזרחית, מבקשת את עזרתו של האפיפיור. האפיפיור עונה, אני מוכן לעזור צבאית, אבל אני רוצה לאחד את הכנסייה ושאני אהיה הראש שלה. כן. זה באופן כללי.
2: כן.
1: אז הם מארגנים ועדה כנסייתית של כמה מדינות שהיא עוברת ממקום למקום, היא הייתה בבאזל, היא הייתה בפיררה, היא הייתה בפירנצה והיא הייתה ברומא, וכשהיא הייתה בפיררה, אז קוזימו מדיצ'י מזמין את כולם לפירנצה, והיא ממשיכה בפירנצה. וקוזימו מדיצ'י משקיע כסף באירוע הזה. כן. הוא עורך שולחנות, ומביימים כל מיני הצגות לכבוד האירוע הזה. עכשיו, מגיעים הרבה אנשים ממקומות שונים בעולם. לפירנצה, זה היה ב-1438. Mm-hmm. מגיעים מיוון ומגיעים ממערב אירופה, מערים שונות, ומגיעים קופטים ומגיעים רוסים ומגיעים איטלקים שונים, כן? וכולם נמצאים בפירנצה. ולפלורנטינים זה היה מאוד חשוב גם לפגוש את היוונים, למשל. זה היה מפגש מאוד תרבותי מאוד חשוב. כן. אנחנו יודעים את זה. השפעות, כתבי יד וחילופי דעות, רעיונות, דיונים, שיחות, היה מאוד עשיר. יופי. זה היה מאוד עשיר. ואת יודעת, יש דיווח של רוסי שמגיע ממקום שהוא תרבותית וטכנולוגית מאוד רחוק ממה שהוא פוגש בפירנצה. והוא משאיר תיאור של החוויות שלו, והוא למשל מספר על ההצגה שהוא רואה באחת הכנסיות בפירנצה. ההצגה הייתה על עלייתו של ישו השמיימה, והוא מאוד התרשם מאיך שהשחקן ששיחק את ישו פתאום עלה אל הגג של אותה כנסייה. כן. מאוד מאוד גבוה. כן. הוא לא הכיר טכנולוגיות כאלה. כן. ובוודאי כשהוא ראה את האדריכלות הפלורנטינית, זה הוא מאוד התרשם.
2: האדריכלות הפלורנטינית היא אחד מהמפתחות של הפרק הזה, כי אנחנו רוצות כן. להתעכב למשל על האדריכלות של הקתדרלה כן. המרכזית, כדי שאנחנו נדבר על איך באמת בסופו של דבר, ממש גם בחומר, בא לביטוי הקשר הזה שהפלורנטינים ניסו לייצר בין פירנצה לבין ירושלים.
1: כן, אכן זה נכון. עכשיו, אז אני רק אומרת שהאפיפיור נמצא שם, כן. מנהל את הכנסייה מפירנצה, וזה גם הופך את פירנצה למרכז דתי, והופך אותה במובן הזה לירושלים החדשה.
2: כן.
1: ירושלים כמרכז דתי, כמקור של נצרות.
2: מירושלים לרומא לפירנצה.
1: בדיוק ככה, כן. זאת הדרך.
2: אתן מאזינות ומאזינים למעבדה, בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק רביעי בסדרה, ירושלים.
1: עכשיו, לגבי הקתדרלה. הקתדרלה הישנה של פירנצה מהנצרות הקדומה, שמה סנטה ריפרטה. והשם הזה נדבק למבנה החדש עוד שנים רבות, אחרי שנבנה המבנה החדש.
2: שזה קדושה שמאחה? איזה קדושה הזאת?
1: אחת הקדושות, כן. עכשיו, בסוף של המאה ה-13, הפלורנטינים יוזמים בנייתה מחדש של סנטה ריפרטה. והפרויקט האמביציוזי הזה לוקח שנים רבות, יותר מ-100 שנה. הם מרחיבים את הכנסייה הזאת, כי כבר הכנסייה הישנה, הנוצרית הקדומה, לא תואמת, לא הולמת את האוכלוסייה ההולכת וגדלה וגודלת.
2: פשוט מבחינת מקום, את מתכוונת.
1: מקום והאמביציה שהייתה לתושבי העיר, שהייתה לשליטים של פירנצה.
2: כן.
1: והם בונים את הכנסייה החדשה. הכנסייה החדשה הזאת, את הקתדרלה החדשה, שנקראת סנטה מריה דל פיורה, של הפרח, זה מצטלצל עם שמה של פירנצה, היא בצורה של בזיליקה ומתומן, כן. שמעליו כיפה של פרונלסקי. תכננו את הכנסייה הזאת לפי המבנה של בית המקדש. פרופורציות של בית המקדש בירושלים משתקפות בפרופורציות של הקתדרלה של פירנצה, של הדומו.
2: כן.
1: עכשיו, מספרים שהם בעלי סמליות דתית, כמו 72 למשל, מוצאים ביטוי בקתדרלה של פירנצה.
2: איפה למשל?
1: אני לא זוכרת עכשיו בדיוק, אבל לפי מיטב זיכרוני, ואני כמעט בטוחה בזה, בקוטר של הרוטונדה.
2: אז הקוטר הוא 72.
1: 72
2: מטרים.
1: לא מטר, אלא ברצ'ה. שזה
2: מידה יותר מידה, כן, עתיקה.
1: של התקופה הזאת. כן, כן. כן. ויש עוד, זה לא המקום היחיד. כאשר בונים את הרוטונדה, אותו מתומן של הדומו, אז גם משתמשים באותן פרופורציות ואותם מספרים ואותן אסוציאציות עם ירושלים ועם המבנים הקדושים בירושלים.
2: כן.
1: בראש ובראשונה, המבנה של בית המקדש ההיסטורי וכנסיית הקבר. לגבי כנסיית הקבר, אני אציין רק שעצם השילוב הזה בין הבזיליקה לחלק הרכזי עם כיפה, כן, ואוקולוס.
2: כלומר, אותו
1: הפתח,
2: פתח.
1: בדיוק.
2: שמכניס אור.
1: כן.
2: כן, הפתח
1: זה
2: בתקווה.
1: זה כבר ציטוט מכנסיית הקבר.
2: כן.
1: כאשר הריליקוויה החשובה ביותר שיש בדומו הפלורנציני, זה הזינוביוס הקדוש. זינוביוס הקדוש, הקדוש המקומי, הזה שמהנצרות הקדומה, קבור שם, באותו מתומן.
2: כן.
1: מעל הקבר שלו יש את האוקולוס
2: את האור.
1: הזה. אז זה כמו ש... בירושלים יש כנסיית הקבר עם קברו של ישו, כך בכנסייה של פטרוס הקדוש ברומא יש את קברו של פטרוס, הבישופ הראשון של כך הם אומרים, הבישופ הראשון של רומא, וכך בפירנצה יש את הדומו שיש שם את הקבר של זינוביוס, הבישופ הראשון של פירנצה. כן.
2: אז הם ממש ממש מתכתבים עם המבנים, גם בירושלים וגם ברומא.
1: כן, אבל בנוסף לכך, כאשר ברונלסקי בנה את הכיפה המפורסמת שלו, שהיא עד היום הזה הסמל של פירנצה,
2: כן.
1: הכיפה שלא ידעו איך לבנות אותה, שהיא הייתה מתוכננת מעל המתומן, אבל לא ידעו איך לבנות אותה.
2: איך כן? לייצר כזאת זווית וכזה עיכול?
1: איך פיזית? כיוון שאי אפשר היה בקוטר הזה העצום,
2: כן.
1: הענק, אי אפשר היה לבנות פיגומים. והוא מצא דרך איך עושים את זה. זה סיפור אחר.
2: יופי.
1: זה סיפור אחר.
2: כן.
1: דרך בהשראה דווקא של הפנתיאון הרומי, בין היתר. דמיינו את כיפה הזאת, תיארו אותה בציור ובפיסול, אבל לא ידעו איך לבנות אותה. ברונלסקי בנה אותה, והיא כל כך יפה, וכאשר עשו חנוכה של הכנסייה החדשה, של הדומו החדש, עוד לפני שבנו את הלנטרנה, הפנס הזה מעל האוקולוס, מעל אותו פתח,
2: כן.
1: החנוכה הייתה ב-25 למרץ 1436. זה היום הראשון של השנה הפלורנטינית, 25 למרץ, היום של הבשורה.
2: Mm-hmm.
1: השנה הפלורנטינית התחילה ביום הזה.
2: Okay.
1: עכשיו, כאשר עשו את החנוכה של הקתדרלה החדשה, עם הכיפה שברונלסקי רק סיים לבנות, אז שרו, חיברו, יצירה מוזיקלית, מוטט. מי שחיבר אותה היה דופי, קראו לו דופי.
2: כן.
1: ובפרופורציות מוזיקליות, הוא התייחס לפרופורציות של בית המקדש.
2: של המבנה, וואו.
1: של בית המקדש לפי איך שהוא מתואר בתנך.
2: איזה יופי.
1: הוא נתן
2: ביטוי
1: הזה,
2: צלילי.
1: צלילי, פרופורציות מוזיקליות.
2: כן.
1: היו מבוססות על הפרופורציות האדריכליות של בית המקדש של שלמה. ושהם קמו לתחייה גם במבנה של אדומו החדש.
2: שגם מביא בחשבון את כן, המאפיינים כן, של בית המקדש.
1: כן.
2: איזה יופי, כן. גם איזה מעבר מעניין בין מדיום, נכון?
1: כן,
2: ממדיום
1: מוזיקה,
2: אדריכלי, פיזי, ממשי, גשמי, למדיום קולי, בר חלוף.
1: כן.
2: מאוד מעניין.
1: אבל הרעיון הזה בא לידי ביטוי גם באומנות החזותית,
2: כן.
1: בתבלית.
2: לא רק באדריכלות, את אומרת.
1: בזמן שברונלסקי בונה את הכיפה, וגם בזמן של הוועידה הכנסייתית הזאת, שמתרחשת בפירנצה בנוכחותו של האפיפיור, שדרך אגב נוכח והוביל את החנוכה של הקתדרלה. Mm-hmm. היה כשהוא היה שם.
0: כן.
1: אז באותו זמן הפסל הפלורנציני לורנצו גיברטי יוצר את הדלתות השלישיות בשביל בית התבילה של פירנצה. Mm-hmm. הדלתות שנקראות שערי גן עדן, מכל מיני סיבות. גם כיוון שעצם בית התבילה זה שער לגן עדן מבחינת הנוצרים, גם כיוון שבמקום הזה בין הדור

0: סיפורי תנ"ך. והתבליטים התחתונים מתוך עשרה תבליטים, יש עשרה תבליטים,
1: כן.
0: חמישה וחמישה בכל
1: כן,
0: צד של הדלת.
1: כן, זה ממש מחולק למעין ריבועים כאלה.
0: נכון, mm-hmm. נכון. התחתונים מתארים את סיפורי דוד מצד שמאל, ואת הפגישה של המלך שלמה עם מלכת שבא בירושלים, על רקע של בית המקדש.
1: כן.
0: רק סיפור אחד.
1: כן.
0: ובית המקדש מאחורי המלך שלמה והמלכה בתבליט הזה, מאוד דומה לסנטה מריה דל פיורה. והעיר, את הרחובות ובניינים אחרים שניתן לראות, וואו. שמאגפים את הקתדרל, את בית המקדש, מאוד דומים.
1: לפירנצה.
0: לפירנצה של התקופה.
1: כן.
0: כך שאותו רעיון של הקתדרלה כבית המקדש של ירושלים, ופירנצה כירושלים, מוצא ביטוי גם בתבליט.
1: אני אפילו אגיד שזה מחזק את זה, נכון? כי אם את שוטלת דימוי במוח של אנשים או בחוויה של אנשים, כשהם מגיעים לראות את התבליט, הם כנראה יכולים לזהות שמדובר בסיפור מהתנך, סיפור עתיק יותר מפירנצה, כן? לפחות יותר מפירנצה הנוכחית, ואז הם רואים שזה נראה כמו העיר שלהם, זה ממש מייצר גם חיבור והזדהות ותחושת קישוריות, קשר, וגם זה שוטל את הרעיון שזה הקדושה, הקדושה נמצאת כאן, גם בפירנצה.
0: זה נוצר אצלם בקלות, כיוון שזה לא רק בא לידי ביטוי
1: רק בתבליט וזהו, כן.
0: קודם כל זה, יש כמה וכמה יצירות אומנות כאלה, איפה שלמשל ג'קופו דל סילאיו, אומן אחר, שמתאר את יוחנן המטביל, ומאחוריו ירושלים, שניתן לראות בה את הקתדרלה של פירנצה.
1: של פירנצה.
0: כן, ולא רק, יש עוד מבנים, אבל הקתדרלה היא מתרוממת כן. מעל העיר.
1: כן.
0: אבל זה קשור גם למוזיקה, זה קשור גם להצגות, זה קשור גם לדרשות שהיו. כן.
1: כן.
0: הכל ביחד. זה היה דימוי של פירנצה כירושלים. כמובן, סבונרולה, שביקר את פירנצה כרומא החדשה, פירנצה כאתונה החדשה.
1: היה ביקורתי לרעיונות האלה.
0: היה ביקורתי לרעיונות האלה, כיוון שלדעתו זה מסמל את החטא ואת התרבות החומרית והתרבות הפגנית.
1: זה מרחיק את פירנצה בעיניו מהגאולה, מהדת, כן. מהרעיונות של ישו, של הנצרות.
0: נכון, אימין שהגאולה תבוא לפירנצה, שתתחיל מפירנצה, שהכפרה, שהגאולה תתחיל משם, מפירנצה, ובדרשותיו, שלשמוע אותם, להקשיב לדרשותיו, הגיעו המונים.
1: וואו.
0: הוא הדגיש את ההגבלה הזאת בין פירנצה לירושלים. עתידית של מעלה.
1: כן.
0: כן. ורק לסיכום של הסדרה הזאת,
1: כן.
0: זאת הייתה האמביציה של הפלורנטינים, שהיא לא נוצרה בחלל ריק, אלא היא מבוססת על סוג של מאת הזהב, תקופת הזהב,
1: mm-hmm.
0: צמיחה חברתית, אם אפשר, כלכלית ותרבותית במיוחד,
1: mm-hmm.
0: שאפשרה להם לטעון שהם אתונה החדשה, רומא החדשה וירושלים החדשה, ובעצם הם יצרו פירנצה החדשה.
1: שזה מה שאני רוצה לשאול אותך, באמת,
0: כן.
1: על התוצאה בסופו של דבר, והאם אנחנו עד היום רואות את התמהיל הזה, האם זה הצליח להשתמר, התדמית הזאת, לא רק בכתבים, אלא גם ממש בעיר עצמה, באווירה, בעריכים, במוסדות, בקירות, זה משהו שעדיין השתמר אולי בתודעת הפלורנטינים, גם העכשוויים?
0: אני חושבת, לחזור להתחלה, שכשעוברים בפירנצה ורואים את הלוחית של דנטה, אז זה מקשר הרבה, בפונטה וקיו, כן. אז זה מקשר הרבה דברים ביחד. זה מיד, אצל הפלורנטינים המשכילים, כן, שהם קוראים את דנטה ש, mm-hmm. שכתב את הקומדיה בשפה האיטלקית בניבה מקומי, mm-hmm. שהם, זה מקשר גם לדנטה, לתקופתו, גם לבואנדלמונטה, גם לתקופה קלאסית,

0: אותו רעיון של פירנצה כרומא. וזה לא, זה נמצא שם, זה נמצא שם לאלה שמבינים, לאלה שרואים, זה נמצא ברחובות של פירנצה. ובוודאי זה מוצא באומנות החזותית, בכנסיות, למשל, בהרבה מקומות אפילו.
1: כן, זה לא רק בכנסיות, גם באופיצי, כמו שאת תיארת מקודם. אפשר לראות כל כך הרבה רפרנסים לירושלים ולסיפורים שהתרחשו בירושלים, וגם לתרבות היוונית. אז אלה, שני אלה קופצים מאוד בקלות. לי, אני אולי לא מספיק מכירה את הרפרנסים לרומא, אבל מבחינת ירושלים ויוון העתיקה, זה פשוט כל הזמן קופץ לנגד העיניים מהתוצרים המרשימים של הרנסנס.
0: ולמשל, בקפלה טורנובוני, בסנטה מריה נובלה, זאת הקפלה הראשית, קפלה מג'ורי, ג'ובאני טורנובוני, הוא עבד בבנק של מדיצ'י, ניהל את הבנק בתקופתו של לורנצו המפואר, אז הוא מבקש מהאומן גרלנדאיו להנציח את בני משפחתו בסצנות שמתארות את מריה ואת יוחנן המטביל, שני הקדושים של פירנצה.
1: של פירנצה.
0: והסצנות התרחשו בירושלים לעתים קרובות, אבל הן מתוארות בפירנצה, כן. עם המבנים הפלורנטינים, כולל המגדל הפעמון של סנטה מריה נובלה, ומנציח את בני התקופה. זה, יש יצירה אחרת, מפה של פירנצה, שנוצרה פחות או יותר באותה תקופה, והיא מתארת את פירנצה בצורה מאוד דומה לירושלים מבחינת התפיסה, ובמרכז מתרוממת הקתדרלה, ומסביב יש שרשרת עם המנעול, כי זאת נעילה של פירנצה במצבה האידיאלי.
1: וואו.
0: ירושלים כמייצגת את המקום המושלם. הם רצו להנציח את עירם ואת תקופתם
1: כך,
0: בצורה אידיאלית.
1: כן.
0: ככה. תודה רבה.
1: תודה לך, אירינה. תושביהן של ערים רבות ביקשו שעירם תדמה לירושלים. ירושלים, עתירת מקומות קדושים, גם לנצרות, היוותה מוקד עלייה לרגל, במיוחד כנסיית הקבר, המנציחה שלושה מקרים קדושים, צליבתו של ישו, קבורתו של ישו, ותחייתו של ישו. לא כל אחד יכול היה להרשות לעצמו לעלות לרגל לירושלים, ולכן התפתח הרעיון להעביר את הקדושה מהמקום הגיאוגרפי המסוים בארץ הקודש למרחבי אירופה. איך אפשר להעביר קדושה ממקום אחד לאחר? למדנו שחשוב לבצע את המעבר גם ברמה המילולית, מתן שם מוכר ובעל משקל בנצרות למקום החדש, וגם ברמה האדריכלית, ציטוט של צורה מרכזית אחת או של מידה מסוימת, של גודל מסוים או של מאפיין ייחודי מהמבנה הקדוש המקורי במבנה החדש. ויחד, המילה והמבנה וכמובן היחס של הציבור למקום מעניקים משמעות דתית ואווירת קדושה למקום החדש שנבחר באירופה. ציטוט רווח הוא שחזור הפתח העליון המכניס אור מעל הקברו של ישו בכנסיית הקבר, האזור החשוב ביותר במבנה. שחזור זה נבנה בדרך כלל מעל לשחזור נוסף מתוך כנסיית הקבר, והוא של צורה הרכזית, שבאמצעה מונח הקבר. מטרתם של המבנה והמילה היא לשחזר את חוויית המאמין במקום הקדוש המקורי, ולשם כך אין צורך בשחזור מלא אחד לאחד, אלא ביצירת חוויה בחלל הדומה לחוויה בחלל המקורי. מעבר המקום הקדוש מירושלים למקומות מגוונים באירופה, ובמקרה שלנו, לפירנצה, היה בעל השלכות כלכליות מועילות לתושבי המקום, משום שהתפתחה סביב המקומות החדשים, תיירות דת. פירנצה, שתושביה ביקשו למצבה כמרכז דתי רוחני, מתגו אותה כהמשכה של ירושלים הארצית, שהמשיכה לחיות ברומא העתיקה. ירושלים הגיאוגרפית נתפסה כירושלים יהודית, ארצית, שהתרחש בה חטא גדול, דחיית ישו וצליבתו. ירושלים הקדושה והטובה המשיכה להתקיים ברומא העתיקה, שבה יושמה וטופחה תורתו של ישו. לכן, הדרך לירושלים השמימית עוברת ברומא. למדנו שהפלורנטינים ראו בעצמם שושלת של הרומאים, ולכן הדרך לירושלים השמימית מתחילה בירושלים היהודית שבארץ ישראל, עוברת דרך רומא וממשיכה לפירנצה. התקופה שבה ניהלו האפיפיורים את הכנסייה מפירנצה חיזקה את מצובה כמרכז דתי רוחני. סיימנו את הפרק בסיפור הבנייה מחדש של כנסיית סנטה רפרטה. משום שהכנסייה כבר הייתה קטנה מלהכיל את קהל המאמינים, יזמו הפלורנטינים את בנייתה מחדש בשם סנטה מריה דל פיורה, כלומר מריה של הפרח, שם המתכתב עם שמה של העיר פירנצה. הכנסייה תוכננה ונבנתה לפי יחסי המידות של בית המקדש. הפרופורציות של בית המקדש משתקפות במבנה הכנסייה. ציטוט נוסף של ירושלים הוא האוקולוס של כנסיית הקבר, אותו פתח עגול בתקרה בדיוק מעל הקבר, שבסנטה מריה דל פיורה ממוקם מעל קברו של זינוביוס, הבישוף הראשון של העיר. כשנחנכה הכנסייה והכיפה המרהיבה שתכנן ברונלסקי ב-25 במרס 1436, בוצעה יצירה מוזיקלית מסוג מוטט, יצירה למקלה שהולחנה על ידי גיום דופי, במרווחים מוזיקליים המשקפים גם הם את הפרופורציות של בית המקדש. זוהי היצירה שפותחת וסוגרת את פרקי הסדרה. לפלורנטינים הייתה שאפתנות גדולה. הם חשו שעירם מבטאת קדמה פוליטית ורוחנית, ממשיכה רעיונות הומניסטיים ודתיים שאינם נפרדים אלה מאלה. ובעזרת מקורות ההשראה שלהם והלמידה השקדנית והבלתי פוסקת, הם יצרו את פירנצה החדשה, את תור הזהב של העיר, או יותר נכון לומר, תור הפריחה שלה. ואכן, שמה מהתקופה הספציפית הזאת, הרנסנס, הולך לפניה עד היום. פירנצה של הרנסנס. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רנצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית בל. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שמטיילים איתנו בעולם, שלומדים איתנו על כל כך הרבה דברים שיש לדעת. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
3: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תאכל
3: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל!
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים באזורנו. בצהל ממשיכים לתחקר את חדירת המחבל שחוסל אתמול ברכס רמים. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. התחזית בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים, מטרות במצא הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. בין השאר הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית של איראן. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז האמריקני, נכתב כי מדובר בתגובה מידתית על התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה על הפלת המסוק חייבת להיות עוצמתית, אף שהטייסים חולצו בלא פגע. עם זה, בבית הלבן אומרים כי הנשיא עדיין סבור שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באמצעות כתבאמים בסיסים אמריקניים בקוויט ובבחרן. לטענתם, השמידו ארבע מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35, ובסך הכל תקפו יותר מ-20 יעדים בבסיסי האוויר והים של ארצות הברית באזורנו. צבא ירדן הודיע כי ירד חמישה טילים ששוגרו מאיראן. כך מוסר כשווינו שמעון מיג'אן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על רקע האירועים במפרץ. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אינו יודע אם ראש הממשלה נתניהו יבחר להמשיך להנהיג את ישראל. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך. הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה בקרוב מאוד. דברי הנשיא שהביא כשווינו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה ופתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים והיה חמוש באקדח ופסקין. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. חברת קיבוץ מסגב עם, דפנה אלון פוקס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע אתמול עורר תחושות קשות וכי הממשלה בוגדת באמון שנתנו בתושבי האזור.
11: כשחזרנו מהפינוי, אמרו לנו, זהו, חיזבאללה מורתע, יש הפסקת אש, אפשר לחזור לצפון, אפשר לחזור הביתה. אני לא חושבת שאף אחד שגר פה בצפון, לפני המלחמה, לפני השביעית באוקטובר, השלה את עצמו והיה בתחושה של זהו, שקט. אבל כולנו רצינו כבר הביתה. בחרנו לסמוך על הממשלה שלנו ובחרנו לחזור לבתים שלנו. וזו חתיכת בגידה באמון. אין לי מילה אחרת.
10: דפנה אלון פוקס אמרה את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעה האחרונה נראו כמה יירוטים מעל שטח לבנון סמוך לגבול, לא הופעלו אזעקות ביישובים. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים בנים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה, ולכן לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בשריון מן הגיוס הבא. הם דורשים מצהל למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיל הרגלים. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
7: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני מתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי ישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו גדוד. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, ייפגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח, כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
10: הרב סתיו אמר את הדברים ליאיר ויינרה בתוכניתנו הבוקר הזה. במהלך פינוי מאחז לא חוקי בגוש עציון נפצעו קל שלוש לוחמות במשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים התנגדו באלימות לפינוי המאחז מקנה אברהם, ריססו שתי לוחמות בגז וחבטו באחרת בפניה. הלוחמות טופלו במקום.
3: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
8: התחזית בחסות?
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. איך מתמודדים עם איומי סייבר על אירוע הספורט הגדול בעולם שמתחיל ממש מחר? נדבר גם על ההנפקה המטורפת הצפויה של SpaceX שתציב את החברה בשווי של יותר מהרוב המוחלט של מדינות העולם. נצלול למחקר ישראלי חדש על התנהגויות הוריות בזמן מלחמה ומאבקי כוח עם הילדים ומה זה עושה להם. ונסיים עם איך מתמטיקה יכולה לעזור לכם להחליט מה להזמין לארוחת ערב. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. לא הייתי פה שבוע, אז אני שמחה לחזור, התגעגעתי אליכם. אולי גם אתם התגעגעתם אליי. הלוואי. יאללה, בואו נתחיל.

0: שיר, שיר האירוויזיון, האירוויזיון אני אומרת, אני כבר כל כך מבולבלת פה בכאן. שיר המונדיאל הרשמי, שקירה פה, אז זהו, אז מחר זה סוף סוף קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך וירכז את תשומת הלב של העולם כולו. אבל יש מי שבשבילם אירועים בינלאומיים מהסוג הזה הם דווקא הזדמנות להזיק, וכיום בעידן הסייבר האפשרויות רבות מאי פעם. אז מה חס וחלילה עלול לקרות, ומה אפשר ללמוד מהאיומים שאיתם התמודדו באירועים בינלאומיים דומים שהתרחשו בשנים האחרונות? ינסה להגן עלינו בכל כוחו רפאל פרנקו, מייסד ומנכ"ל חברת קוד בלו, לשעבר סגן ראש המערך הסייבר הלאומי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז אולי זה לא בדיוק טבעי לנו לחשוב על אירוע ספורט כפוטנציאל למתקפת סייבר, אבל המונדיאל הוא סוג של מטרה ענקית, לא?
1: קודם כל יש לנו שלושה אירועים גדולים בעולם מתוקשרים, שאפילו הייתי אומר רגע, יש להם אפילו חשיבות ברמה הלאומית. זה מונדיאל, זה אירוויזיון וזה אולימפיאדה, אוקיי? עכשיו אם נסתכל, נתחיל דווקא מה קרה פה בישראל, לא נלך רחוק. 2019, אחרי הזכייה של נטע ברזילי, חצי גמר האירוויזיון, האיראנים תוקפים את השידור בכאן 11, אפרופו,
0: כן.
1: ומנסים כן לשבש את השידור. צריך לומר פה שמערך הסייבר הישראלי נערך לפני זה גם בהגנה וגם בהתאוששות, גם בסיכול של האירוע. ובסך הכל מזהים את הניסיון תקיפה בזמן אמת, על השידורים בזמן אמת, ופועלים על פי מתווה מבצעי שנקבע קודם, והאזרח בישראל לא מרגיש את התקיפה, אמנם אחרי זה כמובן יש דיווחים בחדשות וכו', אבל בשורה התחתונה יש מוטיבציה של גם גורמים עוינים מדינתיים לשבש ארגונים כמו מונדיאל, אירוויזיון, אולימפיאדה, וגם גורמי פשיעת סייבר, שנקרא לזה מתפרנסים מתקיפות סייבר, יש להם עניין באירוע כזה, וזה ללא ספק אחד הכאבי ראש הגדולים של המתכננים, לא רק הגנה פיזית, אלא גם הגנת סייבר, שהרי כמו שאנחנו יודעים, הגנת סייבר או תקיפות סייבר אפשר לעשות מכל מקום ובכל שעה בעולם, וגם אפשר להכחיש אפילו מי עומד מאחורי זה.
0: אז איך באמת נערכים לדבר כזה, בטח בסדר גודל כמו המונדיאל, שבאמת הפעם אומרים, הוא הכי גדול בעולם, איך בכלל מתחילים להערך לדבר כזה? אגב, אתה ציינת דוגמה שבאמת התרחשה כאן, ניסיון תקיפת סייבר נקרא לזה, של השידורים, אבל אפשר לתקוף סייברית בכל כך הרבה ערוצים. כלומר, זה לא רק את השידורים, אפשר לתקוף כל כך הרבה דברים. אנחנו לא רוצים חלילה לתת רעיונות לתוקפים.
1: ברור, ברור. תראי, אתה מסתכל, כשאתה מסתכל רגע על הגנה, נקרא לזה אירוע תרבותי בסדר גודל כזה, אתה שואל על מה אני צריך להגן.
0: כן.
1: אוקיי? על מה אני צריך, האם אני צריך להגן למשל על רכישת הכרטיסים? האם אני צריך להגן על המצלמות שפרוסות, אלפי מצלמות שפרוסות במגרשים? האם אני צריך להגן על השידור? האם אפילו אני צריך להגן על החניונים שהם לא ייפתחו בזמן אמת? אוקיי? ואפילו האם אני צריך להגן על שרשרת ההספקה, למשל, על כל דוכני המזון והמחירה המקוונים שיהיו שם באלפים, ואם יפסיקו, כלומר, אתה למעשה מייצר את בנק המטרות, אילו התוקף היה רוצה לשבש עכשיו את המונדיאל, איך הוא היה חושב? אם הוא היה רוצה להגיע לצורך העניין להשפעה, כי בסך הכל, מה רוצה תוקף מדינתי? תוקף מדינתי רוצה לעשות השפעה גיאופוליטית ולומר, הנה ארצות הברית הגדולה התכוננה למשחקים הגדולים ביותר, והנה היא לא מצליחה להגן על האזרחים שלה, מזה תקישו כל מיני, מה שנקרא, הקשות לנושאים של ביטחון לאומי.
0: כן.
1: ולכן הוא ינסה לפגוע במקומות, אוקיי, שיעוררו עד ציבורי. ולמעשה יש להם שימוש של המונים, חניונים, כרטיסים, שידור ישיר, אתרים, מצלמות, יש לנו, אנחנו יודעים שיש מאות ספקים ומאות תשתיות כדי להרים אירוע בסדר גודל כזה.
0: כן. אוקיי?
1: ולכן הוא ינסה לפגוע שם. מערך ההגנה צריך להתחלק לשתיים, פעם אחת הוא חייב לנסות למנוע. בסדר? לנסות כל מה שהוא יכול בהגנות, אם זה חומות אש, ואם זה מערכות איתור וגילוי וזיהוי ומודיעין, ומשקיעים המון בלגלות ולזהות ולמנוע מבעוד מועד, וגם ביכולת ההתאוששות המהירה וניהול המשבר חס וחלילה אם יגיע. העובדה שבאירוויזיון אף אחד לא הצליח או לא, לא קרה שום דבר, זה בזכות זה שהיה לנו חלופת התאוששות כזו מהירה, שזה נשאר בגדר ניסיון אירוע.
0: אז אתה יודע מה, אני אשמח אם נוכל רגע לצלול לתוך זה, כי אני חייבת לדעת מי מקבל החלטות בזמן אמת. איך אפשר בזמן אמת לדעת שמה שקורה הוא לא תקלה, אלא מתקפה? כלומר, אתה אומר, אתה מדבר גם נגיד על החניונים או הכרטיסים פה, אתה יודע, לפעמים יש גם תקלות שקורות. איך אפשר לדעת? לא, מישהו מנסה לתקוף אותנו, ומי מקבל את ההחלטות במקום שצריך לפעול בצורה שהיא רחבה יותר?
1: אז באופן עקרוני, באירועים מהסוג הזה יש טאסק פורס, יש למעשה מפקד מבצע, תחשבי ממש על מבצע צבאי, יש מפקד מבצע, יש לו צוות שמתעסק בגילוי מקדים, יש לו צוות ש... אוסף מודיעין, יש צוות שמנטר, ברגע שאתה מנטר, ובהנחה שאתה מנטר את הנכסים האלה ברמת הסייבר, כלומר שם עליהם למעשה מערכת ניטור וגילוי ואפילו מניעה, ברגע שאתה רואה אנומליה, כלומר אתה רואה ניסיון, אוקיי? כי הניסיון הזה מתחבר לך, אני קורא לזה למשהו בפיזי, שאתה רואה אותו בעין, חניון לא עובד ויש לך אנומליה במערכת, ככל הנראה יש לך חשד לאירוע סייבר. אוקיי, אתה צריך לחבר בין משהו נקרא לזה ויזואלי למשהו וירטואלי. ואז אותו צוות יש לו פרוטוקול תגובה. הפרוטוקול יכול להיות מעכשיו, לצורך העניין, מורידים רגע את החניונים, סוגרים את החניונים לאינטרנט, לא נותנים שנייה לעשות פיימנט, או חלופה, שולחים בסוף, לצורך העניין, מאבטח, פותח את החניון וכולם ייכנסו ללא תשלום. למה? כדי לא לשבש את הסדר הציבורי. כלומר, יש כאן תהליך של מניעה, ויש כאן תהליך של התאוששות מהירה, כלומר, לייצר חלופות.
0: אז השאלה היא...
1: של הצוות הזה, לעשות סימולציות מבעוד מועד, של כל התרחישים, נקרא לזה הסבירים, אוקיי? קחי בחשבון שאירוע כזה, אני חושב, מתכוננים אליו לפחות חצי שנה מראש, לפחות.
0: כן. אתה אומר גם, נגיד, יש כאן אופי פעולה, נגיד, שקורה באמת משהו, יש איזושהי תקלה בחניונים, אז יאללה, מכניסים את כולם, כדי, כאילו, מה שצריך לשמור עליו הוא הסדר הציבורי, לא לעורר פאניקה, כי בעצם מה שאתה מתאר, זה איזשהם אירועים שיכולים להיות נורא מלחיצים, שיכול להיות לזה ממש מחיר פיזי. אנשים לא יכולים להיכנס, דופקים על הדלתות, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי, אולי מאות אלפי אנשים באיזשהו מקום שתקלה טכנית, נקרא לזה, בעצם יכולה לייצר ממש בעיה פיזית מאוד רצינית.
1: בוא נשאר רגע עכשיו מה שאנחנו קוראים עם הדף המסוכנת, עם הדרך הפעולה האפשרית המסוכנת של התוקף. בוא נשאר רגע ולצורך העניין עם החניונים לטובת המאזינים. אז נניח שיש לנו בעיית סדר ציבורי, שעכשיו כמובן, כמו שאמרת, יכולה להתלקח לאלימות, אבל יכולה גם באותו זמן ומרחב לייצר גם פייק ניוז. תחשבי עכשיו כלצד פעולת החניונים, התוקף, שזה תוקף מדינתי, מפרסם ברשתות באמצעות הבוטים שלו, שיש פצצה בחניון.
0: אוקיי,
1: אם לפני זה, זה היה רעש רק, עכשיו האזרחים שנמצאים בחניון, הם רואים שהחניון לא פעיל, הם מתחילות רחש שמועות על עכשיו, לצורך היה שמישהו הזמין פצצה בחניון, ועכשיו תדמיינו לכם את הכאוס באירוע בסדר גודל כזה של עשרות ומאות אלפים שנמצאים בזמן אמת. וזה המטרה של תוקף שרוצה למשל לייצר השפעה, לאו דווקא לייצר, אני קורא לזה אירוע של הצפנה של המערכת, או מחיקה של המערכת, או דידוס שזה הצפה של המערכת, אלא רוצה לייצר פאניקה. אני מזכיר, גם לנו היה פה אירועי איראן, פאניקה, פייק ניוז, אותו דבר, כן. אירוע פיזי קטן, במקום כאילו לא חשוב, אוקיי? עם אפקט הודעתי, מייצר בהלה, שיכול לייצר בהלה של עשרות אלפי אנשים, ואני מזכיר, לא כולם חיים בישראל רגילים להזקות כל שבוע שני.
0: כן, אז באמת אם קורה באמת מתקפה כזו, אז מה הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות ברגע כזה? אתה מדבר הרבה בעצם על הצורך להרגיע.
1: אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה קודם כל להניח הנחת עבודה שאירוע כזה קורה, ועכשיו אתה צריך לשאול את השאלה איך אני שולט במסרים לעשרות אלפי אנשים.
0: כן.
1: אוקיי? זה יכול להיות החלטה, למשל, שמשתמשים במערכת הקריזה, אגב, שגם היא פגיעה לאירוע סייבר, כן?
0: אני כבר באשמתך, סליחה שאני אומרת את זה, אני כבר באשמתך חושבת על כל דבר שיכול להשתבש, מערכת התאורה והדוכני אוכל, הכל.
1: לכן אמרתי, יש מאות ספקים, ומאות מערכות, ואתה צריך לחשוב בסופו של דבר גם מהמסוכן ביותר למסוכן פחות. אבל לצורך העניין, במידה ומשתבש, כן, עכשיו נעבור מהחניונים לתאורה, כי נתת דוגמה, אוקיי? אז מישהו צריך לשים שיהיה לו במחסן, סליחה שאני אומר, תאורה חלופית פחות טובה, פחות טובה, על עמודים וסוללות, אוקיי? ואם זה להרגיע את הקהל באמצעות מסרונים שכל מי שנרשם לפני זה, שולחים לו מסרון הרגעה שמדובר בפייק ניוז, אוקיי? כלומר, צריך להכין את תוכנית ההרגעה ותוכנית הניהול, נקרא לזה המשברית, מבעוד מועד אי אפשר להגיע אליה ולקוות שיהיה בסדר. כן. אז פעם אחת היא נמצאת בהגנה הטכנולוגית, פעם אחת בממד הפסיכולוגי, אוקיי, וזה הדרך לצלוח אירועים מהסוג הזה.
0: כן, אין ברירה. מה התרחיש, ככה לקראת סיום, נסיים עם נימה קשוחה, מה התרחיש הכי מדאיג אותך?
1: בסוף, אתה שואל את עצמך, אני רוצה לשמור על רציפות תפקודית של המונדיאל. רציפות תפקודית של המונדיאל, זה אומר שאנשים יוכלו לבוא בשערי האצטדיון ולצפות בזמן אמת. נניח שאלה שתי התרחישים, אז בעיניי למשל התרחיש של נעילת הקרוסלות והשארת עשרות אלפי אנשים בחוץ,
0: כן.
1: זה תרחיש אימים.
0: כן.
1: בסדר? לא דיברנו, כל פעם אנחנו נותנים עוד זווית, שימי לב, קרוסלות ותאורה וכריזה, אז אני נועל עכשיו, או חלילה וחס, נועל את כולם בפנים.
0: נורא, okay? כן.
1: אז בעיני, אלה בעיניי תרחישים שיכולים להגיע להסלמה פיזית, וראינו מה קורה שעשרות אלפי אנשים מתקיים בפנים או בחוץ.
0: נורא.
1: אוקיי, בעיניי זה תרחיש, זה תרחיש אימים.
0: אנחנו כמובן, ושוב נחדד, אנחנו כמובן לא, אני מעריכה שלא, התוקפים לא מאזינים לתוכנית, אבל אנחנו בכל זאת לא רוצים לתת יותר מדי רעיונות. אני, אבל מאוד מאוד מקווה שבאמת, כמו שאתה אומר, שיש צוותים רבים שעובדים על הדבר הזה, חודשים רבים, שנים אולי אפילו, על איך להגן על אירוע בסדר גודל כזה, ואנחנו נקווה שהכל יעבור בשלום. לצערי, יש לי עכשיו הרבה חרדות חדשות, שאני עכשיו מבינה עד כמה הדברים יכולים להשתבש.
1: שנהנה, זה שנהנה מהמונדיאל ונהנה מהאירוע ספורט התרבות הזה.
0: אמן.
1: ושיעבור בשלום.
0: הלוואי שלא, שום מתקפת סייבר לא תשבש לנו את המונדיאל. אם הייתי מבינה יותר בכדורגל, הייתי נותנת עכשיו איזה דוגמה, איזה בדיחת ההגנה, היא טובה, היא לא טובה, אבל אני אשאיר את זה לאנשים יותר.
1: גם השיעור יכול לחטוף שער בדקה 91.
0: יפה, יפה מאוד. תודה על זה. מודה לך מאוד על השיחה הזו, רפאל פרנקו, מייסד ומנכ"ל חברת קוד בלו, לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי. שיהיה יום טוב ובטוח.
1: יום טוב לך ולמאזינים.
0: תודה. כן. הנה עוד משהו שאמור לקרות ממש מחר. שיגור של מניות ספייסיקס. מי אמר שאנחנו לא תוכנית עם יד על הדופק? אנחנו מאוד אקטואלים היום. חברת החלל ספייסיקס של אילון מאסק תנפיק את מניותיה לציבור במה שעומדת להיות ההנפקה הגדולה אי פעם ובפער. אז למה מאסק עושה את זה דווקא עכשיו? מה יכול להצדיק את השווי העצום של החברה? איך זה יעזור לאנושות להגיע למאדים, והאם המניה תגיע לירח? יענה על כל השאלות האלה וידגיש שאין לראות באמור ייעוץ פיננסי מידד פריינטס, המנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה. אין לראות באמור המלצה להשקעה כזו או אחרת.
0: למרות שלכולנו זה עובר בראש, נכון? כזה, אולי, האם אנחנו ניכנס לרכבת ההשקעות הזו? אבל זה לא הדיון שלנו.
2: נכון.
0: הערכות הן שהנפקת הענק הזו תעניק לספייסיקס שווי דמיוני של כ-$1.77 טריליון.
2: כן, יש כאלה שאומרים אפילו שזה יכול להגיע לשני טריליון, ורק זה ב-12, זאת אומרת, מחרתיים.
0: אוקיי, כן.
2: ההנפקה עצמה.
0: ביום שישי,
2: נכון. דניאלה?
0: כן.
2: אם אני אשאל אותך, חברת מקדונלדס, איזה חברה זאת? מה הייתה התשובה הראשונה שתעלה לך לראש?
0: מזון.
2: ואת יודעת שבעצם התשובה הנכונה היא שמקדונלדס היא חברת נדלן, ושאת עיקר הכסף שלה היא עושה מעצם העובדה שכל סניף שהיא מקימה איפשהו בעולם, הוא בבעלותה, והיא מזכירה אותו לזכיין המקומי. כלומר, לא משנה כמה המבורגרים הוא ימכור, מקדונלדס עושים כסף כל חודש. למה המשל?
0: כי יכול להיות, אתה מנסה אולי לרמוז לנו שספייסיקס היא לא רק חברת חלל? או שמה הוא אפילו לא חברת חלל?
2: ספייסיקס כבר לא חברת חלל.
0: אלא?
2: זה מה שאנחנו יכולים לראות מהתשקיף. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה מההנפקה וכל הבאז והרש, זה שכחברה שרוצה להיות מונפקת, ספייסיקס הייתה חייבת לפרסם תשקיף. ואז כן. נחשפנו כולנו למה בעצם התוכניות שלה ומה היא עושה. זה חלק מ... אם מישהו קרא אי פעם תשקיף, ואני ממליץ לכם, אפשר למצוא את זה ברשת ולקרוא את זה, או אפילו לבקש מ-AI שיעשה לכם סיכום. מאוד מעניין, כי חברה מכריזה שם על הכוונות שלה. אז... SpaceX היום היא חברת תקשורת, קונקטיביטי, וחברת AI. ולמה המשל והדוגמה של מקדונלדס? כי ממש לאחרונה פורסם, וזה גם איזה יופי, כשחברה הופכת ציבורית, היא חייבת לפרסם את כל העסקאות שלה.
0: כן.
2: ש-SpaceX הולכת להרוויח 2.5 מיליארד דולר בחודש מהשכרת כוח חישוב, מהשכרת מעבדים לחברות כמו מייקרוסופט וגוגל, כדי שיוכלו לעמוד בביקוש לבינה מלאכותית.
0: אוקיי, זה נשמע מאוד לא קשור לחלל.
2: זה מאוד לא קשור לחלל. למעשה, ספייסיקס הראתה שעסקי החלל שלה מפסידים, היא מרוויחה היום רק... משירותי התקשורת.
0: זהו, החברה לכאורה מפסידה מיליארדים אפילו. אני אולי אגזים ואומר.
2: זה נכון ולא נכון, כי בסופו של דבר, סטארלינק זה מנוע רווח מרכזי מטורף, בקצב גידול מדהים, כי רק ברבעון הראשון של 2026, מסטארלינק בלבד היו הכנסות של מעל 4 מיליארד ברווח תפעולי.
0: שרק נחדד, סטארלינק זה לוויין התקשורת, לווייני התקשורת.
2: סטארלינק זה רשת התקשורת, ואנחנו רואים פה פוטנציאל אדיר, כי בסך הכל בכל העולם יש כרגע כ-11 מיליון מנויים, והמחיר לחודש באינטרנט הולך ויורד. זה התחיל מ-100 דולר לחודש, והיום אנחנו ב-65 דולר לחודש. כלומר, יותר ויותר אנשים סביב העולם יוכלו לרכוש את שירותי האינטרנט בכל מקום. אינטרנט בכל מקום, זה אומר גם שימוש בבינה מלאכותית בכל מקום.
0: כן.
2: ויש פה קשר מאוד מאוד הדוק. למעשה, עסקי החלל הפכו להיות סוג של עסקי לוגיסטיקה. כי רוב השיגורים של ספייסיקס, ולכן היא מפסידה כסף בעסקי החלל, הם שיגורים לצורכי סטארלינק, ולא לצורכי לקוחות שמשלמים.
0: או לכאורה היעד המוכרז של מאדים.
2: זה נכון. זה כבר לא ככה, ובעצם עסקי החלל הפכו לסוג של לוגיסטיקה של מסעיות שמעבירות ציוד ממקום למקום, ולהגיד היום שחברת ספייסיקס היא חברת חלל, זה בערך כמו להגיד שאמזון היא חנות לממכר ספרים.
0: כן. המקור אולי עדיין... בעצם, האם מתהדרים באמת במקור? האם ספייסיקס עדיין מנסה לשווק את עצמה כחברת חלל?
2: כן. ובואי נראה איך זה מתחבר כן בחזון, אבל... יש שיפט, אנחנו כבר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה, שספייסיקס אמרו, אוקיי, מאדים יחכה, יש לנו דברים כרגע הרבה יותר דחופים על כדור הארץ, על הירח, ובתווך שבין כדור הארץ לירח. למה בעצם ההנפקה עכשיו? למה צריך כסף עכשיו?
0: נכון.
2: הסיבה היא פיתוח החללית סטארשיפ, והסיבה שצריך לפתח את החללית סטארשיפ ולהביא אותה מרמה של ניסוי אחת לכמה חודשים, מרשים ככל שיהיה, זה עדיין לא יכול להיות כלי מסחרי, המסעית החדשה היא עדיין לא מסחרית, לכלי שמשתמשים בו יום-יום, לפעמים כמה פעמים ביום, כמו שהגיעו עם הפלקון 9. ולטובת זה צריך הרבה כסף. עסקי הבינה המלאכותית כרגע מפסידים כסף, כי יש השקעה מטורפת בפיתוח, במחקר ופיתוח. XAI, חברת הבינה מלאכותית, שמתמזגת לתוך SpaceX, כרגע מפסידה כסף, כי היא משקיעה המון בפיתוח מודלים חדשים, חכמים, בעיקר לכל מה שקשור לרכבים אוטונומיים. Mm-hmm. מזכיר לך איזה חברת, חברה בבעלות מסק אחרת, שמשקיעה בפיתוח רכבים, בדיוק.
0: אנחנו, אז גם יש איזשהו צפי למיזוג שם?
2: אני לא אהיה מופתע. Mm-hmm. עם מתישהו כל החברות האלה התמזגו, כי בסופו של דבר, על הירח, כנראה שהרכבים שיסעו, כשתהיה מושבה בעוד, אנחנו ב-2026, בעוד 8 שנים, כנראה שהם יהיו רכבים חשמליים.
0: כן.
2: וכנראה שהם יהיו סייבר טראק. אני רק אומר.
0: שמה זה אומר?
2: מתוצרת טסלה. Mm-hmm. רכבים אוטונומיים שיוכלו להסתדר לבד, בלי נהג, שיעשו המון עבודות שירות, שלא יסכנו חיים של אף אחד, שיהיו מאוד מאוד בטוחים, שתהיה להם יכולת קבלת החלטות, אבל זה רק צד אחד של מה רוצים לעשות בחלל. למה עכשיו מבקשים הציבור להצטרף ולהשקיע ולבנות את הסטארשיפ, את המסעית החדשה הגדולה? משתי סיבות. אחת, הלוויינים של סטארלינק כרגע לא מאפשרים לנו להשתמש בטלפונים שלנו כמו שהם בתקשורת הלוויינית. צריך לקנות איזשהו רכיב נוסף שנקרא ראוטר, שצריך לשים אותו על הגג או לשים אותו על גג של רכב, ודרכו אפשר לתקשר עם הלוויינים. אבל יש כבר דור חדש של לווייני סטארלינק שיאפשרו לכל אחד ואחד מאיתנו להשתמש בטלפון שלו ישירות. הלוויינים האלה הם גדולים פי 5 מהלוויינים הנוכחיים, הם הרבה יותר כבדים, והם חייבים משגר יותר גדול. זאת אומרת, אם מאסק רוצה, אם SpaceX רוצים לבנות את רשת הסטארלינק שתאפשר שימוש בטלפון רגיל לכל אחד ואחד מאיתנו, הוא חייב את המסעית הגדולה, הוא חייב את הסטארשיפ, כדי שהוא יוכל לשגר לוויינים גדולים בקצב. הדבר השני,
0: כן,
2: זה שסטארשיפ מתוכננת לשגר, וזה הדבר החשוב, דאטה סנטרס, לטובת AI לחלל. למה לשים דאטה סנטרס בחלל?
0: יש הרבה מקום, לא? להבנתי.
2: יש גם הרבה מקום על כדור הארץ. דאטה סנטרס זה בעצם אוסף של מחשבים, דרך אגב, מאזינות ומאזינים יקרים, אין דבר כזה ענן. ענן זה בעצם דיסק של מישהו אחר במקום אחר. הנתונים שלכם הם לא בענן, הם שמורים בחוות שרתים של מישהו איפשהו.
0: הכל מאוד מאוד פיזי אנחנו. ענן זו מילה מדהימה. איש השיווק שחשב על המילה היפהפייה והמתקתקה הזו, עשה לכולנו עבודה טובה. המחיר של האינטרנט ושל הבינה, כל הדברים האלה, כל התשתיות האלה הן מאוד מאוד פיזיות ומאוד מאוד מחממות.
2: נכון, וצורכות המון חשמל.
0: כן.
2: המון, המון, המון, המון חשמל. ובשלב מסוים, זה הופך להיות כבר לא cost effective. כלומר, אתה גם צריך לקרר ולהשקיע בקירור, והיו כל מיני ניסיונות, חלקן מוצלחים מאוד, של לקחת חוות שרתים ולשים אותם במים, ולתת להם לעבוד. אבל בסופו של דבר צריך לקנות את החשמל הזה, וצריך לבזבז משאבים כדי לקרר את חוות השרתים.
0: ובחלל הרבה יותר נוח.
2: זה חינם. כן. כל מה שצריך זה להגיע לשם, ואז אפשר לעשות אגירה של אנרגיית השמש, שהיא עד עכשיו היא חינם, ולהשתמש בקור של החלל כדי להוציא את כל החום במינימום מאמץ.
0: כן.
2: ואפשר יהיה לפתח המון המון המון חוות שרתים שיוכלו לעמוד ביעד הזה של לתת שירות שהולך וגדל. יותר ויותר אנשים צורכים את שירותי הבינה המלאכותית, ובצדק, כי זה עושה את החיים של כולנו קלים. זה פחות או יותר מזכיר לי את המהפכה של התחלת השימוש בחשמל הביתי, שבבת אחת פתאום הביקוש עלה. ומה שמאסק עשה, ולפני כמה שנים הוא פרסם ציוץ מאוד מצחיק. הציוץ הזה אמר, שלושה שלבים שצריך לעשות. שלב מספר אחד, לקנות את כל מעבדי ה-GPU שאפשר. GPU זה Graphic Processing Unit, זה בעצם הצ'יפים של NVIDIA, שאולי יצא לכם לשמוע, שהם בעצם הלב מאחורי כל הבינה המלאכותית.
0: כן.
2: אז השלב הראשון, לקנות כמה שיותר מעבדים כאלה של NVIDIA. השלב השני, סימן שאלה, לא יודע מה יקרה. השלב השלישי, להתחיל להזכיר כוח חישוב ולעשות מזה כסף. אז הוא כבר הבין שזה הכיוון ולשם זה הולך, ולכן בעצם SpaceX כבר היום מתחילה לייצר הכנסות מעצם העובדה שהיא מזכירה כוח חישוב לחברות גדולות אחרות.
0: כן.
2: אפילו לא למדינות, לחברות גדולות אחרות.
0: אני מרגישה שעבדו עליי קצת.
2: בינינו, אני חושב שכן, ואפשר להגיד שאחד הדברים שהם מראים...
0: ממש לקראת סיום אנחנו נאלצים לסיים, כן.
2: כן, אחד הפחדים הכי גדולים בהנפקות של חברות חדשות, זה נקרא retail anxiety. זה העובדה שאנשים פשוטים כמוני וכמוך, מפחדים שיעשו עלינו סיבוב. שאנחנו נקנה את המניה בשווי הראשוני שלה, ואז כל מיני מחרים, אין מילה אחרת,
0: כן.
2: יתחילו למכור את המניה בכסף, המחיר שלה ירד, אנחנו, את ואני, נפסיד כסף, והם יעשו המון כסף, כי הם ימכרו אותה בשווי הגבוה והיא טיפול. ולכן בהנפקה הזאת, באופן מאוד יוצא דופן, זה לא כל כך הולם את הקו של השוק החופשי האמריקאי, יש איסור מוחלט למכור את המניה, ב-21 הימים הראשונים למסחר.
0: כן.
2: עד כדי כך שמי שיתפס שהוא מחר, צפוי לו אנשים כבדים.
0: אפשר להבין בטח בהנפקה בסדר גודל כזה, למה יש תשומת לב רגולטורית על הדבר הזה, וכנראה בצדק. אנחנו מאוד מאוד מסקרן לראות לאן זה יתפתח. SpaceX בדרך להנפקה ממש מחר, אנחנו נאחל בהצלחה לכל הצדדים. מודה לך מאוד על השיחה הזו, מידד פריינטס, המנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט, תודה רבה.
2: בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. המלחמה שחזרה לרגע קצרצר הזכירה לנו שוב ההתמודדויות שאנחנו עוברים כאן בשנים האחרונות גובות מאיתנו גם מחירים משפחתיים, כבדים. איך מתמודדים עם הילדים ועם הדרישות והבקשות שלהם במהלך אירועים מן הסוג הזה? האם צריך לוותר להם יותר או דווקא להתעקש ואפילו להיכנס איתם למאבקי כוח? ואולי יש דרך ביניים. מחקר ישראלי חדש בחן את הסוגיה הזו, ואיתנו עורך את המחקר הזה, דוקטור מוריאל בלקני נאורה, מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, ובוקר טוב למאזינים ולמאזינות שלנו.
0: תודה, תודה רבה. אני תוהה, באמת, האם אנחנו מגדירים כל ויתור ככניעה, או כל התעקשות כמאבק כוח? יש פה, אנחנו מדברות על מונחים מאוד קשים.
1: נכון, אז אולי קודם נעשה ככה איזה מה שנקרא הקדמה לעניין.
0: כן.
1: אנחנו באמת יודעים שלהורים יש תפקיד מאוד משמעותי בהסתגלות של ילדים למצבי לחץ ומלחמה. אמרת מאוד נכון, ילדים לא חווים מלחמה לבד, הם חווים אותה בתוך משפחה, דרך היחסים עם ההורים, שגם הם מתמודדים עם איום, אי ודאות ועומס. ומתוך נקודת הפתיחה הזו, בעצם מה שהמחקר שלנו ביקש להבין, זה כיצד תהליכים שונים בהורות, גם תהליכים קוגניטיביים וגם תהליכים התנהגותיים של ההורה, ובכלל זה המאבקי כוח והקנייה ההורית, קשורים לקשיים הרגשיים וההתנהגותיים של ילדים ובני נוער שאנחנו רואים במהלך המלחמה. זאת אומרת, במילים אחרות ובאופן יותר ספציפי, מה שביקשנו לבדוק זה איך תפיסת היעילות ההורית בזמן מלחמה עצויה לבוא לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית של ההורה מול הילד, ואיך ההתנהלות הזו למעשה קשורה לקשיים הרגשויים וההתנהגותיים שהילד חווה.
0: יש פה בעצם שרשרת אירועים.
1: ממש כך.
0: שמתחילה נכון. אני אתחיל את השרשרת במאבקי אגו פוליטיים. מלחמה, השפעה על ההורים, השפעה על הילדים. מין איזה שרשרת שכזו. איך בעצם ערכתם את המחקר הזה?
1: אז בעצם השרשרת הזו, אם נתייק אותה, מתחילה דווקא מהקוגניציה של ההורי. מתפיסת היעילות ההורית. זאת נקודת הפתיחה. זאת אומרת, תפיסת יעילות ההורית היא לא השאלה אם אני אמא טובה. היא גם לא שאלה עד כמה אני אוהבת את הילד שלי. היא בעצם מתייחסת עד כמה הורה בזמן מלחמה תופס שיש לו יכולת להתמודד עם המשימות, עם התפקידים והאתגרים של ההורות בתקופה הזאת. אנחנו בזמן מלחמה, הורים רבים מוצאים את עצמם, מתמודדים עם האיום המתמשך, עם החרדה המתמשכת, עם חוסר הוודאות, עם ההזדקות, עם המילואים. לעתים גם ראינו פינויים מהבתים, ובתוך המציאות הזו, תפיסת היעילות ההורית מתעררת. אנחנו שואלים את עצמנו, כמה אני יכול להגן על הילד שלי? אני בכלל יודע להיות ההורה של הילד שלי? אני מצליח להרגיע אותו? אני מצליח לעזור לו להתמודד? האם אני מקור של ביטחון ויציבות עבורו? כלומר, זאת שאלה עד כמה אני מאמין ביכולת שלי למלא את תפקידי ההורות בתוך מציאות חירומית מאוד מלחיצה ומטלטלת. בוא ניתן דוגמה.
0: בטח.
1: תחשבי על אימא לילד בן 8. מאז תחילת המלחמה, הילד מתקשה להירדם לבד ולישון במיטה שלו. הוא מבקש עוד סיפור, עוד חיבוק, עוד כוס מים, עוד כמה דקות בסלון אימא. אולי אני רוצה גם לישון במיטה של ההורים. עכשיו השאלה שלנו היא לא רק מה ההורה עושה, אלא מה עובר לאותה האמא בראש. היא שואלת את עצמה, מה נכון עבורו? האם אני מצליחה להרגיע אותו? אני מצליחה לעזור לו להתמודד? אני בכלל מצליחה להיות ההורה שהוא צריך עכשיו? אלה בדיוק השאלות שנמצאות בלב המושג הזה, שמתחיל לנו את אותה שרשרת, וזה בעצם תפיסת היעילות ההורית. אבל מה שמעניין, שתפיסת היעילות ההורית היא לא נשארת רק בראש של ההורה, היא לא רק בקוגניציה שלו. היא למעשה עצועה לבוא לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית של ההורה מול הילד. כלומר, כשתפיסת היעילות ההורית מתעררת, היא עשויה לבוא לידי ביטוי בדיוק בשתי הפרקטיקות שתיארת מקודם. היא עשויה להיות ולהתבטא בקנייה הורית. זאת אומרת שההורה
0: ויתורים.
1: מבטא על הגבולות. כן, בדיוק. הוא נמנע מהקונפליקט, הוא רוצה מה שנקרא שקט תעשייתי. פרקטיקה נוספת היא המאבקי הכוח. זאת אומרת, הפרקטיקה שבה ההורה נכנס ראש בראש. הוא מגביר שליטה, הוא מחמיר בדרישות, הוא נכנס לאימות, הוא מבקש להחזיר מה שנקרא את המושכות לידיים שלו, להשיב את הסדר. אבל חשוב להדגיש משהו, דניאלה, זה לא דיכוטומיה, זה לא או-או בדיוק.
0: זה גם לא, זה גם, את יודעת, אנחנו אומרות מילים כמו ויתור וקנייה, ולפעמים אפשר גם לקרוא לזה התגמשות, נמצאים במצב שהוא בלתי נסבל, זה הגיוני גם לבוא לקראת הילד, כלומר, את מדברת פה מאוד על הפרספקטיבה של ההורה, של האם אני מציב גבולות, האם אני מוותר, אבל אולי גם, אולי המחשבה היא בכלל על הילד, האם אני מאפשר לו גמישות, האם אני נותן לו תחושה של ביטחון, איך אני נותן את הביטחון?
1: את נוגעת בדיוק בנקודה החשובה. כי למעשה מה שקורה כשתפיסת היעילות ההורית מתעוררת, אז ההורה לא בטוח עד כמה הוא יכול בעצם למלא אחר הצרכים הנכונים וההולמים למצב שהילד מציג. אז הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הפרקטיקות הללו, שבעצם באות לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית של הקנייה ההורית ומאבקי הכוח, זה בעצם גם וגם. זה מין הזיגזג הזה. בואי נחזור רגע לאותה אמא ולאותו הילד שמתקשה להרדי. אז הרב אחד יכולה להגיד לו, נו בסדר, אוקיי, כל כך עוברת תקופה קשה, היא אומרת לעצמה, לא נתווכח על זה עכשיו, שישן איתנו בלילה.

0: ומצד שני, ולפעמים באותה סיטואציה, בחלוף ימים, או לפעמים בסיטואציה אחת הוא בעצם נכנס למאבק, ובסיטואציה אחרת בחלוף שעות הוא בעצם נכנע להורה, נכנע לילד. Mm-hmm. זאת אומרת, מה שצריך לקחת בחשבון, שזה רק גם חלק מהסיפור. כי מה שממצאי המחקר שלנו מספרים, זה ששתי הפרקטיקות האלה, גם קנייה הורית וגם מאבקי כוח, קשורות ליותר ויותר בעיות החצנה בקרב ילדים. מה זה בעצם בעיות ההחצנה?
1: כן.
0: בעיות ההחצנה זה הביטוי הרועש של המצוקה. התוקפנות, האי-שקט, התפרצויות הזעם, הקושי בביסות הדחפים של הילדים. אבל דניאלה, אנחנו גם יודעים שמצוקה בילדים מתבטאת לא רק בביטויים מוחצנים.
1: יכולה גם ממש להפך.
0: ממש כך.
1: כן.
0: היא עשויה ללבוש צורה אחרת, שקטה יותר. מה שאנחנו מגדירים בספרות, בעיות הפנמה. מה שאנחנו רואים בחרדה, בהסתגרות, בנסיגה החברתית. אבל את יודעת, מה שהממצאים המעניינים והמרתקים שבמחקר שלנו מספרים, זה שלא כל סוגי הקשיים של ילדים קשורים לאותן פרקטיקות הוריות. כלומר, הממצאים שלנו בעצם מחדדים הבחנה חשובה. בעוד שבעיות החצנה, המזכירה, הביטוי, מה שנקרא המוחצן, הרועש של המצוקה, מוזנות גם וגם. גם מהקנייה ההורית וגם ממאבקי הכוח בו זמנית. זה לא או-או.
1: כן.
0: המצוקה המופנמת, זאת שהיא לכאורה השקטה, היא רגישה במיוחד לקנייה ההורית דווקא, ולא למאבקי הכוח. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים זה שילד זקוק להורה שהוא קברניט. שהוא פוגש הורה נכנע, פסיבי או חסר אונים, המצוקה שלו מעמיקה, היא מופנמת.
1: צריך ביטחון.
0: ממש כך.
1: שזו אמירה כאילו כללית, אבל היא כל כך חשובה. בסוף זה עניין של להפגין ביטחון. גם כשאנחנו מציבים את הגבול, או קצת מרופפים את הגבול, לעשות את זה בביטחון, שהילד ידע, יש לי על מי לסמוך, יש לי על מי להישען.
0: נכון, בדיוק כך.
1: אז אולי רגע, ממש, בגלל שנשארה לנו ממש חצי דקה, אולי יש לך טיפ של אלופים, טיפ של אלופות, להורים, לצערנו, בתקופות שאנחנו, יכול להיות שישובו אלינו תקופות של מלחמה, איך אפשר באמת, ממש בקצרה, לתת את הביטחון הזה לילדים?
0: אז תראי, השורה התחתונה מבחינתנו, המסקנה המרכזית שלנו זה שזה לא מספיק להסתכל רק על ביטוי המצוקה של ילדים. כי כשילד מתקשה, בין אם הוא מתפרץ, בין אם הוא חרד או נסוג יותר, אנחנו נוטים באופן טבעי להתמקד בילד. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק מה עובר עליו, אלא גם מה עובר על ההורי. עד כמה ההורי מרגיש שיש לו את הכלים להתמודד, עד כמה הוא מרגיש בטוח בתפקיד ההורי, עד כמה בדיוק כמו שאמרת, הוא מצליח להחזיק עמדה הורית עקבית וברורה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים לעזור להורים ולספק להם תמיכה רגשית ומתן כלים קונקרטיים. הורים צריכים לדעת מה לעשות, וצריך לעזור להם ברמה הפרקטית, וזאת באמת השורה התחתונה.
1: כן.
0: בעצם מה שנקרא להתמקד גם במיוניות של ויסות רגשי, ובכלים מעשיים איך להימנע, גם מקנייה מצד אחד, ולא להיגרר למאבקי הכוח מהצד שני.
1: כמה ההורים צריכים להחזיק, גם לטפל בילדים, גם לטפל בעצמם, כדי לטפל בילדים, כל זה במציאות שהיא פשוט בלתי נסבלת. המלחמה, כן, משנה את ההורות וגם את הילדים לצערנו, הלוואי שכולנו נצליח להתמודד עם זה יותר טוב, ושגם לא נצטרך אולי בטעות. תודה רבה לך, דוקטור מוריאל בלקני נאורה, מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, עורכת המחקר המאוד מאוד חשוב הזה, מודה לך על השיחה הזו, שיהיה המשך יום נעים, ובטוח, ובטוח.
0: בבשורות טובות.
1: תודה. מהי הדרך המוצלחת ביותר להזמין אוכל במסעדה? האם כדאי להיצמד למנות שאנחנו כבר מכירים, או לנסות דברים חדשים? שאלה הזאת מטרידה לא רק אנשים פשוטים ואכלנים חובבים, גם הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן זוכה פרס נובל, הוטרד ממנה והוא הגה נוסחה שתפצח את הדילמה הזו, וכעת מחקר חדש מצא דרך מקורית לבחון במציאות את המתכון הזה של פיינמן. אז איך זה עובד? תאכיל אותנו בכפית, פרופסור שוהם חושן הלל, סגנית דיקן בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית וחברה במרכז פדרמן לחקר הרציונליות. בוקר טוב.
2: שלום דניאלה, בוקר טוב.
1: אז אולי נתחיל קודם בלהבין מהי אותה נוסחה של פיינמן, של

0: איך מזמינים את המנה האופטימלית?
1: זה באמת סיפור נחמד. ריצ'רד פיינמן היה חתן פרס נובל בפיזיקה, מדען מאוד מאוד ידוע בארצות הברית, יהודי גם. והוא, בין היתר, היה לו אוסף מפיות, אבל בניגוד לאוסף המפיות של אבא שלי, הוא כתב עליהם נוסחאות פיזיקליות, מתמטיות, שהוא שרבט לו בזמן שהוא בין היתר אכל במסעדות. ואחת המפיות האלו, זה בעצם מצבור מפיות, התגלתה אחרי הרבה שנים אצל חבר שלו שהעביר אותה לאוסף לאומי ולמוזיאון של ריצ'רד פיינמן. אבל קבוצה של חוקרים מתמטיקאים מפרינסטון התעניינו במפיות האלה ובדקו מה בדיוק כתוב שם. ופיינמן ניסה להסביר ופיתח בעצם באמת נוסחה מתמטית מתי כדאי לנו ללכת הוא התעניין במנות במסעדה. הוא אמר, יש אוף בג'ינג'ר שאני מאוד אוהב במסעדה תאילנדית איפשהו בקליפורניה. האם כדאי לחזור ולהזמין כל פעם את אותו אוף בג'ינג'ר, או אולי כדאי לי לנסות מדי פעם מנה אחרת במסעדה הזאת, כי אולי אני אגלה משהו שאני אוהב יותר מאשר האוף בג'ינג'ר. זאת הייתה השאלה שהעסיקה אותו, שהיא שאלה בעצם של אקספלורציה לעומת אקספלורטציה. מתי אנחנו מנסים אופציות חדשות? זו שאלה שהיא רלוונטית לא רק במסעדה, אלא בהרבה תחומים בחיים.
0: זהו, אני גם בהרבה תחומים, אבל גם, את יודעת, כשאת מתארת את זה ככה, זה לא נשמעת לי בעיה מתמטית.
1: טוב, אז היא יכולה להיות. כן. אנחנו, את צודקת שזה מערב גם עניינים של טעם, ועניינים פסיכולוגיים שמעסיקים אותי, אבל הוא מבחינתו הסתכל על המתמטיקה של זה, והוא אמר, מה ההסתברות שיש בנמצא בכלל מנה טעימה יותר? כמה פעמים עוד נשאר לי לנסות מנות אחרות? הוא פיתח שם מודל של מסתכל על כל מיני פרמטרים מדידים, כמותיים, וטען על אותה מפית, שאם יש לך את הפרמטרים האלה, הוא יכול לתת תשובה אופטימלית כתלות, וכמה פעמים עוד תלכי למסעדה הזאת, ובמה ההתפלגות של הטעמים של המנות, וכל מיני מדדים שהוא הציע. הוא אמר, אני יכול להוכיח שיש לי את התשובה הנכונה, לא ניכנס לזה, כי זאת כבר הוכחה מתמטית מורכבת.
0: למרות שזה נשמע מרתק, אבל בעיקרון, אם אני מבינה נכון, הוא אומר, מגיע שלב מסוים, שבו כבר עדיף לי להישאר עם המנה שאני מכיר ויודע שהיא טובה,
1: בדיוק.
0: כי הסיכון הוא גדול מדי ליפול.
1: בדיוק ככה, ואני אתן אולי עוד טיפה מהאינטואיציה, תחשבי, נגיד שאת נוסעת לחול, ואת באיזה עיר לא מוכרת, והיית במסעדה נהדרת, האם כדאי לך לחזור לאותה מסעדה למחרת, או לנסות מחר משהו אחר? אז הוא בעצם אומר, זה תלוי בכמה ימים יש לך עדיין בעיר הזאת. אם נשאר לך עוד יום או יומיים, נגיד מעט זמן, כדאי לחזור על משהו שהיה מאוד מוצלח, כי מה הסיכוי שתמצאי משהו יותר טוב? כנראה קטן. לעומת זאת, אם יש לך עוד 20 יום באותו מקום, שווה עדיין לעשות את האקספלורציה וללכת לבדוק מסעדה אחרת, כי יכול להיות שיהיה משהו יותר טוב, הוא ישמש אותך עוד להרבה ימים.
0: ואיך? זה מעניין מאוד. בדיוק חזרתי מחופשה בחול, את יודעת, אני ממש חוויתי את הדילמה הזו על בשרי, האם לחזור לאותה מסעדה טובה או לא. אני תוהה איך לקחו עכשיו, במחקר עכשיו, איך ניסו ליישם את זה בפועל, איך בחנו את זה, איך לקחו את המפית והפכו אותה לניסוי אמיתי.
1: כן, זה באמת מה שמיוחד במחקר הזה, אז קודם כל לקחו את המפיות, יש צילום של המפיות במאמר.
0: זה שזה הכל על מפיות, זה אגדה, זה נפלא, כן.
1: אחר כך, קודם כל, המתמטיקאים הוכיחו שהפתרון שלו אכן אופטימלי ונכון, וגם לא היה הכרחי שמה ששורבט שם היה נכון, הם הוכיחו שזה אכן הפתרון האופטימלי, וחלק המעניין הוא שהם לקחו 2,200 נבדקים, אנשים רגילים מהשורה, ונתנו להם להתנסות במשחק, סוג של סימולציה שדימתה את המצב הזה, ובדקו מה אנשים רגילים עושים, בלי הנוסחה, בלי שהם פרופסורים לפיזיקה, פשוט נתנו להם משחק שבו כל פעם שהם הולכים למסעדה, נותן להם איזשהו בונוס מסוים. הם לא בדקו את זה במסעדות אמיתיות, בוא נאמר, הם לא באמת עונים לנו לשאלה של המסעדה, כי שם המעורבים.
0: יש לנו עוד הרבה דברים, כן, אנחנו לא רק ממקסמים, יש גם עניין של שעמום, אתה לא רוצה אולי לאכול את אותה מנה שוב ושוב.
1: בדיוק, נכון, אז זה הוזנח מהמודל המתמטי, בכל זאת מתמטיקאים ולא פסיכולוגים, למרות שאותנו מאוד מעניין גם השאלה של השעמום. אבל הם בדקו באופן עקרוני, נגיד שיש לך איקס נקודות מכל אופציה, בונוס כספי, האם תבחר ללכת על אופציה שנתנה לך די הרבה נקודות, או תבדוק האם יש אופציה טובה יותר במשחק. והיפה הוא שהם מצאו שאנשים עושים, פותרים את זה בצורה שהיא לא, כמובן, לא מושלמת כמו המודל, אבל לא רחוקה. כלומר, אנשים באופן אינטואיטיבי, יש להם את אותה הבנה של, אם נשארו לי הרבה תורות, כדאי לי עכשיו לחפש אופציה יותר טובה, כי עדיין היא תשמש אותי הרבה פעמים, אולי אם אני נמצא כזאת. כלומר, והנכונות לקחת סיכון ולבדוק אפשרויות חדשות, הולכת ופוחתת ככל שמתקדם המשחק. כן. וגם ככל שיש פרמטרים אחרים, לא ניכנס בכל האפשרויות.
0: זהו, לצערי, באמת נשארה לנו ממש חצי דקה אחרונה, ורציתי באמת לדבר על היישום של הדבר הזה, גם בעוד תחומים, ציינת מקודם חיפוש עבודה אולי, או חיפוש דירה, כלומר מגיע שלב שבו אנחנו צריכים להגיד, די, לא לחפש עוד, די, לא נמקסם, אם אני מבינה.
1: ממש ככה, אני חושבת שבכל בחירה, כמו חיפוש של בן זוג, או חיפוש של דירה, או מקום עבודה, אנחנו תמיד עומדים בפני הסוגיה של האם לבדוק עוד אפשרויות, או ללכת עם מה שיש ולהגיד שזה בסדר. אגב, פסיכולוגים מוצאים שיש גם הבדלים אישיותיים בעניין הזה, וככל שאנחנו מוכנים להסתפק במשהו שהוא טוב מאוד, אבל לא לחפש את הכי טוב, אנחנו מרוצים יותר בחיים.
0: שזה כבר מתחבר גם לעולם השופע שאנחנו חיים בו היום, עם הרשתות החברתיות וכל כך הרבה אופציות. האמת שזה מרתק, אני אשמח אולי להזמין אותך לשיחה נוספת רק על זה, כי באמת זה כל כך מעניין, וגם עזרתי להבין למה אני מעדיפה לפעמים שבמסעדה היו לי 4 מנות, לא עכשיו 80. תנו לי מעט בחירה.
1: נכון, זה באמת סיפור אחר, ויש הרבה מה להגיד
0: כזה. מעניין מאוד מאוד. עוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור שוהם חושן הלל, סגנית דיקן בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית וחברה במרכז פדרמן לחקר הרציונליות. תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. וזהו חברים, עד כאן 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יובל יסוד פה על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של 3 שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו, בוקר טוב גואל, שלום לך. הוא ממש פה לידי. אני דניאלה רגב, כיף לי ממש לחזור אחרי שבוע, התגעגעתי אליכם. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט ובטוח.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר שנת 77 היינו כחולמים.
8: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
7: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
9: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
7: מבצע השידורים הענק.
10: והנשיא סאדאת בא להתבלל במסגד אל-אקצא.
11: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
7: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
12: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, today I give you a little present for the new granddaughter.
7: זה היה אירוע היסטורי.
13: נו בלאקשט.
7: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
9: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
14: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך תאכל טיטי.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים, לא דווח על נפגעים. צה"ל תקף בדרום לבנון משגרים טעונים ואתר לשיגור רחפני נפץ. סעודיה התלוננה בוושינגטון על התנהלות ישראל בלבנון והביעה חשש שהרחבת הלחימה תוביל למלחמה אזורית. התחזית בלי שינוי.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חילופי המעלומות במפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי השלימו את תגובתם על המתקפה האמריקנית, אך הם ערוכים להתמודד עם כל תוקפנות נוספת. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים מטרות במצר הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הותקפו כ-20 מטרות, בהן מערכות הגנה אווירית ואתרי מקם. בתגובה תקפה איראן בטילים ובחטב"מים בסיסים אמריקניים בכוויית, בבחריין ובירדן. גורם אמריקני רשמי מסר כי כמעט כל הטילים והכטב"מים יורטו, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק בבסיסים האמריקניים שהותקפו. פעילות צה"ל בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים, ובכלל זה מחבלים, משגרים מוכנים לשיגור ושש תשתיות טרור בעיר צור. הותקף גם אתר ששימש את חיזבאללה לשיגור רחפני נפץ אל כוחות צה"ל. השר ניר ברקת מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנחנו מתקרבים להשגת המטרה, תחושת ביטחון לתושבי הצפון.
0: היום הצפון, זה לא מה שהיה לפני המלחמה. צה"ל פועל היום בעומק דרום לבנון, והרשיק בצורה דרמטית את האיום פשיטה של אלפים של לוחמים של חיזבאללה. נכון, יש עוד עבודה. האיום הלבנוני פה הוא לא מאתמול ולא רק מהיום. אנחנו מתקרבים למצב שדומה לדרום. ראש הממשלה אמר לא פעם שאנחנו נביא את הביטחון ואת תחושת הביטחון לצפון, כמו בדרום.
6: השר ברקת אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. בסעודיה מביעים מורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי להציט שוב את המלחמה במפרץ ולחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון מן הגיוס הבא בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
18: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני אתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו פלוג. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, פגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
6: במרכז קריית אתא היה לילה פיצוץ בבית העסק, לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק רב גם לבתי עסק סמוכים. נסיבות האירוע נחקרות. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי הרקע פלילי.
19: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
21: התחזית בחסות.
22: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
23: איזה בנק מפריז.
22: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
22: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החמם רביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
1: כאן תרבות.
24: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שריקת הפתיחה של משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל תשמע מחר במקסיקו סיטי, בירת מקסיקו, אחת ממערכות התחרות. אנחנו נדבר על הדריכלות ועל הדרך שבה הדריכלים ומעצבים נאלצו להמציא עצמם מחדש כדי להכין אצטדיונים ייעודיים לדריכלות. המשחקים. נעסוק גם בריאיון שקיימנו אמש עם מנכ״ל מוזיאון ישראל הנכנס, הפרופסור יעקב ישע גרובמן, והתייחסותו להצעת שר המורשת עמיחי אליהו לשנות את שמו של מוזיאון רוקפלר בירושלים למוזיאון טראמפ. הפרופסור עידו ברונו, גם הוא כיהן כמנכ״ל מוזיאון ישראל, יגיב להחלטה ומיד יהיה איתנו. נדבר גם על שבוע הספר שיפתח הערב ונתמקד ביריד הספרים של הוצאות הספרים העצמאיות, נדבר על מצבן אל מול ההוצאות המבוססות, על ייחודן ועל ה-DNA של הקוראים, וגם סרט חייזרים חדש לסטיבן ספילברג, כולם חיכו לו, כולם המתינו להגאון שישוב ויתפל שוב בחומרים שגרמו לעולם להתאהב בו, הנה הוא עושה זאת, אנחנו ראינו את הסרט, נדבר עליו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.

0: הנה, אתם שומעות ושומעים את שקירה, מחר בערב זה קורה, מונדיאל 2026, גביע העולם בכדורגל יוצא לדרך, שריקת הפתיחה, מחר 10 בערב, במשחק בין נבחרת מקסיקו, אחת מהמדינות המארחות, לנבחרת דרום אפריקה. המשחק, כמו כל המשחקים, משודר חינם כאן אצלנו בבית, תאגיד השידור הישראלי, לא רק בטלוויזיה, בכאן 11, אלא גם בכל הענפים בתאגיד, גם אצלנו, כאן בתוכנית. 104 משחקים ישוחקו במהלך המונדיאל, ב-16 אצטדיונים שונים וב-3 טריטוריות, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה. אנחנו נדבר כעת על הדריכלות ועל הדרך באומנות הזאת פתרה רבות מהבעיות שנקרו בדרכם של המארגנים. נמצא איתנו כעת האדריכל והעיתונאי, אמנון דירקטור. בוקר טוב, אמנון.
1: בוקר טוב גואל.
0: אתה כבר רוקד לצלילי שקירה או שזה עוד לא בפלייליסט שלך?
1: ספציפית לא בפלייליסט שלי, אבל כן, זה ללא ספק. גם אני בתור מישהו שהוא לא חובב כדורגל גדול, אני מחכה לזה ואני, כן, אני גם צופה במשחקים.
0: אנחנו צריכים בעצם להתחיל את השיחה שלנו בשאלה הכי גדולה שהייתה בשנה האחרונה, בהבדל בין סוקר לפוטבול, נכון?
1: כן, וזה הבדל משמעותי, מעבר להבדל של הטרמינולוגיה, שאיך האמריקאים אומרים את המילה כדורגל, ואיך שאר העולם פחות או יותר אומר את זה. בשביל האמריקאים, פוטבול זה בכלל ספורט אחר, ספורט אמריקאי,
0: כן.
1: ששונה לחלוטין מכדורגל שאנחנו מכירים אותו. זה בעצם הספורט של הפוטבול האמריקאי, של ליגת ה-NFL, מה שנקרא, זה ספורט עם קודם כל תרבות קהל אחרת לגמרי, קצב משחק שונה, הרבה יותר עצירות במהלך המשחק, לא כמו בכדורגל שיש רק מחצית אחת, וגם חוויית צפייה אחרת לחלוטין.
0: ואז כל השאלה הזאת, האם זה סוקר והאם זה פוטבול, במיוחד כאשר זה מגיע לאמריקה, היא שאלה שעמדה בלב הדבר עצמו, אבל זה גם משליך על האדריכלות עצמה, כי בעצם אני לומד ממך שהאצטדיונים עצמם שישחקו בהם באמריקה הם אצטדיונים של פוטבול, הם בכלל לא אצטדיונים של סוקר.
1: בדיוק, אז באמת רוב התשתיות של הספורט האמריקאי הם בכלל מיועדים לפוטבול האמריקאי, שאוקיי, מבחוץ זה אצטדיונים ויש דשא, אבל הם במידות אחרות והם בגודל אחר, ולראשונה לקראת באמת המונדיאל הזה הם היו צריכים, היו הרבה מאוד אצטדיונים שהיו צריכים לעשות התאמות לקראת האירוע. צריך להבין שבאמת האצטדיונים האמריקאים, בשונה באמת מהאצטדיונים נגיד האירופאים או בשאר העולם, הם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מורכבים, יש הרבה אצטדיונים שהם בכלל ממוזגים, עמוסים במסכי ענק, בתאי צפייה, במערכות טכנולוגיות. זה בעצם הייתי אומר שזה כבר לא רק אצטדיונים, אלא יותר כמו מתחמי, כמו כאלה האמריקאים, זה סוג של מתחמי בילוי כאלה. כן, משהו בין זירות ספורט לקניון למרכזי בידור. אפילו אמריקאים עצמם מתייחסים בעצם למשחקי הספורט קודם כל כ-entertainment, ורק אחרי זה לספורט עצמו.
0: אנחנו כמובן זוכרים, וגם זה יהיה שינוי גדול שיקרה במונדיאל הקרוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו רגילים, אנחנו מדברים גם על זה בכל שנה כאן אצלנו בתוכנית, על הופעות האמצע הענקיות של הזמריות והזמרים הכי גדולים במשחק הפוטבול. זה יקרה בפעם הראשונה בהיסטוריה גם במשחק הגמר שיתקיים במונדיאל הקרוב, כי כמו שאתה אומר, אמנון, זה אינטרטיימנט. הכל אצלם, אצל האמריקנים, זה אינטרטיימנט. אבל אנחנו כאן מבדלים את אמריקה, נכון אמנון? כי זה לא המקרה של מקסיקו, בוודאי לא המקרה של מקסיקו, אבל אולי גם לא המקרה של קנדה?
1: כן, אז פחות או יותר, רוב המשחקים יהיו בארצות הברית, זה בעצם במקסיקו, אם אני לא טועה, יש רק אצטדיון, שני אצטדיונים שהשתתפו בטורניר הנוכחי, וגם בקנדה, אבל המג'וריטי, הרוב הגדול, זה הולך להיות בארצות הברית, וכן, כמו שאמרת גם, לראשונה בהיסטוריה הולך להיות, כמו הסופרבול האמריקאי, הולך להיות הפסקה של חצי שעה במחצית, משהו שלרוב רוב לא נהוג בכדורגל, אז זה הולך, אנחנו הולכים לראות מונדיאל קצת שונה, שהולך להשפיע גם מאוד על המשחק בסופו של דבר.
0: כמובן. הזכרת את
1: כן.
0: המשחקים אמנון שהתקיימו, שרובם התקיימו בארצות הברית, ואנחנו מדברים על מרחקים משוגעים, נכון אמנון? יהיה משחק בלוס אנג'לס, ויהיה משחק באטלנטה, ויהיה משחק ביוסטון, ויהיה משחק במיימי. גם כאן זה סיפור נורא גדול של כל המרחקים, רק לחשוב על המרחק המשוגע בין מקסיקו סיטי לוונקובר או טורונטו, זה כבר לוקח אותנו לפרופורציות אחרות של מונדיאל.
1: ללא ספק, זה גם לפי מה שהבנתי, באמת מדובר באמת במונדיאל שהוא מתפרס, שנפרס הכי הרבה בהיסטוריה, זאת אומרת שבין כל ההצטדיונים יש את המרחק הכי גדול, אנחנו מדברים משהו על כמו 4,000 קילומטר בין ונקובר שהיא הצפונית ביותר למקסיקו סיטי שהיא הדרומית ביותר. אגב, בהקשר אחר, לא בהכרח של אדריכלות, גם מבחינת אקלים, מי שישחק בוונקובר ומי שישחק במקסיקו סיטי זה כמעט חורף וקיץ. זה גם מעניין לחשוב על זה.
0: ואנחנו נדבר אפילו על דשא בעוד רגע, מאזינות ומאזינים. ראיתי כתבה משגעת, אני כבר לא זוכר, באחד הערוצים הזרים, על המומחים שהביאו, מומחים לגידול דשא, כי היה צריך שהדשא יגיב באותה צורה בכל מדינה ובכל אצטדיון, ויגדל גם לגודל מאוד מסוים, גם על זה נדבר בעוד רגע. אבל אתה רוצה, אמנון, שנדבר על אצטדיון ספציפי בטקסס.
1: כן, אז באמת יש, אני חושב שאם יש אולי אפילו שני אצטדיונים שבאמת ממחישים בצורה הטובה ביותר את האופי הזה של מונדיאל 2026, המונדיאל האמריקאי, האצטדיון בטקסס שנקרא AT&T, שם קצת לא הכי מזהיר, ויש אצטדיון נוסף שקוראים לו סופי סטדיום בלוס אנג'לס, שניהם כאמור באמת נבנו במקור עבור קבוצות ה-NFA, הפוטבול האמריקאי, והם בעצם במידה מסוימת מייצגים את הדור החדש של האצטדיונים. מבנים עצומים שמטשטשים לגמרי את הגבול בין ספורט, בידור, טכנולוגיה ואפילו נדלן. האצטדיון בטקסס הוא באמת אחד המתקנים, מתקני האצטדיונים המרשימים בעולם, בעולם הספורט בעולם. הוא מכיל יותר באמת 80 אלף מושבים, באופן קבוע ויכול להתרחב ב, ב, ב, ב, ב, בהוספה של מושבים לכמעט 100 אלף מושבים באירועים גדולים. לקראת באמת המונדיאל הוא יעבור התאמות כדי לעמוד בדרישות של פיפה, כי הוא כאמור היה בכלל אצטדיון לפוטבול. ואם אני לא טועה, הוא אמור להריח את הכי הרבה משחקים באמת בכל הטורניר, ואפילו את אחד ממשחקי חצי הגמר. סופי סטדיום, שהוא האצטדיון אחד החדשים שנבנו בעצם לקראת המונדיאל, נפתח רק ב-2020, בעלות מטורפת של איזה 5 מיליארד דולר.
0: בלוס אנג'לס הפעם, נכון?
1: זה בלוס אנג'לס, כן, בעיר בלוס אנג'לס, והוא נחשב באמת לאחד ממתחמי הספורט היקרים והמתקדמים שנבנו אי פעם, כולל גג שקוף, אבל שיכול להיסגר, מערכות טכנולוגיה מתקדמות, הוא בעצם מעבר למגרש הכדורגל ולטריבונות, בתוך האצטדיון, יש מתחמי אוכל כאלה אמריקאים, ויש מקומות בידור, ויש VIP, וזה בעצם עיר, זה בעצם קניון גדול גדול שבתוכו גם רואים כדורגל.
0: אז למה בעצם, אוקיי, אז תיקח אותי, אז מה עושים? מה עושים עם המפלצות האלה?
1: טוב, אז בעצם מעבר לשימוש עכשיו שהם עשו לו התאמות לקראת המונדיאל, האמריקאים משתמשים באצטדיונים האלה לפוטבול שלהם, אבל זה גם האצטדיונים האלה משמשים כהופעות, הופעות של ביונסה ושקירה. אז אלה אצטדיונים שיודעים להתאים את עצמם. זה כבר לא כמו פעם, זה אצטדיונים מאוד מאוד מתקדמים, שיכולים מהר מאוד להפוך מהופעות ענק של אמנים בינלאומיים למשחקי כדורגל, משחקי פוטבול, ואם צריך, אז גם ענפי ספורט אחרים. אז האצטדיונים היום הם הרבה יותר גמישים, הם יודעים להשתנות לפי הצורך ולפי הרצון של מה שצריך.
0: אז מה האדריכלים שהיו אמונים על העבודה היו צריכים לעשות כדי באמת לארח את המונדיאל באותם אצטדיוני ענק?
1: אז באמת, קודם כל צריך להבין שאם בעבר שהתכנון אצטדיונים היה דבר יחסית פשוט, מדובר בטריבונות בטון סביב מגרש כדורגל, היום זה כבר משהו אחר לגמרי. אפילו אפשר להגיד שהאצטדיונים של המאה ה-20 והאצטדיונים של המאה ה-21 הם שני עולמות שונים לגמרי. היום האצטדיונים באמת דורשים הרבה יותר מערכות טכנולוגיות, תשתיות של בידור, מעבר לפנים המגרש ולטריבונות, בפנים יש עולם שלם. זה בעצם מי שנכנס עכשיו לאחד האצטדיונים של המונדיאל, זה, אתה יכול פשוט לבלות שם ימים שלמים, אתה לא בא רק למשחק והולך הביתה. מעבר לזה, היו כל מיני דרישות של פיפה, כי היו צריכים, האצטדיונים האירופאים, הקלאסיים במרכאות, הם הרבה יותר קרובים לדשא, והיה צריך לעשות התאמות פה, והיו ממש צריכים להפוך את האצטדיונים האמריקאים למתאימים למשחק.
0: אתה חושב שחוויית הצופים, החוויה גם תהיה שונה?
1: אני בטוח, כי פה זה, כאלה, אמריקה זה הרבה עניין של צריכה, של בידור, הם רואים את זה, שוב, כמו שאמרנו, ההפסקות האלה, המסכי הענק, שאין את זה כל כך באצטדיונים האחרים, עצם העובדה שרוב האצטדיונים מקורים בארצות הברית, לא כמו באירופה שהם חצי פתוחים או פתוחים לחלוטין, יש מזגנים, לא הולך להיות בעיה של מה יקרה אם ירד גשם או הוא יהיה חם מדי, האמריקאים אוהבים נוחות בסופו של דבר, וזה מה שהולך להיות שם.
0: וגם דשא, כמו שאמרתי קודם, נכון אמנון?
1: כן, הדשא הוא סיפור בפני עצמו, יש התאמות, זה תלוי מאוד באצטדיון עצמו, איפה הוא נמצא מבחינה גיאוגרפית, הוא דורש, דשא איכותי דורש מומחים, וכן, זה תלוי מאוד באיזה אצטדיון יערך המשחקים.
0: אז כאמור, מאזינות ומאזינים, מונדיאל 2026, מחר בערב כבר המשחק הראשון במקסיקו סיטי, מקסיקו. אתה רוצה לאמר, אמנון, על הזוכה הגדולה?
1: וואו, אני האחרון שיאמר, אבל אני בעד מרוקו.
0: וואו. אוקיי, אתה אולי תסביר, כי עכשיו כולנו עם הלסת על הרצפה, תגיד.
1: קודם כל, מרוקו היא המדינה הערבית הראשונה שהגיעה לרבע גמר במונדיאל הקודם, במונדיאל שהיה בקטר, ומה שמעניין גם שאני חושב שמרוקו תהיה המדינה הצפון אפריקאית הראשונה שתארח את המונדיאל הבא ב-2030, שבעצם יציין 100 שנה לגביע העולם. אני חושב שהמרוקאים מאוד רוצים להוכיח את עצמם ומגיע להם, הם כמובן הפעם לא זכו במונדיאל, ואני אוהב אנדרדוגים ואני באדם.
0: יאללה, אני איתך. אמנון, דירקטור, אדריכל ועיתונאי לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל.
0: ועל הצלילים האלה רק נאמר, מאזינות ומאזינים, לא רק מונדיאל מחר בערב, אלא גם מצעד גאווה בתל אביב ביום שישי. כולם יופיעו על הבמה המרכזית שם, אביהו פנחסו ואנה זק ונטע ברזילי ועדן חסון ושחר תבוך ודקלה, וגם תמיר גל שאתם שומעים ברקע, שמוציא גם הוא שיר גאווה בו הוא מדבר על חשיבות המשפחה ועל חשיבות העטיפה שהורים צריכים לתת לילדים שלהם. תמיר גל עם שיר גאווה.

0: תמיר גל עם שיר גאווה, דם זה לא מים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתוכנית אמש אנחנו שוחחנו בריאיון ראשון עם מנכ"ל מוזיאון ישראל הנכנס, הפרופסור יעקב ישע גרובמן. בין הנושאים הרבים שעלו על השולחן, שוחחנו איתו גם על ההצעה של שר המורשת, עמיחי אליהו, לשנות את שמו של מוזיאון רוקפלר בירושלים למוזיאון. מוזיאון טראמפ. הנה מה שענה לנו הפרופסור גרובמן.
1: מוזיאון רוקפלר הוא מוזיאון כפול. מצד אחד הוא מוזיאון לעתיקות, ומצד שני הוא מוזיאון של מוזיאונים. לצערי, הנסיבות הביאו לכך שהוא פתוח לקהל רק לסיורים, וגם זה לא הרבה, קשה מאוד להביא אנשים לאזור הזה, ולכן זה מקום שלדעתי צריך לשמר אותו. לא הגיע אליי מעבר לכותרת שראיתי שום מידע על הנושא הזה, כמו שאמרתי, אנחנו מטפלים בפן המוזיאלי שלו. אני לא רוצה להתייחס לפן הפוליטי של זה, אני לא חושב שמן הראוי.
0: כך אמר לנו הפרופסור גרובמן אתמול בתוכנית ההצעה. נזכיר מאזינות ומאזינים, ככה על פי פרסום של אריאל כהן, בישראל היום אמורה הייתה לעלות לדיון השבוע, בתחילת השבוע, בישיבת הממשלה השבועית. היא בסוף לא עלתה, אבל אנחנו קיימנו שיחות עם אנשי שר המורשת, עמיחי אליהו, וכוונתם ברורה. לשם הם חותרים, לשינוי השם. אנחנו מבקשים כעת להעמיק בזה מעט, לבחון את הטוב ואת הרע, ולהבין את משמעות ההחלטה. נמצא איתנו הפרופסור עידו ברונו, מרצה לעיצוב באקדמיה לעיצוב ואמנות בצלאל, מנכ"ל מוזיאון ישראל לשעבר. בוקר טוב הפרופסור ברונו.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב לכולם.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תן לנו ברשותך תחילה עבור המאזינות והמאזינים מעט היסטוריה של הבניין הזה, שהוא באמת צריך להזכיר למאזינות והמאזינים אחד הבניינים היפים שיש לנו כאן בישראל.
2: אמת, אמת. אני גם לטעמי האישי, אבל אני חושב שאני לא בודד בעניין הזה, הוא אחד הבניינים היפים בארץ. אדריכל שתכנן אותו, שמו אוסטן סיינט ברב הריסון. הוא היה אדריכל שעבד בשביל מחלקת העבודות הציבוריות של המנדט הבריטי. אדם מאוד מאוד מוכשר, מאוד מעניין, עם רקע גם בארכיאולוגיה וגם עבודה באדריכלות נוף, והוא תכנן ובנה לא מעט בניינים במרחב שלנו, גם את בית המושל במה שהיום ארמון הנציב, והוא עבד במרחב, זאת אומרת גם בירדן, בסוריה, גם עבד אני חושב בכל מיני מקומות נוספים סביב הים התיכון, והיה לו עניין עמוק בפלורליזם, בריבוי הסגנונות שמקיפים אותנו במרחב הים התיכון, והבניין עצמו בעצם מבטא את זה בצורה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך, בואו ניקח ונערבב גותיקה וסגנונות אדריכליים ששמורים בדרך כלל כנסיות באירופה, ומסגדים ועבודות קרמיקה שהגיעו במקור מטורקיה עם משפחות ארמניות שבאו לירושלים לתקן את הערכים על הר הבית, ונעשה את כל זה בבניין אחד, הייתה אומרת, תשמע, זה נשמע לי כמו סלט לא טעים.
0: כן.
2: אבל האיש הזה ברוב כישרונו הצליח להרוג את הכל ליצירת מופת, וכל מי שמגיע לשם באמת נחשב ועובר איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה עם האדריכלות של המקום.
0: אז נגיד ברשותך על כל מי שעובר שם, הזנב הזה של המשפט שאמרת כעת, רק נגיד למאזינים, הבניין בין 90, ככה פחות או יותר, למה בעצם הוא סגור?
2: נבנה בשנות ה-30, נפתח ב-38, וחשוב מאוד, הוא הבניין הראשון בארץ שנבנה באופן יהודי להיות מוזיאון.
0: אז למה בעצם הוא סגור כבר שנתיים? אמר לנו גם הפרופסור גרובמן, לצערי הנסיבות. מה זה הנסיבות?
2: אוקיי, בואו נדבר על הנסיבות. האמת שהוא סגור שנתיים, אבל הוא סובל כבר הרבה מאוד שנים. אני חושב שהסבל העיקרי שלו לא קשור למיקום שלו, למרות שנדבר גם על המיקום עוד רגע, אלא נובע מזה שאף אחד לא לקח על עצמו לתקצב אותו בצורה ראויה ולטפח אותו. הוא מסוג המקומות שאפשר היה להזמין אנשים מכל העולם לבוא אליו במיוחד, בייחוד שלו, גם בדרך אגב אוסף המוצגים שיש שם הוא יוצא דופן. והוא יושב בעיר המזרחית של ירושלים, ומטבע הדברים, כשיש מתיחות ביטחונית, אנשים מאססים להגיע לשם. יש דרכים כמובן לפתור את זה, אפשר לעשות הסעות מיוחדות, אפשר לעשות כל מיני דברים. אני חושב שהוא גם סבל מזה שהוא באותו מבנה או בסמוך אליו, אני חושב שלשם מכוון השר אליהו, ישבו המשרדים של רשות העתיקות משך הרבה שנים, עד שהם עברו לקריאה של רשות העתיקות בסמוך למוזיאון ישראל במערב העיר, וכתוצאה מזה היה שם בעצם סידורי ביטחון מאוד מאוד כבדים, כי זה היה בעצם משרד ממשלתי ישראלי שיושב בתוך העיר המזרחית. זה מנע למשל מילדי בתי ספר ממזרח העיר שיכולים לבוא בהליכה למקום המופלא הזה להיכנס, כי בדיקות הביטחון שהם עברו בכניסה היו כאלה שלא גרמו להם לשום חשק ללכת למוזיאון. וגם תיירים, גם תיירות מקומית וגם תיירות חול בעצם היססה מלהגיע לשם כל פעם שהייתה איזושהי מתיחות בעיר המזרחי.
0: אז תגיד משהו רגע על התקצוב החסר, כמו שאתה אומר ובצדק. אצלי תמיד, אני נדמה לי, אולי אני טועה, שהוא בעצם שייך למוזיאון ישראל, לא?
2: כן, אז תראה, המקום הוא, יש לו איזה רקע משפטי מאוד מאוד סבוך, ואני לא משפטן, אז אני אפילו לא אנסה לתאר אותו, אבל הוא בעצם מבנה מנדטורי, כן, כשהסתיים המנדט, הוא עבר לידיים ירדניות, בעצם ממשלת ירדן לקחה עליו חסות, אחרי זה ב-67, כשהעיר המזרחית נכבשה, הוא עבר לידיים ישראליות, הוא נמצא באיזה מין לימבו כזה, של פי החוק הבינלאומי, למשל אסור להעביר משם מוצגים למערב העיר, והם צריכים להישמר שם. כל מיני סוגיות כאלה, אבל אני חושב שזה ממש מסוג הדברים שאם ממשלת ישראל הייתה מחליטה, כמו שהיא עושה חדשות לבקרים, להשקיע כספים במקום הזה, שהוא מורשת עולמית, מורשת אוניברסלית, הוא לא רק המורשת שלנו, יש שם ממצאים מוסלמים מהחשובים בעולם, ממצאים, יש שם פיסות ממסגד אל-אקצא ופיסות מכנסיית הקבר הקדוש, וכמובן גם ממצאים מההיסטוריה היהודית של המרחב הזה, ואפשר היה להפוך אותו למוקד מדהים של החיבור בין שלוש הדתות ובין העמים שיושבים פה, ולהזמין אליו אנשים מכל הכיוונים, מכל הצדדים של העיר השסועה שלנו וגם מכל העולם, ולהתרומם קצת מעל החיכוך היומיומי ולסכסכנות ולרצון של כל אחד להגיד זה שלי וזה שלי ורק שלי ויש לי זכויות, ולהסתכל על התרבות האנושית ועל כל הדברים המופלאים שיודעת ליצור.
0: זאת אומרת, כשאתה שימשת 4 שנים כמנכ״ל מוזיאון ישראל, לא טיפלת במוזיאון רוקפלר בכלל?
2: לא, טיפלתי במוזיאון. קודם כל יש עוצר מטעם מוזיאון ישראל, פאוזי איברהים, העוצר של מוזיאון רוקפלר, הוא נמצא שם באורח קבע, מטפל במקום. יש שם איזה שילוב מורכב קצת של מי אחראי על ההחזקה, לעומת מי אחראי על השימור ועל האוצרות ועל הטיפול במוצגים. אבל בגדול, כמו שאנחנו יודעים, בתרבות בארץ היא ענייה ורעבה. הממשלה של הרבה שנים האחרונות לא מוצאת לנכון להשקיע כספים ראויים במוסדות תרבות בכלל, ספציפית במוסדות תרבות שיש בהם מורכבות כזאת. והדבר הזה משפיע, זה אומר שמה שאפשר לעשות הוא תמיד מאוד מאוד מינימלי ומאוד מאוד, מאוד מאוד בסיסי, רק לשמור על הדברים שלא יתקלקלו ולא יהרסו, מעט מאוד מעבר לזה.
0: וממה שאתה יודע, פרופסור ברונו, התכנון של השר המורשת עמיחי אליהו מתחיל ונגמר בשינוי השם, או שיש לו תכנונים אחרים למקום הזה?
2: האמת שאין לי מושג, כל מה שאני יודע זה אותה ידיעה עיתונאית שקצרה שקראתי. אני לא יודע אם זה, הוא יכול להיות שהדבר הזה הוא בכלל איזה סוג של, אנחנו בעונת בחירות, אז זה כל אחד זורק איזה משפט בשביל להגיע לכותרות, יכול להיות שזה יישאר ברמת הכותרת. אתה אמרת בפתיח ששוחחתם איתם והם מתכוונים לזה מאוד ברצינות. אני חושב שלקרוא למוסד תרבות על שם נשיא אמריקאי, זה דבר מאוד מאוד בעייתי. זה היה יכול להיות בסדר גמור אם אותו נשיא אמריקאי הייתה לו איזושהי תרומה ממשית לשדה שבו המוסד הזה עוסק, או היה לו איזשהו קשר אמיתי, מהותי, לתוך התחום. היו בעבר נשיאים בכל מיני מקומות בעולם שהייתה להם זיקה רצינית לשדה התרבות או לשדה המדע, ובהחלט ראוי לקרוא על שמם מוסדות תרבות או מוסדות מדע. אבל אני לא חושב שדונלד טראמפ תרם משהו לשדה המוזיאולוגיה בארץ או הארכיאולוגיה או משהו מהדברים האלה. יש בזה ניחוח של עירוב של פוליטיקה שאינה במקומה בתוך מקום שצריך להישאר מעל הדברים האלה ולהיות פתוח לכולם, בלי הסימון הזה.
0: כאשר בעצם אנחנו עושים כאן איזשהו שיפט, בריטים וירדנים וישראלים ופלסטינים ועכשיו אמריקנים.
2: נכון, נכון, אבל מצד שני המוצגים הם יותר חזקים מכל הדברים האלה. אני מקווה שגם הבניין והממשלה תבוא אחרת, ואחרי זאת שתבוא האחרת תבוא גם עוד אחת וכן הלאה וכן הלאה, ואני מקווה שכולם יעשו את המינימום של לשמור על המקום הזה, ואולי באיזשהו רגע מישהו יחליט לטפח אותו ולאפשר לו לפרוח במלוא יופיו ולבטא את כל העומק התרבותי שהוא מכיל. הוא אגב גם הפך להיות מקור השראה להרבה מאוד מבנים בארץ. למשל, כשרם ועד הקרמי בנו את בית המשפט העליון בירושלים, הם ממש לקחו משם אלמנטים ועשו להם איזושהי טרנספורמציה לתוך הבניין של בית המשפט העליון. הוא גם אבן, ככה, מין מקור, מין מעיין כזה לשדה התרבות שלנו.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב אחר ההחלטה, אם אכן תתקבל. הפרופסור עידו ברונו, מרצה לעיצוב באקדמיה לעיצוב ואומנות בצלאל, מנכ"ל מוזיאון ישראל לשעבר, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, גואל, יום טוב.

0: גלי אתרי ממריאה ברוח. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר, אחרי דחייה בת יממה, ייפתח הערב. לא רק זה הגדול, המתקיים בסרון התל אביב ובכיכר ספרה בירושלים, אלא גם זה האינטימי יותר, יריד הספר של תל אביב יפו, שעורך את עמותת הקולקטיב הספרותי, שכולה קודש למולים עצמאיים, שיתקיים החל מהערב לאורך 5 ימים בסינמטק תל אביב. מהו הקולקטיב? מה מוצג שם? ומה ההבדל בין ספרות שרואה אור בהוצאה ממוסדת לזו שיוצאת בהוצאה עצמאית? 2 איתנו, נברך לשלום את יואב רייס, מול ועורך הוצאת הפרסמון. שלום יואב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה איתנו, ולצדך עודד קרמלי, משורר, עורך הוצאת אבל האור, וכתב העת אבל האבא. בוקר טוב עודד.
2: שלום, בוקר אור.
0: עודד, מה זה עצמאי בעצם? מה ההגדרה שלנו? מה הכותרת שלנו?
2: זאת שאלה נהדרת ונזילה למדי, ואני חושב שבתחילת הדרך הגדרנו מול עצמאי כזה שעובד בלי מפיץ, אבל האמת שהדברים האלה גם כן קצת משתנים וקצת נזילים, ובסופו של דבר אנחנו בגלל זה הפתקנו לקרוא לזה יריד הספר העצמאי, פשוט עברנו לקרוא לו יריד הספר של תל אביב. דהיינו, כולם מוזמנים לעקוף, כן, לעקוף את המפיצים ואת הרשתות וכולי, ולהציג את מרכולתם. כמו שאמרת, זה יריד באמת הרבה יותר אינטימי, ואפשר ממש לפגוש את המולים, את האורחים, את המתרגמים, באופן בלתי אמצעי.
0: אז אולי אשאל אותך, יואב, אם תרשה לי, יואב רייס, מדוע הבדלנות בעצם? למה שני שווקים שונים? למה לא להיות יחד עם הגדולים? גם ככה יש שם קהל רב מאוד שמגיע, אולי במקרה הוא יואב מעט מהטנש של הפרסמון.
1: תראה, אנחנו לא קוראים לזה כל כך בדלנות, אנחנו רואים את זה בשוני ובצרכים אחרים שלנו כעמותה. אנחנו קודם כל נקראים העמותה לקידום מולות עצמאית. מבחינה של בחירת הכותרים, כמובן אנחנו יותר בועטים, יותר מעיזים לקחת על עצמנו כותרים, ספרים שהם פחות מה שנקרא באג'נדה המסחרית. וחוץ מזה, אתה יודע, ברחבי העולם יש מתקנים לא מעט ירידים שונים בהתאם לצרכים שונים, לאג'נדות שונות. אין שום רע ברוחב ובפלורליזם, אלא פשוט להציג דברים שונים לקהלים שונים.
0: אז אולי עודד אפרופו

0: קשים מדי, שהם אינם מסחריים, החל מספרי שירה ועד תרגומים של יצירות מופת. ומו"לים קטנים, אפילו זעירים, לוקחים על עצמם יותר ויותר מהנטל התרבותי והרוחני הזה, ומחזיקים את הלפיד. ואני מסכים עם יואב, כן, יש מקום לשני שווקים, גם צריך להגיד, המרחק הוא לא רב, כן, אפשר בהליכה קיצית קצרה של 15 דקות לבקר בשניהם. זה ממש בסדר, אנחנו בהחלט לא פוסלים אף אחד.
1: אתה יודע מי, נגיד, מי יחזיק, מי ייקח ליד את היצירה האחרונה של עודד קרמלי, משוררים בחלל, שאתם מוציאים באהבה לאבא?
0: אני חושב, אתה יודע, אני מקווה שכולם יקחו ליד את היצירה האחרונה של עודד קרמלי שעשה באהבה לאבא, כמובן. מבחינתי אני פונה לקהל הרחב ביותר. אני לא מגביל את עצמי. אם זה צריך להגיד, בשנים האחרונות, היריד הגדול, כן, הוא פונה לקהלים מאוד מסוימים, נגיד ככה, ואנחנו רואים, אתה יודע, זה הרבה כל מיני, הרבה ספרות אירוטית, והרבה רעש, והרבה צלצולים, והרבה בלגן, ויש תחושה של עבד איזה משהו בדרך, כן, משהו מהקסם. שהיה פעם בירידים הללו, ואנחנו מעצים להחזיר את השקט התרבותי, את הקסם האינטימי הזה של פגישה בין קורא לבין מחבר, בין קורא לבין מתרגם, בין קורא לבין מול, כשאדם ניגש לדוכנים שלנו, נבקש המלצה, אני יודע להמליץ, כי אני יותר את הספרים האלה, אני לא עכשיו עובד לפי שעה. זה הבדל של שמיים וארץ.
1: אולי אשאל אותך, יואב, את אותה השאלה, כי אתם באפרסמון גם נעים בין תרגום לבין מקור. הוצאתם השנה את מחזמר של מוטי פוגל, שזוכה גם להעדה וגם לשיח. איך אתם בוחרים את הדברים שאתם מוציאים לאור?
2: בעיקר טעם אישי, ופחות שיקול מסחרי. נורא פשוט. ההוצאה היא הוצאה קטנה, בסופו של דבר אנחנו שני אנשים שהקמנו את ההוצאה, וזאת הפריבילגיה שלנו להחליט מה אנחנו רוצים להוציא, ומה אנחנו חושבים שיש לו ערך תרבותי, לפי האג'נדה, עוד פעם, לפי תפיסת העולם שלנו, כמולים. אני, אתה יודע, אני הרבה שנים בתחום, בערך כ-30 שנה, עבדתי ברוב ההוצאות הגדולות, אני יכול, יש לי איזושהי פרספקטיבה לראות את השינוי שנעשה במערכות של אותן הוצאות, מדברים, מכותרים שהיו בועטים יותר, שהעיזו, לעבר, אם זה לא מגיע לסך של מחירות, אז לא ניקח את זה. זאת אומרת, השיקול התרבותי הפך להיות משני.
1: אז אם אנחנו מדברים על שיקול תרבותי וסך של מחירות, עודד, לאן נעלמו הקוראות והקוראים?
0: זאת שאלה נהדרת, אני חושב שאנחנו עדים בכל העולם בתפיסת המעמד הקורא. בארץ שמתי לב שיש איזו נטייה להגיד בגלל המלחמה, כן? יש איזו הזדקות, היינו רמתוח, מתקשה לקרוא. נדמה לי שיותר אינסטגרם מאשר חמאס או חיזבאללה או איראן, זה קצת נראה לי נוח לנו, לספר את זה לעצמנו. אנחנו רואים בכל עולם את הירידה הזו, בישראל הירידה תלולה עוד יותר. אנחנו לא רואים ספרים במרחב הציבורי, למשל, אתה יודע, פעם היית הולך, היית רואה אנשים בבתי קפה, בחוף הים, ספרים, זה כמעט נעלם לחלוטין מהנוף. וזה עניין של נורמה, בעיניי, זה עניין של נורמה חברתית. היינו, לפני 20 שנה, באדם לא יכול להראות את פניו במסיבה, אם הוא לא קרא את גרוסמן האחרון, כן, את א' ב' יהושע החדש. היום תראה את פניך במסיבה, תדבר על א' ב' יהושע החדש, יחשבו שאתה חייזר, שנחת עלינו מאיזה כוכב אחר. דהיינו, בני אדם פעם חשבו שהכרחי כדי להיות בן תרבות, לקרוא ספרים, והם לא חושבים כך יותר, חושבים שכדי להיות בן תרבות צריך להמליץ לסדרות, להכיר מסעדות שף שנפתחו. זאת אומרת, זה שינוי בנורמה, שינוי שהוא בעיניי כמובן שלילי מן היסוד. אי אפשר להיות בן תרבות בלי לקרוא ספרים, נקודה. כן, אי אפשר להיות אדם משכיל, מודע פוליטית, מודע תרבותית, בלי לקרוא ספרים. ספרים זה הקוד הגאוני, האלף בית, זה קוד מושלם, זה טכנולוגיה מהפכנית, שמאפשרת לכל אדם בכל תקופה להעביר כל רעיון ורגש אליי. ישירות במישרין, זה זול, זה זיל הזול, זה מדהים, כן? 40-50 שקלים, אתה יכול לקרוא קפקא, אתה יכול לקרוא טולסטוי, אתה יכול לקרוא דלי רביקוביץ', הכל זמין לכולם, וחבל שלא יותר אנשים בוחרים להרים את הספרים האלה.
1: אז איך אנחנו באמת, יואב רייס, מגשרים על הפער בין פיחות הקוראים לגדילת המולים? עדיין יש 150, נגיד, גרוסו מודו, שיציגו החל מהערב בשבוע הספר הגדול, ועוד כ-40.

0: 50 אצלכם ביריד העצמאי. איך אנחנו מגשרים בין אין לכן?
1: אני לא חושב שיש צורך לגשר, אלא צריך להראות שיש מבחר רחב ולכל הטעמים, לכל התפיסות, ופשוט לבוא ולומר, חברים, מי שרוצה יכול ללכת לכל יריד, ככה זה גם בעולם, יש ירידים רבים שהם יותר של מולים עצמאיים, אני נמצא הרבה בפריז, אני מבקר בירידים שם של אגודות נוספות, זאת אומרת אין רק אגודה אחת או עמותה אחת שמאגדת מולים. ואצלנו נוצרה התפיסה שיש מקום רק לגוף אחד, והוא לכאורה מייצג אותנו. הוא לא, הוא פשוט לא מייצג אותנו. אני חושב שהמטרה שלהם היחידה פחות או יותר בשנים האחרונות היא לקיים את שבוע הספר, וזה בסדר, אבל בשנים עברו התאחדות המו"לים עשו דברים נוספים שהיה להם יותר, הייתה להם יותר זיקה תרבותית. אנחנו בעמותה שלנו, של הקולקטיב, גם הולכים לפעול הרבה בתחומים התרבותיים, וזה אולי ההבדל בינינו.
0: אז אתה חוזר ואומר, יואב רייס, זיקה תרבותית ושיקולים תרבותיים. עודד, אנחנו נכון. מדברים במונחים של בגידת המולים, או בעצם אני נדמה לי שאני שואל, עודד קרמלי, מה הביצה ומה התרנגולת?
2: טוב, זו שאלה באמת גדולה, כמעט קיומית הייתי אומר. אני חושב שהם הולכים ביחד, אני מסכים לחלוטין עם יואב, שצריך להבין, זה גם היריד שלנו הוא נהיה לאיזשהו צורך, מבחינה הזאת של פשוט המעגלים החברתיים שלי לא הולכים לשבוע הספר כבר המון המון שנים, לא הולכים, לא מוצאים את מקומם שם. אפשר להתווכח האם זה המוזיקה מהרמקולי, האם זה הנערות הצופקות, אני לא יודע מה זה. עובדה שהם מדירים את רגליהם, וכשאנחנו פתחנו את היריד שלנו ראינו שזה פותח את הדלת חזרה לקריאה לקהלים שכבר הרבה שנים לא הולכים לשבוע הספר. כך שאני מסכים עם יואב שזה לאו דווקא באיזושהי תחרות ישירה, אלא זה ריבוי שהוא משמח, הוא מעודד את הקריאה, ואני חושב שככל שאנחנו נעשה את המאמץ הזה, לא להנגיש את הספרים חלילה, אני נגד, זה אחד הפעלים האיומים בשפה העברית להנגיש, כן? לא באים להנגיש שום דבר, להפך, באים להגיד, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד גבוה, ספרות מאתגרת, הגות, רדיקלית, סיפורת, אבנגרד.
0: מבלי להפחיד, מבלי לפחד לומר את המילים האלה, נכון עודד?
2: ממש לא, להפך, אני חושב שאנשים אוהבים אתגר. להגיד להם, תקשיבו, זה משהו רציני, מה שהולך כאן הוא משהו רציני. אלה ספרים משמעותיים, אתם אנשים רציניים, בואו תקראו ספרות רצינית. אני חושב שזה גם דרך לפתות אנשים פנימה, להגיד להם, זה לא מועדון סגור חלילה, אבל זה מועדון אינטלקטואלי. זה מועדון שדן בדברים ברומו של עולם, ומעשיר את חיי הנפש, מעשיר את חיי הרגש, וכל אחד מוזמן להצטרף למועדון הזה, אבל בשביל זה צריך לפתוח ספר.
0: כן, נדמה לי שהדברים האלה ששניכם אומרים, אנחנו כאן בכאן תרבות מרגישים יום-יום, עצמה רב, ואנחנו רואים את זה במספר המאזינות והמאזינים שגודל וגודל יום אחר יום, כי אנשים באמת זקוקים למה שכבר אין שם בחוץ. צריך להגיד עוד מילה, יואב, ברשותך, על כל הספרים של כל ההוצאות המציגות שם ביריד הספר של תל אביב יפו, שזה לא זבנג וקראנו, נכון? זה לא רב מחר לשבועיים הקרובים, אלא זה באמת יצירת מין back catalog כזה.
1: לחלוטין, זה נכון. אני רוצה גם כמובן להוסיף על מה שעודד אמר, לא רק ספרים רציניים, אלא ספרות איכותית. ספרות זה לא מילה גסה, ומה לעשות? הפערים האלה נוצרו לאורך השנים, כבר דיברנו על הסיבות האלה, ופשוט להבין שיש מקום לכולם, ושכולם יבואו, וכל אחד יבחר לאן שהוא רוצה.
0: אתה חושב, עודד, שבעוד, נגיד, 50 שנים, הילדים שלי ראינו את הילדים שלך וידברו על שבוע הספר?
2: וואי, אני פתאום, אני אחרי בסחרחרה קיומית, אני תוהה אם אני רוצה שהילדים שלי ימשיכו להוציא ספרים וכולי.
0: או שאתה רוצה שהם יתראינו אצל הילדים שלי.
2: אני לא יודע, הרבה שאלות. ככה אני נמצא את הנגולת, עכשיו אנחנו כבר בדורות הבאים, אני מנסה לחשוב איפה אני נמצא. אני חושב שכן, כל כך אני חושב שצריך להגיד הרעיון של חודש הקריאה הוא דבר פנטסטי, כן, זה צריך להיות מזמן חג לאומי, משרד התרבות צריך לאמץ את זה כחג לאומי, לא להשאיר את זה בידיים מסחריות. ואז בכלל כולנו נשמח, צריך גם להגיד שבשנים האחרונות, מה שקורה מחוץ לתל אביב ולירושלים, זה בעיקר ירידים כאלה של רשתות הספרים, שזה בכלל כבר איבד מהטעם שלו, וחבל שהמדינה לא לוקחת על עצמה יותר חלק בארגון. אני מאוד מקווה שעוד 50 שנה נדבר על זה, אני גם מאמין שעוד 50 שנה נדבר על שבוע הספר, הוא חוגג 100 שנה. השנה, זה לא מעט, כך שאם הייתי צריך להאמר, הייתי אומר שהוא יהיה איתנו גם עוד 50 שנה, ואפילו אם הקהל לצערי הרב הולך ומתעמק, זה רק הופך את התפקיד שלנו לחשוב יותר. שלנו, שלושתנו כרגע בשיחה, כן? אנחנו נושא על הפיד, אנחנו שומרים על הגחלת הזאת. ואם היא תחבא, אז באמת לא יישאר פה שום דבר, באמת יישאר באיזה חושך גמור. אז הוא הופך את התפקיד שלנו.
1: אני רוצה להוסיף שזה המורשת התרבותית שלנו.
0: ותחשבו כולם, מאזינות ומאזינים, תחשבו על העברית, על העברית כמה שהיא חשובה בהקשר הזה. טוב, שבוע הספר, מאזינות ומאזינים, החל מהערב, כמובן, הגדול, גם בסרונה, גם בכיכר ספרה, אבל גם יריד הספר של תל אביב יפו, 5 ימים בסינימטק תל אביב. יואב רייס, מול ועורך הוצאת הפרסמון, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך.
0: והמשורר, עודד קרמלי, עורך הוצאת אבל האור וכתב העת אבל האבא, תודה רבה גם לך.
2: תודה.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה, של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר על סטיבן ספילברג, כולם חיכו לו, כולם המתינו, והנה סרט חייזרים חדש לסטיבן ספילברג, אנחנו נדבר אליו מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאיימת לשוב ולתקוף יעדים אמריקניים. שר החוץ הרקצ'י שב וקרא לצבא האמריקני לעזוב את האזור. העיתון ניו יורק טיימס מדווח על התקדמות במסע ומתן על הסכם גרעין. סגן הנשיא ונס אומר כי יושג הסכם לפני הבחירות לקונגרס בנובמבר. סעודיה התלוננה בוושינגטון על הרחבת הפעילות הישראלית בלבנון. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, נאמר כי איראן מימשה הלילה את זכותה להגנה עצמית, וכי היא לא תהסס לעשות זאת שוב. שר החוץ הרקצ'י אמר כי ארצות הברית בחרה לבחון את הנחישות של ארצו לאחר כישלונותיה בשדה הקרב. הוא הדגיש כי כוחות הביטחון האיראניים יגיבו בלי היסוס על כל התקפה או איום, וקרא לכוחות האמריקניים לעזוב את האזור כדי לשמור על ביטחונם. כשווינו שמעון מג'אן מוסר כי משמרות המהפכה הודיעו שהפעילו כתבם אמריקני בדרום איראן. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי לפני המתקפות ההדדיות הלילה הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה של 20 שנה, ואילו האיראנים מציעים להסתפק ב-10. גורמים אמריקניים מעריכים שיוסכם להתפשר על 15 שנים. בעניין האורניום שאיראן כבר העשירה, ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום המועשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן, נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשווינו, יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. עדיין לא ברור אם טהרן תסכים לכך, משום שאתרים חשודים רבים נמצאים בתוך בסיסים של משמרות המהפכה. בדיווח הודגש כי גם אם יושג הסכם בין ארצות הברית לצוות המסע ומתן האיראני בראשות שר החוץ הרקצ'י, יישומו תלוי בכך שהוא לא יחסם בידי משמרות המהפכה או פוליטיקאים קיצוניים בטהרן. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר כי הסכם גרעין עם איראן יחתם לפני בחירות האמצע בנובמבר.
5: I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program not just now but for the long term. The deal could happen in the next week but the deal could also happen months from now.
3: אני מרגיש שאנחנו נמצאים בעמדה להשיג עסקה טובה לכלכלה האמריקנית שמטפלת בתוכנית הגרעין האיראנית לטווח ארוך. זה יכול לקרות בשבוע הקרוב, אבל גם בעוד חודשים. בריאיון לרשת CBS דחה ונס את הטענה שהאיראנים מושכים את הזמן במסע ומתן, ואמר כי המשטר בטהרן זקוק לזמן כדי לגבש הסכמה על עסקה. מדבריו הביא כשווינו איתמר מרגלית. בסעודיה מביעים אורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס וליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי לחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית.
4: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו
6: התחזית בחסות
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
9: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, הבטחנו, אנחנו מקיימים, בעוד רגע נדבר על סרט החייזרים החדש של סטיבן ספילברג, שיעלה בסוף השבוע לאקרנים כאן ברחבי הארץ, נדבר גם על ליל הארכיונים, עשרות ארכיונים פותחים את שעריהם בפניכם, סוף סוף תוכלו להכיר את מה שבדרך כלל נסתר מן העין, וגם יצירה חדשה על שולחננו בפעם הראשונה סיפור שכתבה דליה רביקוביץ' שעולה על הבמה מי שאחראית לעיבוד התיאטרוני עירות קאנר שתהיה איתנו עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד
1: גם כן תרבות
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. סטיבן ספילברג חוזר לחיינו, לא שהוא נעלם, עד כה הוא עדיין בלב ליבה של תעשיית הקולנוע הוליוודית, אבל זה כבר ארבע שנים, מאז 2022, שסרט בבימויו לא עלה לאקרנים, וגם אז זו הייתה יצירה אישית ומשפחתית, הפייבלמנים. עוד לפני כן הוא הביא לנו גרסה משלו לסיפור הפרברים, ולפני כן את דיוקן קולנועי של לינקולן, אבל בעצם כולנו התגלו. געגענו לספילברג הגדול של המדע הבדיוני והחייזרים, ההוא שהביא לנו את מפגשים מהסוג השלישי, ואיתי ומלחמת העולמות, והנה עכשיו זה קורה התגלית, סרט חדש לספילברג, הוא יעלה בסוף השבוע בכל רחבי הארץ. בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, צפה כבר בסרט, הוא איתנו. בנימין, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני שניכנס אל הסרט עצמו ודעתך עליו, יש הבדל בין ספילברג של הפייבלמנים לספילברג של מפגשים מהסוג השלישי?
2: אני אענה תשובה מפתיעה ואני אגיד לא. כלומר, אני אגיד שכמובן הוא התבגר והוא עושה סרטים מפרספקטיבה אחרת, אם אתה רוצה פסיכואנליזה בגרוש, אז מפגשים מהסוג השלישי זה על עושה במאי צעיר שחושש להיות אבא, וצריך לברוח מהבית, על זה באמת הסרט ולא באמת על חייזרים, והפייבלמנים הוא על מישהו שהוא כבר סבא ונזכר שהוא כאמן צעיר ברח מהבית, ובשני הסרטים יש צנות כמעט זהות, כלומר... זה גם קשור לסרט הנוכחי, שהסרט הנוכחי, אני לא אוהבת כל כך את הדיכוטומיה הזו, בין ספילברג נקרא לזה איש הבידור, כי הסרטים שלו אף פעם לא היו רק מבדרים, לבין ספילברג היומרני שכלפיו יש גם יותר טענות, שוב, בסדר, הוא נוגע בסרטים, אבל אתם הולכות וחוזרות ונמצאות שם.
0: אבל היה געגוע לחייזרים שלו, נכון? אני לא מדמיין.
2: היה געגוע, תראה, כשאתה שומע, אתה יודע, זה כמו סקורסזה חוזר לעשות סרט פשע, כן? כשאתה אומר שסקורסזה עושה סרט פשע, זה נשמע על הפניו יותר מלהיט מהוא עושה סרטים על נזירים ביפן, שזה גם הוא עשה. אז כן, אז כאילו זה ז'אנר שמזוהה עם הפורטה שלו, ואין ספק, הוא גם משחזר לשתף פעולה עם התפריטאי שלו דיוויד קאפ, שכתב לו את מלחמת העולמות, וגם כתב לו את פארק היורה. אני שוב, אני לא בטוח אם לאור ההצפה של חומר של מדע שיש לנו, הסרט הזה כשעצמו הוא ירעיד את אמות הסיפים ביני חובבי מדע, למרות ששוב הוא שואל שאלות מעניינות על איך בעצם ייראה בימינו אנו ברמה התקשורתית אפילו מפגש עם חייזרים, אבל שוב, אם אתה הולך באמת לרמה הזו, הסרט הנוכחי, אתה יודע, הוא יכול להזכיר פרק של X-Files, או אזור הדמדומים, מבחינת העלילה נטו, אבל כמובן הסרט הוא הרבה יותר מזה.
0: אז מה יש בתגלית?
2: אז מה שאפשר להגיד ברמה נטולת ספוילרים, ואני גם הולך עקב בצד אגודל עם הטריילרים, ושלצורך העניין, הסרט עוקב אחרי שתי דמויות, אמילי בלנט, שהיא נפלאה בסרט, וג'וש אוקאנר, שלשניהם יש איזושהי היסטוריה לא ברורה עם חייזרים בעברם, ואז מתקרה, ג'וש אוקאנר עובד בחברה שתפקידה להבטח בעצם את סודות המפגשים עם החייזרים בעבר, בהיסטוריה של ארצות הברית, אבל הוא מחליט להתמרד ולחשוף את הסודות לעולם, אז הציר העלילתי שלו זה בעצם מול החברה שמנסה למנוע את הפצת הסודות האלה, והיא יום אחד קמה ופשוט מתחילה לדבר בשפות שונות, כולל בשפה חייזרית, זה גם הופיע בטריילר, וגם ברבע הראשונה של הסרט, אז אני לא חושב שאני מספיילר, אבל הרעיון הוא שבעצם כל הסרט הוא על הציר של הערכות לקראת הגילוי או המפגש המחודש עם החייזרים, כלומר, זה ניתן כגיוון שיש כאלה, ובמובן הזה, גם שוב, זה קצת בהמשך למה שאמרתי קודם, הסרט הוא לא באמת על חייזרים, הוא על איך בני האדם מתנהלים עם עצמם לקראת דבר כזה, ואני אגיד שזה סרט, שוב, בטון וביומרות שלו, הוא סרט שהם כן מנסה לעשות, לשאול באופן מוצהר שאלות יותר דתיות, זה שוב, זה הופיע בקולנוע של ספילברג תמיד, כל המפגשים מהסוג השלישי, אבל אם יש לי צער אחד לגבי הסרט, שבמפגשים מהסוג השלישי, אותו מפגש מול החייזרים עם אור ותמונה, מי שהוא יכל להבין את זה כהתגלות דתית, כאן זה נאמר שזו גם התגלות דתית, כלומר זה נאמר ממש מילולית, שהמפגש עם חייזרים שקול למפגש עם אלוהים, ואיך האגוד משוס תגיב לזה, והקולנוע של ספילברג, שוב, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא תמיד יפהפה ומרתק בעיניי. זה בעיניי סרט שהוא פלא, הוא פלא, הוא יפהפה.
0: הפתעת אותי עכשיו, כי אני שמעתי איזשהו, לאורך השיחה שלנו, איזשהו דוק של ספקנות, ואתה אומר בכל זאת פלא.
2: לא, אז אני אגיד, הסרט הוא פלא, ועם זאת הוא לא מושלם, כלומר, זה אחד הדברים משהו שבעיניי יכולים לגרום לי אפילו לאהוב אותו יותר. כלומר, אני אבהיר, שוב, אני דווקא תמיד, בגלל שאני כל כך אוהב את ספילברג, באמת, אין לי כוונה, אני תמיד מרגיש שאני צריך לקחת גם את עמדת הקטגור, או את עמדת הספקנים, לבוא ולהגיד, זה סרט, נגיד, זה ככה, קודם כל, כשמדברים על הגעגוע, זה סרט של ספילברג משנות ה-2000, אני אומר, הסרט הראשון שלו בשנות ה-2000, לא יודע מי ראה, מי זוכר, הוא אינטליגנציה מלאכותית. שהקולנוע שלו באותה נקודה, שאגב, עבורי הוא הסרט השני הכי אהוב של ספילברג אחרי מפגשים מהסוג השלישי, הקולנוע שלו הפך להיות יותר מסבירני, יותר יומרני, יותר מסורבל, זה ברמה של איך רואים את הדברים, כלומר, הוא כבר לא חש צורך להסתיר את היומרות, הוא כבר לא אמר, אני רק הילד המבדר של עולם הקולנוע, אני רוצה לעשות סרטים שגם עוסקים בנושאים האלה וגם לא להתנצל על זה, כלומר דברים שזה, והיום בגיל 79 הוא גם עושה את זה עם יותר ביטחון. אבל אני אומר שמי שבא עם לסרט של ספילברג ומראש אומר, אוף, עוד פעם המבטים התקועים האלה בשמיים מלאי הפליאה והמוזיקה הסנטימנטלית של ג'ון וויליאמס, זה לא הסרט שימיר את דעתו. כלומר, זה לא הסרט שיבוא ויגיד לו, וואלה, ספילברג גם עושה סרטים כמו טרנטינו לפעמים. לא, זה ספילברג. זה ספילברג ב-100%. מלא פליאה, מלא אהבה לבני האדם, וברמה הבסיסית זה סרט מאוד נטול ציניות, כלומר, וזה גם משהו שמאוד מאוד בולט בעשייה שלו, כלומר, אני לא יודע כבר כמה, אתה יודע, בימינו הקונספט של סרט עם רעיון מקורי, תפריט מקורי, לא קומיקס, לא עיבוד לספר, לא, אני לא יודע מה, לא הרחבה של סדרת טלוויזיה, הוא נדיר, אז הסרט הזה כן הולך על הדבר הזה, שהוא אומר, אני רוצה לספר סיפור חדש, ולשאול את השאלה מה קורה כשהאנושות בעצם נתקלת במופלא. והוא עושה את זה גם כל הזמן עם דיאלוג מתמשך עם הסרטים שלו, כלומר, מי שהם כמוני חובבי הרדקור ספילברג, זה גם תענוג, כי שוב, הסרט כן מדבר הרבה עם מפגשים מהסוג השלישי, הרבה עם E.T., הרבה עם אינטליגנציה מלאכותית, והרבה עם הפייבלמנים, שזה אחד הדברים הכי מוזרים בסרט, או מי שמאוד אהב את הסרט הביוגרפי של ספילברג, גם בו, בלי שהיו שום חייזרים, הוא עסק בשאלה של יציאה מהבית וחזרה הביתה, או מה קורה כשהבית מתפרק. זה שוב, גם תמה שנמצאת כחוט השני בסרט. ואני אגיד שוב, הסרט גם יש לו את כל הנושא, מרדפים, חברה שמנסה להסתיר, כמה מרדפי מכוניות הם מצוינים, כמה סיקוונסים מאוד מאוד מבדרים, שבאמת ספילברג תמיד אמרו, אין כמוהו בלהזיז מצלמה, שממש המצלמה רוקדת והכל.
0: טוב, אז זה בעניין הזה, מאזינות ומאזינים, אני מנצל את העובדה שאתה נמצא איתי, בנימין, כי עכשיו הגיע אל שלחננו הודעה מפסטיבל ירושלים, מפסטיבל הקולנוע הבינלאומי של ירושלים, שיפתח השנה ב-9 ביולי, סרט הפתיחה של הפסטיבל יהיה עצמאות של משה רוזנטל, שכבר הוצג בפסטיבלים ברחבי העולם. רוצה לומר על זה מילה?
2: אני רוצה להגיד ששוב, משה רוזנטל עשה סרט שמאוד מאוד מאוד היה אהוב על באי הפסטיבל לפני שנתיים, לא שנתיים, 4 שנים, קריוקי, עם ססון גבאי וריטה שוקרון, זכה גם בפרסי אופיר, והוא במאי צעיר ומבטיח וכדומה, גם אם אני, אין לי בעיה להגיד, טיפה פחות התחברתי לקולנוע שלו, אבל אתה יודע, זה יפה שפותחים עם סרט ישראלי, זה גם קרה בעבר בפסטיבל, פסטיבל הקולנוע ירושלים, זה קרה גם לפני עידן החרמות וכדומה, כלומר גם צריך לשים את הדברים על שולחן, שרואים שסרט ישראלי פותח, זה גם הבנה שהיום קשה כנראה יותר להביא סרטים זרים מדוברים לפתוח את הפסטיבל, אבל זו בחירה מעניינת, ושוב אני אומר, אם יש משהו להגיד לזכות קריוקי, שזה היה סרט שהוא קראוד פליזר מושלם, אין לי ספק שהנוכחי יהיה ככה, ואולי אפילו יותר טוב.
0: מעניין. טוב, זו בעיתת הפתיחה, מאזינות ומאזינים של פסטיבל הקולנוע בינלאומי בירושלים, כאמור הוא ייפתח בתשעה ביולי, והתגלית של ספילברג בסוף השבוע על כל האקרנים.
2: אני אגיד רק שהתגלית עולה כבר היום, אפילו יום אחד לפני.
0: יום אחד לפני.
2: שרוצו וחושו לפגוש אותו.
0: בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.

0: שכל הקולות ישירו אביב בחר עם השיר שלו אמן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על ליל הארכיונים, אירוע ארצי בחסות האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. תחילה הנה רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, שתמיד באה ללמד אותי דבר אחד או שניים על העברית. היום היא תדבר איתי על הפנים הלשון שוניות של המילה ארכיון. בוקר טוב רות.
1: בוקר טוב גואל. אמש הערב ומחר בערב ארכיונים רבים פותחים את שעריהם לציבור בשעות הערב ומזמינים אותו למה שנקרא מסע מרתק אל מאחורי הקלעים של הזיכרון הישראלי. המפעל התלת יומי הזה נקרא ליל הארכיונים, ואנחנו נאיר את פניו הלשוניות של הצירוף הזה. ארכיון, מילה יוונית, כמו מילים רבות אחרות המסתיימות באון בעברית, סגנון או דורון, שמקורן ביוונית. ארכיון, מן הפועל היווני ארכאין, שפירושו למשול, ומכאן ארכה, ראשון או קדמוני. היסוד ארכי או ארכה מציץ אלינו ממילים כמו ארכיאולוגיה, חקר הקדמוניות, וארכיבישוף, ארכיהגמון בעברית, הראשון שבהגמונים. במשנה, במסכת אבות, יש משפט האומר, אל תעש עצמך כאורחי הדיינים. מה הם אורחי הדיינים? מפרשים שמסתתרת כאן המילה היוונית ארכי, ארכי הדיינים. כלומר, הדיינים הראשיים בחילופי א' וע'. אומנם מן המשפט הזה נגזר המקצוע עורך דין, מפני שבדפוסים של המשנה באמת כתוב אורחי הדיינים בע', אבל הטובים והעתיקים שבכתבי היד גורסים באמת ארכי הדיינים, ראשי השופטים, וברור שזה באמת היה הנוסח המקורי, ארכי הדיינים. ארכי הוא היסוד שאנחנו מוצאים במילה ארכיון, וגם במילה הלועזית ארכיב, ובצירוף היפה, ליל הארכיונים.
0: אז זו רות אלמגור רמון שלימדה אותנו את המקורות של המילה ארכיון, ואנחנו מדברים על ארכיון כי ליל הארכיונים, אירוע ארצי בחסות האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מתקיים. ארכיונים מכל הסוגים ומכל המינים בכל רחבי הארץ, בדרך כלל הם סגורים, עכשיו הם פתוחים כדי שגם אתם תוכלו להציץ בהם. אנחנו מאירים זרקור על ארכיון יד יערי שבגבעת חביבה, מרכז לתיעוד וחקר השומר הצעיר והקיבוץ הארצי, ששם גם פותחים את האוצרות ונותנים לכם להציץ. ההיסטוריון, מנהל יד יערי, עומר עינב, נמצא איתי כעת. שלום עומר.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: האם למדת מרות אלמגור רמון דבר או שניים על מקורות המילה ארכיון?
2: כן, אני ממש רציתי להגיד איזה אוצר. אני מבחינתי עשיתי את שלי, אני למדתי את מה שאני צריך לארכיונים, זה היה פנטסטי.
0: כך אתה תפתח את הסיורים שלך מעתה והלאה. עומר, אמור ברשותך, למה זה חשוב שנציץ אל מה שבדרך כלל סגור, ואם זה חשוב, למה זה סגור?
2: אז אני רגע, אנסה שנייה אולי לדייק טיפה את הדבר הזה. הארכיונים אינם סגורים בשגרה, כלומר הם פתוחים בקונבנציות המוכרות, כלומר בשעות הקבלה, חלק יותר, חלק פחות. כל ארכיון לגופו. פה המטרה היא באמת לפתוח אותם קצת באופן שונה, מחוץ לקופסה ומחוץ למה שאנחנו רגילים, בשעות אחרות, בלילה, וממש להזמין, להנגיש, כי בדרך כלל הפרקטיקה בארכיונים שיש מישהו שרוצה לעיין, בין אם זה חוקרת או יוצר דוקומנטרי, או סתם מישהו שמחפש את השורשים שלו, והוא מזמין מקום ומעיין, או עושים לו מסמכים שהם. כאן אנחנו באופן אקטיבי, כל הארכיונים בפריסה ארצית מזמינים את הציבור לבוא, לעיין, אנחנו מוציאים לו מאוצרות הארכיון שיוכל לראות, לגעת, למשש, להבין קצת יותר טוב גם את הרלוונטיות של זה, של החומרים, כמה הם מצד אחד ישנים, אבל גם מאוד מאוד טריים ומנסים, האתגר הוא לנסות לקשר אותם גם לכאן ועכשיו.
0: יש לי בכלל את היכולת להבין את ההקשר ההיסטורי והתרבותי מאיזה צטלה שתראה לי?
2: כן, מה שחשוב באמת זה, במובן הזה, תיווך, כי לא, רק, אתה יודע, פתק שתראה, או ציור, או איזשהו פרוטוקול, אפשר מאוד מאוד בקלות, בטח היום, להוציא מהקשר ולעשות מניפולציה שקשורה בזה. ופה באמת התפקיד של הארכיונאי או של ההיסטוריון, רגע לקחת את הדבר ולשים אותו בקונטקסט, זה הדבר הכי הכי חשוב, כדי להבין מצד אחד את הערך של זכיית החמדה שאנחנו מסתכלים בה, אבל גם להבין מאיפה ולמה ואיך זה מתקשר. ואני חושב שבמקרה הזה התיווך הוא מאוד חשוב, והפעולה הזאת של אל הארכיונים, עצם האמצעי שלה כתיווך, הוא מאוד משמעותי, ואני מברך גם את האיגוד על היוזמה הזאת.
0: גם זה גם עניין של תדמית, נכון, עומר? כי אנחנו חושבים ארכיון, אנחנו מדמיינים דברים אחרים, מין חוקרים כמוך שצריך לכתוב ספר על כדורגל מימי המנדט, אז הוא יושב עשרות מאות שעות ומחפש את מה שהוא מחפש. אין בזה סקסיות.
2: כן, אתה מכיר אותי, אני אוהב גם להיות ישיר. בואו נדבר דוגרי, ארכיונים זה... יש לזה תדמית של מקום מאופה, של ניירות מציבים, שמי צריך אותו בכלל? זה בתדמית הציבורית, בוא נגיד, הקולקטיביסט.
0: כן.
2: וזה נכון, כלומר, כי באמת יש לזה סיבה למה זו התדמית. אבל מה שהרבה לא מבינים, ואני כן מאוד חלחל אליי כבר מתחילת את התפקיד שלי פה, שבשביל שיהיה עתיד לארכיונים, באופן כללי חייבים לחבר אליו באופן רב דורי את כל... שכבות האוכלוסייה, כדי להבטיח שגם הדורות הצעירים יותר יבינו את החשיבות של המקום הזה, למה הוא רלוונטי. זה לא רק בשביל חוקרים וחוקרות שרוצים לנבור, למרות שכהיסטוריון אני פותח סוגריים, זה הדבר הכי כיף בעולם לנבור במסמכים ישנים, זה תענוג גדול, אבל לא, זה גם יכול לשמש כל מיני אנשים. אני יכול לתת לך דוגמה אולי קצת פרקטית או צינית מדי, אבל למשל אתה יודע מה החיפוש הכי נפוץ אצלנו בקטלוג?
0: מה החיפוש הכי נפוץ אצלכם בקטלוג?
2: אוניות מעפילים. רשימות של אנשים שהיו על אוניות מעפילים.
0: וואלה.
2: אתה יודע למה?
0: כי אנשים מחפשים לראות אם הסבלה שלהם היה שם?
2: כן, כי אולי הם רוצים דרכון זר.
0: די, אומר.
2: סליחה, אמרתי לך שאני שמתי קצת ציני היום, אבל לא, אני, כלומר, זה באמת בקריצה, אבל הדברים האלה גם, הארכיון באמת יכול לשמש... להמון דברים שכאן ועכשיו לא רק של לעזוב את הארץ, אלא גם באמת לגלות דברים רלוונטיים על המקום שאתה גר בו, על השורשים המשפחתיים שלך, על השורשים הרעיונים שלך, יצירות אומנות, דברים, סרטוטים אדריכליים, דברים מאוד מאוד חשובים. בטח היום, כשהרבה מאוד, למשל מהקיבוצים ששומרים, שיש לנו חומרים פה אצלנו, עסוקים בשיקום. והחומרים פה הם מאוד רלוונטיים להם.
0: אז מה יש באמת בארכיון שלכם? כמו שאמרתי, מאזינות ומאזינים, בארכיון יד יערי יש את המרכז תיעוד וחקר, גם השומר הצעיר וגם הקיבוץ הארצי. אז מה יש שם?
2: אז כמובן, הדברים הברורים, השומר הצעיר של תנועת הנוער הציונית הוותיקה ביותר הפעילה כיום, כמובן ארכיון התנועה וארכיון הקיבוץ הארצי של התנועה המיישבת, ומפעם, וגם כל הגלגולים הפוליטיים אחרים של המפלגה הזאת. יש לנו ארכיון אומנות קיבוצית הגדול ביותר שקיים, עם הרבה מאוד אומנים, גם תיקים אישיים שלהם ועבודות ויצירות שנמצאות פה. משהו אומנותי ששווה להזכיר זה אוסף כפריסין, ממחנות המעצר בכפריסין לפני הקמת המדינה, יצירות שעשו שם, כולל דגמים מוקטנים של אוניות, שעכשיו גם מוצגים בבית פלמח בתערוכה, אני עושה פה פרומושן. ארכיון אדריכלות קיבוצית, אוספים אישיים, למשל, אחד האוספים האחרונים שהפקידו פה הוא של אי בי נתן, שהפקיד פה ממש דברים, לאחר אותו הפקידו פה את ההגה של האונייה והרדיו, וכל מיני דברים מופלאים.
0: למה דווקא אליכם הם הביאו את זה?
2: אנחנו כן, בהמשך מה שאמרתי, אמרתי מפעם, בהקשר הרעיוני הפוליטי של השמאל הישראלי או המחנה, בסוף שומר הציר הוא מייצג די נאמן שלו, והרבה גופים, כמו למשל גם ארבע אמהות, שלום עכשיו, מפקידים פה, כי מבחינה, קודם כל ארכיון יש לו תדמית טובה, וגם מבחינה מהותית, רעיונית, אנחנו הרבה רואים בנו בית. זו התשובה הכי כנה.
0: וכולנו.

0: רוצים לחזור הביתה בסוף. תגיד, אולי מילה לסיום, למה בערב?
1: חייבים קצת לצאת מהשגרה, הרגע, אתה יודע, קודם כל יש לסייר עם השושיות בגנזך, זה חוויה שבאמת צריך רגע את האווירה מסביב. אבל גם זה בחיוך, אבל הארכיון רגילים לבוא אליו בשעות היום, חדר העיון, דברים מאוד מוכרים, ואני מאוד מאמין רגע ביציאה מהשגרה, ולעשות דברים טיפה שלא חשבנו עליהם, זה פתאום יכול להעיר לך באור אחר, תרתי המשמע את המקום, ושוב, אני בפעם השנייה כבר מברך את האיגוד על היוזמה, אני גם אגיד שכיוון שזה בערב, מחר, ואתה כבר הבטרת, על מה כתבתי דוקטורט, אז הערב אצלנו מסתיים בהקרנה של משפט הפתיחה של המונדיאל.
0: כמובן, כמובן, אל תדאגו, גם שם אתם תראו את זה. טוב, חברות וחברים, מחר ביד יערי, בשעה 19:00 ההתכנסות, תוכלו למצוא את כל הפרטים במרשתת. אני רוצה להודות לך מאוד על הדברים האלה. עומר עינב, היסטוריון, מנהל יד יערי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב.

0: ריקי גל פותחת חלון. אנחנו כאן גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לראשונה, עד כמה שזה נשמע מפתיע, יצירה של דליה רביקוביץ' תעלה על הבמה. זה יקרה בקבוצת תיאטרון רות קאנר, שתעלה מהשבוע הבא את קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה, יצירה מבוססת על סיפור בעל אותו השם שכתבה רביקוביץ'. במרכז הסיפור אתם בוודאי זוכרות וזוכרים שאלת ההורות, אבא ואימא עומדים לפני שופט שעליו להחליט מי ראוי לגדל את ביתם. רמה הגיבורה מדמיינת נקמה, היא מדמיינת שבעלה נפגע בתאונת דרכים, ובעיקר מדמיינת נקמה בשופט שפסל את זכותה להיות הורה. בדמיונה היא רוצה להיות בעצמה, ויני מנדלה, שלרשותה חבורה של צעירים שנשמעים להוראותיה ומוציאים לפועל את פקודותיה. כיצד סיפור קשה כזה, שכל כולו הביוגרפיה הפרטית של רביקוביץ', ייראה על הבמה של רות קאנר? נשאל רות קאנר, במאית ויוצרת, איתי כעת. רות, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תגידי, זה לא מפתיע נורא שזה פעם ראשונה שיצירה של רביקוביץ' עולה על במה?
1: נכון, גם אותי. גם אותי, אני ניסיתי לחפש, חשבתי בטח היה משהו. כן, אני חושבת שבבית ספר למשחק עשו איזה קולאז' של שירים וסיפורים, אבל ממש הסיפורים לחוד, לא ראיתי כזה דבר, כן.
0: נורא, נורא, נורא מוזר. טוב, אולי את פותחת חלון, כמו שריקי שרה לנו עכשיו. את מלמדת אותי, רות, שדליה הביאה לך את הסיפור הזה ביד ממש.
1: כן, הייתה לנו, הכרנו באיזשהם נסיבות, ובמקרה נפגשנו באיזה, כל מה שזכור לי זה איזה בניין ציבורי ליד המעלית, ובמפתיע היא הוציאה מהתיק איזה צרור דפים מהודק בסיכה, ואמרה, אולי תעשי עם זה משהו. אבל זה היה לפני 30 שנה. וזה לקח לי 30 שנה לחשוב איך לעשות עם זה משהו, כנראה.
0: א', זכית, כן? זכית.
1: ממש.
0: זכית גם לקבל את היצירה, וזו יצירה יפה, קשה, קשה מאוד, ביוגרפית מאוד. איך לעזאזל? אני מבין למה זה לקח לך 30 שנים, רות. מה את הולכת לעשות על הבמה? איזה מסר את רוצה להעביר שם?
1: כן, אני אפילו לא יודעת להסביר את זה, זאת האמת. אני מאוד עילגת בעניין הזה, אבל אני יכולה לומר ש... העיקרון שחלחל לי לאט לאט הוא שאי אפשר לעשות את זה כפשוטו, זאת אומרת, כפי שאמרת, זה נכון, יש שופט ויש אם ויש אב, יש עורכי דין, יש אחר כך ילדה, ולעשות אילוסטרציה לזה, זה אף פעם לא יהיה בכוח, לא יתעלה לכוח הדמיון שהסיפור מפעיל. ולכן בעצם המשימה שלנו היא לשאול שאלות דרך אמצעים של ייצוג בימתי, וזה באמת לא מסר, אלא שאלה. איך זה קורה? מי זה? מה זה אומר שופט? מה זה אומר שופט שאומר עומד מולי, ובידיו כוח בלתי מוגבל. ואני עומדת חסרת אונים מול שרירות הלב שלו. איך לתת ביטוי לרגע כזה.
0: אז דווקא השופט, רות, ולא כוחה של האישה או הנקמה שהאישה מדמיינת?
1: האישה חסרת אונים לגמרי. ובאמת הכוח היחיד שלה הוא כוח הדמיון, ובמובן מסוים האופן שבו היא בורחת לפנטזיה,
0: כן.
1: זה אולי קצת כמו שאנחנו נאחזים ביצירת האומנות. זה מה שיש לה. במציאות אין לה שום יכולת להשפיע. כלום. לא על השופט, לא על בעלה, שהוא קשוח לב לגמרי מול הבקשות שלה. והיא בורחת לפנטזיה הזאת, על ויני מנדלה, שהיא כל יכולה.
0: שזה מעניין, כן? קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה. אין שם לא ויני מנדלה ולא כדורגל. אפילו צחקתי עם עצמי, רות, אם בכלל ידעת שיש מונדיאל בדיוק בזמן שאת מעלה לראשונה את היצירה הזאת.
1: אבל צחקת, אבל אני יודעת גם יודעת.
0: אוקיי.
1: והשידורים של המונדיאל הולכים לזלוג אל ההצגה.
0: אוקיי, עכשיו עצרת אותי. אוקיי, תתני לי את זה.
1: תראה, בגלל שידעתי שבדיוק יוצא שאנחנו מעלים את ההצגה, וכל העולם עוסק בכדורגל, וזה מעניין, אתה יודע איך הכדורגל פתאום התקשר עם פוליטיקה ועם החלטות על מלחמה, ויש המון כוח לכדורגל, והדבר הזה של, אני לא מבינה הרבה בכדורגל, אבל אנחנו עכשיו בחזרות מסתכלים על שידורים של המונדיאל הקודם, כי רק מחר יתחיל המונדיאל,
0: כן, כן.
1: ואז נעבוד עם השידורים החיים. אז יש משהו, אתה רואה חבורה של צעירים, הרבה עוצמה, הם כולם סטארים, הם רצים, הם פעילים, ומולם עומדת האישה הזאת שאין לה בדל יכולת. האי ההלימה הזאת בין האירוע הענק ובין האירוע הקטנטן של האישה, אולי בלב היצירה שלנו.
0: אבל זה מאוד יפה ששני העולמות האלה, כן, ואנחנו עושים את זה רבות, את בוודאי מאזינה, אנחנו עושים את זה רבות כאן אצלנו בתוכנית, אנחנו מבקשים לשבור את הקיר בין העולמות, בין, כן. בין מה שנדמה שאומנות זה אומנות, לבין כדורגל שזה כדורגל.
1: כן, כן, כן. ואני, אני, אני, אני, האמת שאני, אני, אני בהלם קצת, כי אני עכשיו סופגת את הדימויים האלה של הכדורגל בתוך החזרות, כי כל הזמן יש שם, זה רץ כל הזמן, בלי סאונד, רק התמונה. וברגעים מסוימים כן נכנס הסאונד לתוך העבודה, אבל רק התמונות הן כל כך צבעוניות, הן כל כך חיות, הן כל כך, יש גם פוטנציה כזאת של האנשים. באמת, זה גם מצחיק אותי, זה גם מצחיק אותי, תראה, ההצגה, לא רק זה, שהיא סוג התיאטרון שאנחנו עושות, זה גם קורה במוזיאון תל אביב, שזה היכל של אומנות, ושנכנסים לשם הדימויים של הכדורגל, זה גם משעשע, וזה גם הלם מסוים במפגש עם המילים של דליה רביקוביץ'.
0: אני מת על זה, אני מת על זה. עמדת פעם מול שופט באופן אישי והתחננת על חייך?
1: לא, אבל אין לי את החוויה הפרטית הזאת, אבל בעיניי, זהו, זה נכון שהסיפור מדבר על אישה מול שופט ומול בעלה, קשוח הלב, אבל מבחינתי המאבק נגד עוולות שהסיפור הזה מספר, הוא נגד כל מיני עוולות, זה לא משנה איפה שרירות הלב. אני אישית שוב ושוב מחזיר אותי הסיפור הזה להיות אני מול אמא שלי, שאומרת לי לא על משהו, ואין מה לעשות, ואין נימוקים ואין הסברים, פשוט לא, כי היא יכולה להגיד לא. ובאותה מידה קוראים סביבנו כאן עוולות מזוויעות, של אנשים מוחלשים שהם עומדים חסרי אונים מול כוחות שגדולים מהם והם לא יכולים להתנגד להם. ואיתי גם בסביבה מאוד קרובה כן יש נשים שחוו בדיוק את הסיפור הזה. אז הערבוב בין העובדות היותר ביוגרפיות לבין העניין או עומק העניין או שורשי העוול, סביב כל אלה העבודה מרחפת.
0: אז איך את באמת נעה, רות, וזאת צריך להגיד תנועה של הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד שנים, איך את נעה בין הרצון לשמש קול, אני מגדיר אותך ככזו, ייתכן שאני טועה בהגדרה.
1: הכי נכון בעולם, כן.
0: מצד אחד הרצון לשמש קול, מצד שני הידיעה ש- you are preaching to the choir.
1: כן. קודם כל, גם הקווייר צריכה להתחזק.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ואני לא יודעת, תתפלא, כי אני יודעת שהקבוצה שלנו נתפסת כמו קבוצה שבאמת עושה מעשה אומנות, במקומות של אומנות, ולאו דווקא במקומות יותר עממיים, נגיד. אבל תתפלא, אנחנו... אולי לא בפרויקט הזה, אבל יש לנו פרויקטים שאנחנו מופיעים איתם בכל הארץ, לא במקומות תל אביבים, אנחנו מופיעים בגאווה ובאושר, וזאת זכות גדולה גם באופקים, וגם במושב יחיני, וגם במקומות, באמת, במקומות שכן אנחנו יכולות לדבר אל אנשים שהם לאו דווקא בדעתנו ו... כביכול משלנו.
0: למה ספרות מעניינת אותך כך, כל כך? אני זוכר כל כך הרבה שנים גם יצירות שלך שנוגעות או נובעות מסמך יזהר וגם משה שמיר, אם אני זוכר נכון גם יובל שימוני, עכשיו דליה רביקוביץ'. למה הספרות כל כך מסקרנת אותך? ורציתי להגיד מילה אחרת ועצרתי מעצמי.
1: מה, מה?

0: מסקרנת אותי האפשרות של לעבוד עם טקסט שהוא יותר פתוח, טקסט ספרותי לעומת מחזה. מחזה בכל זאת, כמובן אפשר לעשות הרבה דברים, אבל בכל זאת מאוד מוגדר, אתה אומר ככה, אני אומרת ככה, אתה גבר, אני אישה. במחזה, בעבודה עם טקסט ספרותי, הכל יכול להיות. זאת אומרת, דווקא בגלל הקשיים, כי הסיפור מציב יישויות או מהויות שאף אחד לא חשב שיעלו על במה, ולכן אין להם פתרון פשוט. אז הקושי הזה מאוד מאוד מגרה ומסקרן ועושה חשק, וגם כל היצירות שציינת, הן יצירות ישראליות, וזה מאוד מאוד חשוב לי לעבוד בטקסטים שנכתבו בעברית, שנכתבו כאן, שנותנים ביטוי באופן כזה או אחר למה שקורה כאן.
1: אולי עוד מילה לסיום. איך את מחזיקה מעמד כבר 30 שנים?
0: מאיזה בחינה?
1: מבחינה להחזיק יצירה עצמאית, תיאטרון עצמאי, בתוך הארץ הזאת?
0: אני אגיד לך, בקלילות, זה לא כל כך קשה כמו שזה נדמה. אני זכיתי לעבוד עם חבורה משגעת של שחקנים שמתמסרים ליצירה, עם אנשים שעוטפים את העבודה שלנו, ועד מנהל מהחלומות שעוזר ליצירה לקרות. יש אפילו תמיכה של העיר, של המדינה, כלכלית, אז זה ממש אפשרי. אנחנו, תשמע, אנחנו עובדים נורא נורא בצניעות, בתנאים מאוד מאוד צנועים. אנחנו שוטפים את הרצפה, ואנחנו מחפשים את הבגדים, זאת אומרת, אין, אבל זה כיף, אני חושבת שזה נהדר שזה ככה, לא הייתי רוצה שזה יהיה אחרת.
1: קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה, עבודה חדשה לקבוצת תיאטרון רות קאנר, על פי סיפור של דליה רביקוביץ', החל מיום חמישי הבא, בשעה 19:00, ואתם תראו את הכל במרשתת במוזיאון תל אביב לאומנות. רות קאנר, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה רבה גואל.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ועכשיו לציון שבוע הספר וחג הספר, אנחנו רוצים להפנות את תשומת לבכם לעונה חדשה של העסקת המצליח מבית כאן עסקתים, מעשה בשישה סיפורים. מי מכם שלא מכיר, בכל פרק בעסקת צוללים יוצריו אל תוך דפי ספר ילדים שהפך מיתולוגי, ומספרים את הסיפור שמאחורי הסיפור. בעונה הזו, זו כבר השלישית, תוכלו לשמוע על מאחורי הקלעים של הקיץ של אביה, זבנג, כספיון ועוד. עורך ההסקט הוא ניר גורלי, ומגישים אותו רחלי שלב, יובל מלכי, והעיתונאית שירה קדרי עובדיה, שנמצאת איתי כעת. שירה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. ברכות לעונה השלישית שלכם כבר.
2: תודה רבה, כן, זה כבר מתחילה להיות מסורת מאוד מבורכת.
1: נורא, נורא, נורא, נורא מרגש. תשמעי, בחיים לא הייתי מדמיין, היית מהירה אותי באמצע הלילה, והיית שואלת אותי אם רחלי, יובל ושירה יעשו פרק על הקיץ של אביה, לא הייתי מדמיין.
2: למה לא?
1: לא יודע, לא יודע, לא יודע אפילו להגיד לך.
2: האמת שזה פרק שתוך כדי עשייה ותוך כדי הרעיון עם גילה אלמגור, חשבתי לעצמי, איך עדיין לא עשינו אותו? כלומר, באמת, זה סיפור שסיפר את עצמו, ורק כאילו חיכה שמישהו יספר אותו באופן הזה של העסקט. פרק שכבר באוויר, דרך אגב, אז מי שסקרן כבר יכול להאזין. באמת, התחלה מושלמת לעונה הזאת. כן, זה היה כיף גדול לראיין את גילה אלמגור, ואחר כך לחלץ מתוך זה את הסיפור לעסקט.
1: אז בואו באמת נשמע כמה רגעים מתוך העסקת הזה.
3: אני חיפשתי ילדה שלא מחנפת, שלא מוכרת חיוך בזול, והתחילו להגיע ילדות בלונדיניות עם עיניים כחולות, שמנמנות, עם בדבוקים, עם אמאות דוחפות. אמרנו, את יודעת שאת כל כך יפה ואני צריך לגזור לך את השיער. מה? לא! ככה שחררנו את הילדות שלא התאימו ונשארנו בלי ילדה.
4: אבל אז הגיע לאודישן עם ילדה אחת אחרונה בשם קייפו כהן.
3: וברגע שהיא נכנסה, אלי אומר לה, את יודעת שאני צריך לגזור לך את השיער. היא אומרת, כמובן, אני קראתי את הספר.
1: כמובן, אני קראתי.

0: קראתי את הספר. עד כמה זה שונה או מאתגר ליצור עסקת על יצירות שהן מהצד האפל של החיים, נגיד?
1: אתה יודע, זה מעניין, כי הקו בין יצירה לילדים שהיא אפלה ליצירה לילדים שהיא מאוד אופטימית, הוא לא כל כך מובחן כמו שחשבנו, לפחות כשיצאנו לדרך. כלומר, באופן מפתיע מתברר שלפעמים הסיפורים הכי קשים הם לאו דווקא בסיפורים שזה נראה מובן מאליו. הקיץ של אביה זה באמת סיפור שמנחיח את הקושי. וגילה אלמגור גם אומרת שם, אני בכוונה, הציעו לי לכתוב סוף טוב, אני לא רציתי, צריך להגיד לילדים את האמת. אבל לפעמים גם מאחורי סיפור מאוד מאוד תמים, קח את כספיון. באמת, מה יכול להיות בכספיון?
0: נכון.
1: סיפור הפעוטות.
0: נכון.
1: ומתברר שכשקצת מתחילים לגרד מעל פני השטח, מגלים סיפורים לא קלים, כי בסוף היוצרים שחיו כאן בארץ הזו, הגיעו לא פעם מהשואה, הגיעו לא פעם מרקע לא פשוט, הגיעו לא פעם ממחסור. והדברים האלה מוצאים דרך של ספרי הילדים, אפילו אם הם עצמם לא יודעים את זה, או לא הודו בזה מעולם, פתאום כשמתחילים לדבר ולשאול ולקרוא ולפשפש בטיוטות, מגלים איזה צד טיפה יותר לפחות מלנפולי, נקרא לזה, של הסיפור, אם לא מעבר לזה.
0: את חושבת שההצלחה של העסקת שלכם נובעת מהעובדה שהוא יצא לאור בימים, בשנים קשות מאוד לישראל?
1: תראה, קשה להעמיד את זה במבחן אמפירי, כיוון שבאמת כל השנים של העסקת בשלוש שנים האחרונות היו לא פשוטות, אבל אני כן יכולה לומר שבמובן מפתיע, דווקא כשפרקים יצאו אולי בשיא של הקושי, שבאמת אנשים לא היה בית ספר, ואנשים בבית, ויש אי ודאות גדולה, דווקא אז קיבלנו את התגובות הכי חזקות לפרקים. זאת אומרת, אני ממש זוכרת, בעונה הקודמת, שוב היינו בעיצומו של מי יודע מה, איזה סבב ומשבר, ואמרתי, מי רוצה לשמוע עכשיו פרק על מעשה בחמישה בלונים? זה נשמע כמעט מופרך. איזה טיימינג גרוע. אין לנו מזל. ודווקא קיבלנו כאלה תגובות, כי באמת אני חושבת שיש צמה דווקא ברגעים האלה שבאמת הכל מתפרק וכבר שום דבר לא ברור ואין לנו שום סיפור לספר לעצמנו כבר שיהיה בסדר. אז לחזור לקלאסיקות ורגע להבין מה עומד מאחוריהן זו פשוט נחמה ענקית.
0: נדמה לי שזה גם איזשהו סוג של קונטרה, אנחנו כולנו מכירות ומכירים, את כבר עשית את החקר שלך בספרות ילדים בהקשר של העסקת הזה, תמיד נדמה למוציאים לאור, והנה אנחנו בשבוע הספר כבר, שילדים צריכים דברים חמודים, מתקתקים, קצת בלונים, קצת פרחים והרבה מאוד חדי קרן, ובעצם אתם מוכיחים את ההפך, גם הקושי הוא דבר שהילדות נכון. והילדים צמאים אליו.
1: אני חושבת שבכלל ילדים צמאים ויצירה, כמו כל יצירה בסוף, זו יצירה שצריכה גרעין של אמת. זה לא, לאו דווקא אומר שהיא צריכה להיות ריאליסטית, אבל היא צריכה לנבוע ממקום עמוק. זה לא משהו שהצ'אט יכול להמציא. ותמיד כשאתה חוזר לשורש ולמקור, אתה מגלה שזה מאוד מגוון. הרגע הגרעין הזה של היצירה הוא לפעמים איזה רגע קטן של משהו חמוד שילד אמר, או באמת מתוך איזה כאב גדול, אבל תמיד יש פה איזה גרעין של אמת, איזה צורך לספר סיפור. וזה מה שמצליח, ומה שלא, הוא לא יעמוד ממבחן הזמן. ואנחנו, לא כל מה שאנחנו בוחרים הוא קלאסיקה של מרים רוט, ככה שכבר כן. חוותה עשרות, אבל כן. כן דברים שעמדו במבחן המציאות, ושמרו על הרלוונטיות שלהם באיזשהו אופן. ואתה רואה שכשזה קורה, זה תמיד כי למחבר או למחברת, היה משהו להגיד.
0: יש סיפור שאת רוצה לספר ואת לפעמים לא מוצאת את הדרך לספר אותו?
1: אני חושבת שזה האתגר הכי גדול בהסקטים הנרטיביים, וזה גם הכיף הכי גדול. כן, לפעמים אנחנו רגע שואלים את עצמנו, מה בעצם שמענו? מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר? לפעמים אנחנו מראיינים יוצר או יוצרת שעתיים ושלוש, ומרגישים שהנה יש פה זהב טהור, ואז חוזרים הביתה ושומעים את ההקלטה ואומרים, אבל רגע, מה הסיפור בעצם? ואז צריך רגע לחזור אחורה, זה כמו קצת עבודה בלשית, לחזור אחורה, אולי לרעיין שוב, אולי לחפש בכיוון אחר, ותמיד בסוף הסיפור מוצא את עצמו, מוצא את הדרך, אבל לפעמים זו באמת עבודה שבאמת הרבע שעה או ה-25 דקות של הפרק הם קצה קרחון של המון המון המון המון ידע וסיפורים ודברים שנשארו בסוף על רצפת חדר העריכה. כי ככה זה, שרוצים לזקק באמת את הסיפור האחד, שהוא כן. התמצית בעינינו.
0: מעשה בשישה סיפורים, עונה שלישית כבר, מאזינות ומאזינים, הפרק הראשון שמוקדש להקיץ של אביה, במקרה הזה לא יהיה לכם ממולדת, נכון? במקרה הזה...
1: אל תעשו לנו הקיץ של אביה.
0: במקרה הזה לא יהיה לכם ממולדת. נברך אותך וגם את רחלי שלב ויובל מלכי, העיתונאית שירה קדרי עובדיה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה גואל.
0: וכאמור, מאזינות ומאזינים, את מעשה בשישה סיפורים, אתם יכולים להאזין בכל מקום בו אתם מאזינים להסקטים, כמובן באתר כאן ואתר כאן הסקטים, ובכלל בכל מקום שבו אתם מרגישים בנוח. והנה, אנחנו הגענו כבר לסיומה של תוכנית, אבל עוד רגע אחד לפני, כדרכנו, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לאיריס שפירה ילון, שתקרא עבורנו את שירה שבוע הספר מול כיכר העיר רמת גן.
2: שבוע הספר בכיכר העיר רמת גן. קודם התגוללו השיקורים, אחריהם המשוררים, ואז הגיעו העוללים, סקרנותם אחוזה בידי אורים טרודים, מסורים, נחפזים רגיעת כתר פלסטיק מיוזה, מנוח לישבנים מבוגרים. ביאליק מחייך אל דוכן אגודת השירה המיותם, נינוח על פסל מושבו הרם, דרך ציפורים, מזמנים קוראים אחרים, ועדיין כנף מלחמה שחורה רמוזה, ואותם סיפורים גוזלים מהס שנתם, אפרוחים זהירים.
0: אפרוחים זהירים. נודה לאיריס שפירה ילון שקרא עבורנו שיר. הנה שבוע הספר נפתח היום ברחבי הארץ. הנה, אתם שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות רביעית לשבוע זה. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד ואמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם ביום ראשון בשעה 8 בבוקר. אנחנו נחכה לכם. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: כאן תרבות.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
7: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
8: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
7: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
9: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
7: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
10: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
11: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
7: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
12: גלגלגלגלץ.
7: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
13: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודף את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. על המשנה לנשיא בית המשפט נועם סולברג אמר אמסלם כי הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. העיתון ניו יורק טיימס מדווח על התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם גרעין. התחזית בלי שינוי.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
15: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
16: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
15: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
14: השר אמסלם אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. פעילות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי כמה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי עליהם לעזוב את בתיהם מיד, משום שהפרת הפסקת האש בדרך חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. תושבי העיירה אנסריה שבאזור צידון נקראים לנוע מיד אל מצפון לנהר זהרני. קודם לכן הודיע צהל כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, בהם העיר צור. בין השאר הותקפו משגרים מוכנים לשיגור ואתר לשיגור אכפני נפץ אל כוחות צהל. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש הסלמה ביטחונית בצפון.
17: יש איזשהו פער בין מה שהדרג הבכיר מעביר לבין ראשי הרשויות. אנחנו לא חושבים שיש פה מספיק שקיפות. לנו מספרים שצהל נמצא בעומק, שהשטח נקי מכוחות חיזבאללה, שחיזבאללה מוקף וחלש. אני מצפה שהביטחון שלנו יהיה בשליטתנו, שיתנו לצהל את החופש לסיים את העבודה. כדי שאנשים יבואו ויחיו במציאות הזו של קו האש, הם צריכים תמריץ כלכלי מובהק.
14: ראש עיריית קריית שמונה אמר את הדברים בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה ל-20 שנה, אך עשויה להתפשר על 15. עוד מסתמן כי ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום שכבר הורשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן, נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. צהל והשבק חיסלו שלשום בצפון רצועת עזה מחבל שעמד בראש תשתית מרכזית למימון הפעילות של חמאס. חוסל גם סגנו. בצהל אומרים כי השניים העבירו עשרות מיליוני שקלים לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות חלפנים ברצועת עזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל.
5: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות?
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
18: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
14: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
20: כאן תרבות. עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
21: כאן תרבות.
22: מה שכרוך עם מאיה סלע.
23: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM, ואתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה והמפיקה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. שבוע הספר ייפתח היום ויכלול ירידים בכיכר ספרה בירושלים, ובסרונה ובסינמטק בתל אביב, ובעוד מקומות ברחבי הארץ. נאנחנו הנחת רווחה, לא הכחיש. כמה הוגנים כבר יש לנו בחיים. אז חג שמח לסופרים, למשוררים, לאורחים, למתרגמים ולמתרגמות, למולים ולקוראים וגם לקוראות. היום נערך בתוכנית אחת כזאת שהיא סופרת, משוררת, עורכת ספרי המקור בהוצאת כתר, והיא גם קוראת. איתי באולפן דוקטור יערה שחורי לכבוד צאת ספרה חדש, דיוקן עצמי של אמי שראה אור בהוצאת כתר. שלום יערה שחורי.
24: שלום, מאיה.
23: אני מאוד שמחה שאת פה.
24: גם אני.
23: דיוקן עצמי של אמי, כך קוראים לספר החדש שלך, וכבר השם הזה נושא בתוכו את אוזלת היד של המעשה. יש בו את המעשה, אבל גם את אי ההיתכנות של המעשה, לכתוב דיוקן עצמי של מישהו אחר. אז הנה בא הזמן לפתוח את העורקים, להסכין עם מה שאיני יודעת, לכתוב את הסיפור שלא רציתי לכתוב. ככה את כותבת בתחילת הספר. את כותבת על אמא שלך ועל דרכה הסבוכה בעולם, על היחסים שלכן ועל העולם הקדום שלה, לפני שהיית בו, על ההורים שלה ועל העולם שממנו הם באו. במידה רבה זה ספר על להיות אישה בעולם הזה, סליחה, של גברים, על הפגיעה הזאת. זה ספר גם על מעשה הכתיבה עצמו, על ההתנגדות לכתיבה, על הקושי לצעוד במשעולים האלה ועל ההכרח. זה ספר אפלולי ויפהפה, ויש בו גם כנות קשה ואמיצה. את באה בו חשבון עם עצמך, את בעצם מנסה לפענח פה את אמא שלך, את הכאב שלה, וחשבתי כשקראתי עד כמה זה מוזר שאנחנו על פי רוב לא יכולים לעשות את מלאכת הפענוח הזאת כשההורים שלנו בחיים. וגם בזה יש איזה אבסורד. אנחנו כאילו יכולות לגעת באש רק כשהם כבר אינם, אבל אז חסר לנו מידע. אבל ממילא זה מידע שלא יכולנו לשאוב מהם בעודם בחיים, אז זה מין לולה כזאת טרגית. למה את חושבת שזה כל כך קשה לנו לראות את ההורים שלנו באמת?
24: לראות את ההורים שלנו
1: כבני אדם, אנחנו כל, קודם כל, כשאנחנו ילדים וילדות, ההורים הם ענקים. הם התיווך שלנו לעולם, הם העולם, הם הופכים להיות הקול הפנימי שלנו, לטוב ולרע. כל שאנחנו אחר כך, כל השנים בחף, עסוקים בלהיות במסע ומתן איתו. אז איך גמד עומד מול ענק, או ילד מול הר? זה בלתי אפשרי, זה לא כוחות. ואז כשאנחנו מתחילים לגלות שהם פגומים, כי כולנו פגומים, כי בני אדם הם דבר שביר ושבור ומקסים גם, זה בהתחלה בלתי נסלח. רגע זה שאת לא יכולה, בתור אימא נגיד, לתת לילדה שלך את ההגנה המוחלטת, או את הידע המוחלט. אני זוכרת, כשהגיעה הקורונה, עד אז, הבת שלי הייתה מאוד קטנה, ועד אז הייתי ממש עסוקה בלהיות מין אימא אדמה כזאת, כאילו כמה שאפשר להיות אימא אדמה בתל אביב, כן? אימא אדמה בגן מאיר. אבל לדעת ולהכיל ולהחזיק ולהיות העולם ולהחזיק את השמיים ואת הארץ והכל יהיה בסדר, ואני מחזיקה לך את הכל, את החוג, את ארוחת הערב. ואז התחלתי עם כל מיני תחזיות שהופרכו בזו אחר זו, זה ייקח שבוע, או בהתחלה אמרתי לה, זה תעלול, לא יכול להיות שסוגרים את בית ספר. לא, לא, זה איזה ילד עושה. והיא זכרה לי את זה שנים.
3: באמת?
1: כן. אבל את אמרת, את יודעת, כן, אני טעיתי. אז הרגע הזה, או שפעם היינו בבריכה, והיא הכניסה את הראש מתחת למים קצת יותר ממה שהיא תכננה, אמרה לי, אמא, אני טבעתי ולא הצלת אותי. את לא טבעת, אני טבעתי 6 פעמים היום. עכשיו, זה מתוק, וזה בתוך מערכת יחסים שאני חושבת שהיא תקינה, אני מקווה. אבל יחסים שלי עם אמא שלי הם יותר מורכבים. והם גם, יש בהם קושי, זאת אומרת, אני מקווה שהבת שלי לא תכתוב עליי ספר אף פעם, אבל שיהיו לה דברים יותר טובים לעשות. אבל לגבי אמא שלי, היא הסיפור של החיים שלי בהרבה מובנים, ואני תמיד ידעתי את זה, ואני חושבת שגם היא באיזשהו אופן ידעה את זה.
3: והיא נתנה לך את הרשות להמציא, כי את אומרת לה, בספר את כותבת שאת לא יודעת הרבה דברים, והיא אומרת לך, אז תמציא.
1: כן, רשות או עייפות.
3: כן, עזבי אותי בשקט.
1: עזבי אותי. כי זה גם היה את הרגע הזה שאני באיזשהו נכנסת לתחקיר, ממש מנהלת שיחות, כותבת, בודקת, ולפעמים היא אומרת לי, אבל כבר אמרתי לך את זה. אמרת לה, את לא. אמרת לי, אולי לא היית שם. השיחות לפעמים מתנהלות לא בנכוחותי, ואין לה כוח. אין לה כוח לספר הזה, זה לא מעניין אותה.
3: אבל זה לא, את חושבת שזה אין לה כוח לזה כי לא היה לה כוח, או כי היא לא רצתה שתכתבי עליה, או כי לא היה לה כוח נפשי להיכנס לאן שרצית שהיא תיכנס?
1: אולי כל התשובות נכונות, אני לא יודעת.
3: כן.
1: היא לא אסרה עליי, והיא כן אדם שאהב לאסור עליי דברים. לא תמיד עמדתי, אבל זה תמיד, האיסור הדרמטי עמד בינינו. אני אוסרת עלייך כך וכך, אמרתי, את לא יכולה לאסור עליי. אבל אני אף פעם לא אוסרת עלייך, וזה כן, אבל זה לא עובד. למרות שהיא הייתה אדם מאוד מאוד, ליברלי זה, זה, זה, זה לא מתחיל לתאר את זה, היא הייתה אדם מאוד חופשי בהרבה מבונים, ומאוד קבול בו זמנית, אבל היא לא הייתה, זאת אומרת, המוסר הבורגני לא היה נר לרגליה אף פעם. אבל היא לא ביקשה ממני לא לכתוב.
3: היא לא אמרה לך, זה הפרטיות שלי, ואל תעיזי לכתוב עליי.
1: לא, היא כן דיברה איתי, היא כן סיפרה לי דברים, אבל מדי פעם זה פשוט לא מספיק עייף אותה. הרגשתי הרבה פעמים שאני במבחן ואני נכשלת. אני אומרת את המילים, וזה לא בדיוק. גם לא ידעתי איזה ספר זה יהיה. זאת אומרת, זה התחיל כשהיא עוד הייתה בחיים, ובאמת חשבתי שהספר יתמקד בנערה שהיא נקראה על שמה. רבקה שיינמן, אחותה הצעירה של סבתא שלי, שנהוג לומר נספתה בשואה, אבל בואי, נרצחה, כמו כל משפחתה.
3: כן.
1: כמו כל הרחוב, כמו כל העיר, כמו כל מה שהיה מסביב. זאת אומרת, לפעמים פשוט כשחושבים על זה כטבח, כרצח, סתם מחליפים את הכותרות, אז באמת מבינים קצת מאיפה באנו. קצת את רמת הטראומה שאנחנו עושים, והאשמה, והכעס, וכל מיני דברים שעדיין מפעילים אותנו, כמו איזה מנגנון שתמון לנו, כמו איזה פתק שיש לנו בתוך הנעל, או מתחת ללשון, ולוקח המון, המון זמן לפרק את המילים, או לכתוב לידו מילים נוספות. אז באמת רציתי לכתוב עליה, וזה היה מאוד מאוד קשה, כי אמא שלי לא שחררה מידע, וגם אני לא... אני לא יודעת כמה אני, נגיד, היסטוריונית טובה. יש טובים ממני, יש סופרים, לא יודעת, אני חושבת על יניב איצקוביץ', כן. שימי אותו בארכיון, לילך נתנאל, האנשים האלה, זהו, הם יודעים מה לעשות, הם יגיעו לדבר, הם יקראו אותו בכל השפות שצריך, אני כזה, פחות, וזה, כי זה פחות מעניין אותי גם, אני נתקעת על איזה פיסה קטנה, ואז כל, זה כמו ילדים שמסדרים את החדר, ומסדרים רק את הגולות, ומסביב הכל בלגן, אז ככה.
23: אבל זה, הנושא הזה של המשפחה הזאת, של אמא שלך, ורבקה, שעל כן. שמה היא קרויה, זה היה נושא שהוא גם היה אולי מושתק קצת במשל, מושתק, כמו מושתק. שלא דיברו, פשוט לא דיברו אז על דברים כאלה, כי לא דיברו.
1: יש משפחות שדיברו, יש ניצולים שדיברו, נכון. שורדים, ולא כל כך רצו לשמוע אותם. במשפחה שלי, לא דיברו. אני חושבת שסבתא שלי רק ממש בשנותיה האחרונות, כשהגיע גם אלצהיימר, אז פתאום דמויות מעברה התייצבו לידה. האח, האחות, אבל עד אז זה לא, זה היה מאוד נוכח, אבל אמא שלי דווקא בגלל שהיא גדלה בתוך בית מאוד מאוד, שנשלט בעצם על ידי ורשה שלפני המלחמה, ושל המלחמה, ושל כל מה שנשרף לפני שהגיע, הייתה בהתנגדות מוחלטת. אנחנו, יום השואה זה יום שלא מציינים, מחבים את כל האלקטרוניקה, אני הייתי בסיוטים כל יום שואה בתור ילדה, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדליקים נרות, אנחנו לא מספרים על המשפחה, אנחנו לא מתעסקים. זה היה בלתי אפשרי עבורה. אבל כן, אני חושבת שזה מאוד נפוץ, אני בתור ילדה היו לי המון חלומות שואה, אחר כך גיליתי שזה, בטח בדור שלנו, היה מאוד מאוד נפוץ.
23: נכון. אנחנו חיינו בעולם שבו היו אנשים, הרבה אנשים ניצולי שואה, נכון. הרבה אנשים עם מספר על היד, זה לא היה איזה אגדה, לא רואים את זה בסרט, זה היה.
1: נכון, אני זוכרת שכשקראתי בתיכון את עיין ערך אהבה, אז פתאום הבנתי משהו עמוק, ואז הולכים וקוראים עוד, אבל לפני זה הייתי במין, גם במין פחד בלי, פחד שלא היו לו מילים. הוא היה משתק.
23: אמרת שחשבת שאת, שהספר זה יהיה על הרבקה ההיא.
1: כן.
23: אבל זה לא בדיוק מה שקרה, היא גם נמצאת בספר, זה לא בדיוק מה שקרה, נכון?
1: כן, הדמות של אמא שלי בעצם הלכה ותפסה לעצמה מקום. לא בגלל שלא היה לי מידע עליה, אלא בגלל שפשוט אמא שלי היא הפכה להיות, הבנתי שהיא הנושא. היא פשוט לא יכלה להישאר מבחינתי מחוץ לדפים, ואז היא גם חלתה ומתה, ואז כתבתי עליה בלי הפסקה. בעצם כבר בשנות ה-20 היא מופיעה, שזה הממואר הראשון שלי, והיא מופיעה, ויש שם שורות שנכתבו במיון. זאת אומרת, ביום שלקחנו אותה למיון, אחותי ואני, יש שם שורות, אני יודעת איזה שורות נכתבו שם. והרגשתי מפלצת.
23: במצב הזה, ואת כותבת.
1: טוב, לא היה לי מה לעשות באותו רגע, היינו בחיקיון, בציפייה של שעות, זה מין, כן. כולם יודעים מה זה מיון, זאת ארץ אחרת.
23: בכלל יש אבל הרבה בספר את מדברת, כותבת הרבה על האשמה. את כותבת כדי לכתוב עליה, היה עליי ללמוד אחד משניים, ללכת על המים או להרשות לעצמי להודות בזה שהיא קראה לי ואני לא הצלתי אותה. להודות שבמשך שנים היא טבעה לנגד עיניי שהכתיבה הזאת תציל לכל היותר אותי. זה בדיוק זה.
1: כן, זה מה אני אגיד לך, זה השיר על האשמה. מכירה את השיר על האשמה של אבות ישורון? שנים הייתי ככה אומרת אותו לעצמי.
23: תגידי לי אותו גם.
1: בוא נראה, אני לא יודעת אם אני זוכרת אותו עדיין בעל פה, ברכי, מי, קרחי, אני לא אגיד אותו.
23: טוב.
1: הירות מתרסקות ואת במרכז, התגעגעת ולא באת. זאת אומרת, אני לא אומר אותו כי בטח אני אשכח מילה. אבל זה אביך בא בחלום לך. ממש הרגשתי שזה, טוב, שירה גדולה היא תמיד נכתבת גם עלינו. אבל אפילו השורה הזאת, השיר על האשמה, הרגשתי שזה... צריך להיות בעלי מקביל שכל אחד הולך עם, עם, עם מוזיקת רקע, אז זאת הייתה מוזיקת רקע שלי שנים, האשמה, ואני חייבת להגיד שככל שאני מתבגרת, היחסים שלי עם האשמה יותר קלים. אני... היא פחות מנהלת אותי, כי האשמה לא יכולה לנהל, היא בעיקר כובלת. אבל... אבל הכתיבה צריכה להביא את, את האמת, ואצלי, זאת אומרת, האמת היא לא בהכרח הביוגרפיה, האמת היא, היא משהו יותר עמוק מזה. אבל האמת שלי זה שכן, שאני מרגישה אשמה, והרגשתי אשמה שנים, כי אני לא הצלחתי להציל את אמא שלי, לא רק בסוף, אלא כל השנים. וזה, והיא כן הושיטה לי יד, ואני לא הצלחתי להחזיק אותה. ואני לא הייתי שם, ואני הצלתי את עצמי. וזה זה לא עובר.
23: זה לא עובר. הכתיבה, נגיד, של הספר הזה היא לא מקלה? זה לא משחרר ממשהו?
1: זה עוזר לעצב את הסיפור. זה עוזר להניח דברים. יש משהו בכתיבה עם מימד אוטוביוגרפי חזק שעושה שני דברים. את גם, לפחות עבורי, אבל אני לא חושבת שזה רק בשבילי. אני חושבת שזה משהו שקיים. את כבר לא... עד הסוף זוכרת מה קרה ומה כתבת, לטוב ולרע. אין לך כבר, הזיכרון לא נגיש לך כמו קודם. אז כפיית הזיכרון פחות חזקה, אבל את גם לא יכולה לגעת בו באופן לא מטווח. אבל להיות ולא כל החיים שלי פה, תמיד יש דברים שחומקים, כן? זה כמו הארי המסתתר של ביאלי, כן? תמיד יש איזה הארי, את לא יכולה לשים כלוב שבאמת יכלה אותו. ובשבילי, האריה הזה, הלוויה הזאת, לא משנה. חתול הגדול, זאת אמא שלי. אני לא יכולה, גם הספר הזה לא תופס אותה עד הסוף. הוא תופס משהו מהאופן שבו אני ראיתי אותה. זה דיוקן שלה, אבל זה דיוקן שלי באופן שבו אני רואה אותה. הדברים מתמסמסים אחד לתוך השני.
23: חשבתי על זה כשקראתי את הספר, כי את, את גם כותבת על, על הכתיבה, זה גם ספר על כתיבה. ואת כותבת על איך איבדת את הטקסט, את, את כל מה שכתבת, באיזשהו שלב איבדת ברכבת, איבדת המחשב.
1: זה נכון.
23: וזה זה לא פלא באיזשהו אופן, זה כמעט... זה כמו שאת סיפרתי, מותר לי לגלות שאת הייתה תאונה קטנה לפני כן. שבועיים, ואת פה עם גבס ביד, נכון. הגעת. וגם אז חשבתי לעצמי, נכון שהאדם לא מזמין על תאונות קורות, אבל זה, מין, זה לא פלא שזה יצא כשהתאונה קרתה עכשיו, כשהספר הזה יצא. בקיצור, אני היית בתוך ה... הייתי בתוך ההשפעה של הספר, ואמרתי לעצמי, וואו, זה...
1: כן, אני מנסה לא להיות, זאת אומרת, המחשבה המיסטית לא זרה לי.
23: אני מתנצלת.
1: לא, לא, היא גם, היא קרובה לי בי. אבל הייתי אצל רופאת השיניים לפני יומיים, לפני מלחמת 24 שעות, והיא אמרה לי, מה עשית לעצמך? ואז היה לי מאוד חשוב להגיד, אני לא עשיתי את זה לעצמי. זה גם, הנה, זו הבגרות. זה לא אני עשי, יש דברים שקורים לנו. לגבי המחשב שהלך לאיבוד, זה באמת היה דקה אחרי 7 באוקטובר. אני בהתחלה הייתי עסוקה בלהיות הווריאציה שלי על שרה אהרונסון, שרה גיבורת נילי, להתנדב, לעשות לזה, ואז באיזשהו שלב הסתכלתי על הבת שלי, אמרתי, אנחנו חייבות לצאת מפה קצת. ונסענו לחברה סופרת באיטליה, וזה בא איתנו, זה לא הולך לשום מקום. וכשחזרתי, באמת, זה היה מין מסע עבעים עם רכבת ועוד רכבת, ובאחת הרכבות שהייתה מין צפיפות בלתי נסבלת, והיו לי יותר מדי דברים, פשוט המחשב נשאר מאחור. וירדנו מהרכבת, והסתכלתי על הבת שלי ואמרתי, איבדתי את המחשב, היא אמרה לי, באמת? אמרתי לה, כן. היא אמרה לי, אוקיי. ואני אמרתי לה, אוקיי. והמשכנו. אפילו לא חיפשתי אותו, ואז כולם אמרו לי, ואז פשוט פגשתי עוד ועוד אנשים שאמרו, המחשב שלך מאחור, מצאו אותו, תחזרי. ובשבע דקות או 10 דקות שלקח לי להבין שלחזור, כי מה שרגשתי ש... בסדר, אנשים מאבדים המון דברים, אני איבדתי את זה, זו כפרתי, זו... וכבר לא היה. ובעצם שנה של כתיבה הלכה לאיבוד, ולא ניסיתי לשחזר אותה. נגיד, שאלו אותי למה לא כתבתי על הגירושין של ההורים שלי בכלל. כי כתבתי עליהם בשנה הזאת, או על הפעילות הפוליטית של אימא שלי. גם, היא לא שם, כמעט נוכחת.
23: זה באיטליה.
1: כן, כתבתי. זה היה גם בארץ, אבל היא הייתה פעילה פוליטית באיטליה ובארץ.
23: לא, אבל המחשב
1: נכון,
23: באיטליה,
1: המחשב באיטליה,
23: איפשהו. מישהו. שמצא אותו, כן.
1: מישהו. זרק אותו לאיזה רימת גרוטאות מתכת, וזהו, וזה לא שם. ויש דברים, אני אומרת, יש דברים שקובעים בשבילנו, לא יכולתי לכתוב את זה שוב. אמרתי, איזה ספר, אז אני צריכה לכתוב משהו אחר. וגם כל השנים, לא היה לי ברור ב-100% שזה יתהווה להיות ספר. לא יכולתי להפסיק לחזור לטקסט הזה, אבל לא ידעתי אם זה יכול להיות ספר, אם אני ארגיש נכון לפרסם את זה, לא ידעתי, דמיינתי את הטוקבקים על אימא שלי, ואמרתי, לא, עד כאן.
23: באמת?
1: טוקבקים זה דבר מאוד מעליב. מאוד מאוד מאוד כואב לכל מי שכותב טוקבקים, ונדמה לו שזה רק שחרור העיד, ומי קורא את זה? כולם, לא, לא כולם קוראים את זה, אבל הרבה כן. וזה באמת, זה באמת מעליב.
23: אז אני רוצה להגיד שבדיאלוג שלך איתנו הקוראים, הוא נמצא גם בספר, את אומרת לנו שאת צריכה לגרום לנו לחבב אותה, את אימא שלך, שאנחנו מוכרחים להיות בצד שלה, ושאת לא יודעת גם למי זה יהיה יותר קשה, לנו או לך, אבל את רוצה בעצם שנחבב אותה.
1: כן.
23: הדוקבקים על אימא שלך, את אומרת.
1: כן.
23: כאילו, מה, שיגידו, אוי, איזה אימא גרועה הייתה, ודברים כאלה?
1: זה to the list, או לא משנה, אני לא מדמיינת את הטוקבקים, אני עברתי את זה. אם הייתי באמת מדמיינת את הטוקבקים, לא הייתי מוציאה לאור את הספר. שלא אמרתי, זה לא חשוב. בסדר.
23: תפסיקו לכתוב טוקבקים כאלה, אני לא
1: האמת, כאילו, אפשר להיות פחות, שיח טיפה פחות אלים, כי אנשים בסך הכל מוציאים ספר. הם לא, אנשים במרחב הציבורי שלנו עושים דברים הרבה יותר גרועים מלהוציא ספר. רמת האלימות בשיח סביב ספר חדש שיוצא היא משהו לא נורמלי.
23: חשבתי שזה כבר לא...
1: תיכנסי לטוקבקים בארץ. יכול להיות שזה נרגע קצת, אבל זה באמת זירה משולחת רסן ואלימה והיא קשה, כי יש משהו מאוד עדין בכתיבה.
23: מאוד בספר הזה, כן.
1: בכל ספר, את יודעת מה? בן אדם שם את הלב שלו על הדף, יותר טוב, פחות טוב, בכישרון רב יותר, בהקפדה גדולה יותר, התוצאה טובה יותר, התוצאה טובה פחות, זה נראה לך בזבוז של דפים, ויערות הגשם לא היו צריכים להיקרד בשביל זה, בסדר, אבל מפה ועד...
23: תספר לחבריך, אתה לא חייב לכתוב טוב, דבר עם אשתך.
1: אולי גם לא שבעה, נגיד, נסתפק באחד.
23: טוב, אנחנו נשמע שיר עכשיו, כן. שאת בחרת.
1: אני.
23: פי-ג'י ארווי, Down by the Water. אולי נדבר עליו אחר כך. כאילו, יש את הקטע הזה של לשאול, למה בחרת השיר הזה? אבל זה כל כך ברור. בבקשה.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו ואיתי היום באולפן יערה שחורי לשיחה על ספרה חדש, דיוקן עצמי עם אמי שראה אור בהוצאת כתר, ובו היא כותבת על אמא שלה ועל היחסים ביניהן ועל המשפחה, וגם על חוסר יכולת, חוסר היכולת לתקשר, לבוא במגע, לסלוח, להבין, אולי גם חוסר היכולת לטפל. יש פה סיפור על הקשר הלא פשוט הזה בין אמאות לבנות. יערה, זה שונה מאבות ובנים, נכון? זה לא אותו דבר.
1: אף פעם לא הייתי בן או אב, אבל התרבות לא חסרה סיפורים חשובים, חזקים, יפהפיים, על אבות ובנים. אם נחשוב, אפשר לחשוב על התנך, אפשר לחשוב על, על המיתוסים היווניים, אפשר לחשוב על המעברת. זה קיים, זה הסיפור, זה העץ. זה העץ שאנחנו תמיד היינו אמורות למצוא איזשהו עלה, להגיד, אוי, זאת אני. וסיפורים על אמאות ובנות הם פשוט נוכחים פחות. אנחנו צריכות לעבוד יותר קשה כדי למצוא אותן לאחור, וכדי לתת להן שפה וקול. כי לא היו, כי זה לא נחשב חשוב, כי זה לא... אז בטח זה שונה מבחינת המקום בעולם, זה שונה מבחינת איזה מקום בכלל נשים יכלו לתפוס, ומי סיפר עליו. אז סיפור של אמאות ובנות, או אם ובת, או בת שמספרת על אמא שלה, זה קיים היום, אני לא, זה נוכח, זה בינינו, זה גם בשיחות בינינו, זה לא רק בספרות, אבל זאת שפה שאנחנו עדיין מגלות. במובן הזה זה שונה. זה לא היה, זאת לא הייתה התרבות בידיעה, זה היה השוליים. גם רוב הסיפורים של נשים לא בהכרח היו על זה, גם כשנשים כן יכלו לכתוב, זה לא בהכרח היה נושא הכתיבה שלהן.
0: אנחנו, יש דברים שאנחנו לא כותבות. את כותבת פה על דברים שאנחנו לא כותבות, אנחנו לא מדברות על זה בכלל.
1: אני כותבת פה על הגוף, ואני כותבת פה על דברים שנחשבים מבישים לפעמים, ברמה שאנשים שבאמת שוחרי טובתי הציעו לי להוריד את זה.
0: כן?
1: שוב ושוב. ואני הייתי קצת בשוק, אני מודה. כי ברגע שכתבתי את זה, אמרתי, כן, זה צריך להיות. גם אני כותבת שם על, על, על טיפולים גניקולוגיים, על דברים שנשים יודעות עליהם, אבל אנחנו לא מדברות עליהם.
0: אף פעם, לעולם
1: כי
0: לא.
1: כי זה מביך, נכון. כי זה מלוכלך, כי זה לא בסדר, כי זה אומר שאת לא בסדר, כי זה פגיע, כי זה משהו שכי רואים עלייך.
0: ואת גם לא רוצה להיות הרבה שנים האישה הזאת, כי זה כאילו איכשהו, זה נכנס לנו, אני חושבת לראש שיש בזה משהו לא פמיניסטי, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכות להזיז את זה ולתפקד בעולם כמו גברים. אז לא לבוא עם הרחם שלנו עכשיו לספר איזה סיפור.
1: זה בעיקר נחשב, אני לא יודעת, אני לא מרגישה שאי פעם ניסיתי לתפקד כמו גבר. נגיד, זאת אמא שלי. אמא שלי היא מאוד מהדור של להיות להיות האישה בחדר, אבל יותר טובה מכל הגברים. הכי חכמה, הכי מהירה, מספרת הבדיחות הכי גסות, יושבת על הארץ, כאילו לא, היא לא יכולה להיות פחות לרגע. היא תהיה, היא תעשן יותר, היא תשתה יותר, היא תהיה, אני לא כזאת. בעיקר כי היא הייתה כזאת.
0: כן.
1: אז זה לא הסיפור שלי. אני כן חייתי בעולם אחר, במובן זה יותר קל. אבל על הדברים האלה, עדיין ידעתי שלא, זה לא דברים שאנחנו מדברות עליהם. זה עלוב, זה משפיל, זה מגיע למקומות מאוד, הפחד הזה, זה כאילו את מרשה שיצביעו עלייך באצבע, הרי תמיד היו את הנשים שהן מחוץ למחנה, שעליהן אומרים דברים. כל מיני, וזה הרבה פעמים קשור למיניות, או מישהי שהיא מחוץ למיניות, כן, זאת שכבר, או זאת שהיא הזונה, או זאת שהיא המחשפה, שהיא כבר מעבר, או, זאת אומרת, אנחנו יודעים איך להוציא נשים מן המחנה, אנחנו יודעים לסרטט את ה-A מאות השני של האישה החוטט. אבל התבניות האלה לא נשכחו. ולהרשות, זאת אומרת, חלק ממה שרציתי להגיד, שזאת חלק מהירושה הרגשית שלי, של שהגוף שלנו מדבר, והגוף שלנו פצוע, והגוף שלנו גם יודע לעשות דברים מדהימים, כן? אבל הוא, אבל זה חלק מהסיפור. אני פשוט החלטתי לא לפחד. אני אדם הרבה, הרבה, הרבה יותר שמור וסגור בחיים מאשר בכתיבה.
0: הספר הזה הוא בדיוק, הוא כאילו שונה ממך, באיזשהו אופן.
1: הוא מי שאני, אבל לא מי שאני מחזיקה מול העולם, כי מול העולם אני באה עם חולצה די מגועצת, ואני לא נפרמת כל דקה מול כל דבר, כי אי אפשר לחיות כך, כי למדתי, תודה לאל, להיות אדם מוחזק. ויש, אני חושבת שתמיד יש פער בין הספרים שלי לבין איך שאני בעולם, כי אי אפשר להיות ככה בעולם, אני לא יודעת איך. או אני לימדתי את עצמי לא להיות ככה. וזה נכון וזה נכון. זאת אמת וזאת אמת, אבל זאת אמת אחרת. בספרות אני מנסה ללכת, בכתיבה ובספרות. בכתיבה שלי אני מנסה ללכת עד הסוף. ובחיים אני יותר נשמרת, כי יש עולם.
0: הספר הזה מוקדש לכל הקסנדרות.
1: כן.
0: הקסנדרה שתמיד אמרה אמת שאיש לא רצה לשמוע. ושיודעת שאין לה אפשרות להינצל, זה מצד אחד. מצד שני, לראות את עצמך, את רואה את עצמך פה גם, ושופטת את עצמך, גם כזאת שלא הייתה מוכנה להקשיב לאימא שלה. זאת אומרת, אנחנו גם, יש לנו, אנחנו לא רוצות, לא יכולות, מה זה לא רוצה? אני לא יודעת, אולי לא יכולת.
1: אולי לא יכולתי. אני לא, הספר הזה הוא לא כדי לקבל מחילה. אני לא מתנקה פה מכלום. אני לא אומרת בעצם, אבל העניין עם העדות, בטח כשמישהי מעידה על משהו שקרה לה, על אונס, על גילוי עריות, על פגיעה מינית, זה שהרבה פעמים היא נראית לא מהימנה. יש לנו דימוי של הנערה השברירית בכותונת הלילה עם העיניים הגדולות, שהיא עדינה, שהיא מתוקה, שאנחנו רוצים לחמול עליה, שהיא יכולה לדבר, והיא עלה קשה לדבר, וראינו את זה בהוליווד, והיא בסדר. אותה נציל. כן? זה כמו אנה פרנק, זאת הילדה שבאמת היה צריך להציל, כי היא באמת מקסימה. אבל מה, נגיד מי שלא מקסימה, אז זה בסדר?
0: גם בטובי בחורנו, ואם היה שם מישהו קצת מניאק, אז אנחנו רוצים שהוא ימות. זה נכון.
1: כן, לא, תראי, החיים זה דבר מורכב, אני לא בטריבונלים, אני לא מקימה בתי משפט, אבל אני יודעת כמה החברה ואנחנו, ותכף אני אגיד אני, מתקשות להקשיב למי שלא נראית כמו מי שאמורה לשאת את העדות. היא נראית מוזנחת, היא נראית מוזרה, היא נראית מבולבלת, היא נראית משוגעת, והרבה פעמים היא הופכת לזה בגלל מה שקרה לה. זה לא סתם. ואז זה הפשע על הפשע, כי אף אחד לא יכול להקשיב לה. קסנדרה מקוללת על ידי האלים, כן? היא יודעת את האמת, היא יודעת שטרויה תיפול, היא יודעת כל מה שיקרה, היא יודעת שהיא תאנס, היא יודעת שהיא תרצח, היא יודעת שהבית שלה יהפוך לאפר, היא רואה את זה. והיא אומרת את זה, ואף אחד לא מקשיב לה. ויש כל כך הרבה נשים שמדברות ולא מקשיב, גם גברים. אבל, ואנחנו, חברה, אולי היום במיוחד, שיש בה כל כך הרבה סיפורים קשים, ועדות קשה, ואנחנו לא יכולים לשמוע, אלא עם העדות והעד, והעדה תואמת איזשהו מושג שיש לנו מראש. אי אפשר לפתח אמפתיה, חמלה, הבנה, תיקון, אם את לא רוצה לשמוע. ובמקרה של אמא שלי, היה כזה פער כשהיא דיברה איתנו על דברים שקרו לה בפעם הראשונה, בין אופן המסירה לתוכן, שזה היה נראה, זה היה נראה פרודי. זה היה כזה, טוב נו, עוד מופע, עוד רגע דרמטי, עוד שערה רגשית שאין לי, אין לי כוח. אני לא יכולה לשמוע, וברור שאני אוכל את עצמי על זה, ברור. אבל זה היה נראה כמו מופע בתיאטרון שוליים, שאת רק מחכה שיגמר. את לא מבינה שלפעמים האמת מגיעה ככה ש... מהפה שלא, שלא יודע לבטא אותה כמו שאנחנו מצפים. ואם, זאת אומרת, אז לכל הקסנדרה, אני לא קסנדרה, אבל אמא שלי הייתה, והיא לא היחידה, ואנחנו שומעים את זה, ובחברה כל כך מוקת אבל ואשמה, וגם הפשעים שמתחוללים והתחוללו, ואנחנו עוד לא בתיקון בכלל, אם לא נתחיל לשמוע, אם לא נתחיל לתת מקום, בלי לשפוט, שנייה, לתת מקום לכולם, הפגיעות, כל הפגיעות ימשיכו. והן מתקרבות אלינו, ומתקרבות אלינו, ומתקרבות אלינו, ואנחנו לא מוגנים. את ההגנה זה דרך הקשבה לסיפור, חינוך, חמלה, חמלה גם על הפוגע. כי פוגעים מגיעים מאיפשהו. זאת אומרת, ככה אני רואה את זה. אני יודעת שלא כולן מסכימות איתי, אבל אני חושבת שכדי לתקן, כדי להאמין שאפשר לתקן, כדי להאמין שאפשר לבנות מחר, ולא רק להיות נורא נורא צודקים וצודקות, אנחנו חייבים שנייה אמפתיה קיצונית. וגם לעצמנו, שזה הכי קשה.
0: יש לך המון ביקורת על עצמך.
1: כן, אני משתפרת בזה. אני חושבת שבשנות ה-20 הייתי יותר חזרית כלפי עצמי במובנים מסוימים, ועוד קיבלנו את הגרסה המרוכחת, כן? הגרסה הראשונה, אני זוכרת שחברתי כנרת רוזנבלום קראה אותה, והיא אמרה לי, אבל למה את כל כך רעה על עצמך? אמרתי לה, אבל כי ככה זה היה. והקשבתי. זאת אומרת, למדתי. אני לא, זה כן קצת לסלוח ולהבין, אבל יש דברים שאני חושבת שזה גם בסדר להגיד אותם כמו שהם.
0: כן, גם את יודעת, אולי לא היינו כל כך בסדר בכל מיני מקומות.
1: אולי לא היינו בסדר. וגם מה? את זה צריך להגיד. לא זה... הכל, כן. זאת אומרת, כשאני אומרת להכיר בפוגעים, זה לא אומר שאני אומרת, הם בעצם היו בסדר. אלא להגיד, בואו נדבר רגע על המרקם שלנו כחברה, ונבין איך הדברים האלה קשורים אחד לשני.
0: את התביישת באמא שלך, בחלק מהזמן.
1: בתקופות מסוימת, כן.
0: אבל את גם מצד שני משווה אותה בספר, לדעתי פעמיים, שאני ספרתי, ליונה וולך, על אף שהיא לא כתבה שירים.
1: נכון.
0: נכון?
1: תראי, אמא שלי היא... הייתה המון דברים, היא הייתה באמת מבריקה ומצחיקה וחריפה וחדה וקשה ושבורה ואומללה וחולה. וכשאני הייתי בשנות ה-20 שלי, המאמץ שלי היה להיפרד ממנה, כי היינו מאוד מאוד סימביוטיות, והיא כבר הייתה מאוד חולה, והרגשתי, הפחד שלי היה שנחלה ביחד. והיו שנים שאי אפשר היה לראות אותה ולא לראות שמשהו לא בסדר. זה היה כלפי חוץ, זה היה נוכח. אם דיברתי אצלי על ההפרדה, שאני מאוד, אחת הסיבות, שאני מאוד מאוד מוחזקת.
0: זה שהיא לא הייתה מוחזקת.
1: היא לא יכלה להיות. פעם סיפרה לי מישהי שהייתה חברה שלה, ואז כבר לא. וזה היה מין שהיא החזיקה בשבילכן, בשבילי ובשביל אחותי. ואז הבנתי שזה באמת, זה המסר של כל החברים, גם אלה שהתרחקו ממנה, שהייתה בסדר כל עוד היינו צריכות אותה, ואז היא פשוט החזיקה. היא החזיקה והחזיקה והחזיקה. ואני חושבת שזה גם נכון, כי להיות אימא היה בשבילה דבר מהותי. והיא נתנה לנו את כל מה שהיא יכלה ויותר מזה.
0: היא הייתה גאה בך? היא קראה מה שכתבתי?
1: היא קראה כל מה שכתבתי. הייתה לה ביקורת אינסופית. אני באמת גדלתי בבית שבו אם את לא פיקאסו, אל תציירי. אם את לא, לא יודעת, אם את לא סילביה פלט, זבי. באמת, הביקורת הייתה, זאת אומרת, אנחנו לא ניגשים לאולימפיאדה אם את לא נדיה קומנץ'. אין צורך, רדי מהמתקן. להתרחק מהר מהעת. ולא אהבה את כל מה ש... אבל אחר כך ראיתי א' שאספה כל גזיר עיתונות. הכל, שמרה הכל.
0: גילית את זה אחר כך, כשהיא נפטרה כן, בעצם?
1: כן, אני לא, אבל ידעתי שהיא קוראת, זאת אומרת, אני חושבת שהיא, כשהשנים חלפו, התחילה להיות מאוד גאה בי. אבל הייתה המון ביקורת, גם לאורך הזמן, וגם באמת

0: אבל בשביל אימא שלך, את אמורה להיות בן אדם מאוד מוצלח, את משוררת ואת סופרת ועשית דוקטורט בספרות ואת עורכת ספרים.
1: אימא שלי הייתה בטוחה שהיא יכולה לכתוב את הדוקטורט בשבילי. כאילו, תני לה שבוע, שבועיים, היא סוגרת את זה, היא לא הבינה למה זה לוקח לי כל כך הרבה זמן. עכשיו יכול להיות שהיא יכלה, אני לא יודעת.
0: היית חורדת לה בנושא.
1: כן. אבל היא כן מאוד אהבה אותי. והיא כן הייתה מאוד ביקורתית. והיא הייתה מאוד קשה, אבל גם מאוד רכה. ובסדר, אני למדתי לייצר לעצמי מערכות תמיכה אחרות, אבל אני חושבת שהאהבה הזאת כן מערכת התמיכה שקיבלתי משני ההורים שלי. אהבה תמיד, אבל גם יש רף. ויש, יש, את לא, את לא, את צריכה להיות הכי. וזה לא, ולא, לא הייתי, אז כן, אז מה לעשות, אבל...
0: מה את חושבת שהיא הייתה אומרת על הספר?
1: אין לי מושג. האמת שיש לי מושג, כי אני עדיין חולמת עליה. חשבתי שזה ייגמר עם הספר, ואז היה לי מין חלום שהיא פשוט באה להראות לי, תגידי, לא נמאס לך, כמה את יכולה לכתוב עליי? זה לא נגמר? ואני כזה, לא יודעת.
0: מה את מטרידה אותי?
1: לא, כאילו, אין לך נושאים, אין לך דמיון, מה קורה? וזה מאוד, מאוד מתאים. כי באמת כתבתי עליה תמיד. זאת אומרת, מהספר הראשון, היא תמיד שם. פשוט בתחפושות שונות, במופעים שונים, באופנים שונים, אבל היא תמיד הייתה, אני לא יודעת מה יהיה עכשיו. כי הספר הזה הוא סוג של קו פרשת מים, כי היא באמת הייתה... הסיפור שלי, הסיפור גם שאני לא מספרת, שהוא מוכבא, ואז כל פעם אני מוצאת אותו מחדש בדרך הזאת, או בדרך האחרת, וזה כן, זה קשור לאשמה, וזה קשור לאהבה, וזה קשור לגדילה, וזה קשור להרגשה שאת לא מספיק טובה. אבל אני חושבת שתמיד בספר אנחנו מרגישים שהוא לא מספיק. אם הוא היה מספיק, לא היינו צריכים לכתוב עוד ספר.
0: כן.
1: משהו שם לא... זה... אני לא יודעת מה יהיה עכשיו. זה בסדר, כי איכשהו תמיד ידעתי מה היה הספר הבא, היה משהו, היה איזה זנב שתפסתי.
0: עוד אין לך את הזנב של
1: בכלל
0: הספר.
1: בכלל לא, okay. אין כלום.
0: שבוע הספר נפתח היום, וחג לקוראים ולכותבים. האם זה מעמד כיפי, אני תוהה להיות שם, מאחורי הדוכן עם ספר חדש, או זה ממלא אותך אימה? כי יש בזה גם משהו מלחיץ אולי, לא? ואם אף אחד לא יקנה את הספר לא... שלי... ואם אף אחד לא יבקש שאני אחתום לו, לא יודעת.
1: א', לגמרי, אני אף פעם לא ממליצה לספר שלי, כי זה נורא והיום. זאת אומרת, יש אנשים שעושים את זה עם סוואג ועושים את זה מדהים. הם יודעים, והם נהנים מזה, ואז גם האנשים שמולם נהנים מזה, וזה בסדר, זה לא מביך תמיד.
0: כן.
1: כשאת לא טובה בזה, או כשאת נבוכה מזה, זה לא יעבוד. אני מאוד שמחה להמליץ על ספרים של אחרים, למה אני תמיד עושה את זה עם רואי חן, אנחנו עומדים ומתחילים להגיד להם, לא, לא, מה, לא קראת את פרני וזוי? לא, אתה חייב לקחת את זה. זה הרבה יותר כיף והרבה יותר קל, כי את, כאילו, כולנו חלק מקהילה של קוראים, אז הרבה יותר קל לי להמליץ על ספרים של אחרים. גם אם מישהו כן בא ומבקש את הספר, מבקש חתימה, ואני פתאום, תמיד יש לי את הבלקאוט, שאני פתאום לא זוכרת את השם, ואנחנו מכירים, ואני לא זוכרת... אני לא זוכרת, כי יכול להיות שעשר דקות אחר כך אני אזכר, אבל באותו רגע, המוח שלי ריק, ואז אני אומרת, איך מעיטים את זה? ואז זה כזה, ראי שנון? כזה, יופי. לא, כי פשוט יש עוד דרך. א', נח. ואת מרגישה נורא. ופעם...
0: חלחשן.
1: תראי, רונית מטלון, שאני לא יודעת כמה סופרים טובים ממנה יש, כנראה שאין. רונית מטלון פעם סיפרה... בנכוחותי, זה לא היה רק לי, שהיא אף פעם לא ישבה לחתום, ופעם אחת בשבוע הספר, עם עובד, הכריחו אותה לבוא לחתום. וזה היה נורא, ישבה בכיסא גבוה מאחור, ולמוכרת לא היה נוח, וזאת רונית מטלון, זאת אומרת, התור היה אמור להיות מפה עד הדיים. ואז היא הגיעה איזושהי אישה, והמוכרת כבר לא היה לנעים, היא אמרה, יש ספר חדש של רונית מטלון, אולי זה היה שר השרה, ואז היא אמרה, רונית מטלון? לא סובלת אותה. וכששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, אוקיי, אני לא עושה את זה. לעולם. אני לא עושה, אם מישהו בא ומבקש וכן הלאה, וזה בסדר גמור, וזה גם, אבל אני, אני חושבת שמעט מאוד סופרים באמת מגיעים כדי

0: שהם יחתמו על הספר. זה מעמד קצת מוזר, בטח עכשיו עם הרשתות החברתיות, אבל שבוע הספר עצמו, להיות בכיכר, זה דבר מקסים. וגם הרי, זה כבר לא כיכר, זה שרונה. מתי שהוא נחזור לכיכר? זה תמיד הכיכר. אבל זה מקסים, ואני תמיד קונה המון ספרים, ואני תמיד מגיעה לספרים שלא שמעתי עליהם, ואני תמיד קונה ספרי ביקורים, זאת אומרת, אני מחפשת. אני הולכת למוסד ביאליק, ואני מעמיסה את הדוכן, כי זה ספרים שאני לא אגיע אליהם אחר כך, והם הספרים הכי יופיים בעולם.
1: גם לך יש כמה קובעים, אז יש גם ספרים שם שאת לא כתבת, אולי את ערכת.
0: ברור, על זה קל לי להמליץ. על זה מאוד קל לי להמליץ.
1: שהם גם שלך באיזשהו מובן, ועניין אותי העבודה שלך כנערכת, את הספר הזה ערכה, הסופרת, עורכת התוכן של עם עובד, נטלי גבירץ. איך זה להחליף צד? לא פעם ראשונה שעורכים אותך, אבל את יודעת, זה...
0: אז קודם כל זה מאוד מאוד קשה להיות נערכת. אני משתפרת. הייתי איומה בהתחלה. אני חושבת שאת עודד וולקשטיין ממש הסבעתי עם הרורים. הוא היה מאוד מתוק, והוא חם כל כך, ועדיין הייתי איומה. אני נהיית יותר טובה. במקרה של נטלי היא גם חברה מאוד טובה. והיא גם, הספר הזה קיים גם בזכותה. כי היא קראה אותו ככתב יד, היה את החלק הראשון והשני לא כמו שהם היום, והיא קראה את זה תוך לילה, והיא אמרה, את חייבת לכתוב את זה. אמרתי לה, לא, מה פתאום? ואז היא פשוט ישבה שם, אמרה, לא, לא, לא, תכתבי, תכתבי, ופתאום היא הפכה להיות הנמענת, וזאת מתנה עצומה, של מישהי שאומרת, אני רוצה לקרוא את כל מה שאת כותבת. אז זה קצת אחר, והיא גם עשתה עבודה מאוד טובה. כעורכת. זאת אומרת, לי יש נטייה לפיתולים, ויש לי נטייה להכניס, או, זאת אומרת, קראתי ספר על נשות ורשה בשנת 38, אני אספר לכם עליו, אני לא רוצה לשמוע את זה, אבל זה נורא מעניין, יש לי בסדר, תורידי.
1: יש ריבים, או שאת מקבלת את מרותה?
0: אין,
1: או...
0: לא, זה לא מרות. גם לי אין מרות על סופרים, זה לא מרות. אני ממש חושבת שזאת שיחה, וכשהשיחה עובדת נכון, אז זאת מתנה, כי מי שבא מהצד רואה דברים שאת לא רואה, ועדיין בעיניי הכותב תמיד צריך להחליט אחרון. אין לי שאלה בכלל, זה אף פעם לא הספר של האורך. כל ספר שערכתי הוא לא הספר שלי. יותר התערבתי, פחות התערבתי.
1: אבל עד איזה רמה את מתערבת? נגיד, זה מגיע לרמה של, תוריד את הדמות הזאת של האמא, היא לא קשורה לכלום, שמה? כזה?
0: לא, לא ככה, אנחנו מדברים. זאת אומרת, אני שואלת למה היא שם, ואז אנחנו חושבים אם כדאי או לא, ואז הוא מחליט. כן. היו פעמים שירדו דמויות. אני מאוד אוהבת את רמת המיקרו. והדבר שאני הכי אוהבת זה, זאת אומרת, את רמת המשפט, הפסיק, הנשימה. זה המקומות שאני הכי אוהבת לעבוד בהם על טקסט. הסיפור על האמא מגיע הרבה יותר קודם, בדרך כלל, אם יש סופרים, יש סופרים שאנחנו מדברים על הכתיבה ממש מההתחלה. ואז אנחנו חושבים על הדמות, ואז אנחנו חושבים, ואז אני אומרת, הרבה פעמים גם מה הרגשתי, את, שהדמות הזאת עובדת לי פחות, שיש בה משהו שהוא לא עד הסוף אמין, שמשהו בא בצירוף של התכונות לא מתיישב לי, ואם זה מדבר אל הכותב, אז הוא לוקח את זה, ואם לא, אז לא. אני סופרת שישבתי איתה על הסוף של הספר, שהרגשתי שהוא קשה לי, וישבנו על זה שוב ושוב ושוב, והיא לא שינתה, זאת אומרת, היא שינתה, אבל היא שמרה את מה שהיא רצתה. אמרתי, בסדר, זה הספר שלך. אני לא חושבת, אני מאוד נודניקית, אני מציקה, כשאני חושבת שמשהו נכון, אני... אבל בסוף זאת לא, זה לא שלי. אנחנו קיבלנו את הספר להוצאה, כי הוא טוב. עכשיו אנחנו יכולים לחשוב איך לעשות אותו עוד יותר טוב. אבל הוא לא, אני לא מתבלבלת. זה נורא לא מבלבל אותי, לדעת של מי הספרים. הם אף פעם לא שלי. אני הייתי עוד מישהי בדרך, וזה מזל מאוד גדול, אני עדיין מאוד אוהבת לעשות את זה, להיכנס לעולם של מישהו אחר.
1: את לא מרגישה שזה גוזל ממך את הזמן שיכולת לכתוב בו את הספרים שלך?
0: כמה אפשר לכתוב? אף אחד לא כותב כל הזמן. אולי סימנון כתב. אבל גם הוא
1: בטח. הדבר הזה, אני קם כל בוקר, מתיישב ליד הזה, כותב,
0: אני לא יודעת, היו לי תקופות שעשיתי את זה, בעיקר אם קיבלתי איזה מלגה, או זה, אבל אף פעם לא. ואז הלכתי לי, אם היה נהר, הלכתי לי...
1: לרחוץ בנהר.
0: לשבת ליד המים. כי בסוף אני לא, יש תקופות של בולמוס ושל כתיבה, אבל יש המון תקופות לא, ואני חושבת ש סופרים צריכים עבודה. אני נגיד מאוד אוהבת ללמד. אני לא אלמד את עצמי, את מי זה מעניין? אני מלמדת, אני אומרת, יש לנו הזדמנות לקרוא, להיכנס לספרייה, הספרייה זה מקום מופלא. זה המקום הכי דמוקרטי, אנחנו יכולים עכשיו לקרוא בקט. איזו מתנה הזאת? לשבת איתכם לקרוא בקט. אז שמישהו יגיד לנו את האמת על החיים. אז אלה הדברים, לקרוא, לכתוב כל... מה יש לי להגיד כל כך הרבה? כתבתי מלא. אני יכולה קצת לשתוק.
1: יערה שחורי, דיוקן עצמי של אמי, שיצא בהוצאת כתר, זה הספר שלך. תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן.
0: תודה רבה, מאיה.
1: ועם זה אנחנו נסיים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. לכו לירידי שבוע הספר שנפתחים היום. זאת סיבה טובה למסיבה, ואלוהים יודע שאנחנו זקוקים לסיבות טובות. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודפים את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. על המשנה לנשיא בית המשפט נועם סולברג אמר אמסלם כי הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. חיל האוויר תוקף יעדים בדרום לבנון, עד כה דווח על 3 הרוגים. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
1: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוג יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
5: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט, גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל. מה השאלה?
6: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
5: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
4: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הביע אמסלם התנגדות נחרצת לתוכניתו של ראש הממשלה נתניהו להכניס משוריינים רבים לרשימת הליכוד בבחירות הקרובות.
5: אני מתנגד לזה בתוקף רב, אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה. ראש הממשלה שורגה, דרך אגב הוא המציא את הסיפור בכלל של הנושא של השריונים, לפני כן בגין ברשמי, הליכוד מעולם על שריין אנשים, פלגה דמוקרטית, מי שרוצה שיבוא ויבחר. ראש הממשלה המציא את השטות הזאת, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, אף משוריין גם לא מוסיף לרשימה דבר בחצי דבר.
4: יושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הרחיק מדיוני הוועדה בני משפחות שכולות של חטופים, לאחר שהתרעמו על אמירתו של הממשלה הייתה קדנציה מוצלחת. רוטמן אמר את הדברים בתשובה לשאלה של חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד. מירב סבירסקי, שהוריה נרצחו ב7 באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, תקפה אותו על דבריו.
7: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
8: מאוד, נפלאה.
9: עכשיו זה הזמן שכדאי שתשמע את העם שנפגע מההתנהלות של הממשלה שלכם. תקרא לדבר גבוה גבוה בהירות וזכיחות כמו שאתה מדבר, אבל יש מי שמשלם את המחיר. ואנחנו פה בדיוק
8: עם זה.
9: לא, כי אתה יושב זחוח,
8: יהיר.
9: לאח של מירב הייתה קדנציה לא כל כך מוצלחת.
4: מירב סבירסקי וגיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד שנרצחה בשבי, הוצאו מהדיון, כמו גם חברת הכנסת מירב כהן. פדוי השבי אלי שרעבי אומר בכאן חדשות ברשת בית כי העובדה שלא הוקמה ועדת חקירה כ-1,000 ימים לאחר מחדל 7 באוקטובר, מידע שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
10: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
11: לראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
10: ומה אתה חושב שתהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יקשה לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, אגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
4: באיראן מדווחים תושבים על הדי פיצוצים עזים באי קשם שבמצא הורמוז, לפי שלא ברור מה מקורם. כשבנו רם ברדס מוסר כי בשעות הבוקר דיווחו האיראנים כי הדפו כמה תקיפות אמריקניות באזור. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום לבנון. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה על 3 הרוגים באזור צור. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח גם על תקיפות באזור נבטיה ובאזור בינג'בל. בחוף הים בחיפה, טבע גבר כבן 70, הוא נמשע מן המים במצב אנוש, ופנה לבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר פעולות החייאה. בתאונת דרכים בכביש 4 ליד צומת חפר נפצעה אישה כבת 80 פצעים קשים, אישה כבת 70 וגבר כבן 50 נפצעו פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים הלל יפה בחדרה ולניאדו בנתניה.
1: כאן תחזית. מחר,
8: המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב. בכאן 11 ובכאן בו.
12: התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדה החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיות כיס. מבית כאן הסקטים.
16: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, ובעוד 8 ימים זה יקרה.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We're ready.
21: We're ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We are ready too.
17: ב-11 ביוני, באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, בשעה 10 בלילה שעון ישראל, מול העיניים של עשרות אלפי צופים באצטדיון ועוד מיליארדים מסביב לעולם, שחקני נבחרות מקסיקו ודרום אפריקה יגעו בכדור, ומונדיאל 2026 יצא לדרך. ואני לא יודע מה איתכם, אבל אותי זה מרגש על אמת. אני לא חובב כדורגל גדול במיוחד. כשהייתי נער, עוד עקבתי קצת אחרי הפועל פתח תקווה, אבל רק כי זה היה משהו שעושים. אחר כך איבדתי עניין, ובלימודים באוניברסיטה התחלתי לעקוב אחרי הליגה הספרדית, רק כי זה היה משהו שעושים, אבל אחר כך איבדתי עניין גם בזה. הבן הגדול שלי הוא לא כמוני, הוא אוהד מושבע. יש לו את הקבוצה שלו, הוא מכיר את כל הסטטיסטיקות בעל פה, הוא עוקב אחרי 3 ליגות אירופאיות לפחות, באמת. אני אוהד כדורגל של טורנירים גדולים. יש ז'אנר כזה. והגדול מכולם, זה שמצמיד אותי למסך, כמעט לא משנה איזה משחק משדרים, הוא גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. בין אם אתם אוהדי כדורגל שרופים, ובין אם אתם כמוני, כלומר אוהבים את המשחק, אבל אין לכם קבוצה או נבחרת ספציפית לעקוב אחריהן, זה לא מאוד משנה. כי אתם בטוח, זוכרים את הפעם הראשונה שנכנסתם לאצטדיון כדורגל.
27: הייתי בן 4, הייתה שנת 1992, אז זה היה קצת אחרי השלג הגדול, לקחו אותי לאצטדיון טדי לראות את הפועל ירושלים מפסידה לבני יהודה.
17: זה אורי לוי.
27: אני עיתונאי כדורגל, שדר ופרשן, מייסד אתר הכדורגל הבינלאומי בבאגול, שדר בספורט אחד ומגיש הסקט שער בכאן הסקטים.
17: אורי גדל בשכונת קטמון בירושלים, ולמרות שחלפו מאז הרבה שנים, הוא זוכר היטב את הפעם הראשונה שלקחו אותו לאצטדיון לראות משחק.
27: ואני לא אשכח בחיים שאול את הרגע הזה שהמשטח הירוק בטדי נפרס לנגד עיניי מתוך כל הבטון האפור והברוטליסטי של אצטדיון טדי של אז, של תחילת ה-90. שם זה היה ההיכרות הראשונה שלי עם הכדורגל.
17: ההיכרות הראשונה עם הכדורגל צמחה וגדלה להיות אהבה גדולה, וגם מקצוע וקריירה והכל. איך אמר דני רוחס, פוטבול is life. אורי תכף ימרין למונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. הוא הולך לעבוד שם. אני אצפה במשחקים מהבית. גם אורי וגם אני היינו בשני מונדיאלים עד כה. הוא היה בשני הקודמים, קטר ב-2022 ורוסיה ב-2018. אני הייתי בשני אלה שלפני כן, בברזיל 2014 ובדרום אפריקה 2010. אם כבר יצא לכם לנסוע לאחד המונדיאלים, אתם מכירים היטב את התחושות. אם לא, אני ממליץ לכם בחום לעשות את זה לפחות פעם אחת בחיים שלכם. כן, גם אם אתם לא אוהדי הכדורגל מספר אחת בעולם. כי וואלה, להתעורר בבוקר של משחק עם עיר שלמה שחוגגת כדורגל ולזרום עם נחילי אוהדים אינסופיים לבושים בחולצות וצעיפים וצבעי פנים כל הדרך לאצטדיון ואז להיכנס במנהרה עד שמגיעים פנימה ואז פתאום הכל נפתח וכל הדשא לפניכם והנה מסי מתחמם שם למטה והאצטדיון ענק, פשוט ענק 90,000 מקומות, רעש מחריש אוזניים של וובוזלות, שמחה ואושר שמציפים אתכם, למרות שאתם לא אוהדים של אף אחת מהקבוצות האלה, רק כי אתם כל כולכם שייכים לקפסולת זמן רגעית שלא תחזור על עצמה. ויכול להיות שאתם אפילו אומרים לעצמכם, מה זה המשחק המוזר הזה שנקלעתי אליו, רבע גמר אורוגוואי גאנה? אבל אז, בסוף הערכה, ממש בדקה ה-120, כשלואי סוארז שולח יד ועוצר שער בטוח שהיה מעלה את גאנה לחצי הגמר, וכל הקהל מסביב קם על הרגליים וצורח כמו מטורף, עד שאתם יכולים ממש להרגיש את ריבונות הבטון זזות, וואלה, אלה רגעים שתיסו איתכם עוד הרבה מאוד שנים. סליחה, נסחפתי לרגע. אבל תקשיבו, זה בדיוק העניין. המונדיאל הוא דבר סוחף, וכיף להיסחף איתו. איך אמר לי אורי?
27: Il calcio solo un pretesto. הכדורגל הוא רק תירוץ. הוא רק תירוץ לדבר על אהבה, הוא רק תירוץ לדבר על רגשות, הוא רק תירוץ לדבר על פוליטיקה, הוא רק תירוץ לדבר על נושאים כאובים יותר, על כלכלה, על whatever.
17: אז השבוע בחיות כיס, רגע לפני שריקת הפתיחה, הכדורגל הוא רק תירוץ. לדבר על פוליטיקה ועל כלכלה ועל whatever, על הכל. גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, הוא אירוע הספורט הנצפה ביותר בעולם, בפער ניכר. צופים בו 5 מיליארד אנשים, שזה יותר מחצי מהאנושות כולה. במשחק הגמר בקטר 2022, שבו ארגנטינה ניצחה ומסי זכה סוף סוף להניף את הגביע, שנייה לפני שהוא יוצא לפנסיה בליגה האמריקאית, צפו 1.5 מיליארד איש. ארגנטינה, צ'מפיונס אוף דה וורלד! הגוף שמארגן את המונדיאל הוא פיפה, פדרציית הספורט הבינלאומית.
27: קודם כל, פיפה היא ארגון הגג של הכדורגל העולמי, בהגדרה רחבה. זה למעשה פדרציה שחברות בהתאחדויות לאומיות של כדורגל מכל העולם, וזה הגוף המולטילטרלי הגדול בעולם. יש 211 חברות בפיפה. אם אני לא טועה, זה יותר מחברות באום.
17: פיפה הוא אמנם גוף שלא למטרות רווח, ובכל זאת, הרבה ממה שמניע אותו, ולכן גם משפיע על הכדורגל עצמו, ועל מה שתראו על המסך, הוא כסף. המון המון כסף. ובמונדיאל 2026 זה כנראה נכון מאי פעם.
27: המונדיאל הראשון היה ב-1930 באורוגוואי. האמת שעשינו על זה פרק שעה לפני המונדיאל הקודם. זה ממש חמוד, כאילו נבחרות עשו מסעות באונייה של חודשיים וחצי כדי להגיע לאורוגוואי, והיה כל מיני פדיחות ופשלות שהיום אתה שומע שיכולים לקרות בקבוצת הכדורגל השכונתית, שאתה משחק עם חברים, מישהו שכח להביא כדור, חסרים כאלה דברים.
17: במונדיאל הראשון, אי שם לפני כמעט 100 שנה, עוד לא היו שידורי טלוויזיה. הוא כנראה שודר ברדיו. אבל בגדול, האוהדים לא באמת היו יכולים להתעדכן בזמן אמת בתוצאות המשחקים.
27: תמיד היו מחכים לעיתון של הבוקר, סיכומי יום ברדיו, דברים כאלה, שידור חי, לא היה אז.
17: ב-1930 השתתפו במונדיאל 13 נבחרות מרחבי העולם. אגב, אנגליה לא הייתה אחת מהן, פשוט כי זה לא נראה לה שגביע העולם בכדורגל יערך בדרום אמריקה ולא על אדמתה. אגב, תנות הזאת לא החזיקה הרבה. מאז ועד היום מספר הנבחרות במונדיאל נמצא בעלייה מתמדת, ובמונדיאל הקרוב הוא יגיע לשיא כל הזמנים.
27: 48.
18: שזה יותר ממה שהיו במונדיאל הקודם בקטר, נכון?
27: חד משמעית, זה 16 נבחרות יותר, בקטר היו 32.
17: ואם אתם שואלים את עצמכם, רגע, למה? למה כל כך הרבה נבחרות? אז יש לזה שתי תשובות. התשובה הרשמית היא שככה אפשר לתת צ'אנס לנבחרות קטנות יותר, ממדינות שלא נמצאות בטופ של הכדורגל העולמי, להגיע לטורניר, ואז לכו תדעו, אולי אפילו תהיינה הפתעות. אבל זו רק התשובה הרומנטית, היחצנית. יש גם תשובה אחרת.
27: קודם כל כי זה כסף. כי זה כסף, כי זה מאפשר לה לסגור הרבה מאוד שיתופי פעולה, וגם כי זה עוזר להם להרחיב את תחומי ההשפעה שלהם באופן ישיר.
17: וכדי להבין איך הכסף קשור למספר הנבחרות, צריך להבין קודם ממה פיפה בכלל עושה כסף, וספציפית, איך זה עובד במונדיאל. כמו האולימפיאדה, גם גביע העולם בכדורגל נערך כל 4 שנים. זה האירוע הכי גדול של פיפה, שהיא עובדת לקראתו במשך 4 שנים. בין לבין נערכים טורנירים מקומיים וקטנים יותר, וגם מונדיאל כדורגל נשים, שנערך תמיד בשנה שאחרי מונדיאל הגברים. אגב, בסוגריים, מונדיאל כדורגל הנשים הוא אירוע צומח, שמושך יותר ויותר קהל מפעם לפעם. מונדיאל הנשים האחרון שנערך, זה היה ב-2023, באוסטרליה ובניו זילנד, משך כבר כמעט מיליארד צופים, לא מעט בכלל. אבל היהלום שבכתר, והנה אני סוגר סוגריים, הוא גביע העולם בכדורגל גברים, המונדיאל. והוא לא סתם האירוע הכי גדול, הוא בעצם גם האירוע שמסבסד את כל יתר האירועים. ולכן לפיפה חשוב לעשות ממנו כמה שיותר כסף. עכשיו, לארגן את המונדיאל זה עסק מאוד יקר. פיפה משלמת לכל נבחרת שהפילה לטורניר $14.5 מיליון. היא מחלקת פרסים בהיקף של כמעט $900 מיליון, וצריך לתפעל את כל האירוע, מה שאומר להשיג אלפי אנשים מלא הוצאות. בסך הכל, המונדיאל הקרוב יעלה לפיפה קצחות $4 מיליארד. בצד ההכנסות, יש הרבה יותר כסף. לפיפה יש שלושה ערוצי הכנסות עיקריים. הראשון הוא חסויות ופרסומות.
27: שבמונדיאל הזה, אתה יודע, אתה תראה ויזיט קטר או קטר איירווייז כספונסר במיקומים מאוד מרכזיים. קוקה קולה כמובן תהיה שם, כי זה סוג של ספונסר רשמי, אבל האמת שקוקה קולה ומקדונלדס וכל אלה הם כבר בטייר 2 של הספונסר.
17: בקיצור, כל הפרסומות שתראו באצטדיונים עצמם, כל החסויות שיהיו בין לבין, ברק הזהב, הבאנרים הקטנים האלה שיקפצו בזמן עבר, כל הכסף הזה הולך לפיפה. בסך הכל, החסויות והפרסומות במונדיאל 2026 אמורות להכניס לפיפה כמעט $3 מיליארד. וזה עוד ערוץ ההכנסות הקטן מבין השלושה. ערוץ ההכנסות השני הוא הכרטיסים למשחקים עצמם. כל מי שיקנה כרטיס למשחקים, הכסף הזה הולך לפיפה. ובסך הכל, ההכנסות מהכרטיסים אמורות להגיע במונדיאל הזה ל$3 מיליארד. ערוץ ההכנסות השלישי, זה שמכניס יותר כסף מכל דבר אחר, הוא זכויות השידור. פיפה היא הבעלים של זכויות השידור של המשחקים. היא מוכרת אותם לגופי שידור שונים ברחבי העולם, שניגשים למכרזים שהיא מנהלת ומציעים כסף עבור הזכויות האלה. בישראל, תאגיד השידור הישראלי, שזה הגוף שאנחנו עובדים בו, זכה במכרז הזה במסגרת איגוד השידור האירופי, אותו גוף שמארגן את האירוויזיון. בין אם הקדשתם לזה מחשבה או לא, הכסף הגדול שמניע את עולם הכדורגל הוא הכסף שמגיע מזכויות השידור. ובסך הכל, ההכנסות ממכירת זכויות השידור במונדיאל הקרוב אמורות להגיע ליותר מ$4 מיליארד. ובסך הכל, יחד עם עוד כמה ערוצי הכנסות קטנים יותר שלא הזכרתי, המונדיאל הזה צפוי להניב לפיפה הכנסות של קצת יותר מ$11 מיליארד. הכל כולל הכל. לא רע. ועכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מאיפה מגיע הכסף, אפשר להבין איך זה ישפיע על מה שתראו על המסך וגם על הכדורגל עצמו. קודם כל, זכויות השידור. במונדיאל הקודם, כאמור, היו רק 32 נבחרות, והפעם יהיו בו 48. זה אומר הרבה יותר משחקים והרבה יותר ימי משחקים. 39 ימים במקום 29. ואתם יודעים מה זה אומר. יותר זכויות שידור שאפשר למכור ליותר אוהדים ברחבי העולם. וכך יצא שבמודיאל הקרוב יהיה לכם שפע של משחקים לצפות בהם, למרות שחלק מהם, לפחות בבתים, יהיה לפנות בוקר. למשל, ביום שישי הראשון של הטורניר, אם תקומו ב-4 לפנות בוקר, שעון ישראל, תוכלו לראות את סקוטלנד משחקת מול האיטי. שבוע אחר כך, בשישי, ב-1 בלילה, אל תחמיצו את קנדה מול קטר. וגם, לא לפספס את נורווגיה-עיראק, והכי הכי חשוב, את המשחק בין חוף השנהב לקורסאו. ומאחר שאין שום סיכוי שאתם יודעים מה זה קורסאו או איפה זה, אז אני אגלה לכם שזה אי קריבי עם פחות מ-200,000 תושבים. וזה נכון שטכנית הם יכולים להיות הפתעת הטורניר, וזה באמת מה שיפה בכדורגל, בלי ציניות. אבל בואו, מה הסיכוי שזה יקרה? אגב, כפי שאורי עצמו אמר לי, זה לא 100% עניין של כסף. כסף בדרך כלל בא עם החברים שלו. כוח וכבוד.
27: ג'אני אינפנטינו,
17: זה המנהל של פיפה,
27: הלך על הסיפור הזה ועל הרעיון הזה של הגדלת המונדיאל ל-48 נבחרות, כי בעצם שאתה שם עכשיו את עיראק במונדיאל, ושאתה שם את קורסאו במונדיאל, ושאתה שם 10 נבחרות אפריקאיות במונדיאל, יש הרבה אנשים שחייבים לך טובה, כי להשתתף במונדיאל שם אותך כמדינה, כהתאחדות, כנבחרת שמייצגת עם, שם אותך, אפילו אם זה לשבועיים וחצי של שלב הבתים, לרגע אחד אתה שווה בין שווים in the world's game. והרפרזנטציה שהפלטפורמה הזאת מונדיאל נותנת לזהות לאומית, למדינות, זה מטורף. זו עוצמה בלתי נתפסת.
18: יש בזה משהו, כי בואו, עד לפני עבודה לפרק הזה, לקראת המונדיאל, אני לא ידעתי שיש מקום כזה קורסאו, והנה עכשיו אני כן יודע, וגם אתם יודעים, ואחרי הטורניר, עוד הרבה אנשים אחרים ידעו, קורסאו תהיה פתאום על המפה, וזה בדיוק מה שקרה בעבר עם מקומות אחרים שפעם לא ידענו שהם קיימים, כמו טרינידד וטובגו, למשל.
27: אז אני חושב שפיפה מגדילה את זה גם מתוך האינטרס שלה הכלכלי, וגם כדי להרחיב את ההשפעה שלה, להרחיב את הכוח הפוליטי שלה ושל העומדים בראשה, ולחזק עוד יותר את ההשפעה שלה בשטח על יותר חלקים מהעולם.
18: אולי בשלב הזה אתם אומרים לעצמכם, אבל למה הם צינים, האנשים האלה בתקשורת? עד שעושים דבר יפה ומגדילים את מספר הנבחרות, למה לדבר רק על כסף? דברו על איך פתאום יש סיכוי לאיזה ילד חובב כדורגל מקרוסאו לראות את הנבחרת שלו משחקת ומגיעה גבוה, אולי אפילו לטוס למשחק שלה ולראות את השחקנים הנערצים עליו בלייב, באצטדיון. יש פשוט רק בעיה אחת עם התיאוריה הזאת.
27: זה כנראה המונדיאל הכי לא נגיש בהיסטוריה של הכדורגל בוודאי, אבל זה כנראה אירוע ספורט הכי לא נגיש ever.
18: והסיבה שלאורי כל כך קל לעמוד מאחורי האמירה הזו, היא מה שהולך במונדיאל הזה עם מחירי הכרטיסים.
27: לפני איזה שלושה שבועות, כשהשיח סביב מחירי הכרטיסים המטורפים די היה בסיס שלו, אמרתי, רגע, אני מסודר, אני נוסע לעבוד בטורניר הזה. אני רוצה לחוות מה שאוהד חווה. ניסיתי לקנות כרטיס למשחק הפתיחה. אמרתי, נניח אני במקסיקו, במקסיקו סיטי. המערכת של פיפה, סתם עם לואודינג כזה, של איזה שלוש דקות, ובסופו של דבר שאול, פלטה לי את המספר הפשוט סוריאליסטי הבא. $242,000 למשחק הפתיחה. פשוט זה מחירים מגוחכים, שחשוב לי להגיד, לפני שאנחנו נכנסים לדיון, אין שום משחק כדורגל שראוי שינקב במחיר כזה, ולו בכדי ההרגשה שזה גורם בלב של האוהד, כי זה פשוט מנוגד לחלוטין לקור אסנס של הדבר הזה שנקרא כדורגל.
18: אני מאוד שמח שמעת את המשפט הזה, ואני בעיקר רוצה שתסביר איך למען השם הגענו למצב הזה.
27: יש סיבה שפיפה מאוד שמחה על ההזדמנות לעשות מונדיאל בארצות הברית. השוק האמריקאי והקהל האמריקאי נכון לשלם על שירותי פרימיום, זה ממש קטע חברתי. זה סמל סטטוס. להגיד ששילמת כרטיס גבוה להופעה מסוימת, או למשחק מסוים, או לאירוע מסוים, ואתה אומר את זה לשכן שלך בסנדיי, זה ממש מדבר לקהל הזה. זה מתיישב על, א' כל, על תרבות הצריכה ותרבות האירועים האמריקאית. אני בכוונה לא אומר אירועי ספורט, כי בארצות הברית זה נחשב אינטרטיימנט. וזה מכניס אותך למשחק של סכומים אחרים לגמרי, ונכונות גם לשלם סכומים אחרים לגמרי, גם לכרטיסים פשוטים. אז זה אחד, זה העניין התרבותי, חברתי, כלכלי, שהוא מקובץ ביחד. דבר שני, זה השיטה של הדיינמיק פרייסינג, שעובדת באמת בהרבה מאוד אירועי תרבות וספורט בארצות הברית.
18: דיינמיק פרייסינג זה השם ההייטקיסטי לעובדה של הכרטיסים כבר אין יותר מחיר אחד. נגיד, $100 לכרטיס ביציע ו-$200 לכרטיס במקום יותר טוב וכולי. מעכשיו, לכל כרטיס יש מחיר משתנה, דינמי. והמחיר הזה יכול להשתנות גם בהתאם לביקוש והיצע, אבל גם בהתאם למה שהאלגוריתם חושב עליכם. עד כמה הוא חושב שאתם חושקים בכרטיס הזה. וזה יכול לנבוע מכמה פעמים נכנסתם לאתר לבדוק את מחיר הכרטיס, וכמה זמן נשארתם בעמוד הזה, כאלה פרמטרים. ממש כמו עם כרטיסי טיסה ומלונות, וכמעט כל דבר אחר בעידן הזה.
27: זה כל כך מנוגד גם לערכים של כדורגל, כאילו, אתה יודע, יש איזה מיתוס שבא לי לשבור, כן? היה איזה תפורה של אוהדים בטוניזאים, שבמשחק ידידות נגד פריס סן ג'רמן, עשו מין תפורה כזאת וכתבו, "Football created by the poor, stolen by the rich." באיזושהי פרפרזה על פריס סן ג'רמן, שבבעלות קטרית ואין סוף כסף וכל זה. אז היסטורית רק נגיד, כדורגל בצורה המודרנית שלו, הוא קודם כל נוצר על ידי העשירים, בני העשירים באנגליה. אבל הגלגול שהוא עבר והפיכתו לספורט פופולרי, בעיקר במקומות שאנחנו מגדירים אותם היום כסוג של דרום העולם, אתה יודע, אמריקה הלטינית, אפריקה, אסיה, אז נוצרה בו התרבות הזאת שזה דבר נגיש, וזה המקום שגם הבן אדם הכי עני מכיכר העיר, וגם ראש העיר, בסוף מוצאים את עצמם באותו אצטדיון, כי הם באו לראות את הקבוצה של אותה העיר משחקת. כן.
18: יותר מזה, אני זוכר שבמונדיאלים הקודמים, בעיקר בדרום אפריקה, פיפה ממש אסרה על ספסרות בכרטיסים, בוודאי שלא נתנה למכור את הכרטיסים מחדש דרכה באיזה מחירים משוגעים. זה פשוט לא היה, ובמונדיאל הזה הייתי בהלם לראות שהיא לא רק שהיא מאפשרת את זה, אין תיקת מחיר והיא גובה אחוזים.
27: באמריקה זה מאוד מאוד נפוץ שיש לך מרקט פלייס לכרטיסים, לאירועי ספורט ותרבות, אחרי שאנשים קנו כרטיס ואחרי זה הם רוצים למכור אותו. ואם ההיצע הוא גבוה יותר, אז הם יקרו אותו ביותר, ביקר יותר. זה למעשה ספסרות באישור, אם תרצה.
18: אגב, כל הדיינמיק פרייסינג והמחירים הגבוהים כל כך, אז המדיניות הזו בינתיים לא מוכיחה את עצמה ככל כך מוצלחת. חלק מהמשחקים בשלב הבתים של המונדיאל הם עדיין לא סולד אאוט, וזה מאוד חריג. בטורנירים קודמים כל המשחקים היו סולד אאוט שבועות לפני שריקת הפתיחה, לפחות לפי ההודעות של פיפה. מה שאומר שאולי, וואלה, הגזמתם הפעם? אולי יש גבול למחיר שאפשר לגבות מאנשים על משחקים בין מדינות שלפני רגע הם לא שמעו על קיומן בכלל. בעצם, מה שאורי אומר כאן הוא שהמונדיאל הקרוב עבר אמריקניזציה כמעט מוחלטת. וזה לא מתחיל ונגמר ביכולת לספסר בכרטיסים, במחירים מופקעים, ובזה שפיפה לוקחת לעצמה אחוזים מהספסרות הזאת. זה מגיע גם למקומות שמשנים ממש את המשחק עצמו.
27: בכל מונדיאל זה ככה, מנסים כל מיני חוקים חדשים, וכל מיני שינויים קלים לספורט. זה לא מיוחד, אבל הפעם מכניסים כמה דברים ניסיוניים שממש בעצם ייקחו את הכדורגל ויתרגמו אותו מושלם לחיך האמריקאית. מה למשל? יש שתי הפסקות שתייה חובה בזמן המשחקים, אחת בכל מחצית, סביב הדקה ה-33 והדקה ה-67 של 3 דקות, שכבר בהגדרה שלהן, פיפה הגדירה אותן כזמן לפרסומות. משמע, במונדיאל הקרוב הכדורגל אמנם רשמית ישוחק בשתי מחציות, אבל בפועל הוא יחולק ל4 רבעים ב-90 הדקות. ו4 רבעים זה הכי ספורט אמריקאי, זה כדורסל, זה פוטבול, זה כל הדברים האלה. 2, יש שימוש מורחב ב-VAR, בעוזר שופט המסך.
18: VAR, או כמו שאנחנו קוראים לו, הVAR, זה השופט הממוחשב, שזו התפתחות של השנים האחרונות בכדורגל. זה כלי עזר לשופט המשחק הראשי, שבעצם עוזר לו לצפות בהילוך החוזר, ומייעץ לו לקבוע אם אירוע מסוים אכן קרה. פנדל, עבירה, נבדל, כאלה. אז עכשיו
27: ירחיבו את הסמכויות של הVAR, שלמעשה הוא יוכל להתערב בצהוב שני שמוביל לאדום, מה שלא קיים עד עכשיו, ועוד יותר מטורף, גם קרנות וכדור שוער. זאת אומרת, אם יש קרן שלא ברור האם שחקן התקפה או שחקן ההגנה הוציא אותה, הולכים לעבר לבדוק את זה. משמע עוד עצירות במשחק לבדיקה. אומרים שזה ייקח מאוד מהר וכמה שניות, וזה יהיה בעיקר מחשב, ולא יצריך התערבות של השופט, אבל מן, זה כדורגל. אנחנו מתווכחים על הכל בכדורגל. זה אגב, אני אמרתי עוד כשעבר נכנס עוד בעשור הקודם. VAR הופך את הכדורגל להיות הרבה יותר קרוב לפוטבול אמריקאי. אז במונדיאל הזה, אנחנו נחווה אקסלרציה של התופעה הזאת, בענק.
18: זה בעצם עוד פרסומות.
27: לגמרי. עוד דברים לתת עליהם חסות.
18: אבל חכו, זה עוד כלום. הנה בא, השוס האמיתי.
27: גמר המונדיאל הקרוב, המחצית שלו תהיה במינימום חצי שעה, ולא 10 דקות רבע שעה, כמו בכל משחק כדורגל רגיל, וכמו בכל, בגלל שתהיה הופעה סטייל סופרבול, עם זמרים, ועם שקירה, וקולדפליי מארגנים את כל האירוע הזה, ואני תוהה מה אמורים לעשות השחקנים.
18: אלוהים אדירים, יתפסו להם השרירים.
27: לגמרי, הם יעשו חימום בצד, בזמן ששקירה עושה איזה וואקה וואקה די די די. אתה מבין? כאילו, הופכים את זה לסופרבול.
18: למה זה ככה? למה בפיפה היו מוכנים ממש לשנות את המשחק? וכן, להכניס הפסקות שתייה שמחלקות את המשחק לרבעים במקום מחציות, זה לשנות את המשחק. ולמתוח את המחצית לחצי שעה במקום 10 דקות, כדי לעשות הופעת אמצע, זה לשנות את המשחק. למה בפיפה הסכימו לכך? אז יש איזה שתי סיבות. כסף בטווח הקצר, וכסף בטווח הארוך. בטווח הקצר זה בדיוק מה שאורי אמר. עוד הפסקות במשחק, לא משנה באיזה חלק שלו, זו הזדמנות לדחוף עוד חסויות ועוד פרסומות, וכל אחת כזו מכניסה עוד ועוד כסף לפיפה.
17: ובטווח הארוך, המטרה היא לכבוש את לב הקהל האמריקני ולגרום לו לאהוב כדורגל, זה שהם קוראים לו סוקר במקום פוטבול. זה הגביע הקדוש של פיפה ושל כל עסקני הכדורגל בעולם. כי כמו שטענו לאורך כל הפרק הזה, כוח הקנייה הגדול ביותר נמצא אצל הצופה האמריקני. ואם הוא יחליט שכדורגל זה לגיטימי, שזה ספורט שהוא מוכן לצפות בו ולהשקיע בו, ולא רק לרדת על האירופים שמשחקים בזה, אז פוטנציאל ההכנסות פה לטווח ארוך הוא אינסופי. מה הסיכוי שזה באמת יקרה?
27: אז זהו, ממונדיאל 1994, המונדיאל הראשון שנערך בארצות הברית, כאילו כל הזמן אומרים לנו, הנה זה קורה.
17: וזה לא קרה. אבל אם תוסיפו לזה קונטקסט רחב יותר, שכדורגלן העבר, דיוויד בקאם, עובד חזק כבר כמה שנים כדי לחזק את ליגת הכדורגל האמריקאית באמצעות קבוצת אינטר מיאמי שלו, שאליה הוא הביא את לאו מסי, לא פחות ולא יותר, ושהנשיא האמריקאי טראמפ בעצמו מקדם בטירוף את הכדורגל, הסוקר, במקום הפוטבול. אגב, אתם יכולים לשמוע על כל זה בפרקים 1 ו-3 בעונת המונדיאל הנוכחית של הפודקאסט שער של אורי. ראיתם? הכנסנו פרסומת בתוך חיות ואם תוסיפו לזה את העניין הגובר שיש בארצות הברית בכדורגל נשים, ואולי אם מקרה הלא יאמן ונבחרת ארצות הברית תאפיל במונדיאל הזה לחצי הגמר, או השם ישמור לגמר, או אלוהים אדירים תזכה בטורניר, אולי זה כבר יהיה מספיק כדי לסחוף את הקהל אחרי הספורט הזה אחת ולתמיד, ולשנות אותו לנצח נצחים תוך גריפת המון המון המון כסף לכיסים של כל עסקני הכדורגל מאחרון המועדונים בארצות הברית ועד לנשיא פיפה. אולי. ואולי לא. ככה זה כדורגל. אתם יודעים, משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק הזה, ולא הספקנו לדבר בכלל על פרשיות השחיתות הרבות שהיו בפיפה, שקשורות בין היתר לשני המונדיאלים האחרונים, שהיו ברוסיה ובקטר.
27: אז כדורגל פשוט צריך להבין, ובמיוחד עסקים של כדורגל, ובמיוחד פיפה והארגונים האלה, ברגע שאתה מסית את הווילון, זה ביוב. וחשוב לדעת את זה.
17: אבל הזמן שלנו תכף נגמר, והיה לי חשוב לשאול את אורי עוד שאלה אחרונה, שבין היתר קשורה גם לזה.
18: איפה יהיה מונדיאל 2030?
27: 2030 התפרס בעצם על שלוש מדינות גם כן, ספרד, פורטוגל ומרוקו, כשכרגע נכון להקלטת שורות אלו, הגמר אמור להערך בקזבלנקה.
18: שזה מאוד מגניב, והייתי מאוד מאוד שמח לנסוע לשם. מה הסיכוי שכל השיט שאנחנו רואים עכשיו במונדיאל האמריקאי יחזור על עצמו במונדיאל הזה, האירופי-אפריקאי, לא יודע איך לקרוא לזה, ב-2030, כן, או שהם יעשו שינוי, עדכון גרסה מחדש?
27: כל מונדיאל יש איזשהו עדכון גרסה, ששוב אני אומר, קשור גם לזהות המדינות המארחות, וכמובן לנשיא פיפה, ולמי שעומד בראש המדינה המארחת. תהיה בטוח שמלך מרוקו הולך להשתמש וכבר משתמש במונדיאל הזה בשביל מטרות פנים, ומה שמטורף שאול, שבסוף זה כדורגל, ובסוף כולם יראו את המשחקים, ובסוף אם הסיפור יהיה גדול ומטורף מספיק, כמו למשל מסי זוכה במונדיאל ראשון ב-2022, זה לא יעניין אף אחד. החיים ימשיכו. ומונדיאלים מאז ומתמיד שימשו ככלים פוליטיים, ככלים עסקיים, וכבאמת כשדה לייצוג של זהויות בין אם לאומיות, בין אם whatever, והכל קורה במקביל. פשוט צריך להיות מספיק עירניים, ובסוף, אם זה גול בדקה 94 וזה, זה מה שאנשים ידברו עליו, וזה מה שייתן וינעל את הנרטיב של האירוע הזה.
17: אני חושב שהוא צודק. גם לפני מונדיאלים 2018 ו-2022 ברוסיה ובקטר, כולם דיברו לפני שהם התחילו על השחיתות הגדולה, ועל מיליון התקלות והבעיות, ואנשים שמתו כשבנו את האצטדיונים וזה, אתם זוכרים? אבל כשהמשחקים התחילו, מאותו הרגע דיברו רק על המשחקים, ועל הדרמות האנושיות, ועל הרגעים המרגשים, וכך כנראה יהיה גם עם מונדיאל 2026, שאוטוטו יוצא לדרך עם כל הבעיות שלו. וגם במונדיאל הבא, ב-2030, שיציין 100 שנים עגולות של גביע העולם בכדורגל. כי כדורגל זה הרבה יותר מכדורגל. לא סתם צופים בדבר הזה יותר מחצי מהאנשים בעולם. כדורגל זו תרבות ונאמנות ולאומיות ואהבה ושנאה וזהות וגם שפה.
27: אני מדבר עברית, ערבית, צרפתית, ספרדית, אנגלית. אני קצת מקשקש בפורטוגזית, אבל אני אומר תמיד, השפה השישית שלי זה כדורגל. כל מקום שאני הולך בעולם, ככה אני מתחיל את רוב השיחות שלי, אני שואל את הבן אדם מאיפה הוא, ואז אני מוצא איזה משהו שקשור לכדורגל מהמקום שהוא בא ממנו, וזה תמיד מנפץ לאנשים את המוח, כי יש לי במוח המון המון שטויות, כביכול לא חשובות ולא רלוונטיות, אבל בטח לזה שפה. ואז אתה גם מגיע ללב של אנשים הרבה יותר מהר. ככה אני חי את העולם.
17: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, המפיק שלנו הוא עדי אפרט, עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, ובמערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלונה מיצי. אם הנושא מעניין אתכם והתחברתם לאורי, אתם מוזמנים להזין לו בהסקט שער, בכאן הסקטים. אני שאול אמסטרדמסקי, שיהיה חג מונדיאל שמח, שנדבר במשך חודש וקצת רק על כדורגל ולא על מלחמות. ושהנבחרת שאתם אוהדים תנצח. תהנו מזה, כי אחרי שזה נגמר, החיים עצמם חוזרים. ואז יהיו לנו 4 שנים שלמות לחכות עד לפעם הבאה.
3: כאן תרבות. אנחנו כאן.
19: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
20: כל הניסור מעל לראשי התגבר. כל הזרקורים זכורים. הם מתמקדים בנקודה אחת הנמצאת בדיוק מעל הגג של הבית הזה. בכל רגע, פצצה יכולה ליפול על החדר הזה בדיוק. 1, 2, 3, 4, 5, 6. השניות נוקפות. הפצצה לא נפלה, אבל במהלך השניות המתוחות האלה נעצרה המחשבה כליל. כל הרגשות, מלבד אימה כהר, גבו. וירג'יניה וולף כתבה את המילים האלה באנגליה בקיץ 1940, כשגרמניה הנאצית הפציצה את בריטניה. זאת חוויה משונה לשכב בחושך ולהקשיב לזמזום הצירה שעלולה בכל רגע להקוץ אותך למוות. היא מתארת בחיבור מחשבות על השלום בזמן מתקפה אווירית. ובעוד שכל כך הרבה דברים השתנו מאז מלחמת העולם השנייה עד היום, עשרות ואולי מאות אלפי ישראלים שוכבים במיטה כמוה וממתינים לצליל הנפילה.
21: האנשים האלה נשארים חסרי אונים, כמו שכתב מישהו, אני יושב בבית ומתפלל. זוג ששניהם היו אנשים עם מוגבלות מהמלחמה הקודמת, שסיפרו סיפורים באמת קשים על איך הם יושבים בבית, עם המטפל שלהם, שכתוצאה מזה גם הוא נחשף לסכנה. עדיין יש סיפורים מאוד מאוד קשים על אנשים שיושבים חשופים לגמרי. אין להם שום יכולת להגן על עצמם במצבים האלה.
20: זאת דוקטור עידית סרגוסטי.
21: אני אחראית קידום מדיניות בארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות. אנחנו פועלים לקדם זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות בתחומי החיים השונים, פועלים לקידום זכות של אנשים עם מוגבלות לחיות בשוויון, לחיות בקהילה.
20: בכל פעם שמתחילה מלחמה, הטלפון של דוקטור סרגוסטי מתחיל לצלצל. ובכל פעם היא יודעת בדיוק מה הולכים להגיד לה.
21: למרבה הצער, הבעיות ידועות, מוכרות, ורק השמות משתנים, גם זה לא תמיד, אבל בגדול הבעיות חוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב. אנשים עם מוגבלות שאין להם נגישות למרחב מוגן, הם לא יכולים להגיע למרחב מוגן. אנשים שאין להם עמד, אין להם מקלט נגיש בבניין. אם יש מקלט, אז יש מדרגות שיורדות אל המקלט, או שיש מקלט ציבורי, אבל גם הוא, לפעמים הדרך אל המקלט הציבורי לא נגישה, ובהרבה מאוד מצבים, זה מקלטים שיש מדרגות בכניסה למקלט, כך שאנשים עם מוגבלות פיזית או בכלל לא יכולים להגיע למקלט, או בטח ובטח לא יכולים להגיע בזמן הקצר שיש בין ההתראה לנפילת הטיל.
20: אני צליל אברהם, ואתם מאזינים לכיסון חירום של חיות כיס. אם המרחב המוגן הקרוב אליכם נמצא במורד גרם מדרגות אחד, שאין לכם אפשרות לרדת, הפרק הזה הוא עליכם. אם יש לכם שכנה קשישה שאף פעם לא יורדת למקלט כי היא לא מספיקה להגיע, הפרק הזה הוא עליה. אם יש לכם הורה או קרוב עם מגבלת ניידות שאתם צריכים לעזור לו להגיע למרחב המוגן, או אם אתם צריכים לבחור אם להישאר איתו בבית או לרדת למרחב המוגן בלעדיו, הפרק הזה הוא גם עליו. הפרק הזה עוסק בכל האנשים האלה. 620 אלף ישראלים הם אזרחים ותיקים או אנשים עם מוגבלות שחיים בבתים שאין בהם ממד. אף אחד לא יודע כמה מהם לא יכולים להגיע למרחב מוגן. אבל גם אם היינו יודעים, לאנשים האלה אין פתרון. אף אחד לא אחראי עליהם, אף אחד לא מציע להם שום עזרה. כל מה שנשאר להם לעשות זה לשכב על הרצפה, אם הם יכולים, ולשים ידיים על הראש.
5: בואי נעבור על החשודים המרכזיים. ממי היינו יכולים לצפות שיעשה את זה ולמה זה לא קורה?
6: זה משרד הרווחה. משרד הרווחה הוא זה שאמור לתת מענה לאנשים עם מוגבלות.
20: ביום שני האחרון, 9 במרץ, התקיים דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא הזה בדיוק. לדיון זומנו כל הגורמים שאפשר היה לצפות מהם שיעסקו בנושא הזה, ביניהם משרד הרווחה.
6: משרד הרווחה אמר בדיון, אני אחראי רק לאנשים עם מוגבלות שנמצאים במסגרות. אבל זה לא נכון. משרד הרווחה אמור להיות אחראי גם לאנשים עם מוגבלות שגרים בקהילה, שלא נמצאים במסגרות.
20: ככה זה נשמע בוועדה. הדובר הוא רוני בר-לוי, מנהל אגף חירום וביטחון במשרד הרווחה.
7: אבל צריכים להבין דבר אחד, צריכים להבין את המנדט שלנו ואת הגבולות גזרה. פינינו קרוב ל-130 אזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות למוסדות שלנו.
20: זה כלום, 130. 130?
6: 130.
7: 130 בסך הכל, כן? יש לנו תוכניות גם כרגע ל-500. אין לנו לאן לפנות אותה. ואנחנו יכולים לפנות כמות הזאת.
9: למה אתם לא לוקחים את הבתי מלון?
20: זה נמשך ככה זמן מה. חברי הכנסת בוועדה ניסו לחלץ מסמנכ"ל משרד הרווחה נכונות לדאוג לאותם אנשים שאין להם נגישות למיגון, והוא חזר ואמר שזו אחריות הרשויות המקומיות.
6: מצד שני, אנחנו יודעים על אנשים שפנו לרשות המקומית שבה הם מתגוררים, והרשות המקומית אמרה, אני לא יודעת, אין לי מה להציע לכם. אבל לרשויות המקומיות אין להם לא תקציבים, לא כלים ולא פתרונות. והפתרונות יושבים לפתחו של משרד הרווחה, ככל שמדובר באנשים עם מוגבלות.
20: במשך שנים הרשויות המקומיות לא ידעו למי לפנות, למי מהאזרחים שבשטחן אין נגישות למרחב מוגן. אם האנשים האלה נמצאים במוסדות, משרד הרווחה יודע עליהם, ואם הם מטופלים במחלקות לשירותים חברתיים, אז הרשות המקומית מכירה אותם. אבל אם הם לא מטופלים כאלה, לא מה שנקרא מוכרים לרווחה, הרשות לא יודעת לאתר אותם כשפורצת מלחמה. לאחר מאמצים שנמשכו שנים, הוקם מאגר מידע של אזרחים כאלה, והוא פתוח בפני הרשויות המקומיות בזמן מצב חירום בלבד. אבל למרות שהמאגר קיים, אין מה לעשות איתו. אין לרשויות טעם ליצור קשר עם האנשים האלה, כי אין להן מה להציע להם.
5: ואז מגיע השלטון המקומי, והם אומרים שהם כן רוצים ואין להם מה לתת. זה נכון? באמת אין להם?
6: נניח השלטון המקומי רוצה לפנות אנשים עכשיו לבתי מלון. מי שלם עבור זה? אני לא יודעת אם ראית למשל בימים כבר בתחילת המלחמה, בנק לאומי פרסם, אם אתה מעל גיל 80 ואין לך מרחב מוגן נגיש, תפנה אלינו. הבנק שילם ממן לאלף איש שהות במלון. אם בנק לאומי יכול לעשות את זה, למה מדינת ישראל הגדולה לא יכולה לעשות את זה? תתנו לרשויות המקומיות תקציב לממן שירות של אנשים בבתי מלון, הם יצליחו לעשות את זה. תתנו לרשות המקומית תמונה כוללת, יש כך וכך אלפי מקומות במרכזי קליטה שעומדים ריקים, יש כך וכך מקומות בבתי אבות שעומדים ריקים. מישהו צריך להסתכל על התמונה הכוללת ולהגיד, אלה האפשרויות שיש, זה התקציב, קחו את הכסף, תמצאו את הפתרונות, ואני משערת שבמצבים כאלה, מרבית הרשויות המקומיות גם יעשו את זה. אבל צריך לתת להם את הכלים לעשות את זה.
20: גם אם יהיה לרשות המקומית תקציב פינוי ושורה של בתי מלון ומרכזי קליטה שיעמדו לרשותם, המחלקות לשירותים חברתיים בעיריות שקורסות תחת עומס העבודה לא יוכלו לנהל את מבצע הפינוי הזה. כדי לעשות את זה צריך אנשים שזה התפקיד שלהם. לדיון בוועדת העבודה והרווחה הגיעה נציגת השלטון המקומי, עורכת הדין מירה סולומון. היא הסבירה שהרשויות המקומיות לא חייבות לפנות אנשים עם מוגבלות, כי החוק לא קובע שיש חובה לספק להם מרחב מוגן.
22: אין היום חובה לשלוח אנשים שלא נקבע חובת פינוי לגביהם, אין חובה לשלוח אותם למקומות שיש בהם מיגון. לפי הכללים, לפי התקנות, כל עוד אין הנחיה על פינוי, המדיניות שפיקוד העורף היא מדיניות של הכי מוגן שיש, שזה אומר או המקלט הסמוך לביתך או חדר המדרגות במקומות שבהם אין מיגון קבוע וסמוך לביתך. זה החוק.
20: יש עוד גורם שאפשר היה לפנות עליו, לפחות לגבי חלק מהאוכלוסייה הזאת, המשרד לשוויון חברתי, שנקרא בעבר המשרד לשוויון חברתי ולאזרחים ותיקים, ומאז שינה את שמו להמשרד לשוויון חברתי ולקידום מעמד האישה. בתקופת השרה מרב כהן גיבש המשרד לשוויון חברתי מאגר נתונים על אזרחים ותיקים שזקוקים לפינוי. אבל בבזכות אומרים שהמשרד כבר לא עומד איתם היום בקשר, ולא ידעו עליהם שהוא פועל בנושא. פנינו למשרד ושאלנו מה הם עושים כדי לפתור את הבעיה, אבל לא קיבלנו תשובה עד למועד ההקלטה, והשרה לשוויון חברתי לא נמצאת בארץ. ועכשיו נדבר על פתרונות. לבזכות יש כאלה.
21: אדם שבמצב חירום יושב עם הרשימה הזו שתהיה רשימה של אנשי מוגבלות בשטח הרשות המקומית, קבוצה של אנשים שישבו ברשות המקומית, והתחילו להתקשר ברגע שיש מצב חירום, יתחילו ליצור קשר עם האנשים עם מוגבלות, לבדוק מה מצבם, מה הם צריכים, צריכים תרופות, צריכים אוכל, יש מי שיביא להם, אין מי שיביא להם, צריכים להתפנות למקומות נגישים, ייצרו קשר אקטיבי, לא יצפו שאנשים במצבים האלה יתקשרו לרשות המקומית, יחכו שעתיים על הקו כדי לשמוע שאין מענה, אלא

0: אנשים עם מוגבלויות וקשישים, ולמצוא פתרונות למי שזקוקים לעזרה. אבל תוצאות הפיילוט לא היו מוצלחות. ברבות מהרשויות לא הצליחו לגייס תומכים קהילתיים, דבר שקל להבין אותו כשמסתכלים על תנאי העסקה. התומכים הועסקו בשכר של 10,000 שקל למשרה מלאה, במקרים רבים עבדו במשרה חלקית. למשרה לא היו תנאי סף, ותקן של תומך אחד במשרה מלאה ניתן על כל 3,500 אזרחים שזקוקים לסיוע. ובנוסף, המשרה הייתה זמנית לשלושה עד שישה חודשים בלבד. בתנאים כאלה, קשה להבין איך מישהו אמור להיכנס לתפקיד הזה בזמן חירום, בשכר זעום, במשרה זמנית, ללא הכירות עם השטח או הפתרונות, ולהתחיל לפנות מאות קשישים מבתיהם. לעידית, שמכירה את הפרטים הקטנים, יש פתרון למצב הזה.
1: זה באמצעות צו 8 ופיקוד העורף, שזה יהיו אנשים שעובדים בפיקוד העורף, שבשגרה הם כבר ידעו שזה יהיה התפקיד שלהם אם יהיה מצב חירום, הם יקבלו הכשרה לצורך העניין בשגרה, וברגע שיש מצב חירום, מקבלים צו 8 ומתייצבים לעבודה. ואז גם אפשר להגדיר את הפרופיל של האנשים האלה, וגם אפשר לקחת אותם ל3-4 ימי מילואים בשגרה, ולהכשיר אותם בזמן שגרה, להגיד להם מה הם אומרים לעשות, כולל אפילו שכל אחד ידע מאנשים, רשימה שמית של אנשים שבחירום הוא יצטרך ליצור איתם קשר.
2: ואז גם הם יקבלו את השכר שלהם, כי הם יהיו במילואים.
1: הם יקבלו את השכר של...
2: שכר שהם רגילים אליו, כן.
1: בדיוק. עכשיו, זה בטל ב-60 בתקציב העתק שהולך במלחמות. זה באמת כמות ימי המילואים שיש במדינת ישראל, והתקציבים שמוצאים על מלחמות, הם תקציבי עתק, כך שלהוסיף את הכמה מאות של אנשים שיאיישו את התפקידים האלה ברשויות המקומיות במצב חירום, וגם לא בכל רשות מקומית, בכל זה נדרש היקף גדול של אנשים, זה תלוי במלחמה, תלוי בהיקף, אבל זה באמת בטל ב-60 יחסית לתקציב מאות מיליארדים שהולכים במלחמה. זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לקדם ולהטמיע בתקנות, כי זה באמת קריטי. אם אין שם את מישהו שייצור קשר עכשיו אקטיבית עם האנשים, עם מוגבלות ועם מסכנים, ולשאל אותם מה בדיוק הם צריכים, וידאג לתת להם. יכול להיות אדם סגור בבית. אני שומעת עכשיו אנשים עם מוגבלות שפחדים לצאת מהבית. פחדים לצאת מהבית, אז מי אמור לספק להם אוכל? מי אמור לדאוג שיהיו להם תרופות? מאיפה כל הדבר הזה אמור להגיע אליהם? וזה התפקיד של התומך הקהילתי.
2: ופיקוד העורף נרתם למשימה הזאת?
1: לא. אבל לא. אנחנו מקווים שבסוף נצליח לשכנע שיש יותר ויותר גורמים שאני חושבת מבינים שזה הפתרון היחיד. ניסו לחשוב על כל מיני פתרונות ועל כל מיני דרכים אחרות. לא הצליחו, אני לא שמעתי עד היום, דרך אחרת שבה אפשר לגייס את האנשים במהירות הנדרשת, להבטיח שהמענה הזה באמת באמת יינתן. כי אם זה לוקח שבועות לאייש משרה כזו, אז שוב נמצא את עצמנו שיש מצב חירום, אין מי שיתקשר לאנשים, אין מי שיברר מה הם צריכים, ושוב מפקירים אותם.
2: אבל מה פיקוד העורף אומרים? למה לא?
1: פיקוד העורף, הטענה העיקרית שלהם שהם לא, תפקידם לא לעסוק במשימות אזרחיות. אבל כבר ראינו, א' עורף, מה זה עורף אם זה לא אזרחי?
0: בראש רשימת האחראים, לפני השלטון המקומי, לפני פיקוד העורף וגם לפני משרד הרווחה, נמצא, אומרת עידית, מי שמונה על פי חוק לפתור את הבעיה, וזה משרד הביטחון.
1: המצב שאנחנו נמצאים בו הוא לא גזירת גורל, זו תוצאה ישירה של העובדה, וזו הסיבה שאני מזכירה 20 שנה.
0: בשנת 1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. החוק קובע כי לאנשים עם מוגבלויות זכות לשוויון, ואת הזכות לשוויון הוא פורט לזכויות ספציפיות.
1: בשנת 2005 נחקק פרק מאוד מאוד חשוב בחוק, פרק הנגישות, שבעצם מסדיר את זכותם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות לנגישות לכל שירות וכל מקום ציבורי. והפרק מפרט את השירותים הציבוריים ואת המקומות הציבוריים שבהם אמורה להיות התאמת נגישות לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות. ואחר כך מגיע השלב שבו צריך להתקין תקנות שיפרטו איך בדיוק אמורות להיות התאמות נגישות האלה. ובפרק יש סעיף ספציפי שעוסק בנגישות לשירותי חירום, שירותים בשעת חירום. זה באחריות שר הביטחון להתקין את התקנות שיפרטו ממש איך הדבר הזה אמור לראות, מה המשמעות של נגישות לשירותי חירום, איזה שירותים, איך הנגישות אמורה להתבצע. התקנות האלה היו אמורות להיות מותקנות לפני 20 שנה, בשנת 2006. הפרק נחקק ב-2005, התקנת התקנות הייתה אמורה להסתיים בשנת 2006.

0: 2006. החוק גם נתן פרק זמן מאוד מאוד ארוך לביצוע, כלומר ליישום של התקנות. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו בשנת 2026. היום בבוקר התקיים בכנסת דיון בסט תקנות שנקרא תקנות נגישות לשעת חירום. צריכים קיומיים וחיוניים, אנחנו מדברים על צריכים קיומיים של אנשים עם מוגבלות, ועדיין לא סיימו להתקין את התקנות האלה.
1: אבל אימא, מה הסיבה? למה זה תקוע?
0: גרירת רגליים. כי זה לא באמת בער, לא באמת היה דחוף, לא באמת נראה היה של מישהו, זה מאוד מאוד לחוץ ודחוף להתקין את התקנות.
2: וכאן הכל תקוע. 20 שנה אחרי הדדליין לתקנות, 28 שנים אחרי חקיקת החוק, 78 שנים אחרי הקמת מדינה שהקיום שלה רצוף מלחמות.
0: אני אומרת לך, הסתכלתי עכשיו, נדהמתי, בדקתי כמה מלחמות מבצעים, כמה אירועים של ירי טילים על שטחים נרחבים בישראל היו ב-20 השנים האחרונות, לפחות 10 אירועים כאלה.
2: במצב כזה שבו אף משרד ממשלתי ואף רשות לא מסכימה שזו האחריות שלה, יש מי שאמור להחליט, משרד ראש הממשלה. לא יש את הסמכות לקבוע מי מהמשרדים אחראי על נושא מסוים, ואם אלו כמה משרדים יחד, מי יוביל את התהליך ויתכלל אותו. אבל הוא לא עושה את זה.
0: אין שם את המבוגר האחראי שיסתכל על התמונה הכוללת, משרד ראש הממשלה שיגיד, יחלק את האחריות בין הגופים השונים, שייתן תקציבים, תנו לרשות המקומית תקציבים, והרשות המקומית תוכל אולי למצוא פתרונות. למה המדינה לא יכולה לעשות את זה? למה המדינה שיודעת לתזמן בדיוק מתי ובכיס של מי התפוצץ ביפר ברגע הנכון? המדינה שהמבצע הזה שאנחנו נמצאים, המלחמה, whatever, תכננו הרי שנים, אוספים את המידע המודיעיני המדויק, מי נמצא איפה, מתי כל אחד שותה את כוס הקפה שלו, איך לחמש את המטוסים, באיזה טילים ואיזה זה ואיזה זה. את כל המבצעים המטורפים האלה יודעים לתכנן, סטארט-אפ ניישן, ולא יודעים להכין את המיגון של האוכלוסייה האזרחית, של האנשים עם הקשיים הכי גדולים, הכי מוחלשים בחברה, את הדבר הזה שוכחים משום מה כל פעם מחדש.
2: והנה וידוי קטן. על הכתבה הזאת התחלתי לעבוד לפני 8 חודשים, ביוני 2025. אז במבצע עם כלבי שמעתי לראשונה על הבעיה הזאת של קשישים ואנשים עם מוגבלות שאין להם מיגון. התחלתי לנסות להבין מנגד מי, לחפש מרואיינים, ואז נגמרה המלחמה. פשוט עזבתי את זה. היה לי ברור שברגע שבו נשמעה שריקת הסיום, הנושא מת, ולא יעניין איש. הנחתי לזה, וכמוני עוד הרבה אנשים אחרים, שהעבודה שלהם היא לדאוג שיהיה פתרון.
1: איך מנצחים את הדבר הזה, את הרצון שלנו? ברגע שזה נגמר, לא רוצים לחשוב על זה שזה יקרה שוב, לא רוצים להתעסק בזה, הרצון לחיות את השגרה או לחזור לחיים הוא כל כך גדול. איך את מצליחה לשמור על איזשהו מתח של עיסוק בזה מול הרשויות? איך מנצחים את הנטייה האנושית הזאת לא לרצות להתעסק בזה כשאין מלחמה?
0: שנתיים וחצי האחרונות, שנתיים וחצי כבר יותר משנתיים וחצי פה, אני חושבת שכבר לא באמת מאפשרות לנו לשכוח, ולפחות רציונלית אנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו שפעם הבאה כנראה בו תבוא, עם כמה שמבטיחים לנו את הניצחון המוחלט, וזה שהשמדנו והסרנו איום כזה והסרנו איום אחר, המציאות לצערנו הרב מראה שכנראה הפעם הבאה גם תגיע.
2: ממרכז השלטון המקומי נמסר. הרשויות המקומיות פועלות ונותנות מענים ופתרונות בכדי לתמוך בתושבים עם מוגבלות ובקשישים רתוקים באמצעים הקיימים ברשותן. אך האחריות על גיבוש המענה המערכתי היא בידי המדינה, ולכן נדרשת פעולה לאומית מקיפה לגבי פתרונות מיגון ופינוי לאוכלוסיות אלו. השלטון המקומי הציף את הנושא פעם אחר פעם בפני גורמי המדינה, במבצע עם כל אביב ואף בדיונים שנערכו בימים האחרונים, מתוך מטרה לגבש מענים לאנשים עם מוגבלות וקשישים שביתם אינו ממוגן או נגיש. נמשיך לפעול מול הממשלה כדי להבטיח שכל תושב יקבל את המענה הראוי לו בעת חירום. ממשרד הרווחה לא התקבלה תגובה. ממשרד הביטחון לא התקבלה תגובה. מהמשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה לא התקבלה תגובה. מפיקוד העורף לא התקבלה תגובה. הזנתם לכיסון חירום מבית חיות כיס, העסקת הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא לי צדוק, המפיק הוא עדי אפרט, את הסאונד עורך טל וניג, במערכת חיות כיס חברים גם שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי. הספר מחשבות על השלום בזמן מתקפה אווירית, מת וירג'יניה וולף, יצא לאור בהוצאת פרדס ובתרגום אולגה סונקין. אפשר להזין לפרקים שלנו בכל יישומון העסקתים ובאתר כאן. אני צליל אברהם, תשמרו על עצמכם. תודה רבה שהזנתם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
4: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאותתת כי היא בוחנת את המשך המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות המתקפה האמריקנית הלילה. בליכוד מבהירים כי נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודפים את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. התחזית, גם מחר, בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אומר כי ארצות תבחן את מדיניותה לאחר האירועים במצא הורמוז.
6: باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
5: בהתחשב בהתפתחויות שהתרחשו, אז אנחנו צריכים לבחון את זה, אמר בקאי לערוץ טלוויזיה איראני. הוא הוסיף, נגיב בתקיפות בכל מקום שידרש. דיפלומטיה והמציאות בשטח אינם שני דברים נפרדים. יחד הם כלים להגנה על האינטרסים הלאומיים של איראן ועל ביטחונה. את הדברים מביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. לדבריו, לומדי התורה הפכו לאויבי האומה. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
7: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
8: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
7: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
5: פדוי השבי אלי שרעבי אומר לכאן חדשות ברשת בעת כי העובדה שלא הוקמה עד כה ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר מידע שלמישהו לא נוח עם חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
9: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
10: לראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
9: ומה אתה חושב שתהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יקשה לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, להגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
5: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי לא הקואליציה מעכבת את חקירת הטבח.
11: מבקר המדינה כן חקר ומישהו בלם אותו, קודם לזה בגץ. מבקר המדינה על פי חוק יסוד, יש לו את כל הסמכויות לבדוק כל תחום וכל דבר. ואורן סולומון שעשה את התחקירים בצבא, גם בלמו אותו. בשנה וחצי האחרונות, שנתיים כבר, עוסק בנושא הזה של למצוא מתווה לוועדת חקירה מוסכמת. ועדת חקירה שתוכל לקבל אמון ציבורי רחב, לא ועדת חקירה מטעם.
5: האלימות הלילה במהלך פינוי המאחז הלא חוקי מקנה אברהם שבגוש עציון. במשטרה אומרים כי המתנחלים חסמו את הכלים ההנדסיים ותקפו את כוחות הביטחון. 3 לוחמות במשמר הגבול נפצעו. אחת מהן ספגה מכת אגרוף בפניה ונגרם שבר באפה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. 2 לוחמות אחרות פונו לטיפול לאחר שרוססו בגז פלפל. הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר. צעיר בן 18 נעצר בחשד לתקיפה ונלקח לחקירה. במשטרה אומרים כי צפויים עוד מעצרים.
1: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ7 בערב בכאן 11 ובכאן בו.
12: התחזית בחסות.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
14: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות רון סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
17: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים השבים לתוכניתנו שבת עם אורן נהרי, ברוכים המצטרפים אליה. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני יובל יסוד ויאיר ניומן, אני אורן נהרי. השעה השנייה, אתם יודעים זאת היטב, שנה בשעה אנו עדיין בשנת 1955, שינוי פוליטי מאוד מוכר לכל מי שהיה כאן בשנים האחרונות, שר ביטחון מתפטר או מתפוטר, ואחר מתמנה במקומו. אבל הפעם הדבר שונה לחלוטין. שלום הפרופסור אבי ברלי.
1: שלום אורן.
0: היסטוריון מאוניברסיטת בן גוריון, בוא נתחיל עם המתפטר, פנחס לבון. הוא לא מתפטר בגלל פשלה ביטחונית, הוא מתפטר בגלל השערוריה שבעצם מעיבה על כל הפוליטיקה של שנות ה-50 במדינת ישראל, מה שמכונה העסק ביש.
1: העסק ביש עצמו זה באמת פשלה ביטחונית או
0: חד משמעית, אבל ההשלכות הפוליטיות זה החשוב בהקשר הזה.
1: בזמן שהוא מתפטר עוד ההשלכות הפוליטיות חבויות. פרשת לבון מתגלגלת בין השנה שאנחנו מדברים עליה 55 שאז הוא מתפטר לבין 1960, ואז היא מתפרצת כפרשת לבון הידועה הפוליטית. יש תקופת חוויון בין השנים האלה ש הוא מתפטר, הוא כעבור זמן מה נעשה לא פחות מאשר מזכיר ההסתדרות, ומנהל משם קאמבק שיוצר ניסיון לקאמבק, שיוצר
0: גלי הדף שיעשו עוד הרבה מאוד דברים, אבל זה עוד בעתיד שגם עליו נדבר בבוא העת. לבון עכשיו לשר ביטחון טוב?
1: לא, לא. אני לא חושב שיש אדם, אפילו לא לבוניסטים שמנסים להגיד ש יש כזה דבר לבוניסטים שמנסים להגיד שהוא היה שר ביטחון לא מוצלח. העסק הביש הוא גילוי מובהק של חוסר שיקול דעת משווע. בואו נגיד למאזינים מה זה העסק הביש, למרות שזה 1954 ולא 55. העסק הביש זה הניסיון של ישראל, של סוכנים של אגף המודיעין של בצהל, לסכסך בין מצרים לבין ארצות
0: הברית. לעשות מבצע דגל כוזב, שורת חבלות שיעשו יהודים, ציונים, מצריים, באתרים מסוימים, וכך יאשימו את שלטונות מצרים שמנסים לעשות חבלות. אבל רגע, דיברנו על הנושא הזה, והעסק ביש, ההנחה היום לפחות, ואולי גם אז, הייתה שמי שאחראי לו זה היה בנימין ג'יבלי, שהסתיר את הדברים מהממונה עליו. אפשר לבוא ולומר, ואולי צריך לומר, שזה מראה על חוסר שליטה בכל המערכת, אבל זה לא אותו דבר.
1: לא, אורן, אני לא חושב שאפשר לבון ניסה בלי הצלחה, צריך להגיד, לייחס את זה לג'יבלי. האמת היא, והוא עשה את זה, אני תכף אסביר באיזה תרגיל, אבל האמת היא שאת עסק הביש רקחו השניים אלה ביחד, הם היו שני שותפים.
0: אוקיי.
1: והם עשו את זה מאחורי גבו של ראש הממשלה. לאחר מכן, גם הוא, וגם זה דבר מאוד מאוד משונה, ג'יבלי ולבון, שנשאו יריבים, התחילו להאשים אחד את השני. זה שני שותפים למזימה שהתחילו להאשים אחד את השני אחרי שהיא מתקשלה. זה היה הסיפור. ואיך הם עשו את זה? הם הסיבו את תשומת הלב מהשאלה איך קרה דבר כזה שראש אמן ושר ביטחון רוקחים מזימה כל כך מטופשת וכושלת.
0: עם השלכות מדיניות אדירות.
1: כן. הם הסיתו את השאלה, את הדיון מזה, לשאלה מי בסוף הרים את הכפתור, מי הרים את השלטר, מי נתן את האור, אתה מכיר הרי את ה...
0: כן, כן. אגב, הדבר הכי צפוי בעולם זה שכל אחד מהם ינסה להשים את השני. אבל בואו נשאר רגע, ניפרד רגע מלבון, כי האדם המחליף אותו הוא כמובן האב המייסד הגדול, דוד בן גוריון, שמתחיל כאן או ממשיך כאן את חזרתו העצובה, צריך לומר, למרכז הבמה הפוליטית. למה העצובה, בעצם הוא חוזר?
1: למה אתה קורא לה עצובה? מעניין.
0: מכיוון שאני, אתה יודע, הוא היה יכול לפרוש לשדה בוקר, כפי שהוא עשה, ולהיזכר אך ורק כ, אתה יודע, המייסד או הראשון בין שווים, מייסדי המדינה, בעוד שחזרתו, הקדנציה השנייה, איך נאמר, פחות טובה.
1: אני לא מסכים איתך בכלל.
0: יפה, לך על זה.
1: בוא אני אגיד לך מה הוא עושה, ואתה כבר מדבר, הקדנציה השנייה שלו מתחילה אמנם ב-55, היא מתחילה בקיץ 55, אבל זאת קדנציה שמבססת ביטחונית את ישראל לאחר מבצע קדש. מבצע קדש הוא סיפור של הצלחה, לא כשכישלון, אני לא יודע, אפשר לדבר על זה, אבל בן גוריון מחדש את, את הגל העלייה, נעצר ב-52 ומתחדש, מתחיל להתחדש ב-54, אבל בכל תוקפו ב-55, וכל העלייה מצפון אפריקה מגיעה בשנים האלה, זה גם סיפור גדול מאוד של הצלחה ולא מבוטלת בחשיבותה. רק שני הדברים האלה אומרים לך שהקדנציה השנייה של בן גוריון בראשות הממשלה היא קדנציה חשובה מאוד. ואני בכלל לא הייתי קורא לה חזרה עצובה. אתה אולי חושב על שלהי הקדנציה הזאת, על הזמן שהוא ירד מהשלטון. אבל זה, תשמע, זה די הרבה זמן. זה מ-55, שהוא מנצח בבחירות של קיץ 55, עד 63. אנחנו מדברים על 8 שנים.
0: כן, אבל אתה יודע, אז אתה צודק, אני חושב יותר על השנים שבהן הוא מתחיל את מסע הצלב שלו, והניסיון לדלג על דור וכל הדברים האלה, אז רציתי לשאול את השאלה, אבל הנה אתה כבר נותן את התשובה, מה השינוי הזה עושה בממשלה ובמדינה?
1: בן גוריון נכנס לממשלה על רקע שני דברים, אחד שקורה לפני שהוא נכנס, אחד שקורה זמן קצר, אם לא, אני לא זוכר עכשיו בדיוק אם זה קצת לפני או קצת אחרי שהוא נכנס. אחד דיברנו, זה הכישלון המדיני המסוכן, הקרוי עסק הביש, שבגללו לבון בעצם פוטר מהממשלה, זה, צריך להגיד את זה, הוא התפוטר מהממשלה.
0: כן, ברור.
1: כן. הדבר השני זה העסקה, מה שנקרא העסקה הצ'כית. ישראל...
0: אנחנו דיברנו עליה כבר בתוכנית שעברה, על ההתקרבות בין מצרים לבין הגוש הקומוניסטי.
1: יפה, אז לא נרחיב עליה את הדברים. אם כבר דיברתם, רק נגיד שזה היה איום קיומי שקשה להפריז בחשיבותו. מדובר על ישראל עם חיל אוויר בלי מטוסים סילוניים כמעט, אני חושב שבכלל לא, בלי חיל שריון משמעותי, ועם חיל הים שלא יכול היה לעמוד. מצרים עמדה לקבל הספקת נשק כזאת שישראל לא הייתה יכולה לעמוד בפניה. זה היה המציאות המאוד מאוד אקוטית של 1955, ולמציאות הזאת מגייסים בחזרה את בן גוריון משדה בוקר.
0: עכשיו, יש גם עוד דבר, זה כמובן לא רק מדיני, זה גם פוליטי. מדובר פה על מאבק בתוך מפאי, שהיא מפלגת השלטון, שהיא המפלגה הנמצאת למעשה בשלטון עוד מאז ימי היישוב, 25 שנה רצופות לפחות, והמאבק הזה יהיה גם מאבק על דמותה של ישראל.
1: תראה, אתה מדבר על המאבק בן גוריון לשרת, אז צריך... לשים פה, להגיד כאן כמה דברים. ראשית, המאבק הזה, ההקשר שלו, צריך לתת את ההקשר שלו קודם כל. ההקשר שלו, א', הוא מה עושים אל מול התעצמות האיום המצרי. בן גוריון, בסופו של דבר, אחרי התלבטות, חתר למלחמת מנע. אוקיי? זה דבר אחד. הדבר השני הוא מה עושים אל מול התגברות הטרור. אולי הדבר הזה הוא נגזרת מהראשון. כי הטרור, כמו, כאז, כנקטה, היה תמיד כלי בידי מעצמות אזוריות לאיים על ישראל. אז זה ההקשר לוויכוחים המדיניים בין שרת לבן גוריון. אבל היה לזה גם הקשר אישי, מפני שבן גוריון חוזר, בן גוריון, כשהוא... פורש בדצמבר 1953 מראשות הממשלה, לא מפסיק להיות מנהיג מפאי. הוא המנהיג המייסד של תנועת העבודה ושל מדינת ישראל. הוא המשיך לבוא אליו לרגל, לעלות אליו לרגל, לקבל ממנו עצות. הוא המשיך להיות האיש החזק במפאי. שרת היה ראש ממשלה שעומד בראש ממשלת מפאי, כשהוא לא מנהיג מפאי. זה מצב לא קל, הוא גם היה ראש ממשלה לא חזק, בלשון המעטה. זה רק ראש ממשלה כזה יכול לקרות לו משהו כמו העסק הבי, ששר הביטחון וראש אמ"ן עושים פעולה כזאת אסטרטגית מאחורי גבו. זה רק ראש ממשלה חלש כמו שרת, זה יכול לקרות לו בכלל. ואז, אבל הוא מתרגל להיות ראש ממשלה, ובא לו שר הביטחון לאל הממשלה שלו, שהוא בעצם מנהיג המפלגה שלו. זה מצב שהוא חומר נפץ בין אישי, בלי עוד שלא התחלנו להגיד, לא פצינו את הפה ולא אמרנו שום דבר על ויכוחים, מה צריך לעשות, איזה פעולות תגמול צריך לעשות וכו'. כלומר, יש לנו כאן מצב נפיץ, וגם מה עוד אנחנו צריכים להגיד על 1955, הרי זאת השנה שאנחנו מדברים עליה, זאת שנת בחירות. כמו שאמרתי קודם, בקיץ 1955 מתקיימות בחירות, מפאי מנצחת. צריך להגיד משהו תכף, אולי אם תרצה על, על איך היא מנצחת.
0: לא, לא אני יכול להיכנס לזה.
1: אבל בן גרון נכנס לממשלה בתחילת 55, כאשר כולם יודעים שהוא גם לא רק שהוא מנהיג מפאי, הוא גם הולך להנהיג את מפאי בבחירות 55. זה העניין. זאת אומרת, יש פה מצב מאוד קשה לתפקוד לראש הממשלה ושר ביטחון, ואכן, בסופו של דבר, שרת במהלך השנה הזאת, מתפוטר. כן. איך להגיד את זה? מתפוטר. הוא, הוא לא מפוטר והוא לא מתפטר, הוא...
0: מתפוטר.
1: הוא עמד בפני מצב שהוא, שהוא חייב להתפטר. כן.
0: ודוד בן גוריון חוזר אל המקום הטבעי, ראש כן. הממשלה. תודה רבה לך כן. על הדברים האלה, הפרופסור אבי בר-אלי.
1: בבקשה.
0: ומכאן לנושא אחר, מדע. סוג המדע המשמח אותי במיוחד, מדע שעושות נשים, נשים מוכשרות, נשים גאונות. למשל, דורותי הודג'קין הבריטית. שלום לאיתי נבו.
2: שלום, אורן.
0: אתר מכון דוידסון למחקר מדעי, אם כן, ב-1955, היא מפענחת את המבנה של ויטמין B12. קודם כל, שאלה, נקרא לזה תמימה. מה בעצם חשוב לדעת מה המבנה של הויטמין או של כל מולקולה אחרת?
2: טוב, המבנה של מולקולות, יש לו השפעה עצומה על איך שהמולקולות האלה מתנהגות. זאת אומרת, קל מאוד לקבוע את הרכב הכימי של מולקולה, לדעת כמה אטומי פחמן או חנקן או חמצן יש בה, מה היחסים הכמותיים ביניהם, אבל השאלה איך הם מסודרים במרחב, אם זה טבעות או קשרים כפולים, ואיזה אטום נמצא איפה ביחס למה, זאת אומרת, מה הצורה המרחבית של מולקולה, יש לה חשיבות עצומה באיך המולקולה הזאת מקשרת למולקולות אחרות, או מגיבה איתן, או משתתפת ב... ריאציות, וזה חשוב עוד יותר במולקולות ביולוגיות, כשאנחנו רוצים למשל לפתח תרופות שהתחברו אל המולקולות האלה.
0: למשל, B12 זה משהו שאני לוקח, ואני מניח שחלק גדול ממאזינינו.
2: זה בהחלט דבר חשוב מאוד, והדרך לקבוע את המבנה המרחבי של מולקולות היא מאוד מאוד מורכבת, יש כמה שיטות לעשות את זה כמובן, אחת מהן היא מה שנקרא קריסטלוגרפיה באמצעות קרני איקס, כלומר, יוצרים גביש מהמולקולה, זה מסדרים הרבה מאוד מולקולות שהן יהיו באותו כיוון ובאותה זווית. זאת אומרת, אם אתה חושב למשל על קוביה גדולה שהיא מורכבת מהרבה מאוד קוביות זהות, אתה יכול להבין מהקוביה הקטנה את המבנה, מהקוביה הגדולה את המבנה של כל קוביה קטנה. אבל זה הרבה יותר מסובך כי מולקולות כמו B12 או פניצילין או אינסולין הן לא קוביות, הן... מבנה עם המון בליטות ושפיצים וסיבובים, וקריסטלוגרפיה זה ממש גם אומנות וגם אומנות.
0: היית אומר מה יותר חשוב בהישג האדיר של דורותי הודג'קין, שכדאי לזכור שקיבלה עליו את פרס נובל לכימיה, פענוח מבנה ה-B12 או פריצות הדרך שלה בתחום הקריסטלוגרפיה?
2: וגם וגם, זאת אומרת, אי אפשר היה להגיע לפריצות דרך, לפענוח של ה-B12 בלי פריצות הדרך שהיא עשתה. כלומר, זה גם למצוא דרכים לגבש מולקולות שלא רוצות להתגבש, גם למצוא דרכים מאוד יצירתיות לפענח את המבנה שלהם, וגם לשכלל את השיטות של הקריסטלוגרפיה עצמה, זאת אומרת, את המבנה של הגלאים, את המבנה של המכשיר שמקרין את הרנטגן. קרופוט עצמה, זאת אומרת, הודג'קין, לימים היא נולדה כדורותי קרופוט, יש לה גם סיפור חיים מאוד מאוד מעניין. היא נולדה במצרים, סתם של זוג ארכיאולוגים בריטים שעבדו שם. חלק מהילדות היא גדלה אצל משפחה באנגליה, חלק היא בילתה פה בישראל. וההורים שלה עבדו בירושלים ובשומרון, עזרה להם בציור שפספסים ארכיאולוגים שהם חפשו וכן הלאה. היא עושה, לומדת כימיה באוקספורד, אחר כך עושה דוקטורט בקיימברידג', שם היא נחשפת למבנים האלה, ואחר כך היא מקבלת משרה באוניברסיטת אוקספורד. אחת הסטודנטיות שלה...
0: רגע, מיד נגיע לסטודנטיות, אבל לפני זה ישנה זווית ישראלית נוספת. השימוש בקריסטלוגרפיה, אותה טכניקה עצמה, תביא לימים עוד פרס נובל לכימיה לפרופסור עדה יונת.
2: בדיוק, וזה ממש קשור, כי המנטור של עדה יונת במכון ויצמן, מי שלמעשה הקים את תחום הקריסטלוגרפיה בישראל, היה פליט שואה בשם גרהרד שמיט, שברח מגרמניה הנאצית לבריטניה, עושה דוקטורט באוקספורד אצל דורותי הודג'קין, ואחר כך עולה לישראל, וכאמור, מייסד כאן את התחום הזה, ובאמת עדה יונת הולכת בעקבותיה. הודקינס היא קיבלה ב-1964 פרס נובל בכימיה, היא הייתה בסך הכל האישה השלישית בהיסטוריה שמקבלת את הפרס הזה, הראשונה לא ממשפחת קירי, אחרי מארי קירי וביתה אירן ז'וליו.
0: ובהפרש של הרבה מאוד שנים מאז הזכייה של, גם של מארי קירי וגם של אירן.
2: 29 שנים אחרי אירן ז'וליו קירי, והאישה הרביעית, ידה יונת, 45 שנים אחר כך, ב-2009, היא מקבלת את פרס נובל, באמת על הפענוח המבנה של הריבוזום, מולקולה מאוד מאוד מורכבת, שהיא כן. גם חלבון וגם RNA.
0: שקשה מאוד לתפוס אותה, מכיוון שזה עניין של שברירי שנייה של קיום שלה, של הריבוזום, ואם אנחנו מדברים על תלמידות...
2: קיום של הגביש, בדיוק. אחת הבעיות שם זה היה ליצור את הגביש היציב שיהיה אפשר להקרין אותו.
0: וסטודנטית אחרת שהייתה לה, האישה בשם מרגרט רוברט, שבאה מרקע צנוע, אבא שלה הוא בעל חנות מקולת, ולימים עושה קצת בפוליטיקה מקומית באיזשהו כפר, והיא מגיעה אל אוקספורד, אבל מרגרט רוברטס, כמובן אנחנו מכירים אותה לא בשם רוברטס.
2: נכון, היא כמובן עוזבת את המדע אחרי העבודה שלה עם הודג'קין, מתחתנת עם אדון טאצ'ר ששכחתי את שמו, ואנחנו דניס. מכירים אותה כמי שהייתה ראש ממשלת בריטניה בהמשך.
0: ובמשרד שלה, בדאונינג 10, הייתה תלויה תמונה של הודג'קין.
2: נכון, היא באמת הייתה מדענית ראויה להערתה, אישה בשיעור קומה. אגב, גם הודג'קין עצמה לא מנעה את עצמה מפעילות פוליטית. היא הייתה מאוד מעורבת בעיקר בפעילות של המפלגה הקומוניסטית. בן זוגה, תומאס הודג'קין, היה פעיל מרקסיסטי מאוד מפורסם והיסטוריון. והודג'קין עצמה קיבלה מברית המועצות את פרס לנין בשנות ה-70 על הפעילות שלה גם למען מדענים סובייטים.
0: איך נאמר לא בדיוק הדעות של טאצ'ר?
2: לא, אבל יפה שהיא הכירה בחשיבות של הודג'קין כמדענית פורצת דרך באמת.
0: זו הזדמנות גם לדבר על מדעניות, ואולי אפילו נצמצם את זה למדעניות בבריטניה. כי ממש בסמיכות ל-1955, ושוחחנו על כך כשהיינו ב-1953, פענוח ה-DNA עם העוול שנעשה לרוזלין פרנקלין, אנחנו מדברים על תקופה שאולי הדימלנד קיימים עד עצם היום הזה, של אפשר לומר זלזול בנשים מדעניות, הן יכולות להיות טכנאיות במעבדה, אבל בסופו של דבר את פרסי הנובל קיבלו אז, ובמידה רבה מאוד עד עצם היום הזה, גברים. מחקרים נעשו על ידי גברים, והאנשים היו במקום השני במדע, או פחות מזה.
2: כן, הסיפור של רוזלין פרנקלין באמת ממחיש את זה אפילו יותר טוב. היא גם עסקה אגב בקריסטלוגרפיה, פענחה את המבנה המרחבי של הסיל הכפול של ה-DNA. ונכון, נשים בתקופה הזאת, לא רק במדע, בהרבה מאוד תחומי החיים היו בצד, היו צריכות לשבור הרבה תקרות זכוכית ולהתקדם, ולהודג'קין יש מקום של כבוד בהתקדמות הזאת של הנשים, כי היא באמת הייתה חוקרת עצמאית, היא קיבלה כבר בשנות ה-30, קיבלה משרת מחקר באוקספורד, והובילה הרבה מחקרים בעצמה, גם בשיתופי פעולה עם מדעניות ועם מדענים אחרים, לא נתנה לאף אחד להעמיד אותה בצד או להתייחס אליה בצורה פחותה, וגם היו לה הרבה סטודנטיות שאחר כך המשיכו את הדרך שלה, בין אם ישירות ובין אם בעקיפים, זאת אומרת, פיתחו קריירות משלהן, כך שבהחלט היא עשתה עבודה חשובה. העניין הזה של אפליית נשים לא הסתיים עם הקריירה של הודג'קין לצערנו, יש עוד הרבה דוגמאות יותר מאוחרות לזה, אבל המצב היום טוב לאין שיעור ממה שהוא היה לפני 80 שנה או 70 שנה, לא שעוד אין מה לשפר, עדיין יש, אבל ההתקדמות הזאת חלק גדול ממנו הושגה בזכות נשים כמו דורותי קרופוט הודג'קין.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
2: תודה, אורן.
0: ולסיום השעה, ולסיום התוכנית, ספר שיוצא לאור בשנת 1955, הספר מחולל שערוריה מיידית, והאמת, בצדק. שלום לפרופסור ליאון דה טוקר.
3: שלום.
0: פרופסור אמריטה מהחוג לאנגלית באוניברסיטה העברית, חברה באקדמיה למדעים. אם כן, הסופר הרוסי-אמריקני ולדימיר נבוקוב מוציא לאור את לוליטה. המושג לוליטה נכנס מיד לתרבות, וצריך לומר, זה מושג בעייתי אז וגם מושג בעייתי היום, לא כן?
3: כן, מעניין שנבוקוב, דרך אגב, שהוא הוסיף מילה, מילון של השפה האנגלית, המילה נימפת, הנימפה הקטנה, ומצד מצד שני הוא הרג את השם לוליטה. אחרי הרומן הזה קשה למצוא ילדה שההורים נתנו לה את השם הזה.
0: עכשיו, נבוקוב אגב נולד עם שפה אחת וכותב נפלא בשפה שאיננה שפת אמו. מעטים מאוד הצליחו לעשות את זה, ג'וזף קונרד הפולני, אפרים קישון הישראלי, ואולי נבוקוב הוא הגדול מכולם, לא כן?
3: עוד יותר, הוא כתב 7 או 8 רומנים בשפת האם שלו, ברוסית, לפני שהוא עבר לאנגלית. אבל זו הייתה משפחה מיוחדת של אצולה, שאמרו עליהם שבסלון דיברו צרפתית, בחדר ילדים דיברו אנגלית, ורוסית בכל מקום אחר.
0: זו משפחה, כמובן, הוא בא ממשפחה, משפחת אצולה. עד כמה בהמשך חייו, בשלב שהוא כותב את לוליטה, ואחר כך, כמה הוא אמריקני, וכמה הוא בליבו רוסי מהעולם הישן, מהאימפריה הצארית של פעם?
3: לא כל כך מהאימפריה הצארית, אלא מהתרבות רוסית, כן.
0: מהאינטליגנציה.
3: מהאינטליגנציה. אבא שלו היה פעיל פוליטי שהתנגד לדיקטטורה הצארית. הוא גר אחרי המהפכה בגרמניה ובצרפת. ושם הוא לא היה חלק מהחברה, שם הוא נשאר סופר אינטליגנט רוסי שניסה איכשהו להתפרנס משיעורי טניס ודברים כאלה. אבל כשהוא הגיע לאמריקה, הוא הרגיש משהו שהיה קרוב לליבו. זאת אומרת, הוא נהיה גם אמריקאי וגם רוסי, מה שלא קרה באירופה.
0: עכשיו, אז בואי נעבור לספר. הספר נכתב בגוף ראשון, הומברט הומברט מסביר איך הגיע אל תא הכלא, שבו הוא אמור להיות מוצא להורג על רצח. בשלב הזה אנחנו לא יודעים בדיוק את מי הוא רצח, אבל מההתחלה ברור לנו שמדובר באדם מתועב, אדם פדופיל, אדם שמנצל אנשים. זה לא מובן מאליו לכתוב ספר שבו אתה מתעב מיידית את האדם שמדבר אליך.
3: לא מיד, בהתחלה הוא קצת מנסה להתחבב לקורא. הוא מציג את עצמו כיתום, ילדות קשה, החברה עומדת בדרכו הרבה פעמים. ככה הוא מנסה למשוך את הסימפתיות, ואחר כך יותר ויותר אנחנו מוצאים את עצמו, את עצמנו, במצב לא נוח, שאנחנו הרגשנו סימפתיה לבן אדם כזה, שרוצה את הדברים כאלה. כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה קרה לנו, איך התגלגלנו.
0: אז עכשיו, הספר הזה נהיה להיט מיידי בכל העולם. איך ספר על נושא כל כך בעייתי, על פדופיליה, איך ספר כזה הופך להיות להיט? עוד בשנות ה-50 הפוריטניות.
3: התופעה הייתה קיימת, והוא שתף אותה לפני השטח. זה קצת דומה למה שעשה דוסטויבסקי בחטא ועונשו, שהוא הציג את הרוצח לא כבן אדם ממעמד נמוך, פושע מלידה וכך הלאה, אלא אינטליגנט, שעושה מה שהוא עושה מרוב איזושהי מחשבה קיימת פילוסופית.
0: אז עכשיו, רגע, רסקולניקוב, הוא נכתב לתרבות רוסית, וספר באמת מורכב ופילוסופי, ויש המון ספרים, גם היום, שבהם אנחנו מגלים הבנה לרוצחים. אני לא מכיר כמעט אף אחד, מה שנקרא נורמטיבי, שמגלה הבנה וחיבה לפדופילים.
3: נכון, ובאותם זמנים בעיתונות היו סיפורים על כל מיני אנשים שפלים שבאמת היו פדופילים. ואומברט מציג את עצמו לא כבן אדם שפל, פושע מלידה, אלא דווקא כי אינטליגנט מאוד מעודן, מומחה לספרות צרפתית, שיודע לכתוב טוב מאוד, והוא גם מציג את התשוקה שלו, את הפדופיליה שלו, כמשהו מטאפיזי, כמשהו שהוא ראה, שהוא וכמה כמוהו ראו שאחרים לא מבינים בכלל, וזו תופעה בכלל לא מינית, אלא אפשר להגיד מיסטית, ורק בסוף של הספר הוא מגיע למסקנה שכל זה שקר. שזה חטא שפל ולא חוויה מיסטית.
0: צריך לומר שהספר עובד פעמיים לסרט, ובשני המקרים אגב, לוליטה עשו אותה מבוגרת יותר, כנראה כדי לעבור בכל זאת, ושעל הקודים הצנזורליים המחמירים של הוליווד, וצריך לומר שאולי זה הספר הידוע ביותר של נבוקוב, אבל מדובר באמת בסופר גדול שכדאי לקרוא את ספריו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור ליאונה טוקר.
3: תודה לכם.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה טלמון הזרזר, לאנשים על הביצוע הטכני יובל יסוד ויאיר ניומן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: תשמעי את הקטע הזה. בגלל התעקשותי הוספנו ועמדנו רגע ועוד רגע, ואילו הנער מוסיף ומתנפל, רץ היה ומתקרב, רץ ונופל, וקם ורץ וזז, מתמוטט מתקדם, הורס אלינו, מתקרב, מתקרב, ואני כבר רואה ברור, טעיתי, האדם שבו אינו גוסס, האדם שבו מת. בעיניו הדמיות לא נותר דבר מאותו רטט הוויה, מאותו קודש חיים, שום הוויית אינסוף, שום סוד דממה דקה, רק רקיקה בזויה נשארה, רק מעין נרפש, רק טיפה שפלה ובהמית. מה? איך? חשתי שבר גמור ונתקפתי גועל, טירוף. איך? איך? הרי זה בן אדם, בן אדם, בן אדם חי. נכון, עוד קודם ניכרו בו סימני מחלה, אבל עד כדי כך, עד כדי כך, אין מחלה כזאת, אין, כזאת לא תיתכן. ובכל זאת הנה, גוף פגום והוויה פגומה ממערת. ראיתי ולא האמנתי, ראיתי ולא הסכמתי לראות. בכל אותו הזמן הנער מוסיף ומתקרב, ולוידור מושך בידי, בוא, בוא, ופחד מוות בא בקולו. ככה נשמע סיפור זומבים, מתים מהלכים, אי אז בראשית המאה ה-20, כפי שיוסף חיים ברנר, הסופר העברי הגדול, היה כותב אותו, או לפחות ככה מדמיין את זה הסופר, דוקטור אמיר חרש, הוא גם דוקטור לספרות, הוא כתב את הרומן החדש חול וכישלון וזומבים, שזו דוגמה עברית לז'אנר המשאפ הספרותי, שלוקח יצירות קלאסיות וכותב אותן מחדש תוך הפיכתן לספרות אימה מודרני. הזכרנו כבר את גאווה ודעה קדומה וזומבים, שהיה אחד המפורסמים שבהם.
2: כן. משאפ, אגב, זה מפריע לי שאתה אומר משאפ, אין איזה מילה בעברית?
1: בבקשה.
2: מה עם האקדמיה ללשון? איפה אתם?
1: ערבוב זה רע, משאפ זה טוב.
2: משאפ, נו, זה לא מתאים, צריך למצוא לזה מילה בעברית. בסדר, כן.
1: אני מצטער. זה לא אני, זה העברית. אז הספר הזה מערבב. הוא לא עושה משאפ, הוא מערבב.
2: כן.
1: את הפרוזה של ברנר, את הסיפור הביוגרפי שלו במהלך מאורעות תרפ"א, שאז הוא נרצח, באמת, לא רק זה הסיפור האמיתי, הוא נרצח במאורעות תרפ"א, וכאמור גם ספרות זומבים.
2: אבל הוא גם שערורייתי במידה מסוימת.
1: הספר?
2: הרעיון פה של, של מה שעושה אמיר חרש, הוא שערורייתי. הזומבים זה הערבים שרוצחים את ברנר, כן?
1: אפשר לראות את זה ככה.
2: אוקיי, ככה אני ראיתי את זה. בוא נשמע אותו על זה.
1: בוא נשמע את אמיר חרש. שלום אמיר חרש.
3: שלום, שלום.
2: שלום.
3: קודם כל, יובל, היה ממש כיף לשמוע אותך מקריא את הקטע הזה בקולך הערב.
1: אז אני רוצה גם להחמיא לך שהצלחת מאוד לכתוב כמו ברנר, נכון? יש סגנון ברנרי מובהק שצריך איכשהו גם להעביר אותו כשמקריאים את זה, יש הרבה סימני פיסוק, הרבה עצירות, מקפים, שלוש נקודות, חזרה על עצמך, ועשית את זה מאוד יפה.
3: כן, הטקסט שלו מאוד מדבר, ובמובן הזה הוא מוכן מראש לקריאה בקול, יש בו משהו דיבורי, זורם, חי.
1: תגיד, תכף נשאל על פרשנויות ופיגורות כפי שמאיה רואה אותם, או שאת רוצה לפתוח עם זה? את רוצה לזרוק את הדבר הזה?
2: אני רוצה קודם כל לדבר על ההתנצלות של המביל על דפוס, שככה מתחיל הספר הזה.
1: כן.
2: באופן שמבחינתי הוא היה מאוד נוגע ללב, כי בעצם מה שכותב המביא לדפוס, כלומר אתה אמיר חרש, מצאתי את הטקסט הזה, כנראה זה לא ברנר כתב, אבל היינו מאוד רוצים לדעת מה ברנר היה אומר היום, מה הוא היה אומר לנו. אז הנה, אולי את זה הוא היה אומר, נכון? אז מה הוא אומר לנו היום ברנר?
3: זה מצחיק שאת שואלת, בדיוק כתבתי מאמר על מה ברנר היה אומר, בשביל היחץ, כדי לקדם את הספר, אז אולי הוא יתפרסם באיזשהו עיתון מתישהו.
2: אז ספר לנו קצת, מה ברנר היה אומר היום?
3: אני חושב שקודם כל, מה שאנחנו יכולים לקבל מברנר, זה את היכולת העצומה שלו לשקוע בצער, לקבל את הקושי בלי לברוח ממנו, ולהתמסר לתוגה של העם ולתוגה הפרטית, ולזה שאין הבדל ביניהם. השכול הזה שמופיע בכותרת של שכול וכישלון, הוא חלק הרוח האוהבת והאכפתית של ברנר לעם ישראל ולאדם באשר הוא.
2: אבל הוא גם לא היה מופתע, נגיד כמונו, מהשבעה באוקטובר, למשל.
3: מופתע הוא לא היה. ברנר חי בתודעת פוגרום.
2: כן.
3: הוא היה אחד האופטימיסטים הכי פסימיסטים שיש. הוא כאמור היה אוהב אדם, אבל הוא היה מאוד חשדן, והחיים לימדו אותו להיות חשדן. זו הייתה תקופה מאוד קשה, מתי שהוא חי, פוגרומים ברוסיה, פוגרומים באנגליה אפילו, ומלחמת העולם הראשונה שבאה לארץ וכמעט נשפה את כל היישוב העברי מפה, אם הבריטים לא היו מנצחים וכובשים את האזור, אז מי יודע מה היה קורה למדינת ישראל, מי הייתה קמה בכלל.
2: וגם היחס שלו לערבים פה, זאת אומרת, הוא לא היה מהאנשים האלה שחושבים לעצמם, כן, בוא נעשה איתם שלום, נשב איתם, נשתה איתם קפה. הוא הבין את הסיטואציה בינינו לבינם.
3: היחס של ברנר לערבים הוא נקודה מורכבת, יש הרבה כתיבה מחקרית על זה. ברנר קודם כל לא הבין כל כך את הערבים. הוא לא ידע ערבית, הוא בא מאירופה, הדגן של הפוגרום היה לו בראש, אבל יש גם טקסט שהוא כתב שנקרא מפנקס, שמספר על המפגש שלו עם נער ערבי צעיר, ובו הוא מבין שכל זמן שלא יהיה צדק סוציאלי לערבים, ויהיו ערבים מנוצלים בארץ, אז לא נוכל לחיות איתם בשלום. ושהתפקיד הראשון של הציונות זה קודם כל לדאוג לחיים של הערבים פה, שהם לא יהיו מסכנים, מקופחים, ואיכשהו הוא גם מחזיק בזה, וגם מחזיק בכיבוש העבודה. כן. כלומר, בלא לתת עבודה לערבים בעצם.
1: סיפור מורכב, אין מה לומר.
2: בוא נגיד למי שלא יודע, בסופו של דבר גם הוא נרצח בפוגרום קטן עם כל החברים שלו, נכון? פה ביפו, בבית האדום.
3: כן, כן, הוא נרצח בבית האדום, בבית יצקר, וזה סיפור מאוד טרגי, וכאמור, הוא האחרון שהיה מופתע מזה. הוא ציפה שיהיה איזשהו פוגרום.
1: במובן הזה בעצם הספר שלך מתאר את הפוזיציה הזאת, הם כלואים בתוך הבית, יש עליהם מצור, במקרה הזה של זומבים, במקרה האמיתי באמת היה מצור של ערבים שביצעו בהם פוגרום, ובעצם אתה מספר את הסיפור הזה כשאתה מחליף את התפקידים.
3: מה זאת אומרת מחליף את התפקידים?
1: הופך אותם לזומבים.
3: הפרשנות שהערבים הם הזומבים שעלתה פה היא שגויה. כולם זומבים. כולם בספר זומבים. מכת הזומבים היא מכה כללית שתוקפת את כולם. גם יהודים יהיו זומבים, גם ערבים וגם בריטים, כל מי שהיה פה. אפילו נוצרים פרובוסלבים. אם קוראים את הספר, אז רואים שכל המפלגות והכוחות שהיו בארץ הפכו לזומבים. במובן הזה אני מחפש קוראים שהם קצת יותר נמרצים בלנסות לפרש מה הם הזומבים.
1: רגע, אבל
2: מה הם הזומבים?
3: כל קורא יכול להגיע למסקנה משלו, ובספרות הזומבים וקולנוע הזומבים לאורך השנים, חלק מהכוח של הזומבים זה שמטאפורה שמקבלת כל פעם משמעות אחרת. בסרטי הזומבים הראשונים הם היוו איזשהו דימוי שקשור לקפיטליזם. יש את הזומבים בקניון, בשחר המתים, למשל, והזומבים כאיזשהו קהל של קונים חסר דעת שחוזר וממשיך לקנות ולהסתובב בקניון גם אחרי שהוא מת. אז זאת רק דוגמה אחת, אבל באמת שזה דימוי שהוא מאוד עשיר, ויש גם מחקרים על כך שבשנים שבהם הרפובליקנים בשלטון בארצות הברית אז יש יותר סרטי זומבים, כיוון שהדמוקרטים תופסים אותם כאיזשהו המון נבער וחסר דעת, אז קריאות פוליטיות והיסטוריות אפשר תמיד לעשות בזומבים, ובגלל שזומבים לא מדברים, אז גם קל להשליך עליהם.
1: אז נגיד אבל שבספר יש איזה סוג, אתה עושה את מה שעושים לפעמים בסרטי זומבים ובספרי זומבים, ואתה מביא אותנו לפיישנט זירו כזה, אתה מראה לנו איך זה פרץ. ויכול להיות שמה שאתה אומר לנו, זה נושק למה שמאיה אומרת, אבל אולי בעצם זה הפוך. שהזומבים פה, זה הזומביות, זה הקולוניאליזם. זה העובדה שאנחנו באים ומתעסקים עם זה, ואז הרעה מגיעה אלינו מהמזרח. אנחנו מתעסקים עם חומרים שאנחנו לא מכירים, ואנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים כמו ברנר. ברנר בא לכאן, הוא לא לומד ערבית, הוא לא לומד את המקום, הוא מגיע עם התודעה האירופאית שלו, ואז דברים נשברים.
3: תודעה מזרח אירופאית.
1: כן.
3: הוא מגיע מרוסיה. אבל כן, בהחלט אפשר לקרוא גם את הקולוניאליזם בתור מקור הרעה. הסיפור של הפיישנט זירו שאתה מתייחס אליו הוא סיפור שמספר הצנחן הבריטי שמגיע לבית של הנצורים, וזה סיפור שהוא מגיע אליו משמועה. אנחנו לא באמת בטוחים אם זה נכון או לא. זו בסך הכל גרסה, ויש שם הרבה גרסאות למי התחיל.
1: כן.
3: וכל פלג בארץ מאשים פלג אחר, בזה שהוא הביא את הזומביות, ויש לו את, את הסיבות שלו, אבל, אבל בהחלט בסיפור ההוא, שהוא מעין מעשייה אוריינטלית בסגנון של כללת הפרעונים, אז הזומבי הראשון הוא בעצם גופה שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות לא רשמיות בתוך הר הבית. כן, כאילו אם אתה רוצה ללכת לשם, אז יש פה את המקור בעצם שהולך הכי אחורה ללב הקונפליקט והמפגש בין, בין הדתות השונות כאן.
1: אני רוצה רגע לקחת תפנית, ובעצם לדבר איתך גם על העובדה שכתבת בעצם באמת ספר על זומבים ו- ומאורעות היסטוריים, וחיכית את הסגנון של ברנר בצורה מאוד מאוד יפה, אבל גם כתבת ספר על כתיבה. כי בעצם, וזה גם קשור לאופן שבו, שבו אתה פותח את הספר עם המביא לדפוס, שזה איזה מין כזה, איזה מין סגנון כזה שהיה נהוג באותה תקופה, של להגיד, אני לא כתבתי, מצאתי את האסופת דפים הזאת בבטן האונייה, ואני רק מביא אותה לפניכם. זו
3: תחבולה ברנרית.
1: תחבולה ברנרית ידועה.
3: זה ככה חצי מהספרים שלו.
1: אבל הוא כל הזמן כותב. בתוך כל הזומביות הזאת, הבן אדם יושב וכותב מחברות שאתה מביא אותן לדפוס, והוא גם מתלונן על הקוראים, הוא מתלונן על שוק הספרים במקומות מסוים, זאת אומרת, זה גם על איך אנחנו יוצרים את הנרטיב.
3: אני שמח שעלית על זה, זה לא מאוד משטר, אבל כן, זה ספר שעוסק בכתיבה, והעיסוק בדמות של ברנר, אדם שהוא סופר משכמו ומעלה, אבל הוא לא רק סופר, הוא גם עורך, הוא גם מוציא לאור, הוא גם מבקר, הוא אדם שהקיום שלו הוא קיום טקסטואלי בראש ובראשונה. אפילו באגרות שהוא כותב, אתה רואה את המהות שלו כאדם כותב בכל פיסת נייר שיצא ממנו, והגיעו אלינו הרבה מאוד פיסות נייר כאלה, ויש לו שם איזשהו אופי שהוא יכול לבוא ביטוי, לידי ביטוי כל כך יפה בטקסט. אז זאת הייתה הזדמנות עבורי גם כסופר לכתוב על מלאכת הכתיבה. וגם בגלל שהספר הזה, הוא באמת עושה פה איזשהו משהו מוזר, ואולי אפילו לא הוגן, וזה לכתוב בקול של מישהו אחר, אז ניצלתי את זה שברנר גם כן כתב דמויות וכתב בקולות של אנשים אחרים, כדי לדון בסוגיה הזאת. אז לכתוב על דמות של סופר, ועוד סופר כל כך גדול, שיש לו הרבה מאוד הגיגים בעצמו על ספרות, אם קוראים את ביקורות הספרות שלו, או אפילו בספרות היפה שלו, אז יש פה הרבה על מה להישען כדי לנהל את השיח הזה. וזה עזר לי

0: הקדומה וזובים, משהו שיהיה קלאסיקה עברית שאפשר לעשות לה את המהלך של המשאפ, וברגע שהכותרת הזאת קפצה בשיחה שניהלתי עם חברה, תמר, שהיא גם כן עורכת לשון ובכלל ליוותה את הכתיבה של הספר הזה די הרבה, אז ברגע שהשם הזה קפץ, אז ישר הרגשנו שיש פה קליק, שהכותרת הזאת היא משהו, היא יוצרת איזשהו דבר, ולא חשבתי באמת לכתוב את זה, זה כמה התחיל בתור הלצה, אבל אחר כך הספר הזה פשוט התחיל להיכתב מעצמו בראש שלי.
1: כי זה ז'אנר שאמרנו, יש לו דוגמאות, בעיקר עושים את זה עם ספרות או כל מיני יצירות תרבות, שזכויות היוצרים פקעו, ואז אפשר לעשות את מה שרוצים, ראינו את זה עם גב אבדה הקדומה וזומבים, יש גם עכשיו את פועה דוב שהופך לרוצח סדרתי, איכשהו האימה מאוד אוהבת לקחת את הדברים התמימים, לא יודע אם תמימים, אבל...
2: לגבי ברנר, אני לא יודעת.
1: לא בטוח, כן, גם לגבי גב אבדה הקדומה, אני לא יודעת כמה, אבל פועה דוב היה תמים, אולי גם לא. לקחת את הדברים האלה שכולנו מכירים, ולעשות להם טוויסט אימתני,
0: כן, אני חושב שזה באמת סגולה של האימה להוציא איזה מימד לא מדובר או לא מודע שיש בטקסט ולהביא אותו לפני השטח. ובגאווה ודעה קדומה וזומבים, אני חושב שזה נעשה היטב. אני הרבה יותר אוהב את גאווה ודעה קדומה וזומבים מאשר את גאווה ודעה קדומה. הזומבים חסרים לי בטקסט המקורי. משהו בוויקטוריאניות המאופקת, הממולמלת, נשון ממלמלה, שיש שם, הוא רק חלק קטן מהסיפור של מה קורה באנגליה באותו זמן, אנגליה שהיא בשיא האימפריה שלה, והרבה מאוד דיכוי ועוני ומחלות, וכל זה לא נמצא שם בספר, אבל ברגע שיש זומבים, אז אי אפשר להישאר בהדחקה שבה כל מה שחשוב זה חינוך טוב ולהינסה. אז הספר מקבל איזשהו עומק, ומשהו מהמושתק מדובר. בנוגע לפועה דוב, אני לא בטוח שזה אותו מקרה.
2: ובנוגע לשכול וכישלון, אתה חושב שאתה מוסיף איזה מימד לברנר שהוא היה מוסיף לעצמו לו חי היום?
0: השאלה מה ברנר היה עושה לו חי היום היא באמת שאלה לא פתורה, ואני לא יודע. מה שאני כן יכול לומר זה שיש שם הכנה מאוד טובה לזומבים. ולא במקרה השם שכול וכישלון הוא שם שיושב כל כך טוב על העניין הזה. הספרות שברנר כותב זו ספרות התחייה, דור התחייה, והרעיון של משהו מת שקם לחיים, של עם מת שקם לתחייה, של לשון מתה שקם לתחייה, של ארץ מתה שקם לתחייה, זה הבסיס של הציונות ושל ספרות התחייה באותו זמן, ואפשר למצוא גם אצלו, גם אצל ביאליק וגם אצל סופרים אחרים מהתקופה, הרבה מאוד דימויים שקשורים למוות, לחיים ולמתים שחוזרים לחיים, ואני, אפילו המוטו של הספר, ששמתי, הוא במפתיע לא מברנר אלא מביאליק, ההתעורר המת, ההזדעזע המת, מתוך אכן חצי רעם. והזומבים היו שם, וברגע שאני הופך אותם לממשיים, אז זה מוציא איזשהו מימד של הטקסט שהיה קיים, ושם עליו איזשהו זרקור, ומעלה את השאלות של מה קורה שאתה מקים לתחייה המת. מה יוצא שם? זה זומבי, זה קם לחיים. ובכלל, הדימוי של לחזור לחיים הוא דימוי שנמצא מאוד עמוק ביהדות, חזון העצמות היבשות. אפילו יש לנו פועל לקרום אור וגידים.
2: נכון.
0: זה פועל שהוא ספציפי למת שלובש שוב בשר. באיזה עוד שפה יש להם פועל ספציפי לדבר כזה? בעברית יש.
1: יש גם דיון בספר על איך לקרוא להם, שזה אחד הדיונים המצחיקים, באמת, איך לקרוא להם ומה הם בוחרים בסוף, איך זה הולך בסוף?
0: פגחים.
1: פגחים מפגר חי, נכון?
0: כן.
1: ואז אתה נותן שם איזה משפט של פגוח פוגחתי או משהו כזה, נכון?
0: כן. פגחים ופגחוני ופגוח פוגחתי.
2: זה גם נורא יפה שיש פתאום יש זומבים. ועל מה הסופרים מדברים? איך נקרא להם בעברית?
1: בדיוק. תמיד
2: תמיד סגורים על המטרה הנכונה.
1: אנחנו צריכים לסיים, אמיר, אבל אני חייב לשאול אותך קצת על ההתקבלות של הספר הזה. איך הגיבו בהוצאה כשבאת אליהם? יצא בהוצאת עם עובד? ההוצאה הסוציאליסטית הזאת, כבר לא, אבל זה פעם, שכאילו מחוברת לימים האלה,

0: ואז אתה לוקח להם את קודש הקודשים, את שכול וכישלון, אולי הרומן, הרומן העברי הראשון שנכתב כאן, או, והקוראים, נגעת להם בברנר, הזזת להם את הגבינה.
1: אני מודה שהיה קשה למצוא הוצאה, ומאוד שמחתי שבסוף עם עובד, הוצאה כל כך מכובדת, הרימה את הכפפה הזאת, וכדי לוודא שאכן הספר הוא מצדיק את ההמולה הזאת, הם שלחו אותו להרבה לקטורים, ביניהם חיים באר, שהוא סופר חשוב, ואוהבי ברנר ומומחים לברנר, והוא ממש ממש התלהב, ואמר, אל תשנה מילה. ובסוף הוא אפילו כתב את ההמלצה על גב הספר.
2: בוא נגיד רגע, אבל אם אתה כבר מזכיר את זה, כי זה מעניין מה שחיים באר כתב. הוא כתב ספר מפתיע שרוחו הגדולה של יוסף חיים ברנר מעלעלת בין דפיו ומפיחה רוח בין משפטיו. הוא נס ספרותי בימים קודרים של שכול וכישלון. זה, הוא כתב מאוד יפה.
0: כן.
1: כן. יש דבר אחד שאני עוד רוצה להספיק לומר.
2: בבקשה.
1: וזה שהספר הזה הוא גם חלק ממהלך כללי אצלי, וזה המעבר לכתיבה של אימה, או דברים שקשורים לאימה, וכמו אימה בראשון מערב, ספר הנוער שהוצאתי לפני שנה וחצי, דיברנו עליו פה, ואני גם עורך כתב עת לאימה ביחד עם דנה שרפי, שנקרא בו, ואנחנו אפילו מעבירים סדנה לכתיבת אימה בפסטיבל הסופרים בירושלים בקרוב. אם יש פה מאזינים שרוצים לכתוב אימה, הם מוזמנים לבוא.
2: יפה מאוד. אמיר חרש, יוסף חיים ברנר, שכול וכישלון וזומבי, מוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
0: להתראות.
3: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

תקופה שחלש, אני יורד למחתרת להתחיל מחדש, ושוב סת לאבד משישי עד מוצש. בכיתי כמו ילד מכל מה שכתבת, כשאני קרימינה אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששל

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת כי היא בוחנת את המשך המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות המתקפה האמריקנית הלילה. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון. משעות הבוקר דווח על 8 הרוגים. בליכוד מבהירים כי נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. ועדת החוץ והביטחון אישרה להמשיך לגייס חיילי מילואים בצו 8. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 1. רשויות החירום וההצלה בלבנון מדווחות על 6 הרוגים בתקיפות חיל האוויר בכפר השי טייר דיבה שבאזור צור. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי בכך עלה ל8 מספר ההרוגים בתקיפות צהל בדרום לבנון משעות הבוקר. תושב מרגליות קובי סומילי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם גם לאחר אירוע החדירה, אתמול.
4: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו. אנחנו לא שייכים למדינה. אם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בוא אליי לבית, לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם. שיבואו לילה אחד שישכום במוצא מרגליות. לילה אחד, בושה, בושה למדינה שלנו.
3: קובי סומילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אומר כי ארצות תצטרך לבחון מחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות האירועים הלילה במצא הורמוז.
5: باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
3: נצטרך לעשות בחינה מחדש בעקבות ההתפתחויות. התהליך הדיפלומטי אינו מתרחש בחלל ריק, וארצות הברית פוגעת בו במסרים סותרים, בשינויים דחופים בעמדותיה ובדרישותיה, וגם בהפרות דחופות של הפסקת האש. כך אמר דובר משרד החוץ בטהרן לערוץ טלוויזיה איראני. דבריו של השר דודי אמסלם מהליכוד כי היועצת המשפטית ובית המשפט העליון הם אנטישמים משום שהם רודפים את לומדי התורה. מרב סבירסקי, שהוריה נרצחו ב7 באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה משרתת את האינטרסים הקואליציוניים שלה ולא את האינטרסים הביטחוניים של המדינה.
6: איך הוא מעז, איך הם מעיזים להמשיך להיות כל כך יהירים וזכוחים כשאנחנו בשנתיים ושמונה חודשים הכי מדממות במדינה הזאת, והם מרשים לעצמם להמשיך להתנהל בלי פיקוח, בלי ביקורת, ולחשוב שהם מצליחים ולהגיד אנטישמים? זה באמת לא יתואר. אין מילים לניתוק הזה, וזה ממש מתחבר אחד לאחד למה שהיה בדיון אצל רוטמן. איך משתיקים את האמת?
3: מרב סבירסקי אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. הבוקר הוצאה סבירסקי מדיוני ועדת החוקה בכנסת, לאחר שניסתה להגיב על דבריו של היושב ראש רוטמן, שלממשלה הייתה קדנציה נפלאה. ברוב של 7 תומכים מול 3 מתנגדים, אישרה ועדת החוץ והביטחון את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8. על פי הצו שאושר, יהיה אפשר לגייס עד 280,000 חיילי מילואים. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל.
1: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ7 בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
7: התחזית בחסות?
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן. ביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
9: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

ירושלים. ההשראה הדתית של הפלורנטינים במאות ה-14 וה-15 היא נושא הפרק הרביעי והאחרון שלנו יחד. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, תספר לנו כיצד קשרו הפלורנטינים ברנסנס את עירם לעיר דוד. ואולי נספיק גם לדון בשאלה, איזה תמהיל נוצר בפירנצה בעקבות ההשראות שספגה משלוש ערים, רומא, אתונה וירושלים.

0: שלום אירינה.
1: שלום גיל.
2: איזה מסע מרתק, באמת. כזה כיף.
0: ממש כיף, וגם זה די מדהים שהפלורנטינים יכלו להתבונן אחורה על ציר הזמן, למרחב, על הציר הגיאוגרפי, ולסמן לעצמם כל מיני השראות, ולהגיד, ככה אנחנו רוצים להיראות, להידמות ל... זה מעניין, זה נחמד.
1: מאוד. אני גם מוצאת שזה מאוד מעניין ונחמד. כן. ונותן השראה, מעורר השראה.
0: כן, אני תוהה באיזו מידה ראשי ערים עושים את זה היום, מסתכלים, אומרים, אנחנו נהיה פריז של המזרח התיכון, אולי ביירות, כן? כמו שפעם רצו למתג את ביירות, וישראל אולי עם איזה עיר בלי הפסקה, תל אביב כמעין ניו יורק, כל מיני כאלה דברים שאני תוהה, באיזה אופן אנחנו הולכים והולכות עמוק כשאנחנו שואלים את עצמנו על מודל ההשראה שלנו והחיקוי?
1: אני חושבת שהרעיון של המודל קשור הדוקות עם ההשכלה. ככל שאתה יודע יותר, זה גם מעורר השראה.
0: כן, כן.
1: וזאת אולי הבעיה.
0: מעניין. אז ירושלים היא הנושא שלנו הפעם, ובאמת נשאלת השאלה, מה זה הקטע הזה של להיות כמו ירושלים? שזה לא היה רק בפירנצה, נכון?
1: זה לא היה רק בפירנצה. כן, ואולי מזה פרנדי. צריך להתחיל, כן, שהפרקטיקה של העברת מקומות הקדושים, מארץ הקודש לאירופה, היא הייתה פרקטיקה די נפוצה. זאת אומרת שבמקום לעשות עלייה לרגל, בימי ביניים עכשיו, כן, אני מתכוונת, ובתקופת הרנסנס, עליית הרגל, שזה מסע קשה, מסוכן ויקר וארוך. מה שעשו לפעמים זה שחזרו את המקומות הקדושים בערים האירופאיות או באתרים באירופה.
0: כן.
1: ואז אפשר היה להעביר את הקדושה, זה בעצם העבירו את הקדושה מאותו מקום ספציפי בארץ הקודש הביתה.
0: אבל אני לא מבינה את זה, זה היגיון מוזר.
1: העניקו משמעות דתית.
0: העניקו משמעות, כן.
1: זה, המקום נשא משמעות דתית, ושחזר את החוויה של המאמין במקום האותנטי בארץ הקודש.
0: עכשיו, זה עובד רק כשבאמת יש אנשים שמוכנים ומוכנות לראות במקום הזה איזושהי חלופה או איזשהו מקום קדוש מסוג אחר, שהוא לא בירושלים, ורק אם הם באמת מאמצים את הרעיון הזה ומיישמים איזשהן פרקטיקות במקום, אז הוא מקבל נכון. גם את האווירה הזאת, נכון? שיש נכון. יש אווירה עכשיו, של קדושה.
1: זה כמובן היה גם מאוד כדאי כלכלית, כיוון ש... כן, כיוון שהרבה אנשים הגיעו לשם. כן. ונתנו כסף לכנסייה, והם היו צריכים ללון איפשהו.
0: תיירות דת. תיירות,
1: בדיוק, כן. כן. והם גם תרמו כסף, וזה היה קשור לעלייה לרגל, למקומות האלה. כן, כן. חד משמעית.
0: אבל איך עושים את זה? מה? איך, מה אומרים על המקום החדש הזה?
1: כן, יש כמה דרכים לעשות את זה. אז קודם כל, הדרך שמעניינת אותנו עכשיו, זו דרך אדריכלית ומתן שם. זאת אומרת, יחד עם משמעות, זה העניק גם משמעות מאוד מיוחדת למקום הזה. אז למשל, שחזרו את הכנסיות, כנסיית הקבר, ראשית כל. ראשית.
0: הכנסייה הכי חשובה, אחד המקומות הכי קדושים.
1: שהיא מנציחה בעצם בעיקר שלושה מקומות קדושים. מקום של צליבתו של ישו, מקום של קבורתו של ישו, ומקום של תחייתו של ישו. ואלה מקומות הכי קדושים, מבחינת המשמעות הדתית, לנוצרים, אולי רק עלייתו בהר הזיתים זה משהו שגם כן, כן מאוד קדוש, אבל מבחינת התחייה זה העיקר, זה נמצא שם. ושחזרו את כנסיית הקבר במקומות שונים באירופה, במדינות שונות באירופה, בדרכים שונות מאוד.
0: כן, כשאת אומרת שחזור, את לא מתכוונת שזה אחד לאחד בנו מבנה זהה.
1: ממש לא. עכשיו, יש מחקר על זה של ריצ'רד ריכרד, הוא גרמני, קראוטהיימר, והוא בעצם מראה שמספיק היה לצטט משהו אחד, צורה, מידה, למשל, כדי שזה כבר יהיה עיתק של כנסיית הקבר. זה מאוד מעניין, זה מחקר מאוד מעניין. יש מקומות שונים, זה נראה באופן שונה. יש בוורלו, למשל, בצפון איטליה, מקום, שחזור מאוד ידוע של מקומות קדושים. לפעמים יש שחזורים יותר קרובים למקור, כן. לפעמים פחות, תלוי.
0: אבל את אומרת שהוא מצא שלקחת אפילו רק מאפיין אחד, כן. זה כבר הספיק, זה... ואם אני כמובן אומרת שלקחתי את המאפיין כן. הזה, ואני ממתגת את המקום, נותנת לו שם, משיימת אותו, אז זה מה שמייצר את הקדושה של המקום החדש באירופה.
1: ככה, כן, נכון מאוד. עכשיו, ככה זה נכון. עכשיו, למשל, בכנסיית הקבר, מהו המרכיב האדריכלי הבולט? זה הרוטונדה. הרוטונדה שבמרכזה בעצם יש עמד הקבר, כך מאמינים, הקתולים, כן, והאורתודוקסים, עמד הקבר של ישו.
0: כן.
1: והרוטונדה עם כיפה מעליה, למשל, זה אחד, או צורה עגולה, צורה הרכזית, זה יכולה להיות רוטונדה, מתומן, מישהו ש... זה מקשר את המאמין עם המקום הספציפי הזה. ונושא משמעות דתית של המקום.
0: איזה יופי.
1: בנוסף, למשל, עולי רגל שהגיעו לירושלים, מדדו את המרחקים. בצעדים שלהם, בדרך כלל. אז
0: כמו מהכניסה בדיוק, אל הקבר
1: בדיוק
0: עצמו.
1: ככה, בדיוק ככה.
0: כן, ואז אם מצליחים לשחזר את זה, אז התחושה היא שאת מתהלכת באותו המסלול.
1: בדיוק, זה חוויה.
0: וההוויה, נכון. כן, הוויה מתרחשת והחוויה, גם במקום החדש.
1: נכון, החוויה בחלל, כן, בדיוק.
0: כן.
1: אז אלה למשל הדרכים. וזה עבד גם בפירנצי, ואני אתייחס לזה.
0: כן.
1: עכשיו, כאשר בסוף של המאה ה-14, עולה רגל פלורנציני, ג'ורג'ו גוצ'י, גוצ'י זה כבר הייתה המשפחה.
0: לא בהכרח אותו גוצ'י מהיום של האופנה.
1: לא, מבקר בירושלים, והוא כתב אחר כך את התיאור של המסע שלו. הוא כל הזמן משווה את המקומות שהוא רואה למקומות של הבית, למקומות פלורנציניים. ובפירנצה באמת יש את מונטה אוליבטו, הר הזיתים שגם נמצא שם, והוא מוצא כל מיני דברים שהם דומים, כל מיני מקומות דומים.
0: אבל זה פשוט מתוך החוויה האישית שלו, נכון? גם החוויה האישית שלו את העלייה לרגל בירושלים, וגם את החוויה האישית שלו בהיותו פלורנטיני של פירנצה. כן?
1: נכון, שהוא משווה את זה דווקא לפירנצה, כי עולי רגל ממקומות אחרים ישבו את ירושלים, למשל, למקומות ספציפיים בערים שלהם.
0: כן.
1: אבל כיוון שאנחנו מדברים על פירנצה, מאוד מעניין איזה הגבלות יוצרים הפלורנטינים. ולמשל, גוצ'י, ולא רק גוצ'י, אלא גם כמה אנשים אחרים, מוצאים דמיון, מדגישים את הדמיון בין כנסיית הקבר, אותה רוטונדה עם האוקולוס, עם הפתח, כן? בכיפה,
0: פתח, כן,
1: מעל קברו של ישו, לבין בית התבילה בפירנצה. עכשיו, הקשר הזה...
0: כבר דיברנו עליו, על בית התפילה, כן, נכון? אז פעם קשרו אותו לרומא, פעם קשרו אותו לירושלים.
1: בהחלט. זה היה מבנה בעל משמעות סמלית כן. מאוד חזקה.
0: כן.
1: עכשיו, איך קשרו אותו לירושלים? בכל מיני דרכים. למשל, היה לו תפקיד בהצגות, תפקיד שקשר אותו לירושלים. למשל... ביימו, ברחובות של פירנצה, ביימו את הרצת המאגים. זה היה אירוע שעשו כל שנה, ותושבים רבים משכבות חברתיות שונות השתתפו בדרך זו או אחרת בהצגות האלה. זאת הייתה תהלוכת המאגים. עכשיו, זה השתנה טיפה משנה לשנה, מתקופה לתקופה, וההדגישים השתנו. כי למשל בתקופה מסוימת במאה ה-15 יותר הדגישו את השיחה בין המאגים להורודוס. אולי אני צריכה להזכיר קצת. הנושא לקוח מהברית החדשה, שבא מסופר שכשישו נולד, אז שלושה חכמים מהמזרח רצו לבוא אליו, כדי להריץ אותו.
0: כן.
1: והם מגיעים להורדוס, מלך ירושלים. אבל הורדוס לא יודע איפה ישו. הוא בעצמו מחפש אותו, כי נאמר לו שנולד מלך יותר גדול ממך, אז הוא רוצה להרוג אותו. הוא לא יודע לאן לשלוח.
0: כל אחד באינטרסים שלו לחפש את ישו, כן.
1: אחר כך הם ראו את הכוכב שהביא אותם לבית לחם, והם הגיעו לישו והשתחוו לו, ולפי המסורת הנוצרית, המאגים, אותם שלושת החכמים, היו בגילאים שונים, המאגוס המבוגר, המאגוס בגיל הבינוני והמאגוס הצעיר, וכך הם גם תוארו באומנות החזותית.
0: כן.
1: אז קודם כל הנושא הזה, בימו אותו בכנסיות קודם כל, בסוף ימי הביניים.
0: את התהלוכה ואת החיפוש שלהם אחרי ישו?
1: כן, ואיך שהם מגיעים לישו.
0: כן.
1: כן. ואחר כך זה יצא החוצה. זה לא רק בפירנצה היה, זה יצא החוצה. ובפירנצה מאוד אהבו את ההצגה הזאת. ובימו אותה כל שנה ביום של המאגים, והתכוננו לזה, ורבים השתתפו בהצגה עצמה, וגם בתור צופים ובתור כל מיני תפאורה וזה. עכשיו, זאת
0: תיאטרון קהילתי לגמרי.
1: מאוד, כן, מאוד.
0: כן.
1: ככה זה היה בפירנצה. גם היו כל מיני ארגונים לשירה, למשל, ולתיאטראות וכאלה, כן.
0: כן. לא רק לתיאטראות,
1: זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא לתיאטראות, אבל היו כל מיני ארגונים שחלק של העבודה שלהם, זה היה בימוי של ההצגה.
0: כן, כן.
1: אז
0: איך הם השתמשו בבית הטבילה?
1: אז זהו, אז תהלוכה של המאגים זה תהלוכה. אז בימו אותה ברחבי פירנצה. כאשר זה השתנה משנה לשנה ומתקופה לתקופה, ולמשל בתקופה מסוימת הדרך שלהם הייתה מפלאצו די פריורי, המרמון של השליטים, אל למשל הכיכר של בית הטבילה, הכיכר של הדומו,
0: כן, היום, המרכזית.
1: כן, המרכזית. ואחר כך זה היה עד לסן מרקו, כאשר נבנה פלאצו מדיצ'י, אז התהלוכה עברה דרך פלאצו מדיצ'י, כן, לסן מרקו, לכיכר של סן מרקו. ובכלל, הסיפור הזה, ההצגה הצטמצמה לתהלוכה של המאגים אל המלך הורדוס. והארמון של הורדוס היה בכיכר של סן מרקו. אבל לפני כן, וגם בשנים שונות, כן, תלוי מתי,
0: כן, כן,
1: הירושלים והורדוס ובית המקדש ביימו את זה בכיכר של בית התבילה. כאשר בית התבילה הפך לבית המקדש. וכל פירנצה הפכה לירושלים. ולכן כאשר, למשל, אותו גוצ'י מגיע ירושלים, זה טבעי בשבילו לקשר בין שתי הערים. כן. כי הוא כל שנה,
0: כן, ממש בריטואל שנתי,
1: נכון,
0: טקס.
1: נכון. עכשיו זאת רק הזדמנות אחת, היו עוד הזדמנויות כאלה.
0: וואו.
1: הוא מכיר את פירנצה כירושלים גם כן.
0: כן, לפחות וגם יום אחד בשנה.
1: כן, לפחות. זה, אנחנו יודעים שבסוף של המאה ה-14 זה כבר קיים. עכשיו, אבל בנוסף לכך, יש שמות קבועים כמו מונטה אוליבטו שהזכרתי.
0: הר הזיתים.
1: הר הזיתים בפירנצה. ועוד דברים כאלה.
0: הקבלות כאלה.
1: כן, כן. עכשיו, לגבי בית התבילה, הוא לא עמד רק בשביל בית המקדש הירושלמי היהודי, אלא גם לכנסיית הקבר.
0: בית התבילה סימן גם את כנסיית הקבר.
1: סימן את כנסיית הקבר. מתי? מתי הוא סימל את כנסיית הקבר? למשל, בחג של האש הקדושה. זה השבת הקדושה.
0: כן.
1: עכשיו, יש את המנהג הזה של קבלת האש הקדושה, כאשר הנוצרים מאמינים, או היום זה האורתודוקסים שמאמינים שהאש יורדת מאלוהים לקברו של ישו, בעצם בכנסיית הקבר.
0: כן.
1: ואז לוקחים ומפיצים אותה ברחבי העולם.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, המנהג הזה תואר על ידי עולי רגל גם בימי ביניים.
0: שגם זכו לראות את הטקס הזה קורה?
1: הם זכו לראות את זה, כן. רציתי לומר תיירים, אבל הם בעצם היו מאמינים.
0: כן.
1: ממקומות שונים.
0: כן.
1: והם לא האמינו כבר אז שזה, שהאש יורדת מאלוהים. זאת אומרת, הם האמינו, אבל בדרך לא ישרה כזאת.
0: כן, כן.
1: אבל הם תיארו את זה. ואז... הטקס הזה שוחזר בפירנצה. עכשיו, איך
0: גם זה... בבית הטבילה?
1: אז זהו, אז אני רוצה לספר על זה. אז עכשיו, איך זה היה בפירנצה? קודם כל, הם האמינו שאחד מבני משפחת פאצי השתתף במסע הצלב הראשון. עכשיו, באותה שנים פירנצה הייתה עיר קטנטונת ולא חשובה בארנה הפוליטית. אז הפלורנטינים נהגו לנסוע יחד עם תושבי פיזה. הם הצטרפו למסעות שיצאו משם. ופאצי הגיע לירושלים והיה לו קשר קרוב עם גוטפריד מבויון, שהוא היה המלך הראשון של ירושלים, שהוא הנהיג את המסע הצלב הראשון.
0: כן.
1: כן. עכשיו, וגוטפריד אפשר לאותו פאצי לקחת אמו בחזרה מירושלים אבנים קטנות מכנסיית הקבר, מהקבר בעצם. והוא לקח את האבנים האלה והביא לפירנצה, והם באמצעות האבנים האלה, באותו יום של השבת הקדושה, הם יצרו אש בכיכר של בית התפילה, ולקחו לבית התפילה לברך את האש הזאת, זה מקום, זאת כנסייה, קדושה, ואחר כך הפיצו את זה בפירנצה. ואותו ג'ובאני וילני, ההיסטוריון שכתב את הקרוניקה שלו במחצית הראשונה של המאה ה-14, ושאשתו הייתה ממשפחת פאצי, ולכן היה לו חשוב להדגיש את השם הזה.
0: להנחיח, כן.
1: הוא מספר על המנהג הזה, ומתאר אותו, ומדגיש שוב את המבנה של, של, של בית התבילה, כמסמל את ירושלים ואת כנסיית הקבר במיוחד.
0: וואו, הם ממש כן. ממש עמלו על היחסים האלה, על איך אפשר לקחת מירושלים ולהראות את זה בפירנצה, אם זה כן. על ידי הקבלות או ממש פיזית, כמו שאת מספרת את הסיפור עם האבנים.
1: כן, נכון.
0: כן.
1: עכשיו, זה היה בשביל, כל זה בשביל מה? בשביל לחוות את החוויה הזאת של מקומות הקדושים,
0: כן.
1: קרבה למקומות הקדושים, כן. לירושלים.
0: מי שאין לו אפשרות לעלות לרגל לירושלים, כן. שיוכל לחוות את זה בביתו.
1: נכון. עכשיו, אבל אני רוצה עוד לספר על הרעיון הזה,
0: כן.
1: של עיר פירנצה כירושלים החדשה. הרעיון הזה קשור לשני היבטים של ירושלים. ירושלים הארצית וירושלים השמימית, ויש משמעות לזה. למה הכוונה? הכוונה היא לכך, ירושלים הארצית זאת ירושלים יהודית. אותה ירושלים שמתוארת גם בברית הישנה וגם בברית החדשה. בשני החלקים של הביבליה, כן? אני רק אציין שהברית הישנה זה כמעט זהה לתנך. ביבליה, הספר הקדוש של הנוצרים, ביבליה מורכבת משני חלקים.
0: כן.
1: הברית הישנה והברית החדשה. הברית הישנה היא כמעט זהה לתנך. היא מתחילה מסיפור הבריאה, וברית החדשה מספרת על ישו. אז ירושלים מתוארת גם בברית הישנה, מן הסתם, וגם בברית החדשה, כי ישו הלך בירושלים ובמקומות שהפכו לקדושים בעקבותו,
0: כן.
1: בעקבותיו. עכשיו, אז אותה ירושלים היסטורית, יהודית, היא ירושלים הארצית. עכשיו, מבחינת הנוצרים, וזה הודגש בתקופה הזאת, זה הודגש למשל על ידי דנטה, וגם אחרים. זאת ירושלים של חטא. ירושלים רעה, כן, בצורה גסה,
0: כן,
1: נאמר
0: כן.
1: את זה. למה? כיוון שהם בגדו בישו. היהודים בגדו בישו, וישו נצלב בירושלים הארצית הזאת, ההיסטורית, ופיזית זה היה פה, בירושלים ההיסטורית. עכשיו, ולכן זאת ירושלים רעה של הבגידה, כן. העיר הזאת נגמרת שם, והיא ממשיכה בצורה מטאפורית, במובן מסוים, אבל במובן אחר גם דתית, כן? במובן דתי, ברומא. כיוון שהכנסייה הנוצרית, אותה תורתו של ישו, ממשיכה ברומא. ורומא הופכת לירושלים החדשה.
2: והיא ארצית או שמימית?
1: אוגוסטינוס, למשל, מתייחס לרומא, באוגוסטינוס, כן, אחד מאבות הכנסייה, כן, התיאולוג, הסופר הנוצרי מהמאה החמישית, הוא מתייחס לרומא בספר שלו כירושלים גם ארצית וגם שמימית.
2: כן.
1: כן, אפשר לומר את זה. אפשר לומר את זה ככה. במידה מסוימת. זה מורכב.
2: אוקיי. אז למה הכוונה בירושלים השמימית?
1: רק אני רוצה להשלים שדנטה בקומדיה כותב על רומא, שזה ירושלים שבה ישו רומאי. זאת אומרת, אולי אני אומרת את זה לא מילולית נכון,
2: כן.
1: אבל זה בעצם רומא הופכת להיות לירושלים. עכשיו, היא במובן מסוים, זאת דרך לירושלים השמימית. למה? כיוון שמאמינים שהדרך לגאולה, לחזרה לגן עדן, עוברת במוסד הכנסייה. והמוסד הכנסייתי זה ברומא.
2: כן.
1: אז דרך לגאולה, לירושלים השמימית, לגן עדן, עוברת ברומא. כך שרומא זה מושג מורכב, שמייצג גם את ירושלים הארצית החדשה, וגם את ירושלים השמימית במובן מסוים.
2: אז כשסיפרת לי שהם ניסו להידמות גם לרומא, או להגיד שיש להם איזשהו המשך לרומא, זה היה קשור גם בנרטיב הדתי?
1: כן, כמו כשאמרתי שווילני מדגיש שכשבנו מחדש את פירנצה, אז בנו אותה לפי המודל האדריכלי והאורבני של רומא הנוצרית, אז זה ניסיון לקשר את פירנצה לרומא הנוצרית, ולדבר על פירנצה כרומא נוצרית החדשה. ורומא,
2: אז אולי גם דרך פירנצה אפשר להיגאל. כן, אפשר לעבור גם דרך המוסד הכנסייתי הפלורנטיני כדי להגיע ל...
1: זה בדיוק היה הרעיון. זה בדיוק היה הרעיון, כיוון שלא רק שהאפיפיור, כמה אפיפיורים גרו בפירנצה, ואז המוסד הכנסייתי פיזית עבר לפירנצה. וזה קרה, אולי פה אני אעצור שנייה, התעכב שנייה.
2: כן.
1: זה קרה במחצית הראשונה של המאה ה-15, כמה וכמה פעמים, האפיפיור מרטין החמישי שהה בפירנצה והתגורר בכנסייה סנטה מריה נובלה. אחריו, האפיפיור יבגניוס הרביעי, שהוא ברח מרומא, מגיע לפירנצה וגם שהה במשך כ-10 שנים, כמעט בלי לצאת משם.
2: וואו.
1: בסנטה מריה נובלה. מדיצ'י תמכו בו כספית.
2: כן.
1: באפיפיורים. והוא ניהל את המוסד הכנסייתי מפירנצה. כחלק מזה, אירוע דתי, חברתי, תרבותי, מאוד חשוב, התרחש בפירנצה בסוף שנות ה-30 של המאה ה-15. ואני מתכוונת לניסיון לאחד את הכנסייה המערבית והכנסייה המזרחית תחת שלטונו של האפיפיור. עכשיו, לאור האיום הטורקי, הכנסייה האורתודוקסית, המזרחית, מבקשת את עזרתו של האפיפיור. האפיפיור עונה, אני מוכן לעזור צבאית, אבל אני רוצה לאחד את הכנסייה ושאני אהיה הראש שלה. כן. זה באופן כללי.
2: כן.
1: אז הם מארגנים ועדה כנסייתית של כמה מדינות שהיא עוברת ממקום למקום, היא הייתה בבאזל, היא הייתה בפרארה, היא הייתה בפירנצה והיא הייתה ברומא, וכשהיא הייתה בפרארה, אז קוזימו מדיצ'י מזמין את כולם לפירנצה, והיא ממשיכה בפירנצה. וקוזימו מדיצ'י משקיע כסף באירוע הזה. הוא עורך שולחנות, ומביימים כל מיני הצגות לכבוד האירוע הזה. עכשיו, מגיעים הרבה אנשים ממקומות שונים בעולם. לפירנצה, זה היה ב-1438. Mm-hmm. מגיעים מיוון ומגיעים ממערב אירופה, מערים שונות, ומגיעים קופטים ומגיעים רוסים ומגיעים איטלקים שונים, כן? וכולם נמצאים בפירנצה. ולפלורנטינים זה היה מאוד חשוב גם לפגוש את היוונים, למשל. זה היה מפגש מאוד תרבותי מאוד חשוב. כן. אנחנו יודעים את זה. השפעות, כתבי יד וחילופי דעות, רעיונות, דיונים, שיחות, היה מאוד עשיר. יופי. זה היה מאוד עשיר. ואת יודעת, יש דיווח של רוסי שמגיע ממקום שהוא תרבותית וטכנולוגית מאוד רחוק ממה שהוא פוגש בפירנצה. והוא משאיר תיאור של החוויות שלו, והוא למשל מספר על ההצגה שהוא רואה באחת הכנסיות בפירנצה. ההצגה הייתה על עלייתו של ישו השמיימה, והוא מאוד התרשם מאיך שהשחקן ששיחק את ישו פתאום עלה אל הגג של אותה כנסייה. כן. מאוד מאוד גבוה. כן. הוא לא הכיר טכנולוגיות כאלה. כן. ובוודאי כשהוא ראה את האדריכלות הפלורנטינית, זה הוא מאוד התרשם.
2: האדריכלות הפלורנטינית היא אחד מהמפתחות של הפרק הזה, כי אנחנו רוצות להתעכב למשל על האדריכלות של הקתדרלה המרכזית, כדי שאנחנו נדבר על איך באמת בסופו של דבר, ממש גם בחומר, בא לביטוי הקשר הזה שהפלורנטינים ניסו לייצר בין פירנצה לבין ירושלים.
1: כן, אכן זה נכון. עכשיו, אז אני רק אומרת שהאפיפיור נמצא שם, כן. מנהל את הכנסייה מפירנצה, וזה גם הופך את פירנצה למרכז דתי, והופך אותה במובן הזה לירושלים החדשה.
2: כן.
1: ירושלים כמרכז דתי, כמקור של נצרות.
2: מירושלים לרומא לפירנצה.
1: בדיוק ככה, כן. זאת הדרך.
2: אתן מאזינות ומאזינים למעבדה, בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק רביעי בסדרה, ירושלים.
1: עכשיו, לגבי הקתדרלה. הקתדרלה הישנה של פירנצה מהנצרות הקדומה, שמה סנטה ריפרטה. והשם הזה נדבק למבנה החדש עוד שנים רבות, אחרי שנבנה המבנה החדש.
2: שזה קדושה שמאחה? איזה קדושה הזאת?
1: אחת הקדושות, כן. עכשיו, בסוף של המאה ה-13, הפלורנטינים יוזמים בנייתה מחדש של סנטה ריפרטה. והפרויקט האמביציוזי הזה לוקח שנים רבות, יותר מ-100 שנה. הם מרחיבים את הכנסייה הזאת, כי כבר הכנסייה הישנה, הנוצרית הקדומה, לא תואמת, לא הולמת את האוכלוסייה הולכת וגדלה, וגודלת.
2: פשוט מבחינת מקום, את מתכוונת.
1: מקום והאמביציה שהייתה לתושבי העיר, שהייתה לשליטים של פירנצה.
2: כן.
1: והם בונים את הכנסייה החדשה. הכנסייה החדשה הזאת, את הקתדרלה החדשה, שנקראת סנטה מריה דל פיורה, של הפרח, זה מצטלצל עם שמה של פירנצה, היא בצורה של בזיליקה ומתומן, כן. שמעליו כיפה של פרונלסקי. תכננו את הכנסייה הזאת לפי המבנה של בית המקדש. פרופורציות של בית המקדש בירושלים משתקפות בפרופורציות של הקתדרלה של פירנצה, של הדומו.
2: כן.
1: עכשיו, מספרים שהם בעלי סמליות דתית, כמו 72 למשל, מוצאים ביטוי בקתדרלה של פירנצה.
2: איפה למשל?
1: אני לא זוכרת עכשיו בדיוק, אבל לפי מיטב זיכרוני, ואני כמעט בטוחה בזה, בקוטר של הרוטונדה.
2: אז הקוטר הוא 72.
1: 72
2: מטרים.
1: לא מטר, אלא ברצ'ה. שזה
2: מידה, מידה יותר כן, עתיקה.
1: של התקופה הזאת. כן, כן. כן. ויש עוד, זה לא המקום היחיד. כאשר בונים את הרוטונדה, אותו מתומן של הדומו, אז גם משתמשים באותן פרופורציות ואותם מספרים ואותן אסוציאציות עם ירושלים ועם המבנים הקדושים בירושלים.
2: כן.
1: בראש ובראשונה, המבנה של בית המקדש ההיסטורי וכנסיית הקבר. לגבי כנסיית הקבר, אני אציין רק שעצם השילוב הזה בין הבזיליקה לחלק הרכזי עם כיפה כן. ואוקולוס.
2: כלומר, אותו
1: הפתח,
2: פתח
1: בדיוק.
2: שמכניס אור.
1: כן.
2: כן, הפתח
1: זה
2: בתקווה.
1: זה כבר ציטוט מכנסיית הקבר.
2: כן.
1: כאשר הריליקוויה החשובה ביותר שיש בדומו הפלורנציני, זה הזינוביוס הקדוש. זינוביוס הקדוש, הקדוש המקומי, הזה שמהנצרות הקדומה, קבור שם, באותו מתומן.
2: כן.
1: מעל הקבר שלו יש את, את האוקולוס
2: את האור.
1: הזה. אז זה, זה כמו ש... בירושלים יש כנסיית הקבר עם קברו של ישו, כך בכנסייה של פטרוס הקדוש, ברומא יש את קברו של פטרוס, הבישופ הראשון של, של כך הם אומרים, הבישופ הראשון של רומא, וכך בפירנצה יש את הדומו, שיש שם את, את הקבר של זינוביוס, הבישופ הראשון של פירנצה.
2: Mm-hmm.
1: כן.
2: אז הם ממש ממש מתכתבים עם המבנים, גם בירושלים וגם ברומא.
1: כן, אבל בנוסף לכך, כאשר ברונלסקי בנה את הכיפה המפורסמת שלו, שהיא עד היום הזה הסמל של פירנצה,
2: כן.
1: הכיפה שלא ידעו איך לבנות אותה, שהיא הייתה מתוכננת מעל המתומן, אבל... לא ידעו איך לבנות אותה.
2: איך כן? לייצר כזאת זווית וכזה עיכול?
1: איך, איך פיזית? סיבה? כיוון שאי אפשר היה בקוטר הזה העצום,
2: כן.
1: הענק, אי אפשר היה לבנות פיגומים. והוא מצא דרך איך עושים את זה. זה סיפור אחר.
2: יופי.
1: זה סיפור אחר.
2: כן.
1: דרך בהשראה דווקא של הפנתיאון הרומי, בין היתר. דמיינו את התוצאות, כיפה הזאת, תיארו אותה בציור ובפיסול, אבל לא ידעו איך לבנות אותה. ברונלסקי בנה אותה, והיא כל כך יפה, וכאשר עשו חנוכה של הכנסייה החדשה, של הדומו החדש, עוד לפני שבנו את הלנטרנה, הפנס הזה מעל האוקולוס, מעל אותו פתח,
2: כן.
1: החנוכה הייתה ב-25 למרץ 1436. זה היום הראשון של השנה הפלורנטינית, 25 למרץ, היום של הבשורה.
2: Mm-hmm.
1: השנה הפלורנטינית התחילה ביום הזה.
2: Okay.
1: עכשיו, כאשר עשו את החנוכה של הקתדרלה החדשה, עם הכיפה שברונלסקי רק סיים לבנות, אז שרו, חיברו, יצירה מוזיקלית, מוטט. מי שחיבר אותה היה דופי, קראו לו דופי.
2: כן.
1: ובפרופורציות מוזיקליות, הוא התייחס לפרופורציות של בית המקדש.
2: של המבנה, וואו.
1: של בית המקדש לפי איך שהוא מתואר בתנך.
2: איזה יופי.
1: הוא נתן ביטוי הזה,
2: צלילי.
1: צלילי, פרופורציות מוזיקליות.
2: כן.
1: היו מבוססות על הפרופורציות האדריכליות של בית המקדש של שלמה. ושהם קמו לתחייה גם במבנה של אדומו החדש.
2: שגם מביא בחשבון את כן, המאפיינים כן, של בית המקדש.
1: כן.
2: איזה יופי,
1: כן.
2: גם איזה מעבר מעניין בין מדיום, נכון?
1: כן,
2: ממדיום
1: מוזיקה...
2: אדריכלי, פיזי, ממשי, גשמי, למדיום קולי, בר חלוף.
1: כן.
2: מאוד מעניין.
1: אבל הרעיון הזה בא לידי ביטוי גם באומנות החזותית,
2: כן.
1: בתבלית.
2: לא רק באדריכלות, את אומרת.
1: בזמן שברונלסקי בונה את הכיפה, וגם בזמן של הוועידה הכנסייתית הזאת, שמתרחשת בפירנצה בנוכחותו של האפיפיור, שדרך אגב נוכח והוביל את החנוכה של הקתדרלה, היה כשהוא היה שם.
0: כן.
1: אז באותו זמן הפסל הפלורנטיני לורנצו גיברטי יוצר את הדלתות השלישיות בשביל בית התבילה של פירנצה. הדלתות שנקראות שערי גן עדן, מכל מיני סיבות. גם כיוון שעצם בית התבילה זה שער לגן עדן מבחינת הנוצרים, גם כיוון שבמקום הזה, בין הדרומו, הקתדרלה, לבין בית התבילה, היה בית קברות שפינו אותו רק בסוף של המאה ה-13, ראשיתה של המאה ה-14, וכן, גם כיוון שזאת הייתה כניסה שפונה לקתדרלה, אבל גם כיוון שמיקלאנג'לו שיחק פה עם המילים, עם הביטוי המפורסם הזה, הוא שיחק והוא התכוון שזה כל כך יפה, התבליצים של גיברטי כל כך יפים, שזה
0: דלתות בזה גם, כמטאפורה.
1: כמטאפורה, בדיוק.
0: כן.
1: דלתות גן עדן, וזה, כן, ככה נשאר.
0: כן.
1: אז גיברטי יוצר את הדלתות, והנושא של הדלתות זה סיפורי הברית הישנה, סיפורי תנך. והתבליצים התחתונים, מתוך 10 תבליצים, יש 10 תבליצים,
0: כן.
1: 5 ו5 בכל
0: כן,
1: צד של הדלת.
0: כן, זה ממש מחולק למען ריבועים כאלה.
1: נכון, נכון. התחתונים מתארים את סיפורי דוד מצד שמאל, ואת הפגישה של המלך שלמה עם מלכת שבא בירושלים, על רקע של בית המקדש.
0: כן.
1: רק סיפור אחד.
0: כן.
1: ובית המקדש מאחורי המלך שלמה והמלכה בתבלית הזה מאוד דומה לסנטה מריה דל פיורה. והעיר, את הרחובות ובניינים אחרים שניתן לראות, שמאגפים את הקתדרלה, את בית המקדש, מאוד דומים
0: לפירנצה.
1: לפירנצה של התקופה.
0: כן.
1: כך שאותו רעיון של הקתדרלה בית המקדש של ירושלים, ופירנצה כירושלים, מוצא ביטוי גם בתבלית.
0: אני אפילו אגיד שזה מחזק את זה, נכון? כי אם את שוטלת דימוי במוח של אנשים, או בחוויה של אנשים, כשהם מגיעים לראות את התבלית, הם כנראה יכולים לזהות שמדובר בסיפור מהתנך, סיפור עתיק יותר מפירנצה, כן? לפחות יותר מפירנצה הנוכחית, ואז הם רואים שזה נראה כמו העיר שלהם, זה ממש מייצר גם חיבור והזדהות ותחושת קישוריות, קשר, וגם זה שוטל את הרעיון שזה הקדושה, הקדושה נמצאת כאן, גם בפירנצה.
1: זה נוצר אצלם בקלות, כיוון שזה לא רק בא לידי ביטוי
0: רק בתבלית וזהו, כן.
1: קודם כל זה, יש כמה וכמה יצירות אומנות כאלה, איפה ש... למשל, ג'קופו דל סילאי, אומן אחר, שמתאר את יוחנן המטביל ומאחוריו ירושלים, שניתן לראות בה את הקתדרלה של פירנצה.
0: של פירנצה.
1: כן, ולא רק, יש עוד מבנים, אבל הקתדרלה היא מתרוממת, כן. מעל העיר.
0: כן.
1: אבל זה קשור גם למוזיקה, זה קשור גם להצגות, זה קשור גם לדרשות שהיו. כן.
0: כן.
1: הכל ביחד. זה היה דימוי של פירנצה כירושלים. כמובן, סבונרולה, שביקר את פירנצה כרומא החדשה, פירנצה כאתונה החדשה.
0: היה ביקורתי לרעיונות האלה.
1: היה ביקורתי לרעיונות האלה, כיוון שלדעתו זה מסמל את החטא ואת התרבות החומרית והתרבות הפגנית.
0: זה מרחיק את פירנצה בעיניו מהגאולה, מהדת, מהרעיונות של ישו, של הנצרות.
1: נכון, אמין שהגאולה תבוא לפירנצה, שתתחיל מפירנצה, שהכפרה, שהגאולה תתחיל משם, מפירנצה, ובדרשותיו, שלשמוע אותם, להקשיב לדרשותיו, הגיעו המונים.
0: וואו.
1: הוא הדגיש את ההגבלה הזאת בין פירנצה לירושלים. עתידית של מעלה.
0: כן.
1: כן. ורק לסיכום של הסדרה הזאת,
0: כן.
1: זאת הייתה האמביציה של הפלורנטינים, שהיא לא נוצרה בחלל ריק, אלא היא מבוססת על סוג של מאת הזהב, תקופת הזהב, צמיחה חברתית, אם אפשר, כלכלית ותרבותית במיוחד, שאפשרה להם לטעון שהם אתונה החדשה, רומא החדשה וירושלים החדשה, ובעצם הם יצרו פירנצה החדשה.
2: שזה מה שאני רוצה לשאול אותך, באמת, על התוצאה בסופו.

0: בפונטה וקיו, כן. אז זה מקשר הרבה דברים ביחד. זה מיד, אצל הפלורנטינים המשכילים, כן, שהם קוראים את דנטה, ש, mm-hmm. שכתב את הקומדיה בשפה האיטלקית, בניבה, מקומי, mm-hmm. שהם, זה מקשר גם לדנטה, לתקופתו, גם לבואנדלמונטה, גם לתקופה קלאסית, לאותו רעיון של פירנצה כרומא. Mm-hmm. וזה לא, זה נמצא שם, זה נמצא שם לאלה שמבינים, לאלה שרואים, זה נמצא ברחובות של פירנצה. ובוודאי זה מוצא באומנות החזותית, בכנסיות, למשל,
1: ברור.
0: בהרבה מקומות אפילו.
1: כן, זה לא רק בכנסיות, גם באופיצי, כמו שאת תיארת מקודם. אפשר לראות כל כך הרבה רפרנסים לירושלים ולסיפורים שהתרחשו בירושלים, וגם לתרבות היוונית. אז אלה, שני אלה קופצים מאוד בקלות. לי, אני אולי לא מספיק מכירה את הרפרנסים לרומא, אבל מבחינת ירושלים ויוון העתיקה, זה פשוט כל הזמן קופץ לנגד העיניים מהתוצרים המרשימים של הרנסנס.
0: ולמשל, בקפלה טורנובוני, בסנטה מריה נובלה, זאת הקפלה הראשית, קפלה מג'ורי, ג'ובאני טורנובוני, הוא עבד בבנק של מדיצ'י, ניהל את הבנק בתקופתו של לורנצו המפואר, אז הוא מבקש מהאומן גרלנדאיו להנציח את בני משפחתו בסצנות שמתארות את מריה ואת יוחנן המטביל, שני הקדושים של פירנצה.
1: של פירנצה.
0: והסצנות התרחשו בירושלים לעתים קרובות, אבל הן מתוארות בפירנצה, כן. עם המבנים הפלורנטינים, כולל מגדל הפעמון של סנטה מריה נובלה, ומנציח את בני התקופה. זה, יש יצירה אחרת, מפה של פירנצה, שנוצרה פחות או יותר באותה תקופה, והיא מתארת את פירנצה בצורה מאוד דומה לירושלים מבחינת התפיסה, ובמרכז מתרוממת הקתדרלה, ומסביב יש שרשרת עם המנעול, כי זאת נעילה של פירנצה במצבה האידיאלי.
1: וואו.
0: ירושלים כמייצגת את המקום המושלם. הם רצו להנציח את עירם ואת תקופתם
1: כך,
0: בצורה אידיאלית.
1: כן.
0: ככה. תודה רבה.
1: תודה לך, אירינה. תושביהן של ערים רבות ביקשו שעירם תדמה לירושלים. ירושלים, עתירת מקומות קדושים, גם לנצרות, היוותה מוקד עלייה לרגל, במיוחד כנסיית הקבר, המנציחה שלושה מקרים קדושים, צליבתו של ישו, קבורתו של ישו, ותחייתו של ישו. לא כל אחד יכול היה להרשות לעצמו לעלות לרגל לירושלים, ולכן התפתח הרעיון להעביר את הקדושה מהמקום הגיאוגרפי המסוים בארץ הקודש למרחבי אירופה. איך אפשר להעביר קדושה ממקום אחד לאחר? למדנו שחשוב לבצע את המעבר גם ברמה המילולית, מתן שם מוכר ובעל משקל בנצרות למקום החדש, וגם ברמה האדריכלית, ציטוט של צורה מרכזית אחת או של מידה מסוימת, של גודל מסוים או של מאפיין ייחודי מהמבנה הקדוש המקורי במבנה החדש. ויחד, המילה והמבנה וכמובן היחס של הציבור למקום מעניקים משמעות דתית ואווירת קדושה למקום החדש שנבחר באירופה. ציטוט רווח הוא שחזור הפתח העליון המכניס אור מעל הקברו של ישו בכנסיית הקבר, האזור החשוב ביותר במבנה. שחזור זה נבנה בדרך כלל מעל לשחזור נוסף מתוך כנסיית הקבר, והוא של צורה הרכזית, שבאמצעה מונח הקבר. מטרתם של המבנה והמילה היא לשחזר את חוויית המאמין במקום הקדוש המקורי, ולשם כך אין צורך בשחזור מלא אחד לאחד, אלא ביצירת חוויה בחלל הדומה לחוויה בחלל המקורי. מעבר המקום הקדוש מירושלים למקומות מגוונים באירופה, ובמקרה שלנו, לפירנצה, היה בעל השלכות כלכליות מועילות לתושבי המקום, משום שהתפתחה סביב המקומות החדשים, תיירות דת. פירנצה, שתושביה ביקשו למצבה כמרכז דתי רוחני, מתגו אותה כהמשכה של ירושלים הארצית, שהמשיכה לחיות ברומא העתיקה. ירושלים הגיאוגרפית נתפסה כירושלים יהודית, ארצית שהתרחש בה

חטא גדול, דחיית ישו וצליבתו. ירושלים הקדושה והטובה המשיכה להתקיים ברומא העתיקה, שבה יושמה וטופחה תורתו של ישו. לכן, הדרך לירושלים השמימית עוברת ברומא. למדנו שהפלורנטינים ראו בעצמם שושלת של הרומאים, ולכן הדרך לירושלים השמימית מתחילה בירושלים היהודית שבארץ ישראל, עוברת דרך רומא וממשיכה לפירנצה. התקופה שבה ניהלו האפיפיורים את הכנסייה מפירנצה חיזקה את מצובה כמרכז דתי רוחני. סיימנו את הפרק בסיפור הבנייה מחדש של כנסיית סנטה רפרטה. משום שהכנסייה כבר הייתה קטנה מלהכיל את קהל המאמינים, יזמו הפלורנטינים את בנייתה מחדש בשם סנטה מריה דל פיורה, כלומר מריה של הפרח, שם המתכתב עם שמה של העיר פירנצה. הכנסייה תוכננה ונבנתה לפי יחסי המידות של בית המקדש. הפרופורציות של בית המקדש משתקפות במבנה הכנסייה. ציטוט נוסף של ירושלים הוא האוקולוס של כנסיית הקבר, אותו פתח עגול בתקרה בדיוק מעל הקבר, שבסנטה מריה דל פיורה ממוקם מעל קברו של זינוביוס, הבישוף הראשון של העיר. כשנחנכה הכנסייה והכיפה המרהיבה שתכנן ברונלסקי ב-25 במרס 1436, בוצעה יצירה מוזיקלית מסוג מוטט, יצירה למקלה שהולחנה על ידי גיום דופי, במרווחים מוזיקליים המשקפים גם הם את הפרופורציות של בית המקדש. זוהי היצירה שפותחת וסוגרת את פרקי הסדרה. לפלורנטינים הייתה שאפתנות גדולה. הם חשו שעירם מבטאת קדמה פוליטית ורוחנית, ממשיכה רעיונות הומניסטיים ודתיים שאינם נפרדים אלה מאלה. ובעזרת מקורות ההשראה שלהם והלמידה השקדנית והבלתי פוסקת, הם יצרו את פירנצה החדשה, את תור הזהב של העיר, או יותר נכון לומר, תור הפריחה שלה. ואכן, שמה מהתקופה הספציפית הזאת, הרנסנס, הולך לפניה עד היום. פירנצה של הרנסנס. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רנצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית בל. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שמטיילים איתנו בעולם, שלומדים איתנו על כל כך הרבה דברים שיש לדעת. נשתמע.

0: חיים שלים, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישימון של כאן.
1: כאן תרבות.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג קורא להעניק עדיפות לאומית עליונה לתושבי קו העימות בצפון. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי המתקפות שלה בלבנון ובסוריה מסכנות גם את ארצו. הסתיימה חקירת המשטרה בעניינה של השרה מאי גולן. תיק החקירה הוא עבר לעיון הפרקליטות. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בסיור בצפון הארץ כי תושבי האזור מגלים חוסן בלתי רגיל, אך הגיע הזמן שהמדינה תיתן להם עדיפות לאומית עליונה כדי לאפשר להם לחיות חיים מלאים באזור המותקף בלי הרף.
7: האיראנים מנסים להפוך את האזור לזה לחלק מהאורגנים בתוך המערכה. אסור שניתן להם, אבל הדבר העיקרי, אסור שניתן להם לפגוע בתושבי הצפון, ותושבי הצפון צריכים לקבל עדיפות עליונה בכל התחומים, במיוחד דרך אגב, באורגני התעשייה, התעסוקה, התיירות, החקלאות, כדי לאפשר לכולם להמשיך לשבת כאן ולגדל עוד דורות רבים.
6: הנשיא הרצוג פנה לנשיא לבנון ולעם הלבנוני גם בערבית וקרא להם לסלק את חיזבאללה ואת איראן מתוכם. ישראל רוצה שלום וזה תלוי בכם, דברי הנשיא. תושב מרגליות קובי סרמילי אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם, גם לאחר אירוע החדירה אתמול.
8: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו. אנחנו לא שייכים למדינה. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית, לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם, שיבואו לילה אחד שישכו במוצא מרגליות. לילה אחד, בושה, בושה למדינה שלנו.
6: קובי סרמילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
9: נתניהו וג'נאיית שבקסינים סוריה ולובננה יונליק סלדרלרי בו איקי קרדש אולקאי אולדו קדר.
6: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה, אלא גם על טורקיה, דיבר ארדואן בפרלמנט באנקרה, שהעביר כשבנו רם רנדס. היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את החקירה בעניינה של השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה ומעורבים נוספים בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, כך הודיעה המשטרה. במסגרת החקירה נחקרו עשרות חשודים ועדים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי נאספו ראיות נגד השרה ונגד חשודים אחרים. היא עצמה החליטה שלא להתייצב לחקירה. תיק החקירה הוא עבר להחלטת הפרקליטות. בית משפט השלום בירושלים העריך בחמישה ימים את מעצרם של ארבעה מן החשודים בהתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. הארבעה חשודים בין השאר בגרימת נזק לרכוש ובהשגת גבול, והשופט קבע כי נאספו ראיות הקושרות אותם לליבת האירוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שאר החשודים שוחררו בתנאים מקבילים, בהם מעצר בית לשמונה ימים.
0: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
10: התחזית בחסות.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן תרבות.
17: ואתם כאן.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: האומנויות, מעבר להיותן מקור להנאה מן היופי, מעוררות בנו רגשות, מחשבה, תהייה, ביקורת, התנגדות. הן כוח מניע בעולם, לכאורה מחוץ למציאות היומיומית, אך בה בעת חלק בלתי נפרד ממנה, שיקוף שלה, ובין שזו אומנות המחול או המוזיקה, האומנות הפלסטית וגם התיאטרון, אף שהן תלויות תרבות, תקופה ומקום, הן גם משוחררות מהן ויכולות לתקשר עם קהלים שונים וליצור את אותו אפקט. מעבר להיותן ישות אסתטית, הן אמצעי תקשורת ולא תמיד מילולי. הן שפה, אמצעי ביטוי, ועל אף המגוון העצום של אופני ההבאה, הן המוזיקליים, הן התיאטרליים, המצוירים וכולי, אנחנו מורגלים בפורמטים שהתקבעו. מוזיקה שנשמעת בקונצרט בעל מאפיינים קבועים, ציורים או פסלים שמוצגים במוזיאון, ומחזה שהופך להצגה מול קהל באולם התיאטרון. רות קנר, במאית ויוצרת תיאטרון, פרופסור בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, עובדת עם קבוצת שחקניות ושחקנים כמעט 20 שנה במתכונת אחרת מן המוכר. לא עבודה על מחזה לקראת הצגה בחדר חזרות רגיל, אלא יצירת יש מאין במעין מעבדה חוקרת. פירוק והרכבה של טקסט, מוזיקה, תנועה, חפצים, דימוי חזותי, בשאיפה לבנות שפה בימתית ייחודית בכל מופע מחדש. היקף היצירה של הקבוצה גדול ומסתרע על פני תקופה ארוכה, אבל אנחנו ננסה היום לטעום מעט מה נעשה מאחורי הקלעים של תהליך העבודה על היצירה הזאת, ומהמבט הרחב שהיא פותחת לפנינו על העולם. רות קנר איתנו באולפן, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. שלום רות.
2: שלום, שלום רותי.
1: אז כשאנחנו אומרים את הביטוי תיאטרון אחר, או שואפים לעשות תיאטרון אחר, זה בעצם תגובה על התיאטרון הקיים המוכר מאז היוולדו. כדי לרצות ולחפש דרך אחרת, צריך להכיר היטב את הבסיס ולהצדיק את הרצון למרוד בו. ישנו רגע וסיבה שאת בוחרת לסטות מן הדרך הראשית ולצעוד בנתיב צדדי בלתי מוכר, ללכת לאיבוד אולי?
2: כן, אמרת את זה. אמרת גם בתחילת דברייך מעבדה, ואולי זאת המילה הכי מדויקת. אני כן רואה את סוג התיאטרון שאני עושה, כמו מעבדה, ניסוי, לחפש דרכים חדשות, וכדי לחפש דרכים חדשות צריך להיפרד קצת מהרגלים ומדרכים ישנות.
1: ומתי זה קורה? איך את מחליטה באמת לסטות מן השביל המרכזי?
2: אני לא יודעת מה זה שביל מרכזי. זאת אומרת, אני יודעת, אבל יכול להיות שגם בחיי הפרטיים וגם בחיי האומנותיים, מעולם לא הייתי שייכת לשום שביל מרכזי, ולכן זה טבעי לי מאוד. אני גם גדלתי בתקופה כזאת בתיאטרון, שכל התיאטרון שאני הכרתי, שהיה חשוב בעיניי, משמעותי בעיניי, היה תיאטרון שחיפש דרכים.
1: אז זאת אומרת, זה לא הייתה איזו החלטה מושכלת או איזה טריגר מסוים שגרם לך להגיד, אני רוצה לעשות תיאטרון כזה ולא התיאטרון.
2: לא, לא, זה הכל הרפתקה אחת גדולה. אין כאן מרד או התנגדות, לא, אלא זה מה שמעניין אותי. מעניין אותי התהליך של גילוי. בעצם זאת החדווה האמיתית בעבודה, לגלות דברים.
1: לא, אני שואלת על הרגע הזה, כי המפגש הראשון שלך עוד כילדה עם תיאטרון הוא אחר לחלוטין. לא היית ילדה שהלכה לתיאטרון, ונפגשת בו במקרה.
2: נכון, נכון. זאת הייתה התגלות אמיתית. אני הייתי ילדה טובה, הלכתי לצופים, ואז באחד הימים חזרתי, הלכתי בדרך הביתה מהצופים, ופתאום משך את העיניים שלי איזה חיזיון באיזשהו בניין, שהיו לו חלונות ענקיים מוארים, והצצתי בחלון, וראיתי מבעד לחלון הגדול והמואר, שבתוך הבניין מתהלכים נסיכות ונסיכים ומדברים בשפה שהיא לא יומיומית, היא כמו השפה של התרגומים שהייתי קוראת בספרים, לא מדברים ככה בחיים. והייתי מהופנטת והתקרבתי עוד יותר, לא העזתי להיכנס, רק הצצתי. לימים הסתבר שהבניין הזה הוא בית צבי, ואלה שחקנים שעשו חזרות על הלילה ה-12 של שייקספיר. בפעולה הבאה של הצופים באתי שוב, נצמדתי שוב לחלון, ואחרי זמן מה העזתי גם לנסות להיכנס פנימה ולשאול מה זה ומי זה, והבנתי שיש כזה דבר תיאטרון ודרמה, שזה נורא מוזר, כי כן, אני באה מבית שלקחו אותי לתערוכות, מוזיאונים, אבל לא לתיאטרון. אני באמת לא ידעתי מה זה. ואני אולי ממשיכה להיות הילדה הזאת שמסתכלת בחלון ומחפשת, כפי שדיברת בהתחלה, יופי. יופי.
1: ואת חושבת שזה היה רגע ששם התאהבת בתחום?
2: לגמרי, לגמרי. אז זה היה רגע שלא רק שהתאהבתי, היה ברור לי שגם אני רוצה לעשות ככה, וכל החיים, ממש, ממש.
1: אז קודם כל אני שותפה לחוויה הזאת הראשונית שלך. אמנם ההצגה הראשונה שאני ראיתי, הייתי בת 5, בתיאטרון הקאמרי, את אוצלי גוצלי, המיתולוגי המקורי, אבל את הלילה ה-12 בבית צבי ראיתי גם אני.
2: מדהים, מדהים.
1: לא בהצצה מן החלונות, אלא ישבתי באולם וראיתי אותה על הבמה, ובאמת זו הייתה הפקה מופלאה, ואני יכולה להבין לגמרי איך מה שקורה שם על הבמה יכול לגרום לרצות לבחור בתיאטרון כחיים, כמקצוע, כן. כמהות. אבל הנה, התרחקת מאוד, ואני מנסה להבין, דווקא כי ציינת את הקסם שזה ילך עלייך, האם במעשה הפירוק וההרכבה שאתם עושים, בעצם משהו מאותו קסם הולך לאיבוד, מעצם השיתוף של הקהל בתהליך המעבדה?
2: שאלה מצוינת, ואני חושבת שאני ממשיכה לחפש את הקסם הזה כל הזמן, רק בדרכים של הקשייה. אני מנסה להקשות על זה. כי תראי, בינינו על הבמה, את פותחת פנס של תיאטרון, כולם נראים יהלומים, הכל נראה פתאום קסום ונפלא. אבל זה קל מדי, אבל זה נהיה פטנט. אני מתאכזרת אל עצמי ולשחקניות שלי, ואני הרבה פעמים עובדת בחללים שהם אפילו לא תיאטרון, שהקירות לבנים, שזה הכי לא מחמיא, ותאורנים לא אוהבים את הלבן הזה, ואי אפשר לעשות את הקסם הזה, אבל זה אפקט של הקשייה. זאת אומרת, איך בהרבה פחות אמצעים ובדרך אחרת, ועל דרך הפירוק ועל דרך החיפוש, כן אפשר בסופו של דבר להגיע לרגע של קסם, וזה קורה.
1: וזה קורה איך? יש לך דרך להסביר לי את זה?
2: בעיקר,
1: כי מה שאת מתארת, את אומרת, קודם כל אמרת מילה מאוד מעניינת, אמרת, אני מתחזרת לעצמי.
2: כן.
1: כלומר, את הולכת ממש ומורידה את כל העזרים של הקסום. כן.
2: החיצוניים.
1: החיצוניים, ואת משאירה את זה ערום באיזשהו
2: נכון,
1: מקום.
2: נכון, נכון.
1: אז איך הקסם בכל כן. זאת קורה?
2: את יודעת מה? אבא שלי היה אדריכל, והוא היה תמיד אומר שהאדריכלים, כשרוצים להסתיר את האי-מוצלחות של הבניין, שותלים הרבה עצים מסביב. אז אני מתעסקת בבניין עצמו, ולא בשלי. בעצים מסביב, ורוב העבודה שלי, האמת ש 95% מהזמן שלי, זה עבודה על המשחק. הקסם הוא במשחק, הקסם הוא באדם, בשחקנית או בשחקן, שנמצאים על הבמה וקורא להם משהו פלאי, ואז כולנו באמת מוקסמים ונפעמים לראות את זה, להיות מול זה. וזה העניין של תיאטרון, שחקן, שחקנית.
1: זה בעצם חוזר למקורות של התיאטרון בראשיתו, אל יוון נכון? בעצם, נכון?
2: בכלל יוון, כדאי לחזור אליה מהרבה בחינות, מה עשה שם התיאטרון, מה היה התפקיד שלו.
1: נכון.
2: אז כן, זה באמת להציב את האדם במרכז, את הנפש שלו, את ההתרחשויות שלה, לא בלהתרפק על זה או להתפנק על זה שוב פעם, זה הכל מאוד קשוח בדברים שאני עושה, אבל בסופו של דבר דרך תהליכים, גם תהליכי עבודה בחזרות, שהם קשים, מפרחים ואכזריים, אבל בסופו של דבר לא תמיד זה קורה, אבל לשם אני חותרת.
1: אז אתה יודעת מה, בואי, את אומרת תהליכים אכזריים וקשים, מה זה אומר?
2: טוב, יום החזרות שלנו מתחיל בעבודה פיזית מאוד מאוד קשה, קשה גם פיזית וגם מנטלית, בגלל שבעבודה שלי אין סט סדור של תרגילים, אלא סוג של תנועה בחלל ועבודה קולית, שהם צריכים כל הזמן להתחדש, כדי לא להתאבן. כי גם כשאת עושה תרגיל הרבה פעמים, הרבה פעמים את מתאבנת בתוכו. לא בהכרח, אבל אז זו עבודה פיזית שאנחנו, השחקניות, השחקנים, מטלטלים את הגוף, כדי לחפש קודם כל קשר בין הדיבור והגוף, זה המון עבודה פיזית שהרבה פעמים את לא תראי אותה על הבמה, שעל הבמה הם לא יזוזו. אבל התנועה הזאת והנשימה וכל התנועה הפנימית הזאת באמת באה לידי ביטוי. באמת, באמת. זאת אומרת, זה אמיתי. זה לא איזה יפי נפש או משהו. אז עושים המון עבודה כזאת מפרכת בשביל אחר כך לעשות מעט מאוד, אבל אז יש איזו תנועה פנימית אינטנסיבית של השחקנים. וכמובן, הטלטלה הפיזית הזאת גם משחררת משהו של אמת. את יודעת, אני אגיד משהו נוראי. אומרים שבשבק, מה עושים כשרוצים להוציא מאסיר או נעצר את האמת? מטלטלים אותו. מטלטלים, כי אז אי אפשר להתנגד לאמת. זה נורא והיום, ואני מקווה שכבר לא עושים את זה, אבל זה מה שאנחנו עושים. זה לטלטל. רגע של אמת לא כל כך מתנדב לצאת החוצה. יש לנו המון הגנות ומחסומים, ואנחנו דובקים בהם. וכדי שיצא משהו באמת נקי, רגיש, פגיע, פצוע מהשחקנית או השחקן, צריך לעשות מעשים לא רגילים.
1: זאת אומרת, הניעור הפיזי הזה, את אומרת, מנער גם את הנפש בעצם.
2: ממש, ממש, ממש. ולכן, לצערי, את יודעת, זה כל כך שונה תהליך החזרות בקבוצה שלנו, ובכל מקום שאני עובדת גם, שזה לא הקבוצה, אבל הוא לא חביב, זה לא הבאים, שלום שלום, אין שלום שלום דרך אגב. זה לא באים שלום, אני שמע, מה עשית, מה קנית, מה...
1: אתמול, כן.
2: שום דבר. נכנסים ומתחילים לעבוד ממש. אין בזה שום חביבות או כיף או... זה לא, לא כיף, זה קשה. הכיף בא ממה שזה מוביל אליו. כי אני חושבת שהשחקניות בקבוצה כבר דווקא התאהבו בתהליך הזה, אבל אנחנו מתקילות את עצמנו בלא נודע. זאת אומרת, נגיד, התחלת חזרות על משהו חדש. זה לא שקראנו בבית המחזה ושום דבר. איך החזרות מתחילות, אף אחד לא יודע על מה נעבוד לו, איזה מחזה, או זה בדרך כלל לא מחזה, זה טקסט סיפורי או טקסט דוקומנטרי, אבל אני מביאה מעט מאוד בקמצנות רבה, אני מביאה איזה כמה משפטים בודדים.
1: רעיון.
2: זה יכול להיות רעיון, אבל זה יכול להיות טקסט, שאני כבר עבדתי עליו שנה. זאת אומרת, אבל אני אולי כבר יש לי איזה תמונה בראש, אבל אני מביאה מעט כדי שה... ידיעה מה זה לא תחבא איזה תהליך יצירתי פתוח ונועז. ולכן השחקניות נתקלות בטקסט ועושות אותו שלהן, כי הן לא יכולות להגיד את זה כתב זה או זאת. וזה גם כן תהליך מפתיע, זה לעבוד בתוך הפתעה, בתוך קושי, כן, כן כל הזמן.
1: כן, בתוך קושי. ואת חושבת שזה גם גורם איזה קושי לצופה?
2: לא, ממש לא, ממש לא. אני חושבת שהצופים שבאים להצגות שלנו מתאהבים בשחקניות ובשחקנים, כי זה משהו יוצא דופן. אני תמיד נהנית לראות, הם רק עולים על הבמה, אפילו לא מוציאים מילה מהפה. יש סביבם איזה הילה, כי האנרגיות שהם מביאים איתם, כי כמובן התהליך הזה קורה גם לפני ההצגה, זאת אומרת, אנחנו עובדות, כשיש הצגה באותו ערב, עובדות הרבה שעות קודם, יש איזה אנרגיות שמקיפות אותן, שזה להתאהב בהן. עכשיו, תשמעי רגע, רותי, זה נשמע כמו דיבור יפה נפש, זה ממש לא, זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, זה לא איזה התייפיפות. זה מצב פסיכופיזי שהשחקנים מגיעים אליו, והוא נראה לעין. ואת מתאהבת בהם כי הם כל כך פגיעים וחשופים ויפים. אז שלא תחשבי, זה לא שהתהליכים המוזרים האלה יוצרים הצגות נורא מוזרות.
1: לא, אני חושבת כרגע על מה שאמרת קודם, על האמצעים הטכניים החיצוניים, ולאור מה שאת אומרת עכשיו, אז אני בעצם אומרת, אפשר להסתדר גם בלי הפנסים, נניח.
2: לגמרי, כן. ממש לא צריך אותם, כן.
1: גילוי אליהו היא אחת ההפקות הראשונות שלכן, והשבר והפירוק עומדים במרכזה לא רק כמעשה אומנותי, סגנוני או אמצעי עבודה, אלא גם במהות הגרעינית ובתוכן של הדברים.
2: גילוי אליהו זה ספר שכתב סמך יזהר, והוא כתב אותו על מלחמת יום כיפור, אבל בעצם זה על מלחמה באשר היא מלחמה. הספר כתוב כזרם אסוציאציות נועז, כי יזהר חודר למנגנונים של המלחמה, ומה גורם לאנשים צעירים לצאת אליה, ולפעמים להיהרג בתוכה. זה ספר מטלטל באמת, על אירוע מטלטל. בהצגה בחנו רגעים מבודדים מאוד. אבל שוב, זה בעקבות יזהר. כי יזהר לוקח למשל רגע שבו חייל מתחפר באדמה, כבר לא יכול לעשות כלום, כי שורקים מעליו כדורים, ומה קורה לו בתוך הנפש. וזה מין זרם תודעה כזה שהשחקנים מדברים אותו. אז זה רגע מאוד סינגולרי, זה רגע שאי אפשר גם לשחק אותו. זה היה צריך להמציא טכניקות, לא יודעת מאיפה, כדי בכלל למצוא איך השחקנים יגיעו לרגע האחד והיחיד הזה. ומצד שני גם, יש גם רגעים מסוג אחר לגמרי, איך בתוך כל הקרבות האלה, חייל מתפשט ערום ועושה מקלחת. ופתאום שר לו שם, פתאום יש לו איזה רגע של חסד בתוך המלחמה. או למשל, דברים ממש תיעודיים שיזהר אסף במלחמה, חייל שכותב מכתב הביתה. אז היו באמת דברים שקשורים לקרב ולמלחמה ולהסתערות בקרב ולהתחפרות, אבל גם רגעים מאוד מאוד אישיים ואנושיים.
1: שאנחנו באיזשהו מקום בדרך כלל אולי מטשטשים אותם למשהו כללי כזה שקוראים לו מלחמה. ופה בעצם שמתם, נחזור אל הפנס, שמתם איזה פנס שמופנה ממש לרגעים מאוד מאוד ספציפיים.
2: זה כל כך יפה מה שאת אומרת, כי הנטייה שלנו היא לסכם. בהרבה תחומים, וגם הצגה לפעמים מסכמת איזה רעיון. וכאן אין סיכום, אין מה להגיד. אין מה להגיד אחרי כל הזוועה של המלחמה הזאת, או כל מלחמה באשר היא. אין, זה נשאר פירוק מוחלט. חוץ מ... אני בכל זאת רוצה להגיד שהסוף הסוף הנפלא של הטקסט, ובעקבותיו ההצגה, זה איזה מבט לשמיים שלא אכפת להם. מזה שנהרגו כאן עכשיו אלפי בני אדם. ובעצם הדבר האחרון שיש בהצגה הזה, זה רגע של מילה אחת ששרים, וזה הללויה מול השמיים.
1: ותהליך החזרות, יש שלב שאת מרגישה אולי שהלכת לאיבוד, ושלא בטוח שמכל החתיכות האלה תרקמי הצגה לבסוף.
2: כן, הרבה פעמים, תמיד. תמיד, תמיד, תמיד, האמת שתמיד. וגילוי אליהו הוא דוגמה טובה, כי החזרות היו במסגרת פסטיבל אקו, והתחייבתי, אפילו קיבלתי תקציב כדי לעשות את ההצגה, ואחרי חודש חזרות אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, לא רק שבכלל כבר זה לא ברמה שתצא הצגה טובה או לא טובה, לא תצא מזה הצגה. כי תראי, אנחנו עובדות עם טקסטים שהם לא מחזות, אף אחד לא ניסה שהטקסט הזה יכול להגיע לבמה. טקסט ספרותי לא מתאים לבמה.
1: נכון, אז איך עושים באמת את ההתמרה הזאת?
2: כן, לכן זה תמיד פחד אלוהים. כי מחזה מישהו ניסה, או לפחות המחזה ידמיין שהוא יהיה לבמה.
1: נכון.
2: כשאת עושה באמת ניסיון, ולא הולכת בדרך סלולה או ידועה, זה נראה זוועה בחזרות. אחרי חודש חזרות, תראי, חודש זה לא מעט זמן.
1: זה המון זמן.
2: זה נראה כמו כלום. זה נראה כמו כלום, זה בכלל לא נראה כמו משהו שיצליח להיות הצגה. וכבר פינטזי איך אני אלך למנהל הפסטיבל, שהוא היה איש נהדר, עתי ציטרון, אז הוא יבין אותי, ואני אגיד לו, תשמע, לא הצלחתי לעשות הצגה. אז אני אעשה שיחה עם הקהל, ואדגים להם למה אי אפשר לעשות מטקסט כזה הצגה, ובסדר, לפחות אני אתן משהו בשביל התקציב שקיבלתי. תראי, האמת היא שבסופו של דבר ההצגה הזאת גם זכתה בפרס ההצגה הטובה של הפסטיבל.
1: אז מתי התהפכה כהרה?
2: ברגע האחרון. ברגע האחרון. זה תמיד ברגע האחרון.
1: מה קרה שפתאום כל החלקים התחברו?
2: כי תראי, זה הרי אני לא עובדת סתם. היה לי דימוי מאוד ברור בראש, רק שזה לא הצליח להגיע לשם.
1: לא, אז אני שואלת מה קרה שזה פתאום...
2: זמן, זמן.
1: רק זמן? לא היה איזה משהו מסוים?
2: כל יום חזרות יש בו פריצות דרך. וכל קושי, או שנפטר או שלא, אבל ספציפית כאן, נורא התקשינו עם ה... היה איזה משפט כזה, מין מנטרה שכתובה בטקסט, שהחיילים אומרים רק לרוץ ולהחליף מחסנית, וללחוץ על ההדק כל הזמן בלי הפסקה. והיו אומרים איזה שוב ושוב ושוב, ואני רציתי ליצור איזה משפט תנועה כזה, שהם רצים איתו, היו חמישה גברים כאלה, פייטרים, והיו לי כמה פייטרים רציניים, מישהו שהיה בדובדבן, כאלה, אז הם ניסו ללמד אותי, ככה מחליפים מחסנית, וזה נראה לי מטומטם. והיה בהחלט קונפליקט עם השחקנים, כי זה נראה לי נורא מטומטם לעשות אילוסטרציה של איך מחליפים מחסנית, זאת אומרת, בשביל מה. ואני זוכרת את עצמי באיזה לילה, יצאתי מהבית והלכתי, פשוט הלכתי, הנה, זו הטלטלה שלי.
1: כן.
2: הלכתי, הלכתי, הלכתי, ותוך כדי הליכה הייתה לי הערה, איך לעשות את זה, זאת אומרת, שהעניין של החילוף של המחסנית יהיה פשוט מין תנועה של להחליף, מין גלגול ידיים כזה. וזה הפך להיות בסופו של דבר משפט תנועה, וסצנה מאוד יפה של ריצה תחת אש.
1: כן.
2: כן, אבל לפעמים דברים נפטרים, לפעמים לא.
1: לפעמים לא.
2: תראה, אני אתן לך דוגמה, אם אנחנו נשארות בגילוי אליהו, אחת הסצנות שהשקעתי בה הכי הרבה, עבדנו עליה כל חזרה, שעות על גבי שעות, זה סצנה על רוח. רוח שבאה ומפזרת את החול, והכל מתכסה, והמצרים מתכסים, והמפות מתכסות בחול, והישראלים מתכסים בחול, והכל מתכסה בחול. עבדנו על זה המון, וכמה ימים לפני הבכורה אני הורדתי את הסצנה.
1: וואו.
2: פשוט הרגשתי שאני מתה עליה, אני אוהבת אותה יפהפייה, השקענו בה, אבל היא עושה לא טוב להצגה כולה, ועם כל האהבה. ואז, אחרי ההצגה, הזהרו משפחתו, באנו לבקר אותם בביתם, במושב מישר, אז רק להם הצגנו את הסצנה הזאת, הצגה פרטית. כן. זה ידיעה להבדיל בין מה אני מרגישה ומה אני רואה. לא לטבוע באהבות שלך, אלא להכיר במגבלות. תראי, בספר יש מכונית, פולקסווגן דאבל קבינה כחולה. והיא מובילה את החיילים שם ממקום למקום. לכי תעשי על הבמה פולקסווגן דאבל קבינה כחולה. זאת אומרת, מה, אפשר לעשות קאט-אוט של זה, אפשר להביא איזה שלט של מכונית, אם את נורא עשירה, לא יודעת מה. לא זה ולא זה ולא זה, וזה לקח לי המון המון זמן להגיע לזה. ואז את צריכה לשאול את עצמך לגבי המהות של הדברים. זאת אומרת, לא קוראים לזה מכונית, אלא מהי המכונית הזאת. ואז התחלתי לקרוא יותר טוב, איך החיילים, כשנוסעים במכונית ומנסים לתפוס תנומה, וזה הזכיר לי את עצמי, כשהייתי חיילת בזמנו, ואת מנסה לשים את הראש ככה לחלון, ואת כל כך עייפה, ו... שהמכונית קצת תתרקח לך, וזה, הכל היו גברים, חיילים גברים, ולאט לאט התבהר לי שזה כמו אישה, שהמכונית זה כמו אישה, שהם מנסים לאחז בה, להתרפק עליה, ובסופו של דבר יצרנו מין סמלה כזאת, כחולה, נוקשה כזאת, ושחקנית, שהם ניטלו עליה וניסו לחפש את הרכות שלה תוך כדי נסיעה. אז זה מכריח אותך, כשבטקסט שאת עובדת עליו יש אלמנטים שאין דרך לעשות אותם לבמה, זה בדיוק מה שמכריח אותך לחפש דרך חדשה.
1: ואז אישה בסמלה יכולה להיות מכונית, לצורך העניין. כן. וגם כלי הנשק, את ניסית לחפש
2: כן,
1: איך...
2: כן, תראי, זה בדיוק קשור לשאלה הקודמת שלך על ה... התאכזרות. כי בשיחה הראשונה שלי מעצב הבמה, פבלו אדלברג, שנינו אמרנו, נכון, זה הצגה על מלחמה, ויש הרבה אזכורים בטקסט של טנקים ופצצות ונגמשים וכל זה וכל זה. אנחנו לא נשים שום דבר מזה על הבמה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על מה אנחנו מדברים. כשאת שואלת שאלות על ייצוג, את חייבת לשאול שאלות חודרניות, על מה אני מדברת שאני מדברת על ירי, למשל. ולא להגיד, אוקיי, אני אשים לו רובה צעצוע, או אעשה קולות נפץ של... ואת יודעת מה, אני אתן לך דווקא דוגמה מהתחום של המוזיקה בהצגה. אורי דרומר, המוזיקאי הגאון, בשום אופן לא שם, אפשר, את יודעת, אפשר להביא הרבה הקלטות של הפצצות, יש בארץ, ברוך השם, אין סוף מהחדשות, אז לא, ומה שהוא עשה, הוא יצר איזה צינורות כאלה ממתכת, ובתוך הצינורות הוא הזרים אש ואוויר, היה לו להוויור, והיה לו שואב אבק. אשכרה שואב אבק. אבל מה זה עשה? הזרמים של האש ושל האוויר בתוך הצינור יצרו תחושה של שריטה, של פציעה, ולכן הסאונד בהצגה, את הרגשת בגוף שלך. זאת אומרת, זה לא היה הרעיון של הפצצה, זה היה ליצור ברגע אמת על הבמה תחושה של עינוי גופני.
1: והשחקנים לא היו באמת עם כלי נשק?
2: לא, ממש
1: אז,
2: לא.
1: אז מה החליף את זה?
2: תראי, זה גם הייתה התלבטות, כי אותי חינכו בתיאטרון, בלימודים, שצריך להיות עיקרון עקבי, ויחד עם זאת, בכל סצנה חשתי איזה תחושות אחרות לגבי איך לייצג את כלי הנשק, אז הרשיתי לעצמי, כנגד כל החוקים שלימדו אותי, וזה מעניין, כי חלק מהייצוגים ממש למדנו מהצבא, איך הצבא מציג לעצמו את המלחמה. כי הרי למשל, כשחיילים עושים אימון, אז הרבה פעמים, כדי לחסוך בתחמושת או מסיבות אחרות, אז הם הולכים עם כלי נשק לאימון, אבל הם לא יורים, הם אומרים אש, אש, אש. וזה בעיניי מדהים, כי המילה אש מסמנת ירי והרג. אני הורגת עם המילה. מה יותר מופשט מזה, תחשבי? זה עיקרון של איזו הצגה פרינג'ית מוזרה, אבל זה מה שהצבא עושה. הורג עם המילה.
1: בווריאציה אחרת על פירוק והרכבה, שכאמור הופכת עם השנים אולי לתו ההיכר הסגנוני של הקבוצה שלכן, היא ההפקה של מחברת העברית, של קפקא.
2: כן.
1: את מגיעה לרעיון הזה לגמרי במקרה.
2: נכון, נכון, נכון. טוב, זה באמת סיפור מצחיק ומוזר. הספרייה הלאומית חגגה אז 120 שנה, וזה מאוד יפה בעיניי שבמקום להשקיע את התקציבים של היובל הזה לתקסים, הם הזמינו 12 אומנים ואמרו לכל אומן, ואני ביניהם, אמרו לכל אחד, תבואי לארכיון, תמצאי משהו, תעשי עם זה משהו. אומנים מתחומים שונים, אמנות פלסטית, שירה, טוב, אז הגעתי לארכיון. היה לי איזה רעיון, בגלל שבאותה תקופה השם הזה היה בעיתונות, כי המשפט מאוד מפורסם, תכף תביני מה, ואז אמרתי לארכיונאי, שטפן ליט הנפלא, אמרתי לו, תשמע, אולי יש לך, לא, אבל בטח אין, כי לא יכול להיות, מה פתאום, הכל כבר ידוע והכל פורסם, אבל אולי בכל זאת יש לך משהו שמסתתר בארכיון, והוא לא מוכר של, קושי הוצאתי את המילה מהפה, של קפקה. והוא אמר כן, וירד שם למרטפים האלה, זה התת הכרה של הספרייה, שנעולים שם כל מיני אוצרות בכספות, ועלה ושם לי בידיים מחברת דקה כחולה, שזאת ממש המחברת עצמה שקפקה כתב בה. זו מחברת העברית שלו, הוא למד עברית, והוא כתב במילים בעברית ותרגם אותן לגרמנית, שזה בעצם אוסף מילים, זה לא סיפור ולא מכתב ולא כל הדברים המופלאים שלו, אבל אני הייתי מחושפת ממש, ממש. אני התנהגתי נורא מוזר שם בארכיון. רקדתי עם המחברת, הרחתי אותה. תשמעי, זה לא צחוק, להחזיק ביד משהו שקפקה, החזיק אותו. היום זה כבר אי אפשר, היא כבר מאחורי איזה כלוב זכוכית כזה, אבל כן, ואז אמרתי, אני עושה עם זה משהו, וגם, את יודעת, זה לא פשוט. זה אוסף מילים, זה כלום. אבל זה היה תהליך מאוד ארוך של מצד אחד, איך נותנים במה למילים בודדות, אבל בדיעבד גם כל הסיפור הזה שבגללו התחלתי לחקור את הרומן של קפקה עם העברית, שמסתבר שהוא למד עברית 7 שנים, שזה מטורף, וואו. אני לא ידעתי את זה, וזה התקשר לשאלות של זהות שייכות קהילתית, ואז פתאום גיליתי, הם היו כל הזמן תחת העיניים, אבל לא ראיתי אותם, גיליתי סיפורים של קפקה, טקסטים קצרים מאוד שלו, שעוסקים בקהילות, קהילות מוזרות, קהילות רצחניות, קהילות נכחדות, אז המילים גם התקשרו.
1: איזה מילים הם היו?
2: זה מעניין, את יודעת, פעם הייתה לי שיחה עם זה קולגה מגרמניה, שהראיתי לו את המחברת, והוא קרא את המילים בגרמנית, הוא לא יודע עברית, והוא אמר לי, גם אם לא הייתי יודע מי כתב את זה, הייתי אומר שזה קפקה. כי יש המילים, כל מיני הטיות של יסור, יסור, התייסר, ייסר, מילים מהסוג הזה. קפקה הרי חלה בשחפת ומת משחפת. אז יש שם את המילה בעברית שחפת. אבל הוא מתרגם אותה לגרמנית, למילה שווינצוכט, שזאת מילה ארכאית, היום לא משתמשים בה, ופירושה המילולי זה התמכרות להיעלמות. תראי, יש שם גילויים מטורפים, מטורפים. וואו. בכלל, מישהו צריך לחקור לעומק את כל מה שקורה במחברת הזאת, כן. יו. אבל זה מצחיק, יש מילים מאוד טעונות, מילים קשות, מילים טעונות, מילים רגשיות, אבל פתאום מופיע לך מילה כמו צמר גפן.
1: וקפקה מגלגל אותנו לשעת הדלגול, שאולי נולדה מתוך העיסוק בקפקה?
2: מעניין מאוד, כי היא באמת קרתה ממש אחריו, אף פעם לא חשבתי על זה ככה. וואו, אולי? אולי, ממש לא עלה על דעתי, אבל זה נכון, זו הייתה הצגה שעשינו מיד אחרי הפרויקט של קפקה, כן? סירי, הייתה לזה התחלה מאוד מוזרה, אני הייתי אצל רופא שיניים, שכבתי על הכיסא הזה, והוא מטפל בי ביד אחת, ביד השנייה מדבר בטלפון, שזה גם כן הטריף אותי, פחד אלוהים, וניהל שיחה שלמה ודיבר על מישהו שכל הזמן הוא חזר על הביטוי, הוא לא סגור על עצמו, הוא לא סגור על עצמו. וזה נראה לנו נורא והיום שמישהו לא סגור על עצמו, זאת אומרת, כנראה אין לו עבודה קבועה, אין לו משפחה קבועה, זה מישהו שככה נע בין דברים.
1: בטח הבן שלו.
2: יכול להיות, והוא היה מודאג כנראה. ולי תמיד מדכא אותי כשאנשים סגורים מדי על עצמם, ונשארים כלואים בסגירות הזאת. ואיכשהו, בתוך האיסורים האלה של הכיסא של הרופא שיניים, התחילו להתגלגל לי כל מיני מחשבות פסיכיות, וחשבתי על התולעי משי שלי, יש לי תחביב מוזר, אני מגדלת תולעי משי, ותולעי משי, הם בדיוק לא סגורות על עצמם, כי הרי הם, בעצם הם ביצה קטנה, ואז יוצא זחל, קטנטן, קטנטן, כמו חוט שחור, ואז הזחל אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, ומתעטף הרגע המופלא שמתחיל להתעטף בקורי משי, ובתוכו, אחר כך גם קראתי על זה, בתוך הקוקון הזה, בתוך הגולם הזה, הוא בעצם מתפרק לגמרי. הוא הופך להיות מרק צהוב. ככה בספרי המדע, אני לא ממציאה את זה. ומתוך המרק הצהוב הוא הופך להיות פרפר. אז תראי איזה יופי, וואו. כדי להפוך להיות פרפר, את צריכה לפרק משהו קודם. אז כל הסיפור הזה עם הלא סגור על עצמו, וההם התולעות שלי שמתגלגלות
1: כל
2: ככה.
1: כל זה קורה על הכיסא של הרופא לגמרי, שיניים, כן. תוך כדי שחופרים לך בשם.
2: נורא, ואני סובלת סבל נוראי, אפילו שהוא נותן לי זריקה, אני עדיין מרגישה את הקידוח הנוראי הזה שמזמזם לי בראש. אז כן, ואז התחלתי להתגלגל מזה הלאה, ואז באורח פלא, בעצם ממש התחלתי את הפרויקט, ותוך כדי הפרויקט אני פתאום פותחת ספר של זבלד, סופר גרמני, ופתאום אני רואה שיש לו פרק שלם על תעשיית המשי בסין. ואני אגיד לך עוד דבר, הכל פלאים. ואז הייתי בסין, תוך כדי חזרות, נסעתי לכמה שבועות לסין, לאיזה, אני עובדת שם, והייתי בוודג'ן, שזה כפר שבנוי על מים, על תעלות, ויש שם פסטיבל תיאטרון גם. ואני הולכת בסמטאות הצרות מאוד של וודג'ן, ופתאום, את לא תאמיני, אני רואה מין חץ כזה שמוביל אותי למקדש קטן, שיושבת בו אלה ענקית, משהו כמו פי שתיים מגובה אדם, ועל הראש שלה יושבת תולעת משי, מפוסלת מאבן או משהו, וזאת אלה תולעי המשי.
1: וואו, כיסים
2: מאוד מאוד קשורה.
1: אלה תולעי המשי.
2: כן, כן, כן, כן, ויש לי צילום שלה, וסין מאוד מאוד קשורה לתעשיית המשי, כמובן, זה צמח שם. אז כל הפלאים האלה הצטרפו להצגה הכי מטורפת שאולי עשיתי בחיים, כי יש בה, מצד אחד, יש בה צילומים של תולעי המשי, טוב, אני כמובן חילקתי לכל השחקניות, תולעות משי, כדי, אני קוראת להם תולעות, כדי שכל אחד תגדל, שתראה את הפלא הזה, כי זה היה תהליך של שנה, ההצגה הזאת. ואז הייתה לי אומנית שצילמה אותם בווידאו, אז גם היו צילומים של הגלגולים של התולעות משי. וגם היו הטקסטים מהספר של זבלד על תעשיית המשי. ומתוך זה גם התגלגלו סצנות מטקסטים של צ'כוב, על רגעים של על סף שינוי, או על רגעים שמישהו מונע שינוי ממישהו אחר. אז זה באמת היה איזה ערב רב של לא סגור על עצמו, ערב רב פרוע לגמרי של טקסטים ודימויים וסצנות שכל אחת גלשה לאיזה עולם אחר ואיכשהו הכל הצטרף להצגה אחת. כל ההתחלה של הפרויקט הזה הייתה ניסיון לממש בחזרות את עקרונות העומק שלו, ולכן החזרות התחילו כך שניסיתי לשבור כל הרגל, כולל הרגלים שלנו, איך מתחילים חזרות, ולכן החזרות אפילו לא היו בתוך חדר חזרות, התכנסנו בחדר החזרות שלנו, שהיה אז בבית עם נטוש בכפר עזר, ונתתי לכל שחקנית ושחקן פתק עם איזושהי נגזרת של המילה, התגלגלות, השתנות וכולי, וביקשתי מכל אחת לקחת אותנו למסע. עכשיו, מכיוון שזה מקום כזה לא עירוני, אז המסע היה באמת מטורף. שחקנית הובילה אותנו פתאום למין שדה קוצים מוקף טייל, והיא, אין לה אלוהים, היא נכנסה דרך פרצה בגדר, ואני אומרת לעצמי, מי יודע, אולי זה שדה מוקשים, מה אני יודעת לאן? אבל היא לקחה אותנו לשם, וכל שחקנית עשה איזה טקס כזה עם המילה, שחקן אחר הביא אותנו דרך איזה שביל לכביש הראשי, ועלינו על אוטובוס, ונסענו כמה תחנות, לא ידענו לאן, לא ידענו, וזרק אותנו במקום אחר. זאת אומרת, עשינו מסע אלא לא נודע, ניסינו להתגלגל מעניין לעניין, ממקום למקום, בדרך אספנו כל מיני טקסטים. כן, זה היה ללכת לאיבוד, זה באמת היה ניסיון ללכת לאיבוד.
1: אני מרגישה אבל שיש כאן משהו, וזה קרה לך גם בהפקה על מעוף היונה,
2: כן.
1: של יובל שמעוני, שבאיזשהו מקום ישנה התנסות שעוברת את הגבול של הכאילו אל המציאות ממש.
2: נכון. נכון, איזה יופי שאת מעלה את זה עכשיו, כי זו דוגמה הפוכה למה שעשינו בהצגה הצידה. עבדנו על מעוף היונה, הספר המופלא של יובל שמעוני, והיו שתי שחקניות שהיה איזה מחסום בעבודה ש... לא הצלחנו לפרוץ, משהו שם היה סגור. והם שתיהן עבדו על איזה דמות שבעצם מטפסת בנוטרדם את כל המדרגות, ומשם קופצת אל מותה. זה, כן, וואחד דמות. וזה היה קשה, קשה, קשה, ואז...
1: מה היה קשה?
2: משהו לא קרה. לפעמים זה קשה, זה פשוט, זה לא קורה.
1: כן.
2: אומרים את הטקסט, נמצאים בתוך הסצנה, אבל משהו לא קורה. לא קורה הדבר הזה,
1: הדבר
2: המופלא,
1: הזה.
2: הפתיחה
1: כן.
2: הזאת שאין בלתה. אז אמרתי, צריך לעשות משהו קיצוני, אבל כאן הקיצוני הייתה הפתעה מאוד נחמדה לשחקניות. אני באתי אליהם באיזה יום ואמרתי, עוד יומיים, יש לכם כרטיס, נסיעה לפריז, לכו לנוטרדם, תטפסו על המדרגות. והם נסעו, בשמחה, טיפסו, היה משהו ברגליים, זה גם משהו שמאוד מתואר בטקסט, זה מאוד, הטקסט מאוד חושני ומוחשי. הרגליים שעולות על מדרגות האבן, מדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה אחר, משהו בטיפוס הזה, קשה מאוד פיזי, זה גם נורא קשה, זה גבוה. משהו בטיפוס הזה ובהגעה הזאת אל הגג, פתח משהו. ואולי גם השוק, אולי גם השוק.
1: אני רוצה אבל להבין, האם היה צריך לנסוע עד למדרגות הנוטרדם, כדי להרגיש את הקושי של העלייה במדרגות? כלומר, עד כמה שחקן צריך להרגיש ממש את מה שהוא עושה? הרי כל העבודת המשחק היא הכאילו הזה. הרי זה שחקן שרוצח בהצגה, הוא לא מתנסה ברצח, למרות שאני שיחקתי את שרלוט קורדי במרסד, ובחזרות התעקשתי להשתמש בסכין אמיתית, אגב.
2: וואו.
1: כן, אבל...
2: איזה דמות, וואו.
1: וואו, איזה דמות. כן. באמת חד פעמית.
2: כן.
1: אבל הרי כל כן. הרעיון הוא שאתה לא... שאתה בכאילו.
2: נכון.
1: אז למה היה צריך לנסוע עד פריז?
2: קודם כל את צודקת, ובדרך כלל זה ממש לא סוג הדברים שאנחנו עושים. אם להגיד עד הסוף את האמת, זה היה איזה שעשוע שלי. זה היה... לא, אבל אני... לא, אני רוצה לדייק. אני רוצה לדייק. זה גם היה שעשוע, אבל גם ידעתי שהם יהיו בהלם. זה הלם טוב, אבל זה הלם. אני רציתי להזיז שם משהו. רציתי
1: לטלטל.
2: לטלטל משהו, ותראי, אפשר לטלטל גם עם דברים נפלאים, כמו נסיעה לפריז.
1: מה קרה? את יכולה להסביר מה טלטל אותם? כלומר...
2: כל מיני דברים קורים לך. למשל, כמה את חשובה להצגה שמשקיעים בך את הדבר הזה, חושבים עלייך. יש גם בזה ערך נורא גדול, שעושים בשבילך משהו כל כך קיצוני. יש משהו בדברים קיצוניים לכל כיוון, שמזיז משהו, זה קיצוני, זה לא להגיד להם בואו נשוחח, בואו נדבר על התפקיד, בואו תזכרי במשהו, זה שטויות, זה לא עושה שקודם. זה להזיז משהו עמוק, כי תראי, אני אגיד לך משהו, דיברנו קודם על תהליך החזרות ועל הפרוצדורה של טלטול שיוצר משהו שקשה לתת אותו, ועכשיו אנחנו מדברות על בשורה על נסיעה מפתיעה לפריז שמטלטלת משהו, אבל יש משהו דומה בין הדברים האלה, והוא עקרון ההכבדה. יש עקרון שגילה אותו חוקר ישראלי, אמוץ זהבי, הוא גילה אותו על בעלי חיים, אבל הוא תופס לגבי הרבה תחומים של החיים. הספר שלו נקרא תבסים, אלטרואיזם ועקרון ההכבדה. אז אפשר לומר, תבס, סוחב זנב כזה כבד, וזה מקשה עליו. זה מקשה עליו, אבל הוא מעוטט, אני מספיק חזק, כדי גם לשאת את הזנב הכבד, וגם... להילחם על משהו, על אוכל. באותו אופן, אני חושבת, נגיד, אם את בחורה שהולכת על עקיבים נורא גבוהים, כאלה סטילטו, קוראים לזה, את מאותתת, אני צעירה, יש לי שיווי משקל, אני יכולה ללכת על עקיבים כאלה גבוהים, ועדיין לא ליפול, אבל את משלמת על זה, כי אם את זקנה וחולה, את לא יכולה ללכת על עקיבים גבוהים.
1: גם כשאת צעירה, אני לא מבינה איך אפשר ללכת על זה.
2: או אם את צעירה שאין לך את האפשרות הזאת, זאת אומרת, את צריכה לשלם ביוקר. אני אומרת את זה גם על תהליך העבודה בתיאטרון. זה לא סתם קשקושים. את צריכה לשלם איזה מחיר כדי להגיע להישגים. והמחיר הזה, שוב, זה לא מחיר של לקנות עוד פריט של תפאורה או פנס יפה. המחיר הוא מחיר פנימי של השחקניות. זה לשלם משהו כדי לעופף לאיזה גבהים של ביטוי משחקי. אין כאן שקר, הוא באמת קורה, הוא לא עמדת פנים. שאם כבר אני אומרת את זה, אז אני חושבת שאת זה לא אמרתי, שבעצם זה המאבק הגדול שלי בתיאטרון, נגד העמדת פנים. כל ביטוי של העמדת פנים, זה לא משנה אם זה במשחק, או בבימוי, או בתפאורה, או במוזיקה, אני אלרגית לזה, זה פשוט מוציא אותי מדעתי, זה בכלל לא משהו של...
1: אבל זה משהו שחותר נגד עצמו, כי
2: למה?
1: התיאטרון הוא בעצם העמדת פנים.
2: לא, אבל בגלל זה אני אומרת לך שזה סוג התיאטרון שאני מנסה להגיע אליו, הוא יותר דומה לפרפורמנס. פרפורמנס אין העמדת פנים, זה קורה. זה קורה בשטח. אם מרינה אברמוביץ' הולכת סביב החומת סין, או אם היא יושבת 12 שעות על כיסא, היא עושה את זה. או אם היא נותנת לראות סכינים בין האצבעות. זאת אומרת, זה קורה, זה אמיתי. אז אמיתי לא שמה סכינים לשחקנים, כמו שאת עבדת בחזרות של שרלוט קורדי עם סכין, אבל יש איזה תשלום אמיתי. מה שקורה, קורה.
1: ואז מה קרה להם שם כשהם עלו על המדרגות?
2: זה כבר הסוד שלהם, אני לא הייתי שם, אני לא יודעת.
1: את לא היית שם?
2: לא, אני לא נסעתי איתם. מה, אני לא מגיע לי כרטיס לפריז.
1: הבנתי.
2: לא, אני שלחתי את שתיהם.
1: ואת לא יודעת?
2: אני רק יודעת שכשהם חזרו, הם חזרו אחרות.
1: ופתאום זה קרה, מה שקודם
2: משהו
1: לא...
2: קרה. פתאום משהו קרה.
1: ואת כבר... לא יודעת.
2: זה אלוהי התיאטרון יודע, לא אני. עוד סוג של הפרעה מעניינת הייתה לנו, עשינו הצגה שקראו לה מתרחצות, שהיא בעצם שיחות של נשים במלתחה של בריכה, הבריכה שלי, שגנבתי את השיחות. אז הייתה הצגה, היא הייתה באולם ורדה בסוזן דלל, התארחנו אז אצל להקת בת שבע, גם בהצגה הזאת הופיעו רקדניות, מאנסמבל בת שבע, וכולם יחפות כי זאת מלתחה. ולסטודיו הזה יש לו חלונות זכוכית ענקיים שפונים לחצר של סוזן דלל. באמצע הצגה מישהו בזדון, לא יודעת למה, זרק אבן גדולה, נשבר החלון, וכל הבמה התמלאה זכוכיות. אז טוב, אמנם היה מנהל הצגה שכן עצר את ההצגה, כי כל הרקדניות היו יחפות, אבל מהר מאוד ניקו את השברים, ואחרי זה כל השיחות היום-יום במלתחה קיבלו פתאום משמעות חדשה, מול ההפרעה הענקית הזאת להצגה. כל השיחות היום-יום הם מול אסון.
1: זה רק
2: פתאום קיבלו
1: שיחות?
2: איזה עומק.
1: זה רק שיחות או שגם הם הלכו פתאום אחרת, את יודעת, מחשש לדרוך על זכוכית?
2: נכון, זה פתאום את על פי תהום. כן. אנחנו רואה כל הזמן על פי תהום, כן. אומר לנו ניטשה.
1: כן.
2: כשכלבי הפרד נובחים במרתף, אבל אנחנו שמים איזה ציפוי כזה ומתעלמים. אז פתאום נפתחה התהום הזאת, ונכון, גם בגוף, גם בדיבור, הכל השתנה.
1: זה לוקח אותי לתהום באמת בשבעה באוקטובר 2023. אסון בקנה מידה תנכי. אם אנחנו מדברים על שיבוש, ללא ספק היה כאן שיבוש מערכות טוטלי, הרי גורל, אבל זה באמת אירוע שהוא רעידת אדמה, טבח המוני, חטופים בעזה, הרס, יישובים. מה כן. אומנות יכולה לעשות עם אירוע כזה בזמן אמיתי, ואתם נקראים בדחיפות על ידי גורמים סוציאליים להגיע לשכונת מישור הגפן באופקים, כדי לאפשר להם לדבר ואת הסיפורים שלהם אחר כך להפוך למעשה אומנותי תיאטרלי.
2: אני מוכרחה לומר שזאת גאווה נורא נורא גדולה שלי. שנייה, אני אקח אותך לפני האירוע שקשור לשבעה באוקטובר. עצם זה שהקבוצה שלנו היא לא קבוצה מפונפנת תל אביבית,

0: לפני, ופנו אלינו ואמרו, בואו, צריך אתכם, וזאת הרגשה כל כך משמעותית לדעת שהתיאטרון נחוץ.
1: כן.
0: שהוא לא רק איזה כיף שאת לוקחת בייביסיטר ואחר כן, כך הולכת
1: לא
0: איזה ארוחה.
1: זה לא רק בילוי.
0: הוא ממש היה נחוץ, הם הבינו שלספר סיפור, שזה באמת ההתמחות של הקבוצה שלנו, לספר סיפור זאת פעולה משחררת ומרפאת. ואנחנו הגענו שבועות ספורים אחרי השבעה באוקטובר לשכונת מישור הגפן, שבה נרצחו כמה עשרות אנשים, והגיעו האנשים, כולל אישה שבעלה נרצח, כולל הסיפור הידוע, רחל עם היוגיות, שכמו שהיא אמרה, רוטוויילרים התנחלו לי בסלון, ועוד ועוד ועוד, ודיברו את הסיפורים שלהם, אנחנו תיעדנו הכל, באותו ערב, זה טכניקה מאוד מסוימת שהקבוצה שלנו מתמחה בה, באותו ערב כבר העלינו את הסיפורים על הבמה, זאת אומרת, האנשים סיפרו ואז קיבלו אותם חזרה באותו ערב. כן, כן, כן, זה טכניקה מסוימת של, זה סוג של אימפרוביזציה, אבל אימפרוביזציה עם טקסט כתוב, לא עם המצאה של טקסט, אלא ישבנו איתם סביב שולחנות עגולים, היו לנו מתמללים שאונליין תמללו את הדברים שאנשים דיברו, ואז השחקניות מקבלות את הטקסט, ועל המקום עושות מזה מופע.
1: וואו.
0: אבל זה מופע, את יודעת, זאת לא קריאה, זה מופע שאם את היית מסתכלת, היית חושבת שעבדנו על זה שנתיים. זאת אומרת, זה טכניקה שמוציאה את ה... עם הרבה ניסיון, אז זה ישר הופך להיות מופע בימתי, מאוד עשיר, מאוד...
1: זאת אומרת, האנשים של אופקים בבוקר סיפרו את זה?
0: לא, לא בבוקר, בערב, זה הכל באותם שעות. אין רווח, לא מתאמנים על זה. זה קורה על המקום.
1: זאת אומרת, הם מספרים, ומיד אחרי שהם גורמים לספר, זה עולה על הבמה?
0: ממש ככה. ממש ככה. אבל קשה לך, יהיה קשה לך להאמין, כי זה רק אם רואים את זה, מבינים. את יודעת, יש לנו, לפעמים אנחנו עושים את הסוג הזה של מופעים, ואני ממש מבקשת לא לשלוח טקסט מראש, כי זה נורא חשוב. את יודעת, זה כמו קוסם שצריך, שיאמינו לו. צריך לראות שאת הרגע אמרת טקסט, מישהו תמלל, השחקניות לא ראו את זה מראש, הן מקבלות את זה, ועושות עם זה מעשה. זה קצת, אם תחשבי, הזכרת בתחילת דברייך את התיאטרון ביוון, אז יש את הדיטרמבוס שממנו התחיל התיאטרון, ואז המקלה, ומהמקלה יצאו דמויות. זה קצת כזה, זה ליצור מקלה שמתוכה יוצאים קולות בודדים ומשחקים ביניהם.
1: ואיך האנשים מגיבים, כי את אומרת שזה מיידי.
0: זאת כמו מראה, הנה, כן. זאת מראה מול פני האנשים. תראי, זה, המופע הספציפי הזה שהיה בעקבות כן. השבעה באוקטובר, היה באמת יוצא דופן, ואני עמדתי שם בצד שהשחקניות היו על הבמה, ולידי עמדו עוד אנשים, לא היה אפילו כבר מקום לשבת. ועמדו ובחו. זה שחרר משהו, והמשכנו להגיע לאופקים, לעוד אירוע ועוד אירוע. באנו שנה אחרי, עם כוונה של, עכשיו לא מדברים על מה שהיה, אלא הולכים קדימה, מפנטזים עתיד טוב יותר. הוצאנו גם חוברת של הטקסטים שאנשים אמרו, יפהפיים, מעשה שירה ממש. דיבור יומיומי של אנשים, זה אחד הדברים הכי מעניינים שיש. אחד אחד הם משוררים, רק צריך להקשיב לזה.
1: נכון. אבל בשבעה באוקטובר עצמו, את בעצם נמצאת בטוקיו.
0: נכון.
1: את לא בארץ, את נמצאת שם בפרויקט עם תיאטרון יפני.
0: נכון.
1: פרויקט שהנושא שלו מתחבר באופן מצמרר לטבח אצלנו בדרום באותו יום נורא. את רחוקה פיזית, את מקבלת את המידע, את עובדת על חומר שעוסק בטבח. איך עובדים עם זה? איך עובדים בכלל ועוד בארץ זרה?
0: כן, טוב. זה באמת היה קשה מנסו, כי אני כבר הייתי בעיצומן של חזרות, והחזרות היו על פואמה שכתבה משוררת יפנית, איצוקו אישיקאווה, וקראו לה הפואמה הזאת, תתנן, תתנן, אני כבר שכחתי להגיד את זה ביפנית, אבל זה משהו כמו 100 שנים קודם, זה קרה ב-23 כמובן, ב-2023, והיא כתבה על אירוע שהיה בטוקיו, ב-1923, בעקבות איזושהי רעידת אדמה שהביאה לשריפה גדולה, היה טבח אכזרי ב... זרים הקוריאנים, התושבים היפנים, איכשהו האשימו את הקוריאנים שהם אשמים בשריפה הזאת, וזה תיאורים גרפיים קשים מנסו מה שעשו היפנים לקוריאנים. זה גם ככה היה קשה מאוד, כי זה טקסט מאוד מאוד אכזרי וקשוח, אבל אז פתאום קיבלתי את הידיעות מהארץ, ואני פתאום מבינה כשאני מגיעה למחרת לחזרה, שהשחקנים היפנים אומרים את הדברים שהרגע שמעתי שקורים אצלנו, ולא 100 שנים קודם, אלא יום קודם. קשה מאוד, קשה מאוד. אני בקושי החזקתי שם מעמד, אבל הייתי חייבת לגמור את הפרויקט הזה.
1: ואיך זה משפיע על העבודה? זה נכנס, זה מחלחל?
0: כנראה שבאופן לא מודע, כי אני הייתי צריכה ממש פיזית להחזיק את עצמי. גם לא היה לי מי לח...

0: לוק את זה, כי באופן מאוד יפני, אף אחד שם לא דיבר איתי על זה. שזה גם כן מבדידות מטורפת, אף אחד, הרי הם שומעים חדשות, כן, זה כן. ברור שהם ידעו על זה, אף אחד לא אמר לי מה שלומך, מה שלום המשפחה שלך, איך את מרגישה, נשארתי שם נורא לבד עם זה, זה אני שומעת את ה, את ה, את, אני גם עובדת את החזרות, שומעת את הטקסט, עובדת עם הטקסט ועם השחקנים, אבל כל הזמן הראש שלי מצליב את זה עם, עם מה שאני קוראת על הארץ, מאוד מאוד קשה, כן.
1: בימים אלה אתם מן הסתם עובדים על משהו חדש, מחפשים משהו חדש, לאן כן. פניכם?
0: זה פרויקט חדש שבאמת מרגש את כולנו במיוחד, סיפור ולא שיר של דלי רביקוביץ', שנקרא קבוצת הכדורגל של וויני מנדלה, והוא לא באמת על קבוצת כדורגל, והוא לא על וויני מנדלה, הוא על אישה, אישה שנאבקת במנגנונים שחזקים ממנה, מנסה לשרוד, אבל כן, איכשהו מתגלגל הכדורגל, לא סתם מתגלגל, אלא אפילו מתכוונים להציג את זה עכשיו בתקופת המונדיאל, ושידורי המונדיאל איכשהו
1: ייכנסו.
0: ייכנסו, ייכנסו גם ייכנסו.
1: אתם עובדים יחד כ-26 שנה, ובאמת מותחים ככל האפשר את מנעד האפשרויות הפיזיות, הנפשיות, הרעיוניות. יש רגע מכונן שאת נוצרת מכל השנים האלה, משמעותי במיוחד, שאולי מזקק בשבילך את המהות שאתם מבקשים להעביר לקהל?
0: תראי, אנחנו שוב ושוב חוזרות להצגה גילוי אליהו משום מה, אבל היא באמת אולי הצגה מכוננת של הקבוצה שלנו. הופענו בניו יורק עם זה, באנגלית, ואני זוכרת רגע, זה ממש לקראת סוף ההצגה, השחקנית, שירלי גל, יש לה איזה טקסט שקצת דיברנו עליו קודם, על השמיים, אבא איזה משהו, ויצא לה הטקסט מהאוב של עצמה, כל האולם רעד מהתרגשות. זה באמת פלא כזה שלא קורה כל יום.
1: זה הקסם.
0: זה סוג אחד. אבל סוג אחר, נגיד מתקופת החזרות, הצגה שעבדנו עליה הרבה, שנקראת אצל הים, ואני זוכרת איך עשינו את החזרה הראשונה, בים, אבל בלילה, לא ים של שמש ושחייה. התכנסנו בלילה וביקשתי מכל אחד ואחת מהשחקניות, שחקנים, להגיע לבד. קראנו את הטקסט, ואז ביקשתי מכל אחת ללכת לבד לדרכה, להשאיר את ההדים בתוכה, וכל החזרות אחר כך היו מושפעות מאיזו תנודה פנימית כזאת של הגלים שספגנו, שבנו שם הרבה שעות. משהו מזה היה רגע של קסם, באמת.
1: אותו קסם שנתקלת בו בגיל 12.
0: כנראה שאני מחפשת אותו שוב ושוב.
1: הצלחת ללכוד אותו.
0: את יודעת, אבל זאת העבודה בתיאטרון, היא לא נשמרת, את כל פעם צריכה מחדש. כל הצגה היא מחדש, אז בעצם אני ממשיכה ומחפשת את הקסם הזה, שוב ושוב ושוב ושוב, הוא נעלם, הוא חוזר, הוא נעלם, הוא חוזר, זה אינסופי.
1: רות כנר, אני מאוד מודה לך.
0: תודה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על שפת הבמה הייחודית של קבוצת התיאטרון של הבמאית ויוצרת התיאטרון, פרופסור בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, רות כנר, שהתארחה כאן אצלנו היום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות.

0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ואומר שהבריון של המזרח התיכון מת. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי המתקפות שלה בלבנון ובסוריה מסכנות גם את ארצו. הנשיא הרצוג פנה במסר של שלום אל עמיתו הלבנוני. נשיא לבנון אאון תוקף במרומז את איראן. התחזית דומה.
2: החדשות ברשת
1: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ומוסר פרטים חדשים על הפלת המסוק האמריקני השבוע. בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז אמר טראמפ שמזלט של איראן ננעץ בין שני הטייסים במסוק ולא התפוצץ. הם הצליחו להנחית את המסוק בים וחולצו באמצעות רחפן ימי בלתי מאויש. טראמפ אישר כי צבא ארצות הברית תקף הלילה מערכות מקם והגנה אווירית באיראן, והוסיף כי הוא שוקל להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים במדינה, משום שהאיראנים מושכים זמן במסע ומתן. לדבריו, הבריון של המזרח התיכון מת, ואם יהיה צורך יימשכו התקיפות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
3: נתניהו וג'נאיית שבקסינין סוריה ולובנאנה יונליק סלדרלרי.
1: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה אלא גם על טורקיה, דברי ארדואן בפרלמנט באנקרה שהעביר קשבנו רם ברנדס. נשיא המדינה יצחק הרצוג סייר בצפון ופנה במסר של שלום אל נשיא לבנון אאון ואל העם הלבנוני.
4: من الحدود الشماليه امدوا يد السلام الى رئيس لبنان والشعب اللبناني لكن عليكم ان تحافظوا على لبنان حرا من نفوذ ايران وحزب الله والتنظيمات الارهابيه.
1: מכאן, מגבול הצפון, אני מושיט ידי לשלום לנשיא לבנון ולעם הלבנוני, אך עליכם לשמור על לבנון חופשייה מהשפעת איראן, חיזבאללה ושאר ארגוני הטרור, ולוודא שמדינתכם תישאר ריבונית ועצמאית, הדגיש הנשיא. הוא ציין כי כבר שנים רבות הוא חולם לבקר בבירות, אך התנאי למימוש החלום הוא שעתידה של לבנון יוכרע בבירות ולא בטהרן. ישראל רוצה שלום, זה תלוי בכם, הלבנונים, הוסיף הרצוג. במהלך הסיור בקו העימות פגשו הנשיא ורעייתו ראשי מועצות ותושבים. הרצוג אמר כי תושבי האזור מגלים חוסן בלתי רגיל, אך הגיע הזמן שהמדינה תיתן להם עדיפות לאומית עליונה בכל התחומים. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף במרומז את איראן ואת ניסיונותיה לקדם את האינטרסים שלה בכסות של סיוע למדינתו. בקבלת פנים לראשי רשויות מקומיות הבהיר הנשיא אאון כי מטרת השיחות בוושינגטון היא השבת קיומה של המדינה כדי שתושבי לבנון לא יהיו כפופים לשום ישות או חסות מלבד הממשלה. אאון הוסיף כי אין להרשות לשום גורם לשאת ולתת בשם לבנון וכי הממשל לא יקבל התערבות זרה הפוגעת באינטרסים הלאומיים. נשיא לבנון ציין כי הוא מברך על עזרה ממדינות במפרץ ובאירופה, כל עוד הדבר נעשה בלא התערבות בענייני הפנימיים של המדינה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה לעומת 43 מתנגדים. כעת תובע הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכינה להצבעה בקריאה ראשונה. חברי הכנסת דני לוז מהליכוד ומשה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד הצעת חוק לימוד תורה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הדיון במליאה היה סוער, ובמהלכו אמר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה כי בגטו ורשה למדו תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לו כי אביו חי בגטו וסבו מת במחנה ריכוז משום שלעם היהודי לא היה צבא.
2: כאן תחזית
5: מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב. בכאן 11 ובכאן בו.
6: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות. עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
12: כאן תרבות.
13: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: Robati, robati. No.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

master plan. Viendo la caja, my life in chicken scratch.

לשיר שיר ארס לעצמו איך יכול אדם להאמין שהוא לבד אדם נפרע מילדותו

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
3: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: כאן תרבות.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
7: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
8: אנו מכריזים בזאת.
7: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
9: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
7: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
10: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
7: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
10: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
7: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
11: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
12: מבית כאן הסקטים.

0: ועל הצעת מנכ״ל מועצת השלום מלדנוב. התחזית התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ במחאה על כוונת המשטרה למסור 19 עריקים לידי המשטרה הצבאית. מדובר בחרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מפגינים חרדים התייצבו מול תחנת המשטרה בדרך בן צבי בתל אביב, ורבים אחרים באו להפגין מול שלושה בתי מעצר, אבו כביר, הדרים וניצן. לפני זמן קצר באו מפגינים מהפלג הירושלמי לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים, והם מתעמתים עם שוטרים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ומוסר פרטים חדשים על הפלת המסוק האמריקני השבוע. בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז אמר טראמפ שמזלט של איראן ננעץ בין שני הטייסים במסוק ולא התפוצץ. הם הצליחו להנחית את המסוק בים וחולצו באמצעות רחפן ימי בלתי מאויש. טראמפ אישר כי צבא ארצות הברית תקף הלילה מערכות מקם והגנה אווירית באיראן, והוסיף כי הוא שוקל להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים במדינה, משום שהאיראנים מושכים זמן במסע ומתן. לדבריו, הבריון של המזרח התיכון מת, ואם יהיה צורך עם השכוע תקיפות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף במרומז את איראן ואת ניסיונותיה לקדם את האינטרסים שלה בכסות של סיוע למדינתו. בקבלת פנים לראשי רשויות מקומיות הבהיר הנשיא אאון כי מטרת השיחות בוושינגטון היא השבת קיומה של המדינה, כדי שתושבי לבנון לא יהיו כפופים לשום ישות או חסות מלבד הממשלה. אאון הוסיף כי אין להרשות לשום גורם לשאת ולתת בשם לבנון, וכי הממשל לא יקבל התערבות זרה הפוגעת באינטרסים הלאומיים. נשיא לבנון ציין כי הוא מברך על עזרה ממדינות במפרץ ובאירופה, כל עוד הדבר נעשה בלא התערבות בענייני הפנימיים של המדינה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תוכנית טראמפ לעזה. גורמים בפלגים הפלסטינים אסרו לערוץ הקטרי אל ערבי כי אלו העבירו את תשובתם על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למתווכות בתום הדיונים בקהיר. הערוץ הסעודי אל חדאת' מדווח כי התשובה הייתה חיובית, וכי המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-43 התנגדו לה, בהם חברי הכנסת דני לוז מהליכוד ומשה סולומון מהציונות הדתית. הדיון במליאה היה סוער, ובמהלכו אמר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה כי בגטו ורשה למדו תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לו כי אביו חי בגטו וסבו מת במחנה ריכוז, משום שלעם היהודי לא היה צבא.
2: אמרת בגטו.

0: מה שקרה בגטו ורשה.
1: כתבתנו דקלה אלון שפרן מוסרת כי כעת הובא הצעת החוק לוועדת החוקה חוק ומשפט להכינה להצבעה בקריאה ראשונה.
2: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: הוא על הגילוי שגיליתי מי אני בגיל 36. יצרתי קשר עם הילדה שבי, כאילו פתאום הבנתי את הכוחות שתמונים בי שלא ידעתי שהם קיימים. ואז זה השיר. כן, זה דיבור של הבוגרת לילדה של בוי. בוי, נסתכל שאם אנחנו רק ברגע הזה, אז אין שום דבר אחר חוץ מהרגע הזה.
9: היי, אני מאיה קוסובר, ואתם ואתן על שיר אחד. הפעם הסיפור מאחורי שדות של נרקיס. זה שיר שכתבה אחרי מסע ארוך של נדודים וחיפוש לילדה שהייתה ולאישה שגדלה להיות. הוא נולד ברגע אחד מיוחד, שבו הרגישה שהיא יכולה להשתחרר מהפחדים ולמצוא מחדש את הקול שגם הפך אותה לזמרת.
8: אז בואי נעוף הכי רחוק, ואיך אפשר לעוף הכי רחוק? זה לרוץ בשדות, כאילו זה הביטוי הכי של בוא נפתח את הכל, בוא נרשה להיות מי שאנחנו באמת.

0: אימא של אבא שלי קראו לה נרקיס, קראו לה נרגז. היא באה מקורדיסטן. וביום שנולדתי היא באה לאמא שלי וממש ביקשה ממנה, תקראי לה נרקיס. וגם היה ביניהם קשר טוב כזה, אמא שלי קיבלה ממנה המון חום, זה הבית מאוד חם. אז היא אמרה, כאילו זה מסתדר לה.
1: נרקיס ראובן אגר נולדה באשקלון. בת בכורה לזוג הורים דתיים ציוניים. היא זוכרת את הילדה שהייתה בסמלה לבנה בקבלת שבת בגן הילדים.
0: הייתי סקרנית, הייתי רואה דברים טיפה אחרת, ככה אני הרגשתי, כאילו, ראיתי את העולם כזה קצת אחרת. כל הזמן רוצה להיראות, כל הזמן עם יטוף ביד. ומצד שני, גם עוברת דברים לא נעימים. כמו הסיפור שלי, שבעצם עברתי התעללות בגיל 5-6.
1: כילדה, היא עדיין לא הבינה מה בדיוק היה. לא ידעה לתת לזה שם, ולא שיתפה אף אחד.
0: ברור, ילד אין לו כלי להגיד, וואי, זה לא היה נכון, זה היה נכון. אין לו שום אינדיקציה להגיד, ככה עושים, ככה לא עושים, ככה אמור להיות, ככה לא אמור להיות, זה ילד.
1: הזיכרון נשאר סגור בקופסה, אבל הותיר בסימנים.
0: וזה סובב כל הזמן סביב זה. זה מה שהכתיב אחר כך את החיים שלי ואת מי שאני, ואני מאמינה שהילדה הזאת, היא מכתיבה בסוף איזה בוגרת את היא. אז הילדה כזאת שתמון בה מלא מלא כוחות, שהיא לא מכירה אותם, שעברה אירוע לא נעים, ושרוצה שיראו אותה, אבל היא בעצמה לא יודעת כאילו מי היא.
1: רגע לפני שנרקיס עולה לכיתה א', המשפחה שלה מחליטה לעזוב את אשקלון ולעבור לגוש קטיף.
0: כאילו, ההורים שלי הלכו עם עוד כמה זוגות חברים ומשפחה, קבוצה כזה ביחד, להקים התיישבות. קיבלו מלא עזרה מהמדינה, הכל היה כזה ורוד באותה תקופה. כאילו, בואו לחבל ארץ גן עדן, ותקבלו בית ב-5 שקל, כזה. זה חופים, זה טרקטורונים, זה בית פתוח, זה המפתחות בסוויץ' של האוטו, לא נועלים, הולכים יחפים.
1: משה, אבא של נרקיס, היה חקלאי שאהב את העבודה בשדה. ואימא שלה, אביבית, הייתה גננת שהפכה מיתולוגית. נולדו להם עוד 3 בנות ובן קטן. ונרקיס אף פעם לא התנהגה כמו שמצופה מבת בכורה. היא לא ניסתה לרצות את ההורים. להפך.
0: עשיתי את כל הדברים שאבא שלי אמר לי שאחרת שלך לא יראו. אני מאשנת מגיל מוקדם, אני הולכת עם בנים, ג'ינסים, שעות לא שעות, כאילו. וזה גם אזור דתי, כאילו, אנחנו עובדים באולפנה, וכולם רוצים להיות כמו כולם, ואני בדיוק רוצה להפוך, לא רוצה להיות כמו כולם. כאילו, איפה הדרך יציאה מפה? אני רוצה לראות את העולם. קטן לי.
1: נרקיס לא ממש הסתדרה באולפנה, וגם העיפו אותה מבני עקיבא.
0: כאילו, מה? אלו, כולם בני עקיבא, זה פעילות חברתית. מה הקשר שעכשיו ילכו לרוב שיגידו, נקשיב, נרקיס מאוד מפריע בבני עקיבא. מה?
1: היא הלכה והתרחקה מהדת.
0: אני לא מצליחה להחזיק את זה כמו שכולם מצליחים להחזיק את זה. במובן הפורמלי, כאילו, הנפש שלי מאוד צוערת. זה לא מספק אותי, זה לא מעניין אותי. וגם כל הזמן הלכתי בידיעה שגם עברתי משהו שלא כל ילדה עוברת. זה יש לי כמו איזה תרמיל דמיוני כזה שאני הולכת איתו בעולם. אני לא מובנת לעולם, אני לא מובנת לעצמי. בחברה אני לא יודעת איך להיות. אני חושבת שהייתי כל כך עסוקה בלעבור את החיים, שלא היה לי מקום רגע בכלל להגיד, יא, מה בא לי להיות שאני אגדלה? הייתי צריכה פשוט להעביר את היום.
1: לקח להורים של נרקיס זמן להבין איך להגיב להתנהגות של הבת שלהם.
0: כאילו, אם בהתחלה זה היה טיפה כזה, יואו, מה עושים? אז אחר כך זה היה, טוב, זאת נרקיס, כאילו, מה... כזה. נורא הכילו. כאילו, הקטע לאבא שלי, הוא היה יושב, מחכה לי עד 4 בבוקר, יושב בקורסה ככה בחושך, הייתי נכנסת בשקט. היה יושב, מסתכל עליי ככה, רק רואה שאני ראיתי אותו והתבאסתי על החיים ונכנס לחדר. כאילו, זה החינוך מבחינתו. ההורים שלי, אין משהו שהם אמרו לי, לא, אין דבר כזה.
1: חנוך לנער על פי דרכו.
0: בול, זה מה שאבא שלי יגיד לך.
2: שמי משה, אבא של נרקיס. היא תמיד דחפה על הקצוות, ואני כאבא שלה הייתי צריך כל הזמן לשים עליה עין מרחוק, שחלילה היא לא תיעלם לנו מהמבט.
0: כאילו כל הזמן אמר, אני לא אבד איתה את הקשר, כי אני יודע שאם אני אפנה לה גב, אני אאבד אותה לגמרי. אז עדיף שאני אהיה באזור, אני אעזור לה, כדי שאם היא תרצה לחזור, אז יהיה לה מסלול חזרה לחזור.
1: במקום לעשות שירות לאומי כמו הבנות האחרות, נרקיס החליטה להתגייס ושרתה כתומכת לחימה בגבעתי.
0: אז זה היה שירות צבאי מאוד מאוד משמעותי. כמובן שהייתי מרותקת רוב השירות. כאילו, הייתי יותר בריתוק מאשר בבית. אבל היה כיף וצחוקים שאני לא מתחרטת על זה לרגע.
1: את הדרך אל המוזיקה היא גילתה כמעט במקרה, כשאחותה ביקשה מההורים שיקנו לה גיטרה.
0: אז הם קנו לה גיטרה קלאסית ירוקה. תת מהגיטרות השעולות איזה 200 שקל, וחוברת לצידה. וזה ישב בבית, היא לא נגעה בזה כמובן. אז אני יום אחד איכשהו זה הגיע לידיים שלי, פתחתי את החוברת, לקחתי את הגיטרה והתחלתי לעניין, ושמתי לב שזורם לי, יש פה איזה פלואו, שיחד עם האקורדים יוצא לי קול, וזה כמו מפה על שולחן. הוויס, הלחן שאני מוציאה מהפה, והאקורדים זה כמו שולחן ומפה.
1: נרקיס מגלה שהמוזיקה נובעת מתוכה, שהיא יכולה ליצור יש מאין. ובמקביל היא מגלה חיים אחרים. היא יוצאת למסיבות, נוסעת לאילת, יש לה חבר, ובסוף השירות היא טסה לטיול אחרי צבא בדרום אמריקה. היא חוזרת לארץ, לבית של ההורים, ומסביב אלה ימים סוערים.
3: ערב טוב, שלום רב לכם. ראש הממשלה אריאל שרון מכריז הערב על תוכנית ההתנתקות.
0: כאילו הייתי חלוקה, כי מצד אחד ראיתי כבר את העולם הגדול, אמרתי, טוב, גם אם יהיה גוש, אני לא אשאר פה, אני לא אחיה פה, ברור לי שהרום שלי, ואני כאילו זה... מצד שני, קיבלתי את הקפה שלי בנסיעה האחרונה. ישבתי בספסל האחורי, עברנו את מחסום כיסופים, אני מסתכלת אחורה, ואני אומרת לעצמי, נרקיס, תזכרי, כי זה הפעם האחרונה שאת רואה את השביל הזה. זה עשה לי ממש כאב, ממש, עשה חור בלב כזה, כאילו, ההורים שלי, הבית שלהם, זה טראומטי.
1: ההורים של נרקיס פרקו את החממות, ארזו את הבית ועברו לגור בניצן.
0: קיבלו קרווילה, שתחשבי, זה נורא משפיל לראות גם את ההורים שלי, כאילו, לא הבנתי, מווילה וחצר מטורפת ומביך את החיים. משפיל מאוד וכואב מאוד. ולהתחיל הכל את החיים, זה כאוס, זה כאוס, הציוד לא מגיע בכלל. את יודעת כמה דברים נשארו לנו בגוש? מלא דברים נשארו שם. מסמכים וספות וריהוט, והפיצויים לא באמת פיצויים, והלארוז לא באמת לארוז, אז זה עשה לי כזה שבר מאוד מאוד גדול, ואני זוכרת שיצאתי לחנה ובכיתי את חיי, החברה שלי שגרה בתל אביב, והיא אמרה לי, בואי לדירה. ביום למחרת עברתי לשנקין.
4: תל אביב, יא חביבי, תל אביב.
0: מה זה? כאילו הגעתי לאיזה, לא יודעת מה, כוכב לכת אחר. בית קפה, מוזיקה, צחוקים, אנשים יפים, הייתי בהם. אבל כאילו היה לי יצר הישרדותי כזה, ואמרתי, אני הופכת את אורי.
1: היא מצאה עבודה בחנות של מעצבת אופנה בשנקין, ובערב הייתה יושבת עם חברים בדירה ומג'מג'מת עם הגיטרה שלקחה מאחותה הקטנה.
0: וממש קשקשתי דברים הכי בסיסיים בעולם.
5: מה ידעת?
0: כלום. AM, EM, כזה. וגם אהבתי נורא מוזיקה באנגלית, אז שרתי רק באנגלית.
1: חבר שהיה שם ושמע אותה שרה, חיבר אותה למפיק מוזיקלי בשם דני מואלם. היום אפשר להציג אותו בתור אבא של יסמין.
0: ואז הוא קבע לנו פגישה ביום שישי, ואני כמובן מגיעה באיחור אופנתי, מחפשת את האולפן פה ביפו, ונכנסת בדלת ואומרת לו, תקשיב, אני לא יודעת מה אני עושה פה, אני לא יודעת לנגן, אני לא יודעת לשיר, אני לא יודעת לעשות כלום, מה אני עושה פה? אמר לי, תקשיבי, מה שעולה לך על הפה, תשאירי לי. אז שרתי לו איזה משהו באנגלית הכי בסיסי בעולם.

נה-נה-נה, כזה. ואז הוא אמר, טוב, אז עושים אלבום. וכזה, מה? כן, את באה לפה כל שבוע, מורידה פה שיר והולכת הביתה. שיר שאת כותבת. וככה היה. כל שבוע הגעתי, וכתבתי שיר, באנגלית כמובן. וזה הלך והצטבר לאיזה 18 שירים.

0: ותוך כדי אני גם עוברת לפלורנטין ומתחילה ללמוד משחק אצל יורם לוינשטיין, שגם אמר לי, איפה היית כל חיי? בואי מיד, כאילו, בואי, צריכה להיות פה. וכאילו תל אביב ניתה לי חזקה מאוד, כאילו, ולא היה לי כלים להחזיק את זה באמת. שוב פעם החיפוש הזה שכאילו, מי אני, מה אני, לא קרואיתי כזה. ופשוט ברחתי להודו. קיפלתי את הדירה בעשרה בשעות, הזמנתי כרטיס טיסה, ועזבתי את תל אביב.
1: למה?
0: כי זה היה לי מלא, כי לא ידעתי מי אני, כי זה הגדול עליי, כי לא האמנתי בעצמי. רציתי לברוח. רציתי לברוח, וגם הכל נהיה לי כאילו מאוד מאוד קיצוני. את חשבי כאילו רק לפני שנתיים יצאתי מהגוש, וישר ומוזיקה, ופתאום אני מצליחה בצפר למשחק, ומלא חבר'ה, ומסיבות, וואו, שנייה, מה קורה פה? איפה אני בתוך הדבר הזה? איפה אלוהים? איפה הבית? מלא קצוות מאוד קיצוניים. תחשבי, אבא ואמא דתיים, אני בדירה בתל אביב, פתאום המפיק הזה רוצה לעשות לי מוזיקה באנגלית, אבל השורשים שלי בכלל זה מאשקלון, אני התימנייה הזאת השחורה. כאילו, הכל... לא היה לי מישהו שגם אסף לי את זה והסביר לי אותי, ואמר לי, זה בסדר להיות מלא מלא מלא מלא דברים כאלה קיצוניים, אז כאילו, פשוט הייתי צריכה לברוח.
2: נרקיס עלתה על טיסה להודו לגמרי לבד. היא נחתה שם במציאות הצבעונית והאחרת, והתבוננה בהודים בהשתאות.
0: אמרתי, טוב, אוקיי, אלה הולכים ברחוב, מזרובים האלו, יחפים, מאושרים. וואלה, אין להם כלום על הראש. מה הסיפור שהם יודעים ואני לא יודעת? כאילו, בוא נבדוק. וממש נכנסתי למשפחות שלהם. ולתקסים, שמר לכם עליי. ובדקתי את הכל עד הסוף, אמרתי, אני רוצה להבין, אולי אלוהים פה. כאילו, אולי פה השמחה והאושר, אולי פה אני אדם מי אני.
2: אבל הפנטזיה על חיים אחרים בהודו נגדעת ברגע שבו היא מתעוררת באוטובוס, אחרי נסיעה לילית, ומגלה שהתיק שלה לא איתה.
0: לרגע לא הבחנתי, ופף, כאילו, אין לי כלום. גנבו לי את כל הדברים, את כל הדברים, את הפספורט, את המזומן, את הבגדים, את הלולם, וכאילו כמה שהלכו לי כסף מהבית, כאילו כבר די, אי אפשר להמשיך את המסע הזה בלי סוף.
2: ההורים היו שם לעזור ולתמוך.
3: אדם לא יכול לוותר על הילד שלו בשום מחיר שבעולם, גם אם הוא שונה ממך, גם אם הוא חושב שונה ממך, גם אם הוא רוצה לעשות דברים שהם נגד התפיסת העולם שלך, על הילד לא מוותרים.
2: וכשהיא חוזרת לארץ, שוב מתעוררות במחדש השאלות.
0: מה קורה? כאילו, מה קורה, נרקיס? מה זה כל הקרקסים האלו? הודו, תל אביב, מוזיקה, פעם את פה, פעם את שם, מה זה הדבר הזה? כל כך מלא לי את הצמאון הזה, לדעת מי אני. כאילו, זה כמו ללכת עם איזה חבית נפץ עלייך, ולא לדעת איפה לפתוח אותה או לגמול, משהו. כאילו, הולכת עם איזה אנרגיה מטורפת, אבל אני לא יודעת מה לעשות איתה. אז זה נורא מתסכל. הרגשתי שאני נוסעת עליי את הדבר הזה. ופתאום גיליתי שיש לי געגוע לבית, לקידוש של יום שישי, לשקט הזה שהקדושה מביאה. לא דתית, אלא אלוהית, כאילו רוחנית. ופתאום, בום, נדלק בי כאילו בבת אחת הבערה הזאת להכיר את אלוהים. אז עוד פעם, מ-0 ל-100. עוזבת החברה מתל אביב, לא מדברת עם בנים, לא שומעת מוזיקה, לא נוגעת בגיטרה. ביי, להתראות, אין אותי. אז הרסתי תיק, ועליתי לצפת, והשכרה ישבתי בצל ההר, בבית כזה על צל ההר, מול הכינרת, בבית מדרש של בנות, והתחלתי ללמוד תורה.
2: אבל אחרי שנה בצפת, היא מבינה שגם זה לא המקום שלה.
0: צפת היא מאוד, כאילו, יש לה קצב משלה, ברבק, כאילו, אנשים שם רק חושבים לקום ב-10 בבוקר, ואז הם מתלבטים אם לצאת לעבודה ב-12, וזה לא הקצב שלי. אז חזרתי להורים, ושוב בנקודת התחלה. אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אני בת 27, כל החברות שלי מהמדרשה כאילו התחתנו. אני צריכה להתחתן, כי אני צריכה להיות נורמלית, כאילו, כמו כולם, אני לא יכולה להיות בחיפושים כל הזמן.
2: די מהר היא מוצאת את עצמה בסמלת קלה, מתחת לחופה.
0: והתחתנתי עם מישהו שהכרתי בעבר. בעצם היה כמו כאילו שידוך כזה, שהוא גם התחיל קצת להתחזק, אני כבר ממש התחזקתי, הייתי כזה שומרת נגיעה, וכאילו ממש צנועה, וגם יודעת שאי אפשר לשיר, כאילו ביי לשירה. וזה היה סבל. כי זה לא באמת. זה לא באמת. זה רק היה גרסת כיסוי כזה, כאילו עוד איזה משהו כדי לחפש כאילו מי אני.
2: אבל אז נרקיס עדיין לא ידע לומר לעצמה את הדברים האלה. והיא פשוט ניסתה ללכת בתלם.
0: נכנסתי להיריון באלי אמיר שלי הבכור, והפכתי להיות אימא. ואז שהפכתי להיות אימא, הכל צף לי. ממש. כל הטראומות מעבר, כל החיפושים שלי.
2: נרקיס עבדה אז כמורה וגננת. סיפרה לילדים סיפורי צדיקים, ושרה את ברכת המזון.
1: עכשיו נברך כולנו נודה לאלוקים, ברוך אתה
0: ה'. ואז נכנסתי להיריון במוישי הקטן שלי. בעצם היה לי באמצע הריון של בת שנפסק באמצע, שזה גם עשה לי... וכשמוישי נולד, הכרתי את יוחי, המנטורית שלי, וזה הפריצה דרך בחיים שלי.
2: יוחי הייתה מרצה שלה בסמינר למורות וגננות חרדיות באשדוד.
0: והיא באה להעביר קורס שם, והיא מחסידות גור, פאה בלונדינית קרה, לבושה כאילו, וזה חושבת שהיא במלכת האנגליה, לא יודעת מה. אני כולי, את יודעת, ספרדיה כזאת, שלא מבינה בכלל מה אני עושה פה. והיא מעבירה שיעור על התפתחות אישית, וזה עושה לנו תרגילים, ואני כאילו בראש מה זה מזלזלת. אני אומרת לה, בוא נעזרת, היא לא הבנתי. שומעת? אם את יודעים מה עברתי, מי את? אחותי, את עוד לא יודעת כלום מהחיים. ואז חושבת, דיברנו בסוף השיעור, וגם אמרתי לה את זה, אמרתי לה, תקשיבי, אני חושבת שאת, כאילו מה שאת משחקת בו זה גן ילדים, את לא יודעת מי אני. ואז היא אמרה לי, תנסי אותי. בואי אליי, תנסי אותי, אני לא פוחדת מכלום. עכשיו, אני רק כאילו שמישהו יגיד לי, כאילו, שיש לו אומץ גם, זה דליק אותי. יאללה, אני באה.
2: ושם, במפגש ההוא, נרקיס הרגישה שהיא יכולה לדבר אמת.
0: ברור שלא טוב לי. הרגשת שאני לא ממצא את עצמי, אני עושה את הכל לא מתוך הלב הנשמה. הסיפור הולך כל הזמן ומתגלה ומתפתח, והשכבות מתקלפות כל שלב וכל טיפול. זה, אנחנו מדברים על תהליך של שנים.
2: במפגשים עם יוחי, היא הרגישה שהיא מוצאת תשובות לשאלות שהתעוררו בה שוב ושוב במהלך החיים. היא סיפרה על מסע החיפוש המתמשך ועל הילדה שהייתה.
0: ונכנסים אחורה לחוויית הכאב הכי עמוקה, וממש מדברים מתוך הילדה. לכן יש לי כל כך את החיבור הזה לילדה, כי זה הריפוי. זה תמיד לחזור לילדה, אז אני הופכת להיות ילדה, פתאום אני מדברת בשם הילדה, זה לחוות כאבים מחדש כל הזמן. והיא הבן אדם שמסוגל גם לראות את הקיצון הזה, וממש לא להיבהל ממנו, שזה מדהים. פתאום השכבות התקלפו, ותוך כדי גם הניסויים הגיעו לקיצם. מה גם שבאמת הבנתי שזה בכלל לא המקום שלי להיות בו.
4: זאת החלטה קלה או קשה?
0: קלה.
4: למה?
0: כי אני מאוד קל לי לעזוב. כאילו, יאללה, די, צריך להתקפל, יאללה, מתקדמים.
4: אבל שני ילדים ועניינים...
0: מתקדמים.
2: נרקיס והילדים עברו לגור בקרוון, בניצן, ליד ההורים שלה.
0: והקרוון היה מונח כמו על גבעה, מרוחקת טיפה משאר הזה, אז כאילו, חור של החורים.
2: ביום קיצי אחד, בשעת בן 40, כשהילדים היו אצל אבא שלהם, נרקיס נכנסה לקרוון.
0: חזרתי מטיפול, עוצמתי מאוד, שכמובן כל טיפול זה פגישה עם הילדה שלי. ובוא נגיד, עברתי את השלב הקשה של הניתוח. ועכשיו פתאום אני קצת מאפשרת לה קצת לנשום כזה משהו. וזהו, אני חוזרת הביתה, וזה פשוט שיר ירד מהשמיים. ככה. עם המילים והלחן. כי פשוט הרגשתי את הילדה שלי, ואהבתי אותה, וקיבלתי אותה, ופשוט שרתי איתה.

0: השיר פרץ מתוכה כשלם, אבל לא היה לה מושג מה אפשר לעשות איתו.
1: הייתי בפייסבוק, היה לי איזה חברה חרדית. קיצר, הקליטה איזה סקיצה אצל אחד בשם נתן שלום. אמרתי, יא, אני רוצה אולי להקליט סקיצה, סתם שיהיה לי.
2: היא פונה אליי דרך וואטסאפ, היא אומרת לי, יהיה עם המצב, אני שמעתי שאתה מפיק, ואני אשמח שניפגש, יש לי כמה שירים שאני רוצה להקליט.
0: זה אל נתן, זמר, יוצר ומפיק, שהלחין ועבד באותו זמן עם חנן בן ארי, על שיר שהפך ללהיט.
3: אמא, אמא, הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע.
2: הגיע מישהי, לפי מה שהבנתי ממנה, אחרי גירושין, באיזושהי סיטואציית חיים ממש מורכבת, וגם קצת מפוחדת כזה, התלבטה אם בכלל כן להקליט או לא להקליט, כל דבר שהשמיע בתוך האולפן זה היה כזה, אתה יכול למחוק את זה גם. היא לא דיברה על שום דבר שקשור להוצאה לאור החוצה, פשוט רצה להקליט את השירים שלה, היא הביאה איזשהו דיסק, ואז שמענו את הכל, באמת היו שם שירים מקסימים ויפים, חלקם באנגלית, חלקם בעברית. שמענו את הכל, אני אסתובב אליה, ואני אומר לה, יש עוד משהו אולי? משהו שאולי לאחרונה יצרת. ואז היא אומרת לי, יש משהו, איזה חרבוש שעשיתי עם הגיטרה, לא... ואז היא פותחת את הטלפון ואומרת לי, תקשיב, זה מה שיש לי, משמיעה את זה דרך הטלפון.

0: ואני מקשיב, ומיד אני זוכר שכאילו כל הגוף שלי דיבר, כמו עבדה שנמצאה. אמרתי לנרקיס, זה לרדיו, וזה יצליח מאוד.
1: אתה לא שומע? מצחיק, תתקדם כפרה. תתקדם. אני גם אישה חרדית, גם התגרשתי, יש לי שתי תינוקות בבית, אני גרה בקרבן, כפרה, להתקדם דחוף.
0: אני אומר לה, תקשיבי, בואי נקליט את זה היום, אני יודע שהלך תוכניות אחרות, בואי ניכנס רגע, נקליט את זה, ואני מסדר את זה ואני שולח לך.
1: תביני, אבא שלי שילם לנתן שלום את הצ'ק על ההקלטה הזאת, כאילו לא היה לי אפילו את כסף לשלם על זה.
2: אחרי כמה ימים, נתן התקשר לנרקיס.
1: ואז הוא מספר לי שהוא שמע את זה לחנן בן ארי, אז הוא עובד איתו בהתחלה. וחנן אף על זה, והוא שמע את זה לעוד כמה אנשים מתוך התעשייה, ואמרו לו שזה מטורף, ואני לא מאמינה, לא מאמינה.
3: מה את אומרת?
1: כלום, שאני לא יכולה לעשות כלום, שאני דתייה, שאי אפשר לשיר, זה קטן, אני לא מבינה, כאילו, בסדר, שדות, בסדר, שיר, כאילו, כזה. כשאתה בסבל, אתה לא רואה מה יש מחוץ למים, אתה לא רואה מה האפשרויות בכלל.
2: נרקיס עדיין לא העזה לומר לעצמה בכל רם שזאת הדרך שהיא רוצה לצעוד בה. אבל פתאום היא קיבלה עוד סימן.
1: מחסיר לי הודעה, המפיק הדגול צח דרורי.
2: צח דרורי היה המפיק של שני האלבומים הראשונים של אביתר בנאי, וב-2010 יצא אלבום הסולו שלו, כיוון הרוח. ונרקיס נחשפה אליו במקרה במקום העבודה הישן שלה.
1: היא מנהלת בצומת ספרים. פשפוש. והיה שם דיסקים. לפי העטיפה הרגשתי שזה איכותי. קניתי את זה והתעלפתי. וכתבתי לו הודעה בפייסבוק, תקשיב, האלבום שלך נגע בי בכל עניין נפשי, אני כאילו תודה על זה כזה.
3: וכתבתי את זה
1: לצח דרורי. וואי, איזה הודעה. האמת, כתבתי לו הודעה, מה זה ציורית? כאילו, אני יודעת להתנסח, יופי, יופי. ואז פתאום הוא חזיר לי תשובה אחרי 4 שנים. אז אמר, וואו, מי זאת כותבת ככה? אז אמרתי לו, יואו, אם כבר ענית לי, במקרה, יש לי סקיצה של שדות שכתבתי, בא לך לשמוע? אני, כן, כמובן. ושלחתי לו את זה. מה, אני שומעת? בואי לאולפן, עושים אלבום.
2: הפעם היא לא הרגישה שהיא צריכה לברוח. להפך. היא רק חיכתה להזדמנות שתגיע, ומיד זינקה עליה.
1: אמרתי להורים שלי, תקשיבו, אני הולכת לעשות אלבום.
4: והיא אומרת לי, זה המהות של החיים שלי בשלושת הדפי פוליו האלה. תקרא ותגיד לי מה דעתך על העניין. היא כותבת שם שהמהות של החיים שלה זה לממש את הרצון שלה להיות זמרת. כמו כל אבא, שהילדה שלו עוברת איזושהי ככה טלטלה גדולה מאוד, חששתי מאוד למהלך הזה, אבל כשקראתי את תוכן המכתב, מה שנקרא, היא שמה את הלב שלה על הנייר, אמרתי לה, נרקיס, אני איתך עד הסוף, על כל המשתמע מזה. והמשתמע מזה זה עניין כלכלי כבד מאוד.
1: טוב, כמה עולה לעשות אלבום? 250,000 בערך. ואז באותה תקופה שהתגרשנו, היה לי ולגרוש שטח משותף של אדמה שקנינו ומכרנו אותו. ואחרי כל החובות, ונני, משקעת על הרואה, נשאר לי כאילו ביד 250,000. מה עושה אישה נורמטיבית? קונה בית, הילדים, משהו, כאילו, משקיע, משהו. שומעת? שקל לא השארתי בבנק. הכל שמתי על האלבום. ואני חושבת שזה גם אחד הדברים שעושים כאילו הדף כזה להצלחה עצמה, כי כשאתה אומר לעצמך, אני לא משאיר פינה שאולי זה לא יצליח, אז עכשיו אני חייבת להתאבד על זה. אין לי ברירה אחרת. אני זוכרת שהייתי באיזה סופר פעם אחת, ואיזה איש עסקים שהוא כבר לא בחיים ראה אותי ואמר לי, תגידי, את מה, תתראי, מחרת השטח, מה עשיתי עם הכסף? אמרתי לו, תקשיב, שמתי הכל על האלבום. עוד שנפל לו הלסת. הוא אומר, תגידי, מה את משוגעת? מה את מגרושה עם שני ילדים קטנים? ואז אחרי שהוא נשם, אמרתי לו, כן, שמתי הכל, הכל. ואז הוא אמר, ואת יודעת מה? את תצליחי ככה.
2: נרקיס הגיע לאולפן עם הסקיצה מאל נתן שלום, עם שיר ישן שהקליטה אצל דני מואלם, ועם שירים חדשים שכתבה. ואז צח והיא התחילו לעבוד.
1: צח מדהים, מדהים. הוא נותן לי כוח כזה להבין שאני לא אוף מוזר, שאני באה פתאום עם שדות, ובאתי עם ענני.
5: אנא טוב וישר, ענני כי אני נתקע לי בנשבר.
1: לתוך כאילו, את יודעת, אמצע תל אביב, אני כאילו, מי את עם כיסוי ראש? אני בא לי עם ענני, ואם אל תעזוב.
5: איך לקחוני רגליי, אל מקום לא ידעתי נסוני.
1: נדפק על זה. פשוט נותן לי את כל האנרגיה ואת הכוח שבעולם לעשות את זה. ואנחנו נכנסים לפלוטו, להקליט את האלבום ב3 ימים. ואני באה עם אוטו, עם פנצ'ר. אני נוסעת עם בורק בגלגל שלושה ימים לאולפן, שאני בכלל לא יודעת את זה, ראה את זה, אני אומר לי, שומעת? איך בכלל אתה לכבישים? אין, היה לי להקליט אלבום, מה אני אעשה? לא רואה בעיניים. ביום השני, כל המשפחה שלי באה, בוא נדבר אמת, בשביל בוא נדבר אמת שם הקולות. זה כל האחיינים והאחייניות שלי. וכל המשפחה באה, ופתחנו שולחן, והזמנו אוכל, ויוחי הייתה.
3: מה יוחי אמרה על השיר הזה?
1: קסמת. זה כמו הבייבי שלה גם. היא יודעת בדיוק מאיזה מקום זה יצא. היא יודעת איך זה נחת עליה, היא יודעת גם למה.
4: אם אדם לא יודע לחטט בנפש שלו ולהביא אותה לידי ביטוי בשלב מאוחר יותר, כשיש לו כבר תובנות על החיים, הוא לעולם לא יוכל להבריא.
1: ברגע שהחלטתי להקליט האלבום, זהו, זה סטאפ חדש לחיים שלי. אין יותר שבב ממה שהייתי לפני.
3: מה זה אומר?
1: זה אומר מה שעד עכשיו מורה, גננת, שטויות, לא מעניין, מחכי. לא היה מהנקודה הזאת, אני רק זמרת, זה מה שאני הולכת לעשות, בזה אני הולכת לעבוד, בזה אני הולכת לדחוף, לא רואה שום דבר אחר, חוץ מזה. זהו, נגמר. אני מדברת לך ב-24 שעות, כאילו, התהפך לי החיים.
2: האלבום הוקלט, והשיר הראשון שיצא כסינגל היה אל תעזוב.
1: וזה נכנס לרדיו, לגלגלץ. והשדרנים מתחילים לדבר, ואומרים, יש מישהי חדשה, קוראים לה נרקיס. עכשיו, לא יודעים איך אני נראית. לא יודעים מי אני, לא יודעים מה אני. מדהים.
2: הסינגל השני שיצא היה שדות. אבל הפעם הוא לא עבר מיד את ישיבת הפלייליסט. וברדיו החליטו לדחות את ההחלטה.
1: 8 שבועות? עובר מישיבה לישיבה? עכשיו, די, כבר אהבתם אותי, חיבקתם אותי. כאילו, אלא וואן, אל תעזום נכנס. אתם אוהבים אותי? מה קרה לכם? תרלול. הלכתי לים ועשיתי התבודדות, ואמרתי, השם, השם, שזה גם לא יהיה לשם שלא אכפת לי. השיר הזה צריך להגיע לבנות. זה ריפוי.
2: אחרי שבועות של המתנה, השיר שדות עבר את ישיבת הפלייליסט וזכה להמון השמעות ברדיו.
1: השיר הזה מלווה יולדות ומחלימות מסרטן, בנות זוג שמתחתנות, ונשים שהחליטו להתגרש, נשים שהחליטו לעזוב עבודה ופחדו שנים ועשו את זה. נגיד

היה לי גם כמה חוויות שאני שרה מול חולות את זה, במיטות של נשים גוססות, ויש לי שתי נשים לפחות ששרתי להם את זה, וישבתי, שרתי את שדות, ופרחה נשמתם. מי, מה זה? מי יכול להסביר את זה? זה החוויה הכי רוחנית וגבוהה שיכולה להיות. אין גבוה מזה.

0: ב-2017 יצא לאור אלבום הבכורה של נרקיס שנקרא בוא נדבר אמת. וכשהתחיל סיבוב ההופעות, היא עמדה על הבמה ושרה את האמת שכתבה בשדות בקול גדול.
1: קול זה DNA של הנשמה. את רואה במו עינייך את כל מה שמתחולל בעולם הפנימי של הילדה שלי, את כל מה שהיא עברה, מה שהיא... אז כשאני עולה לבמה, הילדה עולה, לא אני. הילדה שלי חובה את השירה יוצאת מהגרון שלי ומסתכלת על העיניים והם מחזירים את זה אליי. לנוע, לנוע, לנוע. זה מעגל ריפוי כזה עמוק, מאוד עמוק.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לעודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מולבינזון. תודה למור סיוון ולאולפני יונייטד טווינס. תודה לנועם פלג. תודה גדולה גם לטל נרונסקי על הסיוע בהפקת הפרק. תודה למפיק צח דרורי ולמיטל שבח שעזרו למצוא את הערוצים של השיר. ותודה מיוחדת לבילי סגל גזליוס ואיתמר ולר מהארכיון של כאן. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בלב הספר שבו נדבר כעת שובו של מוג'ו, עומדת משפחת לב, שבבוקר שמחת תורה יושבת לארוחה חגיגית, כשלפתע הסופה מגיחה מן המדבר ופוגעת בכולם. הבית מאבד את הגג ודלתות נעיקרות, האם ובנות המשפחה מתכנסות במקלט, אבל אב המשפחה וכמוהו גם מוג'ו, הכלב, נעלמים. ואין הבנות, כאשר הסופה חולפת, מנסות לנהל את חייהן ומחכות שיום חדש יפציע ושאב המשפחה יחזור הביתה. הספר היפה הזה מקבל תוקף לאור סיפורה הפרטי והלאומי של המחברת לישי מרן לוי, שבן זוגה עומרי מרן נחטף, ורק אחרי 738 ימים הוחזר למשפחתו מעזה. לישי מרן לוי נמצאת איתי כעת. שלום לישי.
2: שלום.
1: אלף ברכות על הספר היפה הזה.
2: תודה רבה, ממש תודה.
1: מתי הבנת שאת צריכה להכניס את זה לכתובים?
2: זה איזשהו תהליך שבאמת עבר ונוצר. הספר נוצר ונכתב לפני שנה, וחשוב לציין, לא נכתב רק על ידי, הוא נכתב... אני שותפה לכתיבה יחד עם מרי ומליסה, שתי נשים נפלאות מניו יורק, ששמעו את הסיפור שלנו. אחי חי בניו יורק ועשה הסברה בכל ארצות הברית, ופעל רבות לשחרור החטופים במהלך התקופה הזאת, והם אמרו לו שהם רוצות להפוך את הסיפור לספר ילדים, ובאמת נוצר הקשר ביני לבינן, ו... כתיבה משותפת על כל מה שיכול לצאת מזה. ובאמת הוא נכתב, וסיימנו לכתוב אותו לפני שנה בערך, במחשבה של לעלות למודעות, עוד דרך לעלות באמת למודעות את נושא החטופים.
1: והדרך הייתה ברורה לכם מאוד, לישי, כי יש משהו נורא חכם בספר הזה, כאשר המטאפורה היא אותה סופה פראית, ולא אנשים רעים שבאים על ג'יפים.
2: היה לנו ברור שאנחנו לא מספרים לגמרי את הסיפור שלנו, באמת שלנו, ויש בו המון נגיעות למשפחה הפרטית שלי ולסיפור הפרטי שלנו, שהוא אבל הוא גם סיפור באמת לאומי, וסיפור של הכל, וגם כל ילד באמת באמת יכול להזדהות עם זה, לצערנו, גם בזמן מלחמות, ועדיין יש ילדים שמחכים לאבות שלהם, לאבות שבמילואים, לאבות גם שלצערנו לא יחזרו והם ימשיכו לחכות להם, והוא גם יכול להיות לכל בן אדם אהוב שנעלם, ואפילו לצעצוע שנעלם, הגעגוע, הכאב וההתמודדות, ואיך מתמודדים בעצם עם הדבר הזה, זה מה שעמד במרכז המחשבה של, של בסופו של דבר איך לספר את הסיפור. ואני חושבת שגם במובן מסוים, כתיבה באוקטובר זו באמת איזושהי סופה מטורפת של דברים שחווינו, גם באותו היום וגם לאחריה, ולצערי גם בימים אלו, ובאמת הרגשנו שזאת הדרך הנכונה כדי להנגיש את זה לילדים גם שלא חוו את השבעה באוקטובר ועל בשרם ממש.
1: את מצאת את עצמך בין האיורים היפים בספר, אני בעיקר בניסיון לחזור, אני לא אומר לשגרה, אבל כן בכל זאת לנהל איזשהו סוג של, של משפחה, להכין פנקייק שוקולד צ'יפס.
2: לגמרי, לאורך כל התקופה הזאת, ומי ששמע אותי מתראיינת, אחד הדברים שעמדו לנגד עיניי, היו לי שני תפקידים. הייתי אישה של חטוף שתעשה את הכל כדי שהוא יוחזר, והייתי אימא, אימא לרוני ואלמה, וכמה שזה קשה וכמה שזה לא פשוט, רוני זכרה כמעט כל פרט מאותו היום, היא הבינה לאן אומרים לכך, אלמה לא הכירה, אלמה הייתה בתקופה,

0: יאי לדוד שלו.
1: ואחרי סערה מושלמת שכזו, לא בא לך לפעמים פשוט להתכנס עם עצמך ולחיות את החיים שלך עם האיש שלך והבנות שלך?
0: בוודאי שכן. אני אגיד שבאמת ההשקה של הספר התקיימה לפני כשבועיים ולא היה לי פשוט עם זה. זו גם הזדמנות להגיד המון תודה לאגודת הידידים ולמוזיאון אנו העם היהודי. באמת שתמכו בכל התהליך מההתחלה ועד סופו ומעבר לזה. זו בחירה שלי למנן איך, ואני אגיד אבל גם עוד משהו בקשר לזה. יש את המקום שלי להתכנס ולחזור להיות אנונימיים, שזאת המתנה שאני הכי רוצה בעולם, אבל מצד שני, יש לנו עדיין עוד משימה. רן גבילי עדיין נמצא בשבי, והתפקיד שלנו להחזיר אותו ולהדהד את זה בכל מקום. והדבר השני הוא, זה שיש ניסיון, כבר לא מעט זמן, ועכשיו זה עולה וגובר, לבנות איזשהו נרטיב חדש לשבעה באוקטובר, ולא באמת להשאיר אותו כמו שהוא היה באמת, ואז זה התפקיד גם שלנו, לצערי גם את זה אנחנו צריכים לעשות, לספר, אנחנו עדים אליו, אנחנו אלה שהיינו בו, והתפקיד שלנו הוא להמשיך ולספר את הסיפור כמו שהוא, ולא לבנות כנרטיבים חדשים שמנסים להיבנות תוך כדי.
1: וזה כמובן כשאנחנו מדברים בצל אותה הצעת חוק שאושרה בטרומית, הצעת חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית מטעם הממשלה.
0: גם לצד זה, וגם לצד אמירות כאלה ואחרות, אתה יודע, דיברתי אתמול בעצרת בקשתות, בעצרת בצומת שער הנגב, הצרת שאני הולכת אליה כמעט כל שבוע מהרגע שהיא הוקמה וחלק מהצוות שלה, ואמרתי שאנחנו שוב הגענו למקום של נרמול, אנחנו, וגם להתרגלות. יש כל כך הרבה רעשי רקע, כל כך הרבה חוקים שעוברים, כל כך הרבה מקומות שמנסים להסיט את תשומת הלב שלנו. והדבר הכי חשוב, כמו שאמרתי, זה שרן יחוזר אלינו, כדי שבאמת באמת נוכל להשתקם ולקום מהדבר הזה. וכמובן שהאמת והצדק ייצאו לאור וזה עוד יקרה. לצערי נכונו לנו עוד מאבקים בנושא הזה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו פה, אנחנו יודעים את מה קרה באותו היום, ואנחנו נדאג שנדע גם איך ולמה זה קרה, ולמה זה גם המשיך אחר כך.
1: אז אולי באמת אפרופו איך ולמה זה קרה, איך, אנחנו בתוכנית תרבות, כן, לישי, ומי שמדובר פה רבות הוא שר התרבות מיקי זוהר, כשאת שומעת אותו בסוף השבוע מדבר על כך שבעצם כולנו אזרחי ישראל אחראים לטבח ומחדל 7 באוקטובר, כי כולנו היינו שעננים.
0: אז אני באמת יכולה להגיד לו שהוא לא יודע כנראה על מה הוא מדבר, כי אנחנו ממש לא היינו שעננים. מי שגר בעוטף הרגיש שהולך להיות משהו, התריע על זה. אני אישית התרעתי יומיים לפני כן. לא הבנו את ההודעות המוזרות האלו שנשלחות אלינו, של חמאס מתאמנים על הגדר ואף אחד לא עושה עם זה כלום, כאילו מרגיעים אותנו, חמאס מתאמנים על הגדר. אז הוא כנראה לא יודע. ולא באמת מבין, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, זה בדיוק זה.
1: שזה חלק מהנרטיב שעליו את מדברת.
0: ואני מזמינה גם את מיקי זוהר, וכל שר, עדיין, גם היום, מוזמנים לבוא ולשמוע את האנשים שחיו שם, את האנשים שחיים שם היום, חלקנו חזרנו, אנחנו עדיין לא, אבל חלקנו חזרנו לשם, כי אנחנו אוהבים את החבל ארץ הזה, ואנחנו, וזה הבית שלנו, אבל זה לא, אנחנו לא אשמים במה שקרה, זה בטוח.
1: תגידי לי, שי, איך חוזרים להיות אישה? איך חוזרים להיות סתם אדם?
0: זה תהליך, בתוך התהליך הזה ובתוך המסע הזה של השנתיים האלה, באמת הרגשתי שאני קצת איבדתי את לישי, קצת איבדתי את עצמי, הייתי מאוד מוכוונת משימות, אימא ואישה של, וזה מה שהייתי, וגם זה חלק מהשיקום. אתה יודע, כשמדברים על שיקום, ונורא נורא קשה להסביר את זה, וגם נורא נורא קשה לדבר על זה, שיקום הוא השיקום שאנחנו צריכים לעבור, ונכון עלינו מסע

0: מאוד ארוך, שאני מאוד שמחה שאנחנו בתוכו, אבל הוא כולל את המקומות של השב עצמו, כמובן למציאות ולחיים לא הישנים, אלא לחיים חיים חדשים, וזה שיקום משפחתי, וזה שיקום זוגי במקרה שלנו, וזה גם שיקום שלי באופן אישי. באמת להבין, במשך שנתיים, אני נזנחה בצד, וזה עכשיו איזשהו תהליך כזה, שגם הוא חלק מהמסע שיקום שלנו.
1: אבל את מוצאת את המקום בך, לישי, שאומר, עכשיו תורי?
0: אני מתחילה. בצורה כנה אני מתחילה. אני עוד לא שם לגמרי, אבל אני מתחילה. וכל דבר בעיתו. בתוך כל היום-יום והמציאות שלנו היום, יש עדיין המון המון דברים שגם לא קשורים בי, שהם כן ולא. אני עדיין אישה של מישהו שחזר מהשבי אחרי יותר משנתיים, ואני עדיין אימא לשתי ילדות שסוחבות את הטראומה של השבעה באוקטובר, וגם את הטראומה של להיות שנתיים בלי אבא. ובתוך כל זה, כן, צריך ליצור זמן גם לעצמי ולתהליך שלי, ואני בהתחלה של זה.
1: אנחנו נברך אותך על הספר החכם הזה, שובו של מוג'ו, כך קוראים לספר, לישי מרן לוי, תודה רבה לך שהיית איתי.
0: תודה רבה, ואני אוסיף רק עוד דבר אחד ברשותך, הספר באמת נמכר בסטימצקי ובהוצאת הספרים ניב, כל ההכנסות שלו הם תרומה למרכזי החוסן ועוטף, אז תלכו, תקנו, תתחברו, ובאמת גם תוך כדי זה לתת באמת למקומות שעדיין צריכים.
1: וכל כך הרבה עוד צריכים. לישי, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך.
2: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, יום יום עם צליל אברהם.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מאשרים שבתקיפת איראן השבוע בישראל פגע שבר יירוט סמוך למחסן בבסיס חיל האוויר רמת דוד וגרם נזק מזערי. דיווחים שהפלגים הפלסטינים ברצועה השיבו בחיוב על הצעת מנכ״ל מועצת השלום לדנוב. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ בשל הכוונה להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית. התחזית התקררות קלה.
1: החדשות ברשת
3: ב'
1: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. תקיפת איראן בישראל השבוע. בצהל מאשרים שהייתה פגיעה לא משמעותית בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי שבר יירוט פגע פגיעה לא ישירה במחסן ציוד. לדבריו, בשל ההדף התמלאו המחסן ומלגזה אבק כלשונו. תוכנית טראמפ לעזה. גורמים בפלגים הפלסטינים מסרו לערוץ הקטרי אל ערבי כי אלו העבירו את תשובתם על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למתווכות בתום הדיונים בקהיר. הערוץ הסעודי אל חדת' מדווח כי התשובה הייתה חיובית וכי המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. רימותים בין שוטרים לחרדים מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. מפגינים מהפלג הירושלמי התקהלו במקום לאחר שנודע כי המשטרה מתכוונת למסור לידי המשטרה הצבאית 19 עריקים חרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים רדפו אחר ניידת משטרה ושוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. מוקדי הפגנה אחרים של חרדים היו מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. האישור של הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית בכנסת. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מגדיר את יוזמת החקיקה חוק יסוד ביזוי התורה. במסר מוקלט לציבור החרדי הדגיש בנט כי הוא עצמו אדם מאמין ואוהב תורה.
4: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל, אנחנו לא נוכל לחיות פה. הבעיה היא העסקנים שמנצלים אתכם. דרי וגולטנוף גוזרים עליכם חיי עוני ותלות בזמן שהם חיים בבילות פאר, בחופשות ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה, זה חילול השם. זה עסק בשבילם, וזה חייב להשתנות.
3: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט אומר כי במקום לחזק את צה"ל בעיצומה של מלחמה כוללת, הממשלה פוגעת בעוצמה וברוח של המדינה. לקואליציית 7 באוקטובר אין כבוד לחיי הישראלים ולביטחונם, ואין לה אמון הציבור. נחליף אותה ונעמיד לישראל הנהגה ראויה המחויבת לביטחון העם הזה ולערכיו. דברי איזנקוט. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת צביקה פוגל ואחרים, המאפשרת לממשלה חדשה להפסיק את כהונתם של נושאי משרה בכירים במערכת הביטחון, המשפט והאוצר ב-100 הימים הראשונים לכהונתה. 46 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 39 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוקה. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מטרתה לאפשר לממשלה לבצע שינויים פרסונליים בתפקידי מפתח כדי ליישם את מדיניותה, תוך שמירה על האיזונים הנדרשים באמצעות קבלת אישור הכנסת ברוב חבריה להעברה מתפקיד. פרשת פולימרקט, בית המשפט העליון דחה את הערר שהגיש קצין בכיר מחיל האוויר על שחרורו למעצר בית בפיקוח אזיק אלקטרוני. בית המשפט מתח ביקורת חריפה על הקצין וקבע כי מדובר במי שלכאורה ניצל את מעמדו כמשרת מילואים בתפקיד בכיר בשעת מלחמה והעמיד את טובתו האישית על פני ביטחון המדינה מתוך שיקולים של בצע כסף. ידיעה שהעבירה כתבתנו שלי טפיירו.
5: כאן תחזית.
6: מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
3: התחזית מחר, התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
2: יום יום עם צליל אברהם.

שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד ששבוע הספר נפתח, ואנחנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד שבוע הספר. כל השעה הזאת נדבר על ספרים שיצאו לאחרונה, על ספרות ישראלית. הגיע הזמן לדבר על משבר הריאליזם הישראלי, כך נקרא מאמר שפרסם החודש הסופר אמיר חרש באתר מעלה, כתב עת לביקורת ספרות. חרש לא משקיף מבחוץ, הוא זוכה פרס ספיר על ספרו שכול וכישלון וזומבים. על הרנסנס של ספרות על-טבעית בעברית נדבר איתו ועם הסופרת משה צור גלוזמן. חלאות יקרים לליבנו, ספר חדש ומיוחד לריטה קוגן, ספר פרוזה שעוסק בתשוקה שמנסה למצוא ביטוי בתוך הקיום היומיומי האפור והעמוס של גיבורי הספר. ריטה קוגן תהיה איתנו. סופרת נוספת שנערך בתוכנית, מיטל זוהר, פרסמה לאחרונה את הספר מחברת פרידה דגים, אני רוצה לחיות. שתי מחברות יומן, אחת מהן מתעדת פרידה שלה מבת זוג, השנייה התמודדות עם סרטן. מיטל זוהר גם היא תהיה איתנו. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. אני צליל אברהם, שיר ומתחילים.

0: בדורות האחרונים הפך הריאליזם לאידאל האסתטי הספרותי המרכזי. לימדו אותנו שכך צריך לכתוב בעברית, שזו הספרות הגדולה, המשמעותית, הרצינית, ספרות שמתנערת מערפל המיסטיקה ומחויבת להביט למציאות בעיניים. ספרות שנרתעת מהמיתולוגי, מהאגדי, מהמוזר, ספרות שלא שוקעת בפנטזיות, שלא מתעסקת בשטויות. ובכל זאת, משהו משתנה. נדמה שלאחרונה, קירות המבצר הריאליסטי רועדים. ככה כותב בגיליון יוני של כתב העת מעלה, הסופר אמיר חרש, מחבר הספר שכול וכישלון וזומבים, שזכה בפרס ספיר. אמיר חרש, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה זאת אומרת, קירות המבצר הריאליסטי רועדים? אתה זה שמרעיד אותם.
1: אני עושה כמיטב יכולתי, אבל אני... קודם כל, מבחינת הכותבים, אני ממש לא היחיד שכותב ספרות לא ריאליסטית שמרעידה את הקירות. אבל מעבר לזה, אני חושב שהמציאות הישראלית היא מה שמרעיד את קירות המבצר הריאליסטי. המציאות התרחקה מגבול הטעם הטוב, ומאיזה קביעות שבה אתה יכול להאמין שמחר בבוקר יהיה אותו עולם כמו שהיה לך אתמול בבוקר. וכאן שאנחנו מרגע לרגע לא יודעים אם יש מלחמה, אין מלחמה, יש ממשלה, אין, כאילו המציאות היא כל כך לא יציבה של לכתוב ספרות שהיא עוסקת בקבוע, ברגיל, ביציב, ביומיומי, יש בזה משהו שהוא לא עולה מחוויית המציאות.
0: נסביר אז שנייה שספרות ריאליסטית זאת ספרות מציאותית, ספרות שלא קוראים בדברים שהם לא טבעיים, לא אפשריים, ובישראל זאת הספרות שנחשבת בדרך כלל לספרות יפה ולספרות רצינית. מסקרן אותי אם בדיון בינך לבין עצמך, או נגיד בינך לבין משפחתך, לקראת פרס ספיר, שאני אגיד בגילוי נאות שאני הייתי חברת ועדת השיפוט שבחרה בספר שלך, אם אמרת שזה לא יכול לקרות כי הספר שלך הוא ספר על זומבים, שלא יכול להיות שספר על זומבים יזכה בפרס ספיר.
1: אז אני אפנה את השאלה בחזרה אלייך, לא יודע אם זה מקובל לעשות ברדיו, אבל בתור מישהי שהייתה חברת הוועדה, איך זה שנתת את פרס ספיר לספר על זומבים?
0: לא, נתנו את זה כי הגיע לך, אבל גם כן חשבנו שזו בטח תהיה הפתעה. זה כן משהו שעלה, שכאילו, שבטח לא משערים שאתה תהיה זוכה, אבל מעניין אותי אם באמת זה היה ככה.
1: אני חשבתי שזה ספר מוצלח ושראוי לו לזכות, אבל הרבה פעמים דברים שראוי שיקרו לא מתרחשים. וזה שהוא באמת ספר לא ריאליסטי ש... חורג מהמסורת, זה היה מצד אחד באוכרה, אבל מצד שני, חושב שכן יש סיכוי בגלל שהשילוב שהוא עושה הוא שילוב שנוגע גם בלב הספרות העברית, החזרה לברנר ולרומן הארץ ישראלי, יש בזה משהו שהוא חוזר נושנות גם, אז כאילו דווקא השילוב פה בין הדבר הבלתי ריאליסטי והמוזר, משתלב כאן עם משהו שהוא מאוד מאוד מכאן, מאוד שלנו, וברנר הוא גם סוג של אבי הריאליזם הארץ ישראלי, אז דווקא השילוב הזה הוא שילוב נפיץ, אבל בהחלט אני הייתי מאוד מופתע שזה קרה.
0: זה שהספרות שנחשבת או נחשבה עד לפני רגע על הספרות היפה והרצינית היא ספרות ריאליסטית, זה משהו שהוא חריג? אנחנו בישראל חריגים בכך?
1: תראי, אני לא עשיתי מחקר מספיק מעמיק על ריאליזם, אבל אני יכול להגיד שכן. יש כאן שמרנות שהיא קשורה להיסטוריה הספציפית של הספרות העברית. אני גם מתייחס לזה במאמר, והתנועה שלנו עם שמתעסק בעיקר בטקסטים דתיים, לעם שיש לו גם כן ספרות חילונית, הייתה ספרות עברית מודרנית, הייתה קשורה להתרחקות מהדת ומהאל-טבעי ומכל מיני מוטיבים כאלה.
0: אז כיוון שהיא חילונית, אז היא צריכה להיות מדעית.
1: כן, כן, רציונלית, זה העניין, ההיגיון של ההשכלה, אבל באותו זמן, נניח, באנגליה יש לך ספרות רוחות רפאים, מאוד מאוד מאוד פוריה, וקלאסיקות גדולות נכתבות במאה במאה ה-19, שהן קלאסיקות על-טבעיות, ומדע בדיוני, יש לך את H. U. Wells, יש לך את מרי שלי, פרנקנשטיין, וכל זה קורה בתקופה שבה אנחנו מתחילים לכתוב ספרות עברית מודרנית. פשוט לוקחים דגמים שהם יותר קשורים לריאליזם, אחר כך לריאליזם הסוציאליסטי, ולאו דווקא את הספרות הגותית או את ספרות הרפאים. היחס לז'אנרים שהם חורגים, בספרות העברית הוא היה יחס מאוד אינטוולנטי.
0: לז'אנר, זה בצד, זה ז'אנר. ומה הסדקים שאתה רואה היום בחומה הריאליסטית? אתה מזכיר גם את הספר של אייל חיותמן, שזכה בפרס ספיר לספר ביקורים שנה לפני כן, מסקת תהום. ואיזה עוד דברים מראים לך שינוי מגמה?
1: אז תראי, גם יש שני סופרים מאוד בולטים כבר ב-20 שנה האחרונות שכותבים ספרות לא ריאליסטית, שמעון עדף ותופיר טושה גפלה, וזה דבר שהוא מאוד, מאוד משמח שיש להם מקום כבר יציב ואהוב בקרב הקהל. יש, מבחינת הקוראים אני חושב קודם כל, יש איזה שינוי מאוד גדול, כי יש פה דור שגדל על קריאה של ספרות פנטסטית, על אנשים שגדלו על הרי פוטר, ולא גדלו על ברנר, והטקסטים שהם מחפשים הם לקרוא הם טקסטים אחרים, וגם הטקסטים שהם כותבים הם טקסטים אחרים, בתור מישהו שמלמד גם במגמת הכתיבה היוצרת של אוניברסיטת תל אביב, אז אני יכול לראות שהכותבים משתנים, כן? יש הרבה יותר כותבים שכותבים ז'אנר שמגיעים לסדנות הכתיבה של האוניברסיטה, וגם העניין של הסטודנטים, אני הרגע יצאתי מקורס שאני מלמד על ספרות פנטסטית, וזה הקורס הכי גדול בחוג לספרות.
0: וואלה.
1: מגיע הכי הרבה סטודנטים, יש 75 סטודנטים רשומים לקורס הזה, אז מגיעים...
0: מה, זה יותר מכל חוג, כן. זה יותר מכמות הסטודנטים לספרות, אני חושבת.
1: נכון, כי זה לא רק מהחוג לספרות.

0: באים, mm-hmm. באים גם מהתוכנית הרב-תחומית, ומקולנוע, ומאומנויות, והנושא של שירות פנטסטית מושך המון המון עניין.
1: אמיר, אז תישאר איתנו, ואני רוצה להגיד שלום למשה צור גלוזמן.
2: אהלן.
1: מחבר את הספר להסביע את הדרקון, שהוא אחד הרומנים הלא ריאליסטיים היפים שיצאו פה בשנים האחרונות. הוא יצא ב-2019 בהוצאת ידיעות ספרים, ואת גם עיתונאית, עורכת ויזואלית באתר הארץ. ואני אשמח שתתחברי גם לשיחה שלנו. בעצם זה דבר מאוד מוזר, הרי אפשר לכתוב הכל. לא צריך אפקטים בספרות, המקלדת יודעת לעשות כל מה שמדמיינים, ובכל זאת הספרות בוחרת ברובה לא לצאת מגבולות המציאותי, לא לדמיין. למה זה ככה לדעתך?
2: אני, טוב, יש כל מיני כמובן דברים שאפשר לייחס את זה להם. אמיר הצביע גם במאמר שלו וגם עכשיו, אבל הרבה דברים שאני מסכימה איתם. יש כמובן גם את העניין הכלכלי, שכאילו שוק מאוד קטן, אז יש מעט יחסית מקום, בטח לנישה, אבל גם למי שהתבלט. אבל אני נוהגת לייחס את זה, אולי זה מטעם האופי שלי, לאיזשהו מחסור היעדר באופן כללי בפלייפולנס בתרבות הישראלית.
1: רציניים מדי.
2: מאוד מאוד רציניים ומפרידים, כלומר אפשר לשחק עם הילדים, אפשר לשחק כדורגל, אפשר, לא יודעת, לשחק משחקי וידאו, אבל כשעוסקים בדברים רציניים, וזה אפילו ברמה של איך נראה חיזור ישראלי טיפוסי, נניח.
1: חיזור?
2: כן, כן, חיזור. אני, כמו שאפשר אולי להבין מהספר שלי, רואה הרבה הקבלות בין בין, נגיד, תרבויות של חיזור, בין כל הדברים האלה, כל הדברים שהם במישור של ה לדמיין מה הלאה, וחיזור הוא כאילו בין השאר היכולת לדמיין משהו שלא קיים כרגע ושיתקיים בעתיד. מאוד, זה מאוד ניכר שבתרבויות אחרות, חיזור למשל וגם ספרות, יש בו פלייפולנס, אין בו איזה יעד ששואטים אליו וצריך לכבוש אותו, ובדרך לרסק את כל המתחרים, אלא משחקים קצת, מקשקשים, צוחקים, בודקים גבולות כאלה ואחרים, וזה לא הופך לא את החיזור ולא את הספרות, וכמובן לא המימדים אחרים, לפחות משמעותיים או בני קיימה. אני חושבת, שוב, אפשר לייחס את זה להרבה דברים שאמיר אמר, שאנחנו חברה שגם התנתקה ממיתוס מאוד חזק, החברה החילונית העברית, וגם אפשר לייחס את זה לספרות העברית שהיא התהוותה בצלם היצירת האדם העברי החדש, ושצריך להיות כזה וכזה, וצריך לתאר אותו ככה וככה, והרבה הרבה סבל וכאב שחיפשו, אני חושבת, איזה הדהוד בספרה הספרותית.
1: אז אנחנו תכף נדבר על זה. מעניין אותי, אם כשיצא הספר שלך להסביע את הדרקון, הספר הוא בעצם מתחיל כסיפור על זוג במשבר. יש להם איזה משבר בזוגיות, הם עוברים דירה, ואז מתרחש בו איזה מסע בזמן, איזה מעבר כאילו בין צירי זמן. כשהוא יצא, היא צריכה להגן עליו מהבחינה הזאת, להסביר שהוא כן ספר רציני, למרות שמתרחש בו מסע כזה?
2: לא הייתי צריכה להגן עליו, כלומר, היו ששאלו למה. כלומר, שאפילו שהציעו, נגיד, בשלבים מוקדמים, שתתרכזי רק בסיפור התל אביבי של הזוג, תורידי את המסע בזמן.
1: תורידי את האביר מימי הביניים, שעושה את כל הספר לחוויה המקסומה שהוא.
2: למשל, או למה מסע בזמן, למה ימי הביניים, למה כל הדברים האלה. זה נשאל, לא רגשתי שאני צריכה להגן על זה כמו, כן, קצת להסביר למה, כלומר, זה לא, ואני רוצה גם להכניס פה עניין מגדרי קטן, אם אנחנו כבר בשיחה, שספרות נשים היא גם, למרות שאנחנו חצי מהאוכלוסייה, היא גם נחשבת ספרות ג'אנר.
1: כן.

0: אז
1: גם וגם.
0: אז בדיוק, אישה שכותבת היא מראש כביכול כותבת ג'אנר, כן? או שזה צ'יקליט, או שזה רומן למשרתות, לא משנה, תלוי בתקופה. אז, ואני חושבת שזה גם ניכר בלי להתייחס לאיכויות ספרותיות, רק מבחינת הקבלה של הממסד הספרותי, גם עכשיו שהמבצר הריאליסטי רועד, אז ההכרה הממסדית היא יותר בגברים שכותבים דברים פנטסטיים, כן. ספקולטיביים מסוג כזה או אחר, ונשים שכותבות כבר הרבה מאוד שנים ספרות רצינית ומעולה, אין להן דריסת רגל, הן לא מועמדות למשל אפילו לפרס אפיר. אני מדברת לא על עצמי, אני מדברת על סופרות כמו רוני גלפיש ורותם ברוכין וקרן לנצמן ומגי אוצרי והמון המון המון המון סופרות. אז כאילו מראש את נישה באיזשהו מקום, בטח אם אתה כותב פנטזיה, ובטח ובטח אם את אישה שכותבת פנטזיה.
1: נישה בתוך נישה. אני רוצה שכן נספיק לדבר על הנושא הזה של למה עכשיו בעצם שניכם הזכרתם, וגם אמיר כותב במאמר שלו, קרא לנו אסון נורא, סדרה של אסונות נוראים, עולמם של רבים חרב. אחד מיתרונותיה של הספרות הלא ריאליסטית, הוא יכולתה לדבר על האסון בשפת החלום, בשפת הסיוט, בשפת המיתולוגיה, בשפה המקבילה לדבר, ולא בשפת הדבר עצמו. מתי חברה פונה לעל טבעי? מתי נוצר הצורך הזה? זאת שאלה למי שרוצה לענות.
0: אני רואה שמיר לא מזדרז, למרות שציטטת אותו אז אולי. אני כן אגיד מה שאני חושבת, ששוב, בתרבויות אחרות זה המצע, הפולקלור. בשביל מישהו שקורא לנו, אנחנו קוראים את שר הטבעות, וזה משהו דמיוני לגמרי, out of this world. לקורא האנגלי שקורא את זה, זה משהו שמרפרר להיסטוריה, לפולקלור, לכל אבני היסוד של התרבות. ואצלנו אבני היסוד של התרבות הם מאוד באחד, המדבר, השמש, האלוהים האחד. יש משהו מאוד לא מקבל ריבוי, אבל אני חושבת שהחברה שלנו בכל זאת מתבגרת, נהיית נינוחה יותר עם עצמה, פחות צריכה לייצג משהו כל הזמן, אלא יכולה לתת מקום גם לבדיוק, שוב, סליחה, מה שאמיר אמר, את המקום העקיף, שזה היופי בכלל של אמנות ושל ספרות, שהיא לא צריכה כמו מאמר דעה בעיתון להציג את העובדות והנתונים, אלא היא נותנת לקורא להיכנס לנעליים אחרות, גם אם הן דמיוניות לגמרי, זה לא אומר שהן לא מספרות אמת. ולפעמים האמת היא יותר חזקה דרך המסלול העקיף, מאשר דרך מסלול מאוד ישיר.
1: אמיר, משפט סיום שלך?
2: אני רוצה להגיד שאני התחברתי מאוד לרעיון של המשחקיות שמשה העלתה, ובעיניי הוא מאוד חזק. באמת, יכול להיות שהחברה שלנו מגלה יותר משחקיות עכשיו גם, וזה אולי מתקשר דווקא בנפוך על הפוך למכות החזקות שקיבלנו בשנים האחרונות. אז שדווקא פה, בתוך האסון, אנחנו יכולים לגלות איזושהי משחקיות שתעזור לנו לשהות במרחב שהוא מרחב של חלום, מרחב של משחק, מרחב פואטי שדרכו אנחנו יכולים איכשהו לחלום את עצמנו חזרה לתוך המציאות באופן אחר, באופן שהוא מיטיב יותר.
1: נשמע כמעט תרפויטי.
2: יש לזה אלמנטים כאלה, לפחות בחיים שלי יש, מקווה שגם לאחרים.
1: קירות המבצר הריאליסטי רועדים. אני רוצה להמליץ בחום על הספרים של שניכם, להסביע את הדרקון של משה צור גלוזמן בהוצאת ידיעות ספרים, שכול וכישלון וזומבי מאת אמיר חרש בהוצאת עם עובד. משה, אמיר, תודה רבה לכם על השיחה הזאת, שבוע ספר שמח.
2: תודה לך.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, נעדכן אתכם שנשמעו לפני זמן קצר הזקות בצפון בעקבות כתבם שיורת. ואנחנו ממשיכים בתוכנית המיוחדת שלנו לרגל שבוע הספר. הקטע הבא הוא מתוך ספרה של ריטה קוגן. הכל רקדו, מישה, מייקל, מיכאל השמנמן, לצד ידידי המבורך הקלון סתי, אישי מנהל הדיגיטל דיזיין המיוזה, לצד ראשי הצוותים הזכוכים בג'ינס הנצחיים וחולצות הכפתורים הזולות האפרפרות של זרה. רקדו נשות השיווק והמחירות, אלה ששרדו את הפיתורין ואלה שלא, רקד החתן הצהבהב, רקדה הקלה הצהבהבת, יבגני דחף לידה של ויטה כוסית רטובה עם משקה שקוף. שתי, עוד. זה מתוך הספר שנקרא חלאות יקרות לליבנו, בספר שלוש נובלות, מכולן גיבורים שמאוד לא רוצים לבלות את הלילה לבד, נגדיר את זה ככה, ואולי מתבזים אפילו בדרך למגע ולחום ולמין. שלום ריטה קוגן. סופרת, משוררת, מהנדסת ומתרגמת. מה חסר להם לגיבורים שלך? למה הם כל כך אחוזי תזזית וחסרי נחת?
1: אני חושבת שחסרה להם באמת אהבה לכל גווניה ומובניה. אבל מה שגם הכי חסר להם זה ההכרעה. ההכרעה המשמעותית של איפה כל אחד מתחיל ונגמר, ועד כמה התמיהה הזו לאהבה, למי, לקשר, כמה היא מתנגשת עם ה... עם האוטונומיות של כל אחד ואחת מהם.
0: זה נראה שהתאווה שלהם, או התשוקה שלהם, מכניסה אותם לאיזו טריטוריה שיש בה משהו פתטי. או אני אשאל ככה, מה תמהיל הלאג והאמפתיה שאת מרגישה כלפיהם כשאת כותבת?
1: אני לא מרגישה כלפיהם לאג. אף דמות שלי, גם בספר הקודם, אני אוהבת את כל הדמויות שלי. גם המחרידות על פניה והמחרידות שבהן. אני לא לוהגת להם. המשחקיות של השפה, של הלשון, היא יכולה לה להשתמע כלעג, אבל למעשה אני ממש ממש אוהבת את כולם שם. ומייחלת לסוף מיטיב, שוב, לפעמים סוף מיטיב לדמות מסוימת, או דווקא סוף פחות מיטיב לדמות אחרת, אבל ככלל.
0: קורה זה משהו בחיים שלהם, בנקודת ההצטה של הסיפור, שפתאום הם מרגישים איזה צורך לחיות יותר, או מרגישים חיים יותר.
1: כן, יש תמיד איזשהו מפגש, כמו לא אחת קורה, מפגש שמציד, שמניע איזושהי עלילה. מפגש עם אדם אחר, עם ספר.
0: עם ספר של וולבק, כן.
1: עם ספר של וולבק, או עם אישה מסוימת, עם גבר מסוים. אז תמיד הפגישה הזאת היא מעוררת בעצם איזשהו טריגר שנלחץ בנפש של הגיבור עצמו. כלומר, ללא לפיצת היד הזאת, אז העלילה לא הייתה מתעוררת. כלומר, חייב להיות משהו בגיבור עצמו, בגיבור עצמה. ואיזשהו מאור חיצוני שנוקש על הדלת הזו.
0: באמת המפגש הראשון עם וולבק הוא מפגש מהמם. זה זכור לי היטב, אולי כי גם אצלי פלטפורמה היה הראשון שלו שקראתי. והנובלה שמתחילה במפגש הזה שנקראת פלטפורמות היא גם הכי ארוכה בספר. היא מתרחשת באיזושהי חברת טכנולוגיה, חברת הייטק, ואת בעצמך מהנדסת. איזה מפגשים מעניינים יוצר עולם העבודה? החיבור, המפגש שלו, הסתירה שלו עם עולם הספרות?
1: אני חושבת שקודם כל, באמת עולמות העבודה, שממעטים משום מה להתייחס אליהם בספרות לפחות היום.
0: כן, נראות שיש לנו עוד מהנדסת אחת בספרות הישראלית, תהילה חכימי.
1: נכון, יש גם את תהילה חכימי ויש גם את סיוון בסקין, שהיא מנתחת מערכות. נכון, אז אני אומרת שאיפה שיש אנשים, כלומר איפה שמתקיימת איזושהי חברה אנושית יחסית סגורה, עם איזשהם קודי התנהגות מסוימים ואפילו שפה מסוימת, אז תמיד יהיו שם סיפורים, ולסיפורים האלה תהיה גם תשתית סוציולוגית מסוימת, כי החברה הזאת היא בכל זאת איזושהי יחידה בפני עצמה, יש לה את ההתנהלות האופיינית לה. ואחת פעמיות של, של הקודים ושל ההתנהגות מצד אחד, לעומת זאת היא משהו שהוא מאוד אנושי וכלל אנושי. התשוקות, היריבויות, האגו, הפגיעות. אז המפגש שלה יוצר משהו מעניין בעיניי. יש שם איזושהי נקודה שמעניין להתבונן עליה.
2: בעיקר שאת...
1: איך המיקרוקוסמוס הזה, איך המיקרוקוסמוס הזה מתנהל בתוך ה... יחד עם האנושיות שמבעבעת שם בכל רגע ורגע.
2: כשזה ממוקם בתוך תרבות עבודה מאוד אמריקאית, שבה אנשים הם מצופים להיות בעצם סוג של חסרי עברי מין.
1: זהו, שהתרבות ההייטק הישראלית היא מאוד לא אמריקאית. היא מאוד לא אמריקאית. גם החברה שאני מתארת שם, חברת סטארט-אפ, שהיא נרכשת, דווקא נרכשת על ידי תאגיד אסיאתי, ולאו דווקא תאגיד אמריקאי.
2: Okay.
1: אני חושבת שאנחנו מתנהלים מאוד שונה. אנחנו חברה מאוד אפורמלית, וזה קיים גם בתוך המקומות העבודה שלנו, וזה גם ניכר שם. היחסים הבין-אישיים שם לטוב ולרע הם לא פורמליים.
2: האירוע הזה של חתונה של מישהו מהעבודה, שפתאום מתפרצים בכל מיני דברים שלא יכולים לקרות במשרד, וכולם מגיעים למחרת לעבודה מאוד מבולבלים ממה שהיה שם, זה משהו שהוא בעיניי חלק מתרבות העבודה הישראלית?
1: חד משמעית, אנחנו חברה שמאוד אוהבת חתונות, ואני חושבת שהזמנה לחתונה במסגרת עבודה היא דבר מאוד מחייב, בטח ובטח בגילאים מסוימים או עבור תפקידים מסוימים, זה קשור גם לחתונה וגם לצד הפחות משמח של מפגשים חברתיים על רקעים שכאלה. אז כן, אז אנחנו, אז זה כל הזמן קורה וזה כל הזמן חודר, זה כל הזמן נמצא. ולכן אני חושבת דווקא אנחנו מאוד לא אמריקאים, אנחנו לטוב ולרע בזירה הזאת.
2: יש שתי חתונות בספר, גם בפלטפורמות וגם בסיפור השלישי, בחלאות יקרות לליבנו, ושתיהן הגיבורות מאוד סולדות מהאירוע, נערכות אליו, לובשות איזה שריון, אירוע מאוד טעון בשבילה.
1: כן, כן, זאת אני. זאת אני שם.
2: פחות התחברת.
1: זאת אמא בוברי שאני. כן. זה חלוטין היחס המאוד דואלי שלי לחתונות, שאני... קצת רתמתי את הגיבורות שלי לטובת ההשקפה, אבל אם זאת אירוע מאוד מעניין, זה אירוע קיצוני באמת, ולכן באירוע הקיצוני הזה שגם לא שותים בו, לא מעט
2: שותים המון, אוכלים המון, יש שם איזו
1: התפרצות יצרית, כן, אז זו זירה נורא מעניינת להתבונן ולכתוב עליה.
2: את מוכרת גם כמשוררת, הוצאת שני ספרי שירה וספר פרוזה.
1: שלושה,
2: סליחה. וזה אפילו קצת קלישאה לשאול איך נקראת פרוזה של משוררת, אבל אני חושבת שאצלך מאוד מאוד, זה מאוד נוכח, נגיד, האמת שכל קטע שאני אקריא, גם מה שקראתי בהתחלה, אבל נגיד את כותבת, היא דימתה את תומר מחנה את רכבו הלבן בוהק בכחול לבן, שמקטעיו הולכים ורבים את ערב שבת, פערו רווחים אחידים לצד סיפי המדרכה, שנעשו כחניכיים של אישה זקנה מופלגת, שלופת שיניים תותבות. באמת ככה הראש שלך עובד?
1: כן, באופן ככה טבעי? הראש שלי עובד, באופן
2: כאילו
1: טבעי.
2: את כאילו רואה את הכחול לבן, וחושבת
1: כן,
2: על שיניים?
1: כן, ככה אני רואה כל הזמן, ככה אני רואה בעצם מגיל מאוד מאוד צעיר, זה המבט שלי.
2: וזאת בחירה אני... לכתוב ככה או שזה פשוט טבעי לך? זה מצריך מאמץ? המכונת אספרסו שמזדרזף ממנה הקפה, את כל דבר ככה, מתואר באופן
1: כן,
2: מאוד...
1: כן, כן, כן, כן, ככה אני מתבוננת, אבל יש הבדל בין להתבונן על דברים ולבין לכתוב על דברים. וכתיבה היא מעשה אנליטי, אני לא... אני לא מהאסכולה שאומרת שכתיבה תרפויטית, וכתיבה היא ככה, וכתיבה היא ככה. אני, עבורי זה לא ככה. עבורי כתיבה היא מעשה אנליטי. וכשאני כותבת משהו, תאמיני לי שאני מתכוונת לכתוב אותו, וחשבתי על זה הרבה לפני שהנחתי את המילים האלה על הדף, ובטח ובטח הוצאתי את זה לאור. אבל כן, המבט שלי הוא כזה. המבט שלי הוא משתהה. ואם יש סימוכין למבט הזה, שכמובן את הסימוכין גיליתי הרבה יותר מאוחר, לא גיליתי את זה בגיל 7 ו-6, זה ולדימיר נבוקוב, שכך זה המבט שלו. Mm-hmm. ואני שמחה שאנחנו שותפים להתבוננות.
2: זה דבר שהוא מאוד מרתק לקרוא אותו, אבל יש אצלך איזה התלבטות עם הדבר הזה? עם...
1: לא.
2: אם זה, יש בזה איזשהו עומס, איזשהו קצב?
1: לא,
2: mm-hmm.
1: לא. ככה אני רואה וככה אני כותבת. ושוב, זה כתוצאה מהחלטה. Mm-hmm. כלומר, המבט הוא מבט, אבל הכתיבה היא עניין של החלטה. וזה שהיא נאמנות לאופן שבו אני רוצה למסור את האופן שבו אני רואה את העולם. אם יש מישהו בקצה השני שהראייה הזו, המבט הזה, ההשתאות הזאת, הם חלק ממנו גם כן, אז מן הסתם זה יעדהד. ואני מקבלת לגמרי שזה יכול גם לא להדהד.
2: לא, לא, זה לא מה שאני אומרת, זה נורא יפה, וזה מפתיע באיזשהו מקום. זה לא דבר שרואים כל יום. הגיבורים שלך, הם בעצם, אם עושים את החשבון, הם כולם בני אותו דור, נכון? הם כאילו...
1: הם דור ה-X.
2: כן, יש לך הרבה סיפורים שם שהם באזור המילניום כזה, תחילת המאה ה-21. למה זו תקופה שמעניינת אותך?
1: כי אני בדור ה-X. אני בדור ה-X, ו... הייצוג הזה של דורות הוא התגבר מאוד בעשור האחרון, אבל גם לפני זה הוא דובר. מרדור איקס זה משהו, זה איזה סמל להתגאות בו, או לשאת אותו על דש החולצה. אבל עבר זמן והתבגרנו לתוך עולם שהולך ומשתנה ללא הרף, ולא תמיד ההשתנות היא מה שצפינו לה. וזה מעסיק אותי. זה מעסיק אותי איך הדור שלי, מאין הגענו ואיך אנחנו מתנהלים היום. וזה אפילו לא היום, זה כמו שאמרת, יש פה עדיין רטרוספקט. אני כותבת על... הנובל האחרונה מתרחשת ב-2014. Mm-hmm. אז אנחנו כבר בכל זאת באיזשהו רטרוספקט של 12 שנים.
2: חלאות יקרות לליבנו, לא שאלתי אותך אפילו על השם המשגע הזה, אבל בסדר. ריטה קוגן, הוצאת קטריס.
1: גנבתי אותו.
2: מה?
1: גנבתי אותו.
2: גנבת אותו ל...
1: ובנובלה זה כתוב, גם מאיפה גנבתי אותו.
2: לאסף אונדורסקי, נכון?
1: כן, כאוני. זה היה טוב מדי בשביל להשאיר את זה על הזמנה לחתונה בלבד.
2: אז הנה זה תועד ומומלץ מאוד. חלאות יקרות לליבנו, ריטה קוגן, הוצאת קטריס. ריטה, תודה רבה.
1: תודה, שלי. Thoughts.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות בתוכנית מיוחדת לשבוע הספר. כשהייתי ילדה הייתי לפעמים בורחת מהבית, יורדת למקלט של הבניין, עושה תוכניות לימים הבאים, אבל תמיד הייתי נשברת משעמום, עולה הביתה תוך פחות משעה. לא הרבה השתנה מאז, תכף אקום מהספסל, ארים את התיק, אתחיל ללכת לכיוון התחנה, וכל הדרך אני אעשה כאילו יש לי לאן לחזור. לפני כמה ימים עוד היה לי אוויר, יכולתי לראות יופי. עכשיו הכל זגוגית מלוכלכת, אני שונאת אותי ככה, שהנפש הזו, המאוסה, תיפול כמו שן חלב, ואחרת תצמח תחתיה. את המילים היפות האלה כתבה מיטל זוהר בספרה הרביעי, מחברת פרידה דגים אני רוצה לחיות, ספר שכולל שתי מחברות אישיות שנכתבו, אחת כשהיא נפרדה מבת זוג ב-2017, השנייה מתארת התמודדות שלה עם סרטן ב-2023. מיטל זוהר איתנו, שלום.
1: אהלן, היי.
0: היי, הרבה זמן חיכו במגירה שתי המחברות.
1: הראשונה, כן. השנייה... במהירות
0: קצת פחות.
1: ביחס למושגים שלי. כן. נורא השתיע אותי הקטע שהקראת.
0: שזה אני... הקטע שבחרתי, כן?
1: כן, לא, זה גם... זה מהמחברת הראשונה שבאמת נכתבה איפשהו ב-2017, והיה לי... לקחתי רגע להיזכר שזה כתוב בספר.
0: ואיך זה בשנת 2026 לפגוש את מיטל של 2017 שבורה מפרידה?
1: אני חושבת שאחד האתגרים בעריכה של הספר בעבודה עליו היה לחזור בעצם למחברת הזאת מ-2017 ולא ליישר קו עם מיטל של היום.
0: מה הכוונה?
1: לא לנסות...

0: הייתה היחסים שנוצרים בין שתי המחברות. כלומר, מבחינתי השבע שנים הפרש שיש ביניהן, אז המון מהכתיבה נעשה בפער הזה הבלתי כתוב.
1: זו בחירה נורא לא מובנת מאליה. למה להצמיד יומן מחלה ליומן על פרידה? מה משותף לדברים?
0: קודם כל, הצורה של יומן. אני לא כותבת יומנים.
1: נכון, לא הזכרנו בעצם פרסמת שני ספרי שירה וספר פרוזה.
0: נכון. ואין לי מחברות של יומנים, כלומר. יש לי יומן אחד שכתבתי בגיל 18 בהודו, ושני היומנים האלה, אני חושבת ש...
1: אז כתבת היומנים האלה באירועים האלה, זה לא קטעים מתוך איזה יומן שמלווה את כל החיים.
0: נכון. בעצם שתי מחברות מתוארכות. ככה זה בראש שלי, עוד לפני יומנים. ואני חושבת שבאמת שני מצבים בחיים שלי שנאחסתי בכתיבה. שנאחסתי
1: במחמורות. יואנה גונן כתבה מאוד יפה על הספר הזה, שבשני החלקים יש האחזות בחיים.
0: יש מה?
1: האחזות בחיים.
0: האחזות בחיים, כן. אומנם זה יומן, כביכול, זה החיים עצמם כביכול, אבל אני חושבת ש... שיש שם עבודת סלקציה, כלומר, לא מה שקרה לי באותה, לא כל מה שקרה לי באותם ימים נכנס. הייתה לי שיחה עם חברה שאמרה שהיא הרגישה שהסלקציה הזאת, המסננת שהחומרים עברו דרכה, זה בעצם מסננת של להיות בעד החיים. ואני חושבת שבשתי המחברות יש את את האחזות הזאת שהולכת ומתחדדת. עם הזמן.
1: ממש. חשבתי על על הפרידה, איך הפרידה הייתה נראית עם שוק הנדלן בתל אביב היה פחות קשוח, כי יש שם המון חיפוש איזושהי דירה שהיא לגיטימית למגורים, ומעברים בין כל מיני סידורים ופתרונות, זה ממש חלק מההחלמה בעצם, זה למצוא בית, שזה נושא שחוזר ביצירה שלך.
0: כן, לרגע חשבתי במצב הזה לעבור לפריפריה, אז זה היה עולה לי במחיר המחברת. הרצליה בעד מחברת. כן, זה היה נראה אחרת. הרבה פרידה לפרק בית.
1: זה פיזי, זה דבר פיזי בעולם בעצם.
0: כן, יש לזה סימנים מאוד קונקרטיים שמאוד משפיעים על סדר היום, כן.
1: אני קראתי את מיטל של 2017, שהיא באמת מאוד מאוד שבורה שם מהפרידה, ונורא רציתי כאילו שיהיה איזה קול שיגיד לה, תראי, הכל יהיה בסדר.
0: כן.
1: את מרגישה את זה כלפי כשאת קוראת את זה? יש איזה מסר שהיא שולחת לה?
0: יש מסר, אני לא יודעת. אני באיזשהו מקום, זה גם היה חלק מהעניין של להציב את שתי המחברות האלה יחד. זה מיטל אחרת, כלומר, אני מאמינה גדולה בזה שאנשים יכולים להשתנות.
1: והסרטן הוא לא סתם סרטן, הוא סרטן בזמן מלחמה.
0: כן.
1: איך הדברים האלה מתקיימים ביחד, הסרטן והמלחמה?
0: תקופה פנטסטיק.
1: כן, התקופה יפה.
0: אני גם כתבתי את זה בספר, אני חושבת שבאיזשהו מקום הסרטן שמר עליי מהמלחמה. כלומר, בתוך המצב כל כך קשה שכולם היו בו, אני יכולתי להסתכל בדיוק מטר קדימה, ולא מעבר לזה. באמת שתהיית, אנחנו עדיין בתוך אפשר להגיד חרה את זה, אבל אמרתי את זה. מילה יפה לרדיו.
1: הנה אמרת.
0: אמרתי. אז אנחנו בתוך הדבר הזה, אבל כן, שהייתה איזושהי, צריך לקרוא לזה, הפסקת אש, אז כן הרגשתי שאני, גם ככל שהמצב שלי הלך והשתפר, נפלטתי לדכדוך שכולם נמצאים בו מסביב.
1: וואו, מדכדוך לדכדוך, זה ים יבשה קשוח. את כותבת על נושאים לא פשוטים, הספרים הקודמים שלך עוסקים ב... באובדן של אימא שלך.

0: מעניין אותי איך זה ממצב אותך בעולם, אם אנשים רואים בך איזה דמות שהם יכולים ליפול אליה, עם האובדן שלהם, עם האבל שלהם, מספרים לך דברים, מצפים לך למלא איזשהו תפקיד.
1: אני לא יודעת, זאת שאלה מעניינת. לא, היה, כאילו, כן, יש אנשים שבאים ומספרים לי על, על האמא שמתה מסרטן, כאילו, זאת כן. חוויה שמוכרת לי, כן. מהספר הראשון. אני רוצה להגיד שאני מקווה שכן.
0: כן, את מוכנה לשמש הכותל הזה? זה בסדר שאנשים באים ומספרים?
1: אני חושבת שכן. נראה לי שאני בסדר עם להיות
0: כותל. נמליץ על הספר הזה למי שמתמודד עם פרידה ואו עם סרטן? מה את אומרת? או שזה עדיף אחרי?
1: אני... כאילו, בא לי נורא גם לשים את זה שזה ספר בעד החיים, ואני... אני גם מלמדת בחוג לספרות במסלול לכתיבה יוצרת, ואחד הדברים שהכי חשוב לי להעביר לסטודנטיות, או המון פעמים אנחנו כותבים על דברים קשים, קשים מאוד, אבל ברגע שניגשים לטקסט, נורא חשוב לי שיסמכו בו. בטקסט שנכתב, כלומר התכנים יכולים להיות קשים, אבל המעשה עצמו צריך להיות מעשה של חדווה, של בנייה. המחברות האלה, תראה, זה משהו שהסתובבתי איתו בתיק, באותה תקופה שנכתבו, וזה היה כמו חדר נוסף ללכת אליו, שקוראים בו דברים מאוד יפים. וגם, תראה, שבכלל הכתיבה גם... מחייבת איזושהי ראייה רחבה יותר, שהיא גם מחייבת את הדברים הקשים וגם את היופי שבעולם.
0: זה מבט קדימה, אם אין עתיד, אז אין למה לכתוב.
1: וגם, כן, אני מרגישה שהזכרת את הביקורת של יואנה גונן, והיא מצוטטת שם דידיון, אני לא זוכרת בדיוק איך הציטוט הולך, אבל מאוד התחברתי לך, כי כשכתבתי את המחברות, הרגשתי שאני לא מנסה לתעד את מה שהיה, אלא לכתוב משהו שישאר, כלומר, המבט הוא קדימה.
0: אנשים שמנהלים מחברות פרטיות הם זן אחר לחלוטין, מסדרים מחדש, בודדים ונחושים, נפשות חרדות וחסרות נחת, ילדים שכמו נולדו עם תחושה מבשרת רעות של אובדן.
1: כן.
0: טוב, אני אמליץ מאוד על הספר וכל אחד שיחליט באיזה תקופה בחיים, אבל כן, יש בזה הרבה תשוקה לחיים ותשוקה להינצל ולחיות. מחברת פרידה ודגים אני רוצה לחיות, מאת מיטל זוהר, הוצאת הקיבוץ המאוחד. מיטל זוהר, תודה רבה.
1: תודה, ציל.
0: תודה, להתראות. ועד כאן יום יום להיום, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, עם כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה ותחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. אני צליל אברהם, ביום ראשון יהיה פועל עד ברנוי, תקרו ספרים, תקנו ספרים, לכו לשבוע הספר. תודה רבה שהזנתם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
3: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
5: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
3: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
6: אלי אוחנה! ישראל.
3: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
7: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
8: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
3: נתחובה. וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר יירט בשעה האחרונה מטרה חשודה שסיכנה את כוחותינו בדרום לבנון. בצהל מאשרים שבתקיפת איראן השבוע בישראל פגע שבר יירוט סמוך למחסן בבסיס חיל האוויר רמת דוד וגרם נזק מזערי. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ בשל הכוונה להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית. 3 נעצרו. התחזית, התקררות קלה.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. הלחימה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות הפועלים בדרום לבנון מחשש לשברי יירוט, ופעלה אזעקה במרחב שלומי שבגליל המערבי. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי זמן קצר לאחר מכן שגרה סוללת כיפת ברזל כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. במהלך היום תקף חיל האוויר יעדי חיזבאללה בכפר סוג'וד, בכפרים הסמוכים לעיר צור ובמקומות אחרים בדרום לבנון, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. תקיפת איראן בישראל השבוע, בצהל מאשרים שהייתה פגיעה לא משמעותית בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי שבר יירוט פגע פגיעה לא ישירה במחסן ציוד. לדבריו, בשל ההדף התמלו המחסן ומלגזה אבק כלשונו. נמשכים העימותים בין שוטרים לחרדים מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. מפגינים מהפלג הירושלמי התקהלו במקום לאחר שנודע כי המשטרה מתכוונת למסור לידי המשטרה הצבאית 19 עריקים חרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים רדפו אחר ניידת משטרה ושוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. עד כה נעצרו 3 מפרי סדר במגרש הרוסים. מוקדי הפגנה אחרים של חרדים יש גם מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. האישור של הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית בכנסת. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מגדיר את יוזמת החקיקה חוק יסוד ביזוי התורה. במסר מוקלט לציבור החרדי הדגיש בנט כי הוא עצמו אדם מאמין ואוהב תורה.
11: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל, אנחנו לא נוכל לחיות פה. הבעיה היא העסקנים שמנצלים אתכם. דרי וגולטנוף גוזרים עליכם חיי עוני ותלות בזמן שהם חיים בבילות פאר וחופשות ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה, זה חילול השם. זה עסק בשבילם, וזה חייב להשתנות.
10: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אומר כי במקום לחזק את צה"ל בעיצומה של מלחמה כוללת, הממשלה פוגעת בעוצמה וברוח של המדינה. לקואליציית 7 באוקטובר אין כבוד לחיי הישראלים ולביטחונם, ואין לה אמון הציבור. נחליף אותה ונעמיד לישראל הנהגה ראויה המחויבת לביטחון העם הזה ולערכיו, דברי אייזנקוט. המשטרה זימנה לחקירה את פעיל הימין מרדכי דוד ואדם נוסף בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות בתחילת השבוע, ובו עלה חשד לחסימת רכבו של איש התקשורת אייל ברקוביץ' ולהיגה פרועה. מרדכי דוד נחקר באזהרה בחשד לפגיעה בפרטיות, מטרד לציבור והתנהגות פרועה במקום ציבורי, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים. המשטרה צפויה לחקור גם את אייל ברקוביץ', כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
6: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
12: התחזית בחסות
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון דומה. הטמפרטורות המרביות החזויות מחר, בירושלים ובצפת 28 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 27, בבית שאן 35, בבאר שבע 32 ובאילת 41 מעלות.
12: התחזית בחסות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
17: עכשיו רדיו מונדו, עם משה מורד.
2: תרבות.
3: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונו וכאן תרבות ביום בין 6 ל-7 פורסים כנפיים עפים רחוק מתחיל ביפן היום הרכב The Milky Way מתוך אלבום חדש שיצא שהוא אוסף בעצם של קטעים של הרכב הוותיק הזה ושרים לקיץ Surfing Summer לקוסטה The Milky Way אז זה מעניין

שרנו עם הקיץ, לנה דל ריי, והעצב של הקיץ, Summertime Blues, Summertime Sadness, ועוד Summertime, אחד הביצועים האיקונים הנפלאים, ה-Summertime הקלאסי, ג'ניס ג'ופלין בוודסטוק.

נהיית ינקרי וגעגוע, כן, ככה מתחבר לגעגוע של פטריק בורל, לילדותו בתוניס, וגם את ינקרי, ממוצא תוניסאי, אפילו הקליטה אלבום מורשת לה, מורשת התוניסאית שלה. משם עברנו, אנחנו עוברים לדניאל וייר, אלבום חדש שנקרא, שהשיר בתוכו נקרא הלוואות.

מוזיקה מאתיופיה, אתיו ג'אז, אנחנו מסיימים את התוכנית היום אחרי קטע מתוך אחד האלבומים הנפלאים שיצאו בארץ בזמן האחרון, האלבום של אדיס קן פרוג'קט, אבטה בליהון ורועי מור, ומזה אנחנו עוברים לנגן האתיו ג'אז, הפסנתרן סמואל ירגה, The Blues for Wolo.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. במשטרה נערכים להחמרה דרמטית במחאות החרדים לאחר שהחלה הסגרה של עריקים חרדים למשטרה הצבאית. השר שיקלי אומר כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קוראת לטהרן לדווח מיד על מלאי האורניום המואשר. הסיבוב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון יעסוק בנושאי צבא. התחזית התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. במשטרה הערכות להחמרה דרמטית במחאות החרדים לאחר שהחל הליך ההסגרה למשטרה הצבאית של העריקים החרדים שנעצרו במהלך התפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. עד כה יצרו 5 מ-19 העריקים קשר עם משפחותיהם מן הכלא הצבאי. בעקבות ההסגרה התקהלו מפגינים מהפלג הירושלמי מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי באימותים במקום רדפו המפגינים אחר ניידת משטרה והשוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. עד כה עצרה המשטרה 3 מפרי סדר במגרש הרוסים. מוקדי הפגנה נוספים נרשמו מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה ונחלש מאוד.
4: חיזבאללה היה לפני מבצע חיצי צפון צבא הטרור הגדול בעולם, שהיה פה חשש שגורדי שחקים בתל אביב יפלו ויהיו עשרות אלפי נפגעים ותהיה עלתה, וזה היה תרחישי האימה שפורסמו פה בעיתונים ואמרו אסור ללכת למלחמה בצפון, היו שאמרו את זה. כיום חיזבאללה זה ארגון גרילה, הוא מסיב לנו נפגעים לצערנו, הוא עדיין מהווה איום ועדיין אנחנו נמצאים בלחימה מולו.
3: בריאיון לישי שנר בול מזל מועלם ציין שיקלי כי הוא משוכנע שישראל תתקוף בבירות בתגובה על כל פגיעה בשטחה. המשבר עם איראן, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה קוראת למשטר בטהרן לדווח בלי דיחוי על מלאי האורניום המואשר שברשותו ולאפשר לפקחי הסוכנות גישה חופשית אליו. מתקני ההשערה של איראן הושמדו בתקיפות אוויריות ישראליות ואמריקניות לפני שנה, אך מעריכים כי האורניום המואשר לדרגה של 60% לא נפגע. את ההחלטה קידמו ארצות הברית, בריטניה וגרמניה. המשלחת האיראנית לסוכנות הבינלאומית גינתה את ההחלטה ואמרה כי היא פוליטית ואינה מקצועית. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי הסיבוב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפוי בעוד 12 יום יהיה צבאי. המסע ומתן יעסוק באופן ביצוע תוכנית אזורי הניסוי ואזורי הנסיגה הישראלית בצמצום הגיחות האוויריות עם שמירה על חופש התעופה בתמיכה בצבא לבנון ובפיקוח בינלאומי. ידיעה שהעבירה כשבתנו יובל ענבר. המנהל האזרחי פתח במערכה נגד הפגיעה בתשתיות המים ביהודה ושומרון וביצע בחודשים האחרונים יותר מ-400 ניתוקים של חיבורים בלתי חוקיים. בפעילות הותרו עשרות קידוחים פיראטיים שפגעו בתשתיות המים ויצרו סיכונים תברואתיים. אנשי היחידה הרסו את התשתיות הלא חוקיות ותקנו את הנזקים, ובמסגרת זו הושתו על הרשות הפלסטינית כנסות בהיקף של 100 מיליון שקלים. ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אברהים, הנחה כי בכל אזור שבו יתגלו גנבות מים חוזרות, יבוצע ניתוק יזום של הזרמת המים למרחבים שעליהם הם נגנבו.
1: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון, דומה.
5: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים עיניים אל הספר העברי. אנחנו כבר בתוך שבוע הספר מנסים להחזיק את התודעה הזאת בימים אשר בהם הרבה דברים חיצוניים יכולים להסיט אותנו מן הספר, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים מדי שבוע, אנחנו מנסים לתת עיניים בספר הספרים, על פי המחזור העתיק של הקריאה בפרשות השבוע, והשבת אנחנו מוסיפים ללכת במדבר, המדבר הוא כמובן המדבר שאליו יצאו העבדים ממצרים, אבל יש כאן דימוי, כן, כל אחד במדבר חייו, עם הסכנות שמופיעות, אתה חושב שאתה באיזשהו מדבר, באיזשהו מעבר, ממקום אחד למקום אחר, אבל אתה מבין, שהמדבר הזה הוא מאוכלס למדי בכל מיני שאלות שניצבות לפניך, ובאמת הרגע הזה של ספר במדבר, ואני חושב שספר במדבר, קראתי לזה בעבר ספר של שיעורים בעצמאות, בריבונות, עבדים שיצאו לעולם, המדבר הוא מגרש האימונים שלהם. אולי כבר התודעה שלי מושפעת מדימויים, ממטאפורות מעולם המונדיאל, גביע העולם בכדורגל. המדבר הוא מגרש האימונים להיות אדם. לפני שתבוא אל ביתך, אתה עובר באיזה מדבר, ובמדבר הזה עולות כל מיני סוגיות, ובמדבר יש גם מחלוקות פוליטיות. כך זה תמיד עם האנושי, כך זה בכל עם, כך זה ביתר סט. עם העם היהודי, תמיד היו מחלוקות פוליטיות, פרשת קורח היא פרשה של מחלוקת פוליטית חריפה על ההנהגה. ואני רוצה לומר מראש, לפני שנכנסים לפרשת קורח, אני רואה מדי שנה בשנה, איך כל אחד מנסה לומר שהפרשה הזאת היא מתקפת את כל העמדות שהוא בא איתן מבית, על המציאות הישראלית בכאן ובעכשיו, על הפוליטיקה הישראלית, וכל אחד יודע להגיד איזו דמות דומה לאיזה אדם בתוך הקונקרטיות של חיינו. בעיניי, אחד הדברים שפרשת קורח עוסקת בהם, זו היכולת להעלות טיעונים שאתה לא מעלה אותם באמת בשביל להגשימם. אלא יש לך איזו סיבה נסתרת, יש לך אינטרס, ואין דבר יותר מובהק מלעשות פוליטיזציה קטנה לפרשה. אין ניצול יותר ציני שלה מאשר לומר, תמיד הטקסט העתיק רק חיכה שאני אוכל להפוך אותו לכלי שרת ב-2026. אז זו איזו הקדמה. ואחר זאת צריך לומר, שפרשת קורח היא פרשה מעניינת, מפני שיש כל מיני רוחות, אני חושב, מנוגדות שמנשבות במסורת לגביה. מצד אחד, קורח כמי שבלעה אותו האדמה, כסימן לאדם שהמחלוקת הובילה אותו. הפרשה נפתחת, ויקח קורח מישהו שהמילה שמזוהה איתו היא לקיחה. לא אדם שרצה לתת, אלא אדם שרצה לקחת. באיזשהו אופן של צבירת כוח. ועדיין, בני קורח לא מתו, נאמר לנו מאוחר יותר. ובני קורח גם שרים מזמורים יפהפיים בספר תהילים, עוד נבוא עד לזאת, שמואל הנביא בכבודו ובעצמו, הוא צאצא של שושלת קורח, ולטיעונים של קורח יש מקום של כבוד, בנקודות מסוימות במחשבה היהודית. לכן, יש פה שאלה, מדוע המרד של קורח, מדוע ניסיון המהפכה בהנהגה של קורח ועדתו, הם דבר מה כל כך נורא? לכאורה אפשר לומר, שהטענה של קורח ועדתו, הם באים למשה, לאהרון, ואומרים להם, רב לכם, כלומר, מספיק הייתם, בעמדת ההנהגה. ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, כלומר, המשכן, כן, הוא של כולנו, השכינה היא של כולנו.
כולנו בנים לשם, ומדוע תתנסו על קהל השם? ורק אתם מתנסים, רק אתם בעמדה הניסית של ההנהגה. אבל כשחושבים על הזעקה, קריאת הקרב המהפכנית הזאת, מפי מי נאמרת, מי הם קורח ועדתו? קורח הוא בן דוד של משה ושל אהרון, הוא משבט לוי, הוא ממש קרוב, הוא מן השבט ששולט גם ברמה המדינית, אם נכנה זאת כך, גם ברמה הדתית, בבית המקדש, אז יש אחרים ממשפחתו שהם בפסגה, והוא גם רוצה את זאת, אבל איזו מהפכה הוא מציע? זו לא מהפכה. הוא לא אומר, כל העדה כולם קדושים, ולכן בואו נביא מישהו משבט דן, משבט זבולון, משבט אפרים, והוא ינהיג, למה רק אנחנו בני משפחת לוי בהנהגה? הוא בעצם אומר, אני רוצה להיות לוי ששולט, אני, ולא אתם. המהפכה שלו היא פשוט חילופים של כיסאות. משחק הכיסאות שאנחנו רואים כל כך הרבה בפוליטיקה לאורך ההיסטוריה, הוא רוצה שמשחק הכיסאות הזה ישוחק. ומי איתו? דתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלט, בני ראובן, אנשי שבט ראובן, שזהו השבט הבכור. כלומר, מי שחושבים שיש להם בכורה, הלוא כך זה היה בעולם העתיק, הבכורה היא הדבר המוביל, והם אומרים, למה השבט לוי הוא המוביל? הלא, הבן הבכור הוא ראובן, אנחנו צריכים להנהיג. כלומר, יש כאן איזו אליטה שאומרת, עכשיו תורנו, אנחנו רוצים את ההנהגה, אבל היא משתמשת בטיעונים של שוויון. עכשיו, הדברים הללו שאני אומר, אני אומר אותם בכל שנה. אבל בשנה הזאת, חשבתי באיזשהו אופן עמוק. הלוא אני חושב שהפרשה הזאת היא פרשה שמבקשת אותנו להבדיל בין הקריאה האידיאולוגית שבה משתמש האדם לבין התוצאה המעשית של דבריו במציאות. הרצון הזה שהמנהיג לא יתנשא על קהל השם, כמובן שמשה הוא דוחה את הטענות הללו מכל וכל, והוא אומר, אם אתם אומרים שאני מנהיג מתנשא, בואו. בואו ננסה לפרוט את הטענה הזאת, מה אני עשיתי? אל תשתמשו בכותרות, אלא תאמרו לי באופן ישיר, מה הטענה שלכם אליי? אבל הטענה לגבי כל מנהיג, מדוע תתנסו על קהל השם, היא טענה שאפשר לעמוד מאחוריה. אבל מה הייתה יוצרת מהפכת קורח אילו הייתה מצליחה? בסופו של דבר, במבחן המציאות, היא הייתה רק, הייתי אומר, מכוננת בצורה יותר קשה ויותר עזה, וממש חותמת באופן גמור את העובדה שמי ששולט בעם ישראל, מי שמנהיג את עם ישראל, אלו רק בני שבט לוי, אלו רק הקרובים למשפחת אהרון ומשה, רק הם בהנהגה, אין הנהגה אחרת. הלא בסופו של דבר, מי ירש את משה? מי היה המנהיג היורש? יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא לא משבט לוי, הוא משבט אפרים. כלומר, בסוף באמת הייתה מהפכה. מישהו משבט שאפשר לראות בו שבט צדדי יותר, או מן הצד של יוסף, הוא זה שהופך להיות המנהיג. כלומר, יש כאן שינוי אמיתי, ואם מתייחסים לאופן שבו המסורת הפרשנית מסתכלת על יהושע בן נון, שהוא היה עוזרו של משה. הוא ראה בעצמו עוזר, הוא ראה בעצמו איזה משנה, הוא ראה בעצמו מישהו ממעמד שהוא לא המעמד השליט, ודווקא הוא העוזר שגם באיזשהו אופן אפשר לומר שבתודעה הוא נחרד כמי שהיה נחבא אל הכלים, דווקא הוא, בשל מעלותיו שראינו אותן בפרשה הקודמת, שהוא לא הוציא את דיבת הארץ הזו, אלא הוא חשב שהארץ הזו היא נפלאה,
ושאפשר להתקיים בה, ושהיא לא נטולה תקווה. זה מה שהופך אותו למנהיג, לא העובדה שהוא ממשפחה כזו או אחרת. אילו קורח היה מצליח, בסופו של דבר הוא דווקא היה דוחה מהפכה ומונע אותה. יהושע לא היה הופך להיות מנהיג, אלא היינו נשארים עם איזו שושלת של שבט לוי, וגם המונח הזה, קורח ועדתו, יש בו איזה מימד של בית קורח, כמו שמדברים על בית לנקסטר, בהיסטוריה של המלכות האנגלית, כאילו הבית הוא ששולט, המשפחה היא ששולטת, ודווקא יהושע בן נון, הוא זה שמייצג מהפכה אמיתית. ולכן אני חושב שהשאלה שעומדת ביסוד פרשת קורח היא השאלה מה נחבא מעבר למילים. מה יש מאחורי המילים? ישנן מילים גדולות ויפהפיות, אבל בחיים עצמם, מה אתה באמת רוצה שיקרה כאן?

אומיקון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן, הכהן, ליאונרד כהן, עם כולם יודעים, ובאמת כולם יודעים, מה היו הכוונות האמיתיות של קורח. לפחות קורח כפי שהוא נתעצב בתודעה, קורח הוא גם מי שהוא עשיר כקורח. ההנחה שקורח היא עשיר היא נולדת מזה שכאשר בולעת אותו האדמה, העונש הכל כך חריף הזה, הוא נבלע עם הרכוש. מציינים בפנינו את הרכוש, כלומר לקורח ועדתו היה רכוש. אלו לא היו האחרונים שבעם. אלו היו מי שמאוד מקורבים לצלחת, והם רוצים מהפכה, אבל מהפכה קטנה. כמו שאנחנו יודעים לאורך ההיסטוריה, עד כמה תמיד בתוך המעגל המשפחתי הכי קטן, בין אם זה במלוכה האנגלית או הצרפתית, ואפילו כשאנחנו חושבים על מלוכות, כן, עבריות, אז המאבק היה איזה מאבק משפחתי. ודווקא בסופו של דבר, היורה של משה הוא מחוץ למשפחה. אבל פרשת קורח היא לא רק שיעור במה שמאחורי המילים, במה שכולם יודעים, במניעים הנסתרים, אלא היא גם שיעור בהפרדה בין האדם לבין טענתו. הבעיה של הפרשה היא עם האדם, והטענה היא טענה לא כל כך בעייתית. היא אולי בעייתית כשזה מול משה, שבאמת אנחנו יודעים על משה כל הזמן המקרא מבקש להציג לנו שמשה, ובכלל, לא רצה בהנהגה הזאת מלכתחילה. והרבה מאוד פעמים הוא כביכול אומר, רב לי, אם קורח ועדתו אומרים למשה ואהרון, רב לכם, משה בעצמו אומר, רב לי, אני לא מסוגל יותר. ואומרים לנו שמשה הוא ענב, ודווקא עליו שמים את טענת ההתנשאות. אבל סכנת ההתנשאות של המנהיג, והבעייתיות שבמלוכה, היא דבר שקיים במסורת. היא דבר שקיים אצל שמואל הנביא, שמפציע גם בהפטרה של פרשת קורח, שכאשר העם רוצה לשים לעצמו מלך, ובסופו של דבר שמואל מכתיר את שאול, אבל שמואל מתנגד, הוא אומר יש מלך אחד, והוא לא מלך בשר ודם, ויש מקום לטעון מבחינה רעיונית, שהמהפכה של המלך האחד, של המונותאיזם, היא להוציא את האדם מיד שלטונם של כל מיני מלכים בשר ודם ורודנים בשר ודם שהיו מעולם. לכן שמואל מתנגד, ושמואל הוא נביא. אמנם הוא צאצא של קורח, אבל הוא ממשיך של משה בהנהגה. הוא גם מצטט את דברי משה. דברי משה ששואל, אם הוא לקח חמור של מי מן העם, אם הוא עשק את האב, שמואל מצטט מילה במילה. כלומר, לטענה של קורח יש המשך. אמרתי שיש לה המשך אצל שמואל הנביא, יש לה המשך אצל הנביאים, בכלל. מוסד הנביאים. מול המלך, קם נביא. המלך צריך, כמו איזו הפרדת רשויות, הוא צריך ממסד מקביל, שיהיה מסוגל לבקר אותו, יהיה מסוגל לעמוד מולו. ואלו הנביאים. אבל יותר מזאת, אני רוצה לטעון שמשה בעצמו מקבל משהו מן הטענה של קורח. מפני שבספר דברים, בנאומו האחרון של משה, הוא מדבר על חוק המלך. יש חוק על המלך. אם אתם באים אל הארץ ואתם שמים על עצמכם מלך, כלומר יש איזשהו מנהיג ברור אחד, משה אולי לא היה מלך ברמה הצהרתית, אבל מבחינת המעמד אפשר להשוות אותו לזאת, אם אתם שמים עליכם מלך, אז הוא לא ירבה סוסים ולא ירבה נשים, כלומר הוא יגביל את עצמו. יהיה מעליו חוק, כפי שעל מלך אנגליה שמו את המגנה קארטה, את המגילה הגדולה, יש
איזושהי חוקה שהיא מעל המלך, וזה לא היה תמיד כך, והיו מלכים שהתנהגו, כאילו אין מעליהם שום חוק. אפילו לא חוק של מלך מלכי המלכים. הם המלכים על הארץ, והמילה שלהם היא המילה האחרונה, והנה כאן, הרבה לפני המגנה קארטה, יש על המלך חוק. וברמה העקרונית, החוק שיש עליו, זו התורה. הוא צריך לקרוא בספר. יש ספר שהוא גדול מן המלך, המלך האמיתי הוא הספר. אבל מה הנימוק? לבלתי רום לבבו מאחיו. יש לזה המשך, אבל אני רוצה להתרכז במילים האלה. מדוע תתנסו על קהל השם? לבלתי רום לבבו מאחיו, הדברים דומים. כלומר, משה מסכים עם קורח שהסכנה קיימת, הסכנה העקרונית קיימת. כך שהטענה של קורח, הרעיון של קורח ועדתו, צריך לשים את ליבנו אליהם, צריך לשקול אותם באמת, וזה מופת של הפרדה בין האדם או בין הסיטואציה הספציפית לבין הרעיון. אפשר עוד לקיים דיון על רעיונות? גם כשאתה עכשיו נגד האדם. אם ישנה טענה שיש בה איזשהו גרעין של אמת, אתה תהיה מוכן לשמוע אותה גם אם אתה תשלול לחלוטין את מי שעומד מאחוריה. ואת קורח ועדתו שללו באיזשהו אופן מוחלט, כן? האדמה בולעת מישהו. לא לשווה, המפרשים דיברו על כך שזה כאילו איזו הקצנה של האדם ששב אל האפר. הלו, הדימוי היסודי, שאנחנו באנו מן האפר ואנחנו נשוב אל האפר, אבל פה קורח ועדתו לא שווים אל האפר, אלא הם נקברים יותר עמוק. כלומר, זה איזה משהו, זו איזו הקצנה של דרך כל בשר כאן, ואפילו שזה קרה, נשאר משהו מקורח, נשאר משהו מבני קורח. החוקרים המודרניים יגידו שלכל אורך ההיסטוריה היהודית היו שני מחנות, היה מחנה יותר מלוכני, והיה מחנה שהוא ספקני מאוד למול המלוכה. הדבר הזה משתמר, והצדדים השניים הם חלק מן המסורת העברית והיהודית.

אך, איזה שיר, טבריה, מיכה שיטרית, נדפוק במלך, כן? זו שאלה גדולה בתולדות האנושי ובתולדות היהודי. אנחנו הולכים עם פרשת קורח. המחלוקת של קורח. ואני חושב שבאמת אחד הדברים המרתקים, זו העובדה שהתפקיד שממלאים בני קורח בתרבות, אחר שקורח ועדתו נבלעים, ואתה אומר לעצמך, קורח ועדתו נבלעים, לא יהיה להם זכר? לא, בני קורח לא מתו. כלומר, גם העונש הזה לא היה עונש סופי, אלא רק אולי על מנהיגי המהלך הזה של קורח ועדתו. מי הם בני קורח מבחינתנו? בני קורח הם בעלי מזמורים, משוררים בספר תהילים. יש מזמורים שהם מזמור לדוד, יש מזמורים שהם מזמור לאסף. ישנם המזמורים של בני קורח. אני חושב למשל על מזמור ממחת, שהוא באמת מזמור יפהפה, שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. עכשיו, כאשר מסתכלים על המזמורים שמיוחסים לבני קורח בספר תהילים, אילו מזמורים הם אלה? הם לא מזמורים של מחלוקת פוליטית, אלא לרוב אלו מזמורי הודיה, גדול השם ומעולל מאוד, ומזמורים שעוסקים הרבה בירושלים העיר, בבית המקדש, הלא קורח היה לוי. והדמות של בני קורח, הייתי אומר, האווירה של בני קורח גם, של משוררים בבית המקדש, שרוצים לשיר שירי הודיה, לא אנשי מחלוקת, אלא דווקא אנשים של שירה רבת יופי. ובאמת, יש גם איזה מימד של השתוקקות לאלוהים, לא לכוח מעשי בעולם הזה, לא לפוליטי, אלא צמאון, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, וגם הייתי אומר איזה מימד של צניעות. ישנו פסוק, אני מצטט מן הזיכרון, בחרתי אסתופף, איכן? בבית אלוהי, זאת לעומת מי שבוחר לדור באוהלי רשע. כלומר, דווקא מי שמתרחק מן הרשע, שהרבה פעמים הוא מקושר גם לאיזו עוצמה רודנית, הוא רוצה לדור בבית האלוהים, הוא רוצה שם להיות משורר. כלומר, קורח והדתו והשורש הזה, אז הוא מוביל גם לשמואל הנביא, דמות חשובה מאוד, והוא מוביל עם שוררים שאפשר לראות אותם כמשוררים עדינים. זה, אני חושב, הולך נגד הנטייה שלנו, תמיד לחלק. או שאתה קורח, או שאתה משה. ואם אתה קשור לקורח, אני לא רוצה בכלל להתעסק איתך. לא. בני קורח, מן הנפלאים שבמזמורי תהילים, הם מזמורים של בני קורח. כלומר, יש גם צד יפה לכל משפחה, אולי גם לכל, כן, לא אולי, גם לכל אדם, יש לו צדדים מוארים יותר וצדדים אפלים. הלא, אחר כל הפרשה הנוראית הזאת של קורח ועדתו, כדי לבטא את הבחירה בבית אהרון, ובכלל באהרון ובמשה להנהגה, יש את הרגע הזה שבו מכל המטות, המטה של אהרון הוא פורח. המטה הפורח הוא הסמל של מה שטוב. לא מטה שהוא חזק יותר, לא מטה שהוא איזה כידון או רומח, אלא מטה עם פרחים. כלומר, האם אתה מביא לאיזו פריחה? הנהגה ראויה היא הנהגה שמביאה לפריחה של בני עמה, לא הנהגה שהייתי אומר ברקל קלגסית לעתים דורכת על בני עמה, אלא הנהגה שמביאה לפריחה. וגם בשושלת הזאת של קורח, אפילו בשושלת של קורח, יש פרחים ויש שירה.

אתי אנקרי, מזמור לדוד, זה אמנם מזמור לדוד ולא שיר מזמור לבני קורח, אבל הנה, בתוך תולדות השירה העברית, אנחנו בשבוע הספר, יש לנו גם את מזמורי בני קורח. ועכשיו, ללכת לאיזשהו בן קורח מפורסם, שמואל הנביא, הזכרתי אותו כל כך הרבה, וההפטרה, שהיא ההפטרה של פרשת קורח, זהו נאומו של שמואל אל העם, אחר שהם ביקשו לשים עליהם מלך. שמואל בעצם נותן את התזה שלו על כמה המלוכה היא דבר נורא, כמה מלך עלול להפוך להיות דבר דורסני, שלוקח מן העם, רודה בעם, מסתרר מלשון שררה על העם. אבל הוא גם אומר לעם דבר חריף מאוד. הוא אומר, אתם חושבים שאתם לוקחים לכם מלך, אולי כאיזה דבר פוליטי, אתם בזה מורדים במלך מלכי המלכים. יש פה מרד בעיניו, באל. יש פה מהלך שהוא נוגד את המהלך הגדול של האמונה העברית. אתה לא זקוק לאיזה שהם פרעונים למיניהם, אלא חירותך נקנית לך מן הפרעונים האנושיים, בזה שהם כולם מתגמדים אם אתה עומד מול מלך מלכי המלכים, שהוא לא חלק מן הסדר האנושי. והרגע הכי מרתק, זהו הרגע אחר כל הנאום הזה, שהעם נבעל, ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוהיך. אגב, אלוהיך הוא אינו האל שלכם. אל השם אלוהיך, ואל נמות. הם מרגישים אחר שהנביא אומר דברים כל כך עריפים, הם מרגישים שהם עכשיו עלולים למות. הם חטאו, והם ישלמו על החטא, כי הם הוסיפו על כל החטאים שלהם שיש די ויותר כבר כך, הם הוסיפו את הרעה לשאול לנו מלך. כלומר, הם משתכנעים מן הנאום של שמואל. ויומר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי השם, ועבדתם את השם בכל לבבכם. מה אומר שמואל? תקשיבו, אתם בהחלט עשיתם דבר רע. הבחירה במלוכה היא דבר רע בעיניי. אני לא משנה את דעתי, אבל את הנעשה אין להשיב. זה כבר קרה. כבר נבחר מלך, יהיה מלך, זה שאול. אתם בחרתם? לכו עם הבחירה שלכם. אבל גם אל תגידו, עשינו טעות וזהו. הטעות היא חזות הכל, ואוי ואבוי, ועכשיו אנחנו עומדים למות, ואין דרך חזרה. עשיתם טעות? תשלימו עם הטעות שעשיתם, ותנסו בתוך הטעות הזאת להיות אנשים טובים. בחרתם עבריות של מלוכה? נסו אתם, העם שיש לו מלך, כל אחד בדלת עמותיו, להתנהל נכון, אולי לדרוש מן המלך להיות מלך שמנהיג נכון. מה שמדהים פה זה ששמואל מצד אחד, כשהוא רואה שהעם נבעל, הוא לא חוזר בו. הוא אומר, הרעה הזאת היא שלכם. באמת עשיתם דבר רע. אני לא איפה ואני לא אצבע את המציאות באיזה איפור זול. לא, אתם עשיתם רעה. אבל אדם יכול לעשות רעה, לעשות בחירות רעות, להמשיך הלאה. להשלים עם הבחירות הרעות שהוא עשה, ובתוך הדבר הזה, לנסות לחיות. כל אדם עושה טעויות. כל אומה עושה טעויות. ולפעמים כבר הטעות נעשתה, התאום פעורה. אבל עכשיו אתם יכולים לנסות לתקן בעולם שאחרי הטעות. ואני חושב שזה מראה כמה שמואל היה נביא וגם מורה. האדם חייב להכיר בחטאו. נביא אמת, הוא אומר את המצב כפי שהוא רואה אותו. ומן הצד השני, הוא יודע שאם אחר טעות אחת היינו פורשים מן העולם הזה, היינו אומרים נגזרנו,
אז באמת הדרך הייתה נגמרת על הצעד הראשון. כי הצעדים האנושיים הם צעדים ראויים. צעד אחד קדימה, שניים אחורה. שמואל אומר, כן, אנחנו עושים טעויות. אבל זו לא סיבה להפסיק לצעוד.

ישי לוי, עוד תראי את הדרך. השיר של מתי כספי, על הירחמו, ועכשיו גם ישי לוי על הירחמו, עם הביצוע הנפלא הזה, ששמעתי בנעוריי כל כך הרבה. ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה על פרשת קורח, ואני רוצה להזכיר עוד מישהי, שאינה עימנו, מבחינת שנת הלידה והגיל, הייתה יכולה להיות עימנו. זו יונה וולך, שנולדה ממש בזמן הזה, בשנת 1944, אבל כבר יותר מ-40 שנה, שהיא אינה עימנו. היא הלכה ב-1985, ואני רוצה לסיים עם שיר שלה, של המשוררת הנפלאה, יונה וולך. וחשבתי, איזה שיר מתאים לכל המסע שעברנו עם פרשת קורח, ואמרתי שזה מוכרח להיות השיר החיים שיש לך, שיר שקראתי אותו פעמים רבות בעבר באש זרה, אני מודה ומתוודה, אבל הוא כל כך מתאים וכל כך נכון, ואנחנו כל כך זקוקים לו, זה שיר שכל יחיד ויחיד, כל יחידה ויחידה, ובכלל גם לא רק יחידים, אלא כאומה, כאנושות, אנחנו זקוקים להזכיר לעצמנו את השיר הזה. החיים שיש לך של יונה וולך, אחר שאקרא ממנו, נשמע את The Band, הלהקה, עם Further On Up The Road, במעלה הדרך, במעלה הכביש, כי יש לנו עוד דרך לראות. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, באנגלית עם H בהתחלה, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי. אני אודה לכם מאוד על כך, אני מעלה לשם חומרים מעולמה של אש זרה, דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון, באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, בטלגרם יש ערוץ של אש זרה. ועכשיו, יונה וולך, החיים שיש

בך. החיים שיש לך הם החיים שחיית. הבט אחורה בהבנה, מצא את נקודת הבראשית, הבריאה, ברא את עצמך. זה העולם הטוב ביותר, היחיד שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך, גלה אותו. התחל מההתחלה, הבט על חייך כעל שיעור רע, על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוקאוט בסיבוב הראשון. תקן כאחד שהבריא, כאחד שחלה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום. השר עמיחי שיקלי אומר כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה. צהל מבהיר כי לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא לקיים ניסוי שלא כולל שירות משותף של גברים ונשים באותה מסגרת. התחזית, התקררות קלה.
1: החדשות ברשת
3: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום.
4: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along.
3: נראה מה יהיה. תקפנו אותם חזק אתמול ונתקוף אותם חזק גם היום. למקרה שלא תדליקו את הטלוויזיות שלכם ותפספסו זאת. נראה מה יהיה עם העסקה. היינו קרובים מאוד לעסקה, אבל הם כל הזמן מושכים זמן, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. קודם לכן אמר הנשיא האמריקני דברים דומים בשיחה עם כתב פוקס ניוז. הבריון של המזרח התיכון מת. אם יהיה צורך בכך, יימשכו התקיפות, הבהיר טראמפ. בעניין אחר ציין כי הוא אינו מודאג מהשפעת המלחמה על מחירי הנפט.
4: Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it.
3: אתם יודעים, אנחנו לקחנו מאיראן מיליוני חביות של נפט. איש לא ידע מכך, גם איראן לא ידע זאת עד עכשיו. רק אתמול מאוחר בלילה הוצאנו להם 22 מחליות. עשינו זאת בחושך משום שאין להם מערכות מקם. הפצצנו להם את כולן, אמר טראמפ. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. בהמשך להתבטאותו של טראמפ, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי פרסם רשומה ברשת אקס וכתב, ייתכן שהדברים בשכונה יחלו להסתבך בקרוב, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, על רקע איומי טראמפ, זוהה לפני כשעתיים, באתרי מעקב אחרי מטוסים, מפציץ אמריקני אסטרטגי מסוג B-52, העושה דרכו מהבסיס האמריקני בסיציליה לעבר המזרח התיכון. המטוס קיבה את המשדר שלו, ונתיב הטיסה עדיין אינו ידוע, כך מסר כתבנו איתי בלומנטל. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה ונחלש מאוד.
5: חיזבאללה היה לפני מבצע חיצי צפון צבא הטרור הגדול בעולם, שהיה פה חשש שגורדי שחקים בתל אביב יפלו ויהיו עשרות אלפי נפגעים ותהיה עלתה, וזה היה תרחישי האימה שפורסמו פה בעיתונים ואמרו אסור ללכת למלחמה בצפון, היו שאמרו את זה. כיום חיזבאללה זה ארגון גרילה, הוא מסיב לנו נפגעים לצערנו, הוא עדיין מהווה איום ועדיין אנחנו נמצאים בלחימה מולו.
3: בריאיון לישי שנרבול מזל מועלם ציין שיקלי כי הוא משוכנע שישראל תתקוף בבירות בתגובה על כל פגיעה בשטחה. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי הסיבוב הבא במשא ומתן בין ישראל ללבנון, הצפוי בעוד 12 יום, יהיה צבאי. המשא ומתן יעסוק באופן ביצוע תוכנית אזורי הניסוי ואזורי הנסיגה הישראלית, בצמצום הגיחות האוויריות עם שמירה על חופש התעופה, בתמיכה בצבא לבנון ובפיקוח בינלאומי. ידיעה שהעבירה כשבתנו יובל ענבר. בתגובה להודעתם של 12 ראשי ישיבות הסדר כי תלמידיהם לא התגייסו לחיל השריון מן הגיוס הבא, בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם, פרסם דובר צה"ל לפני זמן קצר הודעה, ובה הוא מבהיר שהצבא זקוק לכל לוחם ולוחמת. בהודעה נכתב כי בית המשפט העליון לא הנחה את צה"ל לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הורה לקיים את הניסוי המתוכנן בנושא. עוד נמסר כי בניסוי שטרם הובא לשולחנו של הרמטכ"ל וצפוי להידון בקרוב, לא קיימת חלופה של שירות משותף של גברים ונשים באותה מסגרת. בצה"ל מציינים כי בכירי הצבא עומדים בחודשים האחרונים בקשר רציף עם ראשי ישיבות ההסדר ונציגיהם, ומדגישים כי הצבא מוכיר את תרומתם של משרתי ישיבות ההסדר למאמץ הביטחוני.
6: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
3: התחזית: מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון דומה. אורחי החדשות: נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות. עכשיו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. איך מתמודדים עם איומי סייבר על אירוע הספורט הגדול בעולם שמתחיל ממש מחר? נדבר גם על ההנפקה המטורפת הצפויה של SpaceX שתציב את החברה בשווי של יותר מהרוב המוחלט של מדינות העולם. נצלול למחקר ישראלי חדש על התנהגויות הוריות בזמן מלחמה ומאבקי כוח עם הילדים ומה זה עושה להם. ונסיים עם איך מתמטיקה יכולה לעזור לכם להחליט מה להזמין לארוחת ערב. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. לא הייתי פה שבוע, אז אני שמחה לחזור, התגעגעתי אליכם. אולי גם אתם התגעגעתם אליי. הלוואי. יאללה, בואו נתחיל.

0: שיר, שיר האירוויזיון, האירוויזיון אני אומרת, אני כבר כל כך מבולבלת פה בכאן, שיר המונדיאל הרשמי, שקירה פה, אז זהו, אז מחר זה סוף סוף קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך וירכז את תשומת הלב של העולם כולו. אבל יש מי שבשבילם אירועים בינלאומיים מהסוג הזה הם דווקא הזדמנות להזיק, וכיום בעידן הסייבר האפשרויות רבות מאי פעם. אז מה חס וחלילה עלול לקרות, ומה אפשר ללמוד מהאיומים שאיתם התמודדו באירועים בינלאומיים דומים שהתרחשו בשנים האחרונות? ינסה להגן עלינו בכל כוחו רפאל פרנקו, מייסד ומנכ"ל חברת קוד בלו, לשעבר סגן ראש המערך הסייבר הלאומי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז אולי זה לא בדיוק טבעי לנו לחשוב על אירוע ספורט כפוטנציאל למתקפת סייבר, אבל המונדיאל הוא סוג של מטרה ענקית, לא?
1: קודם כל יש לנו שלושה אירועים גדולים בעולם מתוקשרים, שאפילו הייתי אומר רגע, יש להם אפילו חשיבות ברמה הלאומית. זה מונדיאל, זה אירוויזיון וזה אולימפיאדה, אוקיי? עכשיו אם נסתכל, נתחיל דווקא מה קרה פה בישראל, לא נלך רחוק. 2019, אחרי הזכייה של נטע ברזילי, חצי גמר האירוויזיון, האיראנים תוקפים את השידור בכאן 11, אפרופו,
0: כן.
1: ומנסים כן לשבש את השידור. צריך לומר פה שמערך הסייבר הישראלי נערך לפני זה גם בהגנה וגם בהתאוששות, גם בסיכול של האירוע. ובסך הכל מזהים את הניסיון תקיפה בזמן אמת, על השידורים בזמן אמת, ופועלים על פי מתווה מבצעי שנקבע קודם, והאזרח בישראל לא מרגיש את התקיפה, אמנם אחרי זה כמובן יש דיווחים בחדשות וכו', אבל בשורה התחתונה יש מוטיבציה של גם גורמים עוינים מדינתיים לשבש ארגונים כמו מונדיאל, אירוויזיון, אולימפיאדה, וגם גורמי פשיעת סייבר, שנקרא לזה מתפרנסים מתקיפות סייבר, יש להם עניין באירוע כזה, וזה ללא ספק אחד הכאבי ראש הגדולים של המתכננים, לא רק הגנה פיזית, אלא גם הגנת סייבר, שהרי כמו שאנחנו יודעים, הגנת סייבר או תקיפות סייבר אפשר לעשות מכל מקום ובכל שעה בעולם, וגם אפשר להכחיש אפילו מי עומד מאחורי זה.
0: אז איך באמת נערכים לדבר כזה, בטח בסדר גודל כמו המונדיאל, שבאמת הפעם אומרים, הוא הכי גדול בעולם, כן. איך בכלל מתחילים להערך לדבר כזה? אגב, אתה ציינת דוגמה שבאמת התרחשה כאן, ניסיון תקיפת סייבר נקרא לזה, של השידורים, אבל אפשר לתקוף סייברית בכל כך הרבה ערוצים. כלומר, זה לא נכון. רק את השידורים, אפשר לתקוף כל כך הרבה דברים. אנחנו באמת? לא רוצים חלילה באמת. לתת רעיונות לתוקפים.
1: ברור, ברור. תראי, אתה מסתכל, כשאתה מסתכל רגע על הגנה, נקרא לזה אירוע תרבותי בסדר גודל כזה, אתה שואל, על מה אני צריך להגן?
0: כן.
1: אוקיי? על מה אני צריך, האם אני צריך להגן, למשל, על רכישת הכרטיסים? האם אני צריך להגן על המצלמות שפרוסות, אלפי מצלמות שפרוסות במגרשים? האם אני צריך להגן על השידור? האם אפילו אני צריך להגן על החניונים שהם לא ייפתחו בזמן אמת? אוקיי? ואפילו האם אני צריך להגן על שרשרת ההספקה, למשל, על כל דוכני המזון והמחירה המקוונים שיהיו שם באלפים, ואם יפסיקו, כלומר, אתה למעשה מייצר את בנק המטרות, אילו התוקף היה רוצה לשבש עכשיו את המונדיאל, איך הוא היה חושב? אם הוא היה רוצה להגיע לצורך העניין להשפעה, כי בסך הכל, מה רוצה תוקף מדינתי? תוקף מדינתי רוצה לעשות השפעה גיאופוליטית ולומר, הנה ארצות הברית הגדולה התכוננה למשחקים הגדולים ביותר, והנה היא לא מצליחה להגן על האזרחים שלה, מזה תקישו כל מיני, מה שנקרא, הקשות לנושאים של ביטחון לאומי.
0: כן.
1: ולכן הוא ינסה לפגוע במקומות, אוקיי, שיעוררו עד ציבורי. ולמעשה יש להם שימוש של המונים, חניונים, כרטיסים, שידור ישיר, אתרים, מצלמות, הרי יש לנו, אנחנו יודעים שיש מאות ספקים ומאות תשתיות כדי להרים אירוע בסדר גודל כזה,
0: כן. אוקיי?
1: ולכן הוא ינסה לפגוע שם. מערך ההגנה צריך להתחלק לשתיים, פעם אחת הוא חייב לנסות למנוע, בסדר? לנסות כל מה שהוא יכול בהגנות, אם זה חומות אש ואם זה מערכות איתור וגילוי וזיהוי ומודיעין, ומשקיעים המון בלגלות ולזהות ולמנוע מבעוד מועד, וגם ביכולת ההתאוששות המהירה וניהול המשבר חס וחלילה אם יגיע. העובדה שבאירוויזיון אף אחד לא הצליח, או לא, לא קרה שום דבר, זה בזכות זה שהיה לנו חלופת התאוששות כזו מהירה, שזה נשאר בגדר ניסיון אירוע.
0: אז אתה יודע מה, אני אשמח אם נוכל רגע לצלול לתוך זה, כי אני חייבת לדעת מי מקבל החלטות בזמן אמת. איך אפשר בזמן אמת לדעת שמה שקורה הוא לא תקלה, אלא מתקפה? כלומר, אתה אומר, אתה מדבר גם נגיד על החניונים או הכרטיסים פה, אתה יודע, לפעמים יש גם תקלות שקורות. איך אפשר לדעת? לא, מישהו מנסה לתקוף אותנו, ומי מקבל את ההחלטות במקום שצריך לפעול בצורה שהיא רחבה יותר?
1: אז באופן עקרוני, באירועים מהסוג הזה יש טאסק פורס, יש למעשה מפקד מבצע, תחשבי ממש על מבצע צבאי, יש מפקד מבצע, יש לו צוות שמתעסק בגילוי מקדים, יש לו צוות ש... אוסף מודיעין, יש צוות שמנטר, ברגע שאתה מנטר, ובהנחה שאתה מנטר את הנכסים האלה ברמת הסייבר, כלומר שם עליהם למעשה מערכת ניטור וגילוי ואפילו מניעה, ברגע שאתה רואה אנומליה, כלומר אתה רואה ניסיון, אוקיי? כי הניסיון הזה מתחבר לך, אני קורא לזה למשהו בפיזי, שאתה רואה אותו בעין, חניון לא עובד ויש לך אנומליה במערכת, ככל הנראה יש לך חשד לאירוע סייבר. אוקיי, אתה צריך לחבר בין משהו נקרא לזה ויזואלי למשהו וירטואלי. ואז אותו צוות יש לו פרוטוקול תגובה. הפרוטוקול יכול להיות מעכשיו, לצורך העניין, מורידים רגע את החניונים, סוגרים את החניונים לאינטרנט, לא נותנים שנייה לעשות פיימנט, או חלופה, שולחים בסוף, לצורך העניין, מאבטח, פותח את החניון וכולם ייכנסו ללא תשלום. למה? כדי לא לשבש את הסדר הציבורי. כלומר, יש כאן תהליך של מניעה, ויש כאן תהליך של התאוששות מהירה, כלומר, לייצר חלופות.
0: אז השאלה היא...
1: של הצוות הזה, לעשות סימולציות מבעוד מועד, של כל התרחישים, נקרא לזה הסבירים, אוקיי? קחי בחשבון שאירוע כזה, אני חושב, מתכוננים אליו לפחות חצי שנה מראש, לפחות.
0: כן. אתה אומר גם, נגיד, יש כאן אופי פעולה, נגיד, שקורה באמת משהו, יש איזושהי תקלה בחניונים, אז יאללה, מכניסים את כולם, כדי, כאילו, מה שצריך לשמור עליו הוא הסדר הציבורי, לא לעורר פאניקה, כי בעצם מה שאתה מתאר, זה איזה שהם אירועים שיכולים להיות נורא מלחיצים, שיכול להיות לזה ממש מחיר פיזי, אנשים לא יכולים להיכנס, דופקים על הדלתות, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי, אולי מאות אלפי אנשים באיזשהו מקום שתקלה טכנית, נקרא לזה, בעצם יכולה לייצר ממש בעיה פיזית מאוד רצינית.
1: בוא נשאר רגע עכשיו מה שאנחנו רואים עם הדפה המסוכנת, עם הדרך הפעולה האפשרית המסוכנת של התוקף. בוא נשאר רגע ולצורך העניין עם החניונים לטובת המאזינים. אז נניח שיש לנו בעיית סדר ציבורי, שעכשיו כמובן, כמו שאמרת, יכולה להתלקח לאלימות, אבל יכולה גם באותו זמן ומרחב לייצר גם פייק ניוז. תחשבי עכשיו כלצד פעולת החניונים, התוקף, שזה תוקף מדינתי, מפרסם ברשתות באמצעות הבוטים שלו, שיש פצצה בחניון.
0: וואו,
1: אם לפני זה היה רעש רק, עכשיו האזרחים שנמצאים בחניון, הם רואים שהחניון לא פעיל, הם מתחילות רחש שמועות על עכשיו, לצורך היה שמישהו הזמין פצצה בחניון, ועכשיו תדמיינו לכם את הכאוס באירוע בסדר גודל כזה של עשרות ומאות אלפים שנמצאים בזמן אמת. וזה המטרה של תוקף שרוצה למשל לייצר השפעה, לאו דווקא לייצר, אני קורא לזה אירוע של הצפנה של המערכת, או מחיקה של המערכת, או דידוס שזה הצפה של המערכת, אלא רוצה לייצר פאניקה. אני מזכיר, גם לנו היה פה אירועי איראן, פאניקה, פייק ניוז, אותו דבר, כן. אירוע פיזי קטן, במקום כאילו לא חשוב, אוקיי? עם אפקט הודעתי, מייצר בהלה, שיכול לייצר בהלה של עשרות אלפי אנשים, ואני מזכיר, לא כולם חיים בישראל רגילים להזקות כל שבוע שני.
0: כן, אז באמת אם קורה באמת מתקפה כזו, אז מה הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות ברגע כזה? אתה מדבר בעצם על הצורך להרגיע.
1: אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה קודם כל להניח הנחת עבודה שאירוע כזה קורה, ועכשיו אתה צריך לשאול את השאלה איך אני שולט במסרים לעשרות אלפי אנשים.
0: כן.
1: אוקיי? זה יכול להיות החלטה, למשל, שמשתמשים במערכת הקריזה, אגב, שגם היא פגיעה לאירוע סייבר, כן?
0: אני כבר באשמתך, סליחה שאני אומרת את זה, אני כבר באשמתך חושבת על כל דבר שיכול להשתבש, מערכת התאורה והדוכני אוכל,
1: לכן אמרתי, יש מאות ספקים, ומאות מערכות, ואתה צריך לחשוב בסופו של דבר רגע מהמסוכן ביותר למסוכן פחות. אבל לצורך העניין, במידה ומשתבש, כן, עכשיו נעבור מהחניונים לתאורה, כי נתת דוגמה, אוקיי? אז מישהו צריך לשים שיהיה לו במחסן, סליחה שאני אומר, תאורה חלופית פחות טובה, פחות טובה, על עמודים וסוללות, אוקיי? ואם זה להרגיע את הקהל באמצעות מסרונים שכל מי שנרשם לפני זה, שולחים לו מסרון הרגעה שמדובר בפייק ניוז, אוקיי? כלומר, צריך להכין את תוכנית ההרגעה ותוכנית הניהול, נקרא לזה המשברית, מבעוד מועד אי אפשר להגיע אליה ולקוות שיהיה בסדר. כן. אז פעם אחת היא נמצאת בהגנה הטכנולוגית, פעם אחת בממד הפסיכולוגי, אוקיי? וזה הדרך לצלוח אירועים מהסוג הזה.
0: כן, אין ברירה. מה התרחיש, ככה לקראת סיום, נסיים עם נימה קשוחה, מה התרחיש שהכי מדאיג אותך?
1: בסוף, אתה שואל את עצמך, אני רוצה לשמור על רציפות תפקודית של המונדיאל. רציפות תפקודית של המונדיאל, זה אומר שאנשים יוכלו לבוא בשערי האצטדיון ולצפות בזמן אמת. נניח שאלה שתי התרחישים, אז בעיניי למשל התרחיש של נעילת הקרוסלות והשארת עשרות אלפי אנשים בחוץ,
0: כן.
1: זה תרחיש אימים.
0: כן.
1: בסדר? לא דיברנו, כל פעם אנחנו נותנים עוד זווית, שימי לב, קרוסלות זה תאורה וכריזה, אז אני נועל עכשיו, או, חלילה וחס, נועל את כולם בפנים.
0: נורא, okay? כן.
1: אז בעיני, אלה בעיניי תרחישים שיכולים להגיע להסלמה פיזית, וראינו מה קורה שעשרות אלפי אנשים מתקיים בפנים או בחוץ.
0: נורא.
1: אוקיי, בעיניי זה תרחיש, זה תרחיש אימים.
0: אנחנו כמובן, ושוב נחדד, אנחנו כמובן לא, אני מעריכה שלא, התוקפים לא מאזינים לתוכנית, אבל אנחנו בכל זאת לא רוצים לתת יותר מדי רעיונות. אני, אבל מאוד מאוד מקווה שבאמת, כמו שאתה אומר, שיש צוותים רבים שעובדים על הדבר הזה, חודשים רבים, שנים אולי אפילו, על איך להגן על אירוע בסדר גודל כזה, ואנחנו נקווה שהכל יעבור בשלום. לצערי, יש לי עכשיו הרבה חרדות חדשות, שאני עכשיו מבינה עד כמה הדברים יכולים להשתבש.
1: מה שחשוב, דניאלה, זה שנהנה. זה שנהנה מהמונדיאל, ונהנה מהאירוע ספורט, התרבות הזה.
0: אמן.
1: ושיעבור בשלום.
0: הלוואי שלא, שום מתקפת סייבר לא תשבש לנו את המונדיאל. אם הייתי מבינה יותר בכדורגל, הייתי נותנת עכשיו איזה דוגמה, איזה בדיחת ההגנה, היא טובה, היא לא טובה, אבל אני אשאיר את זה לאנשים יותר.
1: גם השוער יכול לחטוף שער בדקה 91.
0: יפה, יפה מאוד. תודה על זה. מודה לך מאוד על השיחה הזו, רפאל פרנקו, מייסד ומנכ"ל חברת קוד בלו, לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי. שיהיה יום טוב ובטוח.
1: יום טוב לך ולמאזינים.
0: תודה. כן. הנה עוד משהו שאמור לקרות ממש מחר. שיגור של מניות ספייסיקס. מי אמר שאנחנו לא תוכנית עם יד על הדופק? אנחנו מאוד אקטואלים היום. חברת החלל ספייסיקס של אילון מאסק תנפיק את מניותיה לציבור במה שעומדת להיות ההנפקה הגדולה אי פעם ובפער. אז למה מאסק עושה את זה דווקא עכשיו? מה יכול להצדיק את השווי העצום של החברה? איך זה יעזור לאנושות להגיע למאדים? והאם המניה תגיע לירח? יענה על כל השאלות האלה וידגיש שאין לראות באמור ייעוץ פיננסי. מידד פריינטס, המנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה. אין לראות באמור המלצה להשקעה כזו או אחרת.
0: למרות שלכולנו זה עובר בראש, נכון? כזה, אולי, האם אנחנו ניכנס לרכבת ההשקעות הזו? אבל זה לא הדיון שלנו.
2: נכון.
0: הערכות הן שהנפקת הענק הזו תעניק לספייסיקס שווי דמיוני של כ-1.77 טריליון דולר.
2: כן, מה? יש כאלה שאומרים אפילו שזה יכול להגיע לשני טריליון, ורק זה ב-12, זאת אומרת, מחרתיים.
0: אוקיי, כן.
2: ההנפקה עצמה.
0: ביום שישי.
2: ביום שישי, נכון. דניאלה?
0: כן.
2: אם אני אשאל אותך, חברת מקדונלדס, איזה חברה זאת? מה הייתה התשובה הראשונה שתעלה לך לראש?
0: מזון.
2: ואת יודעת שבעצם התשובה הנכונה היא שמקדונלדס היא חברת נדלן, ושאת עיקר הכסף שלה היא עושה מעצם העובדה שכל סניף שהיא מקימה איפשהו בעולם, הוא בבעלותה, והיא מזכירה אותו לזכיין המקומי. כלומר, לא משנה כמה המבורגרים הוא ימכור, מקדונלדס עושים כסף כל חודש. למה המשל?
0: כי יכול להיות, אתה מנסה אולי לרמוז לנו שספייסיקס היא לא רק חברת חלל? או שמה הוא אפילו לא חברת חלל?
2: ספייסיקס כבר לא חברת חלל.
0: אלא?
2: זה מה שאנחנו יכולים לראות מהתשקיף. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה מההנפקה וכל הבאז והרש, זה שכחברה שרוצה להיות מונפקת, ספייסיקס הייתה חייבת לפרסם תשקיף. ואז כן. נחשפנו כולנו למה בעצם התוכניות שלה ומה היא עושה. זה חלק מ... אם מישהו קרא אי פעם תשקיף, ואני ממליץ לכם, אפשר למצוא את זה ברשת ולקרוא את זה, או אפילו לבקש מ-AI שיעשה לכם סיכום. מאוד מעניין, כי חברה מכריזה שם על הכוונות שלה. אז ספייסיקס היום היא חברת תקשורת, קונקטיביטי, וחברת AI. ולמה המשל והדוגמה של מקדונלדס? כי ממש לאחרונה פורסם, וזה גם איזה יופי, כשחברה הופכת ציבורית, היא חייבת לפרסם את כל העסקאות שלה.
0: כן.
2: שספייסיקס הולכת להרוויח 2.5 מיליארד דולר בחודש מהשכרת כוח חישוב, מהשכרת מעבדים לחברות כמו מייקרוסופט וגוגל, כדי שיוכלו לעמוד בביקוש לבינה מלאכותית.
0: אוקיי, זה נשמע מאוד לא קשור לחלל.
2: זה מאוד לא קשור לחלל. למעשה, ספייסיקס החלטה שעסקי החלל שלה מפסידים, היא מרוויחה היום רק משירותי התקשורת.
0: זהו, החברה לכאורה מפסידה מיליארדים אפילו. אני אולי אגזים ואומר.
2: זה נכון ולא נכון, כי בסופו של דבר, סטארלינק זה מנוע רווח מרכזי מטורף, בקצב גידול מדהים, כי רק ברבעון הראשון של 2026, מסטארלינק בלבד היו הכנסות של מעל 4 מיליארד ברווח תפעולי.
0: שרק נחדד, סטארלינק זה לוויין התקשורת, לווייני התקשורת.
2: סטארלינק זה רשת התקשורת, ואנחנו רואים פה פוטנציאל אדיר, כי בסך הכל בכל העולם יש כרגע כ-11 מיליון מנויים, והמחיר לחודש באינטרנט הולך ויורד. זה התחיל מ-100 דולר לחודש, והיום אנחנו ב-65 דולר לחודש. כלומר, יותר ויותר אנשים סביב העולם יוכלו לרכוש את שירותי האינטרנט בכל מקום. אינטרנט בכל מקום, זה אומר גם שימוש בבינה מלאכותית בכל מקום.
0: כן.
2: ויש פה קשר מאוד מאוד הדוק. למעשה, עסקי החלל הפכו להיות סוג של עסקי לוגיסטיקה, כי רוב השיגורים של ספייסיקס, ולכן היא מפסידה כסף בעסקי החלל, הם שיגורים לצורכי סטארלינק, ולא לצורכי לקוחות שמשלמים.
0: או לכאורה היעד המוכרז של מאדים.
2: זה נכון. זה כבר לא ככה, ובעצם עסקי החלל הפכו לסוג של לוגיסטיקה של מסעיות שמעבירות ציוד ממקום למקום, ולהגיד היום שחברת ספייסיקס היא חברת חלל, זה בערך כמו להגיד שאמזון היא חנות לממכר ספרים.
0: כן. שהמקור אולי עדיין... בעצם, האם מתהדרים באמת במקור? האם ספייסיקס עדיין מנסה לשווק את עצמה כחברת חלל?
2: כן, ובואי נראה איך זה מתחבר כן בחזון, אבל יש שיפט, אנחנו כבר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה, שספייסיקס אמרו, אוקיי, מאדים יחכה, יש לנו דברים כרגע הרבה יותר דחופים על כדור הארץ, על הירח, ובתווך שבין כדור הארץ לירח.
0: ש...
2: למה בעצם ההנפקה עכשיו? למה צריך כסף עכשיו?
0: נכון.
2: הסיבה היא פיתוח החללית סטארשיפ, והסיבה שצריך לפתח את החללית סטארשיפ ולהביא אותה מרמה של ניסוי אחת לכמה חודשים, מרשים ככל שיהיה, זה עדיין לא יכול להיות כלי מסחרי, המסעית החדשה היא עדיין לא מסחרית, כלי שמשתמשים בו יום-יום, לפעמים כמה פעמים ביום, כמו שהגיעו עם הפלקון 9. ולטובת זה צריך הרבה כסף. עסקי הבינה המלאכותית כרגע מפסידים כסף, כי יש השקעה מטורפת בפיתוח, במחקר ופיתוח. XAI, חברת
0: חברת הבינה
2: המלאכותית שמתמזגת לתוך ספייסיקס, כרגע מפסידה כסף, כי היא משקיעה המון בפיתוח מודלים חדשים, חכמים, בעיקר לכל מה שקשור לרכבים אוטונומיים. Mm-hmm. מזכיר לך איזה חברת, חברה בבעלות מאסק אחרת שמשקיעה בפיתוח רכב, בדיוק.
0: אנחנו, אז גם יש איזשהו צפי למיזוג שם?
2: אני לא אהיה מופתע אם מתישהו כל החברות האלה התמזגו, כי בסופו של דבר, על הירח, כנראה שהרכבים שיסעו, כשתהיה מושבה בעוד, אנחנו ב-2026, בעוד 8 שנים, כנראה שהם יהיו רכבים חשמליים.
0: כן.
2: וכנראה שהם יהיו סייבר טראק. אני רק אומר.
0: שמה זה אומר?
2: מתוצרת טסלה. רכבים אוטונומיים שיוכלו להסתדר לבד, בלי נהג, שיעשו המון עבודות שירות, שלא יסכנו חיים של אף אחד, שיהיו מאוד מאוד בטוחים, שתהיה להם יכולת קבלת החלטות, אבל זה רק צד אחד של מה רוצים לעשות בחלל. למה עכשיו מבקשים הציבור להצטרף ולהשקיע ולבנות את הסטארשיפ, את המסעית החדשה הגדולה? משתי סיבות. אחת, הלוויינים של סטארלינק כרגע לא מאפשרים לנו להשתמש בטלפונים שלנו כמו שהם בתקשורת הלוויינית. צריך לקנות איזשהו רכיב נוסף שנקרא ראוטר, שצריך לשים אותו על הגג, או לשים אותו על גג של רכב, ודרכו אפשר לתקשר עם הלוויינים. אבל יש כבר דור חדש של לווייני סטארלינק שיאפשרו לכל אחד ואחד מאיתנו להשתמש בטלפון שלו ישירות. הלוויינים האלה הם גדולים פי 5 מהלוויינים הנוכחיים, הם הרבה יותר כבדים, והם חייבים משגר יותר גדול. זאת אומרת, אם מאסק רוצה, אם ספייסיקס רוצים לבנות את רשת הסטארלינק שתאפשר שימוש בטלפון רגיל לכל אחד ואחד מאיתנו, הוא חייב את המסעית הגדולה, הוא חייב את הסטארשיפ, כדי שהוא יוכל לשגר לוויינים גדולים בקצב. הדבר השני,
0: כן,
2: זה שסטארשיפ מתוכננת לשגר, וזה הדבר החשוב, דאטה סנטרס, לטובת AI לחלל. למה לשים דאטה סנטרס בחלל?
0: יש הרבה מקום, לא? להבנתי.
2: יש גם הרבה מקום על כדור הארץ. דאטה סנטרס זה בעצם אוסף של מחשבים, דרך אגב, מאזינות ומאזינים יקרים, אין דבר כזה ענן. ענן זה בעצם דיסק של מישהו אחר במקום אחר. הנתונים שלכם הם לא בענן, הם שמורים בחוות שרתים של מישהו איפשהו.
0: הכל מאוד מאוד פיזי, אנחנו, ענן זו מילה מדהימה, איש השיווק שחשב על המילה היפהפייה והמתקתקה הזו, עשה לכולנו עבודה טובה. המחיר של האינטרנט ושל הבינה, כל הדברים האלה, כל התשתיות האלה הן מאוד מאוד פיזיות ומאוד מאוד מחממות.
2: נכון, וצורכות המון חשמל.
0: כן.
2: המון המון המון המון חשמל. ובשלב מסוים זה הופך להיות כבר לא cost effective, כלומר, אתה גם צריך לקרר ולהשקיע בקירור, והיו כל מיני ניסיונות, חלקן מוצלחים מאוד, של לקחת חוות שרתים ולשים אותם במים, ולתת להם לעבוד. אבל בסופו של דבר צריך לקנות את החשמל הזה, וצריך לבזבז משאבים כדי לקרר את חוות השרתים.
0: ובחלל הרבה יותר נוח.
2: זה חינם. כל מה שצריך זה להגיע לשם, ואז אפשר לעשות אגירה של אנרגיית השמש, שהיא עד עכשיו היא חינם, ולהשתמש בקור של החלל כדי להוציא את כל החום במינימום מאמץ.
0: כן.
2: ואפשר יהיה לפתח המון המון המון חוות שרתים שיוכלו לעמוד ביעד הזה, של לתת שירות שהולך וגדל. יותר ויותר אנשים צורכים את שירותי הבינה המלאכותית, ובצדק, כי זה עושה את החיים של כולנו קלים. זה פחות או יותר מזכיר לי את המהפכה של התחלת השימוש בחשמל הביתי, שבבת אחת פתאום הביקוש עלה. ומה שמאסק עשה, זה לפני כמה שנים הוא פרסם ציוץ מאוד מצחיק. הציוץ הזה אמר 3 שלבים שצריך לעשות. שלב מספר 1, לקנות את כל מעבדי ה-GPU שאפשר. GPU זה Graphic Processing Unit, זה בעצם הצ'יפים של NVIDIA, שאולי יצא לכם לשמוע, שהם בעצם הלב מאחורי כל הבינה המלאכותית.
0: כן.
2: אז השלב הראשון, לקנות כמה שיותר מעבדים כאלה של NVIDIA. השלב השני, סימן שאלה, לא יודע מה יקרה. השלב השלישי, להתחיל להזכיר כוח חישוב ולעשות מזה כסף. אז הוא כבר הבין שזה הכיוון ולשם זה הולך, ולכן בעצם SpaceX כבר היום מתחילה לייצר הכנסות מעצם העובדה שהיא מזכירה כוח חישוב לחברות גדולות אחרות.
0: כן.
2: אפילו לא למדינות, לחברות גדולות אחרות.
0: אני מרגישה שעבדו עליי קצת.
2: בינינו, אני חושב שכן, ואפשר להגיד שאחד הדברים שהם מראים...
0: ממש לקראת סיום אנחנו נאלצים לסיים, כן.
2: כן, אחד הפחדים הכי גדולים בהנפקות של חברות חדשות, זה נקרא retail anxiety. זה העובדה שאנשים פשוטים כמוני וכמוך, מפחדים שיעשו עלינו סיבוב. שאנחנו נקנה את המניה בשווי הראשוני שלה, ואז כל מיני מחרים, אין מילה אחרת.
0: כן.
2: יתחילו למכור את המניה בכסף, המחיר שלה ירד, אנחנו, את ואני, נפסיד כסף, והם יעשו המון כסף, כי הם ימכרו אותה בשווי הגבוה והיא טיפול. ולכן בהנפקה הזאת, באופן מאוד יוצא דופן, זה לא כל כך הולם את הקו של השוק החופשי האמריקאי, יש איסור מוחלט למכור את המניה, ב-21 הימים הראשונים למסחר.
0: כן.
2: עד כדי כך שמי שיתפס שהוא מחר, צפוי לעונשים כבדים.
0: אפשר להבין בטח בהנפקה בסדר גודל כזה, למה יש תשומת לב רגולטורית על הדבר הזה, וכנראה בצדק. אנחנו מאוד מאוד מסקרן לראות לאן זה יתפתח. SpaceX, בדרך להנפקה ממש מחר, אנחנו נאחל בהצלחה לכל הצדדים. מודה לך מאוד על השיחה הזו. מידד פריינטס, המנכ"ל חלל בחברת אוביט, אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט, תודה רבה.
2: בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. המלחמה שחזרה לרגע קצרצר הזכירה לנו שוב ההתמודדויות שאנחנו עוברים כאן בשנים האחרונות גובות מאיתנו גם מחירים משפחתיים, כבדים. איך מתמודדים עם הילדים ועם הדרישות והבקשות שלהם במהלך אירועים מן הסוג הזה? האם צריך לוותר להם יותר או דווקא להתעקש ואפילו להיכנס איתם למאבקי כוח? ואולי יש דרך ביניים. מחקר ישראלי חדש בחן את הסוגיה הזו, ואיתנו עורך את המחקר הזה, דוקטור מוריאל בלקני נאורה, מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, ובוקר טוב למאזינים ולמאזינות שלנו.
0: תודה, תודה רבה. אני תוהה, באמת, האם אנחנו מגדירים כל ויתור ככניעה, או כל התעקשות כמאבק כוח? יש פה, אנחנו פה מדברות על מונחים מאוד קשים.
1: נכון, אז אולי קודם נעשה ככה איזה מה שנקרא הקדמה לעניין.
0: כן.
1: אנחנו באמת יודעים שלהורים יש תפקיד מאוד משמעותי בהסתגלות של ילדים למצבי לחץ ומלחמה. אמרת מאוד נכון, ילדים לא חווים מלחמה לבד, הם חווים אותה בתוך משפחה, דרך היחסים עם ההורים, שגם הם מתמודדים עם איום, אי ודאות ועומס. ומתוך נקודת הפתיחה הזו, בעצם מה שהמחקר שלנו ביקש להבין, זה כיצד תהליכים שונים בהורות, גם תהליכים קוגניטיביים וגם תהליכים התנהגותיים של ההורה, ובכלל זה המאבקי כוח והקנייה ההורית, קשורים לקשיים הרגשיים וההתנהגותיים של ילדים ובני נוער שאנחנו רואים במהלך המלחמה. זאת אומרת, במילים אחרות ובאופן יותר ספציפי, מה שביקשנו לבדוק זה איך תפיסת היעילות ההורית בזמן מלחמה עצויה לבוא לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית של ההורה מול הילד, ואיך ההתנהלות הזו למעשה קשורה לקשיים הרגשויים וההתנהגותיים שהילד חווה.
0: יש פה בעצם שרשרת אירועים.
1: ממש כך.
0: שמתחילה, נכון. אני אתחיל את השרשרת במאבקי אגו פוליטיים. מלחמה, השפעה על ההורים, השפעה על הילדים. מין איזה שרשרת שכזו. איך בעצם ערכתם את המחקר הזה?
1: אז בעצם השרשרת הזו, אם נתייק אותה, מתחילה דווקא מהקוגניציה של ההורים. מתפיסת היעילות ההורית. זאת נקודת הפתיחה. זאת אומרת, תפיסת יעילות ההורית היא לא השאלה אם אני אימא טובה. היא גם לא שאלה עד כמה אני אוהבת את הילד שלי. היא בעצם מתייחסת עד כמה הורה בזמן מלחמה תופס שיש לו יכולת להתמודד עם המשימות, עם התפקידים והאתגרים של ההורות בתקופה הזאת. אנחנו בזמן מלחמה, הורים רבים מוצאים את עצמם, מתמודדים עם האיום המתמשך, עם החרדה המתמשכת, עם חוסר הוודאות, עם ההזקות, עם המילואים. לעתים גם ראינו פינויים מהבתים, ובתוך המציאות הזו, תפיסת היעילות ההורית מתעררת. אנחנו שואלים את עצמנו, כמה אני יכול להגן על הילד שלי? אני בכלל יודע להיות ההורה של הילד שלי? אני מצליח להרגיע אותו? אני מצליח לעזור לו להתמודד? האם אני מקור של ביטחון ויציבות עבורו? כלומר, זאת שאלה עד כמה אני מאמין ביכולת שלי למלא את תפקידי ההורות בתוך מציאות חירומית מאוד מלחיצה ומטלטלת.
0: כן.
1: בוא ניתן דוגמה.
0: בטח.
1: תחשבי על אימא לילד בן 8. מאז תחילת המלחמה, הילד מתקשה להירדם לבד ולישון במיטה שלו. הוא מבקש עוד סיפור, עוד חיבוק, עוד כוס מים, עוד כמה דקות בסלון אימא. אולי אני רוצה גם לישון במיטה של ההורים. עכשיו השאלה שלנו היא לא רק מה ההורה עושה, אלא מה עובר לאותה האמא בראש. היא שואלת את עצמה, מה נכון עבורו? האם אני מצליחה להרגיע אותו? אני מצליחה לעזור לו להתמודד? אני בכלל מצליחה להיות ההורה שהוא צריך עכשיו? אלה בדיוק השאלות שנמצאות בלב המושג הזה, שמתחיל לנו את אותה שרשרת, וזה בעצם תפיסת היעילות ההורית. אבל מה שמעניין, שתפיסת היעילות ההורית היא לא נשארת רק בראש של ההורה, היא לא רק בקוגניציה שלו. היא למעשה עשויה לבוא לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית של ההורה מול הילד. כלומר, כשתפיסת היעילות ההורית מתעררת, היא עשויה לבוא לידי ביטוי בדיוק בשתי הפרקטיקות שתיארת מקודם. היא עשויה להיות ולהתבטא בקנייה הורית. זאת אומרת שההורה
0: ויתורים
1: על הגבולות. כן, בדיוק. הוא נמנע מהקונפליקט, הוא רוצה מה שנקרא שקט תעשייתי. פרקטיקה נוספת היא המאבקי הכוח. זאת אומרת, הפרקטיקה שבה ההורה נכנס ראש בראש. הוא מגביר שליטה, הוא מחמיר בדרישות, הוא נכנס לאימות, הוא מבקש להחזיר מה שנקרא את המושכות לידיים שלו, להשיב את הסדר. אבל חשוב להדגיש משהו, דניאלה, זה לא דיכוטומיה, זה,
0: זה
1: לא או-או בדיוק.
0: זה גם לא, זה גם, את יודעת, אנחנו אומרות מילים כמו ויתור וקנייה, ולפעמים אפשר גם לקרוא לזה התגמשות, נמצאים במצב שהוא בלתי נסבל, זה הגיוני גם לבוא לקראת הילד, כלומר, את מדברת פה מאוד על הפרספקטיבה של ההורה, של האם אני מציב גבולות, האם אני מוותר, אבל אולי גם, אולי המחשבה היא בכלל על הילד, האם אני מאפשר לו גמישות, האם אני נותן לו תחושה של ביטחון. איך אני נותן את הביטחון?
1: את נוגעת בדיוק בנקודה החשובה. כי למעשה מה שקורה כשתפיסת היעילות ההורית מתעררת, אז ההורה לא בטוח עד כמה הוא יכול בעצם למלא אחר הצרכים הנכונים וההולמים למצב שהילד מציג. אז הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הפרקטיקות הללו, שבעצם באות לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית של הקנייה ההורית ומאבקי הכוח, ובעצם גם וגם, זה מין הזיגזג הזה. בואי נחזור רגע לאותה אמא ולאותו הילד שמתקשר להרדים. אז הרד אחד יכולה להגיד לו, נו בסדר, אוקיי, כל כך עוברת תקופה קשה, היא אומרת לעצמה, לא נתווכח על זה עכשיו, שישן איתנו בלילה. זו דוגמה לקנייה הורית. זאת אומרת, היא מפתרת על הגבול, נמנעת מאימות. אבל באותה מידה היא יכולה גם להגיב אחרת. כלומר, היא יכולה אחרי שבוע שבו הילד ישן במיטת ההורים, או אחרי לילה שבו הברך של הילד שלה פקשה שוב ושוב ושוב ושוב את התלאות שלה,
0: מוכר.
1: היא יכולה להגיד לחלוטין מוכר, היא יכולה להגיד, חביבי עד כאן, כל אחד ישן במיטה שלו. אני לא מוכנה להתווכח על זה יותר. וכאן אנחנו רואים את מאבקי הכוח. מה שבעצם אני רוצה להגיד, שככל שההורה אחות בצוח ביכולת שלו להבין את הילד ולהרגיע אותו, ככה בעצם גדל הסיכוי שהוא מוצא את עצמו מצד אחד מבטר ונמנע מימותים, ומצד שני ולפעמים באותה סיטואציה בחלוף ימים, או לפעמים בסיטואציה אחת הוא בעצם נכנס למאבק, ובסיטואציה אחרת בחלוף שעות הוא בעצם נכנע להורה, נכנע לילד. זאת אומרת, מה שצריך לקחת בחשבון, שזה רק גם חלק מהסיפור. כי מה שממצאי המחקר שלנו מספרים, זה ששתי הפרקטיקות האלה, גם קנייה הורית וגם מאבקי כוח, קשורות ליותר ויותר בעיות החצנה בקרב ילדים. מה זה בעצם בעיות ההחצנה?
0: כן.
1: בעיות ההחצנה זה הביטוי הרועש של המצוקה. התוקפנות, האי-שקט, התפרצויות הזעם, הקושי בביסות הדחפים של הילדים. אבל דניאלה, אנחנו גם יודעים שמצוקה בילדים מתבטאת לא רק בביטויים מוחצנים.
0: יכולה גם ממש להפך.
1: ממש כך.
0: כן.
1: היא עשויה ללבוש צורה אחרת, שקטה יותר. מה שאנחנו מגדירים בספרות, בעיות הפנמה. מה שאנחנו רואים בחרדה, בהסתגרות, בנסיגה החברתית. אבל את יודעת, מה שהממצאים המעניינים והמרתקים שבמחקר שלנו מספרים, זה שלא כל סוגי הקשיים של ילדים קשורים לאותן פרקטיקות הוריות. כלומר, הממצאים שלנו בעצם מחדדים הבחנה חשובה. בעוד שבעיות החצנה, המזכירה, הביטוי, מה שנקרא המוחצן, הרועש של המצוקה, מוזנות גם וגם. גם מהקנייה ההורית וגם ממאבקי הכוח בו זמנית. זה לא או-או.
0: כן.
1: המצוקה המופנמת, זאת שהיא לכאורה השקטה, היא רגישה במיוחד לקנייה הורית דווקא, ולא למאבקי הכוח. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים זה שילד זקוק להורה שהוא קברניט. שהוא פוגש הורה נכנע, פסיבי או חסר אונים, המצוקה שלו מעמיקה, היא מופנמת.
0: צריך ביטחון.
1: ממש כך.
0: שזו אמירה כאילו כללית, אבל היא כל כך חשובה. בסוף זה עניין של להפגין ביטחון. גם כשאנחנו מציבים את הגבול, או קצת מרופפים את הגבול, לעשות את זה בביטחון, שהילד ידע, יש לי על מי לסמוך, יש לי על מי להישען.
1: נכון, בדיוק כך.
0: אז אולי רגע, ממש, בגלל שנשארה לנו ממש חצי דקה, אולי יש לך טיפ של אלופים, טיפ של אלופות, להורים, לצערנו, בתקופות שאנחנו, יכול להיות שישובו אלינו תקופות של מלחמה, איך אפשר באמת, ממש בקצרה, לתת את הביטחון הזה לילדים?
1: אז תראי, השורה התחתונה מבחינתנו, המסקנה המרכזית שלנו זה שזה לא מספיק להסתכל רק על ביטוי המצוקה של ילדים. כי כשילד מתקשה, בין אם הוא מתפרץ, בין אם הוא חרד או נסוג יותר, אנחנו נוטים באופן טבעי להתמקד בילד. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק מה עובר עליו, אלא גם מה עובר על ההורי. עד כמה ההורי מרגיש שיש לו את הכלים להתמודד, עד כמה הוא מרגיש בטוח בתפקיד ההורי, עד כמה בדיוק כמו שאמרת, הוא מצליח להחזיק עמדה הורית עקבית וברורה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים לעזור להורים ולספק להם תמיכה רגשית ומתן כלים קונקרטיים. הורים צריכים לדעת מה לעשות. וצריך לעזור להם ברמה הפרקטית, וזאת באמת השורה התחתונה.
0: כן.
1: בעצם מה שנקרא להתמקד גם במיוניות של ויסות רגשי, ובכלים מעשיים איך להימנע. גם מקנייה מצד אחד, ולא להיגרר למאבקי הכוח מהצד שני.
0: כמה ההורים צריכים להחזיק, גם לטפל בילדים, גם לטפל בעצמם, כדי לטפל בילדים. כל זה במציאות שהיא פשוט בלתי נסבלת. המלחמה, כן, משנה את ההורות וגם את הילדים, לצערנו, הלוואי שכולנו נצליח להתמודד עם זה יותר טוב, ושגם לא נצטרך, אולי, בטעות. תודה רבה לך, דוקטור מוריאל בלקני נאורה, מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, עורכת המחקר המאוד מאוד חשוב הזה. מודה לך על השיחה הזו, שיהיה המשך יום נעים, ובטוח, ובטוח.
1: בבשורות טובות.
0: תודה. מהי הדרך המוצלחת ביותר להזמין אוכל במסעדה? האם כדאי להיצמד למנות שאנחנו כבר מכירים, או לנסות דברים חדשים? שאלה הזאת מטרידה לא רק אנשים פשוטים ואכלנים חובבים, גם הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן זוכה פרס נובל, הוטרד ממנה והוא הגה נוסחה שתפצח את הדילמה הזו, וכעת מחקר חדש מצא דרך מקורית לבחון במציאות את המתכון הזה של פיינמן. אז איך זה עובד? תאכיל אותנו בכפית, פרופסור שואם חושן הלל, סגנית דיקן בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית וחברה במרכז פדרמן לחקר הרציונליות. בוקר טוב.
2: שלום דניאלה, בוקר טוב.
0: אז אולי נתחיל קודם בלהבין מהי אותה נוסחה של פיינמן, של איך מזמינים את המנה האופטימלית.
2: זה באמת סיפור נחמד. ריצ'רד פיינמן היה חתן פרס נובל בפיזיקה, מדען מאוד מאוד ידוע בארצות הברית, יהודי גם. והוא, בין היתר, היה לו אוסף מפיות, אבל בניגוד לאוסף המפיות של אבא שלי, הוא כתב עליהם נוסחאות פיזיקליות, מתמטיות, שהוא שרבט לו בזמן שהוא בין היתר אכל במסעדות. ואחת המפיות האלו, זה בעצם מצבור מפיות, התגלתה אחרי הרבה שנים אצל חבר שלו, שהעביר אותה לאוסף לאומי ולמוזיאון של ריצ'רד פיינמן. אבל קבוצה של חוקרים, מתמטיקאים מפרינסטון, התעניינו במפיות האלה ובדקו מה בדיוק כתוב שם. ופיינמן ניסה להסביר ופיתח בעצם באמת נוסחה מתמטית למתי כדאי לנו ללכת, הוא התעניין במנות במסעדה, הוא אמר יש אוף בג'ינג'ר שאני מאוד אוהב במסעדה תאילנדית איפשהו בקליפורניה, האם כדאי לחזור להזמין כל פעם את אותו אוף בג'ינג'ר, או אולי כדאי לי לנסות מדי פעם מנה אחרת במסעדה הזאת, כי אולי אני אגלה משהו שאני אוהב יותר מאשר האוף בג'ינג'ר. זאת הייתה השאלה שהעסיקה אותו, שהיא שאלה בעצם של אקספלורציה לעומת אקספלוטציה. מתי אנחנו מנסים אופציות חדשות? זו שאלה שהיא רלוונטית לא רק במסעדה, אלא בהרבה תחומים בחיים.
0: זהו, אני גם בהרבה תחומים, אבל גם, את יודעת, כשאת מתארת את זה ככה, זה לא נשמעת לי בעיה מתמטית.
2: טוב, אז זה יכולה להיות.
0: כן.
2: את צודקת שזה מערב גם עניינים של טעם, ועניינים פסיכולוגיים שמעסיקים אותי, אבל הוא מבחינתו הסתכל על המתמטיקה של זה, והוא אמר, מה ההסתברות שיש בנמצא בכלל מנה טעימה יותר? כמה פעמים עוד נשאר לי לנסות מנות אחרות?

0: בדיוק.
1: כי הסיכון הוא גדול מדי ליפול.
0: בדיוק ככה, ואני אתן אולי עוד טיפה מהאינטואיציה. תחשבי, נגיד שאת נוסעת לחול, ואת באיזה עיר לא מוכרת, והיית במסעדה נהדרת, האם כדאי לך לחזור לאותה מסעדה למחרת, או לנסות מחר משהו אחר? אז הוא בעצם אומר, זה תלוי בכמה ימים יש לך עדיין בעיר הזאת. אם נשאר לך עוד יום או יומיים, נגיד מעט זמן, כדאי לחזור על משהו שהיה מאוד מוצלח, כי מה הסיכוי שתמצאי משהו יותר טוב? כנראה קטן. לעומת זאת, אם יש לך עוד 20 יום באותו מקום, שווה עדיין לעשות את האקספלורציה וללכת לבדוק מסעדה אחרת, כי יכול להיות שיהיה משהו יותר טוב, הוא ישמש אותך עוד להרבה ימים.
1: ואיך? זה מעניין מאוד. בדיוק חזרתי מחופשה בחול, את יודעת, אני ממש חוויתי את הדילמה הזו על בשרי, האם נחזור לאותה מסעדה טובה או לא. אני תוהה איך לקחו עכשיו, במחקר עכשיו, איך ניסו ליישם את זה בפועל, איך בחנו את זה, איך לקחו את המפית והפכו אותה לניסוי אמיתי.
0: זה באמת מה שמיוחד למחקר הזה, אז קודם כל לקחו את המפיות, יש צילום של המפיות במאמר.
1: זה שזה הכל על מפיות, זה אגדה, זה נפלא, כן.
0: אחר כך, קודם כל, המתמטיקאים הוכיחו שהפתרון שלו אכן אופטימלי ונכון, וגם לא היה הכרחי שמה ששורבט שם היה נכון, הם הוכיחו שזה אכן הפתרון האופטימלי, וחלק המעניין הוא שהם לקחו 2,200 נבדקים, אנשים רגילים מהשורה, ונתנו להם להתנסות במשחק, סוג של סימולציה שדימתה את המצב הזה, ובדקו מה אנשים רגילים עושים, בלי הנוסחה, בלי שהם פרופסורים לפיזיקה, פשוט נתנו להם משחק שבו כל פעם שהם הולכים למסעדה, נותן להם איזשהו בונוס מסוים, הם לא בדקו את זה במסעדות אמיתיות, בוא נאמר, הם לא באמת עונים לנו לשאלה של המסעדה, כי שם המעורבים.
1: יש לנו עוד הרבה דברים, כן, אנחנו לא רק ממקסמים, יש גם עניין של שעמום, אתה לא רוצה אולי לאכול את אותה מנה שוב ושוב.
0: בדיוק, נכון, אז זה הוזנח מהמודל המתמטי, בכל זאת מתמטיקאים ולא פסיכולוגים, למרות שאותנו מאוד מעניין גם השאלה של השעמום, אבל הם בדקו באופן עקרוני, נגיד שיש לך איקס נקודות מכל אופציה, בונוס כספי, האם תבחר ללכת על אופציה שנתנה לך די הרבה נקודות, או תבדוק האם יש אופציה טובה יותר במשחק, והיפה הוא שהם מצאו שאנשים עושים, פותרים את זה בצורה שהיא לא, כמובן, לא מושלמת כמו המודל, אבל לא רחוקה. כלומר, אנשים באופן אינטואיטיבי, יש להם את אותה הבנה של, אם נשארו לי הרבה תורות, כדאי לי עכשיו לחפש אופציה יותר טובה, כי עדיין היא תשמש אותי הרבה פעמים, אולי אם אני נמצא כזאת. כלומר, והנכונות לקחת סיכון ולבדוק אפשרויות חדשות, הולכת ופוחתת ככל שמתקדם המשחק.
1: כן.
0: וגם ככל שיש פרמטרים אחרים, לא ניכנס בכל האפשרויות.
1: זהו, לצערי, באמת נשארה לנו ממש חצי דקה אחרונה, ורציתי באמת לדבר על היישום של הדבר הזה, גם בעוד תחומים, ציינת מקודם חיפוש עבודה אולי, או חיפוש דירה, כלומר, מגיע שלב שבו אנחנו צריכים להגיד, די, לא לחפש עוד, די, לא נמקסם, אם אני מבינה.
0: ממש ככה, אני חושבת שבכל בחירה, כמו חיפוש של בן זוג, או חיפוש של דירה, או מקום עבודה, אנחנו תמיד עומדים בפני הסוגיה של האם לבדוק עוד אפשרויות, או ללכת עם מה שיש ולהגיד שזה בסדר. אגב, פסיכולוגים מוצאים שיש גם הבדלים אישיותיים בעניין הזה, וככל שאנחנו מוכנים להסתפק במשהו שהוא טוב מאוד,
1: כן.
0: אבל לא לחפש את הכי טוב, אנחנו מרוצים יותר בחיים.
1: שזה כבר מתחבר גם לעולם השופע שאנחנו חיים בו היום, עם הרשתות החברתיות וכל כך הרבה אופציות. האמת שזה מרתק, אני אשמח אולי להזמין אותך לשיחה נוספת רק על זה, כי באמת זה כל כך מעניין, וגם עזרתי להבין למה אני מעדיפה לפעמים שבמסעדה היו לי 4 מנות, לא עכשיו 80. תנו לי מעט בחירה.
0: נכון, זה באמת סיפור אחר, ויש הרבה מה להגיד כזה.
1: מעניין מאוד מאוד. עוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור שוהם חושן הלל, סגנית דיקן בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית וחברה במרכז פדרמן לחקר הרציונליות. תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. וזהו חברים, עד כאן 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יובל יסוד פה על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של 3 שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמה השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את

מיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. בוקר טוב גואל, שלום לך. הוא ממש פה לידי. אני דניאלה רגב, כיף לי ממש לחזור אחרי שבוע, התגעגעתי אליכם. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט ובטוח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
3: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
4: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שריקת הפתיחה של משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, תשמע מחר במקסיקו סיטי, בירת מקסיקו, אחת ממערכות התחרות. אנחנו נדבר על הדריכלות ועל הדרך שבה הדריכלים ומעצבים נאלצו להמציא עצמם מחדש כדי להכין אצטדיונים ייעודיים לדריכלות. המשחקים. נעסוק גם בריאיון שקיימנו אמש עם מנכ״ל מוזיאון ישראל הנכנס, הפרופסור יעקב ישע גרובמן, והתייחסותו להצעת שר המורשת עמיחי אליהו לשנות את שמו של מוזיאון רוקפלר בירושלים למוזיאון טראמפ. הפרופסור עידו ברונו, גם הוא כיהן כמנכ״ל מוזיאון ישראל, יגיב להחלטה ומיד יהיה איתנו. נדבר גם על שבוע הספר שיפתח הערב ונתמקד ביריד הספרים של הוצאות הספרים העצמאיות. נדבר על מצבן אל מול ההוצאות המבוססות, על ייחודן ועל ה-DNA של הקוראים, וגם סרט חייזרים חדש לסטיבן ספילברג. כולם חיכו לו, כולם המתינו להגאון שישוב ויתפל שוב בחומרים שגרמו לעולם להתאהב בו. הנה, הוא עושה זאת. אנחנו ראינו את הסרט, נדבר עליו. עוד דברים רבים, ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות.

0: הנה, אתם שומעות ושומעים את שקירה, מחר בערב זה קורה, מונדיאל 2026, גביע העולם בכדורגל יוצא לדרך. שריקת הפתיחה, מחר 10 בערב, במשחק בין נבחרת מקסיקו, אחת מהמדינות המארחות, לנבחרת דרום אפריקה. המשחק, כמו כל המשחקים, משודר חינם כאן אצלנו בבית, תאגיד השידור הישראלי, לא רק בטלוויזיה, בכאן 11, אלא גם בכל הענפים בתאגיד, גם אצלנו, כאן בתוכנית. 104 משחקים ישוחקו במהלך המונדיאל, ב-16 אצטדיונים שונים וב-3 טריטוריות, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה. אנחנו נדבר כעת על הדריכלות ועל הדרך באומנות הזאת פתרה רבות מהבעיות שנקרו בדרכם של המארגנים. נמצא איתנו כעת האדריכל והעיתונאי אמנון דירקטור. בוקר טוב אמנון.
1: בוקר טוב גואל.
0: אתה כבר רוקד לצילי שקירה או שזה עוד לא בפלייליסט שלך?
1: ספציפית לא בפלייליסט שלי, אבל כן, זה ללא ספק. גם אני בתור מישהו שהוא לא חובב כדורגל גדול, אני מחכה לזה ואני, כן, אני גם צופה במשחקים.
0: אנחנו צריכים בעצם להתחיל את השיחה שלנו בשאלה הכי גדולה שהייתה בשנה האחרונה, בהבדל בין סוקר לפוטבול, נכון?
1: כן, וזה הבדל משמעותי, מעבר להבדל של הטרמינולוגיה, שאיך האמריקאים אומרים את המילה כדורגל, ואיך שאר העולם פחות או יותר אומר את זה. בשביל האמריקאים פוטבול זה בכלל ספורט אחר, ספורט אמריקאי,
0: כן.
1: ששונה לחלוטין מכדורגל שאנחנו מכירים אותו. זה בעצם הספורט של הפוטבול האמריקאי, של ליגת ה-NFL, מה שנקרא, זה ספורט עם קודם כל תרבות קהל אחרת לגמרי, קצב משחק שונה, הרבה יותר עצירות במהלך המשחק, לא כמו בכדורגל שיש רק מחצית אחת, וגם חוויית צפייה אחרת לחלוטין.
0: ואז כל השאלה הזאת, האם זה סוקר והאם זה פוטבול, במיוחד כאשר זה מגיע לאמריקה, היא שאלה שעמדה בלב הדבר עצמו, אבל זה גם משליך על האדריכלות עצמה, כי בעצם אני לומד ממך שהאצטדיונים עצמם שישחקו בהם באמריקה הם אצטדיונים של פוטבול, הם בכלל לא אצטדיונים של סוקר.
1: בדיוק, אז באמת רוב התשתיות של הספורט האמריקאי הם בכלל מיועדים לפוטבול האמריקאי, שאוקיי, מבחוץ זה אצטדיונים ויש דשא, אבל הם במידות אחרות והם בגודל אחר, ולראשונה לקראת באמת המונדיאל הזה, הם היו צריכים, היו הרבה מאוד אצטדיונים שהיו צריכים לעשות התאמות לקראת האירוע. צריך להבין שבאמת האצטדיונים האמריקאים, בשונה באמת מהאצטדיונים נגיד האירופאים או בשאר העולם, הם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מורכבים, יש הרבה אצטדיונים שהם בכלל ממוזגים, עמוסים במסכי ענק, בתאי צפייה, במערכות טכנולוגיות. זה בעצם הייתי אומר שזה כבר לא רק אצטדיונים, אלא יותר כמו מתחמי, כמו כיאה לאמריקאים, זה סוג של מתחמי בילוי כאלה. כן, משהו בין זירות ספורט לקניון למרכזי בידור. אפילו אמריקאים עצמם מתייחסים בעצם למשחקי הספורט, קודם כל כ-entertainment, ורק אחרי זה לספורט עצמו.
0: אנחנו כמובן זוכרים, וגם זה יהיה שינוי גדול שיקרה במונדיאל הקרוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו רגילים, אנחנו מדברים גם על זה בכל שנה כאן אצלנו בתוכנית, על הופעות האמצע הענקיות של הזמריות והזמרים הכי גדולים במשחק הפוטבול, זה יקרה בפעם הראשונה בהיסטוריה גם במשחק הגמר שיתקיים במונדיאל הקרוב, כי כמו שאתה אומר אמנון, זה אינטרטיימנט, הכל אצלם, אצל האמריקנים זה אינטרטיימנט, אבל אנחנו כאן מבדלים את אמריקה, נכון אמנון? כי זה לא המקרה של מקסיקו, בוודאי לא המקרה של מקסיקו, אבל אולי גם לא המקרה של קנדה?
1: כן, אז פחות או יותר, רוב המשחקים יהיו בארצות הברית, זה בעצם במקסיקו, אם אני לא טועה, יש רק אצטדיון, שני אצטדיונים שהשתתפו בטורניר הנוכחי, וגם בקנדה, אבל המג'וריטי, הרוב הגדול, זה הולך להיות בארצות הברית, וכן, כמו שאמרת גם, לראשונה בהיסטוריה הולך להיות, כמו הסופרבול האמריקאי, הולך להיות הפסקה של חצי שעה במחצית, משהו שלרוב, רוב לא נהוג בכדורגל, אז זה הולך, אנחנו הולכים לראות מונדיאל קצת שונה, שהולך להשפיע גם מאוד על המשחק בסופו של דבר.
0: כמובן. הזכרת את המשחקים אמנון שהתקיימו, שרובם התקיימו בארצות הברית, ואנחנו מדברים על מרחקים משוגעים, נכון אמנון? יהיה משחק בלוס אנג'לס, ויהיה משחק באטלנטה, ויהיה משחק ביוסטון, ויהיה משחק במיאמי. גם כאן זה סיפור נורא גדול של כל המרחקים, רק לחשוב על המרחק המשוגע בין מקסיקו סיטי לוונקובר או טורונטו, זה כבר לוקח אותנו לפרופורציות אחרות של מונדיאל.
1: ללא ספק, זה גם לפי מה שהבנתי, באמת מדובר באמת במונדיאל שהוא מתפרס, שנפרס הכי הרבה בהיסטוריה, זאת אומרת שבין כל ההצטדיונים יש את המרחק הכי גדול, אנחנו מדברים משהו על כמו 4,000 קילומטר בין ונקובר שהיא הצפונית ביותר למקסיקו סיטי שהיא הדרומית ביותר. אגב, בהקשר אחר, לא בהכרח של אדריכלות, גם מבחינת אקלים, מי שישחק בוונקובר ומי שישחק במקסיקו סיטי זה כמעט חורף וקיץ. אז זה גם מעניין לחשוב על זה.
0: ואנחנו נדבר אפילו על דשא בעוד רגע, מאזינות ומאזינים. ראיתי כתבה משגעת, אני כבר לא זוכר, באחד הערוצים הזרים, על המומחים שהביאו, מומחים לגידול דשא, כי היה צריך שהדשא יגיב באותה צורה בכל מדינה ובכל אצטדיון, ויגדל גם לגודל מאוד מסוים, גם על זה נדבר בעוד רגע. אבל אתה רוצה, אמנון, שנדבר על אצטדיון ספציפי בטקסס.
1: כן, אז באמת יש, אני חושב שאם יש אולי אפילו שני אצטדיונים שבאמת ממחישים בצורה הטובה ביותר את האופי הזה של מונדיאל 2026, המונדיאל האמריקאי, האצטדיון בטקסס שנקרא AT&T, שם קצת לא הכי מזהיר, ויש אצטדיון נוסף שקוראים לו סופי סטדיום בלוס אנג'לס. שניהם כאמור באמת נבנו במקור עבור קבוצות ה-NFA, הפוטבול האמריקאי, והם בעצם במידה מסוימת מייצגים את הדור החדש של האצטדיונים. מבנים עצומים שמטשטשים לגמרי את הגבול בין ספורט, בידור, טכנולוגיה ואפילו נדלן. האצטדיון בטקסס הוא באמת אחד המתקנים, מתקני האצטדיונים המרשימים בעולם, בעולם הספורט בעולם. הוא מכיל יותר באמת 80 אלף מושבים, באופן קבוע ויכול להתרחב בהוספה של מושבים לכמעט 100,000 מושבים באירועים גדולים. לקראת באמת המונדיאל הוא יעבור התאמות כדי לעמוד בדרישות של פיפה, כי הוא כאמור היה בכלל אצטדיון לפוטבול. ואם אני לא טועה, הוא אמור לארח את הכי הרבה משחקים באמת בכל הטורניר, ואפילו את אחד ממשחקי חצי הגמר. סופי סטדיום, שהוא האצטדיון הכי, אחד החדשים שנבנו בעצם לקראת המונדיאל, נפתח רק ב-2020, בעלות מטורפת של איזה 5 מיליארד דולר.
0: בלוס אנג'לס הפעם, נכון?
1: זה בלוס אנג'לס, כן, בעיר בלוס אנג'לס, והוא נחשב באמת לאחד ממתחמי הספורט היקרים והמתקדמים שנבנו אי פעם, כולל גג שקוף, אבל שיכול להיסגר, מערכות טכנולוגיה מתקדמות, הוא בעצם מעבר למגרש הכדורגל ולטריבונות, בתוך האצטדיון, יש מתחמי אוכל כאלה אמריקאים, ויש מקומות בידור, ויש VIP, וזה בעצם עיר, זה בעצם קניון גדול, שבתוכו גם רואים כדורגל.
0: אז למה בעצם, אוקיי, אז תיקח אותי, אז מה עושים? מה עושים עם המפלצות האלה?
1: טוב, אז בעצם מעבר לשימוש עכשיו שהם עשו לו התאמות לקראת המונדיאל, האמריקאים משתמשים באצטדיונים האלה לפוטבול שלהם, אבל זה גם האצטדיונים האלה משמשים כהופעות, הופעות של ביונסה ושקירה. אז אלה אצטדיונים שיודעים להתאים את עצמם. הרי זה כבר לא כמו פעם, זה אצטדיונים מאוד מאוד מתקדמים, שיכולים מהר מאוד להפוך מהופעות ענק של אמנים בינלאומיים למשחקי כדורגל, משחקי פוטבול, ואם צריך, אז גם ענפי ספורט אחרים. אז האצטדיונים היום הם הרבה יותר גמישים, הם יודעים להשתנות לפי הצורך ולפי הרצון של ממה שצריך.
0: אז מה האדריכלים שהיו אמונים על העבודה היו צריכים לעשות כדי באמת לארח את המונדיאל באותם אצטדיוני ענק?
1: אז באמת, אם, קודם כל צריך להבין שאם בעבר שהתכנון אצטדיונים היה דבר יחסית פשוט, מדובר בטריבונות בטון סביב מגרש כדורגל, היום זה כבר משהו אחר לגמרי. אפילו אפשר להגיד שהאצטדיונים של המאה ה-20 והאצטדיונים של המאה ה-21 הם שני עולמות שונים לגמרי. היום האצטדיונים באמת דורשים הרבה יותר מערכות, מערכות טכנולוגיות, תשתיות של בידור, מעבר לפנים המגרש ולטריבונות, בפנים יש עולם שלם, זה בעצם מי שהיה נכנס עכשיו לאחד ההצטדיונים של המונדיאל, זה, אתה יכול פשוט לבלות שם ימים שלמים, אתה לא בא רק למשחק והולך הביתה. מעבר לזה, היו כל מיני דרישות של פיפה, כי היו צריכים, ההצטדיונים האירופאים במרכאות, הקלאסיים במרכאות, הם הרבה יותר קרובים לדשא, והיה צריך לעשות התאמות פה, והיו ממש צריכים להפוך את האצטדיונים האמריקאים למתאימים למשחק.
0: אתה חושב שחוויית הצופים, החוויה גם תהיה שונה?
1: אני בטוח, כי פה זה, כאלה, אמריקה זה הרבה עניין של צריכה, של בידור, הם רואים את זה, שוב, כמו שאמרנו, ההפסקות האלה, המסכי הענק, שאין את זה כל כך באצטדיונים האחרים, עצם העובדה שרוב האצטדיונים מקורים בארצות הברית, לא כמו באירופה שהם חצי פתוחים או פתוחים לחלוטין, יש מזגנים, לא הולך להיות בעיה של מה יקרה אם ירד גשם או הוא יהיה חם מדי, אמריקאים אוהבים נוחות בסופו של דבר, וזה מה שהולך להיות שם.
0: וגם דשא, כמו שאמרתי קודם, נכון, אמנון?
1: כן, הדשא הוא סיפור בפני עצמו, יש התאמות, זה תלוי מאוד באצטדיון עצמו, איפה הוא נמצא מבחינה גיאוגרפית, הוא דורש, דשא איכותי דורש מומחים, וכן, זה תלוי מאוד באיזה אצטדיון יערך המשחקים.
0: אז כאמור, מאזינות ומאזינים, מונדיאל 2026, מחר בערב כבר המשחק הראשון במקסיקו סיטי, מקסיקו. אתה רוצה לאמר, אמנון, על הזוכה הגדולה?
1: וואו, אני האחרון שיאמר, אבל אני בעד מרוקו.
0: וואו, אוקיי, אתה אולי תסביר, כי עכשיו כולנו עם הלסת על הרצפה, תגיד.
1: קודם כל, מרוקו היא המדינה הערבית הראשונה שהגיעה לרבע גמר במונדיאל הקודם, במונדיאל שהיה בקטר, ומה שמעניין גם שאני חושב שמרוקו תהיה המדינה הצפון אפריקאית הראשונה שתארח את המונדיאל הבא ב-2030, שבעצם יציין 100 שנה לגביע העולם. אני חושב שהמרוקאים מאוד רוצים להוכיח את עצמם ומגיע להם, הם כמובן הפעם לא זכו במונדיאל, ואני אוהב אנדרדוגים ואני באדם.
0: יאללה, אני איתך. אמנון, דירקטור, אדריכל ועיתונאי לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, גואל.
0: ועל הצלילים האלה רק נאמר, מאזינות ומאזינים, לא רק מונדיאל מחר בערב, אלא גם מצעד גאווה בתל אביב ביום שישי. כולם יופיעו על הבמה המרכזית שם, אביהו פנחסו ואנה זק ונטע ברזילי ועדן חסון ושחר תבוך ודקלה, וגם תמיר גל שאתם שומעים ברקע, שמוציא גם הוא שיר גאווה בו הוא מדבר על חשיבות המשפחה ועל חשיבות העטיפה שהורים צריכים לתת לילדים שלהם. תמיר גל עם שיר גאווה.

0: תמיר גל עם שיר גאווה, דם זה לא מים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתוכנית אמש אנחנו שוחחנו בריאיון ראשון עם מנכ"ל מוזיאון ישראל הנכנס, הפרופסור יעקב ישע גרובמן. בין הנושאים הרבים שעלו על השולחן, שוחחנו איתו גם על ההצעה של שר המורשת, עמיחי אליהו, לשנות את שמו של מוזיאון רוקפלר בירושלים למוזיאון טראמפ. הנה מה שענה לנו הפרופסור גרובמן.
1: מוזיאון רוקפלר הוא מוזיאון כפול. מצד אחד הוא מוזיאון לעתיקות, ומצד שני הוא מוזיאון של מוזיאונים. לצערי, הנסיבות הביאו לכך שהוא פתוח לקהל רק לסיורים, וגם זה לא הרבה, קשה מאוד להביא אנשים לאזור הזה, ולכן זה מקום שלדעתי צריך לשמר אותו. לא הגיע אליי מעבר לכותרת שראיתי שום מידע על הנושא הזה, כמו שאמרתי, אנחנו מטפלים בפן המוזיאלי שלו. אני לא רוצה להתייחס לפן הפוליטי של זה, אני לא חושב שמן הראוי.
0: כך אמר לנו הפרופסור גרובמן אתמול בתוכנית ההצעה. נזכיר מאזינות ומאזינים, ככה על פי פרסום של אריאל כהן בישראל היום, אמורה הייתה לעלות לדיון השבוע, בתחילת השבוע, בישיבת הממשלה השבועית. היא בסוף לא עלתה, אבל אנחנו קיימנו שיחות עם אנשי שר המורשת, עמיחי אליהו, וכוונתם ברורה. לשם הם חותרים, לשינוי השם. אנחנו מבקשים כעת להעמיק בזה מעט, לבחון את הטוב ואת הרע, ולהבין את משמעות ההחלטה. נמצא איתנו הפרופסור עידו ברונו, מרצה לעיצוב באקדמיה לעיצוב ואומנות בצלאל, מנכ"ל מוזיאון ישראל לשעבר. בוקר טוב הפרופסור ברונו.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב לכולם.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תן לנו ברשותך תחילה עבור המאזינות והמאזינים מעט היסטוריה של הבניין הזה, שהוא באמת צריך להזכיר למאזינות והמאזינים אחד הבניינים היפים שיש לנו כאן בישראל.
2: באמת, באמת. אני גם לטעמי האישי, אבל אני חושב שאני לא בודד בעניין הזה, הוא אחד הבניינים היפים בארץ. אדריכל שתכנן אותו, שמו אוסטן סיינט ברב הריסון. הוא היה אדריכל שעבד בשביל מחלקת העבודות הציבוריות של המנדט הבריטי. אדם מאוד מאוד מוכשר, מאוד מעניין, עם רקע גם בארכיאולוגיה וגם עבודה באדריכלות נוף, והוא תכנן ובנה לא מעט בניינים במרחב שלנו, גם את בית המושל במה שהיום ארמון הנציב, והוא עבד במרחב, זאת אומרת גם בירדן, בסוריה, גם עבד אני חושב בכל מיני מקומות נוספים סביב הים התיכון, והיה לו עניין עמוק בפלורליזם, בריבוי הסגנונות שמקיפים אותנו במרחב הים התיכון, והבניין עצמו בעצם מבטא את זה בצורה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך, בואו ניקח ונערבב גותיקה וסגנונות אדריכליים ששמורים בדרך כלל לכנסיות באירופה, ומסגדים ועבודות קרמיקה שהגיעו במקור מטורקיה עם משפחות ארמניות שבאו לירושלים לתקן את הערכים על הר הבית, ונעשה את כל זה בבניין אחד, היית אומר, תשמע, זה נשמע לי כמו סלט לא טעים.
0: כן.
2: אבל האיש הזה ברוב כישרונו הצליח להרוג את הכל ליצירת מופת, וכל מי שמגיע לשם באמת אני חושב ועובר איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה עם האדריכלות של המקום.
0: אז נגיד ברשותך על כל מי שעובר שם, הזנב הזה של המשפט שאמרת כעת, רק נגיד למאזינים, הבניין בין 90 ככה פחות או יותר, למה בעצם הוא סגור?
2: נבנה בשנות ה-30, נפתח ב-38, וחשוב מאוד, הוא הבניין הראשון בארץ שנבנה באופן יהודי להיות מוזיאון.
0: אז למה בעצם הוא סגור כבר שנתיים? אמר לנו גם הפרופסור גרובמן, לצערי הנסיבות. מה זה הנסיבות?
2: אוקיי, בואו נדבר על הנסיבות. האמת שהוא סגור שנתיים, אבל הוא סובל כבר הרבה מאוד שנים. אני חושב שהסבל העיקרי שלו לא קשור למיקום שלו, למרות שנדבר גם על המיקום עוד רגע, אלא נובע מזה שאף אחד לא לקח על עצמו לתקצב אותו בצורה ראויה ולטפח אותו. הוא מסוג המקומות שאפשר היה להזמין אנשים מכל העולם לבוא אליו במיוחד, בייחוד שלו, גם דרך אגב, אוסף המוצגים שיש שם הוא יוצא דופן. והוא יושב בעיר המזרחית של ירושלים, ומטבע הדברים, כשיש מתיחות ביטחונית, אנשים מאססים להגיע לשם. יש דרכים כמובן לפתור את זה, אפשר לעשות הסעות מיוחדות, אפשר לעשות כל מיני דברים. אני חושב שהוא גם סבל מזה שהוא באותו מבנה או בסמוך אליו, אני חושב שלשם מכוון השר אליהו, ישבו המשרדים של רשות העתיקות משך הרבה שנים, עד שהם עברו לקריה של רשות העתיקות בסמוך למוזיאון ישראל במערב העיר, וכתוצאה מזה היה שם בעצם סידורי ביטחון מאוד מאוד כבדים, כי זה היה בעצם משרד ממשלתי ישראלי שיושב בתוך העיר המזרחית, זה מנע למשל מילדי בתי ספר ממזרח העיר שיכולים לבוא בהליכה אל המקום המופלא הזה להיכנס, כי בדיקות הביטחון שהם עברו בכניסה היו כאלה שלא גרמו להם לשום חשק ללכת למוזיאון. וגם תיירים, גם תיירות מקומית וגם תיירות חול בעצם היססה מלהגיע לשם כל פעם שהייתה איזושהי מתיחות בעיר המזרחית.
0: אז תגיד משהו רגע על התקצוב החסר, כמו שאתה אומר ובצדק. אצלי תמיד, נדמה לי, אולי אני טועה, שהוא בעצם שייך למוזיאון ישראל, לא?
2: כן, אז המקום הוא, יש לו איזה רקע משפטי מאוד מאוד סבוך, ואני לא משפטן, אז אני אפילו לא אנסה לתאר אותו, אבל הוא בעצם מבנה מנדטורי, כן, כשהסתיים המנדט, הוא עבר לידיים ירדניות, בעצם ממשלת ירדן לקחה עליו חסות, אחרי זה ב-67, כשהיום אזרחית נכבשה, הוא עבר לידיים ישראליות, הוא נמצא באיזה מין לימבו כזה, שעל פי החוק הבינלאומי, למשל אסור להעביר משם מוצגים למערב העיר, והם צריכים להישמר שם. כל מיני סוגיות כאלה, אבל אני חושב שזה ממש מסוג הדברים שאם ממשלת ישראל הייתה מחליטה, כמו שהיא עושה חדשות לבקרים, להשקיע כספים במקום הזה, שהוא מורשת עולמית, מורשת אוניברסלית, הוא לא רק המורשת שלנו, יש שם ממצאים מוסלמים מהחשובים בעולם, ממצאים, יש שם פיסות ממסגד אקצה ופיסות מכנסיית הקבר הקדוש, וכמובן גם ממצאים מההיסטוריה היהודית של המרחב הזה, ואפשר היה להפוך אותו למוקד מדהים של החיבור בין שלוש הדתות ובין העמים שיושבים פה, ולהזמין אליו אנשים מכל הכיוונים, מכל הצדדים של העיר השסועה שלנו וגם מכל העולם, ולהתרומם קצת מעל החיכוך היומיומי ולסכסכנות ולרצון של כל אחד להגיד זה שלי וזה שלי ורק שלי ויש לי זכויות, ולהסתכל על התרבות האנושית ועל כל הדברים המופלאים שיודעת ליצור.
0: זאת אומרת, כשאתה שימשת 4 שנים כמנכ״ל מוזיאון ישראל, לא טיפלת במוזיאון רוקפלר בכלל?
2: לא, טיפלתי במוזיאון. קודם כל יש עוצר מטעם מוזיאון ישראל, פאוזי איברהים, העוצר של מוזיאון רוקפלר, הוא נמצא שם באורח קבע, מטפל במקום. יש שם איזה שילוב מורכב קצת של מי אחראי על ההחזקה, לעומת מי אחראי על השימור ועל האוצרות ועל הטיפול במוצגים. אבל בגדול, כמו שאנחנו יודעים, בתרבות בארץ היא ענייה ורעבה. הממשלה של הרבה שנים האחרונות לא מוצאת לנכון להשקיע כספים ראויים במוסדות תרבות בכלל. ספציפית במוסדות תרבות שיש בהם מורכבות כזאת. והדבר הזה משפיע, זה אומר שמה שאפשר לעשות הוא תמיד מאוד מאוד מינימלי ומאוד מאוד מאוד מאוד בסיסי, רק לשמור על הדברים שלא יתקלקלו ולא יהרסו, מעט מאוד מעבר לזה.
0: וממה שאתה יודע, פרופסור ברונו, התכנון של השר המורשת עמיחי אליהו מתחיל ונגמר בשינוי השם, או שיש לו תכנונים אחרים למקום הזה?
2: האמת שאין לי מושג, כל מה שאני יודע זה אותה ידיעה עיתונאית שקצרה שקראתי. אני לא יודע אם זה, הוא יכול להיות שהדבר הזה הוא בכלל איזה סוג של, אנחנו בעונת בחירות, אז זה כל אחד זורק איזה משפט בשביל להגיע לכותרות, יכול להיות שזה יישאר ברמת הכותרת. אתה אמרת בפתיח ששוחחתם איתם והם מתכוונים לזה מאוד ברצינות. אני חושב שלקרוא למוסד תרבות על שם נשיא אמריקאי, זה דבר מאוד מאוד בעייתי. זה היה יכול להיות בסדר גמור עם אותו נשיא אמריקאי, הייתה לו איזושהי תרומה ממשית לשדה שבו המוסד הזה עוסק, או היה לו איזשהו קשר אמיתי, מהותי, לתוך התחום. היו בעבר נשיאים בכל מיני מקומות בעולם שהייתה להם זיקה רצינית לשדה התרבות או לשדה המדע, ובהחלט ראוי לקרוא על שמם מוסדות תרבות או מוסדות מדע. אבל אני לא חושב שדונלד טראמפ תרם משהו לשדה המוזיאולוגיה בארץ או הארכיאולוגיה או משהו מהדברים האלה. יש בזה ניחוח של עירוב של פוליטיקה שאינה במקומה בתוך מקום שצריך להישאר מעל הדברים האלה ולהיות פתוח לכולם בלי הסימון הזה.
0: כאשר בעצם אנחנו עושים כאן איזשהו שיפט, בריטים וירדנים וישראלים ופלסטינים ועכשיו אמריקנים.
2: נכון, נכון, אבל מצד שני המוצגים הם יותר חזקים מכל הדברים האלה. אני מקווה שגם הבניין והממשלה תבוא אחרת, ואחרי זאת שתבוא האחרת תבוא גם עוד אחת, וכן הלאה וכן הלאה. ואני מקווה שכולם יעשו את המינימום של לשמור על המקום הזה, ואולי באיזשהו רגע מישהו יחליט לטפח אותו ולאפשר לו לפרוח במלוא יופיו ולבטא את כל העומק התרבותי שהוא מכיל. הוא אגב גם הפך להיות מקור השראה להרבה מאוד מבנים בארץ. למשל, כשפעם ועד הקרמי בנו את בית המשפט העליון בירושלים, הם ממש לקחו משם אלמנטים ועשו להם איזושהי טרנספורמציה לתוך הבניין של בית המשפט העליון. הוא גם אבן, ככה, מין מקור, מין מעיין כזה לשדה התרבות שלנו.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב אחר ההחלטה, אם אכן תתקבל. הפרופסור עידו ברונו, מרצה לעיצוב באקדמיה לעיצוב ואומנות בצלאל, מנכ"ל מוזיאון ישראל לשעבר, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך, גואל, יום טוב.
3: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.

0: גלי אתרי ממריאה ברוח. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שבוע הספר, אחרי דחייה בת יממה, ייפתח הערב. לא רק זה הגדול המתקיים בשרונה תל אביב ובכיכר ספרה בירושלים, אלא גם זה האינטימי יותר, יריד הספר של תל אביב יפו, שעורך את עמותת הקולקטיב הספרותי, שכולה קודש למולים עצמאיים, שיתקיים החל מהערב לאורך 5 ימים בסינמטק תל אביב. מהו הקולקטיב? מה מוצג שם? ומה ההבדל בין ספרות שרואה אור בהוצאה ממוסדת לזו שיוצאת בהוצאה עצמאית? שניים איתנו, נברך לשלום את יואב רייס, מול ועורך הוצאת הפרסמון. שלום יואב.
1: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאתה איתנו, ולצדך עודד קרמלי, משורר, עורך הוצאת אבל האור, וכתב העת אבל האבא. בוקר טוב עודד.
2: שלום, בוקר אור.
0: עודד, מה זה עצמאי בעצם? מה ההגדרה שלנו? מה הכותרת שלנו?
2: זאת שאלה נהדרת ונזילה למדי, ואני חושב שבתחילת הדרך הגדרנו מול עצמאי כזה שעובד בלי מפיץ, אבל האמת שהדברים האלה גם כן קצת משתנים וקצת נזילים, ובסופו של דבר אנחנו בגלל זה הפסקנו לקרוא לזה יריד הספר העצמאי, פשוט עברנו לקרוא לו יריד הספר של תל אביב. דהיינו, כולם מוזמנים לעקוף, כן, לעקוף את המפיצים ואת הרשתות וכולי, ולהציג את מרכולתם. כמו שאמרת, זה יריד באמת הרבה יותר אינטימי, ואפשר ממש לפגוש את המולים, את האורחים, את המתרגמים, באופן בלתי אמצעי.
0: אז אולי אשאל אותך, יואב, אם תרשה לי, יואב רייס, מדוע הבדלנות בעצם? למה שני שווקים שונים? למה לא להיות יחד עם הגדולים? גם ככה יש שם קהל רב מאוד שמגיע, אולי במקרה הוא יואב מעט מהטנש של הפרסמון.
1: תראה, אנחנו לא קוראים לזה כל כך בדלנות, אנחנו רואים את זה בשוני ובצרכים אחרים שלנו כעמותה. אנחנו קודם כל נקראים העמותה לקידום מולות עצמאית. מבחינה של בחירת הכותרים, כמובן, אנחנו יותר בועטים, יותר מעיזים לקחת על עצמנו כותרים, ספרים שהם פחות מה שנקרא באג'נדה המסחרית. וחוץ מזה, אתה יודע, ברחבי העולם יש מתקנים לא מעט ירידים שונים בהתאם לצרכים שונים, לאג'נדות שונות. אין שום רע ברוחב ובפלורליזם, אלא פשוט להציג דברים שונים לקהלים שונים.
0: אז אולי עודד, אפרופו הדברים של יואב, מהו השוני בעיניך בין מה שאנחנו קוראים הוצאות לאור מבוססות יותר לבין עצמאיות?
2: אני מסכים עם יואב, זו בשנים האחרונות אנחנו רואים בשל המשבר הענק בשוק הספרים, שנגרם גם מהדואופול וגם בגלל לצערי הרב הירידה בקריאה, אנחנו רואים שמולים מסחרים פחות ופחות לוקחים על עצמם ספרים מאתגרים, נקרא לזה ככה, או פרויקטים קשים מדי, שהם אינם מסחריים, החל מספרי שירה ועד תרגומים של יצירות מופת. ומולים קטנים, אפילו זעירים, לוקחים על עצמם יותר ויותר מהנטל התרבותי והרוחני הזה, ומחזיקים את הלפיד. ואני מסכים עם יואב, כן, יש מקום לשני שווקים, גם צריך להגיד, המרחק הוא לא רב, כן, אפשר בהליכה קיצית קצרה של 15 דקות לבקר בשניהם. זה ממש ממש בסדר, אנחנו בהחלט לא פוסלים אף אחד.
0: אתה יודע מי, נגיד, מי יחזיק, מי ייקח ליד את היצירה האחרונה של עודד קרמלי, משוררים בחלל, שאתם מוציאים באבל האבא?
2: אני חושב, אתה יודע, אני מקווה שכולם יקחו ליד את היצירה האחרונה של עודד קרמלי שעשה באבל האבא, כמובן. מבחינתי אני פונה לקהל הרחב ביותר. אני לא מגביל את עצמי. אם זה, צריך להגיד, בשנים האחרונות, היריד הגדול, כן, הוא פונה לקהלים מאוד מסוימים, נגיד ככה, ואנחנו רואים, אתה יודע, זה הרבה כל מיני, הרבה ספרות אירוטית, והרבה רעש, והרבה צלצולים, והרבה בלגן, ויש תחושה של עבד איזה משהו בדרך, כן, משהו מהקסם שהיה פעם בירידים הללו. ואנחנו מנסים להחזיר את השקט התרבותי, את הקסם האינטימי הזה של פגישה בין קורא לבין מחבר, בין קורא לבין מתרגם, בין קורא לבין מול, כשאדם ניגש לדוכנים שלנו, נבקש המלצה, אני יודע להמליץ, כי אני יותר את הספרים האלה. אני לא עכשיו עובד לפי שעה. זה הבדל של שמיים וארץ.
0: אולי אשאל אותך, יואב, את אותה שאלה, כי אתם באפרסמון גם נעים בין תרגום לבין מקור. הוצאתם השנה את מחזמר של מוטי פוגל, שזוכה גם לידה וגם לשיח. איך אתם בוחרים את הדברים שאתם מוציאים לאור?
1: בעיקר טעם אישי, ופחות שיקול מסחרי. נורא פשוט. ההוצאה היא הוצאה קטנה, בסופו של דבר אנחנו שני אנשים שהקמנו את ההוצאה, וזאת הפריבילגיה שלנו להחליט מה אנחנו רוצים להוציא, ומה אנחנו חושבים שיש לו ערך תרבותי, לפי האג'נדה, עוד פעם, לפי תפיסת העולם שלנו, כמולים. אני הרבה שנים בתחום, בערך כ-30 שנה, עבדתי ברוב ההוצאות הגדולות, יש לי איזושהי פרספקטיבה לראות את השינוי שנעשה במערכות של אותן הוצאות, מדברים, מכותרים שהיו בועטים יותר, שהעיזו, לעבר, אם זה לא מגיע לסך של מחירות, אז לא ניקח את זה. זאת אומרת, השיקול התרבותי הפך להיות משני.
0: אז אם אנחנו מדברים על שיקול תרבותי וסך של מחירות, עודד, לאן נעלמו הקוראות והקוראים?
2: זאת שאלה נהדרת. אני חושב שאנחנו עדים בכל העולם לתפיסת המעמד הקורא. בארץ שמתי לב שיש איזה נטייה להגיד בגלל המלחמה, כן? יש איזה הדקות, אני נורא מתוח, מתקשה לקרוא. נדמה לי שיותר אינסטגרם מאשר חמאס או חיזבאללה או איראן, זה כנראה לי נוח לנו לספר את זה לעצמנו. אנחנו רואים בכל עולם את הירידה הזו, בישראל הירידה תלולה עוד יותר. אנחנו לא רואים ספרים במרחב הציבורי, למשל, אתה יודע, פעם היית הולך, היית רואה אנשים בבתי קפה, בחוף הים, ספרים, זה כמעט נעלם לחלוטין מהנוף. וזה עניין של נורמה, בעיניי, זה עניין של נורמה חברתית. היינו, לפני 20 שנה, באדם לא יכול להראות את פניו במסיבה, אם הוא לא קרא את גרוסמן האחרון, כן, את א' ב' יהושע החדש. היום תראה את פניך במסיבה, תדבר על א' ב' יהושע החדש, שחשבו שאתה חייזר, שנחת עלינו מאיזה כוכב אחר. דהיינו, בני אדם פעם חשבו שהכרחי כדי להיות בן תרבות, לקרוא ספרים, והם לא חושבים כך יותר, חושבים שכדי להיות בן תרבות צריך להמליץ על סדרות, להכיר מסעדות שף שנפתחו. זאת אומרת, זה שינוי בנורמה, שינוי שהוא בעיניי כמובן שלילי מן היסוד. אי אפשר להיות בן תרבות בלי לקרוא ספרים, נקודה. כן, אי אפשר להיות אדם משכיל, מודע פוליטית, מודע תרבותית, בלי לקרוא ספרים. ספרים זה הקוד הגאוני, האלף בית, זה קוד מושלם, זה טכנולוגיה מהפכנית, שמאפשרת לכל אדם בכל תקופה להעביר כל רעיון ורגש אליי. ישירות במישרים, זה זול, זה זיל הזול, זה מדהים, כן? 40-50 שקלים, אתה יכול לקרוא קפקא, אתה יכול לקרוא טולסטוי, אתה יכול לקרוא דלי רביקוביץ', הכל זמין לכולם, וחבל שלא יותר אנשים בוחרים להרים את הספרים האלה.
0: אז איך אנחנו באמת, יואב רייס, מגשרים על הפער בין פיחות הקוראים לגדילת המולים? עדיין יש 150 נגיד גרוסו מודו שיציגו החל מהערב בשבוע הספר הגדול, ועוד כ-40-50 אצלכם ביריד העצמאי. איך אנחנו מגשרים בין אין לכן?
1: אני לא חושב שיש צורך לגשר, אלא צריך להראות שיש מבחר רחב ולכל הטעמים, לכל התפיסות, ופשוט לבוא ולומר, חברים, מי שרוצה יכול ללכת לכל יריד, ככה זה גם בעולם, יש ירידים רבים שהם יותר של מולים עצמאיים, אני נמצא הרבה בפריז, אני מבקר בירידים שם של אגודות נוספות, זאת אומרת אין רק אגודה אחת או עמותה אחת שמאגדת מולים, ואצלנו נוצרה התפיסה שיש מקום רק לגוף אחד, והוא לכאורה מייצג אותנו. הוא לא, הוא פשוט לא מייצג אותנו. אני חושב שהמטרה שלהם היחידה פחות או יותר בשנים האחרונות היא לקיים את שבוע הספר, וזה בסדר, אבל בשנים עברו התאחדות המו"לים עשו דברים נוספים שהיה להם יותר, הייתה להם יותר זיקה תרבותית. אנחנו בעמותה שלנו, של הקולקטיב, גם הולכים לפעול הרבה בתחומים התרבותיים, וזה אולי ההבדל בינינו.
0: אז אתה חוזר ואומר, יואב רייס, זיקה תרבותית ושיקולים תרבותיים. עודד, אנחנו נכון. מדברים במונחים של בגידת המולים, או בעצם אני נדמה לי שאני שואל, עודד קרמלי, מה הביצה ומה התרנגולת?
2: טוב, זו שאלה באמת גדולה, כמעט קיומית הייתי אומר. אני חושב שהם הולכים ביחד, אני מסכים לחלוטין עם יואב, שצריך להבין, זה גם היריד שלנו, הוא נהיה איזשהו צורך, מבחינה הזאת של, פשוט המעגלים החברתיים שלי לא הולכים לשבוע הספר כבר המון המון שנים, לא הולכים, לא מוצאים את מקומם שם, אפשר להתווכח, האם זה המוזיקה מהרמקולים, האם זה הנערות הצופות, אני לא יודע מה זה, עובדה שהם מדירים את רגליהם, וכשאנחנו פתחנו את היריד שלנו, ראינו שזה פותח את הדלת חזרה לקריאה לקהלים שכבר הרבה שנים לא, לא, לא הולכים לשבוע הספר. כך שאני מסכים עם יואב שזה לאו דווקא באיזושהי תחרות ישירה, אלא זה ריבוי שהוא משמח, הוא מעודד את הקריאה, ואני חושב שככל שאנחנו נעשה את המאמץ הזה, לא להנגיש את הספרים חלילה, אני נגד, זה אחד הפעלים האיומים בשפה העברית להנגיש, כן? לא באים להנגיש שום דבר, להפך, באים להגיד, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד גבוה, ספרות מאתגרת, הגות, רדיקלית, סיפורת, אבנגרד.
0: מבלי להפחיד, מבלי לפחד לומר את המילים האלה, נכון עודד?
2: ממש לא, להפך, אני חושב שאנשים אוהבים אתגר. להגיד להם, תקשיבו, זה משהו רציני, מה שהולך כאן הוא משהו רציני. אלה ספרים משמעותיים, אתם אנשים רציניים, בואו תקראו ספרות רצינית. אני חושב שזה גם דרך לפתות אנשים פנימה, להגיד להם, זה לא מועדון סגור חלילה, אבל זה מועדון אינטלקטואלי, זה מועדון שדן בדברים ברומו של עולם ומאשיר את חיי הנפש, מאשיר את חיי הרגש, וכל אחד מוזמן להצטרף למועדון הזה, אבל בשביל זה צריך לפתוח ספר.
0: כן, נדמה לי שהדברים האלה ששניכם אומרים, אנחנו כאן בכאן תרבות מרגישים יום-יום עצמה, עצמה רב, ואנחנו רואים את זה במספר המאזינות והמאזינים שגודל וגודל יום אחר יום, כי אנשים באמת זקוקים למה שכבר אין שם בחוץ. צריך להגיד עוד מילה, יואב, ברשותך, על כל הספרים של כל ההוצאות המציגות שם ביריד הספר של תל אביב יפו, שזה לא זבנג וקראנו, נכון? זה לא רב מחר לשבועיים הקרובים, אלא זה באמת יצירת מין back catalog כזה.
1: לחלוטין, זה נכון. אני רוצה גם כמובן להוסיף על מה שעודד אמר, לא רק ספרים רציניים, אלא ספרות איכותית. ספרות זה לא מילה גסה, ומה לעשות? הפערים האלה נוצרו לאורך השנים, כבר דיברנו על הסיבות האלה, ופשוט להבין שיש מקום לכולם, ושכולם יבואו, וכל אחד יבחר לאן שהוא רוצה.
0: אתה חושב, עודד, שבעוד, נגיד, 50 שנים, הילדים שלי ראינו את הילדים שלך, וידברו על שבוע הספר?
2: וואי, אני פתאום, אני אחרי בסחרחרה קיומית, אני תוהה אם אני רוצה שהילדים שלי ימשיכו להוציא ספרים וכולי.
0: או שאתה רוצה שהם יתראינו אצל הילדים שלי.
2: אני לא יודע, הרבה שאלות. חפן, ביצר את הנגולת, עכשיו אנחנו כבר בדורות הבאים, אני אנסה לחשוב איפה אני נמצא. אני חושב שכן, כל כך אני חושב שצריך להגיד הרעיון של חודש הקריאה הוא דבר פנטסטי, כן, זה צריך להיות מזמן חג לאומי, משרד התרבות צריך לאמץ את זה כחג לאומי, לא להשאיר את זה בידיים מסחריות. ואז בכלל כולנו נשמח, צריך גם להגיד שבשנים האחרונות, מה שקורה מחוץ לתל אביב ולירושלים, זה בעיקר ירידים כאלה של רשתות הספרים, שזה בכלל כבר איבד מהטעם שלו. וחבל שהמדינה לא לוקחת על עצמה יותר חלק בארגון. אני מאוד מקווה שעוד 50 שנה נדבר על זה, אני גם מאמין שעוד 50 שנה נדבר על שבוע הספר, הוא חוגג 100 שנה. השנה, זה לא מעט, כך שאם הייתי צריך להאמר, הייתי אומר שהוא יהיה איתנו גם עוד 50 שנה, ואפילו אם הקהל לצערי הרב הולך ומתעמק, זה רק הופך את התפקיד שלנו לחשוב יותר. שלנו, שלושתנו כרגע בשיחה, כן? אנחנו נוסע על הפיד, אנחנו שומרים על הגחלת הזאת. אם היא תחבא, אז באמת לא יישאר פה שום דבר, באמת יישאר באיזה חושך גמור. אז זה הופך את התפקיד שלנו.
1: אני רוצה להוסיף שזה המורשת התרבותית שלנו.
0: ותחשבו כולם, מאזינות ומאזינים, תחשבו על העברית, על העברית כמה שהיא חשובה בהקשר הזה. טוב, שבוע הספר, מאזינות ומאזינים, החל מהערב, כמובן, הגדול, גם בסרונה, גם בכיכר ספרה, אבל גם יריד הספר של תל אביב יפו, 5 ימים בסינמטק תל אביב. יואב רייס, מול ועורך הוצאת הפרסמון, תודה שהיית איתי הבוקר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, בעוד רגע נדבר על סרט החייזרים החדש של סטיבן ספילברג, שיעלה בסוף השבוע לאקרנים כאן ברחבי הארץ. נדבר גם על ליל הארכיונים, עשרות ארכיונים פותחים את שעריהם בפניכם, סוף סוף תוכלו להכיר את מה שבדרך כלל נסתר מן העין, וגם יצירה חדשה על שולחננו, בפעם הראשונה סיפור שכתבה דליה רביקוביץ' שעולה על הבמה, מי שאחראית לאיבוד התיאטרוני עירות קאנר שתהיה איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. סטיבן ספילברג חוזר לחיינו, לא שהוא נעלם, עד כה הוא עדיין בלב ליבה של תעשיית הקולנוע הוליוודית, אבל זה כבר ארבע שנים, מאז 2022, שסרט בבימויו לא עלה לאקרנים, וגם אז זו הייתה יצירה אישית ומשפחתית, הפייבלמנים. עוד לפני כן הוא הביא לנו גרסה משלו לסיפור הפרברים, ולפני כן את דיוקן קולנועי של לינקולן, אבל בעצם כולנו התגלגלו. געגענו לספילברג הגדול של המדע הבדיוני והחייזרים, ההוא שהביא לנו את מפגשים מהסוג השלישי ואיתי ומלחמת העולמות, והנה עכשיו זה קורה, התגלית, סרט חדש לספילברג, הוא יעלה בסוף השבוע בכל רחבי הארץ. בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, צפה כבר בסרט, הוא איתנו. בנימין, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני שניכנס אל הסרט עצמו ודעתך עליו, יש הבדל בין ספילברג של הפייבלמנים לספילברג של מפגשים מהסוג השלישי?
2: אני אענה תשובה מפתיעה ואני אגיד לא. כלומר, אני אגיד שכמובן הוא התבגר והוא עושה סרטים מפרספקטיבה אחרת. אם אתה רוצה פסיכואנליזה בגרוש, אז מפגשים מהסוג השלישי זה על עושה במאי צעיר שחושש להיות אבא, וצריך לברוח מהבית, על זה באמת הסרט ולא באמת על חייזרים. והפייבלמנים הוא על מישהו שהוא כבר סבא ונזכר שהוא כאמן צעיר ברח מהבית. ובשני הסרטים יש צנות כמעט זהות, כלומר זה גם קשור לסרט הנוכחי, שהסרט הנוכחי, אני לא אוהבת כל כך את הדיכוטומיה הזו בין ספילברג, נקרא לזה איש הבידור, כי הסרטים שלו אף פעם לא היו רק מבדרים, לבין ספילברג היומרני שכלפיו יש גם יותר טענות, שוב, בסדר, הוא נוגע בסרטים, אבל אתם הולכות וחוזרות ונמצאות שם.
0: אבל היה געגוע לחייזרים שלו, נכון? אני לא מדמיין.
2: היה געגוע, תראה, כשאתה שומע, אתה יודע, זה כמו סקורסזה חוזר לעשות סרט פשע, כן? כשאתה אומר שסקורסזה עושה סרט פשע, זה נשמע על הפניו יותר מלהיט מהוא עושה סרטים על נזירים ביפן, שזה גם הוא עשה. אז כן, אז כאילו זה ז'אנר שמזוהה עם הפורטה שלו, ואין ספק, הוא גם משחזר לשתף פעולה עם התפריטאי שלו דיוויד קאפ, שכתב לו את מלחמת העולמות, וגם כתב לו את פארקי יורה. אני שוב, אני לא בטוח אם לאור ההצפה של חומר של מדב שיש לנו, הסרט הזה כשעצמו הוא ירעיד את אמות הסיפים ביני חובבי מדב, למרות ששוב הוא שואל שאלות מעניינות על איך בעצם ייראה בימינו אנו ברמה התקשורתית אפילו מפגש עם חייזרים, אבל שוב, אם אתה הולך באמת לרמה הזו, הסרט הנוכחי, אתה יודע, הוא יכול להזכיר פרק של X-Files או אזור הדמלומים מבחינת העלילה נטו, אבל כמובן הסרט הוא הרבה יותר מזה.
0: אז מה יש בתגלית?
2: אז מה שאפשר להגיד ברמה נטולת ספוילרים, ואני גם הולך לעקב בצד אגודל עם הטריילרים, ושלצורך העניין הסרט עוקב אחרי שתי דמויות, אמילי בלנט, שהיא נפלאה בסרט, וג'וש אוקאנר, שלשניהם יש איזושהי היסטוריה לא ברורה עם חייזרים בעברם, ואז מתקרא, ג'וש אוקאנר עובד בחברה שתפקידה להבטח בעצם את סודות המפגשים עם החייזרים בעבר, בהיסטוריה של ארצות הברית, אבל הוא מחליט להתמרד ולחשוף את הסודות לעולם, אז הציר העלילתי שלו זה בעצם מול החברה שמנסה למנוע את הפצת הסודות האלה, והיא יום אחד קמה ופשוט מתחילה לדבר בשפות שונות, כולל בשפה חייזרית, וגם הופיע בטריילר, וגם ברבע הראשונה של הסרט, אז אני לא חושב שאני מספיילר, אבל הרעיון הוא שבעצם כל הסרט הוא על הציר של הערכות לקראת הגילוי או המפגש המחודש עם החייזרים, כלומר, זה ניתן כגיוון שיש כאלה, ובמובן הזה, גם שוב, זה קצת בהמשך למה שאמרתי קודם, הסרט הוא לא באמת על חייזרים, הוא על איך בני האדם מתנהלים עם עצמם לקראת דבר כזה, ואני אגיד שזה סרט, שוב, בטון וביומרות שלו, הוא סרט שהם כן מנסה לעשות, לשאול באופן מוצהר שאלות יותר דתיות, זה שוב, זה הופיע בקולנוע של ספילברג תמיד, כל המפגשים מהסוג השלישי, אבל אם יש לי צער אחד לגבי הסרט, זה שבמפגשים מהסוג השלישי, אותו מפגש מול החייזרים עם אור ותמונה, מי שהוא יכל להבין את זה כהתגלות דתית, כאן זה נאמר שזו גם התגלות דתית, כלומר זה נאמר ממש מילולית, שהמפגש עם חייזרים שקול למפגש עם אלוהים, ואיך האגוד משוס תגיב לזה, והקולנוע של ספילברג, שוב, הוא תמיד יפהפה ומרתק בעיניי. זה בעיניי סרט שהוא פלא, הוא פלא, הוא יפהפה.
0: הפתעת אותי עכשיו, כי אני שמעתי איזשהו, לאורך השיחה שלנו, איזשהו דוק של ספקנות, ואתה אומר בכל זאת פלא.
2: לא, אז אני אגיד, הסרט הוא פלא, ועם זאת הוא לא מושלם, כלומר, זה אחד הדברים משהו שבעיניי יכולים לגרום לי אפילו לאהוב אותו יותר. כלומר, אני אבהיר, שוב, אני דווקא תמיד, בגלל שאני כל כך אוהב את ספילברג, באמת, אין לי כוונה, אני תמיד מרגיש שאני צריך לקחת גם את עמדת הקטגור, או את עמדת הספקנים, לבוא ולהגיד, זה סרט, נגיד, זה ככה, קודם כל, כשמדברים על הגעגוע, זה סרט של ספילברג משנות ה-2000, אני אומר, הסרט הראשון שלו בשנות ה-2000, לא יודע מי ראה, מי זוכר, הוא אינטליגנציה מלאכותית. שהקולנוע שלו באותה נקודה, שאגב, עבורי הוא הסרט השני הכי אהוב של ספילברג אחרי מפגשים מהסוג השלישי, הקולנוע שלו הפך להיות יותר מסבירני, יותר יומרני, יותר מסורבל, זה ברמה של איך רואים את הדברים, כלומר, הוא כבר לא חש צורך להסתיר את היומרות, הוא כבר לא אמר, אני רק הילד המבדר של עולם הקולנוע, אני רוצה לעשות סרטים שגם עוסקים בנושאים האלה וגם לא להתנצל על זה, כלומר דברים שזה, והיום בגיל 79 הוא גם עושה את זה עם יותר ביטחון. אבל אני אומר שמי שבא עם לסרט של ספילברג ומראש אומר, אוף, עוד פעם המבטים התקועים האלה בשמיים מלאי הפליאה והמוזיקה הסנטימנטלית של ג'ון וויליאמס, זה לא הסרט שימיר את דעתו. כלומר, זה לא הסרט שיבוא ויגיד לו, וואלה, ספילברג גם עושה סרטים כמו טרנטינו לפעמים. לא, זה ספילברג. זה ספילברג ב-100%. מלא פליאה, מלא אהבה לבני האדם, וברמה הבסיסית זה סרט מאוד נטול ציניות, כלומר, וזה גם משהו שמאוד מאוד בולט בעשייה שלו, כלומר, אני לא יודע כבר כמה, אתה יודע, בימינו הקונספט של סרט עם רעיון מקורי, תסריט מקורי, לא קומיקס, לא עיבוד לספר, לא, אני לא יודע מה, לא הרחבה של סדרת טלוויזיה, הוא נדיר, אז הסרט הזה כן הולך על הדבר הזה, שהוא אומר, אני רוצה לספר סיפור חדש, ולשאול את השאלה מה קורה כשהאנושות בעצם נתקלת במופלא. והוא עושה את זה גם כל הזמן עם דיאלוג מתמשך עם הסרטים שלו, כלומר, מי שהם כמוני חובבי הרדקור ספילברג, זה גם תענוג, כי שוב, הסרט כן מדבר הרבה עם מפגשים מהסוג השלישי, הרבה עם איטי, הרבה עם אינטליגנציה מלאכותית, והרבה עם הפייבלמנים, שזה אחד הדברים הכי מוזרים בסרט, או מי שמאוד אהב את הסרט הביוגרפי של ספילברג, גם בו, בלי שהיו שום חייזרים, הוא עסק בשאלה של יציאה מהבית וחזרה הביתה, או מה קורה כשהבית מתפרק. זה שוב, גם תמה שנמצאת כחוט השני בסרט. ואני אגיד שוב, הסרט גם יש לו את כל הנושא, מרדפים, חברה שמנסה להסתיר, כמה מרדפי מכוניות מצוינים, כמה סיקוונסים מאוד מאוד מבדרים, שבאמת ספילברג תמיד אמרו, אין כמו בלהזיז מצלמה, שממש המצלמה רוקדת והכל.
0: טוב, אז זה בעניין הזה, מאזינות ומאזינים, אני מנצל את העובדה שאתה נמצא איתי, בנימין, כי עכשיו הגיע אל שלחננו הודעה מפסטיבל ירושלים, מפסטיבל הקולנוע הבינלאומי של ירושלים, שיפתח השנה ב-9 ביולי, סרט הפתיחה של הפסטיבל יהיה עצמאות של משה רוזנטל, שכבר הוצג בפסטיבלים ברחבי העולם. רוצה לומר על זה מילה?
2: אני רוצה להגיד ששוב, משה רוזנטל עשה סרט שמאוד מאוד מאוד היה אהוב על באי הפסטיבל לפני שנתיים, לא שנתיים, ארבע שנים, קריוקי, עם ססון גבאי וריטה שוקרון, זכה גם בפרסי אופיר, והוא במאי צעיר ומבטיח וכדומה, גם אם אני, אין לי בעיה להגיד, טיפה פחות התחברתי לקולנוע שלו, אבל אתה יודע, זה יפה שפותחים עם סרט ישראלי, אז זה גם קרה בעבר פסטיבל הקולנוע ירושלים, זה קרה גם לפני עידן החרמות וכדומה, כלומר גם צריך לשים את הדברים על שולחן, שרואים שסרט ישראלי פותח, וגם הבנה שהיום קשה כנראה יותר להביא סרטים זרים מדוברים לפתוח את הפסטיבל, אבל זו בחירה מעניינת, ושוב אני אומר, אם יש משהו להגיד לזכות קריוקי, שזה היה סרט שהוא קראוד פליזר מושלם, אין לי ספק שהנוכחי יהיה ככה, ואולי אפילו יותר טוב.
0: מעניין. טוב, זו בעיתת הפתיחה, מאזינות ומאזינים של פסטיבל הקולנוע בינלאומי בירושלים, כאמור הוא ייפתח בתשעה ביולי, והתגלית של ספילברג בסוף השבוע על כל האקרנים.
2: אני אגיד רק שהתגלית עולה כבר היום, אפילו יום אחד לפני.
0: יום אחד לפני.
2: שרוצו וחושו לפגוש אותו.
0: בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.

0: שכל הקולות ישירו אביב בחר עם השיר שלו אמן. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על ליל הארכיונים, אירוע ארצי בחסות האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. תחילה הנה רות אלמגור רמון, יועצת לשון בכאן, תאגיד השידור הישראלי, שתמיד באה ללמד אותי דבר אחד או שניים על העברית. היום היא תדבר איתי על הפנים הלשון שוניות של המילה ארכיון. בוקר טוב רות.
1: בוקר טוב גואל. אמש הערב ומחר בערב ארכיונים רבים פותחים את שעריהם לציבור בשעות הערב ומזמינים אותו למה שנקרא מסע מרתק אל מאחורי הקלעים של הזיכרון הישראלי. המפעל התלת יומי הזה נקרא ליל הארכיונים, ואנחנו נאיר את פניו הלשוניות של הצירוף הזה. ארכיון, מילה יוונית, כמו מילים רבות אחרות המסתיימות באון בעברית, סגנון או דורון, שמקומן ביוונית. ארכיון, מן הפועל היווני ארכאין, שפירושו למשול, ומכאן ארכה, ראשון או קדמוני. היסוד ארכי או ארכה מציץ אלינו ממילים כמו ארכיאולוגיה, חקר הקדמוניות, וארכיבישוף, ארכיהגמון בעברית, הראשון שבהגמונים. במשנה, במסכת אבות, יש משפט האומר, אל תעש עצמך כאורחי הדיינים. מה הם אורחי הדיינים? מפרשים שמסתתרת כאן המילה היוונית ארכי, ארכי הדיינים. כלומר, הדיינים הראשיים בחילופי א' ועין. אומנם מן המשפט הזה נגזר המקצוע עורך דין, מפני שבדפוסים של המשנה באמת כתוב אורחי הדיינים בעין, אבל הטובים והעתיקים שבכתבי היד גורסים באמת ארכי הדיינים, ראשי השופטים, וברור שזה באמת היה הנוסח המקורי, ארכי הדיינים. ארכי הוא היסוד שאנחנו מוצאים במילה ארכיון, וגם במילה הלועזית ארכיב, ובצירוף היפה, ליל הארכיונים.
0: אז זו רות אלמגור רמון שלימדה אותנו את המקורות של המילה ארכיון, ואנחנו מדברים על ארכיון כי ליל הארכיונים, אירוע ארצי בחסות האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מתקיים. ארכיונים מכל הסוגים ומכל המינים בכל רחבי הארץ, בדרך כלל הם סגורים, עכשיו הם פתוחים כדי שגם אתם תוכלו להציץ בהם. אנחנו מאירים זרקור על ארכיון יד יערי שבגבעת חביבה, מרכז לתיעוד וחקר השומר הצעיר והקיבוץ הארצי, ששם גם פותחים את האוצרות ונותנים לכם להציץ. ההיסטוריון, מנהל יד יערי, עומר עיניו, נמצא איתי כעת. שלום עומר.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: האם למדת מרות אלמגור רמון דבר או שניים על מקורות המילה ארכיון?
2: כן, אני ממש רציתי להגיד איזה אוצר. אני מבחינתי עשיתי את שלי, אני למדתי את מה שאני צריך לארכיונים, זה פנטסטי.
0: כך אתה תפתח את הסיורים שלך מעתה והלאה. עומר, אמור ברשותך, למה זה חשוב שנציץ אל מה שבדרך כלל סגור, ואם זה חשוב, למה זה סגור?
2: אז אני רגע, אנסה שנייה אולי לדייק טיפה את הדבר הזה. הארכיונים אינם סגורים בשגרה, כלומר הם פתוחים בקונבנציות המוכרות, כלומר בשעות הקבלה, חלק יותר, חלק פחות. כל ארכיון לגופו. פה המטרה היא באמת לפתוח אותם קצת באופן שונה, מחוץ לקופסה ומחוץ למה שאנחנו רגילים, בשעות אחרות, בלילה, וממש להזמין, להנגיש, כי בדרך כלל הפרקטיקה בארכיונים, שיש מישהו שרוצה לעיין, בין אם זה חוקרת או יוצר דוקומנטרי, או סתם מישהו שמחפש את השורשים שלו, והוא מזמין מקום ומעיין, או עושים לו מסמכים שהם. כאן אנחנו באופן אקטיבי, כל הארכיונים בפריסה ארצית מזמינים את הציבור לבוא, לעיין, אנחנו מוציאים לו מאוצרות הארכיון, שיוכל לראות, לגעת, למשש, להבין קצת יותר טוב גם את הרלוונטיות של זה, של החומרים, כמה הם מצד אחד ישנים, אבל גם מאוד מאוד טריים, ומנסים, האתגר הוא לנסות לקשר אותם גם לכאן ועכשיו.
0: יש לי בכלל את היכולת להבין את ההקשר ההיסטורי והתרבותי מאיזה צטלה שתראה לי?
2: כן, מה שחשוב באמת זה, במובן הזה, תיווך, כי לא, רק, אתה יודע, פתק שתראה, או ציור, או איזשהו פרוטוקול, אפשר מאוד מאוד בקלות, בטח היום, להוציא מהקשר ולעשות מניפולציה שקשורה בזה. ופה באמת התפקיד של הארכיונאי או של ההיסטוריון, רגע לקחת את הדבר ולשים אותו בקונטקסט, זה הדבר הכי הכי חשוב, כדי להבין מצד אחד את הערך של זכיית החמדה שאנחנו מסתכלים בה, אבל גם להבין מאיפה ולמה ואיך זה מתקשר. ואני חושב שבמקרה הזה התיווך הוא מאוד חשוב, והפעולה הזאת של אל הארכיונים, עצם האמצעי שלה כתיווך הוא מאוד משמעותי, ואני מברך גם את האיגוד על היוזמה הזאת.
0: גם זה גם עניין של תדמית, נכון, עומר? כי אנחנו חושבים ארכיון, אנחנו מדמיינים דברים אחרים, מין חוקרים כמוך שצריך לכתוב ספר על כדורגל מימי המנדט, אז הוא יושב עשרות מאות שעות ומחפש את מה שהוא מחפש. אין בזה סקסיות.
2: כן, אתה מכיר אותי, אני אוהב גם להיות ישיר. בואו נדבר דוגרי, ארכיונים זה... יש לו את התדמית של מקום מאופש, עם ניירות מציבים, שמי צריך אותו בכלל? זה בתדמית הציבורית, בוא נגיד, הקולקטיביסט.
0: כן.
2: וזה נכון, כלומר, כי באמת יש לזה סיבה למה זו התדמית. אבל מה שהרבה לא מבינים, ואני כן מאוד חלחל אליי כבר, מתחילת התפקיד שלי פה, שבשביל שיהיה עתיד לארכיונים, באופן כללי, חייבים לחבר אליו, באופן רב דורי, את כל... שכבות האוכלוסייה, כדי להבטיח שגם הדורות הצעירים יותר יבינו את החשיבות של המקום הזה, למה הוא רלוונטי. זה לא רק בשביל חוקרים וחוקרות שרוצים לנבור, למרות שכהיסטוריון אני פותח סוגריים, זה הדבר הכי כיף בעולם לנבור במסמכים ישנים, זה תענוג גדול, אבל לא, זה גם יכול לשמש כל מיני אנשים. אני יכול לתת לך דוגמה אולי קצת פרקטית או צינית מדי, אבל למשל, אתה יודע מה החיפוש הכי נפוץ אצלנו בקטלוג?
0: מה החיפוש הכי נפוץ אצלכם בקטלוג?
2: אוניות מעפילים. רשימות של אנשים שהיו על אוניות מעפילים.
0: וואלה.
2: אתה יודע למה?
0: כי אנשים מחפשים לראות אם הסבאלה שלהם היה שם?
2: כן, כי אולי הם רוצים דרכון זר.
0: די, עומר.
2: סליחה, אמרתי לך שאני שמתי קצת ציני היום, אבל לא. אני, כלומר, זה באמת בקריצה, אבל הדברים האלה גם, הארכיון באמת יכול לשמש... להמון דברים שכאן ועכשיו לא רק של לעזוב את הארץ, אלא גם באמת לגלות דברים רלוונטיים על המקום שאתה גר בו, על השורשים המשפחתיים שלך, על השורשים הרעיונים שלך, יצירות אומנות, דברים, סרטוטים אדריכליים, דברים מאוד מאוד חשובים. בטח היום, כשהרבה מאוד, למשל מהקיבוצים ששומרים, שיש לנו חומרים פה אצלנו, עסוקים בשיקום. והחומרים פה הם מאוד רלוונטיים להם.
0: אז מה יש באמת בארכיון שלכם? כמו שאמרתי, מאזינות ומאזינים, בארכיון יד יערי יש את המרכז, תיעוד וחקר, גם השומר הצעיר וגם הקיבוץ הארצי. אז מה יש שם?
2: אז כמובן, הדברים הברורים, השומר הצעיר של תנועת הנוער הציונית הוותיקה ביותר הפעילה כיום, כמובן ארכיון התנועה וארכיון הקיבוץ הארצי של התנועה המיישבת, ומפעם, וגם כל הגלגולים הפוליטיים אחרים של המפלגה הזאת. יש לנו ארכיון אומנות קיבוצית הגדול ביותר שקיים, עם הרבה מאוד אומנים, גם תיקים אישיים שלהם ועבודות ויצירות שנמצאות פה. משהו אומנותי ששווה להזכיר זה אוסף כפריסין, ממחנות המעצר בכפריסין, לפני הקמת המדינה, יצירות שעשו שם, כולל דגמים מוקטנים של אוניות, שעכשיו גם מוצגים בבית פלמח בתערוכה, אני עושה פה פרומושן, ארכיון אדריכלות קיבוצית, אוספים אישיים, למשל, אחד האוספים האחרונים שהפקידו פה הוא של אייבי נתן, שהפקיד פה ממש דברים, לאחר אותו הפקידו פה את ההגה של האונייה והרדיו, וכל מיני דברים מופלאים.
0: למה דווקא אליכם הם הביאו את זה?
2: אנחנו כן, בהמשך מה שאמרתי, אמרתי מפעם, בהקשר הרעיוני הפוליטי של השמאל הישראלי או המחנה, בסוף שומר הציר הוא מייצג די נאמן שלו, והרבה גופים, כמו למשל גם ארבע אמהות, שלום עכשיו, מפקידים פה, כי מבחינה, קודם כל ארכיון יש לו תדמית טובה, וגם מבחינה מהותית, רעיונית, אנחנו הרבה רואים בנו בית. זו התשובה הכי כנה.
0: וכולנו רוצים לחזור הביתה בסוף. תגיד, אולי מילה לסיום, למה בערב?
2: חייבים קצת לצאת מהשגרה. רגע, אתה יודע, קודם כל יש לסייר עם השושיות בגנזך, זה חוויה שבאמת צריך רגע את האווירה מסביב. אבל גם זה בחיוך, אבל הארכיון רגילים לבוא אליו בשעות היום, חדר העיון, דברים מאוד מוכרים, ואני מאוד מאמין רגע ביציאה מהשגרה, ולעשות דברים טיפה שלא חשבנו עליהם, זה פתאום יכול להעיר לך באור אחר, תרתי משמע את המקום, ושוב, אני בפעם השנייה כבר מברך את האיגוד על היוזמה, אני גם אגיד שכיוון שזה בערב, מחר, ואתה כבר הבטרת, על מה כתבתי דוקטורט, אז הערב אצלנו מסתיים בהקרנה של משפט הפתיחה של המונדיאל.
0: כמובן, כמובן, אל תדאגו, גם שם אתם תראו את זה. טוב, חברות וחברים, מחר ביד יערי, בשעה 19:00 ההתכנסות, תוכלו למצוא את כל הפרטים במרשתת. אני רוצה להודות לך מאוד על הדברים האלה. עומר עינב, היסטוריון, מנהל יד יערי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, יום טוב.

0: ריקי גל פותחת חלון. אנחנו כאן גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לראשונה, עד כמה שזה נשמע מפתיע, יצירה של דליה רביקוביץ' תעלה על הבמה. זה יקרה בקבוצת תיאטרון רות קאנר, שתעלה מהשבוע הבא את קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה, יצירה מבוססת על סיפור בעל אותו השם שכתבה רביקוביץ'. במרכז הסיפור אתם בוודאי זוכרות וזוכרים שאלה את ההורות, אבא ואימא עומדים לפני שופט שעליו להחליט מי ראוי לגדל את ביתם. רמה הגיבורה מדמיינת נקמה, היא מדמיינת שבעלה נפגע בתאונת דרכים ובעיקר מדמיינת נקמה בשופט שפסל את זכותה להיות הורה. בדמיונה היא רוצה להיות בעצמה. ויני מנדלה שלרשותה חבורה של צעירים שנשמעים להוראותיה ומוציאים לפועל את פקודותיה. כיצד סיפור קשה כזה שכל כולו הביוגרפיה הפרטית של רביקוביץ' ייראה על הבמה של רות קאנר, נשאל רות קאנר במאית ויוצרת איתי כעת. רות, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תגידי, זה לא מפתיע נורא שזה פעם ראשונה שיצירה של רביקוביץ' עולה על במה?
1: נכון, גם אותי, אני ניסיתי לחפש, חשבתי בטח היה משהו, כן, אני חושבת שבבית ספר למשחק עשו איזה קולאז' של שירים וסיפורים, אבל ממש הסיפורים לחוד, לא ראיתי כזה דבר, כן.
0: נורא, נורא, נורא מוזר. טוב, אולי את פותחת חלון, כמו שריקי שרה לנו עכשיו. את מלמדת אותי, רות, שדליה הביאה לך את הסיפור הזה ביד ממש.
1: כן, הייתה לנו, הכרנו באיזשהם נסיבות, ובמקרה נפגשנו באיזה, כל מה שזכור לי זה איזה בניין ציבורי ליד המעלית, ובמפתיע היא הוציאה מהתיק איזה צרור דפים מהודק בסיכה, ואמרה אולי תעשי עם זה משהו, אבל זה היה לפני 30 שנה, וזה לקח לי 30 שנה לחשוב איך לעשות עם זה משהו, כנראה.
0: א', זכית, כן? זכית.
1: ממש.
0: זכית גם לקבל את היצירה, וזו יצירה יפה, קשה, קשה מאוד, ביוגרפית מאוד. איך לזזל? אני מבין למה זה לקח לך 30 שנים, רות. מה את הולכת לעשות על הבמה? איזה מסר את רוצה להעביר שם?
1: כן, אני אפילו לא יודעת להסביר את זה, זאת האמת. אני מאוד עילגת בעניין הזה, אבל אני יכולה לומר ש... העיקרון שחלחל לי לאט לאט הוא שאי אפשר לעשות את זה כפשוטו, זאת אומרת, כפי שאמרת, זה נכון, יש שופט ויש אם ויש אב, יש עורכי דין, יש אחר כך ילדה, ולעשות אילוסטרציה לזה, זה אף פעם לא יהיה בכוח, לא יתעלה לכוח הדמיון שהסיפור מפעיל. ולכן בעצם המשימה שלנו היא לשאול שאלות דרך אמצעים של ייצוג בימתי, וזה באמת לא מסר, אלא שאלה. איך זה קורה? מי זה? מה זה אומר שופט? מה זה אומר שופט שאומר עומד מולי, ובידיו כוח בלתי מוגבל. ואני עומדת חסרת אונים מול שרירות הלב שלו. איך לתת ביטוי? לרגע כזה.
0: אז דווקא השופט רות ולא כוחה של האישה או הנקמה שהאישה מדמיינת?
1: האישה חסרת אונים לגמרי. ובאמת הכוח היחיד שלה הוא כוח הדמיון, ובמובן מסוים האופן שבו היא בורחת לפנטזיה,
0: כן.
1: זה אולי קצת כמו שאנחנו נאחזים ביצירת האומנות. זה מה שיש לה. במציאות אין לה שום יכולת להשפיע. כלום. לא על השופט, לא על בעלה, שהוא קשוח לב לגמרי, כן. מול הבקשות שלה.
0: כן.
1: והיא בורחת לפנטזיה הזאת, על ויני מנדלה, שהיא כל יכולה.
0: שזה מעניין, כן? קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה. אין שם לא ויני מנדלה ולא כדורגל. אפילו צחקתי עם עצמי, רות, אם בכלל ידעת שיש מונדיאל בדיוק בזמן שאת מעלה לראשונה את היצירה הזאת.
1: אבל צחקת, אבל אני יודעת גם יודעת.
0: אוקיי.
1: והשידורים של המונדיאל הולכים לזלוג אל ההצגה.
0: אוקיי, עכשיו עצרת אותי. אוקיי, תתני לי את זה.
1: תראה, בגלל שידעתי שבדיוק יוצא שאנחנו מעלים את ההצגה, וכל העולם עוסק בכדורגל, וזה מעניין, אתה יודע איך הכדורגל פתאום התקשר עם פוליטיקה ועם החלטות על מלחמה, ויש המון כוח לכדורגל, והדבר הזה של, אני לא מבינה הרבה בכדורגל, אבל אנחנו עכשיו בחזרות מסתכלים על שידורים של המונדיאל הקודם, כי רק מחר יתחיל המונדיאל,
0: כן, כן.
1: ואז נעבוד עם השידורים החיים. אז יש משהו, אתה רואה חבורה של צעירים, הרבה עוצמה, הם כולם סטארים, הם רצים, הם פעילים, ומולם עומדת האישה הזאת שאין לה בדל יכולת. אי ההלימה הזאת בין האירוע הענק ובין האירוע הקטנטן של האישה, אולי בלב היצירה שלנו.
0: אבל זה מאוד יפה ששני העולמות האלה, כן, ואנחנו עושים את זה רבות, את בוודאי מאזינה, אנחנו עושים את זה רבות כאן אצלנו בתוכנית, אנחנו מבקשים לשבור את הקיר בין העולמות, בין, כן. בין מה שנדמה שאומנות זה אומנות, לבין כדורגל שזה כדורגל.
1: כן, כן, כן. ואני, אני, אני, אני, האמת שאני, אני, אני בהלם קצת, כי אני עכשיו סופגת את הדימויים האלה של הכדורגל בתוך החזרות, כי כל הזמן יש שם, זה רץ כל הזמן, בלי סאונד, רק התמונה. וברגעים מסוימים כן נכנס הסאונד לתוך העבודה, אבל רק התמונות הן כל כך צבעוניות, הן כל כך חיות, הן כל כך, יש גם פוטנציה כזאת של האנשים. באמת, זה גם מצחיק אותי, זה גם מצחיק אותי, תראה, ההצגה, לא רק זה, שהיא סוג התיאטרון שאנחנו עושות, זה גם קורה במוזיאון תל אביב, שזה היכל של אומנות, ושנכנסים לשם הדימויים של הכדורגל, זה גם משעשע, וזה גם הלם מסוים במפגש עם המילים של דליה רביקוביץ'.
0: אני מת על זה, אני מת על זה. עמדת פעם מול שופט באופן אישי והתחננת על חייך?
1: לא, לא, אבל אין לי את החוויה הפרטית הזאת, אבל בעיניי, זהו, זה נכון שהסיפור מדבר על אישה מול שופט ומול בעלה, קשוח הלב, אבל מבחינתי המאבק נגד עוולות שהסיפור הזה מספר, הוא נגד כל מיני עוולות, זה לא משנה איפה שרירות הלב. אני אישית, שוב ושוב מחזיר אותי הסיפור הזה, להיות אני מול אמא שלי, שאומרת לי לא על משהו, ואין מה לעשות, ואין נימוקים ואין הסברים, פשוט לא, כי היא יכולה להגיד לא. ובאותה מידה קוראים סביבנו כאן, עוולות מזוויעות, של אנשים מוחלשים שהם עומדים חסרי אונים מול כוחות שגדולים מהם והם לא יכולים להתנגד להם. ואיתי גם בסביבה מאוד קרובה כן יש נשים שחוו בדיוק את הסיפור הזה. אז הערבוב בין העובדות היותר ביוגרפיות לבין העניין או עומק העניין או שורשי העוול, סביב כל אלה העבודה מרחפת.
0: אז איך את באמת נעה רות, וזאת צריך להגיד תנועה של הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד שנים, איך את נעה בין הרצון לשמש קול, אני מגדיר אותך ככזו, ייתכן
1: כן.
0: שאני טועה בהגדרה.
1: הכי נכון בעולם,
0: מצד
1: כן.
0: אחד הרצון לשמש קול, מצד שני הידיעה ש- you are preaching to the choir.
1: כן. קודם כל, גם הקווייר צריכה להתחזק.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ואני לא יודעת, תתפלא, כי אני יודעת שהקבוצה שלנו נתפסת כמו קבוצה שבאמת עושה מעשה אומנות, במקומות של אומנות, ולאו דווקא במקומות יותר עממיים, נגיד. אבל תתפלא, אנחנו... אולי לא בפרויקט הזה, אבל יש לנו פרויקטים שאנחנו מופיעים איתם בכל הארץ, לא במקומות תל אביבים, אנחנו מופיעים בגאווה ובאושר, וזאת זכות גדולה גם באופקים, וגם במושב יחיני, וגם במקומות, באמת, במקומות שכן אנחנו יכולות לדבר אל אנשים שהם לאו דווקא בדעתנו, וכביכול משלנו.
0: למה ספרות מעניינת אותך כל כך? אני זוכר כל כך הרבה שנים גם יצירות שלך שנוגעות או נובעות מסמך יזהר וגם משה שמיר, אם אני זוכר נכון גם יובל שימוני, עכשיו דליה רביקוביץ'. למה הספרות כל כך מסקרנת אותך? ורציתי להגיד מילה אחרת ועצרתי מעצמי. אני אכתוב לך בוואטסאפ.
1: אבל את האמת, פשוט כשהייתי ילדה, זה מה שעשיתי, קראתי ספרים. לא היה משהו אחר שיכולתי לעשות. אז זה מה שעשיתי. קראו לי קצת תולעת ספרים בבוז, בכיתה, בבית ספר, כי זה מה שבאמת זללתי ספרים. אבל בכל זאת, מבחינה בימתית, מקצועית, מאוד מאוד מסקרנת אותי האפשרות של לעבוד עם טקסט שהוא יותר פתוח, טקסט ספרותי לעומת מחזה. מחזה בכל זאת, כמובן אפשר לעשות הרבה דברים, אבל בכל זאת מאוד מוגדר. אתה אומר ככה, אני אומרת ככה, אתה גבר, אני אישה. במחזה, בעבודה עם טקסט ספרותי, הכל יכול להיות. זאת אומרת, דווקא בגלל הקשיים, כי הסיפור מציב יישויות או מהויות שאף אחד לא חשב שיעלו על במה, ולכן אין להם פתרון פשוט. אז הקושי הזה מאוד מאוד מגרה ומסקרן ועושה חשק, וגם כל היצירות שציינת, הן יצירות ישראליות, וזה מאוד מאוד חשוב לי לעבוד בטקסטים שנכתבו בעברית, שנכתבו כאן, שנותנים ביטוי באופן כזה או אחר למה שקורה כאן.
0: אולי עוד מילה לסיום. איך את מחזיקה מעמד כבר 30 שנים?
1: מאיזה בחינה?
0: מבחינה להחזיק יצירה עצמאית, תיאטרון עצמאי, בתוך הארץ הזאת?
1: אני אגיד לך, בקלילות, זה לא כל כך קשה כמו שזה נדמה. אני זכיתי לעבוד עם חבורה משגעת של שחקנים שמתמסרים ליצירה, עם אנשים שעוטפים את העבודה שלנו, ועד מנהל מהחלומות שעוזר ליצירה לקרות. יש אפילו תמיכה של העיר, של המדינה, כלכלית, אז זה ממש אפשרי. אנחנו עובדים נורא נורא בצניעות, בתנאים מאוד מאוד צנועים. אנחנו שוטפים את הרצפה, ואנחנו מחפשים את הבגדים, זאת אומרת, אין, אבל זה כיף, אני חושבת שזה נהדר שזה ככה, לא הייתי רוצה שזה יהיה אחרת.
0: קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה, עבודה חדשה לקבוצת תיאטרון רות קאנר, על פי סיפור של דליה רביקוביץ', החל מיום חמישי הבא, בשעה 19:00, ואתם תראו את הכל במרשתת במוזיאון תל אביב לאומנות. רות קאנר, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, ועכשיו לציון שבוע הספר וחג הספר, אנחנו רוצים להפנות את תשומת לבכם לעונה חדשה של האסקט המצליח מבית כאן אסקטים, מעשה בשישה סיפורים. מי מכם שלא מכיר, בכל פרק באסקט צוללים יוצריו אל תוך דפי ספר ילדים שהפך מיתולוגי, ומספרים את הסיפור שמאחורי סיפור. בעונה הזו, זו כבר השלישית, תוכלו לשמוע על מאחורי הקלעים של הקיץ של אבי, הזבנג, כספיון ועוד. עורך ההסקט הוא ניר גורלי, ומגישים אותו רחלי שלב, יובל מלכי, והעיתונאית שירה קדרי עובדיה, שנמצאת איתי כעת. שירה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. ברכות לעונה השלישית שלכם כבר.
2: תודה רבה, כן, זה כבר מתחילה להיות מסורת מאוד מבורכת.
0: נורא, נורא, נורא, נורא מרגש. תשמעי, בחיים לא הייתי מדמיין, היית מהירה אותי באמצע הלילה, והיית שואלת אותי אם רחלי, יובל ושירה יעשו פרק על הקיץ של אביה, לא הייתי מדמיין.
2: למה לא?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע אפילו להגיד לך.
2: האמת שזה פרק שתוך כדי עשייה ותוך כדי הרעיון עם גילה אלמגור, חשבתי לעצמי, איך עדיין לא עשינו אותו? כלומר, באמת, זה סיפור שסיפר את עצמו, ורק כאילו חיכה שמישהו יספר אותו באופן הזה של ההסקט. פרק שכבר באוויר דרך אגב, אז מי שסקרן כבר יכול להאזין. באמת התחלה מושלמת לעונה הזאת. כן, זה היה כיף גדול לראיין את גילה אלמגור, ואחר כך לחלץ מתוך זה את הסיפור להסקט.
0: אז בואו באמת נשמע כמה רגעים מתוך ההסקט הזה.
3: אני חיפשתי ילדה שלא מחנפת, שלא מוכרת חיוך בזול, והתחילו להגיע ילדות בלונדיניות עם עיניים כחולות, שמנמנות, עם בדבוקים, עם אמאות דוחפות. אמרנו, את יודעת שאת כל כך יפה ואני צריך לגזור לך את השיער. מה? לא! ככה שחררנו את הילדות שלא התאימו ונשארנו בלי ילדה.
4: אבל אז הגיע לאודישן עם ילדה אחת אחרונה בשם קייפו כהן.
3: וברגע שהיא נכנסה, אלי אומר לה, את יודעת שאני צריך לגזור לך את השיער. היא אומרת, כמובן, אני קראתי את הספר.
0: כמובן, אני קראתי את הספר. עד כמה זה שונה או מאתגר ליצור הסקט על יצירות שהן מהצד האפל של החיים, נגיד?
2: אתה יודע, זה מעניין, כי הקו בין יצירה לילדים שהיא אפלה ליצירה לילדים שהיא מאוד אופטימית, הוא לא כל כך מובחן כמו שחשבנו, לפחות כשיצאנו לדרך. כלומר, באופן מפתיע מתברר שלפעמים הסיפורים הכי קשים הם לאו דווקא בסיפורים שזה נראה מובן מאליו. הקיץ של אביה זה באמת סיפור שמנחיח את הקושי. וגילה אלמגור גם אומרת שם, אני בכוונה, הציעו לי לכתוב סוף טוב, אני לא רציתי, צריך להגיד לילדים את האמת. אבל לפעמים גם מאחורי סיפור מאוד מאוד תמים, קח את כספיון. באמת, מה יכול להיות בכספיון?
0: נכון.
2: סיפור הפעוטות.
0: נכון.
2: ומתברר שכשקצת מתחילים לגרד מעל פני השטח, מגלים סיפורים לא קלים, כי בסוף היוצרים שחיו כאן בארץ הזו, הגיעו לא פעם מהשואה, הגיעו לא פעם מרקע לא פשוט, הגיעו לא פעם ממחסור, והדברים האלה מוצאים דרך לספרי הילדים, אפילו אם הם עצמם לא יודעים את זה, או לא הודו בזה מעולם, פתאום כשמתחילים לדבר ולשאול ולקרוא, ולפשפש בטיוטות, מגלים איזה צד טיפה יותר לפחות מלנפולי, נקרא לזה, של הסיפור, אם לא מעבר לזה.
0: את חושבת שההצלחה של ההסקט שלכם נובעת מהעובדה שהוא יצא לאור בימים, בשנים קשות מאוד לישראל?
2: תראה, קשה להעמיד את זה במבחן אמפירי, כיוון שבאמת כל השנים של ההסקט בשלוש שנים האחרונות היו לא פשוטות, אבל אני כן יכולה לומר שבמובן מפתיע, דווקא כשפרקים יצאו אולי בשיא של הקושי, כשבאמת אנשים לא היה בית ספר ואנשים בבית ויש אי ודאות גדולה, דווקא אז קיבלנו את התגובות הכי חזקות לפרקים. זאת אומרת, אני ממש זוכרת בעונה הקודמת, זה שוב היינו בעיצומו של מי יודע מה, איזה סבב ומשבר, ואמרתי, מי רוצה לשמוע עכשיו פרק על מעשה בחמישה בלונים? זה נשמע כמעט מופרך. איזה טיימינג גרוע. אין לנו מזל. ודווקא קיבלנו כאלה תגובות, כי באמת אני חושבת שיש צמה דווקא ברגעים האלה שבאמת הכל מתפרק, וכבר שום דבר לא ברור, ואין לנו שום סיפור לספר לעצמנו כבר שיהיה בסדר. אז לחזור לקלאסיקות ורגע להבין מה עומד מאחוריהן, זו פשוט נחמה ענקית.
0: נדמה לי שזה גם איזשהו סוג של קונטרה, אנחנו כולנו מכירות ומכירים, את כבר עשית את החקר שלך בספרות ילדים בהקשר של ההסקט הזה, תמיד נדמה למוציאים לאור, והנה אנחנו בשבוע הספר כבר, שילדים צריכים דברים חמודים, מתקתקים, קצת בלונים, קצת פרחים והרבה מאוד חדי קרן, ובעצם אתם מוכיחים את ההפך, גם הקושי הוא דבר שהילדות נכון. והילדים צמאים אליו.
2: אני חושבת שבכלל ילדים צמאים ויצירה, כמו כל יצירה בסוף, זו יצירה שצריכה גרעין של אמת. זה לאו דווקא אומר שהיא צריכה להיות ריאליסטית, אבל היא צריכה לנבוע ממקום עמוק. זה לא משהו שהצ'אט יכול להמציא. ותמיד כשאתה חוזר לשורש ולמקור, אתה מגלה שזה מאוד מגוון. הרגע הגרעין הזה של היצירה הוא לפעמים איזה רגע קטן של משהו חמוד שילד אמר, או באמת מתוך איזה כאב גדול, אבל תמיד יש פה איזה גרעין של אמת, איזה צורך לספר סיפור. וזה מה שמצליח, ומה שלא, הוא לא יעמוד ממבחן הזמן. ואנחנו, לא כל מה שאנחנו בוחרים הוא קלאסיקה של מרים רוט, ככה שכבר חוותה עשרות, אבל כן דברים שעמדו במבחן המציאות, ושמרו על הרלוונטיות שלהם באיזשהו אופן, ואתה רואה שכשזה קורה זה תמיד כי למחבר או למחברת היה משהו להגיד.
0: יש סיפור שאת רוצה לספר ואת לפעמים לא מוצאת את הדרך לספר אותו?
2: אני חושבת שזה האתגר הכי גדול בהסקטים הנרטיביים, וזה גם הכיף הכי גדול. כן, לפעמים אנחנו רגע שואלים את עצמנו, מה בעצם שמענו? מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר? לפעמים אנחנו מראיינים יוצר או יוצרת שעתיים ושלוש, ומרגישים שהנה יש פה זהב טהור, ואז חוזרים הביתה ושומעים את ההקלטה ואומרים, אבל רגע, מה הסיפור בעצם? ואז צריך רגע לחזור אחורה, זה כמו קצת עבודה בלשית, לחזור אחורה, אולי לרעיין שוב, אולי לחפש בכיוון אחר, ותמיד בסוף הסיפור מוצא את עצמו, מוצא את הדרך, אבל לפעמים זו באמת עבודה שבאמת הרבע שעה או ה-25 דקות של הפרק הם קצה קרחון של המון המון המון המון ידע וסיפורים ודברים שנשארו בסוף על רצפת חדר העריכה, כי ככה זה. שרוצים לזקק באמת את הסיפור האחד, שהוא כן. התמצית בעינינו.
0: מעשה בשישה סיפורים, עונה שלישית כבר, מאזינות ומאזינים, הפרק הראשון שמוקדש להקיץ של אביה, במקרה הזה לא יהיה לכם ממולדת, נכון? במקרה הזה...
2: אל תעשו לנו הקיץ של אביה.
0: במקרה הזה לא יהיה לכם ממולדת.
2: לגמרי.
0: נברך אותך וגם את רחלי שלב ויובל מלכי, העיתונאית שירה קדרי עובדיה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, גואל.
0: וכאמור, מאזינות ומאזינים, את מעשה בשישה סיפורים, אתם יכולים להאזין בכל מקום בו אתם מאזינים להסקטים, כמובן באתר כאן ואתר כאן הסקטים, ובכלל בכל מקום שבו אתם מרגישים בנוח. והנה, אנחנו הגענו כבר לסיומה של תוכנית, אבל עוד רגע אחד לפני, כדרכנו, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. אז הנה הוא לאיריס שפירה ילון, שתקרא עבורנו את שירה שבוע הספר מול כיכר העיר רמת גן.
5: שבוע הספר בכיכר העיר רמת גן. קודם התגוללו השיקורים, אחריהם המשוררים, ואז הגיעו העוללים, סקרנותם אחוזה בידי אורים טרודים, מסורים, נחפזים רגיעת כתר פלסטיק מיוזה, מנוח לישבנים מבוגרים. ביאליק מחייך אל דוכן אגודת השירה המיותם, נינו

מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני, על הביצוע הטכני, יובל יסוד ואמיר שמואלי. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו, תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם ביום ראשון, בשעה 8 בבוקר. אנחנו נחכה לכם. תודה שהייתם, מקווה שתהיו להתראות.

0: בחסות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM, ואתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה והמפיקה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. שבוע הספר ייפתח היום ויכלול ירידים בכיכר ספרה בירושלים ובסרונה ובסינמטק בתל אביב ובעוד מקומות ברחבי הארץ. נאנחנו הנחת רווחה, לא הכחיש. כמה הוגנים כבר יש לנו בחיים. אז חג שמח לסופרים, למשוררים, לאורחים, למתרגמים ולמתרגמות, למולים ולקוראים וגם לקוראות. היום נערך בתוכנית אחת כזאת שהיא סופרת, משוררת, עורכת ספרי המקור בהוצאת כתר, והיא גם קוראת. איתי באולפן דוקטור יערה שחורי לכבוד צאת ספרה החדש, דיוקן עצמי של אמי שראה אור בהוצאת כתר. שלום יערה שחורי.
5: שלום, מאיה.
4: אני מאוד שמחה שאת פה.
5: גם אני.
4: דיוקן עצמי של אמי, כך קוראים לספר החדש שלך, וכבר השם הזה נושא בתוכו את אוזלת היד של המעשה. יש בו את המעשה, אבל גם את אי ההיתכנות של המעשה, לכתוב דיוקן עצמי של מישהו אחר. אז הנה בא הזמן לפתוח את העורקים, להסכין עם מה שאיני יודעת, לכתוב את הסיפור שלא רציתי לכתוב. ככה את כותבת בתחילת הספר. את כותבת על אמא שלך ועל דרכה הסבוכה בעולם, על היחסים שלכן ועל העולם הקדום שלה, לפני שהיית בו, על ההורים שלה ועל העולם שממנו הם באו. במידה רבה זה ספר על להיות אישה בעולם הזה של גברים, על הפגיעה הזאת. זה ספר גם על מעשה הכתיבה עצמו, על ההתנגדות לכתיבה, על הקושי לצעוד במשעולים האלה ועל ההכרח. זה ספר אפלולי ויפהפה, ויש בו גם כנות קשה ואמיצה. את באה בו חשבון עם עצמך, את בעצם מנסה לפענח פה את אמא שלך, את הכאב שלה, וחשבתי כשקראתי עד כמה זה מוזר שאנחנו על פי רוב לא יכולים לעשות את מלאכת הפענוח הזאת כשההורים שלנו בחיים. וגם בזה יש איזה אבסורד. אנחנו כאילו יכולות לגעת באש רק כשהם כבר אינם, אבל אז חסר לנו מידע. אבל ממילא זה מידע שלא יכולנו לשאוב מהם בעודם בחיים, אז זה מין לולאה כזאת טרגית. למה את חושבת שזה כל כך קשה לנו לראות את ההורים שלנו באמת?
5: לראות את ההורים שלנו כבני אדם, אנחנו קודם כל, כשאנחנו ילדים וילדות, ההורים הם ענקים. הם התיווך שלנו לעולם, הם העולם, הם הופכים להיות הקול הפנימי שלנו, לטוב ולרע. כל שאנחנו אחר כך, כל השנים בחף עסוקים בלהיות במסע ומתן איתו. אז איך גמד עומד מול ענק או ילד מול הר? זה בלתי אפשרי, זה לא כוחות. ואז כשאנחנו מתחילים לגלות שהם פגומים, כי כולנו פגומים, כי בני אדם הם דבר שביר ושבור ומקסים גם, זה בהתחלה בלתי נסלח. רגע זה שאת לא יכולה, בתור אימא, נגיד, לתת לילדה שלך את ההגנה המוחלטת, או את הידע המוחלט. אני זוכרת, כשהגיעה הקורונה, עד אז, הבת שלי הייתה מאוד קטנה, ועד אז הייתי ממש עסוקה בלהיות מין אימא אדמה כזאת, כאילו, כמה שאפשר להיות אימא אדמה בתל אביב, כן? אימא אדמה בגן מאיר. אבל לדעת, ולהכיל, ולהחזיק, ולהיות העולם, ולהחזיק את השמיים, ואת הארץ, והכל יהיה בסדר, ואני מחזיקה לך את הכל, את החוג, את ארוחת הערב, ואז התחלתי עם כל מיני תחזיות שהופרכו בזו אחר זו, זה ייקח שבוע, או בהתחלה אמרתי לה, זה תעלול, לא יכול להיות שסוגרים את בית ספר, לא, זה ילד עושה, והיא זכרה לי את זה שנים.
4: באמת?
5: כן. אבל את אמרת, את יודעת, כן, אני טעיתי. אז הרגע הזה, או שפעם היא, היינו בבריכה, והיא הכניסה את הראש מתחת למים קצת יותר ממה שהיא תכננה, אמרה לי, אמא, אני טבעתי ולא הצלת אותי. את לא טבעת, אני טבעתי 6 פעמים היום. עכשיו, זה מתוק, וזה בתוך מערכת יחסים שאני חושבת שהיא תקינה, אני מקווה. אבל יחסים שלי עם אמא שלי הם יותר מורכבים. והם גם, יש בהם קושי, זאת אומרת, אני מקווה שהבת שלי לא תכתוב עליי ספר אף פעם, אבל שיהיו לה דברים יותר טובים לעשות, אבל לגבי אמא שלי, היא הסיפור של החיים שלי בהרבה מובנים, ואני תמיד ידעתי את זה, ואני חושבת שגם היא באיזשהו אופן ידעה את זה.
4: והיא נתנה לך את הרשות להמציא, כי את אומרת לה, בספר את כותבת שאת לא יודעת הרבה דברים, והיא אומרת לך, אז תמציא.
5: כן, רשות או עייפות.
4: כן, עזבי אותי בשקט.
5: עזבי אותי. כי זה גם היה את הרגע הזה שאני באיזשהו נכנסת לתחקיר, ממש מנהלת שיחות, כותבת, בודקת, והיא, ולפעמים היא אומרת לי, אבל כבר אמרתי לך את זה, אומרת לה, את לא. אומרת לי, אולי לא היית שם. השיחות לפעמים מתנהלות לא בנוכחותי, ואין לה כוח. אין לה כוח לספר הזה, זה לא מעניין אותה.
4: אבל זה לא, את חושבת שזה אין לה כוח לזה כי לא היה לה כוח, או כי היא לא רצתה שתכתבי עליה, או כי לא היה לה כוח נפשי להיכנס לאן שרצית שהיא תיכנס?
5: אולי כל התשובות נכונות? אני לא יודעת.
4: כן.
5: היא לא אסרה עליי, והיא כן אדם שאהב לאסור עליי דברים. לא תמיד עמדתי, אבל זה תמיד, האיסור הדרמטי עמד בינינו. אני אוסרת עלייך כך וכך, אמרתי, את לא יכולה לאסור עליי. אבל אני אף פעם לא אוסרת עלייך, וזה, כן, אבל זה לא עובד. למרות שהיא הייתה אדם מאוד מאוד ליברלי, זה לא מתחיל לתאר את זה, היא הייתה אדם מאוד חופשי בהרבה מבונים, ומאוד כבול בו זמנית, אבל היא לא הייתה, זאת אומרת, המוסר הבורגני לא היה נר לרגליה אף פעם. אבל היא לא ביקשה ממני לא לכתוב.
4: היא לא אמרה לך, זה הפרטיות שלי, ואל תעיזי לכתוב עליי.
5: לא, היא כן דיברה איתי, היא כן סיפרה לי דברים, אבל מדי פעם זה פשוט לא מספיק עייף אותה. הרגשתי הרבה פעמים שאני במבחן ואני נכשלת. אני אומרת את המילים וזה לא בדיוק. גם לא ידעתי איזה ספר זה יהיה. זאת אומרת, זה התחיל כשהיא עוד הייתה בחיים, ובאמת חשבתי שהספר התמקד בנערה שהיא נקראה על שמה. רבקה שיינמן, אחותה הצעירה של סבתא שלי, שנהוג לומר נספתה בשואה, אבל בואי, נרצחה, כמו כל משפחתה.
4: כן.
5: כמו כל הרחוב, כמו כל העיר, כמו כל מה שהיה מסביב. זאת אומרת, לפעמים פשוט כשחושבים על זה כטבח, כרצח, סתם מחליפים את הכותרות, אז באמת מבינים קצת מאיפה באנו. קצת את רמת הטראומה שאנחנו עושים, והאשמה, והכעס, וכל מיני דברים שעדיין מפעילים אותנו. כמו איזה מנגנון שתמון לנו, כמו איזה פתק שיש לנו בתוך הנעל או מתחת ללשון, ולוקח המון, המון זמן לפרק את המילים, או לכתוב לידו מילים נוספות. אז באמת רציתי לכתוב עליה, וזה היה מאוד מאוד קשה, כי אמא שלי לא שחררה מידע, וגם אני לא יודעת כמה אני נגיד היסטוריונית טובה. יש טובים ממני, יש סופרים, לא יודעת, אני חושבת על יניב איצקוביץ', כן. שימי אותו בארכיון, לילך נתנאל, האנשים האלה, זהו, הם יודעים מה לעשות, הם יגיעו לדבר, הם יקראו אותו בכל השפות שצריך, אני כזה, פחות. כי זה פחות מעניין אותי גם. אני נתקעת על איזו פיסה קטנה, ואז הכל, זה כמו ילדים שמסדרים את החדר, ומסדרים רק את הגולות, ומסביב הכל בלגן, אז ככה.
4: אבל זה, הנושא הזה של המשפחה הזאת, של אמא שלך, ורבקה, שעל שמה היא קרויה, זה היה נושא שהוא גם היה אולי מושתק קצת במשל, מושתק, כמו מושתק. שלא דיברו, פשוט לא דיברו אז על דברים כאלה, כי לא דיברו.
5: יש משפחות שדיברו, יש ניצולים שדיברו, נכון. שורדים, אבל לא כל כך רצו לשמוע אותם. במשפחה שלי לא דיברו. אני חושבת שסבתא שלי רק ממש בשנותיה האחרונות, כשהגיע גם אלצהיימר, אז פתאום דמויות מעברה התייצבו לידה. האח, האחות, אבל עד אז זה לא, זה היה מאוד נוכח, אבל אמא שלי דווקא בגלל שהיא גדלה בתוך בית מאוד מאוד, שנשלט בעצם על ידי ורשה שלפני המלחמה, ושל המלחמה, ושל כל מה שנשרף לפני שהגיע, הייתה בהתנגדות מוחלטת. אנחנו, יום השואה זה יום שלא מציינים, מחבים את כל האלקטרוניקה, אני הייתי בסיוטים כל יום שואה בתור ילדה, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדליקים נרות, אנחנו לא מספרים על המשפחה, אנחנו לא מתעסקים. זה היה בלתי אפשרי עבורה. אבל כן, אני חושבת שזה מאוד נפוץ, אני בתור ילדה היו לי המון חלומות שואה, אחר כך גיליתי שזה, בטח בדור שלנו, היה מאוד מאוד נפוץ.
4: נכון. אנחנו חיינו בעולם שבו היו אנשים, הרבה אנשים ניצולי שואה, נכון. הרבה אנשים עם מספר על היד, זה לא היה איזה אגדה, לא רואים את זה בסרט. זה היה.
5: נכון, אני זוכרת שכשקראתי בתיכון את עיין ערך אהבה, אז פתאום הבנתי משהו עמוק, ואז הולכים וקוראים עוד, אבל לפני זה הייתי במין, גם במין פחד בלי... פחד שלא היו לו מילים. הוא היה משתק.
4: אמרת שחשבת שהספר הזה יהיה על הרבקה ההיא.
5: כן.
4: אבל זה לא בדיוק מה שקרה. היא גם נמצאת בספר, אז זה לא בדיוק מה שקרה. נכון?
5: כן, הדמות של אמא שלי בעצם הלכה ותפסה לעצמה מקום. לא בגלל שלא היה לי מידע עליה, אלא בגלל שפשוט אמא שלי היא הפכה להיות... הבנתי שהיא הנושא. היא פשוט לא יכלה להישאר מבחינתי מחוץ לדפים, ואז היא גם חלתה ומתה, ואז כתבתי עליה בלי הפסקה. בעצם כבר בשנות ה-20 היא מופיעה, שזה הממואר הראשון שלי, והיא מופיעה, ויש שם שורות שנכתבו במיון. זאת אומרת, ביום שלקחנו אותה למיון, אחותי ואני, יש שם שורות, אני יודעת איזה שורות נכתבו שם. והרגשתי מפלצת.
4: במצב הזה ואת כותבת.
5: טוב, לא היה לי מה לעשות באותו רגע. היינו בחיקיון, בציפייה של שעות. זה מין, כן. כולם יודעים מה זה מיון, זאת ארץ אחרת.
4: בכלל יש אבל הרבה, בספר את מדברת, כותבת הרבה על האשמה. את כותבת כדי לכתוב עליה, היה עליי ללמוד אחד משניים, ללכת על המים, או להרשות לעצמי להודות בזה שהיא קראה לי ואני לא הצלתי אותה. להודות שבמשך שנים היא טבעה לנגד עיניי, שהכתיבה הזאת תציל לכל היותר אותי. זה בדיוק זה.
5: כן, זה זה. מה אני אגיד לך? זה השיר על האשמה. מכירה את השיר על האשמה של אבות ישורון? שנים הייתי ככה אומרת אותו לעצמי.
4: תגידי לי אותו גם.
5: בוא נראה, אני לא יודעת אם אני זוכרת אותו עדיין בעל פה, ברכי, מי, קרחי, אני לא אגיד אותו.
4: טוב.
5: הירות מתרסקות ואת במרכז, התגעגעת ולא באת. זאת אומרת, אני לא אומר אותו כי בטח אני אשכח מילה. אבל זה אביך בא בחלום לך. ממש הרגשתי שזה, טוב, שירה גדולה היא תמיד נכתבת גם עלינו. אבל אפילו השורה הזאת, השיר על האשמה, הרגשתי שזה... זוכרת, בעיה לי מקביל שכל אחד הולך עם מוזיקת רקע, אז זאת הייתה מוזיקת רקע שלי שנים, האשמה, ואני חייבת להגיד שככל שאני מתבגרת, היחסים שלי עם האשמה יותר קלים. היא פחות מנהלת אותי, כי האשמה לא יכולה לנהל, היא בעיקר קובלת. אבל הכתיבה צריכה להביא את האמת, ואצלי, זאת אומרת, האמת היא לא בהכרח הביוגרפיה, האמת היא משהו יותר עמוק מזה. אבל האמת שלי זה שכן, שאני מרגישה אשמה והרגשתי אשמה שנים, כי אני לא הצלחתי להציל את אמא שלי, לא רק בסוף, אלא כל השנים. והיא כן הושיט על יד, ואני לא הצלחתי להחזיק אותה. ואני לא הייתי שם, ואני הצלתי את עצמי. זה לא עובר.
4: זה לא עובר, הכתיבה, נגיד, של הספר הזה היא לא מקלה? זה לא משחרר ממשהו?
5: זה עוזר לעצב את הסיפור. זה עוזר להניח דברים. יש משהו בכתיבה עם מימד אוטוביוגרפי חזק, שעושה שני דברים. את גם, לפחות עבורי, אבל אני לא חושבת שזה רק בשבילי, אני חושבת שזה משהו שקיים. את כבר לא... עד הסוף זוכרת מה קרה ומה כתבת, לטוב ולרע. אין לך כבר, הזיכרון לא נגיש לך כמו קודם. אז כפיית הזיכרון פחות חזקה, אבל את גם לא יכולה לגעת בו באופן לא מטווח. אבל להיות ולא כל החיים שלי פה, תמיד יש דברים שחומקים, כן? זה כמו הארי המסתתר של ביאלי, כן? תמיד יש איזה הארי, את לא יכולה לשים כלוב שבאמת יכלה אותו. ובשבילי, הארי הזה, הלוויה הזאת, לא משנה. חתול הגדול, זאת אמא שלי. אני לא יכולה, גם הספר הזה לא תופס אותה עד הסוף. הוא תופס משהו מהאופן שבו אני ראיתי אותה. זה דיוקן שלה, אבל זה דיוקן שלי באופן שבו אני רואה אותה. הדברים מתמסמסים אחד לתוך השני.
4: חשבתי על זה כשקראתי את הספר, כי את, את גם כותבת על, על הכתיבה, זה גם ספר על כתיבה. ואת כותבת על איך איבדת את הטקסט, את, את כל מה שכתבת, באיזשהו שלב איבדת ברכבת, איבדת המחשב.
5: זה נכון.
4: וזה זה לא פלא באיזשהו אופן, זה כמעט, זה כמו שאת סיפרתי, מותר לי לגלות, שאת הייתה לך תאונה קטנה לפני כן. שבועיים, ואת פה עם גבס ביד,
5: נכון.
4: הגעת. וגם אז חשבתי לעצמי, נכון שהאדם לא מזמין על תאונות קורות, אבל זה, מין, זה לא פלא שזה יצא כשהתאונה קרתה עכשיו, כשהספר הזה יצא. בקיצור, אני הייתי בתוך, הייתי בתוך ההשפעה של הספר, ואמרתי לעצמי, וואו, זה...
5: כן, אני מנסה לא, לא להיות, זאת אומרת, המחשבה המיסטית לא זרה לי.
4: אני מתנצלת.
5: אבל לא, לא, היא גם, היא קרובה אלי בי. אבל הייתי אצל רופאת השיניים לפני יומיים, לפני מלחמת 24 שעות, והיא אמרה לי, מה עשית לעצמך? ואז היה לי מאוד חשוב להגיד, אני לא עשיתי את זה לעצמי. זה גם, הנה, זו הבגרות. זה לא אני עשיתי, יש דברים שקורים לנו. לגבי המחשב שהלך לאיבוד, זה באמת היה דקה אחרי 7 באוקטובר. אני בהתחלה הייתי עסוקה בלהיות... הווריאציה שלי על שרה אהרונסון, שרה גיבורה נילי, להתנדב, לעשות לזה, ואז באיזשהו שלב הסתכלתי על הבת שלי, אמרתי, אנחנו חייבות לצאת מפה קצת. ונסענו לחברה סופרת באיטליה, וזה בא איתנו, זה לא הולך לשום מקום, וכשחזרתי, באמת, זה היה מין מסע עבעים עם רכבת ועוד רכבת, ובאחת הרכבות שהייתה מין צפיפות בלתי נסבלת, היו לי יותר מדי דברים, פשוט המחשב נשאר מאחור. וירדנו מהרכבת, והסתכלתי על הבת שלי, ואמרתי, איבדתי את המחשב, היא אמרה לי, באמת? אמרתי לה, כן, היא אמרה לי, אוקיי. ואני אמרתי לה, אוקיי, והמשכנו. אפילו לא חיפשתי אותו, ואז כולם אמרו לי, ואז פשוט פגשתי עוד ועוד אנשים, שאמרו, המחשב שלך מאחור, מצאו אותו, תחזרי. ובשבע דקות, או 10 דקות שלקח לי להבין שלחזור, כי מה שרגשתי ש... בסדר, אנשים מאבדים המון דברים, אני איבדתי את זה, זו כפרתי, זו... וכבר לא היה. ובעצם שנה של כתיבה הלכה לאיבוד, ולא ניסיתי לשחזר אותה. נגיד, שאלו אותי למה לא כתבתי על הגירושין של ההורים שלי בכלל. כי כתבתי עליהם בשנה הזאת, או על הפעילות הפוליטית של אימא שלי. גם... היא לא
4: שם,
5: כמעט נוכחת.
4: זה באיטליה.
5: כן, כתבתי. זה היה גם בארץ, אבל היא הייתה פעילה פוליטית באיטליה ובארץ.
4: לא, אבל המחשב
5: נכון,
4: באיטליה,
5: המחשב
4: באיטליה,
5: איפה שהוא?
4: מישהו. שמצא אותו, כן.
5: מישהו. זרק אותו לאיזה הרימת גרוטאות מתכת, וזהו. וזה לא שם. ויש דברים, אני אומרת, יש דברים שקובעים בשבילנו. לא יכולתי לכתוב את זה שוב. אמרתי, איזה ספר, אז אני צריכה לכתוב משהו אחר. וגם כל השנים לא היה לי ברור ב-100% שזה התהווה להיות ספר. לא יכולתי להפסיק לחזור לטקסט הזה, אבל לא ידעתי אם זה יכול להיות ספר, אם אני ארגיש נכון לפרסם את זה, לא ידעתי, דמיינתי את הטוקבקים על אמא שלי, ואמרתי, לא, עד כאן.
4: באמת?
5: טוקבקים זה דבר מאוד מעליב. מאוד מאוד מאוד כואב לכל מי שכותב טוקבקים, ונדמה לו שזה רק שחרור... העיד ומי קורא את זה, כולם, לא, לא כולם קוראים את זה, אבל הרבה כן. וזה באמת, זה באמת מעליב.
4: אז אני רוצה להגיד שבדיאלוג שלך איתנו הקוראים, הוא נמצא גם בספר, את אומרת לנו שאת צריכה לגרום לנו לחבב אותה, את אמא שלך, שאנחנו מוכרחים להיות בצד שלה. ושאת לא יודעת גם למי זה יהיה יותר קשה, לנו או לך, אבל את רוצה בעצם שנחבב אותה. כן. הדוקבקים על אימא שלך, את אומרת. כן. כאילו, מה, שיגידו, אוי, איזה אימא גרועה הייתה, ודברים כאלה?
5: זה to the list, או לא משנה, אני לא מדמיינת את הטוקבקים, אני עברתי את זה. אם הייתי באמת מדמיינת את הטוקבקים, לא הייתי מוציאה לאור את הספר. שלא אמרתי, זה לא חשוב. בסדר.
4: תפסיקו לכתוב טוקבקים כאלה, אני לא יודעת.
5: האמת, כאילו, אפשר להיות פחות, שיח טיפה פחות אלים, כי אנשים בסך הכל מוציאים ספר. הם לא... אנשים במרחב הציבורי שלנו עושים דברים הרבה יותר גרועים מלהוציא ספר. רמת האלימות בשיח סביב ספר חדש שיוצא היא משהו לא נורמלי.
4: חשבתי שזה כבר לא...
5: תיכנסי לטוקבקים בארץ.
4: יכול להיות שזה...
5: יכול להיות שזה נרגע קצת, אבל זה באמת זירה משולחת רסן ואלימה והיא קשה, כי יש משהו מאוד עדין בכתיבה.
4: בתוך בספר הזה, כן.
5: בכל ספר, את יודעת מה? בן אדם שם את הלב שלו על הדף, יותר טוב, פחות טוב, בכישרון רב יותר, בהקפדה גדולה יותר, התוצאה טובה יותר, התוצאה טובה פחות. זה נראה לך בזבוז של דפים ויערות הגשם לא היו צריכים להיקרד בשביל זה, בסדר, אבל מפה ועד...
4: ספר לחבריך, אתה לא חייב לכתוב טוב, דבר עם אשתך.
5: אולי גם לא שבעה, נגיד, נסתפק באחד.
4: טוב, אנחנו נשמע שיר עכשיו, שאת בחרת, פי-ג'יי ארווי, Down by the Water. אולי נדבר עליו אחר כך. כאילו, יש את הקטע הזה של לשאול, למה בחרת את השיר הזה? אבל זה כל כך ברור. בבקשה.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו ואיתי היום באולפן יערה שחורי לשיחה על ספרה חדש, דיוקן עצמי עם אמי שראה אור בהוצאת כתר, ובואי כותבת על אמא שלה ועל היחסים ביניהן ועל המשפחה, וגם על חוסר יכולת, חוסר היכולת לתקשר, לבוא במגע, לסלוח, להבין, אולי גם חוסר היכולת לטפל. יש פה סיפור על הקשר הלא פשוט הזה בין אמאות לבנות. יערה, זה שונה מאבות ובנים, נכון? זה לא אותו דבר.
1: אף פעם לא הייתי בן או אב, אבל התרבות לא חסרה סיפורים חשובים, חזקים, יפהפיים, על אבות ובנים. אם נחשוב, אפשר לחשוב על התנך, אפשר לחשוב על, על המיתוסים היווניים, אפשר לחשוב על המעברת. זה קיים, זה הסיפור, זה העץ. זה העץ שאנחנו תמיד היינו אמורות למצוא איזשהו עלה, להגיד, אוי, זאת אני. וסיפורים על אמאות ובנות הם פשוט נוכחים פחות. אנחנו צריכות לעבוד יותר קשה כדי למצוא אותן לאחור, וכדי לתת להן שפה וקול. כי לא היו, כי זה לא נחשב חשוב, כי זה לא... אז בטח זה שונה מבחינת המקום בעולם, זה שונה מבחינת איזה מקום בכלל נשים יכלו לתפוס, ומי סיפר עליו. אז סיפור של אמאות ובנות, או אם ובת, או בת שמספרת על אמא שלה, זה קיים היום, אני לא, זה נוכח, זה בינינו, זה גם בשיחות בינינו, זה לא רק בספרות, אבל זאת שפה שאנחנו עדיין מגלות. במובן הזה זה שונה. זה לא היה, זאת לא הייתה התרבות בהידיעה, זה היה השוליים. גם רוב הסיפורים של נשים לא בהכרח היו על זה, גם כשנשים כן יכלו לכתוב, זה לא בהכרח היה נושא הכתיבה שלהן.
0: אנחנו, יש דברים שאנחנו לא כותבות. את כותבת פה על דברים שאנחנו לא כותבות, אנחנו לא מדברות על זה בכלל.
1: אני כותבת פה על הגוף, ואני כותבת פה על דברים שנחשבים מבישים לפעמים, ברמה שאנשים שבאמת שוחרי טובתי הציעו לי להוריד את זה.
0: כן?
1: שוב ושוב. ואני הייתי קצת בשוק, אני מודה. כי ברגע שכתבתי את זה, אמרתי, כן, זה צריך להיות. גם אני כותבת שם על, על, על טיפולים גניקולוגיים, על דברים שנשים יודעות עליהם, אבל אנחנו לא מדברות עליהם.
0: אף פעם, לעולם
1: כי
0: לא.
1: כי זה מביך, נכון. כי זה מלוכלך, כי זה לא בסדר, כי זה אומר שאת לא בסדר, כי זה פגיע, כי זה משהו ש... כי רואים עלייך.
0: ואת גם לא רוצה להיות הרבה שנים האישה הזאת, כי זה כאילו איכשהו, זה נכנס לנו, אני חושבת לראש, שיש בזה משהו לא פמיניסטי, נכון? אני חושבת שאנחנו צריכות להזיז את זה ולתפקד בעולם כמו גברים. אז לא לבוא עם הרחם שלנו עכשיו לספר איזה סיפור.
1: זה בעיקר נחשב, אני לא יודעת, אני לא מרגישה שאי פעם ניסיתי לתפקד כמו גבר. נגיד, זאת אימא שלי. אימא שלי היא מאוד מהדור של להיות האישה בחדר, אבל יותר טובה מכל הגברים. הכי חכמה, הכי מהירה, מספרת הבדיחות הכי גסות, יושבת על הארץ, כאילו לא, היא לא יכולה להיות פחות לרגע. היא תהיה, היא תעשן יותר, היא תשתה יותר, היא תהיה, אני לא כזאת. בעיקר כי היא הייתה כזאת.
0: כן.
1: אז זה לא הסיפור שלי. אני כן חייתי בעולם אחר, במובן זה יותר קל. אבל על הדברים האלה, עדיין ידעתי שלא, זה לא דברים שאנחנו מדברות עליהם. זה עלוב, זה משפיל, זה מגיע למקומות מאוד, הפחד הזה, זה כאילו את מרשה שיצביעו עלייך באצבע, הרי תמיד היו את הנשים שהן מחוץ למחנה, שעליהן אומרים דברים. כל מיני, וזה הרבה פעמים קשור למיניות, או מישהי שהיא מחוץ למיניות, כן, זאת שכבר, או זאת שהיא הזונה, או זאת שהיא המחשפה, שהיא כבר מעבר, או, זאת אומרת, אנחנו יודעים איך להוציא נשים מן המחנה, אנחנו יודעים לסרטט את ה-A מאות השני של האישה החוטט. אבל התבניות האלה לא נשכחו. ולהרשות, זאת אומרת, חלק ממה שרציתי להגיד, שזאת חלק מהירושה הרגשית שלי, של שהגוף שלנו מדבר, והגוף שלנו פצוע, והגוף שלנו גם יודע לעשות דברים מדהימים, כן? אבל הוא, אבל זה חלק מהסיפור. אני פשוט החלטתי לא לפחד. אני אדם הרבה, הרבה, הרבה יותר שמור וסגור בחיים מאשר בכתיבה.
0: הספר הזה הוא בדיוק, הוא כאילו שונה ממך, באיזשהו אופן.
1: הוא מי שאני, אבל לא מי שאני מחזיקה מול העולם, כי מול כן. העולם אני באה עם חולצה די מגועצת, ואני לא נפרמת כל דקה מול כל דבר, כי אי אפשר לחיות כך, כי למדתי, תודה לאל, להיות אדם מוחזק. אני חושבת שתמיד יש פער בין הספרים שלי לבין איך שאני בעולם, כי אי אפשר להיות ככה בעולם, אני לא יודעת איך. או אני לימדתי את עצמי לא להיות ככה. וזה נכון וזה נכון. זאת אמת וזאת אמת, אבל זאת אמת אחרת. בספרות אני מנסה ללכת, בכתיבה ובספרות. בכתיבה שלי אני מנסה ללכת עד הסוף. ובחיים אני יותר נשמרת, כי יש עולם.
0: הספר הזה מוקדש לכל הקסנדרות.
1: כן.
0: הקסנדרה שתמיד אמרה אמת שאיש לא רצה לשמוע. ושיודעת שאין לה אפשרות להינצל, זה מצד אחד. מצד שני, לראות את עצמך, את רואה את עצמך פה גם, ושופטת את עצמך, גם כזאת שלא הייתה מוכנה להקשיב לאימא שלה. זאת אומרת, אנחנו גם, יש לנו, אנחנו לא רוצות, לא יכולות, מה זה לא רוצה? אני לא יודעת, אולי לא יכולת.
1: אולי לא יכולתי. אני לא, הספר הזה הוא לא כדי לקבל מחילה. אני לא מתנקה פה מכלום. אני לא אומרת בעצם, אבל העניין עם העדות, בטח כשמישהי מעידה על משהו שקרה לה, על אונס, על גילוי עריות, על פגיעה מינית, זה שהרבה פעמים היא נראית לא מהימנה. יש לנו דימוי של הנערה השברירית בכותונת הלילה עם העיניים הגדולות, שהיא עדינה, שהיא מתוקה, שאנחנו רוצים לחמול עליה, שהיא יכולה לדבר, והיא עלה קשה לדבר, וראינו את זה בהוליווד, והיא בסדר. אותה נציל. כן? זה כמו אנה פרנק, זאת הילדה שבאמת היה צריך להציל, כי היא באמת מקסימה. אבל מה, נגיד מי שלא מקסימה, אז זה בסדר?
0: גם בטובי בחורנו, ואם היה שם מישהו קצת מניאק, אז אנחנו רוצים שהוא ימות. זה לא, זה נכון.
1: כן, לא, זה, תראי, החיים זה דבר מורכב. אני לא בטריבונלים, אני לא מקימה בתי משפט, אבל אני יודעת כמה החברה ואנחנו, בטח נגיד אני, מתקשות להקשיב למי שלא נראית כמו מי שאמורה לשאת את העדות. היא נראית מוזנחת, היא נראית מוזרה, היא נראית מבולבלת, היא נראית משוגעת, והרבה פעמים היא הופכת לזה בגלל מה שקרה לה. זה לא סתם. ואז זה הפשע על הפשע, כי אף אחד לא יכול להקשיב לה. קסנדרה מקוללת על ידי האלים, כן? היא יודעת את האמת, היא יודעת שטרויה תיפול, היא יודעת כל מה שיקרה, היא יודעת שהיא תאנס, היא יודעת שהיא תרצח, היא יודעת שהבית שלה יהפוך לאפר, היא רואה את זה. והיא אומרת את זה, ואף אחד לא מקשיב לה. ויש כל כך הרבה אנשים שמדברות ולא מקשיב, גם גברים. אבל, ואנחנו, חברה, אולי היום במיוחד, שיש בה כל כך הרבה סיפורים קשים, ועדות קשה, ואנחנו לא יכולים לשמוע, אלא עם העדות והעד, והעדה תואמת איזשהו מושג שיש לנו מראש. אי אפשר לפתח אמפתיה, חמלה, הבנה, תיקון, אם את לא רוצה לשמוע. ובמקרה של אמא שלי, היה כזה פער, כשהיא דיברה איתנו על דברים שקרו לה, בפעם הראשונה, בין אופן המסירה לתוכן, שזה היה נראה, פרודי. זה היה כזה, טוב נו. עוד מופע, עוד רגע דרמטי, עוד שערה רגשית שאין לי, אין לי כוח. אני לא יכולה לשמוע, וברור שאני אוכלת עצמי על זה, ברור. אבל זה היה נראה כמו מופע בתיאטרון שוליים, שאת רק מחכה שיגמר. את לא מבינה שלפעמים האמת מגיעה ככה ש... מהפה שלא, שלא יודע לבטא אותה כמו שאנחנו מצפים. ואם, זאת אומרת, אז לכל הקסנדרה, אני לא קסנדרה, אבל אמא שלי הייתה, והיא לא היחידה, ואנחנו שומעים את זה, ובחברה כל כך מוקת אבל ואשמה, וגם הפשעים שמתחוללים והתחוללו, ואנחנו עוד לא בתיקון בכלל, אם לא נתחיל לשמוע, אם לא נתחיל לתת מקום, בלי לשפוט, שנייה, לתת מקום לכולם, הפגיעות, כל הפגיעות ימשיכו. והן מתקרבות אלינו, ומתקרבות אלינו, ומתקרבות אלינו, ואנחנו לא מוגנים. את ההגנה זה דרך הקשבה לסיפור, חינוך, חמלה, חמלה גם על הפוגע. כי פוגעים מגיעים מאיפשהו. זאת אומרת, ככה אני רואה את זה, אני יודעת שלא כולן מסכימות איתי, אבל אני חושבת שכדי לתקן, כדי להאמין שאפשר לתקן, כדי להאמין שאפשר לבנות מחר, ולא רק להיות נורא נורא צודקים וצודקות, אנחנו חייבים שנייה אמפתיה קיצונית. וגם לעצמנו, שזה הכי קשה.
0: יש לך המון ביקורת על עצמך.
1: כן, אני משתפרת בזה. אני חושבת שבשנות ה-20 הייתי יותר חזרית כלפי עצמי במובנים מסוימים, ועוד קיבלנו את הגרסה המרוכחת, כן? הגרסה הראשונה, אני זוכרת שחברתי כנרת רוזנבלום קרא אותה, והיא אמרה לי, אבל למה את כל כך רעה על עצמך? אמרתי לה, אבל כי ככה זה היה. והקשבתי. זאת אומרת, למדתי. זה כן קצת לסלוח ולהבין, אבל יש דברים שאני חושבת שזה גם בסדר להגיד אותם כמו שהם.
0: כן, גם את יודעת, אולי לא היינו כל כך בסדר בכל מיני מקומות.
1: אולי לא היינו בסדר. וגם מה? את זה צריך להגיד. לא זה... הכל, כן. זאת אומרת, כשאני אומרת להכיר בפוגעים, זה לא אומר שאני אומרת, הם בעצם היו בסדר. אלא להגיד, בוא נדבר רגע על המרקם שלנו כחברה, ונבין איך הדברים האלה קשורים אחד לשני.
0: את התביישת באמא שלך בחלק מהזמן.
1: בתקופות מסוימת, כן.
0: אבל את גם מצד שני משווה אותה בספר, לדעתי פעמיים, שאני ספרתי, ליונה וולך, על אף שהיא לא כתבה שירים.
1: נכון.
0: נכון?
1: תראי, אמא שלי היא... הייתה המון דברים, היא הייתה באמת מבריקה ומצחיקה וחריפה וחדה וקשה ושבורה ואומללה וחולה. וכשאני הייתי בשנות ה-20 שלי, המאמץ שלי היה להיפרד ממנה, כי היינו מאוד מאוד סימביוטיות, והיא כבר הייתה מאוד חולה, ולא יכול, והרגשתי, הפחד שלי היה שנחלה ביחד. והיו שנים שאי אפשר היה לראות אותה ולא לראות שמשהו לא בסדר. זה היה כלפי חוץ, זה היה נוכח. אם דיברתי אצלי על ההפרדה, שאני מאוד... אחת הסיבות שאני מאוד מאוד מוחזקת.
0: זה שהיא לא הייתה מוחזקת.
1: היא לא יכלה להיות. פעם סיפרה לי מישהי שהייתה חברה שלה, ואז כבר לא. וזה היה מין שהיא החזיקה בשבילכן, בשבילי ובשביל אחותי. ואז הבנתי שזו באמת, זה המסר של כל החברים, גם אלה שהתרחקו ממנה, שהייתה בסדר כל עוד היינו צריכות אותה, ואז היא פשוט החזיקה. היא החזיקה והחזיקה והחזיקה. ואני חושבת שזה גם נכון, כי להיות אימא היה בשבילה דבר מהותי. והיא נתנה לנו את כל מה שהיא יכלה ויותר מזה.
0: היא הייתה גאה בך? היא קראה מה שכתבתי?
1: היא קראה כל מה שכתבתי. הייתה לה ביקורת אינסופית. אני באמת גדלתי בבית שבו אם את לא פיקסו, אל תציירי. אם את לא, לא יודעת, אם את לא סילביה פלט, זבי. באמת, הביקורת הייתה, זאת אומרת, אנחנו לא ניגשים לאולימפיאדה אם את לא נדיה קומנץ'. אין צורך, רדי מהמתקן. להתרחק מהר מהעת. ולא אהבה את כל מה ש... אבל אחר כך ראיתי א' שהיא אספה כל גזיר עיתונות הכל, שמרה הכל.
0: גילית את זה אחר כך, כשהיא נפטרה כן, בעצם?
1: כן, אני לא, אבל ידעתי שהיא קוראת, זאת אומרת, אני חושבת שהיא, כשהשנים חלפו, היא התחילה להיות מאוד גאה בי. אבל הייתה המון ביקורת, גם לאורך הזמן, וגם באמת צריך להיות הכי טובים. ואם את לא הכי טובה, עזבי. אם את לא, אז לא.
0: אבל את יודעת, יש הורים שמסתכלים על הילדים שלהם, ושום דבר לא ישכנע אותם שהילד שלהם הוא לא הכי טוב. הם רואים אותו הכי טוב.
1: כל הכבוד
0: זה
1: להם.
0: זה כל הקטע של הורים.
1: מדהים.
0: נכון?
1: נכון. אני חושבת שמבחינת ההורים שלי, אני הגעתי לסי בגיל שנתיים. הייתי בת שנתיים מהממת, דיברתי, כתבתי סיפורים, הייתי ילדה בלונדינית מתוקה וחמודה, בלונדינית אני כבר לא. וגם אני תמיד הרגשתי שמאז אני בנפילה. גם בכיתה ד' היה עוד איזשהו סי, אבל אחר כך
0: אבל בשביל אמא שלך, את אמורה להיות בן אדם מאוד מוצלח, את משוררת ואת סופרת, ועשית דוקטורט בספרות, ואת עורכת ספרים.
1: אמא שלי הייתה בטוחה שהיא יכולה לכתוב את הדוקטורט בשבילי. כאילו, תני לה שבוע, שבועיים, היא סוגרת את זה, היא לא הבינה למה זה לוקח לי כל כך הרבה זמן. עכשיו יכול להיות שהיא יכלה, אני לא יודעת.
0: היית חייבת לה לנסות.
1: כן. אבל היא כן מאוד אהבה אותי. והיא כן הייתה מאוד ביקורתית. והיא הייתה מאוד קשה, אבל גם מאוד רכה. ובסדר, אני למדתי לייצר לעצמי מערכות תמיכה אחרות, אבל אני חושבת שהאהבה זאת כן מערכת התמיכה שקיבלתי משני ההורים שלי. אהבה תמיד, אבל גם יש רף. ויש, את לא, את צריכה להיות הכי. וזה לא, ולא, לא הייתי, אז כן, אז מה לעשות, אבל
0: מה את חושבת שהיית אומרת על הספר?
1: אין לי מושג. האמת שיש לי מושג, כי אני עדיין חולמת עליה. חשבתי שזה ייגמר עם הספר, ואז היה לי מין חלום שהיא פשוט באה להראות לי, תגידי, לא נמאס לך, כמה את יכולה לכתוב עליי? זה לא נגמר? ואני כזה, לא יודעת.
0: מה את מטרידה אותי?
1: לא, כאילו, אין לך נושאים, אין לך דמיון, מה קורה? וזה מאוד, מאוד מתאים. כי באמת כתבתי עליה תמיד. זאת אומרת, מהספר הראשון, היא תמיד שם. פשוט בתחפושות שונות, במופעים שונים, באופנים שונים, אבל היא תמיד הייתה, אני לא יודעת מה היא עכשיו. כי הספר הזה הוא סוג של קו פרשת מים, כי היא באמת הייתה הסיפור שלי, הסיפור גם שאני לא מספרת, שהוא מוכבה, ואז כל פעם אני מוצאת אותו מחדש בדרך הזאת, או בדרך האחרת, וזה כן, זה קשור לאשמה, וזה קשור לאהבה, וזה קשור לגדילה, וזה קשור להרגשה שאת לא מספיק טובה. אבל אני חושבת שתמיד בספר אנחנו מרגישים שהוא לא מספיק. אם הוא היה מספיק, לא היינו צריכים לכתוב עוד ספר.
0: כן.
1: משהו שם לא, אני לא יודעת מה יהיה עכשיו. זה בסדר, כי איכשהו תמיד ידעתי מה היה הספר הבא, היה משהו, היה איזה זנב שתפסתי.
0: עוד אין לך את הזנב של הספר?
1: בכלל לא, אין כלום.
0: שבוע הספר נפתח היום, וחג לקוראים ולכותבים. האם זה מעמד כיפי, אני תוהה להיות שם, מאחורי הדוכן עם ספר חדש, או זה ממלא אותך אימה? כי יש בזה גם משהו מלחיץ אולי, לא? ואם אף אחד לא יקנה את הספר שלי, ואם אף אחד לא יבקש שאני אחתום לו, לא יודעת.
1: א', לגמרי, אני אף פעם לא ממליצה על הספר שלי, כי זה נורא והיום. זאת אומרת, יש אנשים שעושים את זה עם סוואג ועושים את זה מדהים. הם יודעים, והם נהנים מזה, ואז גם האנשים שמולם נהנים מזה, וזה בסדר, זה לא מביך תמיד.
0: כן.
1: כשאת לא טובה בזה, או כשאת נבוכה מזה, זה לא יעבוד. אני מאוד שמחה להמליץ על ספרים של אחרים, למה אני תמיד עושה את זה עם רואי חן, אנחנו עומדים ומתחילים להגיד להם, לא, לא, מה, לא קראת את פרני וזוי? לא, אתה חייב לקחת את זה. זה הרבה יותר כיף והרבה יותר קל, כי את, כאילו, כולנו חלק מקהילה של קוראים, אז הרבה יותר קל לי להמליץ על ספרים של אחרים. גם אם מישהו כן בא ומבקש את הספר, מבקש חתימה, ואני פתאום, תמיד יש לי את הבלאקאוט שאני פתאום לא זוכרת את השם, ואנחנו מכירים, ואני לא זוכרת, אני לא זוכרת, כי יכול להיות שעשר דקות אחר כך אני אזכר, אבל באותו רגע המוח שלי ריק, ואז אני אומרת, איך מעיתים את זה? ואז זה כזה, ראי שנון? כזה, אה, יופי. לא, כי פשוט יש עוד דרך. א', נח. ואת מרגישה נורא. ופעם...
0: חלחשן.
1: תראי, רונית מטלון, שאני לא יודעת כמה סופרים טובים ממנה יש, כנראה שאין. רונית מטלון פעם סיפרה... בנכוחותי, זה לא היה רק לי, שהיא אף פעם לא ישבה לחתום, ופעם אחת בשבוע הספר, עם עובד, הכריחו אותה לבוא לחתום. וזה היה נורא, ישבה בכיסא גבוה מאחור, ולמוכרת לא היה נוח, וזאת רונית מטלון, זאת אומרת, התור היה אמור להיות מפה עד הדיים. ואז היא הגיעה איזושהי אישה, והמוכרת כבר לא היה לה נעים, היא אמרה, יש ספר חדש של רונית מטלון, אולי זה היה שר הסמה, ואז היא אמרה, רונית מטלון? לא סופלת אותה. וכששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, אוקיי, אני לא עושה את זה. לעולם. אני לא עושה, אם מישהו בא ומבקש וכן הלאה, וזה בסדר גמור, וזה גם, אבל אני חושבת שמעט מאוד סופרים באמת מגיעים כדי שהם יחתמו על הספר. זה מעמד קצת מוזר, בטח עכשיו עם הרשתות החברתיות. אבל שבוע הספר עצמו, להיות בכיכר, זה דבר מקסים. וגם הרי, זה כבר לא כיכר, זה שרונה. מתי שהוא נחזור לכיכר.
0: זה כיכר,
1: זה
0: נכון,
1: תמיד הכיכר.
0: תמיד.
1: אבל זה מקסים, ואני תמיד קונה המון ספרים, ואני תמיד מגיעה לספרים שלא שמעתי עליהם, ואני תמיד קונה ספרי ביקורים, זאת אומרת, אני מחפשת. אני הולכת למוסד ביאליק, ואני מעמיסה את הדוכן, כי זה ספרים שאני לא אגיע אליהם אחר כך, והם ספרים הכי יופיים בעולם.
0: גם לך יש כמה קובעים, אז יש גם ספרים שם שאת לא כתבת, אולי את ערכת.
1: ברור, על זה קל לי להמליץ, על זה מאוד קל לי להמליץ.
0: שהם גם שלך באיזשהו מובן, ועניין אותי העבודה שלך כנערכת, את הספר הזה ערכה, הסופרת, עורכת התוכן של עם עובד, נטלי גבירץ, איך זה לך לפצד? לא פעם ראשונה שעורכים אותך, אבל את יודעת, זה...
1: אז קודם כל זה מאוד מאוד קשה להיות נערכת. אני משתפרת. הייתי איומה בהתחלה, אני חושבת שאת עודד וולקשטיין ממש הסבעתי מרורים, הוא היה מאוד מתוק, והוא חכם כל כך, ועדיין הייתי איומה. אני נהיית יותר טובה. במקרה של נטלי היא גם חברה מאוד טובה. והיא גם, הספר הזה קיים גם בזכותה, כי היא קראה אותו ככתב יד, היה את החלק הראשון והשני לא כמו שהם היום, והיא קראה את זה תוך לילה, והיא אמרה, את חייבת לכתוב את זה. אמרתי לה, לא, מה פתאום? ואז היא פשוט ישבה שם, אמרה, לא, לא, לא, תכתבי, תכתבי, ופתאום היא הפכה להיות הנמענת, וזאת מתנה עצומה של מישהי שאומרת, אני רוצה לקרוא את כל מה שאת כותבת. אז זה קצת אחר, והיא גם עשתה עבודה מאוד טובה כעורכת. זאת אומרת, לי יש נטייה לפיתולים, ויש לי נטייה להכניס עוד, זאת אומרת, קראתי ספר על נשות ורשה בשנת 38, אני אספר לכם עליו, אני לא רוצה לשמוע את זה, וזה נורא מעניין, יש לי בסדר, תורידי.
0: יש ריבים, או שאת מקבלת את מרותה?
1: לא, זה לא מרות. גם לי אין מרות על סופרים, זה לא מרות. אני ממש חושבת שזאת שיחה, וכשהשיחה עובדת נכון, אז זאת מתנה, כי מי שבא מהצד רואה דברים שאת לא רואה, ועדיין בעיניי הכותב תמיד צריך להחליט אחרון. אין לי שאלה בכלל, זה אף פעם לא הספר של האורך. כל ספר שערכתי הוא לא הספר שלי. יותר התערבתי, פחות התערבתי.
0: אבל עד איזה רמה את מתערבת? נגיד, זה מגיע לרמה של... תוריד את הדמות הזאת של האימא, היא לא קשורה לכלום, שמה? כזה?
1: לא, לא ככה, אנחנו מדברים. זאת אומרת, אני שואלת למה היא שם, ואז אנחנו חושבים אם כדאי או לא, ואז הוא מחליט. כן. היו פעמים שירדו דמויות. אני מאוד אוהבת את רמת המיקרו. והדבר שאני הכי אוהבת זה, זאת אומרת, את רמת המשפט, הפסיק, הנשימה. זה המקומות שאני הכי אוהבת לעבוד בהם על טקסט. הסיפור על האמא מגיע הרבה יותר קודם, בדרך כלל, אם יש סופרים, יש סופרים שאנחנו מדברים על הכתיבה ממש מההתחלה, ואז אנחנו חושבים על הדמות, ואז אנחנו חושבים, ואז אני אומרת, הרבה פעמים גם מה הרגשתי, את, שהדמות הזאת עובדת לי פחות, שיש בה משהו שהוא לא עד הסוף אמין, שמשהו בצירוף של התכונות לא מתיישב לי, ואם זה... מדבר אל הכותב, אז הוא לוקח את זה, ואם לא, אז לא. אני סופרת שישבתי איתה על הסוף של הספר, שהרגשתי שהוא קשה לי, וישבנו על זה שוב ושוב ושוב, והיא לא שינתה, זאת אומרת, היא שינתה, אבל היא שמרה את מה שהיא רצתה. אמרתי, בסדר, זה הספר שלך. אני לא חושבת, אני מאוד נודניקית, אני מציקה, כשאני חושבת שמשהו נכון, אני... אבל בסוף זאת לא, זה לא שלי. אנחנו קיבלנו את הספר להוצאה, כי הוא טוב. עכשיו אנחנו יכולים לחשוב איך לעשות אותו עוד יותר טוב. אבל הוא לא, אני לא מתבלבלת. זה נורא לא מבלבל אותי, לדעת של מי הספרים. הם אף פעם לא שלי. אני הייתי עוד מישהי בדרך, וזה מזל מאוד גדול, אני עדיין מאוד אוהבת לעשות את זה, להיכנס לעולם של מישהו אחר.
0: את לא מרגישה שזה גוזל ממך את הזמן שיכולת לכתוב בו את הספרים שלך?
1: כמה אפשר לכתוב? אף אחד לא כותב כל הזמן. אולי סימנון כתב. אבל
0: הדבר הזה, אני קם כל בוקר, מתיישב ליד הזה, כותב,
1: אני לא יודעת, היו לי תקופות שעשיתי את זה, בעיקר אם קיבלתי איזה מלגה או זה, אבל אף פעם לא, ואז הלכתי לי, אם היה נהר, הלכתי לי
0: לרחוץ בנהר.
1: לשבת ליד המים. כי בסוף אני לא, יש תקופות של בולמוס ושל כתיבה, אבל יש המון תקופות לא, ואני חושבת שסופרים צריכים עבודה. אני נגיד מאוד אוהבת ללמד. אני לא אלמד את עצמי, את מי זה מעניין? אני מלמדת, אני אומרת, יש לנו הזדמנות לקרוא, להיכנס לספרייה. הספרייה זה מקום מופלא. זה המקום הכי דמוקרטי. אנחנו יכולים עכשיו לקרוא בקט. איזו מתנה זאת? לשבת איתכם לקרוא בקט. אז שמישהו יגיד לנו את האמת על החיים. אז אלה הדברים. לכתוב כל... מה יש לי להגיד כל כך הרבה? כתבתי מלא. אני יכולה קצת לשתוק.
0: יערה שחורי. דיוקן עצמי של אמי, שיצא בהוצאת כתר, זה הספר שלך. תודה רבה לך שבאת אליי לאולפן.
1: תודה רבה, מאיה.
0: ועם זה אנחנו נסיים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. לכו לירידי שבוע הספר שנפתחים היום, זאת סיבה טובה למסיבה, ואלוהים יודע שאנחנו זקוקים לסיבות טובות. להתראות.

טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: סוכרת? אין שקרנית ממני.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: כאן תרבות.
5: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

ירושלים. ההשראה הדתית של הפלורנטינים במאות ה-14 וה-15 היא נושא הפרק הרביעי והאחרון שלנו יחד. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, תספר לנו כיצד קשרו הפלורנטינים ברנסנס את עירם לעיר דוד. ואולי נספיק גם לדון בשאלה, איזה תמהיל נוצר בפירנצה בעקבות ההשראות שספגה משלוש ערים, רומא, אתונה וירושלים.

0: שלום אירינה.
1: שלום גיל.
2: איזה תודה. מסע מרתק, באמת. כזה מסכימה. כיף.
0: ממש כיף, וגם זה די מדהים שהפלורנטינים יכלו להתבונן אחורה על ציר הזמן, למרחב על הציר הגיאוגרפי, ולסמן לעצמם כל מיני השראות, ולהגיד... ככה אנחנו רוצים להיראות, להידמות ל... זה מעניין, זה נחמד.
1: מאוד. אני גם מוצאת שזה מאוד מעניין ונחמד. כן. ונותן השראה, מעורר השראה.
0: כן, אני תוהה באיזו מידה ראשי ערים עושים את זה היום, מסתכלים ואומרים, אנחנו נהיה פריז של המזרח התיכון, אולי ביירות, כן? כמו שפעם רצו למתג את ביירות, וישראל אולי עם איזה עיר בלי הפסקה, תל אביב כמעין ניו יורק, כל מיני כאלה דברים שאני תוהה, באיזה אופן אנחנו הולכים והולכות עמוק כשאנחנו שואלים את עצמנו על מודל ההשראה שלנו והחיקוי.
1: אני חושבת שהרעיון של המודל קשור הדוקות עם ההשכלה. ככל שאתה יודע יותר, זה גם מעורר השראה.
0: כן, כן.
1: וזאת אולי הבעיה.
0: מעניין. אז ירושלים היא כן. הנושא שלנו הפעם, ובאמת נשאלת השאלה, מה זה הקטע הזה של להיות כמו ירושלים? שזה לא היה רק בפירנצה, נכון?
1: זה לא היה רק בפירנצה. כן, ואולי מזה פרנדי. צריך להתחיל, כן, שהפרקטיקה של העברת מקומות הקדושים, מארץ הקודש לאירופה, היא הייתה פרקטיקה די נפוצה. זאת אומרת שבמקום לעשות עלייה לרגל, בימי ביניים עכשיו, כן, אני מתכוונת, ובתקופת הרנסנס, עליית הרגל, שזה מסע קשה, מסוכן ויקר וארוך, מה שעשו לפעמים זה שחזרו את המקומות הקדושים בערים האירופאיות, או באתרים באירופה. ואז אפשר היה להעביר את הקדושה, זה בעצם העבירו את הקדושה מאותו מקום ספציפי בארץ הקודש הביתה.
0: אבל אני לא מבינה את זה, זה היגיון מוזר.
1: העניקו משמעות דתית.
0: העניקו משמעות, כן.
1: זה, המקום נשא משמעות דתית, ושחזר את החוויה של המאמין במקום האותנטי בארץ הקודש.
0: עכשיו, זה עובד רק כשבאמת יש אנשים שמוכנים ומוכנות לראות במקום הזה... איזושהי חלופה או איזשהו מקום קדוש מסוג אחר, שהוא לא בירושלים, ורק אם הם באמת מאמצים את הרעיון הזה ומיישמים איזשהן פרקטיקות במקום, אז הוא מקבל נכון. גם את האווירה הזאת, נכון? שיש נכון. יש אווירה עכשיו, של קדושה.
1: זה כמובן היה גם מאוד כדאי כלכלית, כיוון ש... כן, כיוון שהרבה אנשים הגיעו לשם. כן. ונתנו כסף לכנסייה, והם היו צריכים ללון איפשהו.
0: תיירות דת. תיירות,
1: בדיוק, כן. כן. והם גם תרמו כסף, וזה היה קשור לעלייה לרגל, למקומות האלה. כן, כן. חד משמעית.
0: אבל איך עושים את זה? מה? מה אומרים על המקום החדש הזה?
1: כן, יש כמה דרכים לעשות את זה. אז קודם כל, הדרך שמעניינת אותנו עכשיו, זו דרך אדריכלית ומתן שם. זאת אומרת, יחד עם משמעות, זה העניק גם משמעות מאוד מיוחדת למקום הזה. אז למשל, שחזרו את הכנסיות, כנסיית הקבר, ראשית כל. ראשית.
0: הכנסייה הכי חשובה, הכנסייה אחד המקומות הכי קדושים.
1: שהיא מנציחה בעצם בעיקר שלושה מקומות קדושים. מקום של צליבתו של ישו, מקום של קבורתו של ישו, ומקום של תחייתו של ישו. ואלה מקומות הכי קדושים, מבחינת המשמעות הדתית, לנוצרים. אולי רק עלייתו בהר הזיתים זה משהו שגם כן, כן מאוד קדוש. אבל מבחינת התחייה זה העיקר, זה נמצא שם. ושחזרו את כנסיית הקבר במקומות שונים באירופה, במדינות שונות באירופה, בדרכים שונות מאוד.
0: כן, כשאת אומרת שחזרו, את לא מתכוונת שזה אחד לאחד בנו מבנה זהה.
1: ממש לא. עכשיו, יש מחקר על זה של ריצ'רד ריכרד, הוא גרמני, קראוטהיימר, והוא בעצם מראה שמספיק היה לצטט משהו אחד, צורה, מידה, למשל, כדי שזה כבר יהיה איתק של כנסיית הקבר. זה מאוד מעניין, זה מחקר מאוד מעניין. יש מקומות שונים, זה נראה באופן שונה. יש בוורלו, למשל, בצפון איטליה, מקום, שחזור מאוד ידוע של מקומות קדושים. לפעמים יש שחזורים יותר קרובים למקור, כן. לפעמים פחות, תלוי.
2: אבל את אומרת שהוא מצא שלקחת אפילו רק מאפיין אחד, כן. זה כבר הספיק, זה... ואם אני כמובן אומרת שלקחתי את המאפיין כן. הזה, ואני ממתגת את המקום, נותנת לו שם, משיימת אותו, אז זה מה שמייצר את הקדושה של המקום החדש באירופה.
1: ככה, כן, נכון מאוד. עכשיו, ככה זה נכון. עכשיו, למשל, בכנסיית הקבר, מהו המרכיב האדריכלי הבולט? זה הרוטונדה. הרוטונדה שבמרכזה בעצם יש עמד הקבר, כך מאמינים, הקתולים, כן, והאורתודוקסים, עמד הקבר של ישו.
2: כן.
1: והרוטונדה עם כיפה מעליה, למשל, זה אחד, או צורה עגולה, צורה הרכזית, זה יכולה להיות רוטונדה, מתומן, מישהו ש... זה מקשר את המאמין עם המקום הספציפי הזה. ונושא משמעות דתית של המקום.
2: איזה יופי.
1: בנוסף, למשל, עולי רגל שהגיעו לירושלים, מדדו את המרחקים. בצעדים שלהם, בדרך כלל. אז,
2: כמו מהכניסה בדיוק, אל הקבר
1: בדיוק
2: עצמו.
1: ככה, בדיוק ככה.
2: כן, ואז אם מצליחים לשחזר את זה, אז התחושה היא שאת מתהלכת באותו המסלול.
1: בדיוק, זה חוויה.
2: וההוויה, נכון. כן, הוויה מתרחשת והחוויה, גם במקום החדש.
1: נכון, החוויה בחלל, כן, בדיוק. כן. אז אלה למשל הדרכים. וזה עבד גם בפירנצי, ואני אתייחס לזה.
2: כן.
1: עכשיו, כאשר בסוף של המאה ה-14, עולה רגל פלורנציני, ג'ורג'ו גוצ'י, גוצ'י זה כבר הייתה המשפחה.
2: לא בהכרח אותו גוצ'י מהיום, של האופנה.
1: לא, מבקר בירושלים, והוא כתב אחר כך את התיאור של המסע שלו. הוא כל הזמן משווה את המקומות שהוא רואה למקומות של הבית, למקומות פלורנציניים. ובפירנצה באמת יש את מונטה אוליבטו, הר הזיתים שגם נמצא שם, והוא מוצא כל מיני דברים שהם דומים, כל מיני מקומות דומים.
2: אבל זה פשוט מתוך החוויה האישית שלו, נכון? גם החוויה האישית שלו את העלייה לרגל בירושלים, וגם את החוויה האישית שלו בהיותו פלורנטיני של פירנצה, כן?
1: נכון, שהוא משווה את זה דווקא לפירנצה, כי עולי רגל ממקומות אחרים ישבו את ירושלים, למשל, למקומות ספציפיים בערים שלהם.
2: כן.
1: אבל כיוון שאנחנו מדברים על פירנצה, מאוד מעניין איזה הגבלות יוצרים הפלורנטינים. ולמשל, גוצ'י, ולא רק גוצ'י, אלא גם כמה אנשים אחרים, הם מוצאים דמיון, מדגישים את הדמיון בין כנסיית הקבר, אותה רוטונדה עם האוקולוס, עם הפתח, כן? בכיפה,
2: פתח, כן,
1: מעל קברו של ישו, לבין בית התבילה בפירנצה. עכשיו, הקשר הזה...
2: כבר דיברנו עליו, על בית התפילה, כן, נכון? אז פעם קשרו אותו לרומא, פעם קשרו אותו לירושלים.
1: בהחלט. זה היה מבנה בעל משמעות סמלית כן. מאוד חזקה.
2: כן.
1: עכשיו, איך קשרו אותו לירושלים? בכל מיני דרכים. למשל, היה לו תפקיד בהצגות, שתפקיד שקשר אותו לירושלים. למשל... ביימו, ברחובות של פירנצה, ביימו את הרצת המאגים. זה היה אירוע שעשו כל שנה, ותושבים רבים משכבות חברתיות שונות השתתפו בדרך זו או אחרת בהצגות האלה. זאת הייתה תהלוכת המאגים. עכשיו, זה השתנה טיפה משנה לשנה, מתקופה לתקופה, וההדגישים השתנו, כי למשל, בתקופה המסוימת, במאה ה-15, יותר הדגישו את השיחה בין המאגים להורדוס. אולי אני צריכה להזכיר קצת. הנושא לקוח מהברית החדשה, שבה מסופר שכשישו נולד, אז שלושה חכמים מהמזרח רצו לבוא אליו כדי להריץ אותו.
0: כן.
1: והם מגיעים להורדוס, מלך ירושלים. אבל הורדוס לא יודע איפה ישו. הוא בעצמו מחפש אותו, כי נאמר לו שנולד מלך יותר גדול ממך, אז הוא רוצה להרוג אותו. הוא לא יודע לאן לשלוח.
0: כל אחד באינטרסים שלו לחפש את ישו, כן.
1: אחר כך הם ראו את הכוכב שהביא אותם לבית לחם, והם הגיעו לישו והשתחוו לו, ולפי המסורת הנוצרית, המאגים, אותם שלושת החכמים, היו בגילאים שונים, המאגוס המבוגר, המאגוס בגיל הבינוני, והמאגוס הצעיר, וכך הם גם תוארו באומנות החזותית.
0: כן.
1: אז קודם כל הנושא הזה, ביימו אותו בכנסיות קודם כל, בסוף ימי הביניים.
0: את התהלוכה ואת החיפוש שלהם אחרי ישו?
1: כן, ואיך שהם מגיעים לישו.
0: כן.
1: כן. ואחר כך זה יצא החוצה. זה לא רק בפירנצה היה, זה יצא החוצה. ובפירנצה מאוד אהבו את ההצגה הזאת. וביימו אותה כל שנה ביום של המאגים, והתכוננו לזה, ורבים השתתפו בהצגה עצמה, וגם בתור צופים, ובתור כל מיני תפאורה וזה. עכשיו, זאת
0: תיאטרון קהילתי לגמרי.
1: מאוד, כן, מאוד.
0: כן.
1: ככה זה היה בפירנצה. גם היו כל מיני ארגונים לשירה, למשל, ולתיאטראות וכאלה, כן.
0: כן.
1: לא רק לתיאטראות, זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא לתיאטראות, אבל היו כל מיני ארגונים שחלק של העבודה שלהם, זה היה בימוי של ההצגה.
0: כן, כן.
1: אז
0: איך הם השתמשו בבית הטבילה?
1: אז זהו, אז תהלוכה של המאגים זה תהלוכה. אז ביימו אותה ברחבי פירנצה. כאשר זה השתנה משנה לשנה ומתקופה לתקופה, ולמשל בתקופה מסוימת הדרך שלהם הייתה מפלאצו די פריורי, המרמון של השליטים, אל למשל כיכר של בית הטבילה, הכיכר של הדומו.
0: כן,
1: היום,
0: המרכזית.
1: כן, המרכזית. ואחר כך זה היה עד לסן מרקו, כאשר נבנה פלאצו מדיצ'י, אז התהלוכה עברה דרך פלאצו מדיצ'י, כן, לסן מרקו, לכיכר של סן מרקו. ובכלל, הסיפור הזה, ההצגה הצטמצמה לתהלוכה של המאגים אל המלך הורדוס. והארמון של הורדוס היה בכיכר של סן מרקו. אבל לפני כן, וגם בשנים שונות, כן, תלוי מתי,
0: כן, כן,
1: הירושלים והורדוס ובית המקדש ביימו את זה בכיכר של בית התבילה. כאשר בית התבילה הפך לבית המקדש. וכל פירנצה הפכה לירושלים. ולכן כאשר, למשל, אותו גוצ'י מגיע ירושלים, זה טבעי בשבילו לקשר בין שתי הערים. כן. כי הוא כל שנה,
0: כן, ממש בריטואל, ריטואל שנתי, טקס.
1: נכון, נכון. עכשיו, זאת רק הזדמנות אחת, היו עוד הזדמנויות כאלה.
0: וואו.
1: הוא מכיר את פירנצה כירושלים גם כן.
0: כן, לפחות וגם יום אחד בשנה.
1: כן, לפחות. זה, אנחנו יודעים שבסוף של המאה ה-14 זה כבר קיים. עכשיו, אבל בנוסף לכך, יש שמות קבועים כמו מונטה אוליבטו שהזכרתי.
0: הר הזיתים.
1: הר הזיתים בפירנצה. ועוד דברים כאלה.
0: הקבלות כאלה.
1: כן, כן. עכשיו, לגבי בית התבילה, הוא לא עמד רק בשביל בית המקדש הירושלמי היהודי, אלא גם לכנסיית הקבר.
0: בית התבילה סימן גם את כנסיית הקבר.
1: סימן את כנסיית הקבר. מתי? מתי הוא סימל את כנסיית הקבר? למשל, בחג של האש הקדושה. זה השבת הקדושה.
0: כן.
1: עכשיו, יש את המנהג הזה של קבלת האש הקדושה, כאשר הנוצרים מאמינים, או היום זה האורתודוקסים שמאמינים שהאש יורדת מאלוהים לקברו של ישו, בעצם בכנסיית הקבר.
0: כן.
1: ואז לוקחים ומפיצים אותה ברחבי העולם.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, המנהג הזה תואר על ידי עולי רגל גם בימי ביניים.
0: שגם זכו לראות את הטקס הזה קורה?
1: הם זכו לראות את זה, כן. רציתי לומר תיירים, אבל הם בעצם היו מאמינים.
0: כן.
1: ממקומות שונים.
0: כן.
1: והם לא האמינו כבר אז שזה, שהאש יורדת מאילויים. זאת אומרת, הם האמינו, אבל בדרך לא ישרה כזאת.
0: כן, כן.
1: אבל הם תיארו את זה. ואז, הטקס הזה שוחזר בפירנצה. עכשיו, איך
0: גם בבית התבילה?
1: אז זהו, אז אני רוצה לספר על זה. אז עכשיו, איך זה היה בפירנצה? קודם כל, הם האמינו שאחד מבני משפחת פאצי השתתף במסע הצלב הראשון. Mm-hmm. עכשיו, באותה שנים, פירנצה הייתה עיר קטנטונת, ולא חשובה בארנה הפוליטית. אז הפלורנטינים נהגו לנסוע יחד עם תושבי פיזה. הם הצטרפו למסעות שיצאו משם. Mm-hmm. ופאצי הגיע לירושלים, והיה לו קשר קרוב עם גוטפריד מבויון, שהוא היה המלך הראשון של ירושלים, שהוא הנהיג את המסע הצלב הראשון.
0: כן.
1: כן. עכשיו, וגוטפריד אפשר לאותו פאצי לקחת עמו בחזרה מירושלים אבנים קטנות מכנסיית הקבר, מהקבר בעצם. והוא לקח את האבנים האלה והביא לפירנצה, והם באמצעות האבנים האלה, באותו יום של השבת הקדושה, הם יצרו אש בכיכר של בית התבילה, ולקחו לבית התבילה לברך את האש הזאת, זה מקום, זאת כנסייה, קדושה, ואחר כך הפיצו את זה בפירנצה. ואותו ג'ובאני וילני, ההיסטוריון שכתב את הקרוניקה שלו במחצית הראשונה של המאה ה-14, ושאשתו הייתה ממשפחת פאצי, ולכן היה לו חשוב להדגיש את הקטע שם הזה.
0: להנחיח, כן.
1: הוא מספר על המנהג הזה, ומתאר אותו, ומדגיש שוב את המבנה של, של, של בית התבילה, כמסמל את ירושלים ואת כנסיית הקבר במיוחד.
0: וואו, הם ממש ממש עמלו על היחסים האלה, על איך אפשר לקחת מירושלים ולהראות את זה בפירנצה, אם זה על ידי הקבלות או ממש פיזית, כמו שאת מספרת את הסיפור עם האבנים.
1: כן, נכון.
0: כן.
1: עכשיו, זה היה בשביל, כל זה בשביל מה? בשביל לחוות את החוויה הזאת של מקומות הקדושים,
0: כן.
1: קרבה למקומות הקדושים, כן. לירושלים.
0: מי שאין לו אפשרות לעלות לרגל לירושלים, כן. שיוכל לחוות את זה בביתו.
1: נכון. עכשיו, אבל אני רוצה עוד לספר על הרעיון הזה,
0: כן.
1: של עיר פירנצה כירושלים החדשה. הרעיון הזה קשור לשני היבטים של ירושלים. ירושלים הארצית וירושלים השמימית, ויש משמעות לזה. למה הכוונה? הכוונה היא לכך, ירושלים הארצית זאת ירושלים יהודית. אותה ירושלים שמתוארת גם בברית הישנה וגם בברית החדשה, בשני החלקים של הביבליה, כן? אני רק אציין שהברית הישנה זה כמעט זהה לתנך. ביבליה, הספר הקדוש של הנוצרים, ביבליה מורכבת משני חלקים.
0: כן.
1: הברית הישנה והברית החדשה. הברית הישנה היא כמעט זהה לתנך. היא מתחילה מסיפור הבריאה, וברית החדשה מספרת על ישו. אז ירושלים מתוארת גם בברית הישנה, מן הסתם, וגם בברית החדשה, כי ישו הלך בירושלים ובמקומות שהפכו לקדושים בעקבותו,
0: כן.
1: בעקבותיו. עכשיו, אז אותה ירושלים היסטורית, יהודית, היא ירושלים הארצית. עכשיו, מבחינת הנוצרים, וזה הודגש בתקופה הזאת, זה הודגש למשל על ידי דנטה, וגם אחרים. זאת ירושלים של חטא. ירושלים רעה, כן, בצורה גסה,
0: כן,
1: נאמר
0: כן.
1: את זה. למה? כיוון שהם בגדו בישו. היהודים בגדו בישו, וישו נצלב בירושלים הארצית הזאת, ההיסטורית, ופיזית זה היה פה, בירושלים ההיסטורית. עכשיו, ולכן זאת ירושלים רעה של הבגידה, כן. העיר הזאת נגמרת שם, והיא ממשיכה בצורה מטאפורית, במובן מסוים, אבל במובן אחר גם דתית, כן? במובן דתי, ברומא. כיוון שהכנסייה הנוצרית, אותה תורתו של ישו, ממשיכה ברומא. ורומא הופכת לירושלים החדשה.
2: והיא ארצית או שמימית?
1: אוגוסטינוס, למשל, מתייחס לרומא, באוגוסטינוס, כן, אחד מאבות הכנסייה, כן, התיאולוג, הסופר הנוצרי מהמאה החמישית, הוא מתייחס לרומא בספר שלו כירושלים גם ארצית וגם שמימית. כן, אפשר לומר את זה. אפשר לומר את זה ככה. במידה מסוימת. זה מורכב.
2: אוקיי. אז למה הכוונה בירושלים השמימית?
1: רק אני רוצה להשלים שדנטה בקומדיה כותב על רומא, שזה ירושלים שבה ישו רומאי. זאת אומרת, אולי אני אומרת את זה לא מילולית נכון,
2: כן.
1: אבל זה בעצם רומא הופכת להיות לירושלים. עכשיו, במובן מסוים, זאת דרך לירושלים השמימית. למה? כיוון שמאמינים שהדרך לגאולה, לחזרה לגן עדן, עוברת במוסד הכנסייה. והמוסד הכנסייתי זה ברומא.
2: כן.
1: אז דרך לגאולה, לירושלים השמימית, לגן עדן, עוברת ברומא. כך שרומא זה מושג מורכב, שמייצג גם את ירושלים הארצית החדשה,
2: כן.
1: וגם את ירושלים השמימית במובן מסוים.
2: אז כשסיפרת לי שהם ניסו להידמות גם לרומא, או להגיד שיש להם איזשהו המשך לרומא, זה היה קשור גם בנרטיב הדתי?
1: כן, כמו כשאמרתי שווילני מדגיש שכשבנו מחדש את פירנצה, אז בנו אותה לפי המודל האדריכלי והאורבני של רומא הנוצרית, אז ניסיון לקשר את פירנצה לרומא הנוצרית, ולדבר על פירנצה כרומא נוצרית החדשה. ורומא,
2: אז אולי גם דרך פירנצה אפשר להיגאל. כן, אפשר לעבור גם דרך המוסד הכנסייתי הפלורנטיני כדי להגיע ל...
1: זה בדיוק היה הרעיון. זה בדיוק היה הרעיון. כיוון שלא רק שהאפיפיור, כמה אפיפיורים גרו בפירנצה, ואז המוסד הכנסייתי פיזית עבר לפירנצה. וזה קרה, אולי פה אני אעצור שנייה, התעכב שנייה.
2: כן.
1: זה קרה במחצית הראשונה של המאה ה-15, כמה וכמה פעמים, האפיפיור מרטין החמישי שהה בפירנצה והתגורר בכנסייה סנטה מריה נובלה. אחריו, האפיפיור יבגניוס הרביעי, שהוא ברח מרומא, מגיע לפירנצה וגם שהה במשך כ-10 שנים, כמעט בלי לצאת משם.
2: וואו.
1: בסנטה מריה נובלה. מדיצ'י תמכו בו כספית.
2: כן.
1: באפיפיורים. והוא ניהל את המוסד הכנסייתי מפירנצה. כחלק מזה, אירוע דתי, חברתי, תרבותי, מאוד חשוב, התרחש בפירנצה בסוף שנות ה-30 של המאה ה-15. ואני מתכוונת לניסיון לאחד את הכנסייה המערבית והכנסייה המזרחית תחת שלטונו של האפיפיור. עכשיו, לאור האיום הטורקי, הכנסייה האורתודוקסית, המזרחית, מבקשת את עזרתו של האפיפיור. האפיפיור עונה, אני מוכן לעזור צבאית, אבל אני רוצה לאחד את הכנסייה ושאני אהיה הראש שלה. כן. זה באופן כללי.
2: כן.
1: אז הם מארגנים ועדה כנסייתית של כמה מדינות שהיא עוברת ממקום למקום, היא הייתה בבאזל, היא הייתה בפירארה, היא הייתה בפירנצה והיא הייתה ברומא, וכשהיא הייתה בפירארה, אז קוזימו מדיצ'י מזמין את כולם לפירנצה, והיא ממשיכה בפירנצה. וקוזימו מדיצ'י משקיע כסף באירוע הזה. הוא עורך שולחנות, ומביימים כל מיני הצגות לכבוד האירוע הזה. עכשיו, מגיעים הרבה אנשים ממקומות שונים בעולם. לפירנצה, זה היה ב-1438. מגיעים מיוון, ומגיעים ממערב אירופה, מערים שונות, ומגיעים קופטים, ומגיעים רוסים, ומגיעים איטלקים שונים, כן? וכולם נמצאים בפירנצה. ולפלורנטינים זה היה מאוד חשוב גם לפגוש את היוונים, למשל. זה היה מפגש מאוד תרבותי מאוד חשוב. כן. אנחנו יודעים את זה. השפעות, כתבי יד וחילופי דעות, רעיונות, דיונים, שיחות, היה מאוד עשיר. זה היה מאוד עשיר. ואת יודעת, יש דיווח של רוסי שמגיע ממקום שהוא תרבותית וטכנולוגית מאוד רחוק ממה שהוא פוגש בפירנצה. והוא משאיר תיאור של החוויות שלו, והוא למשל מספר על ההצגה שהוא רואה באחת הכנסיות בפירנצה. ההצגה הייתה על עלייתו של ישו השמיימה, והוא מאוד התרשם מאיך שהשחקן ששיחק את ישו פתאום עלה אל הגג של אותה כנסייה. כן. מאוד מאוד גבוה. כן. הוא לא הכיר טכנולוגיות כאלה. כן. ובוודאי כשהוא ראה את האדריכלות הפלורנטינית, זה הוא מאוד התרשם.
2: האדריכלות הפלורנטינית היא אחד מהמפתחות של הפרק הזה, כי אנחנו רוצות להתעכב למשל על האדריכלות של הקתדרלה המרכזית, כדי שאנחנו נדבר על איך באמת בסופו של דבר, ממש גם בחומר, בא לביטוי הקשר הזה שהפלורנטינים ניסו לייצר בין פירנצה לבין יורנצה. ירושלים.
1: כן, אכן זה נכון. עכשיו, אז אני רק אומרת שהאפיפיור נמצא שם, כן. מנהל את הכנסייה מפירנצה, וזה גם הופך את פירנצה למרכז דתי, והופך אותה במובן הזה לירושלים החדשה.
2: כן.
1: ירושלים כמרכז דתי, כמקור של נצרות.
2: מירושלים לרומא לפירנצה.
1: בדיוק ככה, כן. זאת הדרך.
2: אתן מאזינות ומאזינים למעבדה, בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק רביעי בסדרה, ירושלים.
1: עכשיו, לגבי הקתדרלה. הקתדרלה הישנה של פירנצה מהנצרות הקדומה, שמה סנטה ריפרטה. והשם הזה נדבק למבנה החדש עוד שנים רבות, אחרי שנבנה המבנה החדש.
2: שזה קדושה שמאחה? מה, איזה קדושה הזאת?
1: אחת הקדושות, כן. עכשיו, בסוף של המאה ה-13, הפלורנטינים יוזמים בנייתה מחדש של סנטה ריפרטה. והפרויקט האמביציוזי הזה לוקח שנים רבות, יותר מ-100 שנה. הם מרחיבים את הכנסייה הזאת, כי כבר הכנסייה הישנה, הנוצרית הקדומה, לא תואמת, לא הולמת את האוכלוסייה הולכת וגדלה וגודלת.
2: פשוט מבחינת מקום את מתכוונת.
1: מקום והאמביציה שהייתה לתושבי העיר, שהייתה לשליטים של פירנצה.
2: כן.
1: והם בונים את הכנסייה החדשה. הכנסייה החדשה הזאת, את הקתדרלה החדשה, שנקראת סנטה מריה דל פיורה, של הפרח, זה מצטלצל עם שמה של פירנצה, היא בצורה של בזיליקה ומתומן, כן. שמעליו כיפה של פרונלסקי. תכננו את הכנסייה הזאת לפי המבנה של בית המקדש. פרופורציות של בית המקדש בירושלים משתקפות בפרופורציות של הקתדרלה של פירנצה, של הדומו.
2: כן.
1: עכשיו, מספרים שהם בעלי סמליות דתית, כמו 72 למשל, מוצאים ביטוי בקתדרלה של פירנצה.
2: איפה למשל?
1: אני לא זוכרת עכשיו בדיוק, אבל לפי מיטב זיכרוני, ואני כמעט בטוחה בזה, בקוטר של הרוטונדה.
2: אז הקוטר הוא 72.
1: 72
2: מטרים.
1: לא מטר, אלא ברצ'ה. שזה
2: מידה יותר מידה, כן, עתיקה.
1: של התקופה הזאת. כן, כן. ויש עוד, זה לא המקום היחיד. כאשר בונים את הרוטונדה, אותו מתומן של הדומו, אז גם משתמשים באותן פרופורציות ואותם מספרים ואותן אסוציאציות עם ירושלים ועם המבנים הקדושים בירושלים.
2: כן.
1: בראש ובראשונה, המבנה של בית המקדש ההיסטורי וכנסיית הקבר. לגבי כנסיית הקבר, אני אציין רק שעצם השילוב הזה בין הבזיליקה לחלק הרכזי עם כיפה, כן, ואוקולוס.
2: כלומר, אותו
1: הפתח,
2: בדיוק. שמכניס אור,
1: כן.
2: כן, הפתח
1: זה
2: בתקפה.
1: כבר ציטוט מכנסיית הקבר.
2: כן.
1: כאשר הריליקוויה החשובה ביותר שיש בדומו הפלורנציני, זה הזינוביוס הקדוש. זינוביוס הקדוש, הקדוש המקומי, הזה שמהנצרות הקדומה, קבור שם, באותו מתומן.
2: כן.
1: מעל הקבר שלו יש את האוקולוס
2: את
1: האור. הזה. אז זה כמו שבירושלים יש כנסיית הקבר עם קברו של ישו, כך בכנסייה של פטרוס הקדוש, ברומא, יש את קברו של פטרוס, הבישופ הראשון של כך הם אומרים, הבישופ הראשון של רומא, וכך בפירנצה יש את הדומו, שיש שם את הקבר של זינוביוס, הבישופ הראשון של פירנצה.
2: Mm-hmm.
1: כן.
2: אז הם ממש ממש מתכתבים עם המבנים, גם בירושלים וגם ברומא.
1: כן, אבל בנוסף לכך, כאשר ברונלסקי בנה את הכיפה המפורסמת שלו, שהיא עד היום הזה הסמל של פירנצה, הכיפה שלא ידעו איך לבנות אותה, שהיא הייתה מתוכננת מעל המתומן, אבל לא ידעו איך לבנות אותה.
2: איך לייצר כזאת זווית וכזה עיכול?
1: איך פיזית, כיוון ש... אי אפשר היה בקוטר הזה העצום,
2: כן.
1: אי אפשר היה לבנות פיגומים. והוא מצא דרך איך עושים את זה. זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. דרך בהשראה דווקא של הפנתיאון הרומי, בין היתר. דמיינו את הכיפה הזאת, תיארו אותה בציור ובפיסול, אבל לא ידעו איך לבנות אותה. ברונלסקי בנה אותה, והיא כל כך יפה. וכאשר עשו חנוכה של הכנסייה החדשה, של הדומו החדש, עוד לפני שבנו את הלנטרנה, הפנס הזה מעל האוקולוס, מעל אותו פתח.
2: כן.
1: החנוכה הייתה ב-25 למרץ 1436. זה יום הראשון של השנה הפלורנטינית, 25 למרץ, היום של הבשורה. השנה הפלורנטינית התחילה ביום הזה.
2: כן.
1: עכשיו, כאשר עשו את החנוכה של הקתדרלה החדשה, עם הכיפה שברונלסקי רק סיים לבנות, אז שרו, חיברו יצירה מוזיקלית, מוטט. מי שחיבר אותה היה דופי, קראו לו דופי.
2: כן.
1: ובפרופורציות מוזיקליות, הוא התייחס לפרופורציות של בית המקדש.
2: של המבנה, וואו.
1: של בית המקדש לפי איך שהוא מתואר בתנך.
2: איזה יופי.
1: הוא נתן ביטוי הזה,
2: צלילי.
1: צלילי, פרופורציות מוזיקליות.
2: כן.
1: היו מבוססות על הפרופורציות האדריכליות של בית המקדש של שלמה. ושהם קמו לתחייה גם במבנה של הדומו החדש של פירנצה.
2: שגם מביא בחשבון את כן, המאפיינים כן, של בית המקדש.
1: כן.
2: איזה יופי, כן. גם איזה מעבר מעניין בין מדיום, נכון?
1: כן,
2: ממדיום
1: מוזיקה,
2: אדריכלי, פיזי, ממשי, גשמי, למדיום קולי, בר חלוף.
1: כן.
2: מאוד מעניין.
1: אבל הרעיון הזה בא לידי ביטוי גם באומנות החזותית,
2: כן.
1: בתבלית.
2: לא רק באדריכלות, את אומרת.
1: בזמן שברונלסקי בונה את הכיפה, וגם בזמן של הוועידה הכנסייתית הזאת, שמתרחשת בפירנצה בנוכחותו של האפיפיור, שדרך אגב נוכח והוביל את החנוכה של הקתדרלה, היה כשהוא היה שם.
0: כן.
1: אז באותו זמן הפסל הפלורנטיני לורנצו גיברטי יוצר את הדלתות השלישיות בשביל בית התבילה של פירנצה. הדלתות שנקראות שערי גן עדן, מכל מיני סיבות. גם כיוון שעצם בית התבילה זה שער לגן עדן מבחינת הנוצרים, גם כיוון שבמקום הזה בין הדרומו, הקתדרלה, לבין בית התבילה, היה בית קברות שפינו אותו רק בסוף של המאה ה-13, ראשיתה של המאה ה-14, וכן, גם כיוון שזאת הייתה כניסה שפונה לקתדרלה, אבל גם כיוון שמיקלאנג'לו שיחק פה עם המילים, עם הביטוי המפורסם הזה, הוא שיחק והוא התכוון שזה כל כך יפה, התבליצים של גיברטי כל כך יפים, שזה דלתות
0: כמטאפורה,
1: בדיוק, דלתות גן עדן, וזה, כן, ככה נשאר.
0: כן.
1: אז גיברטי יוצר את הדלתות, והנושא של הדלתות זה סיפורי הברית הישנה, סיפורי תנך. והתבליצים התחתונים, מתוך 10 תבליצים, יש 10 תבליצים,
0: כן.
1: 5 ו5 בכל
0: כן,
1: צד של
0: הדלת. כן, זה ממש מחולק למעין ריבועים כאלה.
1: נכון, נכון. התחתונים מתארים את סיפורי דוד מצד שמאל, ואת הפגישה של המלך שלמה עם מלכת שבא בירושלים, על רקע של בית המקדש.
0: כן.
1: רק סיפור אחד.
0: כן.
1: ובית המקדש מאחורי המלך שלמה והמלכה בתבלית הזה, מאוד דומה לסנטה מריה דל פיורה. והעיר, את הרחובות ובניינים אחרים שניתן לראות, וואו. שמאגפים את הקתדרלה, את בית המקדש, מאוד דומים.
0: לפירנצה.
1: לפירנצה של התקופה.
0: כן.
1: כך שאותו רעיון של הקתדרלה בית המקדש של ירושלים, ופירנצה כירושלים,
0: כן.
1: מוצא ביטוי גם בתבלית.
0: אני אפילו אגיד שזה מחזק את זה, נכון? כי אם את שוטלת דימוי במוח של אנשים, או בחוויה של אנשים, כשהם מגיעים לראות את התבלית, הם כנראה יכולים לזהות שמדובר בסיפור מהתנך, סיפור עתיק יותר מפירנצה, כן? לפחות יותר מפירנצה הנוכחית, ואז הם רואים שזה נראה כמו העיר שלהם, זה ממש מייצר גם חיבור והזדהות ותחושת קישוריות, קשר, וגם זה שוטל את הרעיון שזה הקדושה, הקדושה נמצאת כאן, גם בפירנצה.
1: זה נוצר אצלם בקלות, כיוון שזה לא רק בא לידי ביטוי
0: רק
1: חזותי.
0: בתבלית וזהו, כן.
1: קודם כל זה, יש כמה וכמה יצירות אומנות כן. כאלה, איפה ש... למשל, ג'קופו דל סילאי, אומן אחר, שמתאר את יוחנן המטביל ומאחוריו ירושלים, שניתן לראות בה את הקתדרלה של פירנצה.
0: של פירנצה.
1: כן, ולא רק, יש עוד מבנים, אבל הקתדרלה היא מתרוממת כן. מעל העיר.
0: כן.
1: אבל זה קשור גם למוזיקה, זה קשור גם להצגות, זה קשור גם לדרשות שהיו. כן.
0: כן.
1: הכל ביחד. זה היה דימוי של פירנצה כירושלים. כמובן, סבונרולה, שביקר את פירנצה כרומא החדשה, פירנצה כאתונה החדשה.
0: היה ביקורתי לרעיונות האלה.
1: היה ביקורתי לרעיונות האלה, כיוון שלדעתו זה מסמל את החטא ואת התרבות החומרית והתרבות הפגנית.
0: זה מרחיק את פירנצה בעיניו מהגאולה, מהדת, כן. מהרעיונות של ישו, של הנצרות.
1: נכון, אמין שהגאולה תבוא לפירנצה, שתתחיל מפירנצה, שהכפרה, שהגאולה תתחיל משם, מפירנצה, ובדרשותיו, שלשמוע אותם, להקשיב לדרשותיו, הגיעו המונים.
0: וואו.
1: הוא הדגיש את ההקבלה הזאת בין פירנצה לירושלים. עתידית של מעלה.
0: כן.
1: כן. ורק לסיכום של הסדרה הזאת,
0: כן.
1: זאת הייתה האמביציה של הפלורנטינים, שהיא לא נוצרה בחלל ריק, אלא היא מבוססת על סוג של מעט הזהב, תקופת הזהב, צמיחה חברתית, אם אפשר, כלכלית ותרבותית במיוחד, שאפשרה להם לטעון שהם אתונה החדשה, רומא החדשה וירושלים החדשה, ובעצם הם יצרו פירנצה החדשה.
2: שזה מה שאני רוצה לשאול אותך, באמת, כן. על התוצאה בסופו של דבר, והאם אנחנו עד היום רואות את התמהיל הזה, האם זה הצליח להשתמר, התדמית הזאת, לא רק בכתבים, אלא גם ממש בעיר עצמה, באווירה, בעריכים, במוסדות, בקירות, זה משהו שעדיין השתמר אולי בתודעת הפלורנטינים, גם העכשוויים?
1: אני חושבת, לחזור להתחלה, שכשעוברים בפירנצה ורואים את הלוחית של דנטה, אז זה מקשר הרבה, בפונטה וקיו, כן, אז זה מקשר הרבה דברים ביחד. זה מיד, אצל הפלורנטינים המשכילים, כן, שהם קוראים את דנטה, ש, שכתב את הקומדיה בשפה האיטלקית, בניבה, מקומי, שהם, זה מקשר גם לדנטה, לתקופתו, גם לבואנדלמונטה, גם לתקופה קלאסית, לאותו רעיון של פירנצה כרומא. וזה לא, זה נמצא שם, זה נמצא שם לאלה שמבינים, לאלה שרואים, זה נמצא ברחובות של פירנצה. ובוודאי זה מוצא באומנות החזותית, בכנסיות, למשל,
2: ברור.
1: בהרבה מקומות, אפילו
2: כן,
1: זה,
2: זה לא התחיל, רק בכנסיות, זה, גם באופי פיצי, כמו שאת תיארת מקודם, אפשר לראות כל כך הרבה רפרנסים לירושלים ולסיפורים שהתרחשו בירושלים, וגם לתרבות היוונית, אז אלה שני אלה קופצים מאוד בקלות. לי, אני אולי לא מספיק מכירה את הרפרנסים לרומא, אבל מבחינת ירושלים ויוון העתיקה, זה פשוט כל הזמן קופץ לנגד העיניים מהתוצרים המרשימים של הרנסנס.
1: ולמשל, בקפלה טורנובוני, בסנטה מריה נובלה, זאת הקפלה הראשית, קפלה מג'ורי, ג'ובאני טורנובוני, שהוא היה, הוא עבד בבנק של מדיצ'י, ניהל את הבנק, בתקופתו של לורנצו המפואר, אז הוא מבקש מהאומן גרלנדאיו להנציח את בני משפחתו בסצנות שמתארות את מריה ואת יוחנן המטביל, שני הקדושים של פירנצה.
2: של פירנצה.
1: והסצנות התרחשו בירושלים לעתים קרובות, אבל הן מתוארות בפירנצה, כן. עם המבנים הפלורנטינים, כולל מגדל הפעמון של סנטה מריה נובלה, ומנציח את בני התקופה. זה, יש יצירה אחרת, מפה של פירנצה, שנוצרה פחות או יותר באותה תקופה, והיא מתארת את פירנצה בצורה מאוד דומה לירושלים מבחינת התפיסה, ובמרכז מתרוממת הקתדרלה, ומסביב יש שרשרת עם המנעול, כי זאת נעילה של פירנצה במצבה האידיאלי.
2: וואו.
1: ירושלים כמייצגת את המקום המושלם. הם רצו להנציח את עירם ואת תקופתם
2: כך,
1: בצורה אידיאלית.
2: כן.
1: ככה. תודה רבה.
2: תודה לך, אירינה. תושביהן של ערים רבות ביקשו שעירם תדמה לירושלים. ירושלים, עתירת מקומות קדושים, גם לנצרות, היוותה מוקד עלייה לרגל, במיוחד כנסיית הקבר, המנציחה שלושה מקרים קדושים, צליבתו של ישו, קבורתו של ישו ותחייתו של ישו. לא כל אחד יכול היה להרשות לעצמו לעלות לרגל לירושלים, ולכן התפתח הרעיון להעביר את הקדושה מהמקום הגיאוגרפי המסוים בארץ הקודש למרחבי אירופה. איך אפשר להעביר קדושה ממקום אחד לאחר? למדנו שחשוב לבצע את המעבר גם ברמה המילולית, מתן שם מוכר ובעל משקל בנצרות למקום החדש, וגם ברמה האדריכלית, ציטוט של צורה מרכזית אחת או של מידה מסוימת, של גודל מסוים, או של מאפיין ייחודי מהמבנה הקדוש המקורי במבנה החדש. ויחד, המילה והמבנה, וכמובן היחס של הציבור למקום, מעניקים משמעות דתית ואווירת קדושה למקום החדש שנבחר באירופה. ציטוט רווח הוא שחזור הפתח העליון המכניס אור מעל הקברו של ישו בכנסיית הקבר, האזור החשוב ביותר במבנה. שחזור זה נבנה בדרך כלל מעל לשחזור נוסף מתוך כנסיית הקבר, והוא של צורה הרכזית, שבאמצעה מונח הקבר. מטרתם של המבנה והמילה היא לשחזר את חוויית המאמין במקום הקדוש המקורי, ולשם כך אין צורך בשחזור מלא אחד לאחד, אלא ביצירת חוויה בחלל הדומה לחוויה בחלל המקורי. מעבר המקום הקדוש מירושלים למקומות מגוונים באירופה, ובמקרה שלנו, לפירנצה, היה בעל השלכות כלכליות מועילות לתושבי המקום, משום שהתפתחה סביב המקומות החדשים, תיירות דת. פירנצה, שתושביה ביקשו למצבה כמרכז דתי רוחני, מתגו אותה כהמשכה של ירושלים הארצית, שהמשיכה לחיות ברומא העתיקה. ירושלים הגיאוגרפית נתפסה כירושלים יהודית, ארצית, שהתרחש בה חטא גדול, דחיית ישו וצליבתו. ירושלים הקדושה והטובה המשיכה להתקיים ברומא העתיקה, שבה יושמה וטופחה תורתו של ישו. לכן, הדרך לירושלים השמימית עוברת ברומא. למדנו שהפלורנטינים ראו בעצמם שושלת של הרומאים, ולכן הדרך לירושלים השמימית מתחילה בירושלים היהודית שבארץ ישראל, עוברת דרך רומא וממשיכה לפירנצה. התקופה שבה ניהלו האפיפיורים את הכנסייה מפירנצה חיזקה את מצובה כמרכז דתי רוחני. סיימנו את הפרק בסיפור הבנייה מחדש של כנסיית סנטה רפרטה. משום שהכנסייה כבר הייתה קטנה מלהכיל את קהל המאמינים, יזמו הפלורנטינים את בנייתה מחדש בשם סנטה מריה דל פיורה, כלומר מריה של הפרח, שם המתכתב עם שמה של העיר פירנצה. הכנסייה תוכננה ונבנתה לפי יחסי המידות של בית המקדש. הפרופורציות של בית המקדש משתקפות במבנה הכנסייה. ציטוט נוסף של ירושלים הוא האוקולוס של כנסיית הקבר, אותו פתח עגול בתקרה בדיוק מעל הקבר, שבסנטה מריה דל פיורה ממוקם מעל קברו של זינוביוס, הבישוף הראשון של העיר. כשנחנכה הכנסייה והכיפה המרהיבה שתכנן ברונלסקי ב-25 במרס 1436, בוצעה יצירה מוזיקלית מסוג מוטט, יצירה למקלה שהולחנה על ידי גיום דופי, במרווחים מוזיקליים המשקפים גם הם את הפרופורציות של בית המקדש. זוהי היצירה שפותחת וסוגרת את פרקי הסדרה. לפלורנטינים הייתה שאפתנות גדולה. הם חשו שאירם מבטאת קדמה פוליטית ורוחנית, ממשיכה רעיונות הומניסטיים ודתיים שאינם נפרדים אלה מאלה. ובעזרת מקורות ההשראה שלהם והלמידה השקדנית והבלתי פוסקת, הם יצרו את פירנצה החדשה, את תור הזהב של העיר, או יותר נכון לומר, תור הפריחה שלה. ואכן, שמה מהתקופה הספציפית הזאת, הרנסנס, הולך לפניה עד היום. פירנצה של הרנסנס. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רנצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שמטיילים איתנו בעולם, שלומדים איתנו על כל כך הרבה דברים שיש לדעת. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: אנחנו כאן תרבות,
3: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום, שלום לכם. אחת פלוס חמש, כלומר אורח אחד באולפן עם הספרים, חמשת הספרים הכי אהובים ומשפיעים עליו, והיום אלון עדר, המוזיקאי, הזמר, היוצר, האיש הנב הנד, מן המרכז לקיבוץ אמיר, מקיבוץ אמיר למרכז, ועכשיו אתה חי בפרדס חנה.
1: נכון.
0: אני אחזיר אותך לצפון עוד הפעם בתור צפונית.
1: בטח. לא, ממש, האמת שרוב העשור האחרון היינו בגליל העליון, נכון. וזה ממש הגשים את כל הקלישאות, היה טבע.
0: ועשית בעשור הזה 8 אלבומים.
1: נכון.
0: כאילו זמרים, אתה
1: אפילו
0: יודע, לא.
1: 9, זה אפילו אחד יצא.
0: אפילו 9 וספר אקורדים שיצא,
1: נכון,
0: עכשיו.
1: נכון, נצא ספר של כל התווים.
0: עשור,
1: והמילים.
0: עשור אתה פועל, אלון, אין דברים כאלה כמעט במוזיקה הישראלית. כזה
1: בימינו לא, אבל בעצם כל ה
0: כזאת כמות יצירה.
1: כל האגדות שהרצתי, אז היה משהו נורא יפה שבדיסקוגרפיה, וזה שהם מוציאים כל שנה אלבום, ואתה כאילו רואה בטיימליין מה הם חשו. נגיד אריק איינשטיין,
0: כן.
1: לא משנה, או אתה יודעת, בוב דילן, או כל מי שפעל אז. כאילו, הם עשו אלבום כל שנה, זה לא היה זהה ברמה, אבל כאילו יכולת להבין איפה נמצאים, גם מוזיקלית וגם נפשית, וזה כיף כמו לראות יומן, כאילו
0: אתה בעצם יוצר מוזיקה כמובן, אבל סלש, המוזיקה היא היומן, כמו שאנשים
1: ממש
0: כותבים יומן, ואתה מחליט לשתף אותה איתנו.
1: זה הבעיה, נכון, אני בכנות
0: לא, אני לא אומרת זאת הבעיה.
1: לא, האמת שגם חייתי זה לא הבעיה, רק לא נעים לי מהילדים שלי ככל שהם גדלים.
0: למה?
1: שאבא שלהם כאילו סיפר הכל על הכל. מצד שני, ככה זה. זה העולם שהם גדלו אליו.
0: זה מה שעושים האמנים, הם תמיד מספרים הכל על הכל.
1: לא חשבתי שאני אהיה כזה, אבל כן. אני גם, אני חושב שזה צעד, טיפול פסיכולוגי עצמי בוודאות, כאילו,
0: קרה שכתבת שיר ופתאום מחקת שורה?
1: מה, ממקום נפשי או
0: נפשי, או טוב, אמרת עד
1: כדי לשמור.
0: כן.
1: לא, בגדול, אלא אם כן יוטיוב יכחד, אז הכל נמצא שם, זה קשה לצפייה ולשמיעה. ממש.
0: ואת הקריירה שלך, אתה מתחיל עם שירי משוררים בכלל, אתה מדבר על יומן, על חשיפה, אבל קודם אתה מתחבא בין המשוררים.
1: נכון.
0: וזה גם מתקשר לספרים שבחרת תכף, תשמעו.
1: קודם כל זה בא גם מרגשי נחיתות שאני חווה, אחווה בשעה הזאת,
0: אוקיי.
1: לגבי, לא יודע.
0: זאת אומרת, אתה רוצה שאני אעשה לך גם טיפול, ואחר כך השיחה שלנו
1: כן.
0: תהפוך להיות אלבום כנראה.
1: זה יהיה טוב, כן, אני מוקלט, אתה יכול לשים כן. לה מוזיקה ברקע.
0: אז זהו, זאת אומרת, אתה מתחבא אצל בין המשוררים.
1: נכון, יש שם מיכאי, חלפי, יונתן גפן, יונה וולך.
0: 8 שירים.
1: כן.
0: מתי התחלת לקרוא כל כך הרבה שירה?
1: נראה לי שזה גם בעקבות יוצרים שאהבתי, גרוניך, קספי, יוני רכטר, כאילו שהיה כזה המון כבוד לבכלל, הדור הזה
0: הלחין הרבה שירי משוררים.
1: כן, זה היה כאילו בתרבות. אבל גם השירים שבחרתי אז היו שירים שגם הרגשתי שהם בשפה שאני יכול שהיא לא זרה לי מדי, שזה יכול כאילו שזה לא שירה רחוקה מדי מבחינתי, אלא משהו שאני יכול להרגיש איתו קרוב, וגם נראה לי שהאווירה הכללית שהייתי בה הייתה חוסר מימוש, אז כל הטקסטים בגדול מתעסקים בזה. בגיל 22 היה לי סרטן.
0: נכון.
1: זה היה משהו משמעותי, ודווקא הוא גרם לי, אולי זה גם נדוש, אבל זה הביא הרבה פרופורציות, וזה כאילו התחיל להניע אותי.
0: זה אף פעם לא נדוש.
1: נכון.
0: זה אף פעם לא נדוש.
1: כל נדוש
0: המקום
1: נכון.
0: הזה שאתה פסע מן הלוליות, מן המוות, הוא
1: נכון.
0: פעם לא נדוש.
1: זהו, אז זה רק הביא פרופורציות, כן. זה עשה מן משהו, איזה כאילו גל חיובי קדימה, ואחרי כמה שנים הגיע איזה פחד מוות, וקושי לישון.
0: קשה כאילו בלילה בלי אדם.
1: נכון.
0: זה אחד השירים המצליחים האלבום שלך שאברהם חלפי כתב.
1: נכון, גם שי צברי
0: לכין אותו, נכון.
1: לכין את זה אחר כך וקיבל הרבה יותר צפיות. זה כבר קשה. לא, כי הוא בא אליי גם, ושמעתי לו את השיר, הוא רוצה שנכתוב לו שירים, ואז הוא פשוט לקח את המילים, ועשה חדש, אבל אני אוהב אותו.
0: טוב, תכף נשמע את זה עוד מעט, את קשה בלילה. ועכשיו ספר.
1: ספר, קודם כל תווים, כי
0: כן,
1: הלהקה שלנו זה קודם כל מוזיקה, כאילו לפני שזה טקסטים.
0: זה צריך לומר, אלון עדר פה לבד באולפן, אבל במופעים הוא בדרך כלל אלון עדר, וגם באלבומים ולהקה.
1: נכון.
0: אם כי יש לך גם אלבומי סולו, וגם נכון. אלבומים איתם.
1: נכון, אבל הלהקה היא ממש קולקטיב, כאילו גם מאמנותית, עיבודים, הפקות, ומה שקרה בשנים האחרונות זה
0: ושוב גם כתיבת
1: זהו,
0: מילים ביחד.
1: זהו, זה הדבר הגדול שקרה, כאילו ממש כתיבה משותפת. בעצם רן דרום, שנגן גיטרה בלהקה, שאני מכיר אותו, היינו בתיכון ביחד, והוא היה בחור חילוני וחמוד, הוא חזר בתשובה מאז, אז הוא הגיע ללהקה דתי כבר, זה לא משנה,
0: כן.
1: בעצם, אבל זה מביא לו עוד איזה מטען אולי, או משהו שאנחנו יודעים פחות בלהקה, ובינינו נוצר איזה קשר מאוד סימביוזי של מילים ולחן, אבל בכלל בלהקה, כאילו באלבום האחרון כולם הביאו מילים או לחן ושרים. יש להקה שנקראת The Band, שהם כן. מקנדה, שהם ליוו את בוב דילן המון שנים בשנים הראשונות. ומבחינתי זה כאילו היה המודל, שכולם שם שרים, מנגנים,
0: ביחד,
1: מחליפים את הכלים.
0: ביחד, יצירה משותפת. כן. הספר של התווים, אקורדים?
1: אני לא קורא תווים, למשל. יש לי פשוט שמיעה מוזיקלית מאוד אוקיי. טובה.
0: אז מי כתב?
1: אז אבנר, הכנר בלהקה, הוא פשוט ישב על זה בקורונה והוציא את כל התפקידים. זה עליו.
0: ולמה רצית את הספר הזה? זאת אומרת, שאנשים...
1: האמת שאותי זה הביך, ספי, שמגן חצוצרה איתנו. אז הוא תמיד חשב שזה רעיון טוב. וזה באמת, בתור סיכום ביניים, זה הרגיש מאוד יפה. יש לנו אלבום שנקרא סיכום החיים עד עכשיו, אז הספר תמיד נקרא סיכום השירים עד עכשיו. וזה באמת היה איזה רגע של, כאילו, לסמן את מה שעשינו רגע עד עכשיו. כאילו,
0: זה גם ספר, גם ספר עם מילים.
1: בטח, יש שם
0: מילים. מילים ותווים, אז בעצם ספר כן, ספר שירה.
1: נכון.
0: אז זהו, יש לכם עכשיו אלון עדר מדף האלבומים, ואלון עדר פותח מדף ספרים.
1: מאוד מרגש.
0: כרגע ספר אחד.
1: לא, בן שלב כתב בארץ.
0: כן, ובן שלב כתב עליך מאוד יפה בארץ.
1: שזה יומרני. מצד כן. אחד, מצד שני מוצדק, אז אני לא יודע כן. להגיד, אבל אני יודע שאולי מה שמצדיק את זה, שיש הרבה אקורדים מסובכים, שקשה כן. לאנשים להוציא, והמון ביקשו מאיתנו. אז אפילו בקטע טכני, זה רגיש נחמד, שיית, במקום לכתוב להם בפייסבוק כל פעם לשלוח אחד אחד, פשוט לתת את הספר הזה, וזה גם כן, זה חלום, לא שיעזתי לחלום אותו. מצד שני, גם בשנה האחרונה יצא לי לכתוב שני שירים לך ואלברשטיין, שזה גם חלום שלא עשתי לחלום, אז אני מאוד שמח על
0: מי
1: זה.
0: מי פנה, מי...
1: היא אתה... פנתה אליי, אבל השבוע אנחנו מקליטים ביום רביעי טקסט שאלה גולדברג מאוד יפה,
0: איזה?
1: שהוא אין לך זכות חנינה בעולם, הכל הוכרע, חלומותייך טובעים בים ואת אומרת שירה. אז זה יצא יפה, והיא תבוא להקליט את זה, ואני עכשיו בדיוק חושב, האם להשאיר את עצמי, או פשוט להעיף אותי ולתת לך ולשאיר את השיר, כי זה...
0: ואתה הלחנת.
1: אני הלחנתי. זה יהיה אהבה.
0: זה לא יהיה עכשיו בתוכנית, כי זה ממש בבישול.
1: נכון.
0: אז אתה
1: אני גם רק רוצה שהיא תשיר ותהיה בסדר ושזה יצא. שהיא לא תתחרט.
0: מה עשית בקורונה?
1: גם לראשונה מזה המון שנים באמת הייתי בבית, עם המשפחה שלי, יש לי 3 ילדים, ואת שני האישה. אז באמת הקורונה גם, כאילו, כרגע יש איזו הרגשה של
0: והיית בבית בפרדס חנה?
1: לא, היינו בקיבוץ. היינו בקיבוץ אמיר.
0: זה בגליל העליון, צריך לומר.
1: בגליל העליון, בקו ישר מקריית שמונה, צמוד לכפר בלומה, ירדן עובר באמצע, זה מאוד יפה.
0: דברים שחברים בעיר לא יכלו לעשות, אז היה משהו בזה שאנשים פתאום החליטו שאולי הם ירצו לעבור לגור בכפר, אבל נגמרה הקורונה, נעשו פי שניים פקקים, לשרת התחבורה הטריה, פי שניים יותר פקקים. זה סיוט וזה דבר חשוב, כי אתה עשית את זה הרבה שנים, עשור, ואני כבר כמעט 20 שנה חיה, וצריך לחשוב על זה ברמה של מדיניות, גם תרבותית, של אנשים שעושים ויוצרים תרבות, ולא כולם יכולים לגור בעיר הגדולה, וגם לא רצוי שלו, גם בשביל היצירה.
1: לגמרי. לי זה לקח להרבה כיוונים.
0: ומצד שני, באמת, אנחנו לא יכולים לזוז פה.
1: כן.
0: אלא אם כן אתה מבלה חצי יום על הכביש.
1: נכון, אבל האמת היא ש... קודם כל, בשנים הראשונות, זה ממש הייתה הצלה להיות בכביש. כאילו, לא להיות בכביש, אבל כתבתי...
0: זהו, שמעתי אותך שאתה בפקקים, אתה כותב שירים.
1: נכון, היו תקופות כאלה. כאילו, אני מנצל את הדרך כדי ליצור, או בעצם כל יום, כל זמן ביום, אבל ככה הייתי רגע לבד. תראה, עם המחשבות שלי.
0: חדר העבודה ברכב.
1: אז היה רגעים מתים חיים כאלה.
0: כן.
1: ולגבי הקורונה, אז עוד דברים שהיו, זה שהילדים שלי בחינוך ביתי, רובם, כל החיים, שזה אתגר.
0: אתה ואשתך?
1: כאילו, לומדים להתבטל ביחד, שזה חשוב.
0: או קוראים ספרי שירה ביחד.
1: גם. לא, אתה יודע, יש תרבות ויש פלייסטיישן, ותלוי מתי ביום מה. אבל בגדול אין שגרה בבית שלי. אז הקורונה במקום הזה, כאילו, אנחנו מתורגלים. מצד שני, לא הייתי הרבה, כאילו, המון שנים הייתי ולא הייתי. והדבר השני שקרה בקורונה זה שהתחילו הופעות חצר.
0: נכון.
1: אז הופעתי המון, והיה בזה משהו מאוד מרגש לפעמים, כי אני מאוד אוהב שזה אינטימי בגבול המביך, גם שיש הופעה גדולה, אני
0: לא,
1: אשמח.
0: לא, זה שמעתי מכל מיני זמרים כמה שזה מעניין, ההופעות חצר האלה שנעשו.
1: מצד שני, לפעמים זה מוזר מאוד. אז היו הרבה סיטואציות.
0: טוב, אבל אתה רגיל להיות חשוף, אז...
1: נכון.

0: אלון עדר, כאן באולפן, 1+5, בכאן תרבות עם 5 הספרים שהוא הכי אוהב, והשירים והמוזיקה שלו, ואנחנו נתחיל עם ספר ורוד ורוד,
1: נכון.
0: ששמו 4 סיפורים ושיר, זה ספר ישן של יורם קניוק,
1: נכון.
0: שגם אני כל כך אוהבת אותו, ואתמול חיפשתי אותו בבית, ולא מצאתי אותו, בטח השאלתי אותו למישהו, ואמרתי, איך עשיתי את זה? זה ספר כל כך מיוחד, בעיקר שיר בסוף שכתב...
1: לביטאו נעמי.
0: לביטאו נעמי, זה...
1: זה בעצם השיר היחידי שהוא כתב. קודם כל אני רוצה
0: נכון,
1: להגיד...
0: נכון, זה באמת, זה כאילו שיר כן. אחד של יורם קניוק, זה יש שיר.
1: דיברתי איתו. אני חייב להגיד על הקיבוץ כן. שגרתי באמיר, אז החדר מוזיקה שלי, שאלתי אותם אם יש להם רעיון, פשוט שם אותי בספרייה. וזה היה פשוט מדהים. כאילו, ספרייה ענקית עם, תדעת, נגיד דברים שהם... בעתיים, כמו דן בן אמוץ, שלא מייצרים בשום מקום, יש שם הכל, ודברים עתיקים מפעם, ותרצה אתר, כאילו, ספרים שלא יודע, שלא... בקיצור, יש שם אוצרות, וכך נהניתי, לבלות שם שעות, ואתה יודעת, להסתכל על ההיסטוריה של מדינת ישראל,
0: כן.
1: או כל דבר
0: בעתיים. הספרות העברית.
1: כן, דבר קשה אחר שקורה בקיבוץ, אבל זה היה מאוד מעניין.
0: רגע, ושם מצאת את הספר הזה?
1: לא, זהו. התקופה הזאת, שנורא אהבתי את הכתיבה של קניוק בכלל, הרבה סיפורים שלו, הייתה לי תחושה שהוא כותב נורא לירי, כאילו...
0: נכון.
1: וששווה להלחין את זה.
0: רגע, אבל איך הספר מגיע אליך? איך הספר הזה, הוורוד והישן?
1: אני לא זוכר.
0: אוקיי, כי זה לא, כי לפי דעתי אפשר למצוא אותו. הרבה מן הספרים שלו יצאו מחדש בידיעות אחרונות, אבל זה לא...
1: בטח בחנות יד שנייה כלשהי בתל אביב, כי אז גרתי ביפו, ואני זוכר שהייתה לי חברה, והיינו פרודים לאיזה חודשיים, ואז הלחנתי כמה שירים, כאילו, זה אחד מהם, ובכלל...
0: כאילו, הלחנת זה, או לא את השיר, הלחנת את הקטע פרוזה.
1: זו, אני מאוד אוהב תרגילי כתיבה. אז הספר הזה, הכתיבה פשוט הרגישה שהיא שרה את עצמה, ועשיתי לעצמי תרגיל, ולקחתי משפטים אך ורק שהוא כתב, מתוך הסיפור, וערכתי אותם לשיר חדש. ואז הזמן עובר, וכבר גרתי ברחוב בילו בתל אביב,
0: וגם אחד שיורם קניוק,
1: הוא גר באותו
0: נכון, רחוב בילו.
1: ואז אני לא זוכר איך, אבל יצרתי איתו קשר, ונפגשנו, והוא התלהב נורא מהשיר, השמעתי וברחתי, ואחר כך בעצם בתקשורת שלנו, במיילים, אז השיר, בעצם הטקסט כתוב שזה על שמו, שזה גם יפה. ואז הזמנו אותו, כאילו בגלל שהייתי, את יודעת, לא up to date בעולם, אז במופע שקל אלבום הראשון, הוא היה עורך המיוחד, והוא פשוט לא בא, כי הוא הלך ראשון. שזה ברור. זהו.
0: אז אנחנו תכף נשמע את השיר מהאלבום, אבל עכשיו תקרא בבקשה את השיר.
1: אז השיר והסיפור נקרא החיים היפים של קלרה שיאטו. ואני יכול להגיד שיש כאן המון המון התרחשויות, כאילו, וחיים ואהבה ומשפחה, בסיפור קצר. זה הרגיש כאילו 100 שנים של בדידות. יש כאן אפילו שורות שסימנתי.
0: כן, ויורם קניוק, אני חושבת, אמר גם על הספר הזה ש... לקח מכל מיני באמת אנשים מהמשפחה, בטח את דודה שלום ציון הגדולה, שהוא גם סיפור שנמצא בספר הזה, מבוסס על דודתי שרה, שהייתה יפהפייה וגם מרושעת, היה ברוע, כזה רוע טהור, הוא דיבר על רוע טהור, והוא סיפר איך באחד הימים אמא שלו והעוזרת שלה הכינו לה מרק יטריות והם טרחו עליו שעות ארוכות, ואז דודה שלום ציון מקרבת את הקף המרק אל פיה, תואמת ואומרת, קשה להשיג בימינו עוזרות טובות. אז כן, היופי שברשע, גם על זה יורם קניוק תמיד רצה לכתוב
1: יש.
0: אצל האנשים. כן, יש זה דבר חשוב לו. Mm-hmm. אז איזה שורות לקחת מהסיפור הזה, החיים היפים של קלרה שיאטו? מה לקחת מכאן?
1: זהו, מהסקשן השני יש... בעלה ססון לקח אותה להיירה קטנה ביוון על חוף הים. עכשיו, השיר נפתח בהי. היא אהבה את הים הלוכח, את החול, ואמרה בליבה, כל חיי אדוני, תן לי לחיות על יד ים. אני, אלון, גם מאוד רציתי כל חיי לחנות ליד הים. ועכשיו גרנו ליד הנחל, אבל בגדול החלום זה לגור קרוב לים. אני רוצה למות עם השקיעה יורדת לתוך האופק, כשהשמיים האדומים נושקים את אדוות המים. ססון היה מוביל דברים בעגלה רתומה לסוס, ונולדו לה 5 ילדים. משהו בתוכה ציפה שיהיו להם עיניים שגונן ירקרק זהוב, אך עיני ילדיה היו כעיניו האפלות של ססון. רק לחמישי היו עיניים שגונן ירקרק זהוב. היא למדה לאהוב את ססון בעלה במסירות זכה ושקטה. הוא היה איש רך ונעים, והיה לוחש לה מילים מתוקות, ובלילה כשהיה עושה לילדים היה בוכה. השיר הולך, היא אהבה את הים הנוכח, את החול ואמרה בליבה, תן לי לחיות על יד ים, אני רוצה למות עם השקיעה יורדת אל תוך האופק, כשהשמיים האדומים את אדוות המים נושקים, ובא עליי המוביל דברים בעגלה רתומה לסוס, הוא היה איש רך ונעים והיה לוחש לשירים מילים מתוקות, והוא שר לשירים עצובים בשפה בלתי מובנת לה, ובלילה כשעשו ילדים היה בוכה, וואו כזה. אז הוא אהב את זה.
0: אז הוא יופי.
1: תודה.
0: כמו שיר ארס שרת לי עכשיו.
1: כן.

0: ואני חייבת אבל גם קצת לקרוא מהשיר היחיד של יורם קניוק, ביתי.
1: האמת שגם בדיעבד, כאילו...
0: זה שיר ארוך, אני לא אקרא את כולו.
1: הייתי בקשר עם נעמי, גם בעקבות הפגישה איתו.
0: זה מ-1980. רכבת על סוס, נותרת לבד אל הסתום הלכת, יפית בדמעות שחתכו בך את הסכין שרצית להצניע. יפה של גהנום, איש של ביתו. מזריקים שלווה בחלל, מוות מסוגנן, מוחלא עם ביות נשרי, ייאוש מסונן, קביל. מבקשים, תן סיגריה, גונבים משחת נעליים, עיניים כוחות שלא רואות דבר, וזמר מהולל עם כובע, הנה אתה כאן, אתה רואה? משוחק כאן על ידי איש חתול, הוא אומר שהוא שימי תבורי, ושאת אנה פרנק. אחות רוסייה קושרת ילדה, וידך... כולם פתאום יודעים שנגדעה וצוחקים, ואת על יד ובתוך ביתי. וזה עוד נמשך. זה שיר סוריאליסטי וקשה, והוא כל כך יפה.
1: ממש
0: ספר, ארבעה סיפורים ושיר, ספר
1: בכלל,
0: נפלא של
1: כאילו
0: יורם קניוק.
1: קשר בין אב לביתו בספרות, נכון. זה קשה, כאילו, תרצה אתר נורא קשוח, כל מה שקורה שם.
0: אז אתה רוצה ללכת לספר השני?
1: אפשר.
0: הביוגרפיה שמוטי זעירה כתב על תרצה אתר בגלל הלילה.
1: כן.
0: וזה הספר השני שבחרת.
1: תמיד הייתה לי תחושה שבשירים שלה יש שם איזה עומק, כאילו אחר. הצליחה גם לדבר בשפה היפה שלה, וגם יש לה איזה חדות תמיד, כאילו, לפחות במה שבחרו להלחין. ואני ממש עברתי תהליך של התאהבות בה, כאילו, שקראתי את הספר, בטלת, במישהי לא קיימת, מבחינתי, וזה היה פשוט התאהבות אמיתית.
0: קודם הכרת את השירים שלה, ואחר כן. כך יצא הספר, כי הוא יחסית חדש.
1: אבל קראתי כן. את השירים כן. בתור התחלה, האמת שהוא לא, גם דרך ספרי שירה שלה. זה לא כן. נכון להגיד שרק דרך השירים הפופולריים. אבל ממש חוויתי התאהבות רציתי כן. לפגוש אותה, כאילו הייתי באובדן על מישהי שלא הכרתי.
0: Okay. עכשיו אתה קורא בעצם קטע שמוטי זעירה כתב מהביוגרפיה.
1: כן, אז זהו. זה מה, באמת, בשנים הראשונות יש משהו בוסרי, אבל מרגש, וכבר איזה ניצוץ חזק של כישרון. בגיל 13 עשתה תרצה ניסיון ראשון בכתיבת יומן, שנתיים לאחר מכן, כשתהיה בבית ספר התיכון, תחל לכתוב יומן רב מימדים שילווה את שנות התבגרותה, ועל כך עוד יסופר. עתה על התפר בין הילדות להתבגרות, היה זה עדיין ניסיון בוסרי, בסגנון, קמתי, התרחצתי, הלכתי לבית ספר, אכלתי, הלכתי לישון. מדי ערב, רגע לפני השינה, כתבה בכתב יד עגול במחברת שרה, וסיימה בכל פעם במילים, לילה טוב. אך עם כל בוסריותו, מאפשר לנו היומן הצצה בלתי אמצעית אל חיי היומיום של הנערה הצעירה. תלמידת כיתה ח'. היום היו 6 שעות בבית ספר, דיווחה ביומנה ב-20 בינואר 1954. גיאוגרפיה עבר בשלום, עברית עבר בשלום, טבע עבר בשלום ועם רעש. תפירה עבדתי קצת, גמרתי לי תיק אוכל, הצחקתי ילדים וילדות ונסעתי הביתה. 3 ימים אחר כך כתבה, בערב הלכתי עם אמא לטייל, אחרי זה אכלתי סמיץ' של ביצי דגים אצל פלוטינסקי, וארבעה ימים מאוחר יותר כתבנו בעברית חיבור על דמות. כתבתי על ביאליק, די הצלחתי בחיבור. בוא נקרא משהו ששלונסקי כתב לה. שהוא בא לאלתרמן. ב-1954 ביוני יצא בהוצאת ספריית פועלים הספר עלילות ודברים מאת ויטלי ביאנקי בתרגומו של שלונסקי. סיפורים לילדים העוסקים כולם בבעלי חיים. שלונסקי הגיע לביתו של אלתרמן והגיש לתרצה את הספר שבעמודו הראשון כתב לתרצה בת רחל, הבת לנתן, למקרא עונג והשכל, שי ומתן. מת החתום מטה, מעומק לבבו, רק זאת לעת עתה, והמשך יבוא. היה זה סוף שנת הלימודים, תף שין יוד דלד, תרצה סיימה כיתה ח' והייתה בשלה לחלוטין לפרק הבא בחייה. ויש כאן תמונה מ-41. זה מה שקורה פה. אני פשוט, גם בקטע כרונולוגי, כן. זה נורא מעניין לראות את הכתיבה שלה, שבאמת מתחילה דרך יומן, ומשהו בוסרי יחסית.
0: וזה מתחבר ליומנים המוזיקליים שאתה נותן לנו.
1: את יודעת, אני בכלל לא מתיימר בשום צורה, כי היא באמת משוררת, והיא... ממש חיה את המילים, וזה באמת גם היה מילים חדות, סכינים שם, זה היה קשה מאוד.
2: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: והזכרת את המילה כרונולוגיה.
1: כן.
0: וזה הוליך אותנו לספר הבא שבחרת, כרוניקות.
1: כן.
0: של בוב דילן.
1: נכון.
0: קודם דיברנו פה על ביוגרפיה, מישהו כותב על תרצה אתר פה, בוב דילן כותב את עצמו.
1: זהו, וספציפית בבוב דילן, אז פשוט השקר הוא תמיד חי ליד האמת. בגלל זה
0: ברור.
1: לקרוא את הספר הזה, פשוט פיקשן.
0: בגלל זה הוא תמיד עם מסכה, שער עם מסכה.
1: גם, כן. וגם, אתה יודעת, הוא בעצם מסתיר את הזהות היהודית שלו מההתחלה, כאילו ממציא,
0: יש לו, כן, גם היה מסוכסך איתה, התנצר, חזר ליהדות, כן.
1: וגם, כן, לא אכפת לו, וזה מרגיש שבן אדם שחי ב-100% את הכוח של היצירה, כאילו זה הדבר המניע היחידי בחיים שלו. נראה לי, לא שאני יודע, אבל מהשקר באמת, כאילו, כן, הוא גם באמת, הוא ממש דוגמה מדהימה למישהו שכל חייו הוציא אלבומים, ועד היום, כאילו, כשהוא יכל, הופיע כל יום, שזה פשוט חיים מוטרפים, וכנראה לא יודע אחרת. אז מצאתי כאן שקרים על הילדות. נולדתי באביב של שנת 1941, מלחמת העולם השנייה כבר השתוללה באירופה, ואמריקה תצטרף אליה בקרוב. העולם נקרא לגזרים, וטוב ובואו כבר הנחית את אגרופו בפני כל המבקרים החדשים. אם נולדת סמוך לזמן הזה, או שחיית בו, יכולת להרגיש את העולם הישן נעלם, ואת העולם החדש מתחיל. זה היה כמו להזיז את מחוגי השעון לאחור, כאשר לפני הספירה הופך לאחרי הספירה. כל מי שנולד בסביבות הזמן שלי היה חלק משני העולמות, היטלר, צ'רצ'יל, מוסליני, סטלין, רוזוולט, דמויות רמות וניסאות שהעולם לעולם לא יראה כמותן שוב. גברים שהסתמכו רק על נחישות החלטתם, לטוב ולרע, ולכל אחד מהם היה עתיד לפעול לבד, אדיש לעדת הציבור, אדיש לשפע או אהבה, גם דילן היה ככה, וכולם אמונים על עתיד האנושות ומפרקים את העולם לשברי אבנים. הם באו ממורשת ארוכה ארוכה של אלכסנדרים ויולס קיסרים וג'ינג'ס חנים, וביטרו את העולם כמו סעודה דשנה. בין אם היה בשערם שביל באמצע ובין אם חבשו כסדה ויקינגית, איש לא עצר באדם ולא היה אפשר להתחשבן איתם. ברברים גסים המתרוצצים על פני כדור הארץ ומגבשים רעיונות גיאוגרפיים משלהם. אבי היה נגוע בפוליו ולא גויס בנלחמה, אבל כל הדודים שלי נלחמו וחזרו בחיים. דוד פול, דוד מוריס, ג'ק, מקס, לואיס, אחרים נלשכו לפיליפינים, לסיציליה, לצפון אפריקה, לצרפת ולבלגיה. הם הביאו משם מזכרות, נרתיק קש יפני לסיגריות, שקית לחם גרמנית, צפל, משקפות גרמניות, סכין קרב בריטית, כל מיני סוגים של זבל. הם חזרו לחיים האזרחיים כאילו לא קרה דבר, מעולם לא אמרו מילה על מה שעשו או ראו.
0: ואז הוא כתב, אתה רואה, זה פשוט מרתק, מעולם לא אמרו מילה על מה שהם עשו או ראו, ומסתובבים סביבו בני המשפחה שלו, ואז הוא כותב את מה שהם לא אמרו, מה שהם שותקים.
1: בדיוק. גם אריאל. כאילו, אני חושב שהיה שם קשר, שתיקה.
0: הבוב דילן הישראלי לצורך העניין.
1: אבל גם ניסים קלדרון כתב עליו את הביוגרפיה הזאת, שהיא מעולה פשוט, שהוא עבד עליה 7 שנים, והוא מספר שעכשיו הוא כותב על ענבל פרמוטר, והוא גם נותן את זה 7 שנים. אז מאיר אריאל, כן, זה גם, הוא גם יש שם שקר ואמת, וזה יש המון כוח בזה.
0: וכשאתה כותב?
1: אני משתדל ללכת לשקר גם, כי האמת בחוץ.
0: תמיד אומרים שבעצם דרך השקר נחשפת האמת הגדולה, ואומנות זה אמת באמצעים של כזב.
1: אני נורא אוהב שירי סיפור, כאילו גם ז'אנר שהלך ונכחד מהמוזיקה בישראל.
0: בלדות כאלה.
1: נפלת, יוסי ילד שלי מוצלח, או דילן, מאריאל, דיונרד כהן. סיפור.
0: סיפור.
1: אז התנסיתי כמה פעמים, יש שיר, בקיצור, טיים אאוט, העיתון, המגזין התל אביבי.
0: כן.
1: בתחילת באלבומים הראשונים שלי, ראיין אותי ואת אבא שלי, זה היה מבקר אוכל של טיים אאוט, יובל ארגיל, שמדי פעם כתב גם על תרבות. אז הוא ראיין אותי ואת אבא שלי.
0: יהודה עדר, המוזיקאי.
1: יהודה עדר, המוזיקאי, נקת תמוז, כן. דודה, קריזמה, מקים, בית ספר רימון, כן. למוזיקה, ועוד, ואמא שלי זאת מיקי קם, מה נגיד?
0: השחקנית.
1: שחקנית.
0: כן.
1: אז בקיצור, הוא כתב בראיון עם אבא שלי ואיתי שאני ביישן, אז פשוט החלטתי לרצוח אותו בשיר.
0: את העיתונאי.
1: כמובן. אז, הוא, אז בשיר זה מבקר מסעדות שרוצה, שלא יודע סובה ורוצה, הסיפוק אף פעם לא נגמר, אז הוא פשוט כותב ביקורת ואוכל את עצמו, את הביקורת המושלמת. אז זה נגמר, הבית האחרון זה בעלייה כשעבר את הקוץ, ישו עברון ודל מנמוץ, מקבלים את פניו כשמעל מתנגן החלק השני בתשיעית של שופן. יובל ג'וברגיל, עשית את זה, ביקורת על אוכל ברמת מחזה. יובל ג'וברגיל, מבקר מסעדות, הוא אוכל באמת כבר את כל המנות, פרה זאת פרה זאת פרה זאת פרה. אז הוא ממש התרגש בהתחלה והוא שמח, הוא רצה את אגדה כמו אלי פלט ויוס ילד שלי. באמת, אין לי מספיק.
0: למרות אבל שזה שיר ביקורתי.
1: אבל שיר סיפור. כאילו יש שם תיאור, זה הולך צעד צעד, אחרי איך הוא מחליט, הוא מאבד את זה ואוכל את עצמו.
0: אתה אוכל את עצמך לפעמים, אלון?
1: האמת שחזרתי לעשן עכשיו סיגריות, אחרי 4 שנים, שזה וואו, עצוב לי.
0: למה?
1: מצד אחד אני מרגיש מוגן, כי היה לי סרטן. מצד שני זה יכול לחזור. ואני פשוט לא, אני רק יודע, אני לא מעשן בכלל, אני רק חי את ההתמכרות, באופן כללי. אז כשישנתי, לפני 4 שנים, ישנתי 3 קופסאות ביום, והצלחתי להפסיק. ולא ישנתי 4 שנים, ומי שהזמין אותי להצטלם אצלה כרגע, והיא שלחה לי כרפרנס, זה מחזיר אותי לספר האחרון שבחרתי פה, תמונה של דילן מהתקופה של בלונד און בלונד והייווי 61 עם סיגריה. וברגע שראיתי את התמונה, מבחינתי כבר ישנתי, ורק באתי לממש את התמונה, את הצילום, וחזרתי לשן עכשיו בקטע מוגזם מאוד.
0: אז מה שנעשה לך גמילה בחצי השעה שנותרה לנו פה בתוכנית?
1: הלוואי, אני אשמח. מצד שני, אני גם נהנה לעשן. יש שם בעיה.
0: זהו, יש שם איזה קטע כזה של התמונות, של הדימויים, של שחקנים, של זמרים. אנחנו מעריצים אותם תמיד עם הסיגריה, הרי זה מאוד סקסי.
1: בלי סיגריה זה לא עובד.
0: כאילו, יש בזה משהו מאוד סקסי, כן?
1: אז זהו, אני, נראה לי...
0: ממש, הסיגריה הפעלית הזאת נכנסת לתוך הפה.
1: זהו, אפרופו פעלי, נראה לי שאני חווה בעצמי התפקחות בתוך כל הדור הזה, שיש כאן עכשיו תת מיטו, פמיניזם, וכל מה שחובה שיקרה וקורה, הדמויות שהרסתי שהייתי צעיר, אני אגיד את זה עכשיו, זה התוודות קשה כבר בימינו, היו דן מן המוץ, אסי דיין, אורי זוהר, אריק איינשטיין, מעשים אותו במקום של כבוד אחר, בעייתי מאוד. אנשים שאני מעריץ את הכתיבה שלהם,
0: גם אני כזאת.
1: יש שם התמכרויות קשות של כל אחד מהם לסקס, סמים,
0: נכון.
1: כל דבר.
0: תיאורים קשים של נשים, יחס קשה לנשים שנמצאים בסרטים, בסרטים ובספרים, נכון?
1: גם כל האנשים האלה, עדיין זה יצירה שמשפיעה עליי ואני מעריץ. האמת שהיה לי את זה עם חזרות, הסדרה. אז ראיתי את זה פעם ראשונה, והתרגשתי, וכמו כולם, היה מדהים. ואז קרו כל הדברים שקרו שם, לא חשוב, לא ניכנס לזה, גם הטרדות ובעצם אובססיה למין, שזה מגולמת בדמויות שם.
0: שזה מגולם בדמויות, זה לא קרה על הסט בסדרה.
1: לא. ואז ראיתי את הסדרה מחדש, עם איזה מטען.
0: פתאום אחר שאנחנו יודעים מה שאנחנו צופים בזה.
1: זה הרגיש כאילו נועה קולר, בתור מי שכתבה את זה, וזה תפקיד ראשי, אז היא אימא מכילה. כאילו בתוך התפקיד, ראית בעיניים שלה, זה הרגיש כאילו שבתוך התפקיד היא מכילה את הסיטואציה הקשה הזאת. אבל הבעיה ברוק אנד רול, שזה מסוכן. כאילו יונה וולך, חלק מהעוצמה בשירה שלה, זה פחד, כאילו... הקריאה, אתה מרגיש לא מוגן, אתה מרגיש מותקף, וזה שם איזה חוזק. לא יודע, מה את חושבת?
0: אותו דבר, בדיוק. אני זוכרת את עצמי פותחת פעם ראשונה, אני חושבת בצבא את הספר שירה, שירים הראשונים שלה, שירי דמויות, יונתן וססיליה וקורנליה. קודם כל לא מבינה שום דבר, ואם אני ממשיכה בספר, באמת על כל מיני מקומות, שהם עדיין לא השירים המאוחרים שלה כבר, שבאמת היותר נועזים מינית, תפילין, ותבוא לשכב איתי, אבל הרגשתי אולי מותקפת אפילו ברמת הלשון,
1: כן.
0: שאני לא מצליחה להבין מה זה הדמויות האלה, ומיד קורטים את הראש, השיר הראשון, יונתן. סגרתי את הספר, לקח לי כמה שנים עד שפתחתי, אבל אז כמובן... כושפתי,
1: כן.
0: ואחר כך לקח לי כמה שנים גם להשתחרר מהכישוף ולשים אותה במקום של יונה וולך, ואולי לפעמים לדעת שדווקא משוררות אחרות יותר קרובות אליי. אגב, זה משהו ששמעתי מלא מעט נשים, גם נשים כותבות, שכולנו כושפנו לידי יונה וולך, ורצינו להיות, לכתוב כמו יונה וולך.
1: היא כמה שהוא ייחודי, לא? היא כאילו המציאה את הדבר, את השפה הזאת שלה.
0: כשהתבגרנו פתאום... חזרנו חזרה אל תרצה אתר, או דלי רביקוביץ', או זנדה.
1: היא באמת לא סיימה את הבגרות, כאילו היא לא התבגרה,
0: כן,
1: יצרה.
0: כן, היא נפטרה בגיל 41, כן. אבל זה מעניין שאתה אומר שאתה גם אוהב, ואתה גם מרגיש מותקע.

0: אלון עדר, כן. כאן באולפן, 1 פלוס 5, בכאן תרבות עם חמשת הספרים שהוא הכי אוהב, והשירים והמוזיקה שלו, ואנחנו עם הספר רביעי, יהונתן גפן, שיני חלב.
1: הוא מצטרף לרשימה הזאת של הגברים המסובכים. הוא ממש היה מודל...
0: זה הרומן הראשון שלו, אגב, הוא גם קורא לו רומן בוסר. משפחה על נעלה, אחר כך הוא כתב עליהם עוד ועוד בספרים הבאים. אישה יקרה, כן.
1: בכל סיפור, הכל תמיד צף שם, כאילו גם בחומר טוב.
0: נכון.
1: כמובן, תמיד הקיבוץ,
0: המושב,
1: בתור משהו שדפק את החיים, והאגדות כאילו, תמיד משה דיין בפריים. אז לי ממש חולשה למשפחת גפן דיין, והתמכרות, אובדנות, זה מדבר אליי לצערי, ואני גדלתי בדיזינגוף פינת ארלוזרוב, ככה, להורים שלי, שהם שניהם אמנים, אורקוהוליק מדהימים, כאילו אורקוהוליק בצדק, כי זה מה שהם עושים, אבל תמיד זה היה את היצירה ואת העבודה, אבל משהו בתוכן של יונתן גפן, לא יודע, אלכוהול, נשים, אמנות, תמיד הרגיש לי כמו המבוגר שאני רוצה להיות, כאילו, נשמע נורא, ואני גם הולך לשם בביתך, צערי, אבל כן, זה תמיד הרגישו כאילו שהיצירה היא כוח מניע להכל.
0: אז קראת כל הספרים של יהונתן גפן, אבל פה אתה דווקא חוזר לספר הראשון, לאותו שיני חלב.
1: היה שם, נראה לי שגם היה לי איזה חלום על קיבוץ שפשוט לא קיים ובאמת לא התממש, כאילו על איזה מקום... אולי כן היה קיים, בטוח היה קיים פעם, מקום שיתופי, לא יודע, היה לי איזה מבט על מושב, על קיבוץ, על ארץ ישראל.
0: זה הרומן להגיד... הראשון שלו, והוא מפרסם אותו אחרי שהוא כבר כתב שירים, וכתב את הספרים שאני הכי אוהבת, שירים שענת אוהבת במיוחד, mm-hmm. וסיפורים שענת אוהבת במיוחד. Mm-hmm.
1: כל כך הרצתי את הכבס כמובן, אז לקחתי ספר אחר שלו,
0: כבס
1: ה-16. כבס ה-16, ספר שנקרא, אני חושב, הכוכבים הם הילדים של הירח, וזה כתוב מדהים, גם כמו סיפור בהמשכים, על דמויות מסוימות שם, והשיר שפותח, אני חושב, זה נקרא היום האחרון של הסתיו, ואותו גם הלחנתי, והוא נמצא באלבום הראשון שלי, וגם יונתן אהב את זה.

0: ואנחנו עם הספר האחרון, מסעותיים צ'רלי בחיפוש אחר אמריקה, של ג'ון סטיינבק, סופר אמריקאי, זה שזכה גם בפרס נובל, רואה אור בהוצאת אחוזת בית, וסטיינבק, הסופר המאוד חברתי, הסופר שגם כתב על היחס של הלבנים לשחורים, הסופר של ענבי זעם, עוד סופר, אתה אומר, שמתקיף אותך,
1: ממש.
0: אבל כדי לשנות את האנושיות שלך, להפוך אותך לאנושי.
1: מה שמתקלים בו, אני נורא איזה...
0: זה סיפור מסע.
1: סיפורי מסע, זה מה שאני רוצה להגיד, כאילו כמובן בדרכים.
0: כן.
1: אבל גם המינגווי, שתמיד הוא הולך מאיפשהו לאיפשהו, וכאילו תמיד זה בתנועה. דווקא בארץ אולי יש פחות, אולי הדבר הכי קרוב שאני יכול לחשוב, זה פה ושם בארץ ישראל,
0: כן,
1: הזמן הצהוב, וגם הדרך לנחרוד,
0: של עמוס קינן. אחד הספרים הכי מוזכרים פה בתוכנית.
1: בצדק.
0: מדהים כמה אורחים בחרו בו.
1: זה בדיוני,
0: כן.
1: אבל זה לא כזה נשמע רחוק המציאות.
0: זה מסע,
1: המציאות.
0: כן, זה ספר מסע.
1: כן, ובכלל, בישראל אין הרבה ספרי מסע, אולי גם כי המדינה נורא קטנה, ואינה לנסוע. מצד שני, זה קרה הכי יפה.
0: כשאתה נוסע, אתה לא נוסע, אתה תקוע בפקק.
1: בדיוק, אבל במסע הבחירות של מאיר אריאל, שאבא שלי גם קיים שם, זה בעצם סרט שמלווה את
0: המסע שלו, בארץ, מסע של הופעות מוזיקה.
1: זה מדהים, מבחינת מסע בארץ ישראל. אז אני מאוד אוהב ספרי מסע, אז גם בדרכים, חיפשתי משהו שיהיה היפי, אבל קצת פחות, אז...
0: אז זה באמת ספר שגם יש בו, אמרנו, אנשים, הנופים, הנופים ה... והיופי באמת.
1: ונופים זה המון בדידות.
0: כאילו,
1: אומנם
0: ודידות,
1: אתה מול הטבע, כן. אבל אתה לבד, זה לא מחזיק. אני בתור מישהו שגר בצפון עכשיו, ובאמת יש משהו ממש מופעים ומרגש בטבע, אבל זה לא מחזיק שאתה בודד. אז ההחלטה האחרונה שלי, כאילו לחזור, הייתה גם באמת...
0: מה זאת אומרת זה לא מחזיק שאתה בודד?
1: הייתי המון לבד. זה כאילו, הטבע נורא יפה, אבל זה פשוט לא שווה בני אדם. זה התחושה האחרונה שלי.
0: בוא נקרא קצת
1: לא
0: מהפתיחה של הספר. אני חושבת שאני גם וגם.
1: אוקיי.
0: בתור ילידת העיר, ומי שהייתה בעד גיל 30, ועכשיו כאמור 20 שנה גרה רחוק מן העיר, ובאה הרבה לעבודה, אני גם וגם. אני צריכה את השעות של הבני אדם והצפיפות, ואני גם מאוד כבר צריכה את ה...
1: אני מזהה לגמרי.
0: נוף הפתוח ואת הלבד.
1: חוזר בי.
0: אני צריכה גם וגם.
1: לא, אבל נכונה
0: רגל
1: שלי
0: פה, רגל
1: ש...
0: שם, כמו ש...
1: שהטבע לא, לא, הוא לא שווה לי בפני עצמו, כאילו...
0: כן. אתה רוצה לחלוק אותו עם מישהו.
1: כן.
0: הפתיחה של מסעותיים צ'רלי,
1: אוקיי.
0: באמריקה, ג'ון סטיינבק.
1: כשהייתי צעיר מאוד ורבץ על הידחף להיות במקום אחר, הבטיחו לי אנשים בוגרים שבגרו תרפא את הגירוי הזה. כשעל פי מניין השנים נחשבתי לאדם בוגר, הייתה התרופה שרשמו לי גיל העמידה. בגיל העמידה הובטח לי שגיל מופלג יותר הרגיע את הקדחת שבי. ואתה, כשאני בן 58, אולי סניליות תעשה את העבודה. שום דבר לא פעל. ארבע צפירות צרודות של צופר עונייה עדיין מסמרות את השיער של אורפי ומקפיצות את רגליי לנקישה. קול של מטוס סילון, של מנוע מתחמם, אפילו כל נקישות של פרסות הברזל של סוסים. נושאים עמם את הרד הנושן, את הפה היבש והעין הבוהה, את כפות הידיים החמות ואת הקיבה המתהפכת גבוה מתחת לצלעות. במילים אחרות, אני לא משתפר. ובמילים אחרות יותר, בטלן נשאר בטלן. אני חושש שהמחלה חשוכת מרפא. אני מציין את העובדה הזאת לא כדי שאחרים ילמדו ממנה, אלא כדי להבהיר אותה לעצמי. יפה. גם בוקובסקי, מבחינתי, הוא באותו ז'אנר.
0: שרס בוקובסקי המשורר.
1: מישהו ש... מטייל, ותוך כדי הוא במסע הרס עצמי בעצם, אבל הוא מטייל תוך
0: כן,
1: כדי.
0: כן, הוא מטייל והרס עצמי, זה יפה כמו שהגדרת את זה, ואת התרגום הזה עשתה צילה אל עזר. מסעותיים צ'רלי בחיפוש אחר אמריקה של ג'ון סטיינבק, מ-1962, הרבה ספרים שלא תורגמו לעברית, אני חושבת שכמעט כולם, ובאמת הידועים שבהם, גם על עכברים ואנשים, וענבי זעם כאמור, זה עוד משנות ה-30, גם הפכו להיות סרטים חשובים, האיש שבאמת מתאר את ה... מעמד הפועלים, יש... וגם מה הלבנים עושים לשחורים.
1: פעם, היו תקופות
0: שהייתי... וגם קדמת עדן, גם הפך להיות סרט. מה רצית לומר?
1: רציתי לומר שהיו תקופות שהייתי קורא הרבה יותר, והייתי גם מנותק מהעולם הרבה יותר, אז הייתי יותר נותן לעצמי לעוף לשם.
0: מה אנחנו חותמים עם איזה שיר שלך?
1: עם איזה שיר שלי?
0: אתה בוחר. מה עכשיו חותמים?
1: אפשר את גופי החכם ממני, של יונה וולך.
0: אלון עדר, המוזיקאי, היוצר, קורא הספרים, תודה רבה לך שהגעת לפה עם הספרייה הקטנה שלך. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות ובדף הפייסבוק שלי. תודה לכם, להתראות.
1: תודה ענת. גופי.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף. כאן תרבות.
2: תום אבינו, האיש מודד. האיש תמיד מודד כדי להתמודד. זה סוג מסוים של טירוף. הוא מדד את אדמת העולם, את עדי האוויר והים, ואפילו את שמי השמיים. האם אפשר למדוד את השמיים, השמיים וכל צבעם? האם אפשר למדוד כמה דהויים הם השמיים? הילד שואל שאלה. האיש מרגיש קצת מטופש. מודד ומדוד וחנוע. האיש עוד מודד. וילדו, בקומה הגדולה עוד ממנו, עומד.

0: שלום וברוכים וברוכות הבאות המאזינים והמאזינות לברית מילה, תוכנית חקירת משוררים, מחש, מחלקה לחקירת משוררים ומתרגמים, יש הרבה במם הזה. אני שלומי חתוק, מראיין היום בשמחת רותם אתר, שהגיע אלינו הישר מחיפה. מה העניינים?
1: בסדר, כיף להיות כאן.
0: תודה, תודה, כיף שאת פה. נציג אותך קודם. קודם כל אנחנו פה בשביל לראיין אותך על האנתולוגיה החדשה, שירה צרפתית מ-1960 עד 2020, כחול אינו מריש. אנחנו עושים קצת שינוי מהתוכניות שאנחנו עושים לפעמים, כי אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב לרענן מדי פעם בשירה מתורגמת, לראות מה קורה שם, מה התובנות שלך בתהליך הזה, אבל אני אשמח קודם, אני מכיר אותך קצת אישית, אבל אני אשמח לשמוע באופן כללי.
1: אז באמת אני אגיד שאני שמחה להיות כאן, ואני גם באמת, זה לא מובן מאליו ומשמח בדיוק הדבר שאמרת עכשיו, גם לתת מקום לשירה מתורגמת, גם לתת מקום למתרגמות, מתרגמים, אורחות, אורחים, האנשים קצת אוהבים להגיד שקופים, נעלמים של התעשייה. אז זה באמת מאוד משמח להיות כאן. אני מתרגמת, בעיקר מצרפתית, גם מאנגלית, פרוזה ושירה. תרגמתי 8 ספרים עד היום, וזה בעצם פעם ראשונה שאני בכובע של העורכת. אז ערכתי את האנתולוגיה הזאת שיצאה בהוצאת מקום לשירה ממש עכשיו, ובתמיכה של המכון הצרפתי.
0: יפה, יפה. קודם כל, ההקשר מבחינתי, אני אמרתי לך, אנחנו בין שני משחקי גביע האלופות, כן? בליגת האלופות, סליחה, פריס סן ז'רמן וריאל מדריד. הם ניצחו במשחק הראשון, אנחנו עוד לא יודעים מה יעלה במשחק השני, אבל חשבתי שזה מתאים. הכוח הצרפתי עולה, את יודעת, מרגישים את זה, למרות שהחיכוכים שם לא קטנים, והם בפב כי השאר ניצחון. בדקה ממש, ממש בידי הדלק של תוספת הזמן, זה היה ממש, ממש מרגש. והצרפתים יודעים לרגש.
1: יודעים לרגש. יודעים גם להשתמש במתח הזה, בכדורגל ובספרות.
0: מעניין. לי זה מאוד חשוב, דיברנו על שירה מתורגמת. קודם כל, באמת, אני רק אגיד, מקום לשירה, את גר בחיפה, הקמתם גם מקום, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כמה חלק מפה עלייך, אנחנו נחזור לזה. בטעם שנייה, עוד פעם, נתרכז בתרגום, והאמת שאת אמרת משהו, אנשים הנעלמים והשקופים בתוך התעשייה, כי באמת למתרגמים, גם בעולם של השירה, יש מקום מאוד מאוד חשוב, כי בעיניי, עד שאתה לא מסתכל החוצה, אז השדה היחיד שאתה מכיר ואתה פועל בתוכו, וזה אחד הדברים שאתה עושה כשאתה אומן, אתה בודק את השדה שלך, כי לכל מילה שלך יש משמעות בתוך קונטקסט. ופתאום כשאתה מרחיב את ההסתכלות שלך מעבר לעולם, אתה יכול לקבל תובנות אחרות, לפעמים מחמיות, לפעמים פחות מחמיות, לגבי איפה המקום שלנו כמשוררים, מה אנחנו גילינו. ומהבחינה הזאת אני חייב לומר לך, אני ישר רציתי לסוף. רציתי לראות מה הם כותבים, יש שם שירים ממש מהשנים האחרונות.
1: כן.
0: רציתי לראות מה הם כותבים, מה ה-state of mind שלהם, לאיפה הם הולכים. וזה היה לי מאוד מרתק. במיוחד החלק האחרון, וקודם כל זה מה שיפה באנתולוגיה, במיוחד שהיא מביאה שירים ממש מהשנים האחרונות. זאת אומרת, זו הייתה איזושהי החלטה, אנחנו נביא את זה עד ממש השירים האחרונים שיצאו לדפוס רשום 2020, בסדר, הפקה של ספר זה ממש, זה הכי טרי
1: שיש.
0: אפילו 2021. אז אני אשמח לשמוע קצת על ההחלטה הזאת, ומאיפה זה מגיע, ואולי נדבר קצת על התובנות שלך, כי גם פתאום כעורכת ומתרגמת, את בטח יש לך איזה מבט על, פתאום על 60 שנה.
1: כן, אז זה נכון שבאמת מתרגמות, מתרגמים, אנחנו מסתובבות עם המבט על הזה, והמבט הזה הרבה פעמים גורם לנו לראות בעיקר את המחסרים, את מה שאין, את מה שחסר, את זה שאנחנו רואות מה קורה בארצות אחרות, בספרות שמתקיימת במקומות אחרים, ובעיקר את החסר, שזה לא נמצא כאן. אני חושבת שאם מסתכלים על השירה הצרפתית, אז זה חתיכת חסר מאוד בולט. והאמת שזה התחיל כבר, אנחנו במקום לשירה חושבים על זה הרבה שנים, אבל זה היה לנו יותר ברור כשהתחלנו להפיק את הפסטיבל הבינלאומי, ורצינו להזמין משוררים, משוררות מצרפת, והבנו שבאמת משנות ה-60-70 לא תורגמה שירה צרפתית. אני חושבת שמכל באנתולוגיה יש 40 משוררות ומשוררים, השם היחידי אולי שמוכר זה מישל וולבק.
0: מוכר ומפתיע, פתאום לראות את השם הזה.
1: נכון, כי מכירים אותו כסופר.
0: לגמרי.
1: למרות שהוא עצמו יגדיר את עצמו קודם כל כמשורר.
0: וואו,
1: כן, אוקיי. יותר חשוב לו להגדיר את עצמו כמשורר, למרות שלא רק כאן, בעיקר בכל מקום מכירים אותו כסופר, אבל הוא הוציא הרבה ספרי שירה.
0: מעל 10, אם אני לא טועה.
1: כן,
0: כן. מטורף, כן.
1: ואני תרגמתי אחד ביחד עם שרון רוטברט, זה יצא בבבל, חוש המאבק, ב-2013, אם אני לא טועה. והוא היחיד באמת בתוך האנתולוגיה גם ששירים תרגומים קיימים מופיעים, כל השאר זה תרגומים חדשים לגמרי. ובאמת זה היה איזשהו ניסיון להביא איזושהי פיסה מתוך, זה המון שנים לחסות בעצם, אז איזושהי פיסה, איזושהי תמונה כמה שאפשר יותר כוללת, כמה שאפשר יותר רחבה בתוך המגבלות, גם של קולות שונים, גם של משוררות ומשוררים, באמת זה מחולק לארבעה שערים ולדורות שונים. וכמו שאמרת, באמת השער האחרון הוא ממש משוררים מחשביים, שזה השער גם אולי הכי אקספרימנטלי, כי בעצם אנתולוגיה הרבה פעמים המטרה שלה היא להגיד מה היה, לסכם משהו, להגיד הדבר הזה הסתיים, אנחנו מסכמים אותו באנתולוגיה. אבל כאן גם כן היה לי חשוב באמת שנדע מה קורה עכשיו. זאת אומרת, בכל האנתולוגיה רוב המשוררים חיים היום, אבל באמת בשער האחרון זה משוררים שהם יחסית צעירים, ושצרפת סימנה אותם כקולות החשובים שפועלים היום.
0: הנה שאלה שבאמת באמת הייתה לי בראש שפתחתי את האנתולוגיה, הסתכלתי גם, גם קראתי את ההקדמה, והסתכלתי פה ושם לאורך השנים. אני עוד פעם לוקח אותך לכדורגל, כי זה מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. כשצרפת זכתה בגביע העולם, לא מזמן, אני חושב שאחד הדברים הכי מרתקים היה לגלות את ההרכב הכל כך מגוון של הנבחרת. שחקנים שחורים קריטיים, קריטיים לצרפת. חלקם לא דו בצרפת, חלקם לא, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: חלק מהם למדו גם באקדמיות לנוער, לכדורגל בצרפת. ואז הבנת שההרכב של צרפת השתנה, ממש, שלא היו עוד שורים, היו גם במקומות אחרים, צפון אפריקה, שחקנים מאוד משמעותיים, והם כמובן לצד צרפתים מוכרים יותר או פחות, אבל יצאו מן איזשהו תלקיד שלא היה מוכר למי ש בעצם, נגיד, פתח את גביע העולם הקודם. כן, לא כל מי שעוקב אחרי כדורגל, ברור ששם לב לשינויים האלה. ואנשים אמרו, חבר'ה, זאת צרפת. אתם צריכים להבין, צרפת היא כבר, או אולי כמו כל אירופה, מאוד מאוד השתנתה. ושאלתי את עצמי, אם אני פותח את הספר הזה, דווקא בגלל שזה תרבות. אולי הכניסה יותר קשה. אבל שאלתי את עצמי איך זה ייראה, וראיתי שכבר יש איזה...
1: זאת גם קבוצת כדורגל מגוונת.
0: בדיוק. במקרה הזה, כמה דברים ישר עברו בעיניים, גם את כתבת, יש הרבה יותר נשים. אני חושב שפעם ראשונה בכלל שנבחרה אישה לאקדמיה לאומנות בצרפת, איך מנסחים את זה. נכון, הייתה אישה, היה לפני... לא מזמן.
1: ב-1980.
0: כן, 1980, לא מזמן. זה היה בלתי נתפס. זה ממש היה בלתי נתפס. אבל גם את אומרת, גם קולות של כותבים שהם פוליפונים, או מדברים בעצם גם על תרבות שחורה בתוך הכתיבה בצרפת. אסכולות מאוד...
1: אז באמת נחשבת צרפת ממבט שהוא גם מבחוץ, כן? אני מתרגמת מצרפתית, אבל לא צרפתייה. אז אני חושבת כמוך שבאמת יש במבט הזה מבחוץ, רואים איזשהו ניסיון באמת לתת קולות למגוון שקורה בצרפת ולדברים שמתרחשים שם. אני חושבת שצרפת היא תמיד במאבק כזה בין שמרנות, זאת בעצם מדינה די שמרנית, מאוד קתולית בסופו של דבר, שיש בה יסוד חזק של שמרנות, לבין היסוד המהפכני שלה, שהוא גם ב-DNA. אני חושבת שזה מה שאני מאוד אוהבת בצרפת, שיש לה את השמרנות והמהפכנות ביחד. אני חושבת שהם מתמודדים עם השינויים האלה, אני לא אגיד שתמיד בהצלחה, אבל אני לפחות מאוד מעריכה את הניסיון שלהם להתמודד, שלא תמיד פה נגיד אנחנו יודעים להתמודד עם השינויים הדינמיים האלה שקורים בתוך החברה.
0: כן, כשבמקביל גם קרו פה את אותם דברים בנבחרת, רק שהנבחרת שלהם הגיעה למקום כל כך גבוה, שלא יכולת שלא...
1: כן.
0: בעצם לא לשים לב שיש התייחסות של...
1: גם הרבה מההתקבלות של השחקנים האלה הייתה דרך הכדורגל. כן. בעצם הכדורגל, כפן של תרבות, הכניס את ההתמודדות של זה בתוך החברה.
0: כן. ואז אם היית מסכמת, אני אומרת, יש תנועה כזאת, והיא היא עדיין בתהליך, אם אני מבין נכון.
1: אני חושבת שהיא בתהליך, אני חושבת שהיא בהתמודדות בכל העולם, אני חושבת שצרפת היא מהמדינות שמתמודדות עם זה יותר טוב, ושיש לנו הרבה מה ללמוד. ובאמת באנתולוגיה אז יש ניסיון לתת מגוון מאוד מאוד גדול של קולות, זאת אומרת לא רק לקולות שהם מתוך צרפת, אלא באמת קולות שהם פרנקופילים, כלומר, סליחה, פרנקופונים, כלומר שהם דוברי צרפתית, אבל לא בהכרח מצרפת, ויש ייצוג לקנדה, לבנון, אלג'יר, טוניסיה, סנגל, מהאים הקריביים, משוויץ.
0: מדהים, זה מטורף, זה ממש...
1: כן, שרוב המדינות האלה בעצם זה, היו קולוניות, כן, עד כן. נגיד שנות ה-60, אבל הרבה מהכותבים כותבים בצרפתית.
0: וואו, כן, אוקיי,
1: כן.
0: אוקיי.
1: ואפשר לראות בשירים גם ביטוי למאבק הזה, לעצם לקונפליקט שלהם בזהות על העובדה שהם כותבים בצרפתית, ויש נוכחות לשאלה הזאת בתוך כן. השירה.
0: יש הרבה שאלות לשאול, אנחנו צריכים לקרוא שירים גם לפעמים, את תקריא עכשיו שיר ואני מהרהר, את יודעת, את כל זה על כתפי ענקי השירה הצרפתית, הקלאסיקנים, אבל זה אנחנו נדבר אחר כך. כאילו, זה באמת נראה איזשהו עידן אחר קצת.
1: כן.
0: מהבחינה הזאת.
1: אז אולי אני אתחיל בהתחלה.
0: אין תשובה אחת לשאלה מה זה להיות צרפתי, או מה זה להיות מישהו שכותב בצרפתית.
1: נכון. נכון. אז באמת אני חושבת שזה נותן מגוון של תשובות לשאלה מה זה להיות משורר או משוררת שכותבת בצרפתית, לאו דווקא צרפתייה. אז אולי אני אקרא שיר מהשער הראשון, בעצם אולי אני אגיד שהיה...
0: הספר מחולק לשערים, לפי תקופות בעיקר, תקופות שמקבילות לתנועות.
1: נכון, אז בעצם הוא מחולק לארבעה שערים, מתחיל מ... זאת תמיד שאלה מתי להתחיל אנתולוגיה. אז אני אגיד שבתוך המחסר הגדול הזה של שירה עכשווית, כן, יחסית יש מקום למה שנקרא המשוררים המקוללים של סוף המאה ה-19, ובדיוק האמת ביחד עם האנתולוגיה הזאת יצאה גם אנתולוגיה של השירה של המקוללים, כן. בעריכה של דורי מנור, ממש יצאה ביחד. שזה בודלר, פול ורלן, רמבו, מלרמה,
0: כן. שמות שאנחנו מאוד מוכרים, מאוד מוכרים, מאוד מוכרים.
1: אז גם זה וגם יצא בעצם אנתולוגיה דאדה וסוריאליזם בצרפת, זה יצא ב-1992, אנתולוגיה מעולה, אני יודעת שהיא יזלה מהמלאי, אז אם אתם רואים אותה בחנות יד שנייה, אני מאוד ממליצה לשים עליה יד. ובעצם אז מהתקופה הזאת, משם מתחיל המחסר שלנו, אז אני התחלתי את האנתולוגיה בעצם עם המוות של אנדרי ברטון, שנחשב למנהיג של התנועה הסוריאליסטית, ובעצם עם התחלה של חבורה ספרותית מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה של השירה הצרפתית, שאנחנו לא מכירים בכלל בישראל ובספרות העברית. בצרפתית קוראים להם לפמר, שבעברית זה בן החלוף או הרגעי, והם בעצם רובם נמצאים בשער הראשון של האנתולוגיה.
0: כן. שהם בעצם אולי הקו הכי משמעותי שמחבר בין התקופה הקלאסית, רומנטית. מספיק שתגידי הרגעי, ואני כבר ארגיש את ה... את יודעת, את ה... באמת את הבן חלוף הזה שהמשורים שהזכרת קודם, נכון. הם מאוד מוכרים בארץ, איזשהו סוג של נושבים באור פעם.
1: נכון. אני חושבת גם שהם מאוד מקשרים, הם גם מאוד מושפעים ממה שהיה קודם, בטח מסוריאליזם, וגם מאוד השפיעו על הבאים אחריהם. אז זה ממש נקודה היסטורית חשובה, החבורה הזאת. והידוע שבהם, מי שהקים את כתב העת שלהם, נקרא איב בונפואה, ואני אקרא רק חלק ראשון מתוך הספר החשוב שלו, ולשיר קוראים דוב מדברת. ודוב זאת בעצם איזושהי ישות, הוויה שהיא לא אנושית, היא לא חייתית, היא גם אנושית, היא גם חייתית, היא כל הדברים האלה ביחד, היא אלוהית. ובעצם הוא מדבר איתה. כל הספר הוא דיאלוג עם הדמות הזאת, בניסיון להבין את המוות. אז נתחיל ככה בקליל.
0: הכי קליל, צרפתי זה הכי קליל.
1: אז זה באמת מחזור של שלושה שירים שתרגם יואל טייב, שתרגם כאן כמה שירים מאוד מאוד יפים לאנתולוגיה, ותרגם נהדר, ואני אקרא את הראשון. לפעמים, כך אמרת, בשעות עלות השחר, נדדתי בשבילים מואפלים, והשתתפתי בהיפנוזה של האבן. כמוה הייתי עיוורת. אחר כך באה רוח שדרכה אלפי שעשועה התבהרו במעשה המוות. שיבתי לבוא הקיץ, לקיץ הרותח שייבש את דימותיי. אך קור גדול הגיע וצמח בתוך בשרי, והיית ערה וסבלתי הרבה. אז זה איב בונפואה. גם מופיעים כאן אנדרי דה בושה, שהוא מאותה חבורה, ופיליפ ז'קוטה, שהוא קצת יותר מאוחר, אבל הוא יחד עם איב בונפואה באמת משוררים מאוד מאוד חשובים בהיסטוריה של השירה הצרפתית. וזה השער הראשון.
0: אני לא יודע איך זה נכנס לננו-פואטיקה, זה לא כל כך ננו.
1: נכון.
0: השירים פה מאוד רחבי יריעה בדרך כלל.
1: נכון, נכון. זה בתוך הסדרה של ננו-פואטיקה, שזה כתב העת הוותיק שלנו, אבל בעצם בתוך ננו-פואטיקה יש לנו כמה סדרות, וזאת סדרה בעצם שמוקדשת לשירת עולם. יצא ננו-פואטיקה של שירה עיראקית, שנועה שקרג'י ערכה יחד עם עידן בריר, יצאה אנתולוגיה של שירה רוסית, גם אגב מאותם שנים, מ-1960 עד ימינו, שיטינו מושקוביץ ערך, וזה בעצם הספר השלישי בסדרה הזאת.
0: אני קופץ קדימה, אנחנו נחזור אחורה, אבל אני קופץ קדימה.
1: אוקיי.
0: אני קופץ קדימה. אגב, השערים, אני הסתכלתי על הגילים, רציתי לראות באיזה שער אני מבחינה של גיל. אני בסדר, נו, אני עוד...
1: איפה מיקמת את עצמך?
0: לא, אני עוד את שמי, אני עוד שייך שם כאילו לשער הרביעי. אבל זה גבולי כבר, כן. האנתולוגיה הבאה אני כבר לא יהיה בזה. זאת אומרת, מבחינת גיל. חברה צעירים, תשמעי, זה חברה צעירים שם. הם מפרסמים המון לפי מה שראיתי.
1: נכון.
0: בקצב מאוד מאוד גדול.
1: אני חושבת שזה דומה למה שקורה כאן סך הכל. בטח של הנוכחות של מדיה חברתית יש השפעה. וגם גיליתי באופן מפתיע שבאמת המשוררים והמשוררות, בעיקר משוררות אגב, בשער הרביעי יש שם משורר אחד, כותבים גם פרוזה וגם שירה באופן מלא, כלומר הרבה ספרים בשירה וגם הרבה ספרים בפרוזה, וזה מעניין. אני חושבת שבצרפת כן יש יותר נזילות או פחות התצמדות לז'אנרים ופחות התצמדות לרצון להגדיר מישהו כמשורר או כסופר, והם באמת עושים את שניהם.
0: מעניין, כי אנחנו באמת לא רואים את ההדם עדי חברתית וכאלה מאחורה, אבל אני אשמח אם אנחנו נדבר על זה קצת, ומה שאת ראית. אני אקריא שיר של תום אבינו. ברשותך, כן. אני יכול לבקש את הקריא שיר של ססיל קולון. קולון, אני חושב שגם הבחירה של המשורים והמשורות הייתה בטח לא פשוטה, אבל אני רואה שנבחרו משורים ומשורות מאוד מאוד מאוד משמעותיים. אוקיי, תום אבינו, אתה קם. בסוף צריך לקום. אתה ער וכבר לא ממש שרוע. אתה קם, אם כן, בחוץ הרוח פורט את העצים. הביזה הקטנה כבר החלה. הכלב שלך מתחבא מתחת לקיור. הבן שלך קופץ מהמיטה אחת, שתיים. אשתך קוברת את פניה בקרית. והנה זה מתחיל. אמנם הלילה לא הפך את הכאב ליהלום ולא את הרוע לחיוכים. אמנם אלה שמתים עדיין מתים והולכים. אבל השרב עוד רעב והיום כבר עלה. ברקיע, פאור, נבחשים, אפרורית וזהב של שחרית. אנחנו עוברים עכשיו לרותם, תקרית בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך.
1: כן, אז אני אגיד שאת השיר הזה תרגמה של ססיל קולון, תרגמה שיר החפר. אולי אני אגיד אחרי זה משהו באמת על המתרגמים והמתרגמות של האנתולוגיה. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני במטבח, כשאני מביטה מבעד לחלון בשכן העובר דירה, או בעגלים המעלים גירה, או בברבור על גדת הנהר כשאיש אינו משגיח, הוא בא לאכול תחת העץ פירורי ארוחה שאין אנו מורשים להותיר לו. ומה עם המרד להזזל? נאכיל את הברווזים, לחם, מטבעות עבודים על שפת בית הימורים שאפסיד בו כסף שהורווח בקלות. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, לו לפחות הנחת אותה כשאני מחכה ברציף של אחת מאותן תחנות חסרות נוסעים, תמיד מאוחר מדי, כשבכל ערב מרגישים בבית, אך רוצים להיות במקום אחר. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני מחכה לך בבר, וכלבים מאוסים באים לנשוך את אור נעלי הספורט שלי. אני יושבת גבוה ומנסה לא לשתות, שעה שאינך כאן. עלייך לרסן את צימונך ואת חומך. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשהרמזור מתחלף לאדום. בכל זאת רציתי לחצות, וזרועתך עוצרת בעדי. מושכת אותי לאחור. בדיוק במקום שתניח בו את ידך, ביום שתרדם בו, בין סדינים שאינם שלך. החלון יהיה פתוח. אולי זרם אוויר, שעה מיוחדת שדבר לא זז בה. כשהעולם אינו אלא כף רגל ארוכה וקרירה, הרועדת בתוך גרב. בדיוק במקום שהיית אמור להניח בו את ידיך, 100 פעם, לפני שהספר המחורבן הזה יוליך אותי רחוק, חרטתי דבר נורא, תחת אורי, בבשרי, במקום שבו אין ציפורי הטרף יכולות לחפור, במקום שמקבלים בו מבקרים מעטים. זה יוצא משלדי, כמו ענף רזה של דיו, של דם ושל צור. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאתה מחפש מקום חם להתמתח בו, השרירים תחת פני השטח יוצרים שביל ברזל, שעליו יכלה ידך ללכת כמו חרק הבורח, מצריבת השמש כשהיא עטה על אבן של אלוהות מיניאטורית בגינה ציבורית. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני עייפה, כשאינני יודעת עוד להושיט את זרועי אל זרועותיך הגדולות הפתוחות, החובקות את קיני היונים, הן עמידות בפני קור, הן עמידות בפני גשם, הן עמידות בפני עוברים ושווים, אלא שלפעמים שומעים אנשים אומרים שגם פסלים נופלים.
0: זה החתיכת מרתון?
1: כן.
0: אני קורא את של לינדה מריה ברוס. חסרי בית. הזקנים, ילדי המגודלים של העיר, זוחלים על גחונם. נכנסים לבתי הקרטון שלהם על המדרכות ומתחפרים בפינות. כי רוצים להכין להם כבר עכשיו מקום תחת האדמה. הם גוררים את עצמם אל פתח סתום של ביוב, כך הם מחזקים את הקשר שלהם למעמקים, כמו תרנגולות ענק שדוגרות על פרחיהן, הריקבון. ילדי המגודלים, הזקנים של העיר, זוחלים על גחונם ויורקים על מדרכות ויטמן של הרחוב, כמו לתוך מרק. אלוהי הביוב עוטף אותם היטב בענן, כאילו היו מלאכים. תרגום שלי עברון. קודם כל זה שירים מקסימים, משוררים, משוררות מוכשרות, אין ספק בזה, אבל מתוך זה גם עולה איזושהי עננה, עננה מאוד עמומה.
1: כן.
0: בשיר של תום אבינו הרגשתי הרבה דיכאון, למרות שהוא לכאורה מסתיים בשחרית של זהב, או זהב של שחרית, ובשיר שקראתי עכשיו, מין תחושה של קושי הולך וגובר, שגובר ככל שממשיכים את השיר, הם ממש מין תיאורים קשים של עוני, בסופו של דבר וריקבון, כן. כמו שהיא אומרת.
1: אני חושבת שמה שמאפיין את המשוררים האלה, לא יודעת אם להגיד את הדור הזה, אולי בדומה קצת למה שקורה כאן, זה באמת איזה עיסוק בחברתיות, מצד אחד, באמת איזה מבט על העולם, אבל אני חושבת שמה שמיוחד, ואפשר לראות לדעתי בשני השירים האלה, זה גם איזה מבט של מי אני כמשוררת מול המבט הזה. זאת אומרת, מה התפקיד שלי שם? זה לא רק שאני מסתכלת ומתארת את הדבר, אלא זה, אני שואלת את עצמי על מה התפקיד שלי, מה הכוח שלי, כמי שאוחזת בעת ומתארת את הדבר הזה. ויש, אני חושבת שהתשובות שלהם שונות. אבל אני חושבת שהעמדה דומה.
0: כן. אוקיי, מעניין אותי לדעת מה את חושבת לגבי, נגיד לגבי התשובות שלהם, רק נגיד בעצם בשעה הרביעי נבחרו חמש משוררות
1: ומשורר. כן.
0: זאת אומרת, הם כן נותנים איזושהי תחושה, וגם עניין אותי, נגיד היום, במבט להיום, איך תהיה הכתיבה הצרפתית, דיברנו על הרומנטיקה, שקיבלה מקום מאוד מאוד משמעותי בתרגום לעברית, בדרך כלל מוכרים מאוד, המשוררים האלה, ו... רציתי לדעת, קודם כל, הם שיעורים היום בצרפת.
1: כן. כאילו,
0: כמה הם יכולים להפנות עורף? אנחנו מדברים הרבה פעם על מרד, כן? כמה הם יכולים להפנות עורף לרומנטיקה, שאת יודעת, הרבה פעמים משהו שהוא כל כך מדהים, בסופו של דבר הוא גם המעמסה, כי יהיה קשה להשתחרר ממנו.
1: כן. אני חושבת שזו תנועה שקיימת תמיד, בטח אפשר לראות את זה גם בתוך ההיסטוריה של השירה העברית, שזה תמיד תנועה כזאת של מרד, כי כדי להתקיים אני צריכה להמציא משהו חדש כדי להצדיק את הקיום שלי, אבל גם ברור שאני נשענת על היסטוריה, אי אפשר להתנתק על זה לגמרי. אני חושבת שבטח בצרפת, שזו היסטוריה מאוד ארוכה של שירה ושל שירה קלאסית, ומה זה אומר מבחינת צורה, מבחינת תכנים.
0: האתגר הוא יותר קשה?
1: אני חושבת שהוא יותר קשה, אני חושבת שהוא שונה. אני אגיד, נגיד, אם דיברנו על המשוררים המקוללים, אז למשל מישל וולבק, הוא מאוד רואה את עצמו כחלק מאותה מסורת, הוא רואה בעצמו משורר מקולל, הוא עטה על עצמו את ההילה הזאת, וגם נניח אז הוא בוחר באותן צורות, אותו משקל, וגם מבחינת התכנים, זאת אומרת, זה עיסוק במשהו שהוא אנטי-רומנטי, בשירה שהיא סימבוליסטית, והיא עוסקת בלא יפה, במכוער, בניקור, בתמות שאנחנו מכירים מוולבק גם מהפרוזה, והוא מביא אותם לתוך השירה, אבל הוא לגמרי נשען על מסורת קיימת ועושה את הדבר שלו.
0: בסוף השירים הם מאוד חופשיים. בסוף הם השירים הכי חופשיים שקראתי בכל האנתולוגיה.
1: מבחינת הצורות, אתה
0: מתכוון? מבחינת הצורות, כן. מבחינת הצורות והחופשיות, למרות שיש דגש על מקצה ו...
1: נכון. אני חושבת שבאמת השינויים שאפשר לראות בין השערים הם יותר שינויים של תמות. וגם ההשפעות שרואים זה השפעות של תמות, פחות השפעות של צורה. אני חושבת שכמו שקרה אצלנו, כמו שקרה בכל העולם, אז החרוז החופשי ישפיע מאוד, ויש השתחררות מהמשקל האלכסנדריני, שהוא הצורה הקלאסית של השירה הצרפתית, או מהסונט. ובטח בשערים השלישי והרביעי, שממש עוסקים בשפה, ובאמת מנסים לחקור אותם מכיוונים שהם הרבה יותר מודרניים. אז באמת בשער השלישי יש לנו ביטוי לשתי תנועות חשובות, שהן בעצם עוסקות בשפה באופן מובהק, כמובן שכל ספרות, כל שירה עוסקת בשפה, אבל באמת תנועות שעוסקות...
0: בדגש יתרה, כן.
1: נכון, אז יש לנו את האוליפו, שאני לא יודעת כמה מאזינים שלנו מכירים, שזה בעצם תנועה שגם התחילה בשנות ה-60 של המאה ה-20, והיא בעצם גם ממשיכה של הסוריאליזם. רימון קנו שהקים אותה, הוא היה בתנועה הסוריאליסטית ועזב אותה, והקים את האוליפו, שזה בעצם ראשי תיבות של מעבדה לספרות פוטנציאלית.
0: אלה המתמטיקאים, היו איזה כמה נכון, מתמטיקאים שם.
1: בדיוק, כן. אז הם חבורה בעצם שבאים מתחום המדעים, כן. אפשר כבר לשמוע את זה מהדהד במילה מעבדה. מתמטיקאים, כימאים, פיזיקאים, ובעצם הרצון שלהם היה לשלב את הספרות ביחד עם המדע, והם עשו את זה על ידי זה שהם בחרו אילוצים, בחרו מגבלות נתונות מראש, והפעילו את זה על הטקסט הספרותי. זה לא מוגבל רק לשירה, הם באמת פעלו בכל הז'אנרים, ואולי בעצם עיררו על עצם המילה הזאת ז'אנר, ובעצם יצרו טקסטים חדשים במטרה להרחיב את השאלה הזאת, מה זה אומר ספרות? על מה אני מדברת כשאני אומרת טקסט ספרותי, במה הוא שונה מטקסט שהוא עיתונות, לצורך העניין. אז כאן באנתולוגיה יש מקום לשלושה משוררים, שתי משוררות ומשורר שמשתייכים לאוליפו. בעצם האוליפו, בשונה מתנועות אחרות, קיים עד היום. הם נפגשים כל יום חמישי של סוף החודש.
0: וואו, אוקיי, יפה.
1: כן, חבורה קיימת מאוד, וואו, מאוד. יש להם נוכחות, יש גם איזושהי שלוחה בארצות הברית של האוליפו. ואולי אני אתן דוגמה קטנה לדבר הזה.
0: לא, בכלל, חבורות בשירה זה דבר מאוד מקובל, אני קולט, כן.
1: באמת השאלה הזאת של הכתיבה בקבוצה.
0: אמר מישהו שהפעם חלק מקבוצה, כן.
1: של לכתוב ביחד, לכתוב בקבוצה. אז אני אתן דוגמה ממשוררת שנקראת מישל מתאי, וזה בעצם ספר שהיא כתבה בזמן שהיא הייתה ברזידנסי בברלין, והיא רצתה לא לצלם תמונות בזמן שהיא נמצאת בברלין, והחליטה לתת לזה ביטוי בכתיבה, ובעצם היא בחרה בצורה של תמונת סטילס, שזה 10 על 15, זה גודל של תמונה סטנדרטית, והיא אמרה, איך הדבר הזה נראה בספרות? הרבה ממה שאולי פה עשו זה לקחת דברים מאומנויות אחרות ולהשליך אותם על ספרות ולראות אם זה יכול לעבוד גם בספרות. אז בעצם הצורה של זה, זה אומר שיש 15 שורות, שבכל שורה יש 10 עברות, 10 מילים.
0: כן, זה ממש ספור, נכון? זה אמור גם להיות בין, כן, כן, נכון. כדימוי, כן.
1: אני אגיד שזה היה מאוד מאתגר לתרגום, בגלל כן. שכל פעם שזה חזר מניקוד, אז הייתי צריכה לעשות את העבודה מחדש. כי אז בעצם הוו לא חזרה, או היוד לא
0: כן,
1: חזרה.
0: כן, בני ערובה, השירו אותי את היווי אצלנו כן. לקדת, כן? עד שתשלמו. כן.
1: אז אני אתן דוגמה. דפוסה על ידי רצועת סכר המים, קרן הזווית תחומה. רסיס קטן מאוד יצא מקו השטח המושטח, מתבלט מן הצבע הירוק, מוצל ומוצק במשקלו. עיר קולוניה מדודה בתוככי שולי דרכיה, גם נתונים בגבולות. חלום חתום, מחותר גדר.
0: אני אראה, אנחנו מכירים הרבה פעמים מקומות בעולם, בשירה, פתאום יש קבוצה מערערת על השפה, אנחנו... בסדר, זה קורה בהרבה מקומות, בהרבה רגעים היסטוריים. בשירה, אנחנו רוצים לעשות מהפכה, אנחנו רוצים לבדוק את
1: הנחות היסוד. כל קבוצה רוצה להגדיר מחדש מהי הספרות.
0: Fair enough.
1: מזה מתחילים.
0: אבל מה שהכי הפתיע אותי פה היה מין משהו שנראה לי כמו פורמליזם רוסי. או משהו שדווקא לא...
1: אצל האולי פה אתה מתכוון?
0: כן, כן. זאת אומרת, באמת, קבוצה רודפת קבוצה, יש שם קשרים מעניינים, המון כתבי עת, בכלל צריך לבוא להגיד, המון כתבי עת, הם ממש, מבחינתם זה חלק מהעניין, ולאורך זמן, וסיפרת שכאלה מחזיקים מעמד עשרות שנים, אפילו עד היום. אבל כזאת קבוצה הפתיעה אותי, כזאת קבוצה ש... לא יודע, אולי, שוב, איזושהי תפיסה של צרפתים, כן, ובאמת נשארנו עם כל ה... הדימוי הרומנטי של המקוללים והשוטים והשיקורים, ואתה לא מצפה שהם יתחילו עכשיו להתעסק בצורה כל כך פורמליסטית. שוב, ברור שכל הקצנה יכולה להעניק כן. תשורות גם באמצע, למתואר, מבינה מה אני אומר.
1: כן.
0: אבל, אז עדיין הפתיע אותי שתהיה איזושהי קבוצה שתהיה גם משמעותית שם בשירה הצרפתית, והיא תתעסק דווקא בפורמליזם מאוד מאוד מאוד קיצוני.
1: אני מסכימה איתך שנקודת המוצא מאוד דומה לפורמליסטים ולנוקשות הזאת, בטח שאני אומרת מילים כמו מעבדה ואילוצים כן. ומגבלות. כן. אני חושבת שאם מסתכלים על הכתבים שלהם, אז רואים שבעצם מדובר לרוב בדברים שיש בהם הרבה הומור. למשל, הכניסו הומור כמרכיב שהוא לגיטימי בתוך יצירה ספרותית. שזה לא מובן מאליו, אנחנו עד היום מבחינתנו קומדיה היא דבר שהוא נחות יותר מטרגדיה, כן, אריסטו אמר את זה ואנחנו עדיין חיים לפי המוסכמות האלה. אני חושבת שגם אם נקודת המוצא היא דומה, אז בפועל הרצון הוא לייצר משחק, הוא בעצם לייצר איזה משהו שכולם יכולים להשתתף בו, שהוא מאוד משחקי, שהוא מאוד מזמין, שהוא מאוד גמיש, שהוא מאוד נזיל, והוא שמאוד מאוד כיפי. בסופו
0: הבנתי.
1: של דבר.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי. אוקיי, זה באמת, באמת שורה תחתונה אחרת לגמרי.
1: כן.
0: ועדיין איזושהי תבנית מאוד מוזרה. תבנית מאוד מוזרה יחסית למה שמרגילים לתפוס מהם. דיברת על זה שיש הרבה פעמים עניינים של תמות, שהרגש שהם הדבר הכי משמעותי ב... בין הקבוצות, שוב, מהקבוצה האחרונה דיברנו עליה, את אומרת, איזושהי ראייה קצת יותר חברתית.
1: כן.
0: שוב, שזה גם גורם לי לשאול, אפרופו המקום של מתרגמים, מה הייתה ההסתכלות שלך, נגיד, שהסתכלת היום, מה היו התובנות שלך? אגב, עצם העובדה שחלק גדול מהם מתרגמים כל הזמן מכל מיני שפות.
1: נכון.
0: ובכלל שהעולם נהיה מאוד, מקום מאוד מאוד קטן, אז התמות לפעמים יכולות להיות דומות. יכול להיות שאני הסתכלתי על התמות פה, כן? השיר שהאחרון שקראתי נקרא חסרי בית. הוא כמעט, הוא לכאורה מדבר איתך רק על חסרי בית, אבל הוא גם מבקש להיות מאוד מטאפורי, כן? מי זה חסרי בית? למי יש שם בית מבחינת הביטחון הזה? אז זה היה נראה לי כאילו ממש מדבר דברים שאם מישהו היה כותב אותם פה, אמנם אולי בצורה אחרת, היו מרגישים שזה מחובר באותה מידה.
1: נכון. אני חושבת שאם קוראים באמת את האנתולוגיה מההתחלה עד הסוף, או לפחות מנסים לשמור על הרצף של השערים, אפשר לראות איזשהו מעבר בתמות משירה שהיא מאוד מדיטטיבית. החבורה הראשונה הזאת שדיברתי עליה של איב בונפואה, הם מאוד היו עסוקים בכאן, בהווה, בעכשיו, אבל בכלל לא בצורה חברתית. בשירה, בכל אופן. כלומר, הם היו מאוד עסוקים בתודעה, ואיך אני מעבירה לשירה את המצב התודעתי שאני נמצאת בו, וזאת הייתה התמה העיקרית, שמאוד השפיעה על מי שכתבו אחריהם. עם זאת, אני אגיד בסוגריים שהם כן היו אנשים מאוד פעילים. אנדרי דה בושה היה מאוד פעיל מבחינה חברתית, היה במחאות של 68, זה לא שהם היו משוררים מנותקים, כן. שעושים מדיטציה.
0: זה הכל באופן יחסי.
1: כן, כן. למרות שזאת השירה שהם כתבו בסופו של דבר. אני חושבת שבאמת שככל שאנתולוגיה נמשכת, אז יש מבט יותר קונקרטי. יש קונקרטיזציה אולי של המבט mm-hmm. של המשורר במציאות, ושוב, בעמדה שלו לאיך הוא מתייחס לזה כמשורר.
0: אני אשאל שאלה גסה. נפרצו פה ריאחיות, אנחנו יודעים בשנים האחרונות. אולי זה באמת שונה במקומות שהתרבות בהם נתפסה אחרת. האם היום משורים בצרפת הם חלק יותר מהחברה ומהעממיות, יותר מאשר פעם, או הייתה איזושהי הפרדה כזאת? אנחנו מכירים בארץ הפרדה מאוד גסה.
1: בין סופרים למשוררים?
0: לא, בין משוררים וסופרים לכלל הציבור נגיד. Mm-hmm. זאת אומרת, האם השירים האחרונים שאני יכול לראות שממקמים את עצמם ממש ממש בלב החברה, האם פעם הם היו, זאת אומרת, האם בדורות הקודמים, מאיפה שבעצם מתחיל הספר, את מרגישה איזשהו שינוי במעמד שלהם?
1: אני חושבת שבכלל אפשר להגיד, אנשים שעוסקים בתרבות, הם לעולם לא יהיו האנשים המרכזיים של החברה. אני חושבת גם שזה המקום הנכון שלהם.
0: כמו שהם תופסים את עצמם.
1: נכון, המטרה שלהם הרבה פעמים היא לאתגר את מה שקורה בחברה, להסתכל במציאות ולהציב לה איזושהי מראה. אז מבחינה הזאת אני חושבת שזה דבר שהיה, שקיים ושיהיה גם. אבל כן אני אגיד שיש לנו הרבה מה לקנה במעמד של ספרות בצרפת. דוגמה קטנה אני אתן מהסגרים שאצלנו סגרו את התרבות הדבר ראשון והיא הדבר האחרון שפתחו בסופו של דבר. אז בצרפת גם בסגרים הקשים ביותר חנויות הספרים תמיד הוגדרו כמספקות מוצר חיוני ולא נסגרו. וישר היו חוקים שהגנו על האומנים ובתוכם בטח המשוררים והכותבים. מהבחינה הזאת שמה שהמדינה עושה כדי להגן בחוק ובמציאות הקונקרטית את המקום של הספרות, יש לנו הרבה מה ללמוד.
0: כן, זאת אומרת שמשוררים וסופרים שם מרגישים באמת חלק הרבה יותר חיוני במרקם החברתי מאשר פה.
1: תראה, לא תמיד יש מרידות, אבל יש בשער האחרון את רים בטל, שאירחנו אותה כן. גם בפסטיבל הבינלאומי האחרון שלנו, שהיא גם מייצגת כלשהו מאוד דומיננטי מצד אחד. מצד שני, היא כן מורדת, היא עושה ערבים כאלה, כמו שפה קוראים נגיד בנסיך הקטן, או בתדר, או במקומות המחתרתיים, ומין סלון הדחויים, וכן מרגישה שהיא בתוך סיטואציה שהיא מורדת בשירה. אפילו שהיא קול מאוד דומיננטי בעצמה.
0: אני אומר, אבל כשלעצמם, זה מתאר מצב שבו המשוררים והסופרים בצרפת מרגישים חלק הרבה יותר חיוני במרקם החברתי.
1: אני חושבת, המבט שלי הוא מבחוץ. אני יכולה רק לשער.
0: לא, מעניין באמת איך משוררים וסופרים מרגישים פה, כי יש באמת בשנים האחרונות תנודות מאוד מאוד משמעותיות, בטח ובטח אני חושב בספרות ולא בשירה, זאת אומרת, מין אתגרים מאוד מאוד משמעותיים עם כל ההתקדמות הטכנולוגית.
1: נכון, אבל על הקשר הזה בין המדינה לבין האומנות בכלל והספרות בתוכה, שזה עוד יותר נדבך, ומה המדינה יכולה לעשות כדי באמת להבטיח שהמקום של ספרות ימשיך להיות חשוב ומהותי, אז שוב יש לנו הרבה מה ללמוד.
0: בואי נקריא שירים. אני אקריא שיר שאת שלחת ושאלת אותי אם כדאי לקרוא אותו או לא. בואי ניתן בראש.
1: אתה קורא אותו?
0: אני אקרא אותו.
1: יאללה.
0: כריסטופר טרקוס, כמה מילים עליו?
1: כן, אז אני אגיד שזה באמת, זה גם מהשער השלישי, זאת חבורה שבעצם מייצגת את השירה שיש לה פן יותר פרפורמטיבי, את הספוקן, שבעצם גם כריסטוף טרקוס, גם שאר פנקן וגם נטלי קינטן, הם מייצגים את החבורה הזאת, וגם להם היה כתבת, לכולם פה היה כתבת, כמו כן, שאמרת, כן. שקראו לו RR53. ואני חושבת שהשירים שלהם מדברים בפני עצמם.
0: כן, מאוד מעניין, את אומרת, אבל הם באמת הכניסו משהו שיותר מופעי, יותר
1: נכון, הרבה פעמים בשילוב כן. מוזיקה, הם הופיעו הרבה, זו שירה שהיא בעיקר על הבמה, והרבה פעמים בשילוב או מוזיקה או סאונד, זאת אומרת, לאו דווקא שירה כמו ש... מוזיקה כמו שברור לנו איך מוזיקה נשמעת, אלא סאונד שהוא יותר אמורפי.
0: הסם. הסם הוא נפלא. המחור מכיר את הקשר. המחור יודע שהנפלא הוא סם. הוא אוהב אותו. הסם הוא נפלא, הסם מספק, המחור יודע לך לסם הנפלא. הסם הנפלא מספק גאולה, המחור גילה את הקשר, הסם נפלא למחור. סם יודע ללכת למופלא. החיים הולכים למופלא. אוהבים אותו, מכירים את הקשר בין המחור והמופלא של הסם הנפלא. מחור מספק את הסם הנפלא. מחור הולך במסילה לסם הנפלא. מחור יודע לספק. למחור יש קשר עם הסם. הסם מספק. מחור מכיר, הסם נפלא למחור כסגולה, הסם הוא נפלא, הסם הוא באמת, באמת נפלא, הוא גאולה. מחור הולך לגאולה, הגאולה הולכת לסם הנפלא, מחור מכיר את הקשר בין הגאולה, הסם אוהב את הגאולה, הסם מספק למחור. מחור מכיר את הקשר בין אהבה לגאולה, הקשר המופלא, הקשר שאוהב את הקשר, אוהב, מחור יודע איכן הסם הנפלא. מחור גילה את המופלא, מחור מכיר את המופלא, זה מופלא לדעת איכן הנפלא. מחור יודע שגילה את הנפלא, הנפלא הוא הסם, הסם טוב כסגולה, זה מופלא לספק את הסם, זה גאולה להתמכר כה נפלא, לקשר יש חשק, לחיים כחיים שחושקים בגאולה, הסם הוא נפלא, מחור מכיר את הקשר בין הנפלא והסם, המופלא הוא מחור, המחור הוא מופלא. בצרפתית רותם אתר.
1: כן. האמת שזה השיר שהכי נהניתי לתרגם לאנתולוגיה.
0: שיר, שיר מסחרר, מסחרר.
1: כן.
0: הוא באותה מידה שהוא קשה, הוא גם מושך.
1: כן. כן, יש לו איזה קצב, וגם היה שם, שם מצלול מאוד חזק שהיה צריך לשמר אותו. כמובן שהצלילים הם עם אחרים, זאת אומרת, כן. זה היה דרוג. במקור, אז יותר דרג, דרג, צלילים כאלה.
0: זהו, האמת שניסיתי להבין אם בשיר הזה יש גם כמעט ניסיון להראות דמיון בין אומנות וסמים, או בין שירה וסם. פה ספציפית, כי בעצם הוא מכין לך שיקוי, הוא מכין לך את השיקוי הזה עם המילים, כאילו זה מישהו שמכין אותו, וכמובן שכל המקצב הזה, החסר מנוחה מצד אחד, מצד שני משתמש במילים כל כך נפלאות שאנחנו מגיבים אליהם אינסטינקטיבית בצורה טובה, כמו נפלא, גאולה. אז אתה מצד אחד מתרווח, מצד שני אתה נכנס איזשהו טרנס קטן.
1: בדיוק, כן, יש כאן את המתח כן. הזה בין המילים שמרדימות כן. לנו את האוזן, כן. לבין הסם, כמו כן. שאתה אומר, שיקוי, כן. באמת מכין לנו כן. שיקוי.
0: אבל, אני רק אגיד, לשירה יש פחות תופעות לוואי.
1: לא בטוח.
0: אוקיי. Okay. מקבל את הערה. שיר.
1: אז אולי אני אגיד משהו שעדיין לא דיברנו עליו, שבאמת השער הראשון, כמו שאמרנו, הוא מאוד גברי. זאת אומרת ששם נדמה לי 10 משוררים, מתוכה משוררת אחת. והשער השני זה בעצם הפוך לגמרי. זאת אומרת, הרוב הוא רוב נשים. והסיבה לכך היא שזה באמת השנים, זה שנות ה-80, סוף שנות ה-70, שנות ה-80, וזה בעצם הגל הפמיניסטי השני מאוד נוכח, ובצרפת יש איזה קשר מעניין בין הפסיכואנליזה לבין פמיניזם בצרפת, ובאמת הרבה משוררות מופיעות בשער הזה.
0: שהוא בערך בין השנים?
1: בין סוף שנות ה-70 עד תחילת שנות ה-90. אז אני אקרא שיר של מרי אתיין. אישה כך אומרים. אישה כך אומרים, טבעה. גבר שצעד בכיוון הנגדי, תפס אותה. השליך אותה. נהר אלואר מציג את גדותיו, עטורות החול. שם ציפורים משמשות ענפים. השמיים השחורים מאוד הם המשך לבית. בינתיים החגיגה נמשכה כרגיל. יין חם, מטובל ועוגות נערמו לפני אנשים נכבדים מאוד. כל חברי סגל ההוראה, כל הנאמנים או הסוכנים של האוניברסיטה, כל אחד במידה שנקבעה על פי חוק בהתאם לדרג ולחובות של כל אחד מהם. זה לי עברון תרגמה. אולי אני אתן גם עוד דוגמה באמת, כמו שאמרנו, יש ניסיון לתת כאן מגוון מאוד רחב של קולות, אז הרבה מהמשוררות והמשוררים באמת מגיעים מהקולוניות, אם זה טוניסיה, אלג'יריה, לבנון, אז יש כאן משוררת נפלאה, שממש לא דיברנו בכלל על זכויות יוצרים, שזה חלק מאוד כאוב ומפרך כשעושים, כשעורכים אנתולוגיה. אז היא נכנסה ברגע האחרון, כי ממש לא הצלחנו להשיג זכויות יוצרים, ואז בסוף השגנו את הבת שלה שדיברה איתה, היא מאוד מאוד מבוגרת כבר, וקוראים לה ונוס חורי גטה, ואני אקרא את אמי הייתה יוצאת למסעות. אמי הייתה יוצאת בחלומותיה למסעות כה רחוקים, עד שהיינו מוצאים את מיטתה ריקה. אפילו את הסדינים נסע למקומות שנכבשו ברגליה הרדומות. אמי ארמה בחלומותיה נעליים מפוחדות, ורובים, גנבים בלי קול, וינשופים. אמי הייתה שבה תשושה מצעדותיה, שם איבדה את נשמתה ואת הבאותיה. אותן הייתה מוצאת תחת הקרית, יחד עם צופן התוואי של שנתה. תרגם עמנואל פינטו.
0: מקסים.
1: אז אולי אני אקרא עוד שיר, באמת, כמו שאמרתי, האנתולוגיה מתחילה עם סוף של תנועות גדולות, אם זה המשוררים המקוללים, אם זה הדאדה ואחריהם סוריאליזם, וגם משהו שקודם בעצם לשנים שהאנתולוגיה עוסקת בהם, זה התנועה של השחורות, נגריטוד, שפעלה בעצם בעיקר בין שני מלחמות העולם, ואימי סזר הוא משורר שהכי מזוהה עם התנועה הזאת, אבל בעצם הוא לא נכנס לאנתולוגיה, כי השירה שלו קודמת לשנים שאנחנו עוסקים בהם, אבל הוא אפילו טבע את המונח הזה של שחורות בצרפתית, והם מאוד הושפעו מהתנועה של הלאומיות השחורה בארצות הברית, שזה פרנץ פנון ומלקולם איקס, גישה בעצם שהיא בדלנית, שרצתה לתת, כן. להחזיר את הגאווה לדבר הזה של
0: אפילו
1: השחורות.
0: אפילו לייסד קהל או ציבור שהוא בעצם מבוסס על שימור או...
1: נכון. כן. זה איזושהי התנגדות לגזענות, כן, זה ברור, כן. אבל בעצם הרצון הוא קודם כל בואו נתעסק, כן, בעצמנו, כן. ושזאת גם תשובה לגזענות.
0: כן.
1: בהרבה... מובנים.
0: ומתי פרצו בעצם? מתי מרגישים שמדובר בתנועה ולא בכל אחד או שניים?
1: אז ב-1948 בעצם יצא אנתולוגיה שנקראה פריזנס אפריקן, שהיא בעצם סימלה את גל השירה השחורה החדשה בצרפת. אז אפשר אולי לסמן את השנה הזאת.
0: גם אנתולוגיה.
1: כן. מיכל, אני חושבת, זאת גם הסיבה של האנתולוגיה הזאת. זאת אומרת, השאלה הזאת של למה לעשות אנתולוגיה. כי אמרתי קודם לסכם, אני חושבת שהדבר החשוב שעושים אנתולוגיה של שירה מתורגמת זה רצון להשפיע על מה שקורה כאן, כלומר להתחיל לייצר איזשהו קשר. ונניח גם כשכתבתי ושחקרתי לקראת האנתולוגיה הזאת, אז נגיד הוזכר כמה פעמים ספר שיצא ב-1980, שערכו מישל דגוי וז'אק רובו, ששניהם מופיעים פה באנתולוגיה, שנקרא 20 משוררים אמריקאים. ספר שיצא בצרפתית, והיו שם קנט קוך והרי מתיוס וגרטרוד סטיין, והרבה פעמים כשקראתי באנתולוגיות אחרות או במאמרים, אז הספר הזה הוזכר כספר שהשפיע,
0: וואו,
1: על הפואטיקה הצרפתית, ושהתחיל איזשהו קשר פואטי של התכתבות בין ארצות הברית, בין משוררים אמריקאים למשוררים צרפתים.
0: כן. יש יחסי אהבה מדהימים בין צרפת וארצות הברית, את יודעת?
1: אהבה שנאה, הייתי אומרת.
0: לגמרי, לגמרי. את יודעת, גם...
1: אולי שנאה אהבה.
0: כן. גם עם ה... מה אני אמרתי? איך אני הגדרתי את זה?
1: יחסי אהבה, אמרת.
0: כן, לא, אמרתי, גם אהבה שנאה, לא, כן. ברור לי שיש... כן. מצד שני, גם נגיד הכניסה של, או הקבלה של הקולנוע האמריקאי בצרפת,
1: נכון.
0: גם הותיר חותמו, את יודעת, רק להזכיר את הספר של אלפרד היצ'קוק עם... נו, שכחתי את הבימה הצרפתי, ברח לי מהראש. מאוד מאוד מפורסם, אבל מצד אחד, מין, אתם התרבות שלכם, מצד שני יש גם איזו מזיגה מאוד משמעותית.
1: נכון, הצרפתים הם קודם כל אוהבים לסנוע, מזה הם מתחילים.
0: פרנסואה טריפו, הזכרתי, כן.
1: אז זה קודם כל להגיד שזה לא צרפתי, ולכן זה פחות טוב, ובמיוחד מול התרבות האמריקאית שמייצגת גלובליזציה, מייצגת השטחה, רדידות.
0: אין סוף ניסויים, אין סוף ניסויים. כאילו, ארצות הברית, זה כאילו, זה נותן מגוון כל כך גדול.
1: נכון.
0: שאי אפשר לצמצם אותו לתנועה באמת.
1: אבל אני חושבת שבכל זאת אפשר לראות שהספרות הצרפתית היא מאוד מודעת למרחב שהיא נמצאת בסביבו, שהיא נמצאת בתוכו, מאוד מודעת למרחב שהיא נמצאת בתוכו, והיא מנהלת התכתבויות פואטיות, גם עם מדינות בתוך אירופה, גם עם ארצות הברית.
0: כן. כמה שאלות לפני הסוף?
1: כן.
0: קודם כל, הספר בצבעי דגלי צרפת. אין פה כמובן. שאלה בכלל, כן, אבל כן. כחון אלו מריש, למה דווקא לבחור בזה? ומעניין אותי, כחון אלו מריש, כן, זה ממש נראה כמו המדים של נבחרת צרפת. התחלנו לדבר על כדורגל, צריך גם לסיים בזה. ניסיתי לחשוב כמה הפתיע אותי לפגוש, שוב, יש את המבחר שאתם בחרתם, אני כמובן נחשפתי אליו, יש איזו מידה של מופשטות בשירה.
1: כן.
0: מאוד משמעותית.
1: בשירה שנמצאת כן, באנתולוגיה?
0: אולי אפילו יותר מהרגיל, כן.
1: אני חושבת שאולי באמת הנוכחות של השער הראשון והסימון של האנשים האלה כמשפיעים היא...

מאזין לנו בתדרים 104.7 105.1 104.9 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ומסענו ילך 69 שנים אחורה בזמן. תמיד כאשר אני בוחר לציין למאורע מסוים שנה שהיא כמעט עגולה, יש בזה כביכול חוסר סבלנות. תמתין מעט ואתה תוכל לציין 70 שנים, אבל אני חושב שלפעמים דווקא הכמעט הזה, משהו שהוא אחר, מספר שלא מסכין לדיקטטורה של האסתטיקה העגולה, מתאר יותר טוב את הדברים, ובמיוחד מאורעות מסוימים, מפני שאנחנו היום הולכים לנסוע כל הדרך לסנטה קרוז אשר בקליפורניה, ולחזור 69 שנים אחורה בזמן, אל הרגע שבו